Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar sannleikurinn var grafinn undir þunga harðstjórnar, þegar rödd trúarinnar var þögguð af ótta, þorði ein þjóð að standa á móti. Í myrkri miðalda þegar heimurinn beygði sig fyrir vilja ósveigjanlegs valds, stóðu valdensar sem ljós sem ekki var hægt að slökkva. Þótt þeir eyðileggi heimili þeirra, geta þeir ekki eyðilagt orð Guðs. Þeir voru stimplaðir sem villutrúarmenn, veittir eins og dýr og dæmdir fyrir trú sína. Þeir ögruðu hinni heilögu kirkju sem vildi þurrka út tilvist þeirra. Þetta er saga vemdara ritninganna, sagan um sannleika, hugrekki og óbilandi von. Hvað ef kirkjan sem þú hefur alltaf þekkt er ekki hinn sanna kirkja sem talaðir í Biblíunni? Ímyndaðu þér í smá stund möguleikan á því að það sem þér hefur verið kennt, það sem þú hefur séð og upplifað, sé aðeins skuggi sannleikans. Hvað er sagan, svo sem Guð ætlaði að segja, væri falin, grafin undir öldum blekkinga, valds og stjórnunar? Það var tími þegar heimurinn var umvafin andlegu myrkri. Það var öld yfirráða páfa þegar ljós sannleikans virtist næstum slöknað. Samt jafnvel á þessum skuggatíma héldu trúir vottar Guðs loganum á lofti. Þetta voru menn og konur sem héldu fastu Krist sem eina milligöngumann milli Guðs og manna sem héldu upp í Biblíunni sem óhaggalegum grunni þeirra. Róm með öllu sínum glæsileika og krafti þoldi ekki andóf. Það var reynt að þagga niður í þessum trúföstu til að eyða öllum ummerkjum að tilveru þeirra. Fyrir að láta jafnvel í ljós efasemdir vald páfans eða þora efast kenningu gæti maður borgað æðsta gjaldið. Auður völdið að staða bauð engan skjöld. Veggir kirkjunar kunna hafa verið gullskreyttir en grunnur hennar var sprunginn af spillingu. Þeir sem stóðu á móti því urðu óvinir sem skildu milja niður þrátt fyrir sakleysi og sanna trú. Samt voru raunir hennar sönnu kirkju oft huldar sjónum heimsins. Þeir fundu sér ekki stað í háum dómkirkjum eða fagnað af öflugum heimsveldum. Þau fundust í eyðimörkinni eins og spáð var í opinbörnabókinni 12.6. En konan flýði út í eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað. Þessi kirkja í eyðimörkinni var vörður fjársjóða Guðs, sannleikan sem hann hafði falið mankininu. Þeim var hvorki sveipuð sæmdni viðhöfn, heldur voru vemduð í einfaldleika, hreinleika og auðmýkt. Ein helstu skilin á milli þessara sönnu kirkju og Rómar var hvíldardagurinn. Hvíldardagur Biblíunar sem Guð gaf í fjórða boðorðinu. Páfadómurinn uppfyllti spádóminn þegar hann komst til valda með því að kasta sannleikanum til jarðar. Lögmál Guðs, sem ætla var að standa að eilifu, var fótum troðið og í stað þess voru mannlegar hefðir teknar upp. Sunnudagur, dagur sem átti rætur í heiðni, var upphafin sem heilagur dagur og þeir sem voru undir stjórn Rómar voru neyddir til að heiðra hann. Jafnvel einlægi trúaðir voru afvegaleitir. Sumir heiðruðu báða dagana og forðuðu sér frá vinnu bæði á hvíldardegi og sunnudegi í vonum að friðþægja bæði Guð og menn. En þessi málamiðlun var aldrei nóg fyrir Róm. Hvíldardaginn átti að vanhelga. Sunnudaginn átti að helga. Og þeir sem veittu mótspyrnu voru fordæmdir af hörku.

Ímyndaði þér hugrekki sem þurfti til að standa staðfastur. Að heiðra hvíldardaginn var að lýsa yfir hollustu við Guð yfir mann og standa í trássi við stofnun sem hafði bæði andlegt og veraldlegt vald. Þetta var engin smá uppreist. Þetta var trúar yfirlýsing andspænis dauðanum. Fyrir marga var eina leiðin til að hlýða lögmáli Guðs að flýja, burt frá borgunum, burt frá miðstöðum valdsins, inn í eyðimörkina. Þar í einangrun fundu þeir frelsi til að biðja. Þó það hafi kostað mikinn persónulega kostnað, báru þessir fáu trúföstu óbilandi samfæringu orð Guðs og að lögmál hans væru óbreytanleg. Rétt eins og sálmaritarinn sagði, réttlæti þitt er eilíft réttlæti og lögmál þitt trúfesti. Og eins og Guð hafði sett hvíldardaginn sinn í hjarta lögmálsins, settu þeir hann í hjarta lífsins. Þeir skildu að hvíldardagurinn var meira en dagur til hvíldar. Það var merki sáttmála þeirra við skaparan, minnisvarði mátt hans til að frelsa og helga. Þegar þeir hörfuðu inn í eyðimörkina, sóttu þessi trúuðu styrk frá umhverfi sínu, háu fjöllin, ósveigjanleg og tignaleg, urðu táknum varanlegt réttlæti Guðs. Því þótt fjöllin færust úr stað og hálsarnir riði, skal mín miskunnsemi við þig ekki færast úr stað og minn friðar sáttmáli ekki raskast. Þeir hvísluðu að börnum sínum Guð sem var jafn staðfastur og björgin undir fótum þeirra. Þetta var ekki fólk sem naut velmegunar eða forréttinda. Þeir kenndu börnum sínum að þykja vænt ritningarnar og festu langa ritningagreinar á minnið vegna þess að biblíur voru af skornum skammti. Þeir skildu að hvert orð Guðs var fjársjóður, lífleina í heimi sem var að drukna í villu. Saga þeirra er hljóðlátt hetjudáð, trú svo sterk að ekki var hægt að slökkva hana. Þótt þeir væru tvístraðir og ofsóttir, kvikuðu þeir aldrei í ætlunarverki sínu að standa vörð sannleikan. Þeir voru gæslumenn logans, verndarar trúar sem stóði algeri mótsögn við mikilfengleika hins innantóma valds Rómar. Arleð þeirra kvíslar enn að okkur að sannleikur Guð sé hverrar fórnar virði, að lögmál hans sé eilíft og að fólk hans þó fátt fái staðist. Valdensar sem staðsettir voru innan hrikaleg fjöll Evrópu geymdu einhvað dýrmætara en gull. Heilu ritning vandlega þýtt á þeirra eigin tungumál. Löngu áður en siðbótin sendi bylgjur heiminn höfðu valdensar þegar tekið afstöðu sína. Þeir héldu fast við hinn hreina sannleika biblíunar eins og björgunarlínu og neituðu að sleppa takinu, jafnvel þótt kostnaðurinn væri óhugsandi. Þessar hugröku sálir vissu hvað það þýtti að stefna öllu í hættu. Þeir voguðu sér að kalla hina voldugu Rómakirkju þar sem ritningarnar lýstu sem Babylon opinberunar, fráhvarfs vald, hulið stórfengleika en byggt á lygi. Áræðni þeirra var ekki sprottin af stolti, heldur óhagganlegri sannfæringu að verja beri orð Guðs hvað sem það kostar. Þeir sáu í háum dómkirkjum Rómar og háleitum athöfnum svik við auðmjúkt og óeigingjart fordæmi Krists. Trúnaður þeirra var ekki sársökulaus. Sumir valdensar sem voru undir þungum ofsóknum kvikuðu og gerðu málamilanir og létu hægt og rólega hluta af trúsinni fyrir vægðarlegum kröfum Rómar. En margir stóðu óbilandi. Jafnvel þegar eldarnir loguðu í kringum þá neituðu þeir að beygja sig fyrir helgimyndadýrkun sem er svo algeng í kirkjunni og kallar hana skurgoðadýrkun. Þeir héldu áfram að heiðra hinn sanna hvíldardag og héldu boðar Guðs heilög á meðan heimurinn í kringum þá hætti stað eða hunsaði þá. Jafnvel þegar spjót hermanna stungu þá eða logar rómverska bálfara eyddi þeim, kvikaði trú þeir ekki. Þeir héldu fast við nafn Guðs og orð hans. Í þúsund ár urðu fjöllin athvarf þeirra. Hátt fyrir ofan ítök ofsækjenda þeirra, umkringdur glæsileika sköpunarinnar, fundu valdensar styrk og frið. Hinir hrikalegu klettar og háir tindar voru meira en bara felustaður, þeir voru helgidómur sem Guð sjálfur bjóð þeim. Þessi voldugu fjöll vitnuðu óbreytanlegt réttlæti Jehóva. Fjöll eru kringum Jerúsalem og drottinni kringum lýðsinn, héðan í frá og að eilífu. Valdensar vildu benda börnum sínum á hina varanlegu steina og segja
rétt eins og það er ekki hægt að hreyfa þá, er ekki heldur hægt að rjúfa fyrirheit Guðs. Í þessari hrífandi eyðimörk byggðu þeir líf sitt. Þeir rækta grýttan jarðveginn með þolinmóðum höndum og breyta hrjóstrugum brekkum í frjósaman akur. Starf þeirra var vitnisburður þá trú að sérhver hluti lífsins, jafnvel hið erfiða og hversdagslega, væri heilagt þegar það var gert fyrir Guð. Þeir kvörtuðu ekki yfir raunum sínum, heldur litu þeir á fjöllin sem stöðuga áminningu sköpunarkraft Guðs og vemdandi umhyggju. Hver er Guð nema drottinn og hver er hellubjarg utan vor Guð? Valdensarnir fundu nærveru hans í nið trjána, í rennandi lækjum og jafnvel í hljóðri tindana fyrir ofan þá. Trú þeirra var virk og brann af ákafa sem engar ofsóknir gátu slökkt. Frammi fyrir átakalegum erfileikum færðu þau trú sína til barna sinna af blíðri umhyggju. Frá unga aldri var börnum þeirra kenda ritningarnar ekki aðeins sem bók, heldur sem lifandi orð Guðs. Án aðgangs að prentuðum biblíum lögðu þeir heilu kaflana á minnið, jafnvel heilar bækur, þannig að orðið var greift í hjörtu þeirra. Menntun þeirra mótaði ekki aðeins hugann heldur sálina alla. Þeir lærðu að leggja hart að sér, þola þjáningar og standa staðfastur í trúni. Foreldrar þeirra vissu að þessi börn gætu einn daginn staði frammi fyrir dauða píslavottar, en samt undirbjuggu þeir þau af ást og einlægni, vitandi að trúin sem þau létu í té var í hverrar fórnar virði. Fjöllin voru bæði vígi þeirra og kennari. Þegar ofsóknastormarnir geisuðu fyrir neðan, fundu þeir öryggi í hæðum, en meira en það. Fjöllin kenndu þeim hið órjúfanlega lögmál Guðs. Orð þitt, drottinn, varir að eilífu, það stendur stöðugt á himnum. Þótt jarnesk völd getur reynt að tortíma sannleikanum, myndi hann standa jafn óhagganlegur og tindarnir sem umkringdu þá. Menn gátu slegið þá niður, en þeir gátu ekki eitt einum bókstaf í lögmáli Guðs. Jafnvel í einsemd sinni voru valdensarnir aldrei einir. Þögn fjallana var fulla nærveru Guðs. Þeir fögnuðu frelsi sínu til að tilbyðja, lyftu upp röst sinni í söng innan klettabjörgin. Hjörtu þeirra voru fulla þakklæti, ekki beiskju. Þeir vissu að sami Guð sem hafði leiðbent Ísrael um eyðimörkina var með þeim núna. Þeir litu á útlegð sína ekki sem þeir væru yfirgefnir, heldur sem guðlega vend, skjól fyrir ofsaveðri Rómar. Í þessum auðmjúku dölum umkringdum glæsileika sköpunarinnar fundu valdensar styrk sinn. Þeir voru ekki líður brotin af raunum sínum, heldur hreinsaður af þeim, eins og gull hreinsaði í eldi. Saga þeirra er kyrrlátt hugrekki trúar, svo staðföst að ekki var hægt að hreyfa hana, ekki af ótta, ekki af þjáningu og ekki af dauðanum sjálfum. Og jafnvel þegar heimurinn virtist molna í kringum þá, logaði ljós vitnisburðar þeirra skært, leiðaljós vonar á myrkri öld. En sagan valdessana endar ekki með helgidómum þeirra í fjallinu eða rólegri siglu. Það byrjar vissulega þar, djúpt í þessum hrikalegu dölum umkringdir háum tindum, fundu valdessar fyrir brennandi samfæringu sem ekki var hægt að hemja. Sannleikurinn sem þeir höfðu uppgötvað með bæn og þjáningum voru oft dýrmætir til að halda þeim földum. Hjörtu þeirra fylltust af gleði hjálpræðisins og þau þráðu að deila því ljósi með heimi sem fastur í kæfandi skugga villukenninga. Þeir trúðu að endir alls væri í nánd. Síðu ritningarinnar höfðu opinberað þeim það. Augljóslega og óneitanlega sáu þeir í spádómum Daníels og opinbernabókarinnar hvernig atburður leiddu til endurkomu Krists. Þessi fullvissa fyllti daga og nætur þeirra tilgangi. Valdensar vissu að þeim hafði verið trúa fyrir heilögu verkefni sem ekkert vald á jörðu gat þakka niður. Ímyndaði þeir eldin í hjörtum þeirra þegar þau rannsökuðu ritningarnar með bæn og gerðu sér grein fyrir hversu dýrmætt það er sem Guð hefur opinberað þeim. Þeir sáu greinilega hjálpræðis áætlunina þróast á þessum helgu síðum eins og ljós sem brýst í gegnum þétta þoku. Þeir fundu huggun í orðum Jesaja. Þó að syndir yðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þeir fundu von í fyrirheiti Jesú. Komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar
og ég mun veita yður hvíld. Þegar þeir opnuðu Biblíuna sína sáu þeir meira en orð. Þeir sáu andlit frelsara veita yður hvíld. Þegar þeir opnuðu Biblíuna sína sáu þeir meira en orð. Þeir sáu andlit frelsara fullan af kærleika og miskunn. Jesús birtist ekki sem

efakennd og tilgangslausri trúrækni. Samkvæmt kenningum Rómar var fólki kennt að trúa því að það gæti aðeins fundi fyrirgefningu fyrir iðrunar verk. Þeir föstuðu þar til þeir voru máttlausir. Þeir skriðu á hnjánum að fjarlægum helgistöðum í vonum að ávinna sér velþóknun Guðs. Þeir þjáðu sig í vonum að sársaukinn myndi hreinsa syndir þeirra, en engin friður kom, engin gleði, aðeins meiri ótti og meira myrkur. Valdensar grétu yfir þessum sálum, þeir þráðu að segja þeim að hjálpræði væri ekki hægt að kaupa með þjáningu eða góðum verkum. Því að af náð eru þér holtnir orðnir fyrir trú, þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Og svo með titrandi vörum og tárfylltum augum fóru þeir að miðla fagnaðarerindinu. Það var ekki auðvelt verkefni. Þeir fóru ekki út sem predikarar með lofsöng og vald. Þeir gátu það ekki. Að lýsa yfir trúboði sínu opinberlega hefði þýtt örugan dauða. Þessi stað urðu þeir auðmjúkir kaupmenn og ferðalangar og báru ekki aðeins eigur sínar heldur einnig orð Guðs falið vandlega innan klæða. Þessi handrit, handskrifuð af vandvirkni, voru þeirra dýrmætustu gersemar. Hvert vers hafði verið afritað við kertaljós á földum stöðum, oft í mikilli hættu. Þegar þeir ferðuðust Evrópu, töluðu þessi kaupmenn hljóðlega en djarflega. Þeir fylgdust með hjörtun sem voru reiðubúin til að heyra sannleikan. Þegar þeir skynja að einhver væri leitandi, einhver þjakaður af sektakennd eða vonleysi vegna kenninga kirkjunar, opinberuðu þeir vandlega reikningarnar. Sjáðu fyrir þér slík samskipti. Valdensa trúboði situr í daufu upplýstu herbergi og talar hljóðlega við fjölskyldu sem hefur safnað saman til að hlusta á hann. Hann opnar lítið slitið handrit og byrjar að lesa. Rödd hans titrar þegar hann les orð fyrsta Jóhannesarbréf 1:7. Blóð Jesú, sonar hans, hreinsar oss af allri synd. Móðurinn í herberginu grípur barnið sitt og lítur til hans af undrun. Getur það verið satt, hvíslar hún. Fyrirgefur Guð mér virkilega. Trúboðinn kinkar kolli, augu hans tárum fyll. Já, þú getur komið til hans eins og þú ert. Hann ber kærleika til þín. Fyrir marga var það í fyrsta skiptið að heyra hið sanna fagnaðarerindi. Tárin runnu frjálslega þegar þeir áttu þessu á því að þeir þurftu ekki að ávinna sér kærleika Guðs eða fyrirgefningu. Jesús hafði þegar greitt lausnagjaldið. Valdensar deildu ekki bara versum, þeir deildu von. Þeir birtu mynda Guði sem var ekki fjarlægur harstjóri, heldur kærleiksríkur faðir. Þeir sögðu frá frelsara sem kráðist ekki fórna, heldur fórnaði sjálfum sér sem hinn fullkomna fórn. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Boðskapur þeirra var einfaldur en áhrifaríkur, hann skari gegnum lygar og ótta sem Róm hafði byggt í gegnum aldirnar. Margir sem heyrðu boðskapin trúðu honum ekki fyrst. Getur það verið satt? Myndu þeir spyrja aftur og aftur. Valdensarnir endurtóku loforðin oft með þolinmæði og beygðum hnjám þar til sannleikurinn festi rætur. Þeir horfðu á andlit sem áður voru döpur af örvæntingu lýsast upp á gleði. Þeir sáu sálir sem einu sinni voru hlaðnar sektakennd standa uppréttar í nýfengnum frelsi. En verkefni þeirra var kostnaðasamt. Hvert skref sem þeir tóku var hættulegt. Yfirvöld kirkjunar voru alltaf vakandi og að vera gripin með brot af reikningunni leiddi til pyntinga eða dauða. Samt héldu valdensar áfram. Núna er áfram að þeirri samfaringu að engin fórn væri of mikil vegna fagnaðarerindisins. Þeir litu á sig sem verkamenn í vingarði Guðs og sáðu fræjum sannleikan sem myndi einn dag bera ávöxt. Og vissulega bar það ávöxt. Hvar sem þeir fóru skildu þeir eftir sér trúar neista sem síðar myndi glæðast. Þeir voru ekki þar til að sjá uppskeruna. Oft fóru þeir hratt áfram og hurfu áður en óvinir þeirra gátu fundið þá. En starf þeirra var ekki til einskis. Reikningarnar sem þeir deildu, vonin sem þeir gróðu settu, hélt áfram að dreifast jafnvel eftir að þeir voru farnir. Hugrekki og kærleikur valdensa til annarra var ekki þeirra eigin. Það var kraftur Krists sem starfaði gegnum þá.

Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, hann lét það skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýr Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofur magn kraftsins sé Guðs en ekki frá oss. Ljósið sem þeir báru var ekki bara fyrir þeirra tíma, það var ljós sem ætla var að skína til enda veraldar, ljós sem myndi að lokum kveikja eld siðbótarinnar. En fyrir valdensanna var nóg að vita að þeir voru trúir köllun sinni, að sannleikanum sem þeir elskuðu svo innilega var deilt einni dýrmætri sál í einu. Og þannig gengu þeir vegi Evrópu, skref þeirra hljóðlátt en hjörtu þeirra loga og báru með sér vonina hjálpræði til heimsins sem sárlega þarnaðist þess. Þeir höfnuðu töfrandi veldi Rómar og snýru í staðinnar fordæmi Krists, milds húsbónda síns sem lýsti yfir, mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Presta þeirra voru hirðar í sönnum skilningi og hlúðu að hjörðum sínum af kærleika og auðmýkt. Þessir leiðtogar voru á engan hátt líkir háleitum prestum Rómar sem prýttu sig auðæfum og sóttust eftir stjórn á lífi mannana. Þessi stað bjuggu valdensa prestarnir meðal fólksins og tóku þátt í baráttu þeirra og gleði. Þeir heimsóttu sjúka, hugguðu hinna syrgjandi og leiddu menn áfram á veg sannleikans. Þegar deilur komu upp urðu þeir friðasinnar og hlúðu að sátt og kærleika innan samfélagsins. Fordæmi þeirra var lifandi vitnisburður kennslu Krists, ver hirðir sauða minna. Menntun unga fólksins var heilug skylda innan samfélags þeirra. Prestarnir sem þjónuðu ekki aðeins sem andlegi leiðtogar heldur einnig sem kennarar sáuði þess að börn þeirra uxu upp fulla þekkingu á ritningunni. Biblían var kjarninn í fræðum þeirra með guðspjöllum Matteusar og Jóhannesar og bréfunum til áminningar. Þessir ungu menn urðu lifandi geymsla orð Guðs og báru sannleika hans innra með sér eins og fjársjóð. Fyrir valdensa voru orð 5. Mósebókar 6:67 skipun sem þeir tóku til sín. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum. En menntun þeirra fór lengra en utan bókar lærdómur. Í djúpum hellum þar sem flöktandi ljós blysanna varpa skugga á grófa veggina afrituðu þeir ritningarnar vandlega. Vers fyrir vers, kafla fyrir kafla, lífguðu þeir orð Guðs með erfiði sínu. Sum handritin innihöldu heila biblíur á meðan önnur voru með vandlega völdum textum ásamt einföldum en djúpstæðum útskýringum. Þessir helgu textar sem varvettir voru þrátt fyrir mikla persónlega hættu voru leiðarljós sannleikans í myrkruðum heimi af villu. Verki var ekki bara varðveisluverk, það var tilbeiðslu athöfn, leið til að láta ljós sannleika Guðs skína. Valdensa prestarnir voru líka hagnýtir menn. Líkt og Páll sem smíðaði tjöld til að styðja þjónustu sína náðu þeir tökum á iðgreinum til að sjá fyrir sér ef á þyrfti að halda. Verk þeirra var framlenging á trú þeirra, vitnisburður þá trú að sérhver athöfn, sama hversu auðmjúk, gæti vegsama Guð. Þegar samfélagin sem þeir þjónuðu bjuggu við frið, stutti fólki presta sína fúslega, en á erfiðleika tímum myndu prestarnir þjakaðir að erfiðsvinnu minna hjörðina á að þau varu líka verkamenn í vingarði drottins. Þetta fólk sem virtist svo lítið í augum heimsins voru trúar risar. Frá unga aldri var börnum valdessa kennt gildi trúbóðsins. Þeir skildu að þeir voru hluti af einhverju miklu starra en þeir sjálfir, heilagt verk sem krafðist aga hugrekkis og óbilandi trúar. Eftir því sem þau stækkuðu fór menntun þeirra út fyrir ritningarnar til að veita þeir færni og þekkingu sem nauðsynleg var fyrir framtíðar hlutverk þeirra. Foreldrar þeirra og prestar vissu að til að náti hjartna þjökuð af mistökum þyrfti þetta unga fólk að skilja heiminn og hættur hans á sama tíma og það væri ómengað af áhrifum hans. Nokkrir ungmennanna voru sendið til náms í þekktum borgum í Frakklandi og Ítalíu þar sem þeir fengu víðara svið hugsunar og menningar. Þessar borgir voru iðandi miðstöð, lærdóms og viðskipta, fullara tækifærum til að fylgjast með viðhorfum og venjum heimsins. En þessum ferðuminn í hjarta samfélagsins fylgdi mikil áhætta.
ungmenni Valdensa voru send með skýr fyrirmæli, treystu engum. Hlutverk þeirra var að læra, fylgjast með og finna tækifæri til að planta fræjum sannleikans í hljóði. Þeir báru reytingarnar, handskrifaðar, vandlega afritaðar og dýrmætar, faldar inn í fóðurum fatnaðar síns. Hver blaðsíða, hvert vers var fjársjóður sem átt að deila, en aðeins með þeim sem höfðu opin hjörtu til að taka á móti. Hvert skref sem þessir ungir trúboðar tóku var hluti að heilagri köllun. Þeir höfðu verið þjálfaðir, ekki aðeins til að þekkja reytingarnar, heldur til að lifa eftir þeim. Undirbúningur þeirra fyrir þjónustuna var strangur og mjög persónlegur. Áður en þeir gátu tekið að sér embætti press í heimalandi sínu, þurftu þeir að helgast trúboðinu í 3 ár. Þetta var ekki formsatriði eða þolgeði, þetta var andlegt nám, tími þegar þeir lærðu að treysta algjörlega á Guð, fórna eigin hagsmunum og þjóna öðrum að auðmýkt og hugrekki. Þeir ferðuðist ekki einir, hver ungur trúboði var paraður við eldri og reyndari félaga sem var ekki aðeins leiðbeinandi heldur uppspretta visku og styrks. Sama myndu þau takast á við prófraunir og hættur trúboðsins og styðja hvort annan með bæn og ráðgjöf. Þó að leiðir þeirra skildu oft þegar starf þeirra leiddi þá á mismunandi staði, hittust þeir aftur þegar þeir gátu, deildu reynslu sinni og endurnýjuðu trú sína og félagsskap hvers annars. Ferðir þeirra voru hættulegar en samt héldu þeir áfram af rólegri ákveðni. Þessir ungu trúboðar skildu hættunu af verkefni sínu. Að opinbera raunverulegan tilgang þeirra myndi þýða öruggan dauða, ekki bara fyrir þá sjálfa, heldur hugsanlega fyrir fjölskyldur þeirra og samfélög í fjöllunum. Samt hikuðu þeir ekki. Með einföldum klæðnaði og auðmjúkri framkomu ferðuðust þeir og tóku upp búning kaupmanna eða sölumanna. Þeir báru silki, skartgripi eða aðra verðmætar hluti sem leiði þeim að komast inn á heimili og samfélög þar sem þeir hefðu verið vísað frá sem trúboðar. J.A. Wiley skrifar í bók sinni um sögu Valdensa: Þeir báru silki, skartgripi og aðra hluti sem á þeim tíma var ekki auðvelt að kaupa nema á fjarlægum stöðum og þeim var fagnað sem kaupmunum þar sem þeim hefði verið hafnað sem trúboðar. Þessar einföldu vörur urðu lykillinn að því að opna dyr, en sannur fjársjóður þeirra var ritningin, falin vandlega en samt deilt með djörfung þegar hjörtu virtist opin. En raunverulegu fjársjóður þeirra var ekki í vörunum sem þeir báru. Meðal hlutana leyndust ritningagreinar, vandlega undirbúnar og tilbúnar til að deila. Þeir biðu tækifæra til að geta talað fagnarerindið þegar þeir gátu blíðlega boðið hluta af orði Guðs einhverjum sem virtist þungt haldinn af lífsbaráttunni eða í leita dýpri merkingu. Með visku og varkárni sem þeim hefur verið innrætt frá barnæsku settu þeir þessu dýrmætu rit þar sem þau gætu fest rætur. Oft var þetta verk unnið í laumi en skildi eftir sig orð lífsins eins og fræ dreift í frjósama jörð. Ímyndaðu þér augnablik á iðandi markaði. Meðal hávaða og skarkala býður auðmjúkur kaupmaður upp á stykki af fínu efni fyrir þreyttan ferðalang. Í fellingum klæðisins sem hnýsin augu sjá ekki er lítið handrit, hluti af sálmunum eða kannski orð Jesús sjálfs. Kaupmaðurinn hallar sér hljóðlega. Þetta eru vonarorð. Lestu þau þegar þú ert einn. Ferðamaðurinn þiggur gjöfuna og skilur ekki enn fullt gildi hennar. En seinna í næturkyrðinni þegar orðin lifna við á síðunni byrjar hjarta hans að umbreytast. Krafturinn í þessum kynnum var ómælanlegur. Aftur og aftur fundu ritningarnar leiðin í heimili og hjörtu og kveiktu neista sem engin kraftur gat slökkt. Páfa yfirvöld gátu ekki rakið uppruna þess sem þau kölluðu spillandi villutrú. Trúboðar Valdensa voru eins og vindurinn, óséðir en samt fannst nærvera þeirra allstaðar. Vindurinn blæst það sem hann vill og þú heyrir þyt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur né hvert hann fer. Andi Krist logaði skært í þessum ungu Valdensum. Þeir vissu að fagnaðarendið var ekki bara boðskapur sem átti að varvita, heldur gjöf sem átti að miðla. Þeir fluttu sannleikaninn í myrkustu horn Evrópu þar sem villur rómar höfðu bundið sálir í ótta og fáfræði. En hugrekki þeirra, ósveigjanleg trú og hljóðláta starfið að miðla ritningunni var hræðilegan kostnað. Myrkra öflin gátu ekki hunsa þau.
fyrir hvert líf sem þeir snertu, hver sannleikur sem þeir opinberuðu var högg gegn kúandi valdi páfadómsins. Óvinur sálna sem hafði lengi unnið í gegnum falskar kenningar og spilt vald Rómar varð meira á verði en nokkru sinni fyrir. Hinn auðmjúka viðleitni þessa fjalla fólks til að breiða út fagnaðaröndið í leynum, kenna öðrum að treysta á guðfrekar en menn, var ógn við allt kerfi páfavaldsins. Valdensar voru lifandi sönnun þess að Róm hafði vilst langt frá sannri trú. Tilvera þeirra afhjúpaði frákvar kirkjunar frá boðorðum Guðs og leiðtogar Rómar, uppteknir af stolti og völdum, gátu ekki þolað áskorunina. Ótti greip sig meðal páfa yfirvalda. Þeir sáu hvernig verk valdensa gátu leist hulu hjátrúar sem þeir höfðu svo vandlega ofið yfir hjörtu fólksins. Þeir gerðu sér grein fyrir því að ef sannleikurinn myndi skína óhindrað, myndi grundvöllur valds þeirra hrynja. Hver sem illt gjörir hatar ljósið og kemur ekki til ljósins því að verk hans verða uppvís. Hatur þeirra á valdensum var ekki aðeins knúið áfram að guðfræðilegum ágreiningi heldur af örvæntingafullri þörf til að þagga niður áminninguna eigin spillingu. Tilskipunin var vopn, mótuði grimmd og beitta nákvæmni. Í tilraun sinni til að tortíma valdessum gaf páfi út tilskipun sem lýsti þeim sem villutrúamönnum og dæmdi þá til dauða. Orð þessara tilskipunar fulla veitri. Páfi lýsti valdessum sem illgjörnum og viðistekilegum sértrúarsöfnuði, illkynja líkt á eitruðum snákum og ættu að vera muldir niður ef þeir neituðu að afneita trúsinni, að vera mulin eins og eitraður ormur. Þetta voru ekki bara fordæmingar orð heldur ákall til vopna, hvatning til að framkvæma hrottalega og óvaga útrýmingu. Ásakanir á hendur valdensum var ekki sprottin af verkum þeirra. Jafnvel andstæðingar þeirra viðurkenndu að þetta væri friðsamlegt trúræki fólk. Líf þeirra einkenndist af guðrækni, helgi og djúpum kærleika á orði Guðs. En einmitt þessir eiginleikar færðu þeim ógn. Valdensar fylgja ritningunni og með óbilandi skuldbindingu sinni við sannleikan afhjúpuðu þeir spillingu og lygar Rómar. Þeir lifðu sem áþreifanleg áminning að kirkjan hefði villst langt frá biblíulegum grunni sínum. Fyrir Róm var slík trúrækni óþolandi og tilvist þeirra varð að uppræta. Tilskipunin snerist ekki bara að merkja valdessa sem villutrúamenn, það var opið boð ofbeldi. Tilskipunin fékk fólk til að taka þátt í krossferðum gegn þessum viðurstyggilega sértrúarsöfnuði. Til að hvetja til þáttöku bauð páfi óvenlega ívilnun. Þeir sem gengu í krossferð var lofað aflaust frá öllum kirkilegum refsingum, bæði almennum og sértækum. Það var hægt að afskrifa allt sem þeir höfðu svarið. Eigum sem stólið var frá valdensum var lögfest og hverjum þeim sem draf valdensa var lofað fyrirgefningu allra synda. Tilskipanir og gamlir samningar sem komu valdessum til góða voru aftur kallaðir og öllum bannað að bjóða þeim aðstoð. Jafnframt, það gaf hverjum sem vald til að eignast heimili þeirra lönd og eigur. Þessi tilskipun leiddi ljós hinn sanna anda á bakvið gjörðir kirkjunar. Þetta voru ekki orð hirðis sem gætti hjarðar sinnar, heldur öskur drekans sem lýstir í opinbernabókinni 12, sem vinnur að því að eyða þeim sem halda bókuðs og vitnisburð Jesú. Það var óvinur sálna sem starfaði gegnum menn sem reyndi að tortíma hennum trúföstu leifum. Sjáðu fyrir þér fjölskyldu í friðsælum ölpunum, heimili þeirra staðsett meðal fjalla þar sem börnin hlæja og leika sér og bænir þeirra rísa eins og reykjelsi til himna. Dag eitt koma hermenn niður í þorpið með sverð og eld og framkvæma skipun páfans. Fjölskyldan flýr út í eyðimörkina og grípur fáar eigur sínar og dýrmæta ritningar. Á bakvið þá heimili þeirra brennt, uppskera þeirra eyðilög, líf þeirra rifið upp með rótum. Samt ef þeir fela sig í hellum eða feta hrikalega stíga, þá kvikar trú þeirra ekki. Þeir muna eftir orðum Jesú. Það allt sem þér gjörðuð einum mína minnstu bræðra, það hafið þið gjört mér. Þeir vita að þjáningar þeirra er ekki óséðar af Guði sem þeir þjóna. Það sem er sláandi er hvernig orðalag og lofor tilskipunarinnar var beinlýs í mótsögnu kenningar Krists.
frelsarinn sem sagði, sælir eru friðflytjendur því að þeir munu guðsbörn kallaðir verða, var rangfært af þeim sem sögðu starfa í hans nafni. Hirðurinn sem lét líf sitt fyrir sauðina var notaður til að réttlæta slátrun þeirra. Kirkjan sem ætla var að vera griðastaður og til lækninga var orðin eyðileggingatæki. En sanna hvatning á bakvið þessa tilskipun var græðgi og ótti. Róm óttaðis valdensa vegna þessa líf þeirra og kenningar afhjúpaði frákvar kirkjunar frá ritningunni. Skuldbinding þeirra við Biblíuna og sannleika hennar lýsti upp innar myrku villur sem höfðu smeygt sér inn í kirkjuna. Valdensar þurftu hvorki sverðni her til að ögra valdi Rómar. Trú þeirra og trúmennska dögði ein og sér. Tilskipunin kann að hafa þagga niður í einhverjum röddum, en það gat ekki slökkt sannleikan. Blóð píslavottana vökvaði fræ fagnaðarindisins og trú valdensa var ljós sem stakki gegnum myrkur þeirra tíma. Þó að þeir hafa verið veiddir, gerðir útlægir og drepnir, er vitnisburður þeirra lifandi vitnisburður um kraft orðguðs og hugrekki þeirra sem kjósa að fylgja honum hvað sem það kostar. Ódæðisverkin sem framin voru gegn valdensum var ofar mannlegum skilningi. Fjölskyldur voru rifnar í sundur, ástvinir þeirra pyntaðir eða drepnir fyrir augum þeirra. Mæður héldu fast í börn sín þegar hermenn drógu þau í burtu. Feður stóðu hjálparvana og horfðu á heimili sín brenna í eldi. Margir neyddust til að flýja dýpra í fjöllin og leita skjóls í kaldri og harðri eyðimörk, en jafnvel þar var þeim veitt eftirför. En alvarlegasta ákærin á hendur valdessum samkvæmt Róm var að þeir neituðu að sleppa ritningunum. Þeir héldu fast við orð Guðs en líflínu sem uppsprettu vonar og sannleika. Þeir gátu ekki yfirgefið þær, sama hvað það kostaði. Þessi staðfasta hollusta við ritninguna kveikti reiði ofsækjenda þeirra því að hún stóð sem vitnisburður gegn hefðum og boðorðum manna. Þjáningarnar sem þeir máttu þola eru næstum of sársaukafullar til að hægt sé að segja frá þeim. Þeir voru hættir, niðurlæðir og beittir kvölum sem ætlaðir að brjóta anda niður, en jafnvel þrátt fyrir slíka grimmd héldu þeir fast við trú sína. Þeir minntust orða Jesú, sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Þeir vissu að þjáningar þeirra voru ekki til einskis og blóð þeirra var eins og blóð píslavottana á undan þeim og myndi vökva fræ sannleikans. Og svo stóðu valdessar sem lifandi vitnisburðu gegn harðstjórn Rómar. Þeir völdu trú fram yfir ótta, sannleika fram yfir hefð og vald Guðs yfir vald manna. Ekki var hægt að eyða hljóðlátum styrk þeirra og óhagganlegum ásetningi, sama hversu margir eldar voru kveiktir eða sverð dregin gegn þeim. Þrátt fyrir að samfélag þeirra hafi verið í molum og líf þeirra einkenndist af missi, stóð arfleið trúfesti þeirra. Þeir sönnuðu svo yfir allan vafa að orð Guðs er hverrar fórnar virði. Í gegnum aldirnar fóru þessi fræ að vaxa. Valdensar gróðusettu rætur hreyfingar sem myndi hrista undirstöður heimsins. Löngu áður en Lúther negldi mótmæli sín á kirkjudyrnar í Wittenberg voru valdensar þegar að bera sannleikanum vitni. Þeir stóðu sem hljóðlát en kröftug áminning gegn spillingu páfadómsins og sýndu með lífi sínu og dauða hvernig sönn trú lítur út. Þeir voru forverar siðbótarinnar, dreifðu fræjum orðsguðs um löndin, fræ sem myndu einn dag spretta upp í hjörtum manna eins og Wycliffe, Huss og Luther. Þessir auðmjúku trúboðar, tvístræðir og ofsóttir voru lifandi útfærsla opinbörnabúkarinnar 1.9. Ég, Jóhannes bróðiriðar, sem í Jesú á hlutdeild meðuður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu, var á einni Patmos fyrir saki Guðs orðs og vitnisburðar Jesú. Eins og Jóhannes þjáðust þeir fyrir vitnisburðin, fyrir óbilandi skuldbindingu sína við orð Guðs. En líka eins og Jóhannes þoldu þeir með þolgæði, vitandi að þjáningar þeirra voru ekki til einskis. Hugsaði um lítinn fugl sem syngur nótt. Myrkrið virðist endalaust, þrúandi og kalt, en fuglasöngurinn rís tær og óbilandi. Það voru valdensar, söngur trúarinnar á tímum mikils myrkurs. Þeir báru ör ofsóknana
en þeir báru líka fyrirheit um eilíft líf. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Þeir lifðu eftir þessum sannleika og í hugrekki sínu skildu þeir eftir sig arfleifð sem ekki var hægt að þagga niður, sama hversu grimmur stormurinn var. Valdensar lifðu ekki til að sjá fullan ávöxt erfiðis síns, en arfleifð þeirra stendur eftir. Líf þeirra og fórnir minna okkur á hvers virði sannleikurinn er. Þeir stóðu sem vottar Guðs á sínum tíma, kveiktu eld sem brennur enn í dag, borin fram af öllum sem eru fúsir til að standa fyrir orð Guðs og fyrir vitnisburð Jesú Krists.

Postulasagan, 12. kafli. Um þessar mundir lét Herodes konungur leggja hendur á nokkra úr söfnuðinum og misþyrma þeim. Hann lét höggva Jakob, bróður Jóhannesar, með sverði. Og er hann sá að gyðingum líkaði vel, lét hann einnig taka Pétur. Þá voru dagar ósýrðu brauðana. Þegar hann hafði handtekið hann, lét hann setja hann í fangelsi og fól fjóra hermanna varðflokkum að gæta hans. Ætlaði hann eftir páska að yfirheyra hann opinberlega. Sat nú Pétur í fangelsinu, en söfnuðurinn bað heitt til Guðs fyrir honum. Nóttina áður en Herodes ætlaði að leiða hann fram, svaf Pétur milli tveggja hermanna, bundin tveim fjötrum og varðmenn fyrir dyrum úti gættu fangelsisins. Allt í einu stóð engill drottins hjá honum og ljós skein í klefanum. Laust hann á síðu Pétri, vakti hann og mælti: Rís upp skjótt, og fjötrarnir féllu af höndum hans. Þá sagði engillinn við hann: Gyrð þig beltinu og bind á þig skóna. Hann gerði svo. Síðan segir engillinn: Far þú í yfirhöfn þína og fylg mér. Hann gekk út og fylgdi honum. En ekki vissi hann að það var raunverulegt sem gerst hafði við komu engilsins. Hann hélt sig sjá sín. Þeir gengu nú fram hjá innri og ytri verðinum og komu að járnhliðinu sem farið er um til borgarinnar. Laugst það upp af sjálfu sér fyrir þeim. Þeir fóru út um það og gengu eitt stræti, en þá hvarf engillinn allt í einu frá honum. Þegar Pétur kom til sjálfsín, sagði hann: Nú veit ég sannlega að drottinn hefur sent engil sinn og bjargað mér úr hendi Herodesar og frá öllu því sem gyðingar ætluðu sér. Og er hann hafði áttað sig, gekk hann að húsi Maríu, móður Jóhannesar er kallast Markús. Þar höfðu margir safna saman og voru á bæn. Pétur knúði hurð fordyrisins og stúlkaði nafni Róti gekk til dyra. Þegar hún þekkti málróm Péturs, gáði hún eigi fyrir fögnuði að ljúka upp fordyrinu, heldur hljópinn og sagði að Pétur stæði fyrir dyrum úti. Þau sem inni voru, sögðu við hana: Þú ert frávita. En hún stóð fast á því að svo væri sem hún sagði. Það er þá engill hans, sögðu þau. En Pétur hélt áfram að berja og þegar þau luku upp, sáu þau hann og urðu furðu lostin. Hann benti þeim með hendinni að vera hljóð, skýrði þeim frá hvernig drottinn hafði leitt hann út úr fangelsinu og bað þau segja Jakobi og bræðrunum frá þessu. Síðan gekk hann út og fór á annan stað. Þegar dagur rann kom ekki lítið fát á hermennina út af því hvað af Pétri væri orðið. Herodes lét leita hans en fann hann ekki. Hann lét þá yfirheyra varðmennina og bauð síðan að taka þá af lífi. Síðan fór hann úr Júdeu niður til Sesareu og sat þar um kyrrt. Herodes hafði verið harla gramur Tyrverjum og Sídoningum. Komu þeir saman á fund hans, fengu Blastus, stallara konungs, til fylgis við sig og báðust friðar. En land þeirra var háð landi konungs um vistaföng. Á tilsettum degi klæddist Herodes konungsskrúða, settist í hásæti og flutti þeim ræðu. En fólkið kallaði: Guðs rödd er þetta en eigi manns. Jafnskjótt laust engill drottins hann, sökum þess að hann gaf ekki Guði dýrðina. Hann var étin upp af ormum og dó. En orð Guðs eldist og breiddist út. Barnabas og Sál sneru aftur frá Jerúsalem að loknu erindi sínu og tóku með sér Jóhannes, öðru nafni Markús.

Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Umburðarleysi og ofsóknir. Jóhannes 15:20. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. Ofsóknir í ýmsum myndum er ávöxtur grundvallarreglu sem verða mun til meðan Satan er uppi og lífsmark er með kristnidómnum. Engi getur þjóna Guði án þess að egna upp á móti sér hersveitir myrkursins. Illir englar munu ásækja hann því að þeir óttast að áhrif hans muni svifta þá feng sínum. Illir menn sem fordæmi hans veitir áminningu munu sameinast gegn illum englum og reyna að tæla hann frá Guði með fagur gali og freistingum. Þegar það bregst verður beitt valdi til að þvinga samvisku hans. En svo lengi sem Jesú er meðalgangari manna í helgidómnum á himnum, finna valdamenn og alþýða manna fyrir áhrifum heila sanda. Hann hefur enn hönd í bagga með landslögunum. Ef þeirra laga nýti ekki við, myndu heimurinn vera verr á vegi statur en raun er á. Þó að margir á stjórnendum okkar séu starfsamir erindrekar Satans, þá hefur Guð einnig sína þjóna meðal forystumanna þjóðarinnar. Óvinurinn læðir að þjónum sínum upp á stungum sem miða að því að hefta tilfinnanlega starf Guðs. En stjórnmálamenn sem óttast drottinn eru undir áhrifum heilagra engla og vinna gegn slíkum tilraunum með óhreykjanlegum rökum. Þannig munu fáir menn hamla gegnum voldugum straumi hins illa. Mótstöðu óvinna sannleikans verður haldið í skefjum svo að boðskapu þriðja engilsins geti náð tilgangi sínum. Þegar loka viðvörunin verður gefinn, þá mun hann ná athygli þessara forystumanna sem nú eru verkfæri Guðs og sumi þeirra munu taka við honum og standa með líð Guðs á þrengingartímanum. Fagnið og gleðjist í drottni Guðiðar. Jóel 2:23. Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthölla anda mínum yfir allt hold. Og svo mun verða að hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Postulasagan 2:17-21. Hið mikla starf fagnaðar erindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 70 Einn minna minnstu bræðra. Þessi kafli byggður á Matteus 25:31-46. Þegar mannssonurinn kemur í dýr sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum. Svo lýsti Kristur fyrir lærisveinum sínum á olíufjallinu atburðum hins mikla dómsdags og hann sagði að úrskurðurinn myndi snúast eitt atriði. Þegar þjóðirnar safnast saman frammi fyrir honum verða þar aðeins tveir hópar manna og eilíf örlög þeirra verða ákveðin eftir því sem þeir hafa gert eða vanrækt að gera fyrir hann í persónu hinna fátæku og hrjáðu. Á þeim degi leggur Kristur ekki fram fyrir mennina hið mikla starf sitt í þágu þeirra sem hann gaf líf sitt þeim til endurlausnar. Hann opinbera miskunnaverkin sem þeir hafa fyrir hann gert. Við þá sem hann hefur sett sér til hægri handar, segir hann, komið þér hinir blessuðu föður míns. Og takið að erð ríkið, sem yður var búið frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég, og þér gáfu mér að éta. Þyrstur var ég, og þér gáfu mér að drekka. Gestur var ég, og þér hýstuð mig. Nakin, og þér klædduð mig. Sjúkur, og þér vitjuðu mín. Í fangelsi var ég, og þeir komu til mín. En þeir sem Kristur lofar vita ekki að þeir hafa liðsint honum. Hikandi spurningum þeirra svarar hann. Það allt sem þeir gjörðu einu minna minnstu bræðra, það hafi þeir gjört mér. Jesú hafi sagt lærisveinum sínum að menn myndu hata þá, ofsækja og hrjá. Margir eru hraktir frá heimilum sínum og reknir út í örbirð. Margir eru hrjáðir af sjúkdómum og skorti. Mörgum eru þið varpað í fangelsi. Öllum þeim sem yfirgæfi vini eða heimili hans vegna hét hann 100-földun launum í þessu lífi. Nú hét hann sérstakri blessun þeim sem líknuðu bræðrum sínum. Í öllum þeim sem þjást saki nafns míns eigi þér að sjá mig. Eins og þið munur líkna mér, svo skulið þér einnig líkna þeim. Þetta merki þess að þið séu lærisveinar mínir. Allir sem fæðst hafa í hinna himnesku fjölskyldu eru á sérstakan hátt bræður og systur drottins. Kærleikur Krists tengir saman fjölskyldu hans. Og hvar sem sá kærleikur birtist opinberast guðlegur skyldleiki. Hver sem elskar er að Guði fæddur og þekkir Guð. 1. Jóhannesarbréf 4:7. Þeir sem Kristur hrósar í dóminum hafa ef til vill haft litla þekkingu á guðfræði, en þeir hafa haft meginreglur hans í hávegum. Fyrir áhrif guðlegs anda hafa þeir verið blessun þeim sem þeir hafa umgengist. Jafnvel meðal heiðingja eru til menn sem hafa ástundað vinsemd. Áður en orði lífsins höfðu náð eyrum þeirra, hafa þeir vingast við trúboðana og jafnvel stofna lífi sín í hættu til að liðsina þeim. Meðal heiðingja eru til menn sem tilbyðja Guð óafvitandi. Þeir sem mennirnir hafa aldrei fært ljósið og þó munu þeir ekki glatast. Þó að þeir séu ófróðir hér ritaða lögmál Guðs, hafa þeir heyrt rödd hans tala til sín í náttúrunni og hafa gjört það sem lögmáli krefst. Verk þeirra er vitnisburður þess að heilagur andi hefur snortið hjörtu þeirra og við þá er kannast sem börn Guðs. Hversu undrandi og glaðir munu hinu lítil mótlegu meðal þjóðana og meðal heiðingja verða að heyra af vörum frelsarans? Það allt sem þér gjörði einu minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Hjarta hins ómælanlega kærleika mun gleðjast innilega þegar fylgjeldur hans líta upp með undrun og gleði þegar þeir heyra þessi viðurkenningar orð. En kærleikur Krists er ekki bundin einum flokki manna. Hann er málsvari hvers einasta manns. Til þess að við mættum vera börn í himneskri fjölskyldu varð hann einn af fjölskyldu mannana. Hann er mannssonurinn og því jafnframt bróðir sérhvers sonar og dóttur Adams. Fylgjendur hans eiga ekki að telja að hinn glataði heimur í kringum þá sé þeim óviðkomandi. Þeir eru hluti hins mikla mannkyns vefs og himinninn lítur á þá sem bræður syndaranna jafnt og bræður heilagra. Fallna, vegvilta og synduga elskar Kristur og sérhvert góðverk sem unniðja til frelsunar fallinni sál. Sérhvert miskunnaverk er tekið sem væri það fyrir hann gert. Englar himinsins eru sendir út til að þjóna þeim sem vera skulu erfingjar endur lausnarinnar. Við vitum ekki nú hverju þeir eru. Það er ekki enn orðið augljóst hverju munu sigra og verða samarvar, heilagra í ljósinu, en englar himinsins fara jörðina þver og endilanga til að hugga syrgjendur, venda þá sem hættu steðja að, til að vinna Kristi hjörtu manna. Guð fer ekki manngreinar álit. Hann ber jafnmikla umhyggju fyrir öllum sem hann hefur skapað. Þegar þú opnar hús þitt fyrir þurfandi og líðandi börnum Krists, ertu að taka móti ósíðum englum. Þú stofna til kynna við himneska verur. Þær flytja með sér heilagt andrúmsloft fagnaðar og friðar. Þær koma með lofsyrði á vörum sínum. Lofsyrði sem undir er tekið á himnum. Sérhvert miskunnaverk vekur söng þar. Faðirinn á hásætinu telur hinn á óeigin gjörnum verkamenn meðal dýrmætustu fjársjóða sinna. Þeir sem verða Kristi til vinstri handar, þeir sem höfðu vanrækt hann í persónu hinna fátæku og þjáðu, vissu ekki sekt sína. Satan hafði blindað þá. Þeir höfðu ekki skilið hvað þeir skulduðu meðbræðrum sínum. Þeir höfðu verið niðursoknir í eigin áhugamál og létu sér á sama standa neyð annara. Ríkum hefur Guð gefið auðæfi til þess að þeir geti lina þjáningar líðandi barna sinna, en oft eru þeir tilfinningasljófur fyrir þörfum annara. Þeir telja sig hafna yfir fátæka bræður sína. Þeir setja sig ekki í fótspor fátæklingana. Þeir skilja ekki freistingar og baráttu fátækra og miskunnin sloknar í brjóstum þeirra. Í íburðamiklum bústöðum og skrautlegum kirkjum útiloka þeir ríku sig frá þeim fátæku. Það sem Guð hefur gefið til að blessa hinna þurfandi er nota til þess að dekra við dramb og sjálfshyggju. Fátækir eru daglega siftir þeirri uppfræðslu sem þeir ættu að fá mildi og miskunn Guðs því hann hefur séð fyrir nægtum til þess að veita þeim lífsnauðsynjar. Þeir eru neyddir til að þola fátækt sem þrengir lífskjörin og oft freistast þeir til öfundar á afbrýði og fyllast illum getsökum. Þeir sem hafa ekki sjálfur þurft að þola áþján skortsins umgangast oft þá fátæku með fyrirlitningu og koma inn hjá þeim þeirri tilfinningu að liti sig á þá sem sveitar ómaga. En Kristur sér þetta allt og hann segir Það var ég sem var hungraður og þyrstur. Það var ég sem var gestur. Það var ég sem var sjúkur. Það var ég sem var í fangelsi. Meðan þú varst að græða þér í krásum við nægtarborð þitt, leiti ég skort í hreysinu eða öðru jörgötunni. Meðan þú lést fara vel þig í ríkmannlegu húsi, þínu átti ég hvergi höfði mínu að halla. Meðan þú fylltir fataskáf þinn dýrum fötum var ég klæðalaus. Meðan þú eltist við skemmtanir þínar, dróst ég upp í fangelsi. Þegar þú freyði brauðmólum í vannærða fátaklinga, þegar þú gafst þeim þessar þunnu flíkur til að skýla þér í nýstandi kuldanum, myndistu þess þá að þú varst að gefa drottni dýrðarinnar? Alla ævidaga þína var ég nálagt þér í persónu, þessara vesalinga en þú leitaði mín ekki. Þú vildir ekki eiga samfélag við mig. Ég þekki þig ekki. Mörgum finnst að það væri mikil blessun að heimsækja sögustaði úr lífi Krists á jörðinni. Að ganga þar sem hann gekk, að horfa yfir vatni þar sem hann hafði unun af að kenna og líta hæðirnar á dalina sem augu hans hvíldu svo oft á. En við þurfum ekki að fara til Nazaret, til Kapernaum eða til Betaníu til þess að ganga í fótspor Jesu. Við munum finna spor hans við sjúkrabeðin, í fátaklegum hreysum, í mannþrönginni á stórborgarstrætunum og á hverjum þeim stað þar sem mannleg hjörtu þarnast huggunar. Með því að breyta eins og Jesú breytti meðan hann var á jörðinni, fetum við í fótspor hans. Allir geta fundið sér eitthvað að gera. Fátæka hafið þið ætið hjá yður. Jóhannes 12.8 sagði Jesú og engum þarf að finnast hann hafa ekkert verkefni að leysa fyrir þá. Milljónir og aftur milljónir manna eiga að vísa glötun. Svo hneftir sem þeir eru í fjötra fráfaræði og syndar og hafa aldrei svo mikið sem heyrt sagt frá kærleika Kristi þeirra. Væri okkur gert að skipta hlutverk við þá, hvað myndum við þá vilja að þeir gerðu fyrir okkur? Að svo miklu leiti sem í okkar valdi stendur er það heilu skilda okkar að gera það sama fyrir þá. Lífsregla Krists, sá mælikvarði sem verður sérhverjum okkar til frelsunar eða falls í dóminum, er þessi. Allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Matteus 7.12 Frelsarinn hefur gefið dýrmætt líf sitt til þess að stopna söfnuð sem hæfur væri til að gæta þeirra sem syrgja og er freistað. Samfélag trúaðara kann að vera fátækt, ómentað og óþekkt fólk, en í Kristi getur það unnið verk á heimilunum, í nágranninu, í söfnuðunum og jafnvel í héruðunum fyrir handan, með árangri sem varir að eilífu. Það er af því að þetta starf er vanrækt að svo margir ungi lærisveinar komast aldrei út fyrir byrjunars stafró kristinnar reynslu. Ljósið sem skein í þeirra eigin hjörtum þegar Jesú talaði til þeirra, syndir þínar eru fyrirgefnar, hefði geta haldið slógandi ef þeir hefðu hjálpað þeim sem þurfandi voru. Hinni síkviku orku sem svo oft reynist hinnum ungu hættuleg, hefði mátt beina í farvegi þar sem hún hefði geta streymt fram í blessunaríkum lækjum. Sjálfsíkjan hefði hjaðnað í einlægu starfi öðrum til blessunar. Hinn æðsti hirðir mun annast þá sem liðsina öðrum. Þeir munu sjálfir bergja af lifandi vatninu og seðjast, þeir munu ekki girðnast æsandi skemmtanir eða breytingu á lífi sínu. Hið mikla áhuga mál verður hvernig frelsami einstaklinga sem glötun vofir yfir. Samfélag við aðra menn verður til góðs. Kærleiku frelsarans mun færa einstaklinga hvern öðrum nær. Þegar okkur verður ljósta við erum samverkamenn Guðs, verða fyrirheit hans ekki borin fram með hálfum huga. Þau munu brenna í brjóstum okkar og loga að vörum okkar. Þegar Mósi var útvalinn til þess að verða leiðtogi fáfróðrar, agarlausrar og uppreisnargjarna þjóðar, gaf Guð honum fyrirheit. Auglit mitt mun fara með og búa þér hvíld. Og hann sagði, sannlega mun ég vera með þér. Önnur Mósebók 33.14, 3.12. Þetta fyrirheit er öllum gefið sem starfa í Kristi fyrir þjáða og sjúka. Kærleiku til mannana er svo opinberun kærleika Guðs sem að jörðu snýr. Kærleiku til mannana er svo opinberun kærleika Guðs sem að jörðu snýr. Það var til þess að gróður setja þennan kærleika.

frelsaði þá sem leitir eru fram til lífláts og þyrm þeim sem ganga skjögrandi að höggstokknum. Segir þú, við erum vissum það eigi. Sá sem vegur hjörtun, hann verður sannarlega var við það að sá sem vakir yfir sálu þinni, hann veit það og mun gjalda manninum eftir verkum hans. Orðskviðinni 24.11-12 Á hinu mikla dómstegi verða þeir sem hafa ekki unnið fyrir Krist, sem hafa látið reka á reiðanum og hugsaði sjálfan sig, dekraði við sjálfan sig, að dómara allar jarðarinnar laði til jafn við þá sem fremdu ílsku verk. Þeir hljóta sömu fordæmingu. Sérhverjum er lögð ábyrða herðar. Hinn æðsti hirðir mun krefja hvern og eitt svars við þessari spurningu. Hvar er hjörðin sem þér var fenginn? Þín er ágættu sauðir. Og hvað mun þú segja þegar hann refsar þér? Jeremía 13:20-21

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 71 Þjónn þjónanna. Þessi kafli er byggður á Lúkas 22:7-18 og Jóhannes 13:1-17. Í loftsal hússins í Jerúsalem sat Kristur undir borðum ásamt lærisveinum sínum. Þeir voru þar saman komnir til þess að halda páskahátíð. Frelsarinn óskaði að halda þessa hátíð einn með þeim 12. Hann vissi að stund hans var komin. Hann var sjálfur hið sanna páskalamb og á þeim degi þegar páskamáltæðirina var neitt yrði honum fórnað. Hann var að því komin til að drekka bikar reiðinar. Brátt yrði hann að meðtaka loka skírn þjáningarinnar. En hann átti enn eftir fáinnar kyrrátar stundir og þeim óskaði hann að verja ástkjærum lærisveinum sínum til uppbyggingar. Öll ævi Krists hafði liðið í óeigingjarnri þjónustu, ekki til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Matteus 20:28 hafði verið inntakið í hverri athöfn hans. En þann lærdóm höfðu lærisveinarnir ekki enn tileinkað sér. Við þessa síðustu páskamáltíð endurtók Jesú kenninguna sína með fordæmi sem greiftist að eilífi í huga þeirra á hjörtu. Samtölin sem Jesú átti við lærisveina sína voru þeim að jafnaði stundir kyrðar og gleði sem þeir allir mátu mikils.

0: Páskamáltíðarnar höfðu verið sérstaklega athyglisverðar athafnir, en í þetta skipti var Jesú þungt um hjartað. Hjarta hans var þungahlaðið og skuggi hvíldi yfir ásjónu hans. Þegar hann hitti lærisveina sína í loftsalnum, duldist þeim ekki að eitthvað lá honum þungt á hjarta. Og þó að þeir vissu ekki orsökina, sýndu þeir sorg hans samúð. Þegar þeir höfðu safnað saman við borðið, sagði hann með djúpri hryggð: Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Því segi ég yður, eigi mun ég fram að neyta hennar fyrir hún fullkomnast í Guðsríki. Þá tók hann kaleik, gjörði þakkir og sagði: Takið þetta og skiptið með yður, því ég segi yður, hérðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins fyrir en Guðs ríki kemur. Kristur vissi að tími var kominn þegar hann skildi kveðja heiminn og fara til föðusins. Og þar eð hann hafði elskað þá sem tilheyrðu honum í þessum heimi, elskaði hann þá allt til enda. Hann var nú í skugga krossins og kvöl nísti hjarta hans. Hann vissi að hann yrði yfirgefinn á þeirri stundu sem hann yrði svikinn. Hann vissi að hann yrði lífláttinn smánarlega sem afbrota maður. Hann þekkti vanþakklæti og grimd þeirra sem hann var kominn til að frelsa. Hann vissi hve mikla fórn hann yrði að færa og hve mörgum hún yrði árangurslaus. Þar að hann vissi allt það sem hann átti í vændum, hefði verið eðlilegt að hann bugaðist að veginn yfirvofandi niðurlægingu og þjáningu. En hann leit á þessa 12 sem höfðu verið með honum sem sína, sem eftir smán hans og hugarangur og misþyrmingar yrðu skildir eftir í heiminum til að berjast áfram. Vitundin það sem hann yrði að þola var órjúfanlega tengd lærisveinum hans. Hann hugsaði ekki sjálfan sig. Umhyggja fyrir þeim var honum efst í huga. Þegar síðustu kvöldstund með lærisveinum hafði Jesú margt að segja þeim. Ef þeir hefðu verið við það búnir að meðtaka það sem hann þráði að flytja þeim, hefðu þeim verið hlíft við nístandi angist, vonbrigðum og vantrú. En Jesú sá að þeir gátu ekki afborið það sem hann þurfti að segja. Þegar hann leit í augu þeirra, lokuðust varir hans fyrir þeim orðum, varnaðar og hughreystingar sem hann hafði í huga. Það var þögn í dálítinn tíma. Jesús virtist bíða einhvers. Lærisveinarnir voru órólegir. Samúðin og mildin sem sorg Krists hafði vakið í brjóstum þeirra virtist horfin. Hinn dapurlegu orð sem lýstu þjáningu hans sjálfs höfðu skilið lítið eftir. Augnagotur þeirra sín í milli báru vitnum afbrýði og misklíð. Og þeir fóru að metast hver þeirra væri talin mestur. Slík misklíð í návist Krist hryggði hann og særði. Lærisveinarnir héldu fast í draumóra sína að Kristur myndi beita valdi og setjast í hásæti Davíðs. Og í hjörtnum sínum gintust þeir allir enn æðsta sætið í ríkinu. Þeir hefðu lagt eigið mat á sig sjálfa og hver á annan og í stað þess að meta bræðu sína meira en sig sjálfa hafði hver og eitt sett sig fremstan. Beðinni Jakobs og Jóhannesar að mega sitja Kristi til hægri og vinstri handar hafði vakið hneykslun hinna. Sú óskam feilni bræðrana tveggja að byðja æðstu stöðurnar sér til handa gerði hinum 10 svo grænt í geði að vinslítum lá. Þeim fannst þeir vera vanmetnir að trúmennska þeirra og hæfileikar væru lítilsvirtir. Júdas gekk harðast fram í að fordæma þá, Jakob og Jóhannes. Þegar lærisveinarnir komu inn í veislusalinn voru hjörtu þeirra full af gremju. Júdas tróð sér að vinstri hlið Krists. Jóhannes var honum til hægri handar. Væri eitthvert æðsta sæti að ræða ætlaði Júdas sér það og talið var að það sæti væri næst Kristi. En Júdas var svikari. Annað misklíðarefni var komið upp. Í veislum var það venja að þjónn laugaði fætur gestanna og við þetta tækifæri hafði verið gert ráð fyrir slíku. Kannan, skálin og þurrkan til fótaþvottarins voru þar en engin þjónn var viðstatur til að inna verkið af hendi og skildi það ætla lærisveinunum. En af særðri meðorðagind ákvað hver lærisveinna sinna ekki hlutverki þjónsins. Allir sátu þeir með upphöfnum svip, afskiptaleysis og virtust ónæmi fyrir því að til einhvers væri ætlast af þeim. Með þögninni neituðu þeir að lítillækka sig. Hvernig ætti Kristur að leiða þessar umkomulausu sálir þangað sem Satan gæti ekki unnið á þeim úrslita sigur? Hvernig gæti hann sýnt þeim að játningin ein gerði þá ekki að lærisveinum eða tryggði þeim stað í ríki hans? Hvernig gæti hann sýnt þeim að kærleysrík þjónusta, sönn auðmýkt, er það sem gerir manninn að raunverulegu mikilmenni? Hvernig ætti hann að kveikja kærleika í hjörtum þeirra og vekja þeim skilning á því sem hann þráði að segja þeim? Jesús beið stund til að sjá hvað þeir ætluðu sér. Þá reis hann, hinn guðlegi lærimeistari, úr sæti sínu. Hann lagði af sér yfirhöfnina sem hefði orðið honum til trafala, tók upp líndúkin og gifti sig. Fullir undrunar og eftirvæntingar horfðu lærisveinarnir á hann og byðu þegjandi þess sem á eftir færi. Síðan hellti hann vatni í mundlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Þessi athöfn opnaði augu lærisveinanna. Hjörtu þeirra fylltu sárri blygðun og auðmýkt. Þeir skeldu hinn að þöglu áminningu og sáu sjálfa sig alveg nýju ljósi. Þannig vottaði Kristur lærisveinu sínu kærleika sinn. Eigin gjarn andi þeirra fyllti hann sorg, en hann hóf ekki við það orðasennur ávirðingar þeirra. Þessi stað gaf hann þeim fordæmi sem þeir myndu aldrei gleyma. Kærleikur hans til þeirra var hvorki kvikull í forgengilegur. Hann vissi að faðirinn hefði gefið allt í hans hendur og hann kom frá Guði og myndi fara til Guðs. Hann hafði fulla vitneskju guðdómsinn en hann hafði tekið ofan kórunum sína og konung skart og tekið á sig þjóns mynd. En hinn síðasta athöfn hans í lífinu var að girða sig sem þjónn og vinna verk þjóns. Fyrir páska hafði Júdas gengið á fund prestana og fræðimannanna öðru sinni og bundi fastmælum að framselja þeim Jesú. Engu að síður umgekst hann lærisveinana áfram eins og hann væri sakleys af öllum rangindum og hefði áhuga á undirbúningi máltíðarinnar. Lærisveinunum var með öllu ókunnugt fyrirætlun Júdasar. Jesús einn gat lesið leyndarmál hans. Þó fletti hann ekki ofan af honum. Jesú þráði að frelsa sál hans. Velferð hans hvíldi jafnþungt á honum og velferð Jerúsalem þegar hann grét yfir þeirri dæmdu borg. Hjarta hans hrópaði, hvernig get ég sleppt af þér hendinni? Júdas skynjaði aðdráttarafl þessa kærleika. Meðan hendur frelsarans voru að þvo þessa óhreinu fætur og þurka þá með líndúknum, flæddi þar og þá gegnum hjarta Júdasar hvöt til þess að játa synd sína. En hann vildi ekki lítillækka sig. Hann herti hjarta sitt gegn iðrun og gamlar hvatir sem þokað höfðu stund náðu tökum á honum aftur. Júdas hneykslaðist á því að Kristur skyldi þvo fætur lærisveina sinna. Ef Jesús gæti lítillækka sig þannig, hugsaði hann, gæti hann ekki verið konungur Ísraels. Allar vonir veraldlega upphefði jarnesku ríki urðu engu. Júdas þóttist vissum að ekkert væri upp úr því að hafa að fylgja Kristi. Eftir hafa séð hann lítillækka sjálfan sig, að því er hann taldi, var hann staðfastur í áformi sínu að afneita honum og telja sig blektan. Hann var haldinn illum anda og afréð að ljúka því verki sem hann hafi tekist á hendur, að svíkja drottinn sinn. Þegar Júdas valdi sér sæti við borðið hafði hann sóst eftir efsta sætinu og í þjónustu hlutverkinu synti Jesú honum fyrst. Jóhannes sá sem Júdas lagði sérstaka fæða á var síðast laugaður. En Jóhannes leit ekki á það sem umvöndun eða lítisvirðingu. Meðan lærisveinarnir fylgdust með athöfn Krists komust þeir mjög við. Þegar rauðin kom að Pétri sagði hann furðu lostinn, Herra, ætlar þú að þvo mér fæturna? Niðurlæging Krists hrærði hann mjög. Hann fylltist blygðun yfir því að einhver af lærisveinunum skildi ekki láta þessa þjónustu í té. Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, sagði Kristur, en seinna mynd þú skilja það. Pétur gat ekki afborið að sjá drottin sinn, sem hann trúði að væri sonur Guðs, gegna þjónstarfi. Allt eðli hans reis upp gegn þessari auðmýkingu. Hann skildi ekki að til þess var Kristur í heiminn kominn. Hann hrópaði í mikilli geðshræringu, aldrei að eilífu skaltu þú að fætur mína. Hátillega svaraði Kristur Pétri. Ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Sú þjónusta sem Pétur hafnaði var táknum aðri hreinsun. Kristur hafði komið til að þvo blett syndar af hjartanu. Með því að neita að leifa Kristi að þvo fætur sína var Pétur að hafna aðri hreinsun sem í henni lægri voru fólkin. Hann var í raun að hafna drottni sínum. Það ekki auðmýkjandi fyrir meistaran að leifa honum að vinna að hreinsun okkar. Hinn hreinasta auðmýkt að meðtaka með þakklátum huga, sérhverja ráðstöfun okkur til blessunar og að vinna af einlægni þjónsstörf fyrir Krist. Við þessi orð, ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér, lagði Pétur niður allt ramb og sjálfshyggju. Hann gat ekki hugsað sér að skiljast við Krist. Það hefði verið honum sama og dauði. Ekki aðeins fætur mína, sagði hann, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segir við hann, sá sem laugast hefur, þarf ekki að þóst nema en fætur. Þessi orð tákna meira en líkanlegt hreinlæti. Kristur talar enn hina æðri hreinsun sem hinn lægri á að tákna. Sá sem steig upp úr baðinu var hreinn, en fætur á illskóm rikuðust fljótt og þurfti að þúa nýju. Þannig höfðu þeir Pétur og bræður hans verið laugaðir í hinni miklu lind sem opnuði fyrir syndir og óhreinleika. Kristur viðurkenndi þá sem sína, en freistingar höfðu leitt þá til ills og enn höfðu þeir þörf fyrir hreinsandi náð hans. Þegar Jesú girti sig líndúk til þess að þvo ríka fótum þeirra, vildi hann með þeirri athöfn þvo sundrung, afbrýði og dramb úr hjörtum þeirra. Það var langt mikilvægara en að þvo ríku að fætur þeirra. Eins og hugafæri þeirra var háttað, var enginn þeirra undir það búin að eiga samneiti við Krist. Fyrir en þeir hefðu öðlast auðmýkt og kærleika, voru þeir ekki tilbúni til að neyta páskamáltíðarinnar eða taka þátt í minningar athöfninni sem Kristur var að stoppsetja. Hjörtu þeirra yrðu að hreinsast. Dramb og sjálfshyggja skapar úlfúð og hatur, en allt þetta þoði Jesú burt með því að þú fætur þeirra. Afstöðubreyting varð. Þegar Jesú leit á þá, gat hann sagt, þér eru hreinir. Nú var komin eindrægni hjartnanna. Gagnkvæmur kærleikur. Þeir voru orðni bljúgir og námsfúsir. Allir nema Júdas voru reiðubúnir að láta öðrum eftir efsta sætið. Nú gátu þeir með undirgefnum og þakklátum hjörtum meðtekið orð Krists. Eins og Pétur og bræður hans höfum við einnig verið laugaðir í blóði Krists, en þó fellur oft blettur á hreinleika hjartans vegna snertingar við hið illa. Við verðum að koma til Krist til að öðlast hreinsandi náð hans. Pétur hraus hugur við að láta óhreina fætur sína komast í snertingu við hendur drottnisins og meistara, en hversu oft látum við syndu og spilt hjörtu okkar komast í snertingu við hjarta Krists? Hve ógeðfelld er honum ekki geðilska okkar? Hégóma gírand og stolt. Samt verðum við að bera fram fyrir hann allt ístöðuleysi okkar á sörgun. Hann eitt getur hreinsað okkur. Við erum ekki undir það búin eiga samleiti við hann nema við séum hreinsuð með verleika hans. Jesús sagði við lærisveinana, þér eru hreinir, þó ekki allir. Hann hafði þegið fætur Júdasar, en hjarta hans hafði ekki beygt sig fyrir honum. Það hafði ekki hreinsast. Júdas hafði ekki gefið sig Kristi á vald. Eftir að Kristur hafði lauga fætur lærisveina sinna og tekið yfirhöfn sína og sest aftur sagði hann við þá, skiljið þér hvað ég hef gjört við yður. Þér kallið mig meistara og herra og þér mæli rétt, því að það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistari hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftir dæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendiboði meiri þeim, er sendi hann. Kristur vildi vekja skilning lærisveina sinna á því að þótt hann hefði þegið fætur þeirra, dróa það á engan hátt úr tign hans. Þér kallið mig meistara og herra og þér mæli rétt, því að það er ég. Og með því að hann var svo óendalega hátt yfir mennina hafin, gæti hann þjónustuna náð og mikilvægi. Enginn var Kristi jafna tign og þó laut hann að hinu lítilmótlegasta skildu starfi. Til þess að fylgjendur hans létu ekki afvega leiðast af sjálfselsku sem býr í náttúrulegu hjarta og styrkist við hóglífi, gaf Kristur sjálfur eftirdæmi með lítillæti sínu. Hann vildi ekki eftirláta mönnu þetta mikilvæga verkefni. Hann taldi það svo mikilvægt að hann sjálfur, sem var jafnguði, innti af höndum þjónstarf fyrir lærisveina sína. Meðan þeir voru að bítast efstu sætin laut hann sem hvert nýja skal beygja sig fyrir, hann sem englar dýrðarinn að telja sér heiður að þjóna, niður til að lauga fætur þeirra sem kölluð hann drottin. Hann laugaði einnig fætur þess sem sveik hann. Í lífi sínu og kenningu hefur Kristur gefið fullkomið fordæmi óeigingjarna þjónustu sem á upptök sín hjá Guði. Guð lifir ekki sjálfum sér. Með því að skapa heiminn og halda upp í öllum hlutum er hann sífellt að annast aðra. Hann lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Matteus 5:45. Þessa fyrirmynd þjónustunar hefur Guð falið syni sínum. Jesús var til þess gefinn að standa í fylkingarbrjósti mannkynsins til þess að hann gæti með fordæmi sínu kennt hvað í þjónustunni er fólkið. Allt líf hans laut lögmáli þjónustunnar. Hann þjónaði öllum annaðist alla. Þannig lifði hann lögmáli Guðs og sýndi með fordæmi sínu hvernig við eigum að hlýða því. Hvað eftir annað hafði Jesús leitast við að innræta lærisveinum sínum þessa meginreglu. Þegar Jakob og Jóhannes leituðu eftir forréttindum sér til handa, hafði hann sagt, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar þjónniðar. Matteus 20:26. Í ríki mínu er engin staður fyrir mismunun og drottnun. Hinn eina mikilmennska er mikilmennska auðmýktarinnar. Einu metorðin er að finna í því að helga sig þjónustu við aðra. Þegar hann hafði nú þvegið fætur lærisveina sinna sagði hann, ég hef gefið yður eftir dæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Með þessum orðum var Kristur ekki einungis að bjóða mönnum að yfka gestrisni. Þið fólu í sér meira en að þvo fætur gesta til að hreinsa af þeim ferða ríkið. Kristur var með þessu að stoppsetja trúar athöfn. Fordæmi drottins gerði þessu auðmýkjandi athöfn að heilagri athöfn. Lærisveinarnir skildu tilenga sér hana til þess að minnast ætið kenningar hans auðmýkt og þjónustu. Kristur mælti fyrir þessa helgi athöfn sem undirbúning undir sakramenti þjónustuna. Meðan dramb, sundur þykja og valda baráta viðgengst getur hjartað ekki komist í samfélag við Krist. Við erum ekki við því búin að meðtaka líkama hans og blóð. Þess vegna ákvað Jesú að minningin auðmýkt hans skyldi heiðruð fyrst. Þegar börn Guðs koma til, þessar rathæfnaðar skyldu þau minnast orða drottinn lífsins og dýrðarinnar. Skilji þér hvað ég hef gjört við yður. Þér kallið mig meistara og herra og þér mæli rétt. Því það ég. Fyrst ég sem herra og meistari hef nú þegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendibóði meiri þeim, sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir, ef þér breytið eftir því. Maðurinn hefur tilhneigingu til að meta sjálfan sig meira en bróður sinn. Að vinna fyrir sjálfan sig, að sækjast eftir æðstu sætinu. Oft verður afleiðing þessa illar getsakir og beiskja hugans. Athöfnina undan máltíð drottins á að hreinsa burt hennan miskilning, hefja manninn upp yfir sjálfselsku, lægja sjálfsupphafningu og vekja þá auðmýkt hjartans sem hvetur hann til að þjóna meðbræðrum sínum. Hinn heilagi áhorfandi af himnum nærstaddur þessa athöfn til að gera hana að tilefni til könnunar eigin hugafars. Sannfæringar synd og blessunaríkar fullvissu fyrirgefningu synda. Kristur það nærstaddur í fyllingu náðar sinnar til að breyta straumum hugsananna sem runnið hafa í sjálfselsku fullum farvegum. Heilagur andi skerpir næmleika þeirra sem fara að dæmi drottinsins. Þegar við minnumst auðmýkingar frelsarans okkar vegna, tengist hugsun við hugsun. Endurminningar vakna hver af annari, endurminningar hinna miklu gæsku Guðs og greiða og góðvild jarneskra vinna. Upprifjast gleymdar velgjörðir, vanþökkuð miskunnaverk, forsmáð vinahót, beiskju rætur sem ítt hafa til hliðar hinni dýrmætu jurt kærleikans, koma fram í dragsljósið. Fram í hugann koma galla lindiseinkunarinnar, vanræksla skyldustarfa, vanþakklæti við Guð og kuldi í viðmóti gagnvart meðbræðrum. Syndin birtist í því ljósi sem Guð sér hana. Hugsanir okkar endur spegla ekki sjálfsánægju, heldur alvarlega sjálfsgagnrýni og auðmýkingu. Hugurinn öðlast orku til að brjóta niður hverja tálmun sem stuðlað hefur að frákvarfi. Illmælgi og illar hugsanir víkja. Syndir eru játaðar og fyrirgefnar. Sigrandi ná Krist fyllir sálina og kærleiki Krist laðar hjörtun hvert að öðru í blessunaríkri einingu. Þegar lærdómur undirbúni sjónustunar eru þannig meðteknir kviknað þrá eftir aðra andlegu lífi. Hér guðdónlega vitni mun svara þessari þrá. Hugurinn verður upphafin. Við getum gengið að borði drottins með vitneskjum fyrirgefningu synda okkar. Birtan af réttlæti sól Krists mun fylla afkima hugans og musteri sálarinnar. Við sjáum Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29 Þeim sem meðtaka anda þessara þjónustu verður hún aldrei innan tómatöfn. Hinn stöðugi lærdómur verður, þjóni hver öðrum í kærleika, Galatabréfi 5.13. Með því að þú fætur lærisveina sinna gaf Kristur vitnisburð að hann vildi inna af höndum hvers konar þjónustu, hversu auðmýkjandi sem hún væri, sem gerði þá sam arfa hans að auðlegð hinna eilífu, himnesku fjársjóða. Með því að framkvæma þessa sömu helgi athöf skuldmynda lærisveinar hans sig á sama hátt til að þjóna bræðrum sínum. Hvenær sem þessi athöfni framkvæmd á réttan hátt, stofnandið heilag skyldleika meðal Guðs barna í gagnkvæmrar hjálpsemi og blessunar. Þeir gera sáttmála að helga líf sitt óeigingjarni þjónustu og ekki einungis hver fyrir annan. Starfsviðið jafnstórt starfsviði meistara þeirra. Heimurinn yfirfyllur af fólki sem þarnast umönunar okkar. Allstaðar eru fátækir umkomulausir fákunnandi menn. Þeir sem komist hafa í samfélag við Krist í loftsalnum ganga út til þjónustu eins og hann gerði. Jesús, sá sem allir þjónuðu, varð allra þjónn. og af því að hann annaðist alla mun hann njóta þjónustu og lotningar allra aftur. Og þeir sem vilja eignast þátt í guðdómlegum eiginleikum hans og njóta með honum þeirra gleði að sjá menn frelsast verða taka til eftirbreytni fordæmi hans í óeigingjörnu starfi. Allt þetta fólst í orðum Jesú. Ég hef gefið yður eftirdæmi að ég breytið eins og ég breytti við yður. Þetta var markmið þjónustunnar sem hann stoppsetti og hann segir, þér vitið þetta. Ef þið skiljið tilgang þessara kenninga, eru þér sælir ef þið breytið eftir því.
1: Please join in our hymn for washing of the feet, number 372, as I have done for you, number 372.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Ég hérna, það eru sálmarnir, það er hann Davíð og þegar maður að skoða sálmana þá sér maður að Davíð átti ýmist mjög erfitt, hann var langt niðri og hann var að hrópa Guð eða þá hann var hátt uppi og lofaði Guð og en hérna og það svona sama kannski og við erum vegna þess að auðvitað Davíð bara gekk hér á undan okkur hér á þessari jörðin, hann nákvæmlega sama efni og við og var að díla við alls konar hluti alveg eins og við erum að taka stafið í lífinu. Og mér finnst alltaf gaman að lesa sálmana og hérna í sálmarnir 135 að þar segir Davíð Halleluja, lofi nafn drottins, lofið hann þér þjónar drottins. Er standið í húsi drottins, í forgörðum hús Guðsvors. Lofi drottin, því að drottin er góður, leiki fyrir nafni hans, því að það er yndislegt. Það er nefnilega yndislegt að leika fyrir nafni hans. Og Sálmur 100, að þar segir, hérna, þar segir hann Davíð, og það væri svo óskandi að sjá þetta akkurat gerast. Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjóni drottni með gleði, komi fyrir augliti hans með fagnaðarsöng. Viti að drottin er Guð, hann hefur skapað oss og hans erum vér, líður hans og gæslu hjörð. Gangið inn um hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, Vegsami nafn hans því að drottinn er góður. Miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Það er svo yndislegt að lesa þetta og svo hérna var ég að lesa á netinu minnir og mér finnst líka yndislegt að sjá þegar fólk er að vaksa í Guði og það er ein kona Hún er Huldarún. Huldarún er dóttir hennar öddu okkar. Og mér finnst alveg yndislegt að hafa fengið að horfa á hana Huldarún í gegnum árin frá því vorum að byrja því að svona byrja fyrir henni hérna. Bara strax 2012 og hún átti mjög erfitt þá. Og við erum að byrja fyrir henni hér og svo er svo gaman að sjá. Hún býr í Svíþjóð núna og hún er bara að vaksa og vaksa í Kristi. Og mér finnst gaman að sjá það sem hún er að setja á þegar hún er að lofa Guð, alveg svo Davíð, að hún setti eitt ljóð inn núna daginn, svona hennar hugsanir bara að gefa Guði dýr. Og það heitir Þökk sé þér. Hvert orð sem á drottni rita þér, ég grafa vil á hjarta mér. Því að í gegnum lífsins ólgu sjó, þitt orð í hjarta mínu bjó. En þó að ég væri ein, ei á þinni braut, Þín þolimæði við mig aldrei þraut. Ég særði þig og vék af leið og dreifti á heimsins vonda seið. En ekki þar fann ég huggun ég frið, einungis lygar, sorgir og stríð. Að endingu ekkert var eftir af mér, nema skelin og ég örmagna gaf hana þér. Þú tókst mig í fangið og gafst mér frið þinn, Og fylltir mig fögnuði, þú drottinn minn. Og mér fannst yndislegt. Mér fannst þetta yndislegt. Og bara Huldarún mín, ég veit að þú átt eftir að horfa á þetta. Bara takk fyrir og Guð veri með þér og gangið vel. Bara yndislegt.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nýlega hafði einn hlustandi samband og bað mig að fjalla það sem Biblían hefur að segja bæn og föstu sem mér ljúft að gera. Alla Biblíuna, bæði í Gamla og Nýja testamentinu, að finna leiðbeiningar og tilmæli frá Guði til Ísraelsmanna þess efnis að þeir ættu að biðja. Ástæða þess að Guð hvatti fólk sitt til þess að biðja reglulega var alls ekki sú að hann vissi annars ekki hvað fólkið vanhagaði heldur virði sem bænin og bænalífi geri okkur sjálfum gott. Drottin vill alls ekki að við vanrækjum bænina. Bænin dregur þó ekki Guð niður til okkar, heldur lyftir hún okkur upp til hans, þannig að við komist betur í nálægð hans og andrumsloft himinsins. Það var ljóðaskáldið Ástsæla Hallgrími Pétursson sem skrifaði eftirfarandi mikilvægi bænarinnar. Bænin má aldrei bresta þig, búin freisting ýmislig, þá líf og sál lúð og þjáð, lykill hún að drottins náð. Andvana lík til einskis neitt, að sjón heyrn og máli sneitt. Svo án bænar sálin snauð, sjónlaus köld dauf og rétt steindauð. Sjálfur stundaði frelsarinn okkar bænina hvern einasta dag sem hann gekk hér á jörðu. Það athyglisvert að hann fór oft afsíðis, jafnvel upp í fjöll og út í óbyggðir, til þess að vera ótruflaður af ís og þys hversdagslífsins. Hann vildi geta einbeitt sér við bænina og samfélagið við sinn himneska föður. En það var eitthvað sérstakt við bænalíf hans sem var öðruvísi en hjá flestum öðrum. Hann átti það til að fasta þegar mikið lá við. Þegar hann fastaði þá borðaði hann lítið eða jafnvel ekkert í lengri eða skemmri tíma. Í Biblíunni að finna mörg dæmi þess að fólk hafi ekki aðeins beðið til Guðs þegar mikið gekk á hjá því, heldur fastaði það líka. Nehemía gott dæmi, eða þar sem að starfaði við hirð Persakonús langt í austri frá Jerúsalem, hafði hann miklar áhyggjur af Jerúsalem og fólki Guðs á þeim slóðum eftir herleginguna til Babylonborgar 70 árum áður. Við lesum viðbrögð hans við slæmum tíðindum frá heimalandinu, þar að segja í Nehemía bók 1. kafla og 4. versi, þar sem segir: Þegar ég heyrði þessi tíðindi, þá settist ég niður og grét og harmaði dögu saman og ég fastaði og var á bæn til Guðs himnana. Tilvitnin endar. Eflaust spyrja einhverja hvort bænin ein dugi ekki eða af hverju menn þurfi líka að fasta. Að sjálfsögðu þarf fólk Guðs ekkert alltaf að fasta. En það mun vera læknisfræðileg staðreynd að fólk á miklu betur með alla einbeitingu þegar blóðrennsli líkamans fer óskert til heilans. Hins vegar, þegar líkaminn hefur innbyrt stóra máltíð eða mat sem þungmeltur, þá draga meltingarfæri til sín mikið meira blóðmagn, sem verður á kostna þess blóðflæðis sem heilinn þarf á að halda. Slíkt sljókar hugsun og aðra starfsemi heilans. Ég minnist þess sjálfur að þegar ég var við nám í háskólum erlendis og þurfti að takast á við erfið próf, þá borðaði ég lítið en drakk því meira af vatni eða ávaxtadrykkjum. Tómur magi virðist auðvelda fólki að hugsa skýrar og að draga réttari ályktanir en ef magin útroðin af mat. Áður en Jesús Kristur byrjaði formlega sitt boðunastarf hér á jörðu, fastaði hann og bað í 40 daga. Og þá komið að því að áheyrendur mínir spyrji það hvað felist í því að fasta. Fastan fólkin í því að borða ekki neitt? Nei, ekki endilega. Við segjum oft að fólk fasti þegar það neytir aðeins léttrar fæðu, eins og til dæmis súpu og ávaxtadrykkja. Föstur geta verið af ýmsu tagi, allt frá því að neyta tíma aðeins léttrar fæðu eða fljótandi fæðu til þess að borða ekki neitt á meðan fasta stendur yfir. og þannig hafa sumar föstunnar sem nefndar eru í Biblíunni eflaust verið. Sjáu til dæmis þá föstu sem Daníel spámaður viðhafði þegar hann fékk vitrunum það sem enn átti eftir að gerast á meðal Guðs fólks. Við lesum það í Daníels bóki 10. kafla og þar í fyrstu 3 versunum segir: Á 3. ári Kýrusar Persakonungs fékk Daníel, sem kallaðu var Belsasar, opinberun. Og opinberunin er sönn og boðar miklar þrengingar. Og hann gaf gætur að opinberuninni og hugði að síninni. Á þeim dögu var ég, Daníel, harmandi 3 vikna tíma. Ég neytti engrar dýrindis fæðu. Kjöt og vín kom ekki inn fyrir varir mínar og ég smurði mig ekki fyrir en 3 vikur voru liðnar, tilvitnun endar. Líklega neytti Daníel á þessu 3 vikna tímabili léttrar fæðu, þar sem að tekur það fram að hann hafi ekki innbyggt dýrindis fæðu og nefnir í því sambandi kjötið sérstaklega. Fastan miðar alltaf að því að geta helga sig því að biðja til Guðs og að vera sem mest í nærveru hans og til þess að geta sem best skynja hver vilji hans og ráðsalíktur kann að vera á slíkum reynslu tíma. Þungur matur, dýrindis fæða og fjölbreytilega samsett máltíð truflar alla helgun og einbeinni sem bænin útheimtir. Það er þess vegna sem fólk Guðs í Biblíunni fastaði á tímum erfileika og mótlætis eða þegar það þurfti sérstaklega á handleiðslu Drottins að halda. Eitt sinn áttu lærisuna Drottins í mestu vandræði með að reka illan anda út af drengeinum. Þegar þetta gerðist, hafði Jesús verið fjarverandi en er nú að koma til þeirra þegar hans hjálpar er leitað. Við lesum í Matteusarguðspjalli 17. kafla frá 14. versi, en þar segir á þessa leið: Þegar þeir komu til fólksins, gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði: Herra, miskunna þú syni mínum, hann er tungsjúkur og illa haldi. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna eða þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði: Ó þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færð hann hinga til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hann einslega: Hvers vegna gátu vér ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim: Vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður, eftir hafið trú eins og mustarskorn, geti þér sagt við fjall þetta: Ég flyt þig héðan og þanga, og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. En þetta kyn verður eigi rekið út nema með bæn og föstu. Hér enda tilvinn. Hér leggur Drottinn áherslu á mikilvægi föstunar ásamt bænagjörðinni. Fastan getur verið nauðsynleg þegar fólk vill virkilega nálgast Guð meira og betur en nokkur tíma áður. Ég legg þó áherslu á það að það er Guði alls ekki að skapi að fólk fari út í öfgar á þessu sviði. Fólk verður að gæta þess að heilsa þeirra líði ekki fyrir og stranga og langa föstu. Hins vegar getur fólk prófa sig áfram á þessu sviði, sérstaklega með því að neyta sér tímabundið þungmelta fæðu og fjölbreytilega og neyta þess í stað fljótandi fæðu, ávaxta og hollra drykkja. Bænalífið mun eflaust reynast mörgum markvissara og innihaldsríkara þegar starfsemi líkamans truflar ekki einbeitingu hugans í bæninni. Gyðingar áttu það til að fasta oft og lengi, en það var Guði ekki alltaf að skapi. Það var vegna þess að hugur fylgdi ekki máli eins og eftirfarandi yfirlýsing Guðs gefur til kynna. Hana er að finna hjá Jesaja í kafla 58 og ég les 6. versi þar sem Drottinn segir: Nei, svo fasta sem mér líkar er að leysa fjötra ránsleitninar, láta rakna bönd oxins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundur brjóta sérhvert óg, tilvitnun endar. er þegar mikil alvara var á ferðum og líf heillar þjóðar var í hættu vegna þess dauðadóms sem vondir menn höfðu komið á gegn gyðingum í Persaveldi forðum, þá greipt Ester drottning til sinna ráða og gaf út þessi fyrirmæli sem skráði eru í Esterarbók í fjórða kafla og ég les 16. vers. Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú eru í Súsa og fastið mín vegna. Etið hvorki né drekkið í þrjá daga, hvorki nótt né dag. Ég og þjónustu meyjar mínar munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung, þótt að sé í móti lögunum. Og ef ég þá á að farast, þá ferst ég til vinni líkur. Þarna var ekkert borðað og ekkert drukki í þrjá sólarhinga á með að fólkið ákallaði Guð um vernd og hjálp. Guð heyrði bænir fólksins og frelsaði það. Bæn og fasta sem eru Guði að skapi skipta miklu máli á örlega stundum. Og tími föstu getur verið mislangur eftir kringustæðum eins og sérsta því sem gerðist á dögum dómaranna í Ísrael þegar mikið gekk á og við lá að ættkvísli Benjamíns yrði þurrkuð út. Við lesum í dómarabók 20. kafla og 26. vers eftirfarandi. Þá fóru allir Ísraels menn og allur líðurinn upp eftir og komu til Betel og höfðust þar við grátandi fyrir augliti drottins og föstuðu þann dag til kvelds. Og þeir fórnuðu brennifórnum og heillafórnum fyrir augliti drottins til vinni líkur. Ennfremur var mikið grátið og fasta þegar það fréttist út að Sál konungur væri fallin og Jónatan sonur hans. Við lesum þá frásögn í annari Samuels bók, fyrsta kafla og 12. vessi. Og þeir syrðu og grétu og föstuðu til kvelds, sakir Sáls og Jónatan sonar hans og sakir líðs drottins og hús Ísraels af því að þeir voru fallnir fyrir sverði til vinni líkur. En það var ekki alltaf ógn og skelfing sem kalla á föstu á meðal þeirra sem helguðu lífsitt Guði. Þetta er augljósta frásögninni um önnu spákonu sem þráði það svo heitt að fá að sjá hinn fyrir hérna Messías áður en hún fjalli frá. Sjáu hvað segir hana í Lúkasa guðspjalli í öru kafla og ég les frá 36. vessi. Og þar var Anna, spákona Fanuelsdóttir af ætt Assers, kona háöldruð. Hafði hún lifað 7 ár með manni sínum frá því hún var mær og síðan verið ekkja fram á 84 ára aldur. Hún vék eigi úr helgidóminum, en þjónaði Guði nótt og dag með föstum og bænahaldi. Tilvitnun endar. Bænahald önnu snerist það að fá að sjá Jesu, enda vissi hún að spádómarnir komu drottins í heiminn væru það bil að rætast. Þess vegna fastaði hún, en svo fasta hefur eflaust verið byggð á léttri fæðu, þar sem hún gæti hafa þurft að bíða árum saman, sem bendi til þess að hún hafi neitað sér þungmelta fæðu. Annað tilefni sem nefnt er í Biblíunni er að finna í Sálmunum. Sálmaskáldið átti erfitt með að horfa upp á aðra þjást af sjúkdómum. Þá bað hann fyrir hinu sjúku og fastaði til enn frekari áherslu á bænagjör sína. Við skulum lesa þetta í Sálmunum 35, það er 13. vessi. Það segir, en þegar þeir voru sjúkir, klættist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með niðurlútu höfði til vinnu líkur. Lærisveina Jesu tóku eftir því að lærisveina Jóhannes að skýrara höfðu ástæðu til þess að Lærisveina Jóhannes að skýrara höfðu ástæðu til þess að byggja og fasta mikið.

Hinir eta og drekka. Jesús sagði við þá, hvort getið þér ætlað brúðkaupsgestum að fasta með að brúðguminn er hjá þeim til unni líkur? Með öðrum orðum, lærisveinar Krists myndu síða meir hafa nægu tækifæri og ríka ástæðu til þess að biðja mikið og fasta oft. Það yrði þegar hann yrði tekið frá þeim og þeir stæðu eftir einir. Það gæfust tækifæri til slíkra hluta þegar þeir yrðu ofsóttu fyrir trú sína og hollustu við frelsaran. En núna, á meðan hann væri hjá þeim, væri ekki ástæða til föstuhalds. Af öllu þessu sjáum við að fastan ekki alltaf viðeigandi, en næg tækifæri gefast þó til þess á mismunandi tímum til að grípa til föstuhalds ásamt bænagjörðinni. Bæn og fasta getur reynst mörgum merkileg reynsla. Það fer allt eftir því hugafari og þeim tilgangi sem alið er á þegar fólk vill nálgast Guð meira og betur en á öðrum tímum. Að lokum skulum við hafa í huga eftirfarandi hvatningu Jesu Krists sem skráður í Matteusarguðspjalli í 7. kafla og ég les 7. og 8. versi. Þar segir hann við okkur. Biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér munu finna. Knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða tilvitni líkur. Þegar fólk upplifir einmitt þetta samkvæmt lofvörðu frelsarans, þá er það ekki síst vegna þess að það hefur leitað Guðs bæði í bæn og föstu.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Það gjarnan spurt bænir og bænalíf, hvort slíkt hafi einhver áhrif og ef svo hvernig fólk geti beðið til Guðs og fengið bænasvör. Þetta fólk hefur virt fyrir sér trúar flóruna eins og hún blasir við þeim og það sér að sinnir siðurinn í hverju landi eins og sagtir. Sumir byðja í einrúmi, aðrir á mannamótum, sumir byðja hástöðum, aðrir í kyrþey, sumir byðja á samkomum en aðrir byðja heima hjá sér, sumir byðja sjaldan en aðrir byðja í sífellu. Sumir virðast oft fá bænheyrslu, aðrir sjaldan eða aldrei. Það er því engi furða að sumir velti því fyrir sér hvort Guð fari í manngreinarálit eða þeir hugleiði hvort ekki sé sama hvernig bænin sögð eða flutt. Þess vegna spurningin lögð fram í dag bæn og bænalíf. Hvernig getur bænin orðið áhrifamikill þáttur í lífi okkar? Það hlýtur að vera örugleið að skoða hvernig drottinn Jesús Kristur bað, enda voru bænir hans mjög árangursríkar. Og þó fékk hann ekki alltaf það svar sem að bað til dæmis þegar hann í grasgarðinum skömmu fyrir krossfestingu hans. Þá bað hann sinn himneska föður að taka þennan beska bikar frá sér sem reynslan og Golgata yrði honum. Þar fékk hann aðeins huggun og uppörfun að ofan. Hann yrði að fara í gegnum krossdauðan á Golgata til þess að bjarga syndurum frá eilífum dauða. En hann hafði ýmislegt að kenna okkur bænina og bæna lífið yfirleitt. Við skulum skoða hvað hann hefur að segja okkur og enn betur þá skulum við líka feta í hans fótspor en það bænagjörð einlægrar sálar Guði mjög að skapi. Við skulum lesa í Matteusar guðspjalli í 6. kafla frá 5. vessi. Þar segir Jesús: Og þegar þér byggjist fyrir, þá verði ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og byggjist fyrir í samkundum og á gatnamótum til þess að menn sjái þá. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín. En nær þú byggjist fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og byggja föður þinn sem í leynum. Faðir þinn sem í leynum mun umbuna þér. Þegar þér byggjast fyrir skulu þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þér byggjir hann og tilvitni líkur hér. Með þessum orðum vildi drottin leggja áherslu á mikilvægi þess að bænir væru einfaldar og innihaldsríkar. Hann ekki hrifin af sífelldum endurtekningum og orðagjálfri. Fáugalinn á ekki við í einlægri bæn. Og svo gefur hann okkur sínusotna bænagjör sem Guð á himni hefur yndi af að hlusta á og enn meiri ánægjaf að uppfylla. Og svo segir Jesus og nú lesum við frá 8. eða reynda 9. vessi þarna í Matteusi í 6. kafla. Þannig skuli þér byðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Hér líku þessari tilvitnun í bæn drottins. Þessi fyrirmynda bæn sem við köllum faðurvorið hefur að geyma allt sem við kemur mannlegu lífi og þörfum. Hún byrjar með því að við ávörpum Guð almáttugan, hinn eina sanna Guð. Við látum í ljósi frá okkar eftir því að hans eilífða ríki verði innleitt hér á jörðu sem allra fyrst. Einnig að hans vilji fái að ráða í öllu og komi í staðinn fyrir okkar vilja. Næst í þessari bæn er komið að okkar líkamlegu þörfum, að við fáum nóg að bíta og brenna. Þá kemur drottinn í bænsinni inn á misgjörðir okkar. Hann vill að við játum syndir okkar, viðurkennum að við erum syndarar. Því að það sé eina leiðin til þess að Guð geti fyrirgefið okkur og okkar eigin syndir. Þarna kemur í ljós hinn gullna regla að við eigum að gera öðrum það sem við viljum að þeir gjöri okkur. Með öðrum orðum, fyrirgefning veitist okkur þegar við erum fús til að fyrirgefa öðrum það sem þeir hafa gert okkur. Svo heldur hann áfram og segir, Ef þér fyrirgefi mönnum misgjörði þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar, tilvinnun endar. Þegar við komum og byggjum um miskunn Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðalindi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið að gefa oss upp skuldur okkar, svo sem við erum og höfum gefið upp skuldunautu vorum, og samt ali með okkur umburðaleysi? Ef við gerum okkur vonur að bænir okkar fái áheyrn, þá hljótu við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli, og við vonumst sjálf eftir að verða fyrirgefið. Þá fjallar bænin að Guð geri okkur sterk í freistingum og frelsi okkur frá valdi hins vonda. Drottinn vill að við gerum okkur grein fyrir því að án hjálpar Guðs í baráttunni við Satan erum við gjörsamlega glataða manneskjur. Allokum ber okkur í bænagjörð okkar að gefa Guði í dýrðina að viðurkenna almætti hans og allt vald hans á himni og jörðu. Þarna er bænagjörðin komin inn á svið tilbeiðslu og lotningar, þar sem hið skapaða tignar skaparan. Það gerir okkur öllum gott að hugleiða ítalega hvert einasta orð í bæn drottins þar að segja því sem við köllum faðurvorið. Ég ráðlega köllum einnig að lesa bæn Jesu Krists sem skráður í 17. kafla Jóhannesa Guðspjalls. Það er löngbæn, mikið lengri heldur en faðurvorið er. Þar er að finna ítalega bæn sem sýnir okkur enn betur hvernig við að nálgast Guð almáttugan í bæn. Þá er einnig lærdómsrýtt fyrir alla sem byrja til Guðs að skoða bæn Daniels, en hún er skráð í 9. kafla Daniels bókar. Allur kaflinn er bæna ákall hans til Guðs. Hann játar syndi sínar og syndir allra Ísraelsmanna. Og svo mjög var þessi bæn Guði þóknaleg að áður en að líkur bænsinni hefur Guð sendt engilsinn Gabriel til þess að hjálpa honum að skilja sumar af þeim vitrunum sem Daniel hafði fengið frá Guði, varðandi framtíð og örlög Íslandsmanna. Bænin veitur okkur aðgang að nektabúri himinsins. Hún hjálpar okkur að kynnast okkur sjálfum betur en við annars gætum lært að þekka okkur sjálf. Og bænin kemur okkur betur í nálægð himinsins en nokkuð annað getur gert. Og í rauninni er bænin eina leiðin fyrir okkur til þess að kynnast Guði. Uppáhalds höfunduminn hefur skrifað eftirfarandi. Við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskun hans og dásamdarverk hans við mannana börn. Guðreknis yfkanir okkar eiga ekki einvörðungu að snúast að byðja og þykja. Við skulum ekki án afláts hugleiða þarfir okkar, heldur og leiða hugan að þeim dásamdum sem falla okkur í skaut. Við biðjum ekki ofumikið, en við erum ennþá knappari á þakkargjörð. Við erum stöðugir þiggjendur Guðs náðar og samt erum við svo spör á að tjá þakkir okkar eða að lofa hann fyrir velgerður hans og tilvinnun endar. Sálin getur komist nær himninum á vængjum lofsöngvana. Guð er tignaðu með söngum og hljómlist í sölum himnana og þegar við færum honum þakkir okkar erum við að nálgast Guðstjónustu hinna himnesku herskara. Sá sem færi þakkargerð að fórn heiðrar Guð. Við skulum því með virðulegri gleði en ganga fyrir skapara okkar með þakkargerð og lofsöng. Þannig skrifar Ellen G. White í bóksinni Vegurinn til Krists. Jakob kemur einnig inn á bænina, hann skrifar í fyrsta kafla og frá fimmta vesi, þar sem að segja, ef einhvern yðar brestur visku, þá byði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölu lust og honum mun gefast. En hann byði í trú án þess að efast. Sá sem efast er líkur sjávaröldu er rís og hrekst fyrir vindi. Sá maður, tvílindur og reikull á öllum vegum sínum, má eigi ætla að hann fái nokkuð hjá drottni. Og tilvinnun endar. Það eru margir bæna menn eða bæna konur í Biblíunni. Daniel var á meðal þeirra, hann var mikill bænamaður. Enda bað hann ekki aðeins daglega til Guðs, heldur að minnstakosti þrisvar á dag eins og við sjáum það sem vitnað er í bæna venju hans í sjötta kafla Daniels bókar. Það segir í tíunda vesi, en er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin. Gekk hann inn í húsið, þar hafði hann uppi í loftstofu sinni opna glugga, er sneru móti Jerusalem. Og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðsins og vegsamiði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra og tilvinnun endar. Að þessi sjáum við að Daniel bað að minnstakosti þrisvar á dag. Eflaust hefur hann beðið til Guðs oftar en þarna er þessa getið þar að segja morgunbænar, hádegisbænar og kvöldbænar hans. Svo kemur drottinn fram á sjónarsviðið enn á ný. Þegar við lesum í Matteusarguðspjalli í 26. kafla og 41. vesi, það segir hann að vakið og biðjið að þér fallið ekki freistni. Andinn er reiðubúin en holdið er veikt til hennin enda. Af öllu þessu sjáum við að bænin er okkur ákaflega mikilvæg. Við getum í rauninni ekki án hennar verið. En svo kemur Páll postuli fram fyrir skjöldu og vitnar sína reynslu í bæn og undir öllum mögulegum kringumstæðum þá hafði hann ástæðu til að biðja og ekki bara biðja heldur líka að takka og færa Guði lofgjörð. Við lesum orð hans í Filippi bréfinu í fjórða kafla frá fjórða vessi. Verið ávallt glaðir í drottni, ég segja aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verður kunnugt öllum mönnum, drottin er í nánd. Verði ekki hugsjúkjur neitt, heldur gjörði öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Og friður Guð sem er æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Tilvinnun endar. Virkar bænin? Eru bænirnar áhrifaríkar? Koma þeirra gagni í daglegu lífi? Og heyrir Guð þegar mikið liggur við? Ég má til með að segja áheyrendu mínu frá því sem gerðist í Tyrklandi árið 1839. Þá voru tveir ameríski kristniboðar við störf í Tyrklandi. Annar þeirra var William Goodell sem boðaði fagnaðarerindið öllum sem heyra vildu í Tyrklandi. En hinn var Cyrus Hamlin sem starfaði sem skólameistari í ameríska háskólanum í Konstantinópel á þessum tíma. Svo gerðist það að einræðisherran í Tyrklandi gaf út á tilskipun að allir kristniboðar yrðu að yfirgefa landið og það strax. Allt kristniboð var bannað. Þá fór Guddel, predikari, til vina síns skólastjórans og sagði honum að nú yrðu þeir að yfirgefa landi. Annað væri víst ekki að ræða. Enda hefðu sendiherrar Bretlands og Bandaríkjana sagt að ekkert þýtti að reyna að breyta ákvörðun hins þvermóðsku fulla einræðisherra Tyrkjana. Þegar hér var komið í samræðum vinanna, kristniboðana, þá sagði skólameistarinn: Drottinn allsherjar er æðri tyrkneska súltáninu og hann getur komið í veg fyrir þessa tilskipun brottrekstur kristniboðana. Þeir krupu saman í bæn og ákölluðu þann guð sem aldrei hafði brugðist þeim og báðu hann að grípa í taumana. Næsta dag dó tyrkneski súltáninn og tilskipan hans komst aldrei til framkvæmda. En til þess að bænir okkar nái eyrum drottins allsherjar, megum við til með að vera heils hugar í hollustu okkar til Guðs. Taki til dæmis eftir þessari yfirlýsingu hans, sem við finnum í orðskviðunum, kafla 28, og við lesum 9. vers sem segir svo: Sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð, og tilvitnun líkur. Með öðrum orðum, Guð kann ekki að meta yfirborðsmennsku. Þess vegna er til lítils að vænta þess að Guð setji alltaf á annan endan, á himni og á jörðu, til þess að svara bæna ákalli þínu, ef þú svo vilt ekki hafa í heiðri boðorð hans og meginreglur. Sá sem snýr eyra sínu frá, til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð í eyrum Drottins. Hugsið ykkur. Jesús lagði áherslu á mikilvægi þess að við séum heil og algjör í afstöðu okkar til Guðs. Og þetta kemur meðal annars fram í viðhorfi okkar og afstöðu gagnvart Biblíunni, orði Guðs, sem oft var kallað hér áður fyrir lögmálið. Svo segir Jesús sjálfur í Jóhannesar guðspjalli 15. kafla og 14. versi: Þér eruð vinir mínir ef þér gjörið það sem ég býð yður. Tilvitnun endar. Þetta hefur mikið að gera með trúartraust okkar til hans og einnig kemur það inn á bænalífið okkar. Það meira að segja lýsir vel því hvort við í rauninni elskum drottinn. Sjáu til dæmis þetta sem að segir í 14. kaflunni hjá Jóhannesi og núna er það 15. versi: Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Tilvitnun líkur. Sjáum við nú hvað átt er við í orðskviðunum, það sem að segir að sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmáli, þar að segja allt orð Guðs, jafnvel bæn hans er andstyggð. Jesús byrjaði báðar helstu bænir sína sem skráðar eru í Biblíunni með því að ávarpa sinn himneska föður. Báðar bænirnar byrja eins, með orðinu faðir. Þannig ber okkur einnig að ávarpa Guð, kalla á okkar himneska föður. Svo segir drottinn í 7. kafla Matteusar og guðspjalls frá 7. versi: Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Eða hver er sá maður meðal yðar sem gefur syni sínu stein er að biður brauð? Eða höggorm þegar hann biður fisk? Fyrst þér sem eru vondir hafið vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðir yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann? Og tilvitnun líkur. Uppáhaldshöfundur minn hefur sagt: Bæn er það að opna hjarta sitt fyrir Guði eins og fyrir vini. Ekki svo að skilja það sé nauðsynlegt til þess að gera Guði kunnugt hvernig við erum, heldur til þess að gera okkur kleift að taka á móti honum. Bænin dregur Guð ekki niður til okkar, heldur hefur hún okkur upp til hans. Og tilvitnun líkur. Og svo ráðleggur Jesús okkur að biðja í hans nafni. Tókuðu eftir þessu? Við vorum að lesa að við ættum að biðja til okkar himneska föður og biðja til dæmis faðir eða faðir vor, svo að eitthvað sé nefnt, að þá eigum við einnig að biðja í Jesú nafni. Eða svo segir hann sjálfur. Sjáu til dæmis það sem að segir í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls og ég les vers 13 og 14. Og hver sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninu. Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Tilvitni líkur. Við skulum hafa í huga líka ráðleggingu Páls postula þegar hann skrifaði til Þessalóníkumanna um bænina. En þessa stuttu og lágóðu leiðbeiningu Páls er að finna í fyrra Þessalóníku bréfinu, 5. kafla og 17. versi, það sem að segir, biðjið án afláts. Hvistuðu ykkur, biðjið án afláts, eitt stysta versið í Biblíunni. Mikill þáttur bænarinnar er trú og trúartraust. Það er einmitt fjallað í Hebreabréfinu í 11. kafla og 6. versi, en þar segir, án trúar er ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbunni þeim er hans leita og tilvinnun endar. Við skulum því vera þolgóð í bæninni og allt þar til frelsarinn okkar birtist í skýjum himinsins er komin til að sækja okkur. Bænin er vissulega lífæð okkar við himinin. Við getum því tekið undir heilshugar með Jóni Hjörleifi Jónssyni sem orti eftirfarandi mikilvægi bænarinnar. Bæn þína mæla morgni, mælanum hátaspil, seg hana síðsta kvöldi og send hana himins til. Morgun bæn herran heyrir, hádags bæn svara kann, kvöldbæn frá klökku hjarta kemur í himins rann. Bið hann því blítt að morgni, bið hann við hádags sól, kvöldbæn þá klukkur ringja, krjúp við hans náðarstól.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Síðara bréf Páls til Þessalonikumanna, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalonikumanna í Guði, föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði, föður og drottni Jesú Kristi. Skilt er okkur, bræður og systur, og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra, hvers til annars fyrir vaxandi. Því get ég miklast af ykkur í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þolið. Þær byrta réttlátan dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makle Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttlátur, hann endur gjaldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið hvíld ásamt mér þegar drottinn Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekkja ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu drottinn vorn Jesú. Þau munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrðans og mætti. Þetta verður á þeim degi er drottinn kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna byð ég ávalt fyrir ykkur að Guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt hið góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nafn drottins vors Jesú dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð Guðs vors og drottins Jesú Krists.
2: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæna morgnidags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir, þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engi furða að við elskum hann svo mikið.
3: Drottinn talar til þín og segir, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
2: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæna morgnidags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engi furða að við elskum hann svo mikið.

bænin. Ég veit ei aðferð en aðeins að alvaldur Guð heyrir bænir. Orðið hans ber til mér boðum að bænirnar allar heyri og svari þeim fljótt eða síðar. Sjálf get því örugg beðið, því byð ég og byð svo í ró. Bænin, ég hjartanu fró. Ég veit ei hvort blessun baðum birtast á hátt hann vænti, en legg mínar leitandi bænir í lifandi drottins míns hendur. Hans vilji vitrari mínum. Hann veitir af kærleika sínum. Því byð ég og byð svo í ró. Bænin lær hjartanu fró.

0: Sálmur 28. Davíð Sálmur. Til þín drottinn hrópa ég. Þú bjarg mitt, ver eigi hljóður gagnvart mér. Ef þú þegir við mér, verð ég sem þeir er til grafar eru gengnir. Heyr þú grátbeðni mína þegar ég hrópa til þín á hjálp, þegar ég lyfti höndum til hins allra helgasta í musteri þínu. Sviftu mér ekki burt með ógvuðlegum og nýðingum sem tala vinsamlega við náunga sinn en hafa illt í hyggju. Launa þeim eftir verkum þeirra, eftir þeirra illu breytni. Launa þeim eftir verkum handa þeirra, láta á kenna á eigin verkum. Þar sem þeir virða verk drottins einskis eða handa verk hans, mun hann rífa þá niður og aldrei reisa þá upp. Lofaður sé drottinn því að hann hefur heyrt grátbeðni mína. Drottinn er styrkur minn og skjöldur. Honum treystir hjarta mitt. Ég hlaut hjálp. Því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Drottinn er styrkur líð sínum. Vígi til varnar sínum smurða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína. Ver hirðir þeirra og ber þá að eilífu.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Komið í sæl. Og ég helsi ykkur í Jesu nafni. Í dag langa mig að dvelja við sögu sem við finnum í Lúkas í 7. kaflanum og vers 36-50. En mér langar að bjóða ykkur að koma með mér í veislu og heyra og sjá hvað er að gerast þar. Svona, við erum svona gestir í veislu. Við segjum ekkert, við erum aðalega bara áheyrindur. En þannig var, farið segi nokkur, bauð honum, Jesú, að eta hjá sér og hann fór inn í hús farið segjans og settist til borðs. En kona eini bænum sem að ber syndug var þess vís að hann sat að borði í húsi farið segjans. Komu þá með ala bastus buðk með smyslum, nam staðar að baki honum til fóta hans grátandi. Tók að væta fætur hans með tárun sínum, þerra þá með höfuðhári sínu, kisti þá og smurði með smyslunum. Þegar farisein sem honum hafði boðið sá þetta, sagði hann með sjálfan sig. Væri þetta spámaður? Myndi hann vita hver og hvílík svo kona er sem snertir hann, að hún er ber syndug. Jesú sagði þá við hann, Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, segð þú það meistari. Tveir menn voru skuldið í lánveitenda nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denara en hinn 50. Nú gáðu þeir ekkert borgað og þá gaf hann báðum upp. Hvor skildi nú elska hann meira? Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp? Og Jesús sagði við hann, þú ályktaðir rétt. Síðan sneri hann sér að koninu og sagði við Símon, sér þú þessa konu? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínar. En hún vætti fætur mína með tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mínar allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfuð mitt með olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyslum. Þess vegna segi ég þér, hinna mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið. En sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til borð sátu með honum að segja með sjálfum sér, hver er sá? Er fyrirgefið syndir? En hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði. Hvað sástu? Hverju voru þarna? Og hvað var að gerast? Símon ákveður að bjóða til veislu og sjálfsagt hefur verið þarna eitthvað af fólki, eða ekki? Við vorum þarna. En það hefur líka örugglega verið slatta karlmennum. Prúðbúnir, einstaklingar og vel metnir í samfélaginu líkt og Símon. Símon býður Jesú mjög líklega til að forvitnast meira hann og að eiga við hann samtal og jafnvel að rökræða ritningarnar. Það kemur ekkit fram hversu lengi Jesús er búin að vera þarna inni hjá honum Símoni þegar kona ein birtist þarna við fætur Jesú með smysl og við vitum það að fólki hálf lá svona til borðs hér áður fyrr. Hún er boðflenna í þessari veislu og hún veit það. Í raun litu þorpsbúar á hana eins og úrrak, en hún læti það ekki stoppa sig. Því hún tekur fætur Jesú og grætur. Og hvert tár fellur á fætur hans. Veitir þú þessa athygli? Eða rann þetta bara fram hjá þér? Tókstu eftir því hvernig hún tók hár sitt og rendi því eftir fótum hans og þurrkaði hvert tár? Kisti, ekki hönd hans, ekki kinnina, eða ennið, heldur fætur hans og hvernig hún svo smurði fætur Jesú með smyslum. Meira að segja farisean, hann Símon tók eftir þessu. En það truflaði hann. Hann gat ekki látið að vera að dæma. Fyrst Jesú. Að hann gæti ekki verið þessi spámaður sem allir töluðu þar sem hann leifði blá ókunnugri konu og ekki nómi það heldur bersyndugri konu að snerta sig. Ef við stöldrum aðeins við hérna og við skoðum hvað merkir orðið bersyndug, hvað þýðir þetta orð? Ég fletti því upp og þá kemur upp orð eins og opinber synd. Yfirlýstur syndari, mjög syndug eða stór syndugur eða syndum spilt. Hvað svo sem það var sem hún gerði, þá fóðum við aldrei að vita það. En þarna vissu það allir. Hennar synd var opinber. Hún bar sína syndir utan á sér og allir vissu hvað hún hafði framið af sér og almenningur var harður dómari. Þau gleymdu að líta sér nær og alla leið inn á við. Jesús, hann grípur hugsanir Símons þar sem að situr þarna í sinni dómara sæti og leiðir hann á öðru og dýpra viðfangsefni. Það voru skuldunautarnir tveir. Annars skuldaði 50.000 en hinn skuldaði 500.000. En það sem þeir voru hvori í borgunamenn fyrir sínu skuldum, þá af gæsku sín og náð, þá gaf lánveitandinn þeim báðum upp skuldina. Er þá geðlilegt að spyrja framhald að því, hvor elskaði hann meira? Hvor átti meira þakklæti hjarta sínu? Jú, Símon svaraði rétt. Vissulega var það sá sem skuldaði meira. En Jesús stoppaði ekki þar heldur spyr veislustjóran og fræðimanninn, Símon, sérð þú þessa konu? Þessi nafnlausa kona var ekkert í augum Símons, frekar en augum þorpsbúa. Jesús er að draga athygli Símonar og væntanlega þeirra veislugesta sem eru þarna á svæðinu, að horfa dýpra og sjá raunverulega hvað er fyrir innan þessa skel. Sárin, skömmin og allt það sem dró hana inn í myrkrið frá ljósinu. Og svo var það sorgin og vonbrigðin. Enginn virti sjá hana í réttu ljósinum að Jesús. Hann sér sköpun sína þarna fyrir frama sig og hann dregur fram þrá hennar til að öðlast fyrirgefningu og segir því, Símon, ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínar. En hún vætti fætur mína með tárin sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfuð mitt með olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyrslum. Þess vegna segi ég þér, hinna mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, en það elskar hún mikið, en sá elska lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnar. Ég get rétt ímynda mér hvað hefur verið að gerjast innra með gestgjafanum. Hann býður til veislu og inn í hana reiðst boðflenna sem dregur að sér alla athyglina og gesturinn, Jesús sjálfur, fer að bera þau saman, hann og Símon, sem þekkti ritningarnar og var mikils metin af almenningi og þorpsbúum. Hann fékk verri dóm en hinn ber syndiga kona. Hvers konar maður er Símon? Er hann vondur maður og spiltur? Hann er allan að vel settur, hefur allt sem hann þarfnast, er hátt metin hjá samtíðamönnum sínum, er vel lesin í orðin og þekkir það vel. Og hvað er Jesús að gera? Jú, Jesús mæti þarna tveimur einstaklingum sem eru bæði sköpun hans með kærleika og virðingu og sýnir þeim ástand sitt hér innra. Símon, hátt settur í samfélaginu og stoltur af sinni vegferð og svo nafnlaus ber syndu kona sem kemst ekki neðar í þjóðfélagsstiganum. Hún er ekki stolt af sinni vegferð. Jesús sagði, syndi þínar eru fyrirgefnar. Þessi orð gáfu strax von, líf og gleði í hjarta konunnar, en það sama átti sér ekki stað hjá þeim sem í veislunum voru staddir. Þessi orð stóðu í þeim og þeir gátu ekki orða bundist og sögðu að þeir sögðu sín á milli, hver er sá er fyrirgefi syndir? En hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði. Já, hver er það sem getur fyrirgefið syndir? Ef við förum hérna í Filippubréfi að öðrum kaflanum og vers 5-11 þá segir, verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beygja sig á himni jörðu og undi jörðu. Sérhver tunga játa Guði föðu til dýrðar. Jesús Kristur er drottinn. Enginn getur fyrirgefið syndinum á drottinn. Jesús Kristur, Guð skapari himins og jarðar. Ég fletti upp vinir orðinu að iðrast. Fyrir hverju stendur það? Jú, það kemur að skoða hugsin. Gefa sig fram, við Guð segi ég hér, að gefa sig fram við Guð, gráta, snúa frá villu síns vegar. Þetta er meðal annars, það eru miklu, miklu fleiri orð en ég dró þetta saman. Það segir í Sálmanum 34:19, drottinn er nálægur þeim er hafa sundu marið hjarta. Þeim er hafa sundur kramin anda hjálpar hann. Þetta hafði eflaust nafnlausa konan í veislunni heyrt Jesu og á þetta vildi hún láta reyna. Því má segja hún hafi kastað sér við fætur Jesu. Hún kom með það eina sem hún átti eftir. Blæðandi hjarta sem var ekki aðeins marið heldur einnig kramið og fórnaði því. Áfram í Sálmanum 51:19. Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marið og sundur kramið hjarta, mynd þú, ó Guð, eigi fyrir líta. Já, Jesús sá sköpun sína teygja sig í átt til hans og hjarta hennar hrópaði á lausn og lækningu. Í Sálmanum 57 það segir, já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíðlega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einni hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítilátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur kramtu. Því að ég þreyti ekki deilur eilíðlega og reyðist ekki ævilega, ella myndi andi mannsins vanmegnast fyrir mér og sálirnar sem ég hef skapað. Ég skoðaði líka hvað stendur, orði fyrirgefning, fyrir hvað stendur það? Og það var alveg gríðalega margir, margt undir þessu. En ég dró hérna saman og það er kærleiki, vinir. Guð, Jesús sýndinni kærleika. Hann sýndinni skilning, sáttfýsi og sakaruppgjöf. Bara synda kvittun, náðun, miskunnsemi, auðmýkt og hann samþykkt hana. Hún hafði öðlast réttlætingu. Hann sýndi henni umburðalendi og uppgjöf saka, sættir, að sættast við Guð og menn. Og einnig þarna orð sem að mér fannst alveg sérstakt og það er lofvörð. Í fyrirgefningunni er lofvörð. Drottinn segir í Jesaja 1:18, komið. Eigumslög við, segir drottinn, þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eru auðsveipir og hlýðnir, þá rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eru auðsveipir og hlýðnir, þá skulu þér njóta landsins gæða.

Ísraelsmenn, málið að við þurfum ekkert að fara í gegnum lífið með slíkan syndablett á okkur. Orgvus fullvísar okkur að ef við fús og hlýðin, undigefin vilja drottins, þá mun Kristur fyrirgefa og fjarlæga óaf máanlegustu bletti okkar sem enginn getur nema Jesús. Enginn. Þegar í Rómverjabréfinu 3:23 og við konnumst öll við þetta, allir hafa syndgað og skortir guðstýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Öll erum við sek, frammi fyrir guði og ekkert okkar verðskuldar að vera náðuð en það aðeins fyrir blóð Jesú Krist. Sem hreinsar okkur allri synd. Jesús býður þér að koma til sín og sættast við sig. Sættast. Fræðimaðurinn Símon, sem þekkti lögguðs og allir hans vinir þarna í veislunni, stæra sig að góðu siðferði. En fyrirlíta syndara, Þessir menn voru gjörsanlega blindir. Hið sanna ljós sem upplýsi hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann en heimurinn þekkt hann ekki. Hann kom til eignar sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera guðsbörn. Þeim trúa á nafn hans. Hans eigin menn í veislunni þekktu ekki Jesú og skildu ekki hvað hann var að gera. En boðflennan, þessi ber synduga kona, bar sig eftir hjálpinni og fékk hana. Jesú sagði við hana, Trú þín hefur frelsað þig. Far þú í friði. Því að svo elskaði Guð heimiminnir, hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hún gekk inn í veisluna, þjökuð af synd, dæmd að þorpsbúum sem úrrak og að eilífu glötuð. En hún gekk út frjáls sem barn Guðs alla eilíf. Því að af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því. Hún eignaðist stærstu gjöf sem hægt að hugsa sér. Ekki vegna þess að hún hafði til þess unnið. Nei, heldur vegna kærleika drottins og náðar sem hún trúði að Jesús stæði fyrir. Guði kærleikur. Hann svo sannarlega kærleikur. Jesús sagði eftirfarandi orð og við finnum þau í Jóhannesi 14:27 en þar segir hann Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yða skelfist ekki, né hræðist. Og enn og aftur vinnur, þá fletti ég þessu orði líka við. Til að fá dýpri skilning á hvað stendur á bakvið orðið friður. Það kom upp orð eins og náð, sátt, heilaleiki, stöðugleiki, líkn, áhyggjuleysi, hamingja og lífsfylling. Hvað sagði Jesús við lærisveinana? Sagði hann ekki, ég mun gefa þér líf í fullri gnægð og réttlæti. Líka undir þessu orði friður. Hugsaðu hvað eru mögnuð

Að gnægð hans höfum við allir þeir náð á náð ofan. Ekkert okkar er verðið þess að eignast þetta, en það vegna náðar og kærleika og miskunna Guðs. Að við getum öðlast eilíft líf í Jesu Kristi. Laun syndarnar er dauði, segir Rómverjabréfið 6. kaflinn og annað versið. Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottni vorum. Syndugu í koninni hafði verið haldið niðri, á botninum, má segja, af almenningi og troðið var á henni og því verið nuttað inn hjá henni að hún væri stór syndari sem hún var samkvæmt orðinu. En það var engin hjálparhönd. Engin sýndi þessari nafnlausu konu áhuga. Þau sáu aðeins það sem þau vildu sjá. Jesús raunverulega sá hana og snert hana. En fyrst og fremst snertu orð hans hana djúft. Svo djúft að hún sem gekk niðurbeygð inn í þessa veislu gekk út sem ný manneskja, ný sköpun, með allt aðra sín á lífið og tilveruna sem framundan var. Hún var sátt. Í Galatabréfinu, 6. kaflinn og 15. og 16. versið segir umskurð eða yfirhúð skipta engu. Heldur að vera ný sköpun og yfir öllum þeim sem þessari reglu fylgja sé friður og miskun og yfir Ísrael Guðs. Guð sem er skapari himins og jarðar og allt þess á milli og skapari þinn og minn. Hann er alltaf að skapa, því það er hans eðli. Því er þá honum ekki um megn að taka einstakling og algjörlega umbreyta og endurskapa það sem aðri töldu vera rusl. Jesús sér þig. Og ekki bara skelina þína, heldur hann sér og heyrir og skynjar hjarta þitt. Fyrir Samúelsbók 16. kaflinn og 7. versið það segir Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Við getum eflaust öll fundið okkur í þessari söguvinir. Kannski eru við Símon, eða kannski nafnlausa bersundi og að konan, jafnvel hinn dómhörðu þorpsbúar. En eitt er víst, vinir, að það er sama hvar við erum í þjóðfélagsstiganum, að án Jesú erum við ekkert. Ekki neitt. Því vil ég hvetja þig, sem heyrið hennar boðskap, til að ná sáttum við Guð, leitað hans, snúðu þér til hans, iðrastu, komdu með sund, Þú mari hjarta þitt og Jesús mun mæta þér og veita þér lausn og sinn himneska frið. Þess bið ég, vinir, í Jesu nafni. Amen.

0: Við höfum syndgað gróflega en Kristur dó svo að okkur mætti hlotnast fyrirgefning. Verðskuldun fórnar hans er föðurnu nægileg fyrir okkur. Þeir sem hann hefur fyrirgefið mest munu elska hann heitast og standa næstir hástóli hans til að lofsyngja hann. Hinn mikla kærleika hans og ómetanlega fórn. Þegar okkur skilsti fulls kærleiku Guðs, þá opnast augu okkar fyrir viðurstyggð syndarinnar. Þegar við sjáum hversu löng sú festi er sem okkur hefur verið rétt til frelsunar og skiljum að nokkru hinna ómetanlegu fórn sem Kristur færði fyrir okkur, hlýtur hjarta okkar að verða gagntekið af viðkvæmni og iðrun.
1: Útvarpsboðið fyrir alla fjölskyldur.
2: Komiði sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt Guð lítur á hjarta. Í þessari hugleiðingu vil ég reyna að leiða saman frásögn í Gamla testamentinu og dæmisögu í Nýja testamentinu. Þessar frásagnir finnst mér hafa sameiginlegan grunn og hef nefnt Guð lítur á hjartað. Í Lúkasi 18:9-14 segir Jesús dæmisögu sem byrja sem hér segir. Hann sagði líka dæmisögu þessa við nokkra þá er treystu því að sjálfir væri þeir rétt trúaðir en fyrirlitu aðra. Mér fannst nauðsynlegt að byrja á þessari setningu áður en sjálf dæmisagan sem svo margir þekkja vel byrjar. Því að þessari setningu kemur fram stór þáttur sem ég vil fjalla í þessari hugleðingu. Dæmisagan sem Jesús segir í þessum 18. kafla Lúkasar hljóða svo. Tveir menn fóru upp í helgidóminn að biðjast fyrir. Annar var farisei, hinn tollheimtumaður. Farisein stef fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér fyrir að ég er ekki eins og aðri menn. Ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku og gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himis. Heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugum líknsamur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlættur heim til sín, en hinn ekki. Því að hver sá sem upphefur sjálfa sig, mun auðvíktur verða. En sá sem auðmikið sjálfa sig, mun upphafin verða. Síðari tilvitnun mín er í fyrri Samúelsbók, 16. kafla. En það er sagt frá því að drottinn sendi Samúel spámann sinn í hús Betlehemítans Ísaí til að smyrja einn sona hans til konungs í stað Sáls sem drottinn hafði hafnað vegna óhlýðni hans. Það segir frá því að Ísaí leiði fram soni sína hinna eldri. Samúel var starfsýnt á Eliab sem var elstur og hugsaði með sér að hér væri komið konungsefni. En drottinn sagði við Samúel, lítu ekki á skapnað hans og háan vöxt, því að ég hef hafnað honum. Því að Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á. Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Á lokum var sá yngsti leiddu fram. Hann var nefndur Davíð og drottinn sagði, stattu upp, smyr hann, því að þessi er það. Nú kunna ýmsir að spyrja, hvað kemur þetta nú við dæmisögunum farisean og tollheimtumanninn? Nú kunna ýmsir að spyrja, hvað kemur þetta nú við dæmisögunni farisean og tollheimtumanninn? Er eitthvað samband þarna á milli? Sambandið er í því fólkið að báðar þessar frásagnir flyti okkur þá átakalegu staðreynd að mennirnir líta á útlitið en drottinn lítur á hjartað. Megin tilgangu dæmisögunar var vissulega sá að fletta ofan af farisega hugsunarhættinum. En við sjáum líka hugt athugasemd sem hefur verið skotið inn á undan dæmisögunni sjálfri. Jesús segir þessa dæmisögu, einnig með hlýsjón af mönnum sem treystu sjálfum sér að þeir væru réttlátir og að þeir fyrirlitu aðra. Jesús sýnir lærisveini sínum leið hvað það sé sem mesta gildið hefur í augum Guðs og hvernig allt sé undir hjartanu komið. Þetta var nokkuð sem Jesús lagði afar mikla áherslu á í öllum sínum kenningum. Það að drottinn lítur á hjartað var eitt af þeim dýrmætu trúar kenningum sem Jesús sá að hafðu gleymst svo mörgum samlöndum hans, ekki aðeins í sambandi þeirra sín á milli, heldur einnig og engum að því er varðið í sambandi við Guð. Þetta er enda nokkuð sem alla tíð hefur vilja brenna við í sambandi okkar við Guð. Mjög víða er trúin á Guð og er lítið annað en ytri athafnir sem hafa glatað öllu raunverulegu innihaldi. Svo eftir eru aðeins umbúðarnir einar. Þetta er það sem spámenn Guðs hafa ætíð barist á móti. Jeremía spámaður í 6. kafla og 20. versi flutti líðnum orð drottins. Brennifórnir eru mér eigið þóknanlegar og sláturfórnir yðar geðjast mér ekki. Þetta var það sem kennimenn gyðinga lögðu ofur áherslu á, en hitt hafði gleymst með öllu að drottinn lítur á hjartað. Jesús reis upp á móti þessum sýndar guðsjónustum sem andlegi leiðtoga gyðinga lögðu svo mikla áherslu á. Þess vegna byrjaði Jesús prédikun sína með þinni kunnu áminningu, takið sinnaskiptum. Guð hirðir ekkert ættgöfgi og kynfræð. Hann hirðir ekkert fórnfæringar og ekkert föstur, ekkert hreinsanir og ekkert bæna þulur. Hann hirðir ekkert neitt af þessu því drottinn lítur á hjartað. Þetta er rauði þráðurinn í allri kenning Jesú. Það er ekki að furða þó þetta vekti eftirtekt og reiði. Því með þessu var hanskanum varpað óþyrmilega í andlit hinna andlegu leiðtoga þjóðarinnar. Farisegarnir og fræðimenn gyðinga gerðu allt sem þeir gátu til að innprenta með þjóðinni þá fullvissu að þeir einir væru hinni rétta og Guðs útvalda þjóð. Þessi kennimenn og trúar leiðtogar skildu vel hvað það var sem Jesús kendi alþýðu í Palestínu og viðbrögð þeirra voru hræðsla og reiði. Þeir urðu strax svarnir óvinni Jesú alveg frá upphafi. Við vitum hver endurinn varð. Jesú hélt fram sannri guðstýrkun í anda og sannleika. Gegn skemmtri guðstýrkun kennimanna og það mun verða eitt af dauðasökum þeirra frammi fyrir dómstóli Guðs. Hinn djúpa sorgarsaga er að hinn sanna guðstýrkun var nefnd á krossin með Jesú. Einmitt af þeim sem álitu sig vera hinn að sönnu guðstýrkandur. Og þetta hefur endurtekið sig því að mennirni gleymdu viljandi eða óviljandi þessum einfalda sannleika að drottinn lítur á hjartað. En hvað með okkur? Erum við eitthvað betri hvað þetta snertir en gyðingaþjóðin forðum daga? Eða farisein í dæmisögu Jesú? Gerist það ekki oft að við gerum okkur ánað með ytri þátt trúarinnar, með umbúðir guðstyrkunar okkar, en gleymum að drottinn lítur á hjarta. Algengasti þáttu trúarlífs okkar eru kirkjufærðir okkar. Þær voru það líka hjá fariseunum í dæmisögu Jesú. Farisein kom í munstrið til þess að byggjast fyrir. Við komum í kirkju til að taka þátt í sameiglegri guðsjónustu safnaðanins. En eru heilindi á bakvið kirkjuferðir okkar. Bæn fariseans snerist þakkir sem er vissulega ekkert athugavert við. En það var sá hengur á að hann stílaði þakki sína til guðs aðeins fyrir síðasakir. Því að í raun þá var hann að þakka sér sjálfum, bæði fyrir að hann væri ekki eins slæmur og aðri menn, heldur og að lögmálshlýðni hans væri í besta lagi. Aðeins fyrir kurteisis saki sagði hann, Guð, ég þakka þér fyrir að ég skuli ekki vera eins og aðri menn. Í rauninni sýni þetta að honum lá alls ekkert sérstakt á hjarta að biðja Guð Hann var ágætur eins og hann var. Þetta var hans guðstyrkun. Er ekki kirkjuganga okkar einmitt svo oft lík þessu? Eins konar kurteisis fórn sem við færum Guði? En þó þetta sé nú nógu slæmt, er til annað og verra. Og það er svo ókurteisi sem við sýnum skapar okkar og það er að koma aldrei í hús hans. Vissulega er vana guðstyrkun og vana kirkjusókn sorglegt athæfi sem gefur afskaplega lítið af sér en hún er þó trúlega skárri en að koma aldrei í guðshús en vilja enga síður halda því fram að þeir séu kristnir einstaklingar. En það sem er verst af öllu er að koma þangað útróðin af ánægju með sjálfan sig. Slíkt útilokar með öllu nokkra blessun okkur til handa eins og reyndar fór fyrir fariseunum í dæmisögu Jesú. Það eru líkast til og margir sem gefa ánægjunum með sjálfan sig allt og mikið pláss í hjarta sínu. Og það er einmitt fariseen í okkur. Það má vera að það sé ekki eins gró mynd af því í okkar fari eins og í þessari dæmisögu, en við segjum það oft við okkur sjálf, allt og oft. Þegar við förum að gera upp viðskiptareikning okkar við Guð á einverju stundum í lífi okkar, þegar við metum okkar andlegu horfur til eilífs lífs með honum, gerist það þá ekki nokkuð oft að við gleymum þessum sannleika að drottinn lítur á hjartað. Við hrósum okkur af föstuhaldi, tíundagreyslum, kirkjurekni, guðsorðalestri og bænahaldi og allt er þetta gott í sjálfu sér. En er hjarta okkar með í gerðum okkar? Því allt þetta er lítils virði sem innlegg í reikning okkar hjá Guði ef hjartað og rétt hugarfar er ekki inn í myndinni. Það eitt gefur því gildi í augum Guðs. Páll Postuli segir í Rómverjabréfinu 12:2 Hegðið yður eigi eftir öld þessari heldur takið háttaskipti með endurnýjun hugarfarsins. Svo að þér fáið að reyna hver sá vilji Guðs, hið fagra, góða og fullkomna. Því ef hugarfar okkar er ekki hér rétta, mun það eiga við okkur sem drottinn segir í Samuelsbók. Hvað skal mér reykelsi frá Sapa og hinn dýri reyr úr fjarlægu landi? Brennifórnir yðar eru mér eigið þóknanlegar og sláturfórnir yðar geðjast mér ekki. Þá munu einnig þau orð Jesu eiga við okkur sem hann segir í Matteusi 7:22. Herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk. En ég mun segja við yður, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér, illgjörða menn. Það sem í sjálfu sér kann að vera gott og rétt, getur orðið að ranglæti í augum Guðs ef hjarta okkar er ekki með í myndinni. Því drottinn lítur á hjartað. En þó það sé mikilvægara en allt annað að tigna Guð af öllu okkar hjarta og af einlægni, þá er það raunalegt að við viljum einnig gleyma okkur í samskiptum okkar við náung okkar. Þess vegna verða dómar okkar um aðra svo oft ranglætir. Mönnum er svo tamt að líta aðeins á útlitið, en gefum okkur ekki tíma til að kynnast því sem býr hið innra. Það er þá sem við gerum oft hrapaleg mistök í dómum okkar um aðra. Við vitum að við gerum okkur seg um þetta. Við eignum öðrum illar kvatir sem kunna hafa aðra skoðan og hlutunum en við. Það er einfallega eitt af raunalegum staðrendum í lífi svo margra. En þó að þetta hendi okkur oft í hinu daglega lífi og samskiptum við aðra, þá virðist sem aldrei komið þetta eins berlega í ljós og þegar við erum öndverðum meiði við aðra í trúarefnum. Okkur hættir þá alveg ótrúlega oft til að gleyma afstöðu Guðs sem er að drottinn lítur á hjartað. Þakkarbæn farisæans í dæmisögu Jesú getur birst í svo mörgum mismunandi myndum og gerir það enn í dag. Og þó við berum okkur ef til vill ekki saman við þá sem syndugastir eru, þá munu þeir verða margir sem telja sig góða og trúaðan mann, en finna þó hjá sig þörf að þakka Guði fyrir að vera ekki eins og aðrir. Síðan vill það oft gerast að þegar menn eru fullkomlega sáttir við að vera eins og þeir hafa alltaf verið í sínu trúarlífi, þá vill oft myndast viss tregða og stöðnun. Við erum ánægð með okkar trú eins og hún hefur verið og við kærum okkur ekkert að hlusta og meðtaka orð Guðs með nýjum og dýpri skilningi. Og ef menn koma fram með nýja aðferð í boðun orðsins, menn sem brýna okkur upp úr gamla staðnaðar hugsunarhættinum og vilja beina því til okkar að rannsaka sjálf orð Guðs og komast sjálf að því hvort við séum á réttu leið, þá viljum við oft ekki sleppa gömlu kennisetningunum sem við höfum tilengjað okkur en höfum sleppt að rannsaka réttmæti þeirra. Margir reyna meira að segja sitt ítrasta til að gera þessa nýju kennimenn sem tortryggilegasta í augum almennings. Þó svo að eina sök þeirra sé svo að halda fram skoðunum á kristnum sannindum. Þau bara samrýmast ekki gömlu grónu skoðunum sem við erum svo mörg alinu fið. Við teljum það nógu réttar til þess að ekki þurfa að hrófla við þeim. Hvort þær er í raun það rétta er ekki neitt aðalatriði. Við erum bara vönn þeim. Þessi framsæknu menn sæta oft þungum ásökunum af hálfu annara. Mörg okkar hræðast það að trú þeirra og skilningu þeirra á henni kunni að bíða hnekki af nýmælum og eigir rannsóknum á orðinu. Þessi tregða og stöðnun getur haft hættulegar afleiðingar fyrir trú okkar. Þessi stífni leiðir oft á sér kærleysösa trú og það er eitthvað það versta fyrirbæri sem getur hent í trúalegum efnum. Kristin trú á fyrst og fremst að fela í sér kærleika. Svo hvers konar trú er það sem hefur engan kærleika í sér? Dómar manna náunga sína myndu áraðanlega vera gætnari ef þeir myndust þess sannleika að mennirni líta útlitið en drottinn lítur á hjartað. Ég gæti best trúað að faðir okkar á himnum líti minna á skoðanir okkar í trúarefnum en margur heldur. Það er mannleg uppfinning að flokka fólk eftir skoðunum og kenningum og nota síðan þessar flokkanir til að reyna sitt besta til að stýja þeim frá kirkju og trú og jafnvel frá Guði sem ekki hafa sömu skoðanar og því hvað er trú. Við erum komin út á afar hála braut ef við ætlum að fara að nota okkar eigin þekkingu á trú til þess að greina sauði frá höfrum. Það er ekki í okkar verkahring. Það er verk Guðs. Það að leiðrétta skilning okkar á orði Guðs er rétt og gott. Sé það gert af einlægni og auðmýkt. En það er óskynsamlegt og kærleiksnauð umvöndun sem okkur ber að varast og leiði svo oft til þeirra syndar að lítilækka og jafnvel særa aðra. Það er í raun undarlegt að þessi umvöndunar árótta kemur svo oft fram í fari góðs fólks. Það er eiginlega engu líkara en að þetta annars vel innrætta fólk sé á glóðum elds að Guðs ríki muni fyllast af alls konar fólki sem það telur sig fært að dæma að ætti alls ekki að sjást þar. Fólki sem geti bara ekki verið Guði þóknanlegt. Þessi vandadingasemi er Guði ekki þóknanleg. Þess Guðs sem ekki lítur á útlitið, heldur á hjartað. Hann býður alla velkomna sem til hans vilja koma. Minnust þess sem Jésús segir í Matteusi 7:1-3. Dæmið ekki, svo að þér verðið ekki dæmdir. Því að með þeim dómi sem þér dæmið, munu þér dæmdir og með þeim mæli sem þér mælið, mun yður mælt verða. Við eigum eftir að koma fram fyrir dómstól drottins og þá gæti farið svo að við fáum ástæð til að reka upp stór augu þegar við sjáum hverjum hefur verið hleypt inn í Guðs ríki nema við höfum áður náð að skilja að drottinn lítur á hjartað. Þarna, fyrir þessum dómstóli, munu einnig verða góðir og vel innrættir menn. Þeir munu sjá frelsaran og vilja nálgast hann, en þeir komast ekki nálagt honum. Vegna hárra þröskulda þungskilina miskunarleysa útlistana á kennisetningu manna frá liðnum öldum. Þeir höfðu viljað nálgast Guð, en skilir þeirra voru svo mörg að þeir höfðu týnt þeim Guði sem lítur á hjarta, en ekki á útlitið. Margir dæma og gleyma jafnframt kenningum Jésu eðli hans og samband hans við mennina og samband hans við Guð föður. Þeir hafa gleymt því sem Jésu sagði í Jóhannesa guðspjalli 10:16. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða og þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Það sem mestu varðar í samband okkar við Guð er ekki hið ytra, ekki búðirnar, heldur það að rækta hjartalagið. Trú á Guð er annað og meira en að taka undir trúarjátningar og mannasetningar. Það er meira en það að taka þátt í ýmsum helgiathöfnum og venjum. Trú er fyrst og fremst fólkin í því að rækta hjartalag okkar og fylla það af Guði. Það hjarta mun veita okkur líf og hegðan sem gleður Guð. Í Jóhannesi 4:23 segir Jesús, en sú stund kemur, já hún er nú komin, er henni sönnu tilbyðendur muni tilbyða föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leita slíkra er þannig tilbyði hann. Biðjum að trú okkar megi vera trú í anda og sannleika og að við megum minnast þess að í öllu sem við gerum þá lítur drottinn á hjartað. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur all.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Eruð reiðubúin að takast á við efni dagsins eitthvað sem að við öll könnumst við, en ekki allir reiðubúnir að kyngja því að það sé vilji Guðs að við höfum í heiðri allar, ekki bara sumar, að þessu 10 meginreglum Guðs ríkis. Það segir nefnilega í 14. kaflanum í opinberunar bókinni, ég sá annan engil fljúga hákvolf himins og hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap. Takið eftir áherslunni. Þetta er eilífur fagnaðarboðskapur að boða það sem þessi engill er að kynna fyrir jörðinni til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líf. Þetta þýðir að hver einasta sál á jörðinni á að taka marka á þessu. Hverju? Að okkur beri að óttast Guð og gefa honum dýrð því að kominu stund dómsans er svo líka þetta. Tilbýði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. En hvað eru margir kristnir sem taka mark á sköpunarsögunni? Ég byrjum biblíuna. Takið eftir því hvernig Guð sem innblés eða blés postulum og spámanum í brjóst að skrifa reikningarnar. Hann byrjar þessa bók, biblíuna, á því að tala sköpun og hann endar hana, bókina, biblíuna, með því að tala sköpun og skapara og endur sköpun að skapa allt upp á nýtt. Og flestir, takið eftir því að ég er að vitna í orð Jesu Krists þegar hann sagði það eru margir sem fara að breyða veginn til glötunar en fáir mjóa veginn til eilífs lífs. Það er nefnilega meiri hlutin af þeim sem játa kristna trú á jörðinni í dag. Þeir kæra sig kollóttan sköpunarsöguna. En þeir telja að sig trúa á Jesu Krist sem er skaparinn. Og hafna sköpunarsögunni sem meira sig að hann sjálfur hélt á lofti. Það segja nefnilega í byrju biblíunar, ég upphafi skapaði hvað himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu. Það er svo ofta fólk segir, já, Guð skapaði bara hnöttin, beran, nakin, líflausan, engi gróður, ekkert líf, fuglar, fiskar eða menn. Og það gerist fyrir löngu síðan, bara miljónum og biljónum árum síðan. Þetta lesa þér út af fyrstu tveimur versunum. Finnst eitthvað þægilegra kannast við að þetta hafi verið til staðar bara klettarnir og moldinn og einhverju vatnsdropar og svo framvegis en ekki líf. En svo segir þarna síðar að Guð, hann hófst handa við að skapa. Hann kallaði á ljós og þetta var gott, segir hann, og Guð kallaði ljós í dag en myrkri kallaði á nótt. Það var kvöld og það var morgun, hinn fyrsti dagur, vikan. Venjuleg sjö daga vika verður til þarna því að svo koma sköpunardagarnir hver af öðrum og fólki finnst bara þægilega að tala já, Guð gæti hafa skapað en hann gerði bara það á 6 dögum sem hver dagur er 1000 ár eða eitthvað meira. En drottinn tekur það skýrt fram í sjálfum boðorðunum. Í því boðorði sem mestu hlutins kristna heims hefur hafnað, 4. boðorðinu í hvíldardaginn, að Guð skapaði á 6 dögum, punktur og ekkert meira með það. Hann skapaði á 6 dögum, almáttugur Guð, þarf ekkert á löngum tíma að halda. Hann skapaði allt sem skapa varð af engu. Það er það sem að frummálið segir. Hann skapaði af engu. Það er það sem orðin að skapa þýðir. Hann þurfti ekki fyrirliggjandi efni. Hann bara talaði og það varð. Og þess vegna er Jesus Kristur kallaður orðið. Með stórum staf og orðið. Eins og í Jóhannesar guðspjalli í fyrsta kafla. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Sjáuði áhersluna á skaparan og sköpunarverkið. Því að þannig verða að víkja að því að Kristur, hann skapaði, hann talaði, hann skapaði með því að tala og þannig var allt það til sem að tilheyri þessari jörð þar að segja lífið og í margbreyti leika sínum. Í annari Mósebóki 20. kafla, skulum bara taka fjórða boðorðið fyrir, frá 8. versi. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Nú verðum örpum á að segja stenda með, þú ert alltaf að tala um þetta sama. Og ég hefði heilt menn segja við mig í gegnum ári, getur ekki talað um eitthvað annað? Gætum við ekki sagt það sama við Guð? Hann byrja biblíun með því að minna á sköpunina, hann endar biblíun með því að tala um skaparan og sköpunina og allt í gegnum ritningarnar kemur skaparin fyrir í ritningunum sem að Guð gaf mönnum. Svo segir, sexta skaltu erfið að vinna allt þitt verk, en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þín. Við erum gjörna að halda upp á afmælisdaga. En okkur þetta er ekki hug að minnast upphafs lífs hér á jörðinni eða skaparans sem kom öllu lífi af stað hér á jörðinni. Gleymið því bara. Og þó byrjar þetta boðorð á því að segja, mundu nú eftir því. Ekki gleyma, þetta er einu staðurinn í boðorðinu sem segir mundu. Og því gleymir mestur hluti hins kristna heims. Við haldum áfram. Það segir þú skalt ekkert verkvinna og ekki sonu þinn og dóttu þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingum sem hjá þér er inn að borga hliða þinna. Því að á sex dögum, hér kemur áhersla, á hvað stuttum tíma hann skapaði. Sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð hafið og allt sem í þeim er og hvíldi sjöunda daginn. Þetta er mikilvægt atriði líka í boðrunum að hvílast. Fyrir því blessaði drottir hvíldardaginn og helgaði hann. Hugsaðu ykkur, hann gefur okkur hvíldardag. Hann blessaði þennan dag og hann helgaði þennan dag. Þetta er mjög mikil hátíð í hverri viku. Alla tíð vegna þess að okkur er sagt að við munum líka halda hvíldardaginn á himnum. Akkur ekki að æfa þessu og æfa okkur hérna hér á jörðu. Í Kolossubrifinu talaði skaparan. Það sem segir hann, þar sem orð Guðs, það Jesús, hann er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allra sköpunar, en það var allt skapað í honum í himninum og á jörðinni, hins sýnilega og hið ósýnilega. Hásætt og herradómar, tignir og völd, allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt, sjáðu því? Hann þurft ekki efni fyrir liggjandi til að skapa úr. Hann skapaði efni og allt á tilveru sína í honum. Þær eru orðna fáar kirkjudeildirnar og trúfélögin sem taka mark á yfirlýsingu Guðs þess efnis að hann hafi skapað jörðina og mannkyni. Ég gladdist yfir því núna í vikunni eða fyrir örfá dögum síðan. Ég var að hlusta á Guðsþjónustu í þjóðkirkju, einni af þjóðkirkju Íslands. Og þetta var út af spuðstjónasta og þar var farið með trúarjáttninguna. Ég trúi á Guð almáttúan, skapara himins og jarðar. Mér fannst þetta gott að heyra, góðu boðskapur. En trúi fólk þessu í dag. Því að ef þú trúi því, þá verður þú að hafna mörgum yfirlýsingum fróðra manna, vísindamanna sem að hafna sköpunarsögunni og líka verðum við þá að hafna kenningu margra kennimanna og presta sem segja að sköpunarsagan gerðist alls ekki á sex dögum og erum í raun búin að hafna sköpunarsögunni og þar með skaparanum. Mörg trúfjölug og enn fleiri trúaleiðtogar hafa afskrifað sögunar eða sköpunarsögu biblíunar og boðskapur opinberunarbókarinnar hefur einnig verið afskrifaður af kristnu fólki að meira eða minna leti sem óskiljaða efni og sköpunarsagan er sögð of ótrúleg til að geta verið sann. Nú eins og áður fyrir kallar Guð á fólk sitt að taka mark á hvoru tveggja byrjunin í Biblíunni og loka orðanum í Biblíunni. Og öllu þar á milli, þar sem talar sköpun og skapara. Því að ef við viljum virkilega taka mark á frelsananum okkar og vonumst til og þráum að hann gefa okkur eilíft líf, umskapi okkur líkamlega og andlega þegar hann kem að sækja fólk sitt, þá verðum við að trúa sköpunarsögunni því að hann skapaði. Það er hann sem vitnar í Nýja testamentinu í sköpunarsöguna. Ef við tökum ekki mark á sköpunarsögunni gerum við frelsaran okkar að lygara. Það er ekkert minna það. Í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar, textu sem ég vitna svo oft í meðal annars hér á námskeiðinu, þar segir opinberu Jesu Krists sem Guð gaf honum til að sýna þjóni sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi þjóni sínu sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists um allt það sem hann sá. Sællinn sá er les þessi spáðumsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er rita því að tíminn er í nánd. Tíminn þegar uppgjör verður, þegar dómur er haldinn yfir öllum. Og þá fá þeir að heyra velkominn þú bóði og dyggi þjónn eða ambo, gakk þú inn til ríkis og fagnaðir herra þíns á himnum. En munu þeir fá að heyra þetta fyrir sig sem hafa hafnað skaparanum og þar við frelsaranum að þeir eru hafnuðu sköpunarsögunni. Jesús skapaði, hann þurfti ekkert fyrirliggjandi efni, hann bara talaði og það varð, hugsaðu ykkur. Og þegar að hann kemur aftur og reisir upp hinna dánu réttlátu til að halda til funda við hann í loftinu, þá mun hann tala. Og það er orð hans sem verður til þess að dánir ástvinir okkar rísa upp fagnandi í nýja líkama til funda við drottin í loftinu til að vera með honum um alla tíð. Og einnig gerist þetta hjá þínum sem eru lifandi, taldir réttlátir á Guði og þeir líka fá nýja líkama og halda til himins með frelsaranum. En eins og þið heyrið mig oft segja, og ég er bara vitni í Biblíuna, orði Jesu Krist, meiri hluti kristina, þeirra sem játa kristna trú, virðast vera skildir eftir. Það er alvarlegt í hugunarefni. Verðu við á meðal þeirra? Eða kjósu við á meðan enni tími og náðartímin enn vari? Að kannast við frelsarinn okkar, sem er skaparinn okkar, að kannast við allt orð Guðs og taka mark á því. Fjórða boðorð Guðs kallar á alla jarðabúa til að minnast uppruna síns með því að halda hvíldardaginn heilagan. Hvíldardagur Guðs er sjöunda dagurinn og það er laugardagurinn en ekki sunnudagurinn sem af milljónum er talin heilagur þótt hann sem slíkur var aðeins talin heiðusdagur sólarinnar, sóldyrkenda. Við tökum meira marka því heldur en orði Guðs. Jesaja segir í 45. kaflanu, já, svo segir drottinn, sá er himinin hefur skapað. Hann einn er Guð, sá er jörðin hefur myndað og hana tilbúið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo hún væri byggileg. Ég er drottinn og engin annan. Sjáu þið, það er oft í Biblíunni að Guð talar sjálfa sig, sem Guð, sem drottinn, sem skapara og að hann einn er drottinn í fulltingi þess að hann skapaði. Hann er hinn eini sanni Guð af því að hann skapaði. Svo þegar við gerum að einhver sköpunarsöguna og þar með að drottinn okkar frelsari sé skaparinn, þá erum við að gera sára eða gera Guð að einhverju sára litlu atriði sem skiptir einhver máli. En það kemur okkur í koll á efsta degi ef við ekki vöknum til meðvindundar alvarleika þess að taka mark á öllu orði Guðs frá upphafi til enda. Í Nehemía er þarna uppáhaldstexti hjá mér. Þar segir í 9. kafla standið upp og vexami drottinn Guðiðar frá eilíð til eilíð að sjáði, við munum ekki hætt að tala um kvíldadaginn eða sköpunina og skaparan í allri eilíðinni. Við munum halda áfram frá eilíð til eilíðar, sjáði. Menn vexami þitt dýrlega nafn sem alla vexaman og lofgjörð. Þú drottinn, þú einn er drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og alla þeirra her í jörðina og allt sem á henni ber eða er hafið og allt sem í því er. Þú hefur gefið því öllu líf og himinsins her neyja þér. Það er svo margt í þess að þetta er heil prétugun eða margar að finna í þessari örlitlu málsgrein. Sjáðu til dæmis að allur himinsins her neyja þér. Þetta eru viti borna verur. Það er ekki verið að tala við dauða hluti þennan. Það lúta allir fyrir ægivaldi og ofurvaldi skaparans alla eilíð en einni fyrir kjallisrikur guði sem hann er. Og svo segir að hann hefur ekki bara skapað jörðin og himinin, heldur himnana himna. Vetrabrautirna með öllu. Og ég trúi því staðfastlega nú orði að þessi skapaða verur, ófallnar, syndlausar, einhvers þar annar staðar, í ófallnum veröldum, því svona orðalega gefa það til kynna. Það skapaði ekki bara til þess að hlutinni væri eyðilegir eða auðni svo við höfum séð hérna í dag. Svo förum við í 44. kafla hjá Jesaja, svo segir drottinn frelsari þín, sjáu því? Hér var að tala um frelsarann. Sá þið hefur mynda frá móður kviði. Ég er drottin sem allt hefur skapa. Hver er þetta? Það er frelsarinn. Og meira, hann er skaparinn. Hann segir hérna. Er þetta ekki nóg til að tilbyðja Jesu Krist sem skaparann og taka mark á sköpunarsögunni? Hann segir, ég er drottin sem allt hefur skapa sem útþandi himinin. Aleinn og útbreyti jörðina hjálpa laust. Hann þurfti ekki að neinu til að aðstoða sig. Sá sem ónýtir tátt legaranna, hverju skildu vera legaranna þarna? Þeir sem segja þessi ekkert að marka sköpunum sjóna. Sá sem ónýtir tátt legaranna og gjöri spásarna mennina að fíflum, sjá hann orðalega drottins, sem gjöri vitringana, þá sem þykjast verið eitthvað vitrir í þessum efnum, aftur reka og þekking fyrir heimsku. Hugsið eitthvað

Ótti til feðrana fyrir munn spámannana. En nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í syni sínum og takið eftir því að aðal söguhetjan í upprennabókinni er Jesús. Svo hann talað til okkar sem hann setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimanagjörð. Hérna kemur það einu sinni enn. Hann skapaði marga heima. Margar veraldir. Við gerum svo lítið úr okkur sjálfum sem kristnu fólki og lítið úr tilbeislu okkar á undursamlegum skapara sem Jesús er. Svo segir þarna, hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hér í Jesús. Það vikið að honum sem orði, máttu og orði sem skapar. En þar endurspeglar hann aðeins föðurinn. Þannig er hann líka sem hreinsaði oss af syndu vorum og settist til hægri handar hátigninni á himnum. Nú skulum við fara yfir í Jóhannes í fyrsta kaflan. Í upphafi var orðið, hérna kemur hann, og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er, ekkert efni, nema það sem hann skapaði. Svo hann skapaði allt á sex dögum. En við höldum áfram þannig í fjórða versinu. Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ljósi skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Myrkri, hér er áttu lifandi verur sem tók ekkert mark á þessu. Og þegar að skapari kom til jarða til að vitja alveg sérstaklega sinna þjóðar, Ísraels þjóðarinnar, hann kallar þá í rauninni myrkur. Þegar þeir tók hann af lífi, hugsaðu ykkur. Svo segir að hann var í heiminum og heimurinn var orðið til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. Þetta er svo sorgleg, svo dapurlegu vitnisburður almættisins um þá sem telja sig vera Kristi fólk og lærisveina Jesu Krist. Þeir könnast ekki einu sinni við hann. Gera þið það eitthvað frekar í dag? Og meira hjá Jesaja. Þetta er alveg í lok bókarinnar sem kendir við Jesaja. Það er enda 65. kafli. Þar segir sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð. Og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa því sjá. Ég gjöri Jerusalema fagniði og fólkið í henni að gleði. Það er alltaf einhverju sem að taka á móti þessum boðskap, þessu sannleika og boða hann áfram. Eins og við erum að leitast við að gera hér frá boðanakirkjunni og í gegnum útvarp boðun. Við fáum að upplifa fögnuð hinna sönnu Jerusalem og fólkið í henni gleði. Já, hvað höfum við með íslenska fánan að gera í þessu sambandi? Ég bara setti hann hér á vegna þess að við tökum marka þessu merki. Og það eru ákveðni litir sem við tökum marka á til þess að við tökum marka á sem okkar þjóðfána. Og það er ekki sama hvernig litunum er raðað. Og ef við förum illa með þetta merki þá varða það við lög. En takk ég bara eftir því, það eru margir þjóðfánar, ekki allir þessir, en hér er nokkra að finna, en þeir eru í tugatali sem nota nákvæmlega sömu litina og við gerum, en þeim er raðað allt öðruvísi og þessum er ekki okkar þjóðfánar. En við tökum marka á okkar litum. Og Guð á sig líka merki, þetta er okkar merki, þessi fána litir í réttri uppröðun. En auðvitað þurfti óvinnan að komast að einhvern veginn þegar skjaldamerki var lögleitt inn hér á meðal okkar Íslendinga. Að það merki sem í rauninni í Biblíunni, í opinberunabókinni, tákna Satan sjálfan, því ég troðið inn þarna. Hugsaðu ykkur? Akkur má ekki velja eitthvað sem að bendir á Guð og skaparan. Það er að því það er búið að afskrifa skaparan og sköpunar söguna. Förum í 14. kafla.

kaplan í opinberunarbókinni. Þar segir frá þriðja versi að enginn gat numið söngin, þar að segja þeirra hólpnu þegar þeir eru komnir hið efra með frelsara sínum, nema þær 144.000 ekki láta villast með nákvæmri tölu þarna. Því að ef að það er, þá eru það bara íslensmenn, þar að segja gyðingar sem frelsast, ef þið lesið áfram í kaflanum. Því að þetta er allt kynslóðir eða ætti bálkar Ísraels. 12.000 á hverjum, 12.000 eru 144.000 þegar reiknaði þannig. Og þetta eru þeir sem eru leystir frá jörðinni. Því miður hefur mörgum orðið á að segja bara þessi frelsast og bara þetta margir. Og les ekki alla leið hérna áfram í sama kafla það sem talaður um, það er hérna að segir að mikill fjöldi safna saman frammi fyrir hásæti drottins. Þetta mun verið í sjöunda kaflanum í opinberunarbókinni, ég er ekki með hann hér. Að þá er það ótölulegur grúi manna sem eru komnir upp til himins. Svo það er mikill fjöldi þessi minnur hluti sem ég er að tala um hér. En svo segir þetta undarlega orðatak í fjórða versinu. Þetta eru þeir sem ekki hafa saurgast með konum. Því að þeir eru sem meir. Þetta hefur ekkert með kynferði að gera. Heldur það líkingamál, táknmál biblíunar að söfniði Guðs er líkt við hreina konu. Fallega, Sion. Og þannig er talað um meir söfniði sem er ekki látið sörgast af alls konar lega og boðskap og villi kenningum. Þessir fylgja lambinu hvert sem það fer og hér verða að tala um eilífðina og hysið ykkur skaparan. Haldið þið ekki að frelsarinn okkar, skaparinn, þurfi ekki að fara út um allar, ég ætla að segja allar jarðir, allar geima, að vitja heimana, eigum að segja jarðanna eða veraldanna, það sem aðrar vitiborna verur sem hann hefur skapað eru til staðar. Ekki syndarar. Þetta eru ófallnar verur. Og til hvers ættu við að fylgja þeim um alla eilíf? Auðvitað að það er að segja Jesu til að vitja hinna. Ég get alveg séð í ljósi ritningarinnar að við fylgjum lambinu til að syngja hann og lof og dýrð fyrir það að frelsa okkur og aðeins frelsaði syndarar geta borið vitni um það að vera frelsaðir eins og frelsaðu syndari einn getur gert. Ófallnar verur, englar Guðs geta ekki heldur borið þann vitnisburð því þeir hafa aldrei fallið í synd og vita, geta í raun ekki borið vitnisburð um hvað það er að vera syndari og vera frelsaður. Aðeins þessir sem eru þarna komnir frá jörðinni, leistir frá syndinni, geta borið þennan vitnisburð og vitnisburðu þeirra með syngja um allar jarðir eða veraldir í alheiminum. Við fáum að fylgja frelsanum hvert sem að fer. Ég vil fá að vera þarna til staðar hjá frelsaranum. Má ég ekki segja að við erum velkomin? Því að við hljótum að kjósa þetta. En ef við ekki að æfa okkur hér á jörðinni að kannast við frelsaran og skammast okkar ekkert fyrir það að trúa á sköpunarsöguna. Og það segir þarna að í munni þeirra var enga lígi að finna, þeir eru lítalausir. Við verðum í dóminum yfir lístir, syndlausir, saklausir, réttlátir. Hvers vegna? Ekki vegna dugnaðar okkar í því að halda boðorðin. Heldur vegna þess að við játunumst undir drottin valdi, frelsarans og meðtókum hans fórn fyrir okkur og okkur syndarana. Að þá erum við yfir listir í himin hæðum sem líta lausir. Þetta er undursamlegu Guð og drottin og frelsari sem við tilbýðjum. Í fyrstu var kristið fólk almennt trúfast Guði og hafði í heiðri hvíldata hans á sjöunda degi vikuna. En árið 321 eftir Krist
skipaði Konstantínus keisari að framvegis bæri fólki að halda helgan heiðursdag sólarinnar. Það að segja sunnudaginn í stað laugardagsins. En alla tíð hafa þó verið til hópar af fólki sem héldu áfram að sína Guði trúfesti gagnvart sjöunda deginum sem hvíldardag Guðs og þar með trúfesti við skaparan. Valdensarnir. Í 800-1000 ár voru þeir hundeltir alla jarði mið Evrópu og hærra flýðu þeir upp í Alpafjöllin. Þeir földu sig í hellum og klettum fjallana þegar að páfavaldi ofsótti þá og þeir voru brendir á báli ef þeir náðu stíða. Að loku var einn hópur eftir sem fór alltaf hærra og hærra og það uppgötvaðist hvar þeir voru, einhver hundruðir saman. Einhver sveik þá og sagði til þeirra. Og að því að ofsængendur treystu sér ekki að fara inn í hellin, að þá var kveikt bál og reykurinn svældi þá alla til dauða sem inni voru. En þeir dóu fyrir trú sína. Eru við reiðubúin að lifa þannig kristnu lífi að við viljum kannast við frelsarann okkar? Jafnvel ef þessi krafist að við deyjum fyrir trú okkar og sannfæringu. Helgihald sunnudagsins er, eins og hefur komið fram í námskeiðinu hér áður, merki fráhvarf frá Guði almáttugum og meginreglum hans. Páfadómur hefur ítrekka lýst yfir að kaþólska kirkjan hafi flutt helgihaldi frá laugardeginum yfir á sunnudaginn þrátt fyrir, eins og þeir segja sjálfur, að slíka breytingu sé hvergi að finna í orði Guðs Biblíunni. Og Mattu segir í 15. kafla undir ýmsum kringumstæðum við marga trúaða. Mattus 15. kaflinn, hresnarar. Sannspár var Jesaja yður er hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Margir trúaðir í dag. Verði ekki frelsaðir. Ég er bara vitnað í orð Jesu Krist. Ég fann ekki upp á þessu sjálfur. Því að sagði þeir eru margir sem fara að breyða veginn til glötunar. Það er eins og menn hamist við og það eru kristnimenn sem gera þetta að eins og taka meitil í hönd og meitla fjórða boðorðið í burtu. Af hverju? Af hverju ekki bara hlýða og taka marka á orði Guðs? Og láta sig bara hafa það ef við verðum fyrir aðkasti og jafnvel ofsóknum ef til þeirra kemur. Spátumöndi gefa það til kynna. Er sköpun að saga Guðs sönn eða gerum við hann að lygara með því að efast sannleiksgildi hennar? Þú getur ekki ekkert forþekja, það er annað hvort. Kristus segist vera skaparinn. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þar með tökum við marka honum sem skapara heimis og jarðar og skapara alls lífs hér á jörðinni. Jóhannes segir í 15. kafla, ég vitna oft í þetta, af nauðsyn. Þar segir hann, enginn á meiri kærleik en þann að leggja lífsitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eru vini mínir ef þið gjöri það sem ég býðiður. Það býður okkur að hafa í heiðri öll boðurinn, ekki bara sum, heldur öll. Og svo í Mattus að Guðspjall í öðru kafla segir drottinn og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Ef að fara yfir í Jesaja 58, dásamlegt fyrir heitt. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfu þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðusdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrir ætlani þínar, annast ekki störf þín nýja talar hér koma orð, þá mynd þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins
og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns því að munnu drottins hefur talað það. Hér drottin að gefa lofvörð og hann hvetur okkur til þess að herma þetta lofvörð upp á hann. Hann mun ekki bregðast í að blessa okkur ríkulega fyrir tryggðina við boðorð hans. Þó að boðorðin og hlýðni við boðorðin frelsi engan mann í sjálfu sér. Heldur er það útelt blóð frelsarans á Golgata og borgaði þannig syndasekt okkar allra. Efesus annar kapitulin því að á náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Með öðrum orðum, við getum ekkert gert annað en að þykja þessa gjöf. Það er Guðs gjöf. Ef við endur taka þetta, því að náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er gjöf Guðs eða Guðs gjöf. Guð er svo undursamlegur og miskunnsamur og kærleiksríkur. Hann leggur okkur allt í brjóst, bæði það að vilja og síðan að framkvæma. Svo að við erum allt undir honum komið. Í konungabók segir frá ákveðnu tíma í lífi Elía Spámanns. Þetta er fyrra konungabók, 18. kafli. Hann hélt að hann væri sá eini eftir trúaður Guði af öllum. En það kemur fram annar staðar að Guð segir honum þar ég og enn eftir 7000 sem hafi ekki beitt kné sín fyrir Baal. Þarna segir í 21. versi þá gekk Elía fram fyrir alla líðin og mælti hversu lengi eftir þér að haltra til beggja hliða. Sjá ég lýsingarna sem að drotti velur ástandi okkar hinna kristnu. Sé drottin hinn sannir Guð, þá fylgið honum, en ef Baal er það, þá fylgið honum. En líðurinn svarði honum engu orði, þeir vissi ekki sér drjúkandi ráð. Svo illa var komið fyrir þeim. Og framönda blasir eilíðin. Okkar býður eilíft líf ef við kjósum rétt í dag. Í Rómarbrefinu í fyrsta kafla, þá segir þetta. Með því að það er vita verður Guð er augljóst á meðal þeirra Guð hefur byrt þeim það. Það gerir svo eftir þessu því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi krafti, hérna sköpunarkrafturinn og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins. Það gerir sköpunarsögunni burtu og þá er ekki til að minna okkur á skaparan. Svo heldur hann áfram með því að það verður skilið af verkum hans. Getum við annaði viðurkennt að það er til skapari sem hefur skapað þetta allt? Margir vísindamenn í dag sem hafa hafnað biblíunni og sköpunarsögunni eru farnir að viðurkenna. Það hlýtur að vera eitthvað vitiborinn sem er að baki öllu þessum veröldum, vetrabrautum eða þá lífinu í DNA genunum okkar. Því að þetta er svo undursamlega vörund á hver stað sem er að það getur ekki hafa orðið til að sjálfa sér. En sömu vísindamenn sem að trú ekkert á Bíblíuna eru fannir að kalla þetta vald sem er á bak við þetta allt sem hefur komið þessu öllu af stað. Þeir segja sömur kalla það Guð. Ágætt. Sömur er að vakna til meðvendundar þetta varð ekki til af sjálfu sér. En spurningin er, kæru vinir, hvað ætlum við að gera með skaparan okkar? Því að hann er sama persónan og frelsarinn okkar, ef hann verður frelsarinn okkar. Það er undir okkar vali komið.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
2: Takkið eftir, símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Já, ég var að tala núna veðrið, yndislegt veður þó að sé ekki sól. En eins og það vitið þá skrapp ég til Ítalíu og átti þar yndislegan tíma. Og ég tók eftir því að þegar sólin skein, og hún gerði það mjög oft þarna úti, að þá lýsti það allt upp. Og ég hef tekið líka eftir hérna við tölum um það að þegar sólin byrja að skína þá lýsi einhvern veginn allt upp. Það verður allt svo fallegt. En það sem ég var svo hugvangin af þarna á Ítalíu, það var einmitt náttúra. Við fórum að skoða Vatikanið og þetta svona hringleikahúsið og allt þetta. Jú, þetta er alveg merkilegar byggingar, en það var ekki það sem að stóð upp úr í þessari ferð, alls ekki. Það sem að stóð upp úr hjá mér að það var einmitt landslagið, náttúran, fegurðin, trén og blómin, þetta var svona komið í blóma og ég stund þegar við vorum að keyra þá sagði ég bara, þetta er svo fallegt, ég þurfti að taka þetta allt inn og við endum sem sagt vorum að flakki svona og svo endum við í fjallaþorpi á Ítalíu og þurftum að keyra fyrst í gegnum svona svolítið hvað með segja, sjúskaða borg. Og ég fekk svona, ekki er þetta hérna. En svo þurftum við að fara semst í gegnum þessa borg og við þurftum að færa okkur upp fjöllin, keyra, þrönga vegi og við vorum nánast alveg upp á toppi á þessi fjalli og svo þegar maður kom upp, þá fekk maður bara svona, þið veitir ennþá meira, hvað þetta er fallegt. Og þá bara trén, þessi háu tré og bara fegurðin og þessi græni litur í náttunni, hvað er mikinn lækning í þessu og ég sagði hversu stórkostlega Guð er bara að gefa okkur þessa liti og lita gleðina og hérna svo fengum við okkur göngutúr og svo erum við að labba svona framhjá svo frekar háum trjám, já frekar bara mjög háum. Svo allt í henni tekið eftir ég að þetta eru tré sem að ég er með fyrir utan heima hjá mér og þau eru bara svona og þau verða lítið stærri sko. En þau voru sko langt upp í loftið og þau voru svo græn og þau voru svo falleg. Og lítil eðla, það er svona allt sem að vakta einhvern veginn athygli mína í náttúrinni, það sem að Guð hefur búið til fyrir okkur. Og þarna tók ég bara, þetta var það stórkostlega sem að ég upplýði á þessari ferð, það var bara náttúra. Að fá að vera þarna í kyrðinni, í fjallaþorpinu, þetta var eitthvað svona sérstakt. Og ég var að mynda að lesa hérna í hérna daglegt líf og þá ég sagði, já, þetta er akkurat fyrir mig. Þetta skrifaði hún Ellen White fyrir svo löngu síðan og hún hefur líka uppgötað þetta, þessi sannindi í náttúrunni, hvað eru stórkostleg. Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna þennan kafla sem að ég mitt staldraði við og sagði, ah, þetta er svo fallegt. En hann heiti náttúra lykil til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásendum Guðs, skilur þú dásendir hans sem fullkomin að vísdómi. Öll náttúra ríki, öll náttúruna ríki er ætla að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði. Lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtakt á sumum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekið í hjarta. Þetta akkur það sem ég upplifði. Ég horfði og ég bara, þetta yndislegt. Því að þau höfðu samfélagi við Guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran hefur Guð lagt lykil í hendur mannanna barna til að ljúka upp fjárhýslu orð síns, hugsið ykkur. Hið sí ósýnilega skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendalega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar réttin lærð af spjöldu náttúrnar, eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttanum og fjöllunum og barni Jésús á hlíðunum við Nasaret geta börn nú á tímum lært af honum. Hann er bara málið, hann ólst við Nasaret og ekki var það glæsilegasta borgin. En það er alveg sama hvar við komum. Bara hvar er tré eða blóm eða hunangsflug eða eitthvað. Við getum séð það. Þannig er eitthvað stórkostlegt á ferðinni. Á öllu sem á jörðinni frá hinu hæsta tré skógarins til sveppsins sem loðir við steinin, frá endalausi út hafinu til hinna örsmastu skeljar og ströndinni geta þau sé mynd og yfirskrift Guðs. Hvað segir ekki orðinu? Mennirnir eru án afsökunar. Við þurfum ekki annan að horfa á það sem Guð hefur skapað. Við könnun þessara leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróðurmálum grassins sem þekur jörðuna með sínu græna teppi, í jurtum og blómum, í háum fjöllum og granít klettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmendu auðlindum sólaljósins, í hinu hátignalegu vexen túlsins, í vetrarkuldum og sumar breyskju, í hinum breytilega árstíðum, í fullkominni reglu og samræmi undir stjórn óendalegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar, sem reyna til hins ítrasta á ímyndunar aflið. Það er nefnilega það, vinir, og ég var akkurat að hugsa líka. Þegar vorum að labba þarna og skoða bara skóginn og þessa náttúru, að þá sá maður alveg eins og rétt eins og maður að labba kannski heiðmörk eða eitthvað svoleiðis að það eru fullt af trjám sem eru þau eru svona kræklótt og ekki kannski mikil príði af þeim en við erum þannig líka mörg hver og áður við komandi drottins þá erum við svona eins og kræklótt líf okkar hefur gert okkur svona kræklótt en ef við tökum svona tré og við klippum það niður Klippu það alveg niður. Setum fallega og góða og næringaríka mold í kring og nærum það að það vexu eitthvað stórkostlegt í staðinn. Og við erum nákvæmlega einsvinnið. Ef að Guð kemst að okkur og hann fara að sníða af okkur þessa vankanta og við finnum til, það ekki spurning, það sárturuglega að láta klippa af sér og við fundið til í lífinu Það ekkert alltaf auðvelt þegar að Guð að sníða okkur til og við förum í gegnum sársauka. En eftir á að þá blómstrum við ef við fáum að vaxa í höndum drottins. Þetta það sem langaði að deila með okkur í dagvinnir. Fegur drottins í öllu sköpunum verki hans.

Njóti sköpunarverka Guðs og Guð lauk á hinn sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð tiltók sjöunda daginn sem hvíldartíð fyrir manninn, honum til góðs og sér til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til að hvílast af striti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði hættu án hvíldartíma frá starfi og áhyggjum dagana sex. Hvíldardagur drottins á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Þeim má benda á blómstrandi jurtir, brum, sem eru að opnast hávaxin tré og fagrar gróður nálar grassins og kenna þeim að Guð hafi skapað allt á sex dögum og hvílst sjöunda daginn og helgað hann. Þannig geta foreldra leiðbeint börnunum svo að þegar þessi börn líta á sköpunarverkið minni það þau á skaparan mikla sem gjörði það allt. Hugsanir þeirra munu þá leita til Guðs náttúrunar, aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldadagsins var lagður og allir Guðsynir fögnuðu. Sæl er svo fjölskylda sem getur haldið til tilbeiðslu staðarins á hvíldadeginum á sama hátt og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkundu hússins yfir akra eftir vatnsbökkum eða gegnum lundina. Hvíldadagurinn býður okkur að sjá dýrð skaparans í sköpunuverki hans. Sökum þess að hann þráði að við gerðum það, tengdi Jesú dýrmæta lærdóma sína fegurð náttúrunar. Á heilugum hvíldadeginum ættum við fremur en aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur skráð handa okkur í náttúrunni. Við ættum að rannsaka dæmisögur frelsarans þar sem hann sagði þær á ökurum og í lundum undir berum himni innan grös og blóm. Þegar við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og talar til hjartans um friðsinn og kærleika.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók

Kafli 68 Í ytri forgarðinum. Þessi kafli er byggður á Jóhannes 12, 20-43. Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsaídu í Galileu, báðu hann og sögðu: Herra, oss langar að sjá Jesu. Filippus kemur og segir það Andrési. Andrés og Filippus fara og segja Jesu. Þetta leiti leit svo út sem Kristur hefði beðið herfilegan ósigur í starfi sínu. Hann hafði verið sigurvegari í skoðanaskiptum við presta og farisea, en augljóst var að þeir myndu aldrei viðurkenna hann sem Messías. Brátt myndu leiði skiljast. Lærisveinum hann sýndist málstaðurinn vonlaus. En Kristur var að nálgast hámark og lokastig starfsins. Atburðurinn mikli sem snerti ekki einingu skýðinga þjóðina heldur allan heiminn var í Asíu. Þegar Kristur heyrði þessar löngunar fullu beiðni, oss langar að sjá Jesu, eins og bergmál af ákalli hungraðra veraldar færði spyrta yfir ásjónu hans og hann sagði: Stundin er komin, að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. Í beiðni Grikkjana sá hann tryggingu fyrir árangri sinnar miklu fórnar. Þessi menn komu vestana til þess að finna frelsarann við lokadægur ævi hans, eins og vitringarnir höfðu komið að austan við upphaf hennar. Þegar Kristur fæddist var gyðingaþjóðin svo niðursokkin í stórveldi strauma sína að hún vissi ekki komu hans. Vitringar frá heiðnu landi komu til jötunar með gjafi sína til þess að tilbyðja frelsarann. Eins komu þessi Grikkir sem fulltrúar þjóða, þjóðflokka og líða veraldarinnar til þess að sjá Jesu. Þannig myndu líðir allra landa og allra alda laðast að krossi frelsarans. Og eins er víst að margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. Matteus 8:11. Grikkir höfðu frétt af sigurför Krists inn í Jerúsalem. Sumir héldu og létu berast að hann hefði rekið prestan og höfðingjana út úr musterinu og hann ætti að setjast á veldistól Davíðs og ríkja sem konungur yfir Ísrael. Grikkirnir þráðu að vita sannleikan ætlunarverk hans. Oss langar að sjá Jesu, sögðu þeir. Þeim var veitt svo ósk. Þegar Kristi var flutt beiðni þeirra var hann í þeim hluta musterisins sem var lokaður öllum öðrum en gyðingum, en hann fór út til Grikkjana í ytri forgarðin og ræddi við þá. Stundin var komin að Kristur yrði vegsamaður. Hann stóð í skugga krossins og spurningar Grikkjana sýndu honum að fórnin sem hann var í þann mund að færa mundi leiða marga syni og dætur til Guðs. Hann vissi áður en langt liði mundi Grikkirnir sjá hann við þar aðstæður sem það óraði ekki fyrir. Þeir sæju hann settan við hlið Barabasa ræningja og morðingja sem heimtaður eði laus frekar en sonur Guðs. Þeir myndu heyra líðin sem prestarnir og höfðingjarnir höfðu æst upp, velja á milli þeirra. Og spurningunni: Hvað var ég þá að gjöra við Jesu sem kallast Kristur? Yrði svarað: krossfestu hann. Matteus 27:22. Með því að friðþægja þannig fyrir syndi mannana vissi Kristur að ríki hans yrði fullkomnað og það myndi breiðast út alla jörðina. Hann yrði endur reisandinn og andi hans myndi sigra. Stund skyngdist hann inn í framtíðina og heyrði raddir tilkynna í öllum hlutum heimsins: Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Í þessum útlendingum sá hann fyrirheit mikla uppskeru þegar skilveggurinn milli gyðinga og heiðinga yrði brotinn niður og alla þjóðir, tungur og líðir myndu heyra boðskapin frelsunina. Spádómurinn þetta, uppfylling vona hans, kemur fram í orðunum:
Stundin komin að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. En hvernig hann yrði vegsamaður var aldrei fjarri huga Krists. Samsöfnun heiðingjanna tæki við að dauða hans sem nú var í nánd. Með dauða hans einum gæti heimurinn bjargast. Það yrði að varpa mannssynunum niður í jörðina eins og hveiti korni og hann yrði að deyja og verða grafin og hulinn sjónum en hann átti að lifa aftur. Kristur opinberaði framtíð sína með því að draga samlíkingar úr náttúrunni til þess að lærisveinar hans mættu skilja. Hinn sanni árangur af boðskap hans næðist við dauða hans. Sannlega, sannlega segi ég yður, ef hveitikorni fellur ekki jörðina og deyr verður það áfram eitt. En ef það deyr ber það mikinn ávöxt. Þegar hveitikorni fellur í jörðina og deyr, sprettur það upp og ber ávöxt. Eins myndi dauði Krist leiða af sér ávöxt í ríki Guðs. Í samræmi við lögmál jurtaríkisins yrði lífið afleiðing af dauða hans. Þeir sem yrkja jörðina hafa dæmið ætið fyrir augunum. Ár eftir ár varðveiti maður kornbyrði sínar með því virðist að kasta burt því besta af því. Hríð verður það að liggja falið í moldinni undir verndarhendi drottins. Þá kemur blaðið upp, síðan axið og loks kornið í axinu. En þessi þróun getur ekki orðið nema kornið sé falið í moldinni. Og að því best verður séð, tapað. Sáðkornið sem grafið í jörðu gefur af sér ávöxt og í fyllingu tímans ávöxtinu sáð. Þannig margfaldast uppskeran. Á sama hátt mun dauði Krists á krossinum á Golgata bera ávöxt til eilífs lífs. Íhugun þessara fórnar verður unun þeirra sem munu lifa eilíð vegna hennar. Hveitikornið sem varðveitir sitt eigið líf getur engan ávöxt borið. Það verður eitt sér. Ef Kristur hefði óskað þess hefði hann getað bjargað sjálfum sér frá dauða. En ef hann hefði gert það hefði hann orðið að vera eitt sér. Hann gæti þá ekki fært Guði neina sinni né dætur. Með því einu að fórna lífi sínu gat hann gefi mannkyninu líf. Aðeins með því að falla niður í jörðina til þess að deyja gat hann orðið sæði þessara miklu uppskeru. Hins mikla mannfjölda sem endurleistur Guði af öllum þjóðum, kynkvíslum, tungum og lífum. Við þessi sannindi tengir Kristur kenningu sjálfsfórnarinnar sem allir þurfa að læra. Sá sem elskar líf sitt glatar því. En sá sem hata líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs lífs. Allir sem óska að bera ávöxt sem samverkamenn Krists verða fyrst að falla í jörðina og deyja. Lífinu verður að kasta í plóg far jarneskra þarfa. Sjálfselska og eiginhagsmuni verða að farast. Lögmál sjálfsfórnar er lögmál sjálfsbjargar. Jarðirkjumaðurinn bjargar korni sínu með því að kasta því burtu. Eins með mann lífið. Að gefa að lifa. Lífið sem varðveitist líf sem fúslega gefið í þjónustu Guðs og manna. Þeir sem fórna lífi sín í þessum heimi vegna Krists munu varðveita það til eilífs lífs. Líf sem eitt í sjálft sig eins og korn sem etið. Það hverfur og það eykst ekki. Maður getur raka til sín öllu sem hann hefur tök á. Hann getur lifað að hugsa áform fyrir sjálfan sig en líf hans hverfur og hann hefur ekkert. Lögmál sjálfsþjónustunnar lögmál sjálfseyðingarinnar. Sá sem þjóna mér, sagði Jesú, fylgi mér eftir og hvar sem ég þar mun og þjónn minn vera. Þann sem þjónar mér mun faðirinn heiðra. Allir sem hafa borið kross fórnarinnar með Jesú munu verða þáttakendur með honum í dýrð hans. Það var gleði Krists í niðurlægingu hans og kvöl að lærisveinar hans yrðu vegsamaði með honum.
Þeir eru ávöxtur sjálfsfórnar hans. Laun hans felast í því að lindiseinkun hans og hugarfar birtist í þeim og það með verða gleði hans um alla eilíð. Þessa gleði eiga þeir með honum þegar ávöxtur erfiðis þeirra og fórna birtist í öðrum hjörtum og í lífi annara. Þeir eru samverkamenn Krists og faðirinn mun heiðra þá eins og hann heiðrar soninn. Boðskapur Grikkjana sem var farboði samsöfnunar heiðingjana vakti hjá Jesu hugsanir allt ætlunarverk hans. Endurlausnar starfið leið honum fyrir augu allt frá þeim tíma þegar áformið var til á himnum fram til dauða hans sem nú var svo nálægur. Dulafullt ský virti sveipast son Guðs. Þeir sem nálægt honum voru fundu skuggan af því. Hann var niður sokkinn í hugsanir. Að síðustu rauf döpur rödd hans þögnina. Nú sál mín skjald. Og hvað á ég að segja? Faðir, frelsa mig frá þessari stundu. Kristur var þegar í huganum farin að drekka af bikarnum beiska. Manneðli hans raus hugur við þeirri stundu einmanaleik hans þegar allt mundi benda til þess að jafnvel Guð hefði yfirgefið hann. Þegar allir mundu sjá hann hrakinn, slegin af Guði og hrjáðan. Honum raus hugur við hinni opinberu smán, við því að þola sömu meðferð og hinni verstu illvirkjar, við smánarlegum og ærulausum dauðdaga, forboði átaka hans við myrkravöldin, tilfinningin fyrir hinni ægilegu byrði mannlegra misgjörða og reiði föðurins yfir syndinni, sótti svo á honum að honum lá við að láta hugfallast og dauða fölvi lagðist yfir ásjónu hans. Þá færðist yfir hann guðleg undirgefni undir vilja föðurins. Til þess er ég komin að þessari stundu sagði hann, Faðir, gjör nafn þitt dýrlegt. Aðeins með dauða Krists var hægt að kollvarpa veldi Satans. Aðeins með þessu móti yrði mannkyni endurleist og Guð gjörður vegsamlegur. Jesú gaf sig undir þjáninguna. Hann samþykkti fórnina. Hátign himinsins samþykkti að þjást sem synda beri. Faðir, gjör nafn þitt dýrlegt, sagði hann. Þegar Kristur mælti þessi orð, kom svar úr skýinu sem sveif yfir höfði hans. Ég hef gjört það dýrlegt og mun enn gjöra það dýrlegt. Allt líf Krists frá jötunni til þess tíma, þegar þessi orð voru töluð, hafði verið Guði til dýrðar og í yfirvofandi raunum myndu hinni guðlegu og mannlegu þjáningar hans vissulega gefa nafn föður hans dýrlegt. Þegar röddin heyrðist, leiftraði ljós frá skýinu og umlykti Krist, eins og armar hins óendanlega máttar leikist hann, líkt og eldveggur. Fólk horfði á þetta atvik með skelfingu og undrun. Enginn þorði að mæla, allir stóðu agndofa og þöglir og störðu á Jesu. Þegar vitnisburði föðurins hafði birst, lyfti skýið og leysti sundur í loftinu. Að þessu sinni var sýnilegu sambandi föður og sonar lokið. Mannfjöldin sem hjá stóð og hlíti á sagði að þruma hefði riðið yfir, en aðri sögðu engill var að tala við hann. En hinni fróðleiks fúsu Grikkir sáu skýið, heyrðu röddina, skildu merkinguna og skynjuðu sannarlega Krist. Fyrir þeim var hann opinberaður sem af Guði sendur. Rödd Guðs hafði hljómað við skýrn Jesu í upphafi starfs hans og síðan aftur við ummyndunina á fjallinu. Nú við lok starfs hans hljómaði hún í þriðja skipti við sérstakar aðstæður og mikill fjöldi fólks heyrði hana. Jesu var nýbúin að mæla hinn hátíðlegustu sannleiks orð ásigkomulega gyðinga. Hann hafði talað fyrir þeim að mæla hinn hátíðlegustu sannleiks orð ásigkomulega gyðinga. Hann hafði talað fyrir þeim í síðasta sinn og kveðið upp dóminn yfir þeim.

Áfram, nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til þess að gefa til kynna, með hvaða hætti hann átti að deyja. Þetta er örlega stund heimsins. Ef ég verð friðþæging fyrir syndir manna, þá birtir yfir heiminum. Vald Satans yfir sálu manna verður brotið. Hinn amaða mynd Guðs verður endur reist í mannkyninu og fjölskyldu trúfastra heilagra muna lokum erfa hinn himnesku heimkynni. Það er árangurinn af dauða Krists. Frelsarinn er niður sokkinn í hugleiðingar um sigur stundina sem hann sér blasa við. Hann sér krossin, hinn skelfilega, smánarlega kross, með öllum þeim ógnum sem honum fylgja, ljómandi af dýrð. En starfið til endurlausta mannkyninu er ekki hið eina sem krossin afrekar. Kærleikur Guðs verður alheimi opinber. Höfðingi þessa heims er kastað út. Ásökunum sem Satan hefur slöngvað gegn Guði er hrundið. Bletturinn sem hann hefur sett á himinin er að eilífu þvegin af. Englar jafnt sem menn dragast að frelsaranum. Og þegar ég var hafin upp frá jörðu, sagði hann, mun ég draga alla til mín. Kristur var umkringdur fjölda fólks er hann mælti þessi orð og einn sagði, lögmálið segir oss að Kristur muni verða til eilífðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upphafin? Hver er þessi mannssonur þá, sagði Jesú við þá. Skamma stund er ljósið enn á meðal yðar. Gangið, meðan þér hafi ljósið, svo að myrkrið hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkri, veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið, meðan þér hafi ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þótt hann hefði gjört svo mörg tákn fyrir augun þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Þeir hefðu einu sinni spurt frelsaran, hvaða tákn gjöri þú svo að við sjáum og trúum þér? Jóhannes 6:30. Óteljandi tákn hefðu verið gefin, en þeir hefðu lokað augunum og hert hjörtu sín. Nú þegar faðirinn hafði sjálfur talað og þeir gátu ekki beðið frekari tákn, neituðu þeir samt að trúa. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna farisejanna, svo að þeir eruð ekki samkundu rækir. Þeir elskuðu orðstýr manna meira en velþóknun Guðs, til að fyrra sjálfan sig aðfinnslum og smán, afneituðu þeir Kristi og höfnuðu boðunum eilíft líf. Og hve margir á öllum öldum sem síðan eru liðnar hafa gert það sama. Við alla þá eiga varnaðar orð frelsarans, sá sem elskar líf sitt, glatar því. Sá sem hafnar mér, sagði Jesú, og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Jóhannes 12:48. Vei þeim sem þekktu ekki sinn vitjunar tíma. Hægum skrefum og með hryggð í huga yfirgaf Kristur að eilífi vistarverur musterisins.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum langt komin að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og þessi hluti sem við erum að lesa núna er sögur af frægu fólki, til dæmis Jób, Jónas, Jóel og Malaki. Það er Lilja Guðsteinsdóttir sem les og næsta saga heitir Tíu barnafaðir. Fyrir óra löngu, löngu áður en Ester fæddist eða Salomó og jafnvel Jósúa, var maður í Úslandi, hann hétt Jób. Maður þessi átti 10 börn, 7 drengi og 3 stúlkur. Gjarnan hefði ég viljað vita nöfn þeirra, en Biblían segir ekki hvað þau hétu. Engin veit með vissu hvar Jób bjó. Er það hald margra að landið Ús hljóti hafa verið einhvers staðar á landamærum Arabíu af því að þetta var frjósamt land í námunda við mikla eyðumörk. Jób var stór auðugur og var almælt að hann var í meiri öllum austurbyggjum. Átti hann 7000 sauði, 500 östnur og 500 sameiki nauta. Mikið hljóta börnin hans 10 hafa átt ánægjulega ævi innan öll þessi hústýr. En þótt Jób var auðugur og ætti stórt bú, barst hann ekki mikið á. Lét hann ekki auðsældin að gleypja sig. Lét hann Guð ávallt skipa öndvegi í lífi sínu og var kunnur sem maður ráðvandur og réttlátur, guðhræddur og grandvar. Mikið hlýtur hann að hafa verið börnum sínum dýrmætt fyrirmynd, svo og vinum og grönnum. Er ekki að efa að göfgi hans hefur verið verðmætasti auður hans. Hverjir skildi hafa orðið fyrir valinu þegar Guð vildi nefna 3 réttláta menn? Spámaðurinn Ezekiel skýri frá því. Það voru þeir Nói, Daniel og Jób. Þetta var mesta viðurkenning sem hann gat veitt nokkru manni. Myndið þú ekki vilja komast í þennan hóp? Þegar hafðir er í huga hinn fríði barnahópur, stórar hjarðir sauðfjár, úlvalda og nautpennings og síðast en ekki síst það hugboð að hann naut náðar Guðs, er ekki að efa að Jób hefur verið mjög hamingjusamur maður. Gerið ykkur í hugalund öll þessi börn sem verið hafa þönum úti og inni. Sjáðu þið þau ekki fyrir ykkur fremjandi allskyns smábrellur og hlæjandi af lífsgleði eins og barna er háttur. Ekki efa ég að Jób hefur þrifið þau upp eftir duttu, hjálpa þeim þegar þau meiddu sig, beði fyrir þeim þegar þau voru keibótt og leitt þau á vegu Guðs með góðu fordæmi sínu. Þetta var þá góðu og glöðu daga. Í fyllingu tímans uxu börnin og grasi og synirnir stofnuðu eigin heimili. En fjölskyldan rauð ekki böndin. Heldur nutu systkini 10 eftir sem áður samvista. Hvert á fætur öðru hafa þau haldið mannfagnað í húsum sínum og boðið öllum hinum. Er ekki að efa að oft hefur þeim þá orðið tíðrætt barnabreg sín og foreldrana kæru sem þau vissu að enn báðu fyrir þeim eins og fyrrum. Líkast til hefur hamingja þessi verið of mikil til þess að hún gæti varað. Eitt er víst, skyndilega fölnaði hún. Dag eitt kom sendiboði þjótandi til Jobs og var mikið niðri fyrir. Nautin voru að plæja og östurnar voru að beit rétt hjá þeim, gerð þá sapiðar atlaup og tóku þau, en sveinana feldu þeir með sverseggjum, ég eitt komst undan, hafði með öndina í hálsinum. Nauta þjófar, tautaði Jób og hugleiti hversu mörgum gripum hans hefði verið rænt. Hann yrði víst að gera eitthvað við þessu. En vart hafði fyrsti sendumaðurinn lokið sögu sinni þegar annar kom og skein ótti úr svip hans. Hann hrópaði, eldur Guðs féll á himni og kveikti í hjörðinni og sveinunum og eyddi þeim, ég eitt komst undan. Jæja, mikill hefur sástormur verið eða eldingarnar. Átakalegt var að svo margir fjárhirðar skildu hafa látið lífið. Í sömu andrá kom þriðji boðberinn hlaupandi og færði hann ennþá verri tíðindi. Sagði hann kaldi það komna í 3 hópum og þau rekið á brott alla úlfaldana. En það var þetta stærsti skaðinn. Úlfaldar voru verðmætt dýr og það var alvarleg tjón að missa svo marga þeirra. En Jöp fór ekki úr jafnvægi meðan börnin hans voru óhult. En þá dundu skelfilegustu fréttinnar yfir. Elsti sonur hans hafði boðið sískinu sínu til veislu í húsi sínu. Öll voru þau saman í besta yfirlæti þegar fellibylur austan yfir eyðimörkina skall með ósköpum á húsinu, molaði það mjölinu smarra og deytti alla sem í því voru. Nú var mælinni fullur. Jób lét samt ekki bugast þótt hann missti uxa sína og asna, sauðfé og úlfalda, en öðru máli gengdi börnin. Þá brast hann. Hann reif skikkju sína og skar af sér hárið eins og þá tíðkaðist að gera þegar mikill harmur var að mönnum kveðin og hann fjell til jarðar og tilbað. Í sorg sinni sagði hann, nakin kom ég á móðurskauti og nakin mun ég aftur þanga fara. Auðmjúkur og hryggur hrópað hann, drottin gaf og drottin tók, lofað veri nafn drottins. Í öllu þessu syndgaði Jób ekki og ekki átaldi hann Guð heimskulega. Ekki er furða þótt Guð hafi elskað hann og teldi hann einn þriggja bestu manna sem uppi hafa verið. Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aðventista, þýddar af Bersteini Jónssyni, það er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Og við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og sagan í dag heitir Konungurinn verður vitskertur. Árin liðu ófluga. Nebukadnesar hélt áfram að byggja í Babel og þenja út ríki sitt. Hann var sífellt öflugri og auðugri. Er hér var komið sögu, hafði hann sannfærst að Daniel hefði skjátlast þegar hann sagði ríki hans mundi líða undir lok, en annað hefjast og skipa sess þess. Slíkt hefði geta hugsast á öndverðum valdárum hans, en nú var það af og frá. Ekki þurfti annað en virða fyrir sér hæð víkarðana á virki höfuðborgarinnar. Eða leiða hugað öllum þeim þjóðum sem hann hafði sigrast á. Engin fjandmaður gæti er hér var komið, náð öllu þessu úr greipum hans. Þá dreymdi hann annan draum. Honum gleymdi hann ekki, en hann gat ekki skilið hann. Undarlegt var að hann snerist tré. Fyrst var tréð lítið, en það óx í sífellu þar til limar þess tóku til himins. Það bar ríkulegan ávöxt og fjöldi dýra leituðu sér skjóls í skugga þess. Þá sá hann engil sem steig niður að himni og kallaði, höggvið upp tréð, snýðið af greinarnar, slítið af því limarnar og dreifið ávöxtunum víðsvegar, svo að dýrin flýi burt undan því og fuglarnir af greinum þess. Samt skulið þið láta stofnin vera kyrran eftir í jörðinni og hann skal vökna af dögg himinsins. Þá virtist hinn himneski sendiboði skyndilega hlaupa úr einu í annað en hann sagði, hjarta hans skal umbreytast, svo að í honum skal ekki mannshjarta vera, heldur skal honum dýrshjarta fengið verða og sjö tíðir skuli yfir hann líða. Skipunin hvílir á ályktun varðana og hinna heilögu til þess að hinni lifandi viðurkenni að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og gefur hann hverjum sem hann vill. Konungur vissi ekki hvað hann á sig stóð veðrið, svo hann kallaði á fund sinn spásagnamennina, særingamennina, stjörnuspekingana og kaldeana eins og forðum og bað þá tjá sér merkingu draumsins væri hún einhver. Ekki segir af því hvað þeir sögðu, en Nebukadnesar var ekki ánægður. Hann var sannfærður að einhver skilaboð til hans fælust í draumnum og hann var ráðinn í að komast að hver þau væru. Loks mundi hann eftir Daniel sem eitt sinn hafði rifjað upp draum hans um kynlegu málmstyttuna. Auðvitað Daniel, hvers vegna hafði hann mikilvæg hugsa til hans fyrr? Vitanlega geti hann ráði fram úr þessum vanda. En Daniel gat ekki svarað á samri stundu. Að vísu duldist honum ekki merking draumsins, en hann kvenkaði sig við að opinbera hana. Þegar Nebukadnesar greindi vandræðlegan svipin á vinu sínum, sagði hann, Belsasar, sem var hið kaldíska nafn Daniels, lát eigi drauminni þýðing hans skelfa þig. Daniel svaraði og sagðist heldur hafa kosið að draumurinn hefði snúist óvini konungs en konunginn sjálfan. Því næst greindi hann Nebukadnesar merkingu draumsins og sagði, Tréð, það er þú konungur sem ert orðin mikill og voldugur og mikilleiki þinn vaxin svo mjög að hann er til himins og veldi þitt til endimarka jarðar. En ráðstöfun hins hæsta er það, þú munt útrekin verða úr mannfélagi og eiga byggð með dýru merkurinnar. Þér mun gefið verða grasað eta eins og uxum og þú munt vakna af dögg himinsins og sjö tíðir mun yfir þig líða uns þú viðurkennir að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og getur gefið hann hverjum sem hann vill. Í þá daga þurfti meira en lítinn kjark til að segja annað eins og konung, ekki síst ef hann var jafn skapmikill og Nebukadnesar. En Daniel hikaði aldrei við að gera það sem skildan bauð. Þegar hann sá að konungur var djúpt snortinn, bætti hann við ofur blíðlega. Lát þér því konungur geðjast ráð mitt. Losa þig af syndum þínum með réttlætisverkum og af misgerðum þínum með líksemi við aumingja. Konungurinn hlustaði hugsi. Ef til vill hvarlaði að honum að fara að ráðum Daniels. En dagarnir liðu og ein vikan af annari og hann féll bráðlega í forna farið. En var hann of mikilátur til þess að skipa guði til öndvegis í lífi sínu. Þegar konungur 12 mánuðum síðar var á gangi í konungshöllinni, sagði hann með sjálfa sig, er þetta ekki sú hinn mikla Babel sem ég hef reist að konungssetri með veldistyrk mínum og tign minni til frægðar? Þá var það. Áður að þessi orð voru liðin af vörum konungs, kom raust af himni. Þér gerist hér með vitanlegt, Nebukadnesar konungur, að konungdómurinn er vikinn frá þér. Þessi ummæli rættu samstundis. Hann var útrekinn úr mannfélagi og átt gras eins og uxar og líka með hans vöknaði á dögg himinsins og síðir óx hár hans sem arnar fjaðrir og neglur hans sem fugla klær. Með öðrum orðum, hann varð vitskertur og lifði eins og dýr merkurinnar. Að 7 ári liðnum batnaði honum. Sjálfur segir hann þá undursamlegu sögu þessum orðum. En að liðnum þessum tíma hóf ég, Nebukadnesar, augum mín til himins og fékk ég þá vit mitt aftur og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíflega því að veldi hans er eilíft veldi og ríki hans vari frá kyni til kyns. Allir þeir sem á jörðinni búa eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana her og byggjendur jarðarinnar eins og hann sjálfur vill. Og enginn er sá, er fá honum tálmun gert, og við hann sagt, hvað gerir þú? Samstundis fekk ég vit mitt, og komst ég aftur til tignar og vegsemdar. Nú vegsama ég, Nebukadnesar, göfga og tigna konung himnana, því að allar gerðir hans eru sannleikur, vegir hans réttlæti, og hann megnar að lægja þá sem fram ganga í dramblæti. Þannig fann Nebukadnesar veginn til Guðs. Honum lærðist hversu fávíslegur hroki er að upphefja sjálfan sig. Hann kannaðist í auðmýkt við að hann væri einskisverður í návist drottins himnana. Fúslega viðurkendi hann að Guð ráði rás atburðana hér í heimi og himnarnir ríki. Hver veit, nema einhver okkar, þurfi einhver daginn að læra þessa sömu lexíu. Komið blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 7. bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næsta saga heitir Það sem Job vissi ekki. Vesalings Job. Mikið hlýtur hann af að undrast er öll þessu ósköp dundu á honum. Var Guð að refsa honum fyrir einhverja yfirsjónir? Hvers vegna hafði hann mist allt á einu vettfangi? Hvers vegna hefur sapiarnir rænt uxum hans og ösnum? Hvers vegna hafði eldingunni slegið niður í sauðahjörð hans? Hvers vegna hafði kaldiarnir rekið úlfaldana hans að burt? Hvers vegna hafði Guð leift að öll börnin hans færust í fellibylnum? Hvers vegna var engu þeirra þyrmt? Já, hvers vegna? Þetta hlýtur hafði verið torskilið. Engum af því hann hafði lagt sig fram að vera Guði trúr og dyggur. Hann hefði bara átt að vita allt sem við vitum nú, en hann gerði það ekki. Hann átti ekki annars úrskostar en velta þessu fyrir sér á alla vegu og enginn veitti honu svar. Sá sem skrifaði Jobsbók og margir trú að það hafi verið Móse hefur svift hulu leyndarinnar af og leift okkur að sjá hvers vegna svona mörg reiðarslög dundu á Job á skamri stundu. Það var Satan sem stóð á baku það. Sá hinn sami sem fekk Adam og Evu til að draga í Eva forsjá Guðs og óhlýnast honum í aldingarðinum Eden. Nú bar svo til einn dag, segir frásagnin, að synir Guðs komu til þess að ganga fyrir drottin og kom þá Satan líka. Hvaðan kemur þú? Spurði drottin. Ég hef verið að reika jörðina og arka fram og aftur hana, svaraði Satan. Veittir þú athygli þjóni mínu Job? Spurði drottin. Því að enginn hans líki á jörðu. Maður ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandvar. Þjónar Job Guði án endurgjalds, sagði Satan háðslega. Hann góður af því að hann auðugur. Þú hefur blessað hann og varðveitt og veitt honum allt sem hugurinn girnist. Engin furða þótt hann þjóni þér. Taktu frá honum allt sem hann á og þá mun hann formala þér upp í opið geðið á þér. Þessu vildi Guð ekki trúa. Hann treysti Job. Var hann sannfærður að einu gildi hvort Job hefði úr miklu eða litlu að spila, tryggð hans væri óhagganleg. Veri allt sem hann á þínu valdi, sagði drottin við Satan, en á sjálfan hann mátt þú ekki leggja hönd þína. Satan var himið lifandi er hann fór og hugleiti ákaft allt það böl sem hann ætlaði að leiða yfir Job. Senn tóku líka höggin að dynja á honum eitt af öðru, en á himnum var fylst með viðbröðum Jobs. Job haggaðist aldrei. Að vísu skildi hann alls ekki hvers vegna Guð hefði leift öllu þessum ósköpum að bitna á honum, en engu að síður treysti hann gæsku Guðs. Ekki þarf að efa að Guð hefur verið stoltur af Job, hvílíkur maður sem leið allar þessar þjáningar án þessa mögla. En Satan lá við örvinglan því að einu gildi hvers hann freistaði, trú Jobs lét hvergi undan síga. Næst þegar hann hitti drottin, afsakað hann mistök sín með því að hann hefði verið beittur brögðum. En þá Job staðfestur í ráðvendni sinni, sagði drottin. Það bara því að þú leyfði mér ekki að gera honum mein sjálfum, hreytti Satan út úr sér. Menn láta fúslega aleiguna fyrir líf sitt. Snert þú bein hans og hold og mun hann formala þér upp í opið geðið. Gott og vel, mælti drottin, sem enn var sannfærður að Job brygði ekki trúnaði við sig. Ver hann á þínu valdi, en þyrma skalt þú lífi hans. Þá gekk Satan burt frá augliti drottins og sló Job illkynjuðum kaunum frá hvirli til ilja. Án hans vitundar fylgdust Guð og Satan og auglust þúsundir engla af ofvæni með hversu hann brygðist nú við. Job var ekki annars vísar en þess að kaunin voru mjög kvalafull. Þar sem hann var allur útsteiftur, gat hann hvorki fundið frið fyrir þeim þótt hann sæti, stæði eða lægi. Hann hafði af þeim sífældan verk og óþægindi og við þessu gat hann ekki annað gert en skafið hrúðrið af með leirbroti. Hverja vikuna á fætur annari var hann ofurseldur þessum kvölum. Langir voru dagarnir og næturna næstum án enda en engin lausn fékkst. Formæltu Guði og farðu að deyja, sagði kona hans. Sjálfsagt hefur hún enn harmað sviplegan missi allra barnana sinna sem hún hefði elskað svo heitt. Og nú var Job svo þjáður og hryllilega afskræmdur að hún vildi láta þjáningar hans taka enda. En Job var óhagganlegur eftir sem áður. Þú talar svo sem heimskar konur tala, mælti hann. Fyrst er hann þegiði góða að Guði, ætti verð þá ekki einnig að taka hinn vonda. með öðrum orðum, ber okkur ekki eins að treysta Guði þegar illa gengur og vel lætur. Eigum við að gefa upp trúna af því einu að eitthvað fer úrskeiðis. Í öllu þessu syndgaði Jób ekki með vörum sínum. Mikið hlýtur hann að hafa verið Guði þóknalegur. Það hefur dæmi Jóbs ómetalegt gildi fyrir okkur. Þegar erfiðleikar verða á vegi er auðvelt að segja Guð er hættur að elska mig. Hann hefur snúist móti mér. En slíkt megum við aldrei segja. Guð elskar okkur eilíf. Verði erfiðleikar á vegi okkar er þeir sendi til þess að sannprófa ást okkar á Guði. Við skulum strengja þess heit að ekki bregðist trú okkar eða traust á hverju sem gengur.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Sjá, til blessunar varð mér hinn sára kvöl. Þú forðaði lífi mínu frá gröf eyðingarinnar því að þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38, 17. Það er Hesekía konungur sem svo mælir. Hann hafði verið dauðvona og auk þess mjög illa á vegi staddur vegna þess að konungur Assyríu sótti gegn honum. Þá hrópaði hann til Guðs í nauðum sínum og Guð heyrði bæn hans. Til blessunar varð mér hinn sára kvöl. Margir trúaðir menn geta tekið undir þetta af eigin reynslu. Þeir voru sjúkir og þoldu margs konar mótlæti. Ef til vill var einhver náin ástvinur í þrengingum, það getur reynst jafn erfitt og að bera sjálfur þunga byrði. Þá fóru þeir leið bænarinnar. Já, það var barist í bæninni til Guðs. Það var ekki auðvelt að vera hljóður og taka við mótlætinu úr hendi drottins. En svo kom dagurinn þegar stríðið var á enda. Guð hafði heyrt bæn þína. Hann hafði gefið þér heilsun á ný eða tekið í taumana og hjálpa þeim sem þú baðst fyrir. Einnig getur verið að Guð hafði ekki heyrt bæn þína eins og þú hafðir vænst. Þú varst ekki jafn hraustur og áður og mátt búa við þjáningu og heilsuleysi eða þú þurfir að sjá á bak ástvinni og það var sárt. En allt það, svo stundur hann upp þegar baráttunni lauk. Þú hafðir veitt viðtöku þeirri náð sem er sannarlega mikils virði. Þú mátti leggja allt í hendur Guðs og segja rólegur. Verði Guðs vilji, vilji hans er bestur. Hann veit betur en ég hvað verður mér til heilla. Tíma þjáningana lauk ef til vill ekki með þeim hætti sem þú hafðir vonað og beðið eftir, en þú stóð stöðugur allt til enda og varðveittir trúna á Guð. Og svo getur þú sagt þráttir allt, til blessunar var mér hinn sára kvöl. Það var sársaukafullt allt sem þú þurftir að þola, en Guð hjálpaði þér svo nú áttu frið. Hesekía bendir á það sem mestu máli skiptir í þessari reynslu í samfélaginu við Guð. Þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Hvað sem kann að bera að höndum er þetta stórkostlegast að vita að Guð hefur fyrirgefið mér allar syndir, sakir Jesú. Ég tilheyri honum.

Hebreabréfið annar kafli. Þess vegna ber okkur að gefa því enn betur gaum er við höfum heyrt svo að við berumst eigi afleiðis. Fyrst orðið sem englar fluttu hefur reynst stöðugt og þau sem brutu gegn því og hlýtu ekki hlutu réttláta refsingu. Hvernig fáum við þá komist undan ef við vanmetum slíkt hjálpræði? Drottinn flutti það fyrst og þau sem heyrðu það staðfestu það fyrir okkur. Guð bar jafnframt vitni með þeim, með táknum og undrum og margskona kraftaverkum og með gjöfum heilags anda sem hann deildi út eftir vilja sínum. Því ekki lagði hann undir engla hinn komandi heim sem við tölum um, einhver staðar er vitnað. Hvað er maður að þú minnist hans? Eða mannssonur að þú vitir hans? Skammastund gerðir þú hann englunum læri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Hvað er maður að þú minnist hans? Eða mannssonur að þú vitir hans? Skammastund gerðir þú hann englunum lægri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Þótt skrifað sé að allt sé undir hann lagt og ekkert undan skilið, þá sjáum við ekki enn að allir hlutir séu undir hann lagðir. En við sjáum að Jesús, sem skammastund var gerður englunum lægri, er krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðan sem hann þoldi. Fyrir Guðs náð skildu allir hljóta blessun af dauða hans. Guð hefur skapað allt og allt er til vegna hans. Hann vildi leiða mörg börn til dýrðar. Því varð hann að fullkomna með þjáningum þann Jesú er skildi leiða þau til hjálpræðis. Því að sá sem helgar og þau sem helguð verða eru öll frá einum komin. Þess vegna telur hann sér eigi vanvirðu að kalla þau systkin, er hann segir, ég mun gera nafn mitt kunnugt systkinum mínum. Ég mun syngja þér lof mitt í söfnuðunum. Og aftur, ég mun treysta á hann. Og enn fremur, hér er ég og börnin er Guð gaf mér. Þar sem nú börnin er af holdi og blóði, þá varð hann sjálfur maður, til þess að hann með dauða sínum gætað engu gert þann sem hefur mátt dauðans, það er að segja djöfulinn, og frelsað alla þá sem lifðu allan sinn aldur undir ánöður óki af ótta við dauðan. Því að víst er um það að ekki tekur hann að sér englana, en hann tekur að sér niðja Abrahams. Því var það að hann í öllum greinum átta að verða líkur systkinum sínum, svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði og gæti friðþægt fyrir syndir líðsins. Sjálfur hefur hann þjáðst og hans verið freistað. Þess vegna er hann fær um að hjálpa þeim er verða fyrir freistingu.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Einhver lagði fram spurningu á heimasíðu boðunarkirkjunar sem hljóðar þannig: Á maður að fara eftir Lúterstrú? Ég reikna með því að spyrjandi hafi það í huga hvort öllum beri að tileinka sér boðskap og kenningu Martins Luthers, hins mikla siðbótamann sem lifði á 16. öld og sagði skilið við kaþólsku kirkjuna eftir að hafa starfað þar sem munkur og prestur árum saman. Líklega er svo trúarjátning sem flestir landsmenn játa allkóð framsetning á trúarsannfæringu Luthers, enda er svo játning mjög í anda Biblíunar. Ef það er þetta sem spyrjandi hefur í huga, þá tel ég rétt af spyrjanda að fara eftir Lúterstrú, svo að ég vitni í hans eigin orð. Sjálfur er ég mikill aðdáandi Lúters, þess mann sem bauð öllu trúarveldi síns tíma birginn, þar sem að talda það stríddi gegn fagnaðar erindinu Jesu Krist og friðþæðingu hans fyrir syndu að menn. Í fyrstu var Martin Luther eins og hver annar kaþólikki, einlægur og trúfastur. Hann leitaðist við að fara í einu og öllu eftir erfikenningu kirkjunar, auk þess sem hann þjáði sjálfa sig og lifði miklu meinlætalífi í þeim tilgangi að ávinna sér velþóknun Guðs og öðlast hann í fyrirgefningu synda sinna. En því meira sem hann lagði á sig í þessu efni, því meira fann hann til sektarkenndar vegna eigin synda. Dag nokkur þegar eigin einhver lagði fram spurningu á heimasíðu boðunarkirkjunar sem hljóðar þannig: Á maður að fara eftir Lúterstrú? Ég reikna með því að spyrjandi hafi það í huga hvort öllum beri að tileinka sér boðskap og kenningu Martins Luthers, hins mikla siðbótamann sem lifði á 16. öld og sagði skilið við kaþólsku kirkjuna eftir að hafa starfað þar sem munkur og prestur árum saman. Líklega er svo trúarjátning sem flestir landsmenn játa allkóð framsetning á trúarsannfæringu Luthers, enda er svo játning mjög í anda Biblíunar. Ef það er þetta sem spyrjandi hefur í huga, þá tel ég rétt af spyrjanda að fara eftir Lúterstrú, svo að ég vitni í hans eigin orð. Sjálfur er ég mikill aðdáandi Lúters, þess mann sem bauð öllu trúarveldi síns tíma birginn, þar sem að talda það stríddi gegn fagnaðar erindinu Jesu Krist og friðþæðingu hans fyrir syndu að menn. Í fyrstu var Martin Luther eins og hver annar kaþólikki, einlægur og trúfastur. Hann leitaðist við að fara í einu og öllu eftir erfikenningu kirkjunar, auk þess sem hann þjáði sjálfa sig og lifði miklu meinlætalífi í þeim tilgangi að ávinna sér velþóknun Guðs og öðlast hann í fyrirgefningu synda sinna. En því meira sem hann lagði á sig í þessu efni, því meira fann hann til sektarkenndar vegna eigin synda. Dag nokkur þegar eigin syndabyrði hans lá mjög svo þungt á honum, laust því skyndilega niður í huga hans sem segir í fyrsta kafla Rómverjabréfsins, og við lesum þar 17. versi sem hljóðar þannig: Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað er, hinn réttláti mun lifa fyrir trú og tilvitni líkur. Þegar Lúther gerði sér grein fyrir innihaldi og mikilvægi þessarar yfirlýsingar Biblíunar, að það er ekki fyrir eigin verk eða eigin verleika sem menn öðlast fyrirgefningu synda sinna, þá var sem þungu fargi væri létt af honum. Þennan dag öðlaðist Martin Luther frelsi undan þjakandi byrði eigin synda og fortíðar. Nú var hann frjáls í Kristi Jesu, náðaður af sjálfu frelsaran, og Luther leit aldrei tilbaka. Hann tók strax til við að boða öðrum þennan sannleika fyrirgefningu og náð Guðs, og að öllu stendur til boða að upplifa réttlætingu af öllum syndum. Þessi uppgötvun reyndist vera honum svo mikill léttir og gaf honum svo mikla gleði að honum héldu engin bönd. Hann varð að kunngjöra þennan boðskap öllum sem ávildu hlýða. Ef þetta er það sem spyrjandi leitar að og spyr þá hveti hann til þess að feta í fótspor Lúthers og tilengja sér frelsandi náð Jesu Krists. En eins og Adam var ekki lengi paradís, þá komst Lúther fljótta fyrir staðreind að ekki voru allir ánægði með slíka boðskap. Klerkaveldi kaþólsku kirkjunar með sjálfan páfan í Róm í broddi fylkingar leitaðist við að hindra boðun slíks fagnaðar erindis. Enda myndi Lúther leysa allan almenningur fjötrum fáfræði og villukenninga sem kristin kirkja hafði lagt á fólk. Þegar ekkert annað dugði til þess að stöðva Lúther, lét páfinn í Rómaborg bannfæra Lúther. Ef þýskir höfðingar hefði ekki haft samúð með málstað Lúthers og vernda þann, hefði hann eflaust verið brenndur á báli eins og aðri siðbótamenn þess tíma. Marteinn Lúther las og rannsakaði biblíuna vel og rækilega og það var slíkur biblíulestur sem leiddi honum fyrir sjónir orð Guðs. Heilög ritning er eilífur og óbreytanlegur sannleikur. Í biblíunu uppgötvaði hann mörg sannleiksatriði sem höfðu gleymst í fáfræði fyrir alda. Hann komst að raunum þann boðska biblíunar að Kristur lofaði að koma aftur til jarðar og þá með mætti og mikilli dýrð. Hann uppgötvaði líka þá fræðslu biblíunar að Guð mun halda dóm yfir öllum mönnum og þar verða eilíf örlög þeirra ákveðin. Og hann komst líka raunum þann boðskap heilar ritningar að hinn er dánu sofa meðvendundalausu svefni þar til Kristu kemur aftur og vekur þá upp til lífsins. En boðskapurinn réttlætingu fyrir trú en ekki verk og það aðeins fyrir trú á Jesu Krist er sá boðskapur sem skipti sköpum í lífi hins mikla siðbótamanns. Þegar Lúther tók til við að prédika hinn nýfunnu sannindi biblíunar, leið ekki á löngu þar til fulltrúa páfadóms tókuð að ókyrrast. Það sem þeir sáu fram á að missa þau tök er þeir höfðu á alþýðum manna. Almúanum hafði verið haldið í fjötrum fáfræði, enda mátti fólk alls ekki lesa biblíuna sjálft. Biblían og reyndar predikanir presta í þá daga voru á latínu sem fólku almennti skildi ekki. Svo kemur Lúther fram á sjónasviði og boðar hið raunverulega fagnaðar erindi sem gefur fólkinu frelsi og fögnuð í Jesu Kristi. Páfadómur sá fram á að hann myndi missa tökin á líðnum ef Lúther hefði frelsi til þess að halda áfram boðun sinni á meðal fólksins. Þess vegna var honum hótað með bannfæringu og lífláti ef hann hætti ekki boðunastarfi sínu. Að lokum var Lúther kallaði fyrir rétt, þar sem að varða standa fyrir máli sínu, frammi fyrir keisaranum og fulltrúum páfans í Rómaborg og þess krafist að hann tæki aftur öll sín orð og kenningar. En Lúther bugaðist ekki. Af mikilli djörfung gat hann sagt þessi eftirminnilegu orð. Ég geti hvorki beitt trú mína undir úrskurð páfa né kirkjuþing því að það er deginu ljósara að hvorugt er óskeikult og hvort þekja hefur oft farið með rangindi og verið hvort upp á móti öðru. Sannfærist ég ekki að vitnisburði biblíunar eða ljósum rökum sannfærist ég ekki með tilvitnun í þar greinar sem ég hef lagt fram og verði samviska mín ekki þannig bundin af Guðs orði. Þá hvorki get ég, né vil ég taka aftur orð mín, því að það er hættulegt fyrir kristinn mann að mæla gegn samvisku sinni. Hér stend ég og get ekki annað, svo hjálpi mér Guð. Amen. Og tilvitnun líkur í þessi orð Lúthers. Þessi einarlega afstaða Marteins Lúthers var til þess að hinn evangelíska lútherska kirkja var til. Hann ætlaði sér alls ekki að kljúfa kaþólsku kirkjuna. Eð þegar honum var meinað að starfa innan þeirra kirkju opnaði Guð honum möguleika til starfa á öðrum vettvangi. Og sagan endurtekur sig. Margott hefur það gerst í kristinni kirkju og í hinum ýmsu trúar samfélögum kristninar þegar einstaklingar uppgötva sannindi heilara ritningar og taka til við að kunngera það öðrum. Þá eru þeir flæmdir á brott. Þannig var þá að dögum postula Jesu Krists. Þeir fengu ekki óáreittir að boða sannleikan Jesu Krist. Að hann væri í rauninni hinn margþráði Messías spádómana sem allir Ísraelsmenn biðu eftir að kæmi. Lærisveinarni voru ofsóttir og flýðu til annara landa og þar með fór boðskapur með þeim og söfnuðu Guðs eldist víða heiminn. Guð hafði áform að siðbótin héldi áfram. Þar kom að því að hún staðnaði líka eins og móðurkirkjan hafði reyndar verið stöðnuð öldum saman. Eftir menn Martin Luthers áttu að halda siðbótinni áfram eða þeir létu sér næja það sem Luther kendi þeim og þar á leiðandi hættu þeir að rannsaka biblíuna með sama hætti og Luther hafði gert. Og þar með staðnaði siðbótin og vakningin sem henni fylgdi. Þess vegna ráðleikir spyrjanda að fylgja fordæmi Martins Luthers í því að lesa og rannsaka heilaga ritningu af samviskusemi og gæta þess að staðna ekki í leitinni að sannleikana. Hið kristilega líf verður að halda áfram að þroskast og endurnýjast, annars staðnar manneskjan. Það er einmitt það sem gerðist með marga af eftirmönnum Luthers. Persónulega get ég borið vitni það að ég sífellt að uppgötva meiri og betri skilning á orði Guðs. Það gerist oft og iðulega hjá mér að ég að lesa gamalkunnu vers í Biblíunni sem ég tel mig þekkja mjög vel. Þegar allt í einu það rennur upp fyrir mér nýr og meiri skilningur á innihaldi textans. Þá ver ég gjarnan undrandi á sjálfu mér að hafa ekki séð þetta fyrr. Nei, það reyndir ekki nóg að halda sig við einhver boðskap eða einhver sannindi sem einhver annar hefur uppgötvað. Þú verður sjálfur. Þú sjálf mátt til með að uppgötva Guð og frelsara þinn í heilari ritningu, í daglegum lestri og íhugun. Þannig uppgötva þú sannleika sem kann að hafa verið vanræktur eða afbakaður á einhvern hátt sem mörg dæmi eru einmitt Martin Luther komst að raunum það að hann hafði fram að þessu til einhver sér einskis nýtar erfikenningar og manna að boðar. Eða eins og Jesus sagði við leiðtog gýðinga eitt sinn og við lesum orð hans eins og við finnum þau í Matteusar Guðspjalli í 15. kafla og ég les frá 7. versi. Það segir Kristur. Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar. Sannspár var Jesaja yður er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar og tilvitni líkur. Er hugsalegt að þú sért á meðal þeirra sem trúa á og tilenga sér einskis virði lærdóma manna og aldagamlar kenningar sem eiga enga stoð í orði Guðs. Hugsaðu málið eins og Luther gerði. Lestu biblíuna og uppgötvaðu sannleikan eins og hann hreinn og umbúðalaus. Láttu ekki reka á reiðanum eins og rekald sem ber hratt að þeigða rósi aðeins vegna þess að þú treysti því allt hljóti að vera gott og rétt sem þú fjast í arf frá forfæru þínum í trúalegum efnum? Það er ekki allt sannleikur sem pappi og mamma eða afi og amma trúðu og kendu. En oft og tíðum vissu foreldrar okkar eða forfæður ekki betur. Þau líka voru bundin í fjötra vanþekkingar og fáfræði. Sú var tíðin að allir töldu það satt og rétt sem haldi var á lofti á meðal fyrri kynslóða, að jörðin væri flöt og að menn gætu siglt fram af jörðinni ef þeir hættu sér of langt út á hafið. Nú vita menn betur, enda fólk betur upplýst og hefur sannreynt þetta sjálft. Eins er því farið með trú þína og orð Guðs. Margir telja að trú þeirra sé byggð á orði Guðs. En þegar þeir loks taka til við að lesa það, kemur allt annað í ljós. Það verður öllum þeim til eilífrar blessunar sem taka til við að lesa orð Guðs og láta sér ekki nægja það sem þeir heyra prédikara og aðra andlega leiðtoga boða frá ræðustólum landsins. Takið eftir því sem Drotti segir í öðru Þessalonikubréfi, í öðrum kafla og ég les frá 9. versi. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum. Og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá, sem glatast. Af því að, takið eftir hér, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér líkur tilvitnun. Ég hvet alla til að feta í fótspor Martin Luthers og til að lesa orð Guðs. Þá munu mikil sannindi opinberast hverjum samviskusömum leitanda, sannleikur sem enginn hefur efni á að fara á misvi. Og þegar þú þannig fylgir Luther í sannleikst leit þinni, hvet ég þig til þess að halda áfram og staðna ekki. Haltu áfram að lesa og rannsaka orð Guðs. Enda segir Jesús sjálfur einmitt þetta það sem við munum finna þegar við lesum samviskusamlega. Og nú skulum við lesa orð hans sem við finnum þau í Jóhannesarguðspjalli í 5. kafla og ég les frá 30. og 7. versi. Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig. Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans, né

koma til Jesu Krists og öðlast lífið í honum. Lestu, lestu heila ritningu og þú munt uppgötva frelsaran og þá munt þú lifa að eilífu.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Alvar og huldufólk. Þegar fólk fær á annað borð áhuga á því að kynna stefni Biblíunar, þá taka spurningarnar að streyma af vörum þess. Hvað segir Biblíunum þetta? Eða hvað hefur Guð að segja okkur í orðu sínu eitt og annað? Þannig spyr fólk. Og nú liggur fyrir eftirfarandi spurning. Eru alvar og huldufólk til í raun og veru? Hvað hefur Biblían að segja alva, huldufólk og vættir af ýmsu tagi? Þetta vil ég gjarna taka fyrir að þessu sinni, enda eru margar frásögur til slík fyrirbæri í íslenskum þjóðsögum.

og margt er það fólk sem segist hafa séð álfa og huldufólk ganga inn og út um hóla og kletta hér á landi. En eru þetta raunverulega verur? Hvað segir Guð okkur um verur sem stundum sjást en eru oftar ósýnilegar? Við byrjum á því að skoða hvað Páll postuli segir um ósýnilega verur, en þá flettum við upp á Efesusbréfinu í 6. kafla og lesum frá 10. versi. Þar segir Páll: Að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum og tilvitnu líkur. Hér fullyrðir orð Guðs að til eru andaverur sem eru ekki aðeins vondar, heldur eru þær einni hættulegar okkur öllum, enda eru þær undir stjórnu djöfulsins. Eða svo segir Biblían. Þá vitum við það að eitthvað er þarna sem okkur ber að varast. Biblían notar ekki hugtökin álfar eða huldufólk, en talar aftur á móti um vætti sem okkur ber að varast. Samkvæmt því sem Biblían kennir okkur um tilvisti vitiborin að vera, þá eru til menn og englar. En ekkert er minnst á álfa og huldufólk. Álfar og huldufólk sem verur, sem sumu segja að búi í hólum og klettum, eru ekki til. Hins vegar efast ég ekki dumað í sumu tilvikum hafi fólk raunverulega séð eitthvað sem það telur vera álfa eða huldufólk. Og skal ég með ánægju útskýra út frá Biblíunni hvernig slíkt gæti hafa á sér stað, þótt engir álfar eða huldufólk séu raunverulega til staðar. Við lesum hvað lærisveinn Jesu, Jóhannes, hafði að segja slíkt. Og nú lesum við í fyrsta Jóhannesabréfi í 4. kafla og það er fyrsta vers þar sem hann segir: Þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði, því að margir falsbámenn eru farnir út í heiminn og tilvitnun endar. Spámenn Guðs voru þeir einstaklingar sem kenndu fólki og frættu það sannleikan. Þeir frættu fólk allt sem var satt og rétt. Hér er Jóhannes hins vegar að vara fólk við því að falsbámenn sé á ferðinni, sem okkur beri að varast. Enda kenni þeir eitt og annað andaverur sem ekki eru frá Guði komnar. Þegar svo Jóhannes ráðleggur fólki að prófa andana hvort þið séu frá Guði, þá vill hann að við fræðumst þá í orði Guðs þar sem sannleikan er að finna. Að prófa andana felur það í sér að við leifum orði Guðs að móta viðhorf okkar gagnvart líku fyrirbærum. Þetta á við álfa og huldufólk og vætti ekkert síður. Það er einmitt það sem við erum að gera núna. Að kynnast því sem Guð hefur að segja okkur ósýnilegar og hættulegar verur. Eitt sinn skrifaði Páll postuli til hins unga samstarfsmann síns Tímóteusar og sagði þetta sem við lesum í fyrra Tímóteusarbréfi 4. kafla og fyrsta versi. Andinn segir berlega að á síðari tímum munu sumir ganga af trúnni og gefa sig að villuöndum og lærdómum illra anda tilvinnun endar. Það fer ekkert á milli mála að Biblía viðurkennir tilvist hættulegra vera sem oftast eru ósýnilegar. Þeir sem gefast líku verum gaum setja sig í þá miklu hættu að þeir yfirgefi trúna á Guð og frelsaran eða svo segir orð Guðs. Og hér eru andarnir sagðir vera illir andar. Allt kristið fólk hlýtur að geta tekið marka því sem drottinn hefur að segja okkur ósýnilega verur sem, jú, sýna sig öðru hverju til þessa að blekja menn. Hverjir eru þá þessar hættulegu verur? Því svara Biblían mjög skilmerkilega. Þetta eru anda verur vonskunar í himingeimnum. En eru þó alls ekkert ljótar nema síður sé. Biblía lýsir þessum andaverum sem skínandi björtum og fögrum. Ezekiel spámaður segir að Lúsifer, öðru nafni Satan,
hafi í upphafi verið fullkomin að fegurð og visku. Og Páll postuli segir í öðru bréfi sínu til Korintumanna, og það er í 11. kafla, að Satan birtist í ljós engils mynd. Hann og aðrir englar sem fallið hafa í synd birtast fólki sem verur í ýmsum myndum. Þeir geta því auðveldlega opinberast fólki sem álfar og huldufólk. En það eru svo margir sem segjast hafa séð álfa og huldufólk að oft er erfitt að sannfærast líka að þarna séu alls ekki saklausar og hjálpsamar verur á ferðinni. Verur sem vilja búa í friði í sínum hólum eða klettum. Máltæki segir, oft er flagð undir fögru skinni og það reynir svo sannarlega í þessum tilvikum þar að segja ef við eigum að taka mark á orði Guðs. Íslendingar eru mikið fyrir hið þjóðlega og hafa í heiðri sögu þjóðarinnar og einnig þjóðsögurnar. Þar koma við sögu landvættirnir sem reyndar hafa fengið veglega sess í skjaldarmerki þjóðarinnar. En hverjir eru vættirnir og hvaða gagni gera þeir? Varla getur kristin þjóð tekið mikið mark á vættum eins og dreka og nauti, nema þá að landsmenn séu farnir að dyrka svo kallaða vætti. En skildi drottinn hafa eitthvað að segja okkur vætti og hvaða viðhorf við ættum að tilenga okkur gagnvart líkum? Jú, svo sannarlega. Lesum sama það sem segir vætti í Kolossubréfinu í öðru kafla á 8. versi. En það segir á þessa leið. Gæti þess að enginn verði til að hertaka yður með heimspeki og hégóma villu sem byggist á mannasetningum er runnið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi, tilvitni líkur. Hér verða að tala heimsvætti sem hafa komið í staðinn fyrir Jesu Krist. En fremur leggur drottinn áherslu á nauðsyn þess að við séum ekki lengur háð einhverjum vættum. Við skulum lesa næst í Galatabréfinu í 4. kafla og í 3. versi, þar segir Páll, þannig vorum vér einnig. Við vorum ófullveðja, þrælbundnir undir heimsvættirnar, tilvitnin endar. Og svo heldur Páll postuli áfram í 9. vessinu þegar hann segir, en nú eftir að þér þekkið Guð, eða réttara sagt eftir að Guð þekkir yður, hvernig getið þér snúið aftur til hinna veiku og fátaklega vætta? Viljið þér þræla undir þeim að nýju, tilvitnin endar. Að sjálfsögðu fer ekki fólk sem hefur snúið sér til frelsarans og meðtekið friðþægingu hans fyrir syndi sínar að huga að einskis virði vættum. Þetta minnir á það sem spámaður Jesaja hafði að segja samtíða fólki sínu þegar það sýndi tiltrú á skurgoð og trétrumba sem voru vættir þess tíma. Við skulum fræðast hvað hann hefur að segja okkur í spádómsbók Jesaja. Það er kafli 44 og ég les frá 15. versi. Og maðurinn hefur tréði til eldiviðar. Hann tekur nokkuð af því og vermi sig við. Hann kveikir eld við það og bakar brauð. En auk þess býr hann til guð úr því og fellur fram fyrir honum. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Helmingnum af trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermir sig og segir, æ nú hitnar mér, ég sé eldin. En úr afganginum býr hann til guð, skurgoð handa sér. Hann knékrýpur fyrir því, fellur fram og gjöri bæn sína til þess og segir, frelsaðu mig því að þú ert minn guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning, augu þeirra eru lokuð, svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra eru svo að þeir skynja ekki. Og þeir hugleiða það eigi, þeir hafa eigi vitsmunni og skilning til að hugsa með sér. Helmingnum af því brendi ég eldi, ég bakaði brauð við glæðurnar, steikti kjöt og át og svo ætti ég að fara að búa til anstykilegt líkneski af því sem afgáns er og falla á kné fyrir trétrumbi.
Tilvitni líkur hér. Hvað myndi drottinn hafa að segja nútíma fólki sem tekur mark á sögum alva, huldufólk og vætti? Eða er ekki eftirfarandi yfirlýsing einmitt boðskapu Guðs til okkar? Er við íhugum slík fyrirbæri? Við lesum þá næst í Kólossabréfinu í öðru kafla og það er 20. versi sem segir á þessa leið. Ef þér eru dánir með Kristi undan valdi heimsvættana, hvers vegna hægir þér yður þá eins og þér lifðuð í heiminum og tilvindu líkur hér? Þeir sem á annað borð hafa sett allt sér traust á Jesu Krist sem frelsara og drottinn þurfa ekki og ættu alls ekki að dvelja á dularfullu fyrirbærum sem drottinn sjálfur varar okkur við. Kristur er okkur allt og í honum öðlust við allt sem skiptir máli í þessum heimi og í hinum komanda. Kristur er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hví ættu við þá að vera að drekka í okkur allt sem sagt er alva, huldufólk og vættina? Það er ekkert yndislegra nafn í öllum heiminum en nafnið Jesús Kristur. Enda var það nafn efst í huga Péturs þegar hann sagði þessi orð sem við finnum í Postulasögunni í 4. kafla og við lesum þar frá 11. versi. Jesús er steinninn sem þér húsasmiðinni virtuð einskis. Hann er orðin hyrningasteinn. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa syndugra menn. 1. Tímóteusarbréf 1:15. Allir hafa syndgar og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Rómverjabréfi 3:23-24. En Guð auðsýni kjærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir á stáinn meðan við enn vorum í syndum vorum. Rómverjabréfi 5:8. Þegar að syndarinn iðrast og leitar Guðs verða þáttaskil í lífi hans. Það undursamleg náð drottins sem að dregur syndarann að krossinum, þar öðlast hann þann frið sem aðeins Guð einn getur gefið. Og þetta náðin sem hann vill gefa öllum þeim en leita hans. Ef einhver í Kristi að skapa þær á ný, við gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Annakorintubréf 5:17. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinhæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðarsinnar við oss í Kristi Jesu. Því að náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú, þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skyldum leggja stund á þau. Efesus brefið 2:6-10. Ellen G. White skrifar í bók sinni Vegurinn til Krist á blaðsíðu 75. Því nær sem þú kemur Kristi, þeim mun ófullkomnari mun þú verða í eigin augu. Því sjón þín skerpist og gallar þínu mun koma í ljós í hrópandi andstæðu við hið fullkomna eðli hans. Þetta til marsum að blekkinga Satans hafa mist mátt sinn og að lífgefandi áhrif anda Guðs að vekja þig. Engin djúpstæður kærleikur til Jesús getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndar ástandi. Sú sál sem náð Krist hefur umundað mun dáðst að hinni guðdómlegu lindiseinkun hans. En ef við sjáum ekki hve okkar eigið siðferðis ástand bábórið, ber það ótvírætt vott að við höfum ekki litið fegurð Krist og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta hinn óendanlega hreinleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum syndar ástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar að mannssálin skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krist, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar til hans og orðs Guðs, því háleitar að verða hugmyndir okkar lindiseinkun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Pétursbréfi segir, þér vitið að þér voruð eigi leystir með hverfulum hlutum, silfri eða gulli, frá fánýtir hegðunniðar er þér höfðu að erðum tekið frá feðrum yðar. Heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krist. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. 1. Pétursbréf 1:18-20. Snemma í janúar árið 1972 var ég fyrir alvarlegu slysi borði togara. 12 tímum síðar var ég lagðurinn á spítala eftir rannsókn með sprungu í mjaðmagrind, lungnabólgu og 40 stiga hita. Og erfiðir dagar fór í hönd. Ég gerði mér ekki grein fyrir ástandi mínu fyrstu vikurnar, ekki frekar en ég gerði mér grein fyrir hversu líf mitt var orðið vonlaust og innantómt. En þó að útliti væri ekki gott, þá var eitthvað að gerast þarna á spítalanum sem ég átti ekki að venjast. Allstaðar mætti ég
hlýju, nærgætni og umhyggju. Eitthvað lá í loftinu sem vakti hjá mig von að allt mundi fara vel. Þarna á spítalanum urðu tímamót í lífi mínu og þegar ég lít til baka sé ég að allt breyttist smátt og smátt til betri vegar. 20 árum síðar eignaðist ég lifandi trú á Jesú Krist. Þá urðu þáttaskil sem breytti öllu fyrir mig. Syndabyrði mín var tekin burt þegar ég iðraðist og bað drottinn að fyrirgefa synd mína og misgjörð. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Hebreabrefinu 12. kafla frá versi 10 segir Okkar jarnesku feður öguð okkur aðeins í nokkur ár og aðeins í góðum tilgangi. Ögun Guðs er alltaf rétt og okkur fyrir bestu, því að hún veitir okkur hlutdeild í heilaleika hans. Refsing er óþægileg meðan á henni stendur og jafnvel sársauka full. En hver er árangurinn? Persónuleiki og skilningur mannsins vex og þroskast. Hebreabréfið 12, 10 og 11. Í sálmi 25 segir Davíð, góður og réttlátur er drottinn, þess vegna vísar hann syndurum veginn. Hann lætur hinn að hrjáðu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinn fjökuðu vegsin. Allir vegir drottins eru elska og trúfesti fyrir þá sem gæta sáttmála hans og vitnisburða. Sálmur 25, 8 til og með 10. Við tökum manna vitnisburð gildan en vitnisburðu Guðs er meiri. Þetta er vitnisburðu Guðs, hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann að lygara. Því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem að hefur soninn á lífið, sá sem að ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Fyrsta Jóhannesarbréf 5, 9 til og með 12. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 9. bindið og þessi saga heitir Síðustu ástarorðin. Jesús stemdi lærisveinunum ekki til loftsalarins til þess eins að snæða páskamáltíðina. Fleira var sem fyrir honum vakti. Hann vissi að þetta yrði síðasta tækifæri sitt til þess að tala við þá alla samtímis og það var margt sem hann langaði að segja áður en hann skildi við þá. Að máltíðinni lokinni og er Júdas var farin út í náttmyrkrið færðu hinir sig nær meistara sínum ástkærum. Í daufu skini olíulampans á borðinu hlýddu þeir með vaxandi dapurleika er hann mælti síðustu ástarorðin þeim til heilræða og fagnaðar. Hann sagði, börnin mín, aðeins skamma stund er ég ennþá hjá yður. Þér munu leita mín og eins og ég sagði við gyðingana, þanga sem ég fer, geti þér ekki komist. Undarlegt hans geti kallað þessa fullornum menn börn, en það voru þeir einmitt fyrir honum. Hann unni þeim eins og þeir væru hans eigin, kæru, litlu drengir. Og það hryggði hann er hann sá þá sem tín börn í leita foreldrum sínum þegar þeir færa að svipast eftir honum án árangurs eftir krossfestinguna. Síðan gaf hann þeim fá hann heilræði. Hinn bestu sem faðir gat gefið börnum sínum. Nýtt boðar gef ég yður, þér skuluðu elska hver annan á sama hátt og ég hef elskað yður. Að þér einnig elskið hver annan. Af því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Eitt vill þetta fegurst af öllu sem Jesús sagði, elskið hver annan. Verið góðir hver við annan. Fyrirgefið hver öðrum. Verið hjarta hlýir hver við annan. Verið hugsunarsamir hver við annan. Gleymið göllum hvers annars. Þetta átti að vera einkennismerki liðsmanna hans. Þeir þyrftu þó ekki gullið merki í barmi, einkennishúfu, búning eða kraga. Á öllum ókomnum árum, hvar sem væri, áttu kristnir menn að þekkjast á kærleika sínum. Kærleika sem lýsti sér í orði sem verki. Af því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar. Hér er orðið því merkingaríkt. Ef við elskum ekki bræður okkar, systur, vini og granna, erum við ekki í flokki hans. Komum við ekki fram við þá eins og Jesús myndi gera, erum við ekki lærisveinar hans, ekki kristinn. Þá ber okkur engin hlutdeild í ríki hans. Væri slíkt ekki íhugunarvert. Þegar hér var komið greip Pétur frammi til þess að segja að hann elskaði Jesús svo innilega að hann myndi fylgja honum ávallt og allstaðar. Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig, sagði hann. Jesús svarar, vilt þú leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Áður en haninn galar tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. Það slumaði í Pétri. Hann skildi ekki hvert Jesús var að fara. Aldrei myndi hann þó afneita meistara sínum og síst af öllu á þessari nóttu. En Jesús hélt áfram máli sínu endurkomu sína og hversu hann mundi einhver daginn koma aftur og safna sig öllum sínu kæru liðsmönnum og færa þá til hinna mörgu hýbýla í húsi föður síns. Þar er þið dásalegt heimili fyrir þau öll í dýrðaríki hans. En brátt sneri hann sér aftur að kærleikanum. Þarna er þið engin hýbýli fyrir neitt sem ekki bæri ást í brjósti. Og ástina auðsina menn með því að halda boðorðin. Ef þér elskið mig, þá munið þér halda boðorð mín, sagði hann. En fremur, sá sem hefur mín boðorð og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig, mun verða elskaður af föður mínum. Þetta var fallega mælt hjá Jesú. Hinn mikli Guð á himnum mun gera hverjum þeim bústað hjá sér sem beri brjósti, ósvikna og óeigingirna ást. Þetta kann að virðast torskilið en satt engað síður og það sýnir hversu mikils Guð metur ást, hreina og flekklausa ást umfram allt annað í heiminum. Viljurðu gera hjarta þitt að heimili Guðs? Viljurðu hafa hann í lífi þínu ár og aldir? Þá er leiðin þessi. Hið eina sem þú þarft að gera er að elska annað fólk eins mikið eða meira en þú elskar sjálfa þig. Þegar Guð greinir þessa ást í hjarta þínu, mun hann koma í sínum heilaga anda og dveljast með þér, verða þér huggari, leiðsögumaður og vinur þar sem þú átt ólifað. Huggarinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hefi sagt yður. En nú leiða lokum þessa samfundar. Þegar Jesús svipaðist meðal þessara tryggu vina sinna sem voru honum svo dýrmætir og hann unni svo heitt, sagði hann ástúlega: Frið læt ég eftir hjá yður. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Fram til hinn síðasta reyndi hann að hressa hug þeirra. En það var ekki auðvelt. Þótt það væri hann sem átti að fara að þjást, voru það þeir sem voru hræddir. Þeim var svo hugsun óbærileg að hann færi frá þeim. Og er hann stakk upp á að þeir syngu sálm, er ég smeykur að sumir hafa átt bátt með það sökum þyngsla. Rödd Jesú hefur því skorið sér skýrt úr þegar hann söng djörfum huga hinn fagra páskasöng. Lofið drottin allar þjóðir, vexa með hann allir líðir, því að miskun hans er voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja! Þá var þögn sem ugglaust hefur rofin af hálkæfðum ekkasóðum þeirra sem ekki fengu tára bundist. Standið upp, við skulum fara héðan, sagði Jesús, og þeir fóru út á þögul tungsbjörstræti Jerusalem, framhjá syfjuðum varðmönnum í borgarhliðunum og í áttina til olíufjallsins og garðsins Getsemane. Kveðju samsætinu var lokið. En minningar þess lifðu. Gætu þeir nokkur tíma gleymt hversu Jesús hafði sungið kveðjusöngin fagra? Gætu þeir nokkur tíma gleymt síðustu heilræðum hans og hversu hann hafði reynt að hughreysta þá með hverju dýrlegu fyrirheitun á fætur öðru? Gætu þeir nokkur tíma gleymt er hann þvoði fætur þeirra? Eða er hann gaf þeim brauðið og vínið í sína minningu? Vissulega ekki. Ekki þó þúsundir ára liðu. Ekki alla eilíð.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Komið í sælvinir og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Guð sendi son sinn, þau kalla hann Jesús. Hann kom til að elska, græða sár og fyrirgefa. Hann lifði og dó til að borga mína skuld og tóm gröfinni þarna til að sanna að frelsari minn lifir. Vegna þess að hann lifir, þá get ég horfst í augu við morgundaginn. Vegna þess að hann lifir, er allur ótti farinn. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðin í hendi sér og lífið er þess virði að lifa því vegna þess að hann lifir. Hversu yndislegt er að halda á nýfættu barni og finna stoltið og gleðina sem því fylgir, en samt þá stórkostlega er fullvissan sem þetta barn getur haft á óvissu dögum vegna þess að hann lifir. Vegna þess að hann lifir get ég horfst í augu við morgundaginn. Vegna þess að hann lifir er allur ótti horfinn. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðin í hendi sér, því lífið þess virði að lifa því aðeins vegna þess að hann lifir. Síðan dag einn mun ég fara yfir fljótið, ég mun hefja síðasta stríði með kvölum og síðan Þegar dauðin víkur fyrir sigri, mun ég dag einn sjá ljósdýrðar og ég veit að hann lifir. Þetta er yndislegu söngur sem ég hlusta ofta á og var að deila hún hér með ykkur núna. Þrátt fyrir það að það séu margar aldir á milli mín og Jóp, að þá deilum við þessari fullvissu og þessum sannleika saman. Ég get einhvern veginn heyrt Jóp hrópa upp yfir sig þessum orðum. Ég veit að lausnari minn lifir. Já, vini vegna þess að hann lifir, þá get ég horfst í augu við morgundaginn. Engin ótti er til staðar vegna þess að drottinn minn hefur framtíðin í hendi sér. Engin ótti er til staðar vegna þess að hann drottinn minn lifir. Hann hefur framtíðin í hendi sér. Við þurfum ekkert að óttast, eins og segir í Jesaja 43. kaflanum fyrsta versinu. Óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Og í Matteusi 28. kaflanum, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Já, lífið þess virði að lifa því vegna þess að Jesús lifir. Og þetta eru vers sem ég held mikið í vinir og talaði oft inn í mitt líf. Óttast þú eigi því að ég er með þér, ég frelsa þig, ég kalla á þig með nafni, þú ert minn, segir Jesús. Hann segir þetta við mig og hann segir þetta við ykkur vinir. Og hann er með okkur alla daga allt til enda veraldar. Ég opnaði hans Facebook núna í vikunni sem er svo sem ekkert nýtt að hans að skrolla yfir og skoða nokkra færslur. En ég stoppaði svo við eina þeirra. Ekki einn í viðbót, hugsaði ég, ekki einn í viðbót. Við mér blasti ungur maður og þrítusaldri. Faðir tveggja barna sem hafi tekið sitt eigi líf. Ég komst við. Því ég kannast við þessa tilfinningu. Að langa yfirgefa þessa jarðvist. Að ljúka henni sjálf. Að sjá ekkert annað en myrkur sama hvert litið var. Ég var þá tveggja barna móðir og var að gangi gegnum mikla erfileika í mínu lífi. Brotin og tætt fálmaði ég ánfram í myrkrinu eftir einhverju sem ég raun vissi ekkert hvað var. En innst inni þráði ég frið í mitt hjarta og hugsaði það hver það mikið hvernig ég geti öðlast frið í hjarta og ró í hugann. Ég var ekki að glíma við áfengi eða fíknefni og hef aldrei þurft að glíma við það. Hvað var þá að? Af hverju þetta hugar angur? Í orði Guðs í Biblíunni okkar, orði Guðs, það segir eftirfarandi og við finnum það í Rómverjabréfinu, þriðja kaflanum og vers 23. Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. Allir. Það vantaði eitthvað inn í líf mitt. Ég átti ekki lifandi trú á þessum tímapunkti, en ég var leitandi. Leitandi að einhverju sem ég gæti virkilega haldið í einhvers konar líflínu. En það var sama hvert ég leitaði. Myrkri virtist víða og er enn allt og víða. Jafnvel þeir eða þær sem virðast ganga svo vel, þar er einnig jafnvel skuggi eða myrkur að finna. Það er einhver vöntun. Páll Postuli kallar þetta skort og við virðumst fara ýmsa leiðir til að fylla á þennan skort. Síðustu orð Steve Jobs, milljarðamæringur, og einn af þremur einstaklingum sem stofnaði stór fyrirtæki Apple, en lést aðeins 56 ára gamall. Á dánabeðinu sagði hann eftirfarandi: Ég hef náð toppnum á árangri í viðskiptum. Í augum annara er líf mitt árangur. Hins vegar, fyrir utan vinnuna, þá hef ég haft litla gleði Í lok dags er ríkidæmi bara staðreynd sem ég hef vanist. Núna, liggjandi í sjúkrarúminu mínu, að rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll viðurkenningin og auðurinn sem ég var svo mikið stoltur af, hefur dofnað og orðið tilgangslaust frammi fyrir yfirvofandi dauða. Þú getur ráðið einhver til að keyra bílinn þinn eða þjóna peninga fyrir þig, en þú getur ekki ráðið einhver til að vera veikan og deyja síðan fyrir þig. Það er hægt að finna hluti sem týnast og það er hægt að finna þá aftur. En það er eitt sem aldrei finnst þegar það hefur tapast og það er lífið. Á hvaða stigi lífsins sem við erum stödd á núna? Á settum tíma munum við þurfa að horfast í augu við daginn sem tjaldi lokast. Elskaðu fjölskylduna þína, maka, börnin og vini. Komdu vel fram við þau og varðveittu þau. Þegar við eldumst og verðum vitrari, gerum við okkur hægt og rólega grein fyrir því að ganga með 300 dollara úr eða 30 dollara úr sýnir bæði nákvæmlega sama tíma. Hvort sem við keyptum 300 dollara eða 30 dollara veski eða tösku, þá er upphæðin inni því svo sama. Hvort sem við keyrum á 150.000 dollara bíl eða 30.000 dollara bíl, þá er vegurinn og vegalengdin svo sama og við náum sama áfangastað. Hvort sem við drekkum vín með matnum fyrir 1.000 dollara eða 10 dollara, þá er kjötið það sama. Hvort sem húsi sem við búum í er 100 eða 1.000 fermetrar, er einmaraleikin svo sami. Þú mynd átta þig á því að þín sanna, innri, hamingja kemur ekki frá efnislegum hlutum þessa heims. Hvort sem þú flýgur á fyrsta flokks farrými eða á öðrum farrýmum, ef flugvélin hrapar, þá ferð þú niður með henni, sama hvar þú situr í vélinni. Þess vegna vona ég að þú áttir þig á því að þegar þú átt vini, bræður og systur sem þú ræðir við, hlærð með, syngur eða talar allt milli heimins og jarðar, að þá er það raunveruleg hamingja. Óumdeilanleg staðreynd lífsins. Ekki ala börnin ykkar upp til að vera rík og ég bæti hér við rík af heimsins gæðum. Fræði þau til að vera hamingjusöm. Þegar þau vaxa úr grasi munu þau vita virði hlutana en ekki verðið. Steve Jobs gerði sig grein fyrir því á dánarbeðinu að við kaupum okkur ekki gleði eða hamingju, hvorki fyrir okkur, né afkomendur okkar. Við erum alltaf að reyna að fylla líf okkar af einhverju sem við vitum í raun ekkert, akkverju. Hann lýsti þess einu sinni svo vel að brynja minn og ykkur ykkar þekkir hann. Hann kom hérna upp með vitnisspurðum. Hvernig við reynum að fylla tómleikan í hjartan okkar með alls konar hlutum og efnum. Þið kannistu dótið, það sem að börni fá svona eins og kassa og það er stjarna og það er hringur, kassalaga og þau að setja hlutina ofan í þetta. Stjarnan fyrir það sem stjarnan er og ferirningurinn fyrir það sem ferirningurinn er og svo koll að kolli. Hvert stykki á sér stað? Þegar við fullörnumst, þá er eins og við séum alltaf að fylla þetta tómarúm sem myndast í hjarta okkar af alls konar hlutum og jafnvel hugbreytandi efnum. Og ef það passar ekki, þá reynum við að troða þessu inn og jafnvel berjum á það til að koma þessu inn. En það virkar ekki. Því að skaparinn okkar skapaði okkur til að eiga lifandi samfélag við sig. Hann þráir að við skiljum að það eina sem að passar í okkar hjarta er lifandi Guð. Litla systir mín, sem samt 20 árum yngri en ég, spurði mig einu sinni, hvernig gæti verið svona viss að Guð væri til? Og ég man að við sátum í bíl og hún búin að sitja lengi út í bíl því ég var að skili nað mér og hún sátum og spjalliðum lengi saman. Svo segir hún, ég var búin að vera að tala Guð við hana. Og segir hún, hvernig getur þú verið svona viss að Guð sé til? Ég horfði á hana og sagði svo, vegna þess að ég finn það hérna og lagði hendin á hjartastað. Þess vegna ég viss. Ég finn það hér. Þetta er eins og eiga þann besta vin sem til þegar ég innilegt samtal og nærveru og njóti þess að vera saman. Þú finnur virkilega fyrir nærveru og kærleika vinarins. Jesús sagði í Jóhannesi 14. kaflanum Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Konungur konunguna vill búa hér innra með mér. Í mínu hjarta og í þínu hjarta. Nær getur hann ekki búið en hér innra með okkur. Hann getur ekki búið nær. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hugsið ykkur vinir. Í upphafi var orðið. Þetta. Hér. Orðið. Jesú. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Tókuð eftir yfirnir. Að það segir ekki ljósið skein í myrkrinu. Í þátíð, það segir ljósið skín í myrkrinu. Sem segir mér að þetta ljós sem Jesús Kristur, Immanúel, Guð með oss, Guð með okkur, enn til staðar fyrir alla þá sem vilja þykja það sem Guðdómur býður upp á. Ljósi sem skín mitt á meðal okkar. Ég var að tala við aldraða vinkonu mína þar sem hún var að deila með mér þegar hún eignaðist lifandi trú. Hún sagði, það var svo stórkostlegt að upplifa hvernig grasið varð allt í einu svo grænt og blómin svo björt. Og ég sagði við hana, að þetta hefði einmitt ég sjálf upplifa. Það varð allt svo bjart. Það var eins og fyrir sjónskertan einstakling geti ímynda mér að fá ný glerugu og sjá lífið í skýrara ljósi. Óreiðan sem var hérna í höfðinu á mér var eins og bækur sem hafði verið rutt úr hillunum og það var ekkert skipulega á neinu. Allt í einu fór eitthvað rofa til í þessu bókasafni og bækurnar hver og fætir annari komist á sinn stað. Það gerðist ekkit samstundis, heldur með tímanum. Og það svo stórkostlegt, vinir, og þegar maður eignast svona samfélag við drottin. Ég var einmitt, hún Þórdís var að vitna í hérna orskviðana á þann og ég búin að vera svolítið þar núna. En þar segir akkur þetta og þetta talaði svo til mín. Það segir son minn. En ég veit að drottinn að tala mig líka. Dóttir mín, börnin mín. Ef þú veitir orðum mínum viðtöku og geymir boðorð mín hjá þér, svo þú ljáir spekinni athygli þína, neyir hjarta þitt að hyggindum. Ef þú kallar á skynsemina og hrópar á hyggindin, ef þú leitar að þeim sem að silfri og grefst eftir þeim eins og fólknum fjársjóði, þá munt þú skilja hvað ótti drottins er og öðlast þekking á guði. Því að drottin veiti speki, að munni hans kemur þekking og hyggindi. Hann geymir hinu ráðvöndu gæfuna er skjöldur þeirra sem breyta grandvarlega með því hann vakir yfir stígum réttarins og varveitir veg sína guð hrættu. Þá munt þú skilja hvað réttlæti er og réttur og ráðvendni. Í stuttu máli sérhverja braut hins góða. Því að speki mun koma í hjarta þitt og þekking verða sálu þinni yndisleg. Þegar ég opnaði hurðin upp á gátt og hleyfti ljósinni inn og bauð Jesu velkomin inn í mitt líf og hjarta, þá vék myrkrið fyrir ljósinu. Nýtt líf tók að vaxa innra með mér og það óx og er enn að vaxa. Því eins og Jóhannes skírari sagði, hann þarf að segja Jesús á að vaxa en ég á að minnka. Lindisengun Jesús á að eflast og stækka í mér og þér vinir, ekki bara í mér. Dýrð Guðs á að lýsa í hjartum okkar. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Það segir allir. Öllum skortir Guð. Segir allir. Öllum skortir Guð. Þar til að þú býður hann velkominn inn í þitt líf.

eilíft líf. Ég skil það í dag að ég dýru verði keypt. Jesús keypti mig undan böli syndarnar með blóði sínu. Til þess að ég gæti eignast þá gleði, þann frið, þá hamingju sem ég á í dag. Og ekki bara í dag. Heldur, eins og vorum að lesa um, eilíft líf. Eilíft líf, Jesús var fórnað fyrir mig og ekki bara fyrir mig, heldur þig. Guð sendi son sinn. Þau kalla hann Jesús. Hann kom til að elska, græða sár og fyrirgefa. Vegna þess að hann lifir er allur ótti farinn. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðina í höndum sér. Að þá er lífið þess virði að lifa því. Það er svo sannarlega ljós í myrkrinu. Ég er vitnisburður að það er ljós í myrkrinu. Ég á fjögur uppkomin börn í dag og tengdabörn. Og sjöunda barnabarnið kom í heiminn núna þegar þetta er talað fyrir hálfu mánuði síðan. Ég á Guði allt að þakka. Ekki bara fyrir lífið í dag. Heldur það að vera alltaf til staðar fyrir mig og leiða mig áfram í þessu lífi. Því að svo elskaði Guði heiminn að hann gaf sinn enga son til þess að hver sem á trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð gaf það dýrmætasta sem hann átti og rétti þér það. Ég get aðeins tala fyrir sjálfa mig. Þetta er dýrmætasta gjöf sem ég hef nokkuð tíma fengið þegar ljósi kom inn í myrkrið og vék því burt og gaf mér líf, líf í fullri gnægð. Mér langar að segja við þið sem hlýðir á þennan boðskap. Það er ljós í myrkrinu og þetta ljós ber heiti Jesús. Hann er það eina sem passar í þetta tómarúm í hjartanu. Ekkert annað passa þar, en þú verður að bjóða honum inn í þitt hjarta. Gefði Jesús tækifæri. Óttast þú eigi, því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Jesús þekki þig og er að kalla á þig út úr myrkrinu og inn í ljósið. Taktu hann á orðinu og segðu, já, drotti minn, hér er ég. Taktu hann á orðinu og segðu, já, drotti minn, hér er ég. Við skulum biðja saman, vinnir. Kæri himneski faðir, drotti minn, elskulegi faðir, við þökkuðu fyrir. Þá dýrmætti gjöf sem þú gafst okkur, drotti minn. Elskulegi faðir, ég beðum að fyrirgefa okkur það hversu blind við erum fyrir þessari gjöf, drottin minn. En ég beð þess að hver sá sem á hlýðir megi finna þann boðskap sem þú vilt tala til einstaklingana. Að það er ljós í myrkrinu og þú ert það ljós og þú þráir að teygja þig og snerta fólkið. En eins og við höfum sagt áður að þú ert það mikill herramaður að þú bíður eftir að þér sé boðið inn. Svo ég biðist, drottin minn, að fólk skilji það að það þarf að opna hjarta sitt fyrir þér og segja, já, drottin, þú ert velkomin í mitt líf. Þannig biði fyrir þeim sem á hlýða að þau megi taka þig á orðinu, drottin, og fá að lifa því lífi sem að þú ætlaði þeim alveg frá upphafi. Að þau eignist þetta líf í fullri gnægð í þér, drottin minn.

Elskulegi faðir, þess bið ég og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen. Takk okkur fyrir minni.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Láttu nú ljósið þitt, lýsin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
3: Komið þið sær. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og mun nú deila með ykkur nokkrum hugsunum innri frið. Ég hefði ætlað mér að fjalla mest það sem nefnt friður Guðs eða innri friður í ritningunum. Ég fann þó fljótlega að til þess að gera þessu efni einhver skil þá þyrfti ég að athuga báðar hliðar, ef svo má segja. Mér finnst ég þurfa að horfa á þjóðfélagslegan frið eða ytri frið og síðan þann innri frið sem samband okkar við almáttugan Guð veitir okkur. Það er mikið talað frið í dag. Eiginlega helst þetta í hendur sem vonlegt að því meiri ófriður í heiminum, því meira er talað að það verði nú að fara að komast á friður í heiminum. Það er talað það hvernig sé hægt að koma á friði, en það er eins og ófriðurinn aukist í réttu hlutfalli við allar umræðurnar frið. Getur það verið að menn mættu byrja á að spyrja sig hvers vegna allir þessi ófriður vaði uppi, hversin litið Ég tel að yfirleitt sé happadrýgst að reyna að finna byrjunina þegar reynt að leysa mál. Og eins og svo oft vil ég leita svara í biblíunum minni og þar stendur ekki svörum. Ég byrja á að fletta upp í Matteusi 24:3. Jesús er á Ólíufjallinu ásamt lærisveinum sínum. Hann hefur lokið við að halda hina miklu þrumuræðu sína sem við getum lesið í 23. kafla Matteusar. Hann hefur talað örlög Jerúsalem og lærisvinarnir eru nánast skelfingu losnir yfir því sem þeir hafa verið áheyrendur að. Svona hafði Jesús ekki talað áður. Hann lætur fræðimennina og farisiðana hafa það óþvegið eins og við segjum stundum þegar skýrt talað. Jesús veit að endirinn á jarðvist hans nálgast. Hann hefur talað við þjóðina, við prestana og kennimenn og hann hefur talað við lærisveina sína. Honum finnst að lítið sem ekkert hafi komist til skila af því sem hann hefur verið að kenna. Nú eins og mér finnist að Jesús hafi hugsað sem svo. Nú komið tími til að hætta að tala í dæmisögum. Nú komið tími til að hætta að tala undir rós. Hann veit að tími styttist óðum sem hann hefur til að koma fólkinu í skilning það sem máli skiptir. Og hann lætur ekki þar við sitja, heldur tekur hann ákvörðu. Hann heldur hinn að frægu þrumuræðu það hvernig ástandið sé og hverjar afleiðingarnir muni verða ef ekkert breytist. Menn sátu sem þrumur losnir undir þessari ræðu. Að endingu segi Jesús þeim fyrir framtíð hinnar helgu borgar Jerúsalem. Hús yðar verður í eyði látið, Matteus 23:38. Það er vert að taka eftir því að þarna segi Jesús hús yðar, en í 17. kafla Matteusar, versi 13, segir Jesús. Ritað hús mitt á að vera bænahús. Hér hann að tala helgidóminn í Jerúsalem. Eitthvað hefur breyst. Helgidómurinn virðist ekki vera lengur hús Jesú. En það efni sem ég langar að fjalla seinna í annari hugleðingu. Lærisvinarnir hryggðust mjög við þennan spádóm örlög hinnar helgu Jerúsalem borgar. Þeir skilja í raun ekki hvað Jesús hefur verið að segja. Hér hefur hann birst sem annar maður sem þeir varla þekktu. En Jesús er sá sami. Hann vissi hvað var í vandum og hann finnur að nú sé komið að því að gera enn harðari atlögu að því að opna huga fólks. Fá þau til að vakna og hlusta. Það þýðir ekki lengur að vera með líkingar. Það verður að tala mál sem allir skilja í þeirri von að einhverjir átti sig og snúi frá villu síns vegar áður en það verðum seina. Hann þráir að menn finni þrönga hliðið og mjóa veginn sem liggur til Guðs og eilífs lífs með honum. Jesús heldur síðan upp á olíufjallið ásamt lærisveinum sínum og þar koma þeir til hans og spyrja, seg oss, hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn komu þinnar og endalaug veraldar? Og Jesús svara þeim, varist að láta nokkurn leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur og marga munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófríða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða, en endurinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingar hýðana. Matteus 24:3-8 Hér er þá komið svari við spurningur um það hvernig ástandið komið til með að vera í heiminum ef við ekki tökum ákvörðun um að breyta lífi okkar. Við finnum einnig leiðbeiningur um það hvað sé til ráða. Hvað getum við gert? Biblían segir okkur allt um það. Guð mun missa þolinmæðina við okkur. Það mun koma að því að hann segir hingað og ekki lengra. Nú er nóg komið. Ég get ekki og vil ekki horfa upp á sköpun mína eins og hún er orðin. Í gegnum Jesú Krist sagði hann okkur allt um það hvað myndi gerast að öllu óbreyttu og hvernig við getum merkt að endurinn væri nánd. Í Biblíunu höfum við alla þá vitnesku sem við þurfum á að halda til að komast frá dauðanum til Guðs ríkis. Hvað höfum við mennirni gert? Höfum við hlustað og lært? Eða höfum við kosið að hlusta ekki? Og upplifum því nú þennan alls er ófrið, bæði hið ytra og hið innra með okkur. Ég vil aðeins hugleiða nánar í þessari grein tvö orð, sem eru innri friður okkar. Höfum við farið til uppsprettunar sem kennur okkur hvernig við getum öðlast innri frið? Frið í sál okkar. Höfum við lært að eignast geðró? Mjög líklega að segja margir nei og margir já við þessari spurningu. Ég er samt vissum að Guð vildi óska að þeir væru fleiri sem gætu sagt já. Í Rómverjabréfi sínu Kapla 5:1-5 segir Páll postuli. Réttlættir af trú höfum við því frið við Guð fyrir drottinu vorn Jesú Krist. Guð sendi sinn elskaða son til þess að friðþægja fyrir syndur okkar allra. Með fórn sinni á krossinum og Golgata veitti hann okkur fyrirgefningu og uppgjöf saga. Hann gaf okkur náð og sinn frið. Hvað höfum við, mennirnir, gert með þessa gjöf? Í Jóhannesi 14:27 lesum við þessa dásamlegu yfirlýsingu Jesú. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Hjartaðið að skelfist ekki, né hræfist. Jesús er svo mjög umhugað lærisveinana þessa vini sína að hann biður föður sinn að veita þeim frið, sinn frið. Hann vill veita okkur öllum sem á hann hlusta von og trú frið. og í gegnum þennan frið og þann kærleika sem hann leiðir af sér, þá er okkur búið eilíft líf með Guði í ríki hans. Það stendur okkur til boða í gegnum Jesú. Hvað veljum við? Við höfum jú frjálst val. Getum við að hugsa okkur eitthvað sem getur tekið fram þessu boði Guðs? Hvað í þessum heimi getur verið betur til þess fallið að veita okkur innri frið en einmitt þetta lofar? Þegar Jesús gekk hér á jörð, báðu menn hann að kenna sér að byðja. Jesús gaf okkur bænana faðurvorið. Engin kristinn maður getur því haft neina afsökun fyrir því að vita ekki boðskap þessara bænar. Þegar við byðjum, höfum þá í huga þessa stórkostlegu setningu. Fyrirgef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum voru skuldunautum. Í Matteusi 6, 14-15 er að finna þessa dásamlegu bæn faðir vorið, að það er vert að lesa það sem Jesús segir að þessari bæn lokinni. Þar stendur í versum 14 og 15. Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörði þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, þá mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörði yðar. Við getum ekki vænst þess að geta komið til Guðs með loka hjarta og beðið hann að fyrirgefa okkur. Snúið okkur síðan við og neitað að fyrirgefa náunga okkar sem kemur til okkar með þessi bæn í hjarta. Það þýðir ekkert fyrir okkur að reyna að koma til Guðs með óskir okkar, hverja sem þær eru, ef við erum síðan ekki sjálf tilbúin til að hlusta á náunga okkar. Jesús kenndi okkur seinna aðra bæn. Við finnum hana í Jóhannesi 13:34. Og hún hljóðar svo, nýtt boðorð gef ég yður, að þér elskið hver annan, eins og ég hef elskað yður, skuli þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, ef þið byrjað elsku hver til annars. Kærleikur leiðar af sér fyrirgefningu og fyrirgefningin náðina. Þannig munum við öðlast þannig lífgefandi innri frið sem við þráum og þörfnust svo óskaplega mikið og sjaldan eins mikið og einmitt núna í þessum heimi eins og hann er orðin. Hvers vegna er heimurinn svona friðlaus? Hvers vegna segja menn á hverjum degi? Guð, gefðu mér frið. Ég þarna svo mikið friðar. Við förum til lækna, til að leita okkur hjálpar, til að minnka stressi og friða tilveru okkar. Við leitum skemmtana og afþreyingar af öllum mögulegum tegundum. Á sama tíma höfum við í höndum okkar bók sem heitir Biblían. Bók gefin okkur af Guði. Hún segir okkur allt það hvernig við getum eignast frið. Við þurfum ekki að fara í apótek með lyfseðir til að kaupa dýr lyf. Við þurfum ekki að eyða og sóa lífi okkar í dýra skemmtanir sem ekkert gefa né skilja eftir sig nema auðn og tóm í sál okkar. Hvers vegna erum við svona treg í taumi? Getum við ekki skili kærleika þegar hann blasir við okkur á blöðum ritningarinnar? Áttum við okkur ekki á því hvað það gefur okkur að upplifa kærleika í lífi okkar? Leiðbeiningar Jesú eru til staðar. Umhyggja hans fyrir mönnum er það sem er mest áberandi í bænum Jesú síðustu dagana sem hann var hér á meðal okkar. Það er honum efst í huga að undirbúa vini sína sem mest og best fyrir það sem koma skal. Hann biður föður sinn að varvita þá í þeim kalda miskunnarleysa heimi sem að veita mun bíða þeirra. Að lokum á krossinum bað hann okkur griða. Hann bað föður sinn að fyrirgefa okkur. Svo, hvers vegna getum við ekki komið auga á það að okkar bíða fyrirgefning ef við aðeins viljum þykja hana? Í Jóhannesa guðspjalli, kafla 15:13, segir Jesús: Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Og hann sagði einnig: Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sérhver það sem þér biðið hann í mínu nafni. Þetta er það sem Jesús gerði fyrir okkur. Hvað gerum við fyrir hann? Berum við ávöxt? Kynnum við hann fyrir vinum okkar? Gerum við allt það sem við getum til að veita náunga okkur frið? Því það er nákvæmlega það sem við gerum ef við kynnum Jesú fyrir þeim sem á í erfileikum og vanda. Þegar við hjálpum öðrum að kynnast friði Guðs, mun það veita okkur innri gleði, ró og frið. Eigingirni veitir ekki neitt, hvorki okkur sjálfum inn í öðrum. Hún hugsar bara sig og getur því ekki borið ávöxt. Í Jakobsbréfinu kafla 3:11 lesum við leiðbeiningar það hvernig við getum unnið fyrir Guð, hvað þarf til að ganga í friði. Þar stendur, hvað sem ofsi og eigingirni þar eru óstjórn og hverskins böl. En sú speki sem að ofan hún í fyrsta lagi hrein, því næst friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, fullmiskunar og góðra ávasta, óhlutræg, hræstnislaus. En áhersli réttlætisins verður sáð í friði, þeim til handa er friðsemja. Ég veit að margir segja, þetta virkar bara ekki í okkar þjóðfélagi, en höfum við reynt þetta í samskiptum okkar við aðra? Ég geri mig grein fyrir því að sá sem vill gefa sig að því að tilhengar sér þessa lindisþætti eru ekki að færast neitt lítið í fang. Það þýðir fyrir flesta fullkomna kúvendingu á lífi sínu, en vitum við nokkuð það hvað getur gerst ef við ekki látum á það reyna. Ég vil trúa því að þeir sem hafa reynt að hjálpa öðrum, reynt að vera sáttgjarn og rétt sín í framkomi sinni við aðra, munu hafa fundið að þetta er einmitt það sem þeir fá tilbaka. Þessar leiðbeiningar eru jákvæðar, þær eru góðar og skynsamlegar og þær virka. Jafnvel í dag. Vissulega vex þetta okkur mörgum í augum og við segjum, ég get ekki tilhengja mér þessa framkomu. Ég er bara svo langt í frá nógu góð manneskja. Allt í lagi. Það er alveg rétt í lang flestum tilvikum. Við erum jú mannleg, en vitið þið hvað? Guð veit hvernig við erum. Hann skapaði okkur, og hann veit allt okkur og hann býst ekki við meiru en við tilengum okkur ef við gerum það af heilum hug. Það sem skiptir máli viðleitni okkar, það að reyna að gera okkar besta. Og því líkar gjafir sem við fáum tilbaka í sál okkar. Þessi friður, þessi andlegi styrkur og jafnvægi sem ekkert getur haggað, allt þetta og dagleg nálægð Guðs í gegnum bænir okkar. En eitt það sem ég hef tekið eftir og ég bið alla sem vilja nálgast Guð að hafa í huga. Það að ef ég reyna að tilhengja mér eitthvað af því sem Jesús bað okkur að læra, þá það nokkuð víst að fljótlega heyristu rödd sem segir: Hvað heldurðu eiginlega að þú sért? Heldurðu bara að þú sért að verða heilög? Þá veit ég að ég á réttri leið. Þetta rödd Satans sem finnur að það farið að hitna í kringum hann. Hann áttar sig á því að við erum að byrja að skilja hvers konar náungi hann er. Einn hann veit að hann mun eiga í erfileikum með að halda lengur í okkur. Og þegar hann byrjar árásu sínar á krafti, þá getum við verið alveg viss að við erum á réttri leið. Jesús segir okkur í Jóhannesi 15:9 hvernig okkur muni farnast ef við förum eftir boðum hans. Hann segir, verið stöðugur í elsku minni. Ef þið haldið boðum mín, verðið þér stöðugur í elsku minni eins og ég hef haldið boðum föður míns og stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Satan mun einfaldlega ekki eiga neinn aðgang af okkur lengur ef við erum stöðug í kærleika Guðs. Þetta uppskeran, að öðlast elsku föðurins og sonar hans, að eignast kærleika í hjarta okkar og ró og frið í sál okkar. Ef við gerum það sem Páll postuli gerði, að minnka í sjálfum okkur og stækka í Guði, þá munum við finna þessa gleði og innri frið. Þegar við hjálpum öðrum og gefum af okkur hlýju og athygli til annaða, mun þessi friður fylla tilveru okkar. Hann eftirsóknarverðari en allt það gull og silfur sem til Gangið á Guðs vegum, Guð blessi ykkur.

0: Þú þarfnast friðar, fyrirgefningar himnana og friðar og kærleika í sálu þína. Fyrir peninga fæst slíkt ekki. Skynsemin megnar ekki að afla þess. Vísindin fá ekki komið þvílíku til leiðar. Þú getur enga von gert þér það fyrir eigin atbeina. En Guð býður þér allt þetta að gjöf, án silfurs og endurgjaldslaust. Þér stendur þetta til boða ef þú einungis réttur út hendina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir það séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst.
1: Á hæsta tindi Andesfjallana í Suður-Ameríku á landamærum Chile og Argentínu var fyrir löngu síðan reist stór stytta af Kristi. Standmyndin er 14.000 feta hæð yfir sjávarmáli. Á fótstallinum annars vegar er höggvið þessi orð. Fyrr skulu þessi fjöll molna en Argentínubúar og Chilebúar rjúfa þennan frið sem þeir við fætur Krist frelsarans hafa svarið að halda. Hinum einn á fótstallinum standa skráð orð engilsins á Betlehemsvöllum, friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Sælu njótandi sverðin brjótandi, faðmist fjarlægir líðir, Guðsríki drottni, dauðans vald þróttni, komi kærlegs tíðir, segir Matthías Jökumsson. Og Páll Póstuli bætir við, því að Kristur er vor friður, hann hefur sameinað hvortveggja og rifið niður milliveggin sem skildi þá að.
2: Friður og örugleiki. Og ávöxtur réttlætisins skal vera friður og árangur réttlætisins rósemi og örugleiki að eilífu. Vitna er hér á eftir í Jesaja 32. kafla og 17. vers. Hina sönnu meginreglu sálfræðinar er að finna í reikningunni. Maðurinn þekkir ekki sitt eigið gildi. Athafnir hans mótast af óendurfættri skapgerð þar sem hann lítur ekki til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Sá sem kemur til Jesú, sá sem trúir á hann og tekur hann sér til fyrirmyndar, skilur merkingu orðanna, en öllum þeim gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeir sem í sannleika endurfæðast munu skilja skýrt og greinilega ábyrgð sína gagnvart Guði, varðandi það að vinna sáluhjálp sinni með ugg og ótta og þá ábyrgð sem áþeng fýlir að fullna bata sinn af holdsveiki syndarinnar. Slík reynsla mun leiða menn til að setja í auðmýkt og trausti alla von sína á Guð. Það er sannarlega ánægjulegt að hafa meðvitund að augu drottins hvíla á okkur og eyru hans hlýða á bænir okkar. Að vita að við eigum óbrigðulan vin sem við getum trúað fyrir öllum leyndarmálum sálarinnar eru forréttindi sem orð fá ekki lýst. Menn og konur sem aðhyllast trú Jesu Krists munu ekki vera eirðalaus, óánægð og hvikul. Friður Krists í hjartanu mun gefa lindiseinkuninni festu. Þið megið ekki láta neitt ræna ykkur sálarfriði, hvíld og fullvissinu að við ykkur sé tekið einmitt núna. Takið til ykkar hvert fyrirheit. Öll eiga þau við ykkur að því tilskildu að þið uppfyllið alla skilmála drottins. Leyndardómur þess að hvíla algjörlega í kærleika Krists er að hverfa með öllu frá eigin vegum sem virðast svo mjög skynsamlegir og velja í stað þess veg Krists. Sú sál sem helguðu þjónustu Krists á frið sem heimurinn getur hvorki gefið né tekið í burtu.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Stundum setur mig hljóðan þegar ég uppgötva hvernig Guð leiðir eða undirbýr hlutina áður en þeir gerast. Og eitthvað líkt því er ég að upplifa núna því að þessi bænastund sem var núna rétt áðan, hún var öll í samræmi við það sem ég ætla að deila með ykkur í dag. Við vorum að ræða byggja fyrir unga fólkinu. Fólk missir eða gengur af trúnni og svo framvið, svo þurfum við að biðja fyrir fólkinu. Það segir nefnilega í orði Guðs á góðum stað að göngum gömlu göturnar og þess vegna kaus ég að gefa þessu erindi mínu hugleiðingu þennan titil, ertu á gömlu götunum, gengur þú á gömlu götum drottni sem hann kynnti fyrir okkur fyrir svo löngu síðan. Það eru nefnilega svo margir sem ekki koma í kirkju lengur. Ég rifja upp í gegnum árin og áratugina, ég hef verið við boðununa í 55 ár. Og ég minnist þess að margur ungur maðurinn eða konan, unglingar og fólk á besta aldri komu á námskeiðin. Biblíunámskeiðin sem voru haldin hér á hótelunum og íþróttahúsum og hvarvetna hérna á Stór-Reykjavík svæðinu fyrir svona 30-40 árum. Það var alltaf að fá húsfylli af fólki sem að tilheyrði ekki endilega okkarsöfnuði. Það var gaman þá að boða, að predika, að leiðbeina fólki. Og þá voru margir sem tóku trú, margir voru skýrðir. En mikill fjöldi þessa hóps er ekki lengur með okkur í dag. Ég er að tala gömlu göturnar, að það er allt eins og það var, hvað drottni snerti. En það er allt orðið öðruvísi hvað okkur mennina snertir. Því að margir vera svo þreyttir, þeir missa kjarkinn eða bara hafa ekki áhuga á orði Guðs lengur. Svo spurningin er, göngu við gömlu göturnar? Erum við á gömlu göturnar við sem eftir erum og komum í hús drottins? Við skulum skoða þetta nánar í ljósi þess að tíminn er senn á enda og tími endalokana eins og Biblía boðar það og alveg sérstaklega opinberunarbókin að við lifum á síðustu tímum. Við skulum skoða þetta betur. Ég er með í 6. kafla segir frá 16. versi. Svo mælti drottinn, nemi staðar við veginna og litist og spyrjuð gömlu göturnar, hver sé hamingjuleiðin. Sjáu þið, áherslan á hamingjuna er að finna í gömlu götunum. Þessu gamla boðskapnum sem að fólk heyrði hér áður fyrir. Og svo erum við hvert til þess að fara hana, þessa leið, hamingjuleiðina, svo þér finnið sálum yðar hvíld. En þeir sögðu, og þetta er einkennandi fyrir tíman í dag, við viljum ekki fara hana. Fólk er svo gjörsamlega sneitt orðið víða í þjóðfélaginu af orði Guðs eða áhrifum Guðs anda. Það hefur áhuga á allt öðru. Þess vegna vil ég hvetja ykkur vinir hér í dag, ekki missa móðin. Það er alltaf það sama og áður hvað orð Guð snertir. Guð hefur ekki gefið neinn afslátt af orði sínu eða fyrirmælum eða tilmælum til okkar. Og í öðru Pétursbréfi 3. kafla sem á einmitt við okkar tíma, þar kemur þetta svo vel í ljós því að þarna er samt frá trúðu fólki sem hefur mist sjónar á gömlu götunum. Þar segir í þriðja kafli öðru Pétursbréfi, þetta skulið þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum munu koma spottarar, er stjórnast af eigin girndum og segja með spotti og takið eftir þetta trúafólk eða sem var einu sinni trúa. Hvað verður úr fyrir heitunum komu hans? Því að frá því feðurnu sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar viljandi gleyma þeir. Það er ekki það að Guð hafi breyst, orð Guðs hefur ekkit breyst, götunnar hafi ekkit breyst, það eru við fólkið sem höfum breyst eða margt okkar. Þeir þekkja orðið, þeir hafa heilt boðskapin og gleyma viljandi. Í Amós í 5. kafla og 14. versi segir, leitið hins góða en ekki hins illa til þess að þér megi lífi halda og þá mun drottinn Guð allsherjar vera með yður. Sjáði þetta boðskapur upp á líf og dauða. Það er drottinn sem segir, leitið hins góða, leitum að gömlu götunum, gamla boðskapnum. Allt annað er hið illa. Til þess að þér megi lifa, segir drottinn, hann vill ekki að neinir farist. Í Jesaja í 25. kafla frá 8. versi segir að drottinn muni aðmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottinn mun þerra tárin af hverri ásjónu og svífurðu síns líðs munan burt nema af allri jörðinni. Hugsaðu ykkur. Það er að koma að þáttaskilum. Guð mun hefjast handa. Hann mun ekki líða syndina sem krefsir er á jörðinni endalaust. Svo heldur áfram og segir að drottinn hefur talað þetta. Á þeim degi mun sagt verða sjá, þessi er vor Guð. Við vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss. Þessi er drottinn, við vonuðum á hann fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Hér verða að segja frá hinu trúuðu, þessu trúföstu, sem viku ekki af veginum sem leiðir til eilífs lífs. Þeir þraukuðu og létu sig hafa mótlætið, spottið, háðið og grínið. Það er ekkert alltaf þægilegt að vera kristinn einstaklingur í dag, því að heimurinn gerir bara púra grín að þessu trúaða á fólki og jafnvel orði Guðs. Eigum við að fara yfir í annað tímum þessa bréfi því þar verið í þriðja kafla verið að lýsa tímanum okkar í dag. Þar segir vita skaltu þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir. Mennirni verða sérgóðir, hrokafulli lastmælendur, foreldrum óhlýðinni. Ég stytta þetta svolítið, þetta er langur listi. Þeir eru vanheilagir, kærleikslausir, ósátthúsir, elskandi, munalífið meira Guð og við myndum halda þegar við komum hér að þetta á við heiðingjana eða Guðsafneitarana, hina sem ekki hafa nokkuð tíma lesið orð Guðs. Þetta hafði verið að tala fólk sem tilheyrði söfnuði Guðs. Því að í 5. versi segir þeir hafa á sér yfirskingur höllunar en afneita krafti hennar. Snú þér burtu frá slíkum. Gríðarlega getur orð Guðs verið beinskeitt oft og einat. Allt eftir því hvar við sjáum okkur sjálf þegar við virðum okkur sjálf fyrir í orði Guðs. Og svo er það að Jésús sjálfur segir í Matteus í 24. kafla eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonar. Tókuð eftir þessu? Þetta verður alveg eins og þá. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags, en Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóði kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu manns sonarins. Þetta verður ekkit öðruvísi. Þetta eru orð Guðs. En við eigum að halda áfram fyrir það, að boða og predika, vitna. En það verður allt eins. Og spurningin er, úr því að engir fóru inn í örkina sem Guð sendi eða sagði Nóa að smíða sem björguna leið fyrir fólk frá komandi flóði. Að sko, þetta fólk, það heyrði boðskapin og það í 120 ár og Nói var alltaf að predika. Alltaf að segja, það að koma flóð. Alveg eins og við í dag erum að minna fólk á, tími endalokana að koma. Og svo okkur sagt í orðinu, þetta mun ekkert breytast. Jú, það smá breyting í skamman tíma rétt áður en Kristur kemur. Þegar andaguðs verður útelt yfir allt hold og þá verður vakning. En þá náðartíminn alveg að enda. En mikill meiri hluti í að búa með samt sem áður glatast vegna þess að sjálfur Kristur sagði að þeir eru fáur sem rata mjóa veginn til eilífs lífs. En margir sem fara að breyða veginn til glötunar. Það meiri hluti. Í þessu kvíli átjónda kafla sjáum við frá 31. versi Fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda. Því að hvers vegna viljið þið deyja, Ísraels menn, og þetta á við okkur í dag. Því að ég hefi eigi velþóknun á dauða nokkurs mann, segir drottinn Guð, látu þér af svo að þér megi lifa. Sjáum þetta upp á líf og dauða. Það annarkvort eða. Og við viljum gjarnan finna mjóaveginn, gömlugötunnar og fara fær alla leið inn í fyrirheitna landið og Kristur kemur bráðum að sækja fólki sitt. En það andvara leysi sem að einkennir hinn kristna heim allstaðar í dag. Andvara leysi getur verið ákaflega hættulegt með eilífum afleiðingum. En Jesús, frelsarinn okkar, alltaf reiðubúinn að taka við okkur. Við þurfum bara að iðrast, leifa heilum anda að komast inn í líf okkar og bara endur skapa okkur og áhuga okkar. Jesaja 10. kaflinn segir frá 21. versi að leifar munu aftur hverfa sem að endur fæðast eða vakna upp og nýtt og áðurinn of seint verður. Leifar, því þetta hvað leifar þýðir, það þýðir afgangur, restin, allur fjöldin, hugsar allt annað og fer allt aðra leiðir en gömlu götunnar. Leifar munu aftur hverfa leifarnar af Jakob til hins máttuga Guðs því að þótt fólksfjöldi þinn Ísrael væri sem sjávar sandur skulu þó aðeins leifar af honum aftur hverfa. Eyðing fastráðin. Fram veltandi flóð réttlætis. Sjáuðu hvað þetta örlagaríki þekstar, fullir aðvörunar og frá almáttu og guði sem getur frelsað okkur öll og þráir ekkert annað en að fá að leiða okkur inn í dýr heimisins að lokum. Förum yfir í Amós í 8. kafla frá 11. versi segir Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Ekki hungur eftir brauðin ég þorsta eftir vatni. Heldur eftir því að heyra orð Guðs, sjáðu þið? Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna það. Af hverju? Af því að náðartíminn búinn, rétt áður Kristi kemur. Þá of seint að fara borð í örkina. Og þá sjáum við betur hvað átt við þegar Kristur segir í Matteus í 24. kafla, við lásum það áðan, alveg eins og var á dögum Nóa, þannig verður það í lokin. Það nefnilega flestu sem ætla sér að skoða þetta seinna. Og í ellinni að koma kannski í kirkju aftur. En það verður of seint fyrir marga. Hvatningin í þessari hugleiðingu dag beint frá orði Guðs. Leitaðu drottins meðan hann enn að finna. Í opinbrunabókinni sagt frá ýmsum stór viðburðum í náttúrunni. Við erum alltaf að tala náttúru hamfarir í dag og aukningu á ýmsu böli sem við menn sköpum okkur sjálfur í náttúrinni. Þarna segir í sjötta kaflanum frá 13. vesi að mikill landskjálfti varð. Svo hleyp ég yfir í 14. vers og himinin sviftist burtu svo þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir og mektamennirnir. Þeir fólu sig í hellum og í hömrum fjalla og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásýnu hans. Akkur segja þeir þetta? Feluð okkur fyrir honum sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Hver er lambið? Það er Jesús Kristur. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver með geta staðist? Þessir eru að uppgöta það allt og seint að þeir mistu af síðasta þrætisvanninu. Í 16. kalva opinberunabókar segir frá byrjun og ég heyrði röst mikla frá musterinu segja við englana sjö fari og hellið úr þeim sjö skálum Guðs reiði við jörðina. Og hinn fyrsti fór og held úr sinni skála jörðina og vond og illkynjuð kaun koma mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Og hinn annar held úr sinni skála í hafið og það var það blóði eins og blóður dauðum manni og sér hver lifandi sál dó svo er í hafinu var. Hvað segir þetta við íbúa þessa lands, þessa fiskveiði þjóð? Allt líf í hafinu mun deyja.
3: Þú er sagt að dýr sé ekki með sálinu. Hvernig útskýrur þetta og sér hvað lifandi sál dóminn í hafinu?
2: Hugtaki sál þýðir bara lifandi vera eða skepna. Þannig að alveg svo segir með fólki sem fórum með Jakob yfir til Egyptalands til Mósvi Jósef þegar við uppgötuðu að hann var enn á lífi og var næst ráðandi í Egyptalandi. Þá fóru 70 sálir með honum. Þetta var bráðlifandi fólk. En svo segir þannig í opinberunabókinni og reyndar víðar í Biblíunni að lífið sem Guð skapaði fyrir utan okkar mennina eru sálið, þetta er lifandi fólk. Það er ekki verið að tala sálir sem eru dánir því að það er bara dáið fólk. En sálirnar í opprunabókinni, það er verið að tala fiskana og hvalina og selina og allt saman, þetta mun allt deyja. Bara lifandi, það sem lifir og hrærist í hafinu. Það gæði fyrir að spyrja. En svo er að tala í illkynjuð kaun og svona. Þetta fer allt úr böndum. Og ýmsa þær farsóttir, það læknavísindin er að segja okkur í dag að þeir eru í vandræði með að finna upp einhver efni meðul til þess að ráða við gamlar pestir eins og mislinga og annars slíkt. Því að þetta, þegar það kemur aftur og aftur, að þá minkar möguleiki líkama mannsins að standa gegn þessu eða vinna að búa þessu. Og þess vegna leiði það til ýmissa hörmunga. Svo segir í áttunda vesi þarna að fjórði engillinn held og sinni skáli við sólina. Þetta er bara að tákna á lífi það sem er að gerast í náttúrunni. Og sólinni var gefið vald til að brenna mennina í eldi, sem sagt Guð er að draga náð sína frá okkur mönnunum af því að við viljum ekki sjá hann. Og þá selur hann okkur á vald það sem við höfum kosið okkur. Það er að hitna á jörðinni í dag og þá er að hitna mikið meira. Sjáum við bara orðið. Og þeir gerðu ekki yðrun hvað sem þeir liðu af völdum þessi fyrir sjálfur hafa skapað sér. Í 11. kafla þá segir frá 18, eða það er í 18. vesi sérstaklega, að heiðingarnir reiddust, reiði þín kom, sá tímir, dauður skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónu þínum, spámönnunum og hinum heilögu og þeim sem óttast nafni, smáum og stórum. Það gerir nú eftir. Og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Það er verið að tala að við mennirni, þetta eru fréttinnar í dag. að við séum að eyða lífinu á jörðinni. Og ég heyrði það bara í síðustu viku, það sem menn á ykkur ráðstöfnu út í heimi voru að segja að þetta er allt saman að deyja smátt og smátt í hafinu. Og þið þekki fréttinnir ekki saman að deyja smátt og smátt í hafinu. Og þið þekki fréttinnir ekkert síður en ég. Svo sem

Hann er ekkert að tiltaka engla eða neitt slíkt þarna, bara musterið og það sem er inn í því helgasta í musterinu á himnum, það eru boðorðin 10 í sáttmálsörkinni. Boðorðin sem að má ekki kenna í skólu landsins í dag, boðorðin 10, að því það þykir skera og nálagt ja, líferni manna. Þeir vilja vera frjálsir undan þessu óki sem þeir telja boðorðin 10 vera. En rétt áður Kristi kemur að þá opna drottin himinin og jarðabúar fá að sjá sáttmálsörkina, gulli slegna kistu með boðorðatöflunum í til að minna okkur á að þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis, það er eins gott þegar við lærum að læra þetta hér á jörðu, nema þannig er það of seint að yfka hlýðinni við meginreglur Guðs. En Jesús sagði í 24. að kaflanum, svo ég rifið það einu sinni upp, en eins og það var, það er Matteus, eins og það var á dögum Nóa, svo skal það verða þegar mannssonurinn kemur aftur. Við verðum að finna gömlu götunnar. Það eru krossgötunnar, krossgatan eða vegurinn til eilífs lífs. Í Rómverjabréfinu fyrsta kafla þá segir Páll postuli, ég fyrirver mig ekki fyrir fagnaðarerindin. Þetta er svo glimrandi, falleg og öflug yfirlýsing postulans sem fórnaði öllu fyrir frelsara sinn. Hann skamma sín ekki fyrir fagnaðarerindi, en það er það sem að hrjáir hinn kristnu samfélag sem vikir í dag, að menn skamma sín fyrir fagnaðarerindi. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindi, segir Páll, það er kraftur Guðs til hjálpbreiðis, hverju þessum trúir, gyðingu fyrst en síðan grikkjum. Sko, það er ekki verið að segja að gyðingarnir samstæðan einu verður frelsaðir, eða það eru allir aðrir, grikkir voru kallaðir heiðingjar, fagnaðarerind var bara fyrir alla. Svo segi ég því að réttlæti Guðs opinberastu því fyrir trúti trúar eins og ritaðir hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Við þurfum bara að ganga gömlu götunnar í því trúa trösti sem að orð Guðs kennir okkur, bara að treysta Guði fyrir framtíðinni. Kristur lifði syndlausu lífi. Hann dó fyrir okkur og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist honum, hann sem frelsara þinn, getur þú orðið réttlátur vegna hans. Hversu syndsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Ég er hér að vitna í þessa dásamlegu bók Vegurindu Krists á blaðsju 71. Þar er þessa yfirlýsing að finna sem er í fullu samræmi við orð Guðs. Sama hver fortíð okkar er, drottinn hefur yndi af að strika yfir það allt saman fyrir gefa okkur og frelsa okkur. Þetta snýst máli að rata gömlu götunnar.

0: Svo mælti drottinn, nemið staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingjuleiðin og farið hana svo að þér finnið sálum í þar hvíld.
1: Bóngið inn þrönga hliðið, þýð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
0: Svo mælti drottinn. Nemi staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingjuleiðin og farið hana svo að þér finnið sálum yðar hvíld. En þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Jeremía 6:16. Menn 20. aldar trúa á framfarirnar, ef þeir trúa þá á nokkuð. Þróun töfraorðið sem notað til að útskýra erfiðar spurningar lífið og tilveruna. Okkur miðar stöðu fram á við, viðhorf og skuggaskeið fyrir tíma eru að baki. Þess vegna fólk á okkar dögum sífellt að leita að einhverju nýju. Það sem við höfum nægir ekki og það sem við treystum fyrir stuttu olli okkur vonbrigðum. Finnum eitthvað nýtt. Og víst að á mörgum sviðum hefur orðið ótrúleg framþróun. Það undravert hverju má til vegar koma með tækni nútímans og þeir sem vita best segja að enn meira sé í vændum. En hafa allar framfærirnar gert okkur hamingjusamari? Ekki það víst. Þegar litið á siðferðið í þjóðfélaginu heldur afturför að ræða. Og í hjörtunum ríkir örvanting meðal ákaflega margra. Og að nútíma maðurinn kynni að leggja hlustir við því sem orð Guðs segir vegin til hins góða. Það eru gömlu göturnar sem þú ættir að spyrja segir orð Guðs. Göturnar til friðar við Guð í góðri samvisku, leiðin til að öðlast innri frið sem æðri öllum skilningi. Fílimon 4:7. Sú leiður gömul, margir hafa yfirgefið hana, trú feðrana var og gamaldags. Menn eru að fá eitthvað nýtt, þeir vildu ekki fara gömlu göturnar. En hvar sem þeir leituðu og hvert sem þeir fóru, fundu þeir ekki frið við Guð. Vilt þú ekki hlusta á hljóðláta rödd orðs Guðs? Spyrðu gömlu göturnar og fetaðu þær, þá muntu finna sálu þinni hvíld. Gamli vegurinn heitir afturhvarf og trú á Jesú. Á þeim vegi gerir þú upp allar syndir þínar við Guð í fullri hreinskilni. Vegurinn heldur áfram að krossi Jesú þar sem þér veitist náð til að trúa því að hann hafi dáið fyrir þig. Það getur verið margt sem við sjáum eftir þegar við lítum yfir farin veg, en enginn hefur nokkru sinni séð eftir því að hann fylgdi Jesú. Allra síst iðruðust menn þess þegar þeir voru við dyr dauðans. Lengra getur enginn maður fylgt okkur, en Jesús getur það.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Það sem er langar að draga fram í dag er alls ekki víst að mér takist en ég bið heilagan anda að leiðbeina mér og minna mig á það sem að mér langar til að segja og það sem er, það atriði, þau atriði sem er langar til að sjá og að heyra að við heyrum allt, bæði ég og þið. Það er boðaður endatímar, alveg fullum fetum að Kristur sé að koma aftur og samkvæmt biblíunni þá bendir Marti þess að það gæti verið að það væri farað að styttast fram að því að uppgjörið kemur þegar að Guð skapar nýjan heiminn og nýja jörðin sem var minnst hérna á áðan. En Kristur kom áður, hann kom áður ekki sem dómari, heldur sem miskunnari og frelsari. Og það er það sem ég ætla að byrja á að tala um líka. Og eins hitt, hvað framöndan getur verið. Áður en Jesú tók að predika, þá kom fram mann maður sem heitir Jóhannes skírari, eins og við vitum nú öll. Og Jóhannes predikaði iðrunarskírn. Menn átt að iðrast synda sinna. Og fólkið, það hópaðist til Jóhannesa til að fá þessa iðrunarskírn, til að láta skýra sig, og skýrn er náttúrulega ekkert annað en reynsun á syndum, fyrirgefning synda eða svona reynsun á synd. Og fólkið hópaðist til hans. En hann var spurður hvort að hann væri Messías eða ætti væri sá sem að þau voru öll að bíða eftir, Messiasi, komu hans. Samkvæmt spádómum þessara bókar, biblíunar, þá væntu gyðingarnir Messias. En hann sagðist ekki vera hann, hann sagðist vera bara sendur til að skýra iðruna skýrð, en sá sem eftir sig kæmi, hann væri sá sem að þeir var að bíða eftir og hann myndi ekki skýra með vatni, hann myndi skýra með heilugum anda og eldi. Og það var Jesú Kristur sem að hann var að vitna Og Jóhannes tók svo djúft í árina að hann sagði ég er ekki einu sinni verður að halda á skónum hans, hvað þá meira. Svo heilagur er Jesú, svo mikill er hann, þessi mikli frelsar okkar, að meira sé að Jóhannes sem að Jesú sagði að Jóhannes skýrari væri reyndar með þeim minnstu í Guðsríki en það væri samt engin maður á jörðinni sem væri honum meiri. Þá sagði þessi maður Jóhannes að hann væri ekki einu sinni verður að bera eða leysa skóþengans eða bera skóna hans. En það hópuðu sem sagt allir mennað, allur líðurinn, hlíti á boðskapin, tollemdu menn og aðrir sem voru áleitni meiri syndarar en aðrir, þeir hópuðust í Jóhannesa til að fá þessa skýr. Og undirbúa sig undir komu þess sem í vændum var. Þeir vissu, þeir máttu vita það, Jóhannes var að segja þeim, hann er að koma og hann meiri sér að sagði þegar hann sá hann, þannig er hann, en samt þekktuður hann ekki og við komum að því seinna. En það er annað sem að kemur núna að í dag, að við erum líka vænt að komu frelsarans í dag, þó að annan hátt sé heldur en þarna á þessum tíma. Því að þeir voru að vonast eftir kóngi, þeir voru að vonast eftir einhverjum sem ræki Rómverjan í burtu og stopnaði þetta nýja fína ríki sem talaði bæði í opinbernabókinu og Daniel og fleiri stöðum, þar sem að réttlæti býr. Og þeir heldu, það var slíkur maður sem þeir voru að bíða eftir. En núna, þess vegna þekktu þeir ekki Jesú, en í dag höfum við fyrirheit sem gefið í Malaki það að Jesú, að Jesú og Guð, eða Guð, muni senda Elías spámann. Hann kemur áður, en Jesú kemur núna aftur. Og það verða sérstök tákn sem fylgja komu Elía. Og þá er spurning hvort að við þekkjum þau tákn eða hvort að við missum af því að vita það að Elía sé kannski komin til jarðarinnar. Það er ekkit fyrirhutum að allir muni neitt sjá hana eins og verður við komu Krist. En það er samt nauðsynlega tákn sem muni fylgjónum svo ekki fari illa fyrir okkur. Og ég ætla að lesa versið. Sjá ég senduður Elías spámann áður henni mikli og óvölegi dagur drottins kemur. Hann mun sætta feður við son og sonum við feður til þess að ég komi ekki og ljósti landið banni. Það er alvarlegt mál til þess að ég komi ekki og ljósti landið banni. Og þó þarna sést talað feður og sonu, þá er alveg greinilegt að það er margar þýðingar á og þessu og það er það sem að Kristur sagði, elski hver er annan. Við eigum að stunda frið við Guð og menn. Það eru þau ták sem þurfa að fylgja kristnu fólki þegar áðurinn Elía kemur. Til þess að landið verði ekki ljóst að banni. Og ég ætla bara aðeins að lesa fyrir ykkur það sem stendur í Biblíunum þegar Ísraelsmenn voru að fara inn í fyrirheitna landið. Þá var þeim fyrirskipað í sum og mörgum tilfellum að ljósta landið banni. Guð vildi ekki að þeir blönduðu sig saman við þær syndi sem fyrir voru því að þær voru óhugnanlegar. Það voru óhugnanlegar syndir sem voru drýðar í þessum löndum og sem að Ísraelsmenn voru að taka og Guð var að gefa þeim. En þegar að Guð sagði að ætta ljósta landi banni, þá var það mjög alvarlegur boðskapur. En hversu alvarlegur sem hann kann að vera og okkar að finnast hann þegar ég lesa hérna á eftir, þá er staðan. Bara nákvæmlega svo sama í dag. Ef að við kynnumst ekki frelsaranum, ef við vanrækjum frelsaran og leitumst ekki eftir því að kynnast honum, þá erum við á nákvæmlega sama stað og þetta blessa fólk sem var losti banni á tímum Ísraelsmanna. Því að þessi, það sem skeði þá í holdinu, það skeður í andanum í dag. En nú ætlum ég að lesa hvernig þetta var þegar að löndin voru lostin banni. Og þetta segir Guð. Far því og vinn sigur á Amaleik. Helgaði hann banni og allt sem hann á. Þú skalt ekki þyrma honum. Heldur skalt þú deyða bæði karla, konur, börn, brjóstmilkinga, naut, sauðfé, úlvalda. Í dag lítur þetta illa út og væga sagt á maður vont með að kyngja þessu að þetta skuli vera. En vitið það, vinur mínir, þetta er bara einn andlega staða sem er uppi í dag. Valið er ennþá þetta. Þeir eru glataðir því miður sem ekki hafa frelsaran. Það stendur bara hérna skýrum stöfum og ekki á einu staldur mörgum. Það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig, segir Kristur. Þannig að ef við höfum enga þekkingu á honum, þá erum við mjög slæmum málum. Þjó, og við getum alveg séð, sko, þegar að Kristur kemur þannig seinna skiptið, þá getum við séð spádóminum hvernig það verður, því að í Lukasi stendur, sko, hvað menn munu segja þá, Þá munum menn segja við fjöllin, hrynjið yfir oss, svo við þurfum ekki að sjá ásjónu eins hæsta. Það er ekki mikið velliðan þarna. Það er ekki mikið gleði yfir því að Kristur komin til að skapa sína nýju heiminn og nýja jörð. Nei, hrynjið yfir oss, tortímið okkur, svo við þurfum ekki að sjá ásjónu hins hæsta. Þetta er alvarlegt. Þetta er mjög alvarlegu boðskapur. Og það er mjög alvarlegt ef að við ekki, ef við vanrækjum þessa góðu gjöf sem að Guð hefur fært okkur. Það er ekki léttvægur boðskapur. Það er ekki léttvægur boðskapur að einhver tekur son sinn og neglir hann á kross fyrir aðra. Lætur hústrykjan og gera með allt viðan sem var gert við Jesu Krist. Það er ekki léttvægur boðskapur. Það er alvarlegur boðskapur. En sá boðskapur, sú gjöf sem okkur var gefin þá, hún virkar bara ekki nema við gerum það sem Kristur sagði, að við trúum því að þetta hafi hann gert fyrir okkur til þess að við getum fengið að standa baki honum í dómnum þegar dómurinn kemur og Kristur segir já það í lagi með þennan, það minn maður. Þegar að Satan kemur með allar ákærurnar á mig sem eru hrikalegar og ég hef gert margt sem að ég vildi að ég hef aldrei gert. En það er búið að borga fyrir þær. Kristur var húðstryktur fyrir þær og síðan var hann eldur á kross þannig að hann hefur máttin til að segja Reynir er minn maður. Þú fær hann ekki Satan. Og þannig værum við stödd eins og þessi bannfærða fólk ef við ekki ættum þennan yndislega frelsara. Nú veit engin maður vinir hvað í hjarta annara manna. Og þó að við predikum, þó maður prediki svona hart, sko, þá trúum maður að margir og all flestir vonar maður hafi í hjarta sínu beðið Guð. Drottinn minn, fyrirgefðu mér syndir mínar, hreinsaðu mig og frelsaðu mig. Ég trúi því að þú hafa dáið fyrir mig, ég trúi að þú sért frelsari minn. Elsku vinur, Jesús. Ég vona sem flestir hafi beðið einhverja svona bæn þó þeir sé ekki að sækja samkomur og trúi því að þeir séu frelsaðir. En við vitum það ekki og þess vegna er nauðsynlegt að boða. En þegar að Jesú kemur eftir Jóhannesi skírara sem sagði gjörið yðrun, þá er það bara fyrstu orðin sem að Jesú segir hérna í Matteusi. Þetta er hérna í, já ég verð bara hérna sömu síðuna að blasja 4 og 5 í Matteusi. Þá er það fyrsta sem segir hérna upp frá þessu tekur Jesú að predika og segir gjörið yðrun himna ríki í nánd. Það virðist ekki vera nema þessi leiðin í himna ríki. Það virðist ekki vera hægt að taka á móti frelsaranum og komast þarna inn nema að gjöra yðrun. Og í sælubóðurunum sem eru svo einhvað yndislegu heilugum að þú eru alla að nefna þau einu sinni, þá stendur í fyrsta sælubóðurinu, sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Sko, hvað er að vera fátækur í anda? Það sem ég kemst að fyrir mig eða mér finnst vera það, það er að þurfa hafa yðrunar þörf. Það er að finna það í hjartasunum, í andasínum, að maður á ekki neitt. Maður er ekki neitt ef að maður á ekki Krist. Ég er fátækur. Það sem svo stendur í opinberunabókinu, þú veist það ekki. Þú ert vesalingur, þú ert fátækur, þú ert aumingi. Þú átt ekki neitt ef maður á ekki Krist í hjartanum. Það er að vera fátækur í anda. Að hafa yðruna þörf. Kristur sagði, það er meiri gleði yfir einum ranglátum sem yfir yðruna þörf heldur en yfir 100 réttlátum sem ekki hafa neina yðruna þörf. Yðrunin er, maður þarf að sjá sjálfan sig í réttu ljósi og iðrunin, hún virðist vera það nauðsynlega. Og það fyrir ekki á milli því, þess eins og stendur í öðru sælubóðurinnu að það eru grátur. Það stendur hérna í næsta sælubóðuri, sælir eru sorgbitnir því að þeir munu huggaðir verða. Sannarlega, ég maður veru huggaður þegar maður finnur það að maður hefur haft iðruna þarf, maður fer að gráta yfir sínum vondu verkum og maður verður huggaður. Þetta er bara fyrirheit Krist, maður verður huggaður. Og svo halda þessi sælubóður áfram með alls konar fyrirheitum það hvernig þetta verður þegar við erum búin að fá að tilenga okkur það sem Guð vill gefa. Sælir eru hóværir því að þeir munu jörðin erfa. Hvað vorum við að segja áðan? Sælir eru þeir sem hafa tekið á móti Kristi. Þeir munu jörðin erfa. Hvaða jörð? Nýju jörðina sem að Guð skapar. Og sælir eru þeir sem hungrar og þystir eftir réttlætinu því að þeir verða líka sattir. Þegar að hinn nýji himinn og hinn nýja jörð kemur, þá mun allt breytast. Það er ekkert eins og er í hér í dag. Réttlætið býr á hinni nýju jörð. Við förum á jörðina þar sem réttlæti býr. Og við væntum eftir fyrirheiti þessara jarðar. Við vonum á þessa jörð og við setjum allt okkar traust á þetta fyrirheit Krist til að við fáum að dvelja þar. Villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maðurinn sáir, það mun hann uppskera. Ef við sáum í hold sjálfra okkar og hugsum ekki neitt aðra eða það sem að Kristur boðaði, sem var miskunin og miskunnsemi, númer 1, 2 og 3, og leita þess sem að annara var þörf, þá erum við að sá í eigið hold. Lögmálið sem að Kristur gaf, það verður svo lengi sem þessi jörð stendur. Boðorðin og það sem að Guð hefur sagt að svona skuli vera, það verður svo lengi hérna á meðan að jörðin stendur. En á nýju jörðinni, skal ég segja ykkur nokkuð, þar þarf ekki lögmál. Lögmálið er á hjörtum mannana. Það er skráð. Alveg á nákvæmlega sama hátt og Kristur segir, hann ætla að gefa ykkur nýtt hjarta sem hann ætla að skrá á lögmálsitt. Og það er nákvæmlega það sem að skeður þegar fólk tekur á móti Kristi af einlægu hjarta. Þá þarf það í raun að vera ekkert lögmál. En svo Páll segir lögmáli verður dautt. Því að það dettur engum manni í hug að fara að ástunda það sem að lögmáli segir eigi ekki að gera. Lögmálið er komið inn í hjarta mannsins. Og maður segir já við lögmáli Guðs. Þó að manni takist ekki að halda það alveg. Það er svo aftur annað mál. En þetta hefur afleiðingar og mér datt í hug svona til þess að setja upp einhverja mynd af þessu mismunni, þá er ég með smá leik hérna sem er langar að sýna ykkur bara í lokin. Og hérna, ef það mætti verða til þess að vekja athygli á því að það eru tveir vegir. Það er breiði vegurinn sem margir er að fara, segir Kristur. Og það er mjói vegurinn sem fáir er að fara. Þetta er sorglegt. En ef að Kristur hefur sagt það, þá er það staðreynd. Og ég er hérna með hvítt blað, en það voru tveir menn danskir. Það verður að vera að þeir hafa verið danskir. Þeir voru á leið upp í með lyftu til himna. Og annar þeirra frelsaður, en hinn hafði ekkert kært sig það. Og hann fyrir að spurja, hvað miður er þetta? Og þetta er miðin inn í, mér var sagt að hafa þetta miðin inn í Guðsvíki, sagði sá frelsaði. Nú, ég ekki með því svona. Áttum að hafa sann og reyfi þetta og reyfa af þessu miða. Og þetta er svo lítið, ég meira. Ég ætla hafa þetta saman. Svo hérna, já, þá á hann þessi kristni bara eftir helmingin og ennú svona sáttur við það, ná þó einhvað eftir. Svo fara þeir upp og hitta Pétur og ég útbjóð þetta hérna af því að þetta eru svo miklu pjötlur, ég get ekki sínt ykkur þar, þá varð ég útbjóð þetta áður ég fór að heiman og hann raðar fyrst saman miðunum sem að þessi hafði sem að var ófrelsaður og reyf af hinnum, raðar þeim saman og segir svo við hann, nei, þetta gengur ekki hér. Og þegar að maður skilur að þetta eru dannir, þá vitum við hvað þetta þýðir. Hel. Þetta passar einhverstaðar annars það, segir Pétur. En hann snýr sér að þeim frelsaðu og spyr, en varst þú ekki með miða? Jú, ég var með miða og hann er hér. Þetta nú orðið einhvað lítið eftir á honum. En það var þetta. Já, þetta er það sem passar hér. Þetta er miðin inn í himnaríki. Og þannig er það, vinir mínir, það er einn miði þar inn og það er kross Jesú Krist. Munum það, þetta snýst frelsaran og ekkert annað. Takk ykkur fyrir, vinir.

Drottinn talar til þín og segir, byðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað álfaskeiði 115.

Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Er þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Er þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Játning. Sá sem dylur yfirsjónir sínar verður ekki langefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Óskveðnu 28:13. Skilurðu þess að hljóta náð Guðs eru bæði einföld, réttlát og sanngjörn. Drottinn ætlast ekki til að við gerum neitt það sem þungbært má teljast til þess að hljóta fyrirgefningu synda okkar. Við þurfum hvorki að takast á hendur langar og lýjandi pílagrímsferðir, né að inna af hendi eitthvert sársaukafullt yfirbótaverk til að fela sálir okkar Guði himnana eða bæta fyrir brot okkar. En sá sem játar syndir sínar og lætur af þeim mun miskun hljóta. Postulinn segir, játi því hver fyrir öðrum syndir yðar og byðið hver fyrir öðrum til þess að þér verður heilbrigðir. Jakobsbréfi 5:16. Játið syndir ykkar fyrir Guði sem einn getur fyrirgefið þær og mistök ykkar hvert fyrir öðru. Hafir þú brotið af þér gagnvart vini þínum eða náunga, átt þú að viðurkenna yfirsjónir þínar og þá ber honum að fyrirgefa þér að fúsleika. Síðan áttu að leita eftir fyrirgefningu Guðs, sökum þess að bróðir sá sem þú særðir er einn Guðs og með því að særa hann hefur þú syndgað gegn skapara hans og endurlausnara. Málið er lagt fyrir hinn eina sanna meðalgangara, hinn mikla æðsta prest okkar sem freistað var á allan hátt eins og vor án syndar, getur sér aumur á veikleika vorum. Við lesum þetta í Hebreabréfinu 4:15 og megnar að gjörhreinsa af okkur alla smán ranglætisins. Þeir sem ekki hafa auðmýkt sál sína fyrir Guði með því að játa syndasekt sína hafa enn ekki uppfyllt fyrsta skilyrði þess að Guð veiti þeim viðtöku. Ef við höfum aldrei upplifað þá iðrum sem enginn þarf að sjá eftir, ekki játa syndir okkar af sannri auðmýkt sálarinnar og sundurkremdu hjarta og okkur aldrei hrylt við þeim, höfum við aldrei í sannleika sóst eftir synda fyrirgefningu. Og ef við höfum aldrei sóst eftir henni, höfum við heldur aldrei eignast frið Guðs. Eina ástæða þess að við höfum ekki öðlast fyrirgefningu liðina synda er sú að við viljum ekki auðmýkja hjörtu okkar eða að uppfylla skilyrði þau sem fram eru sett í orði sannleikans. Þetta mál eru gefnar greinagóðar leiðbeiningar. Hvort sem syndajátning gerð í einrúmi eða opinberlega á hún að vera innileg og látin í ljós af fúsum og frjálsum vilja. Ekki á að knýja syndaran til játningar eða bera hana fram af virðingarleysi, kæruleysislega eða að þvinga fram játningu hjá þeim sem á engan hátt gerir sér grein fyrir því hversu viðurstyggilega syndin er. Sú játning sem kemur úr djúpum sálarinnar ratar rétta leið til Guðs óendanlegrar miskunar. Sálmaskáldi segir, drottinn er nálægur þeim er hafa sundug mari hjarta. Þeimir hafa sundukramin anda, hjálpar hann, Sálmarnir 34:19. Sönn syndajátning ævinlega nákvæm, afdráttarlaus og eru þá viðurkenndar ákveðna syndir. Þær kunna að vera þess eðlis að þær eigi einungis að bera fram fyrir Guð eða misgjörðir sem játa þar fyrir einstaklingum þeim sem urðu að líða fyrir þær. Þá geta syndir verið opinbers eðlis og ber þá að játa þar opinberlega. En allar syndajátningar eiga að vera skýrar og gagnorðar þannig að þú játir nákvæmlega þær syndir sem þú drýðir. Á dögum Samuels viku Ísraelsmenn frá Guði. Þeir liðu fyrir syndi sína því þeir höfðu mistrúna á Guð, glatað hæfileikanum til að greina mátt hans og visku til að stjórna þjóðinni, mistrúna á að hann megnaði að verja málstað sinn og sína fram á réttmæti hans. Þeir gerðust fráhverfir hinu mikla konungi alheimsins og æstu þess að lúta samskonastjórn og þjóðirnar umhverfist þá. Áður en þeir fundu frið, gerðu þeir þessa ákveðnu játningu. Við höfum bætt þeirri miskjörð ofan á allar syndir vorar að við höfum beðst konungs. Þeir urðu að játa einmitt þá synd sem þeir höfðu gert sér seka Mannþakklæti þeirra þjakaði sál þeirra og skildi þá frá Guði. Syndajátning verður því aðeins Guði þóknaleg að henni fylgi einlag iðrun og siðbót. Það verða að gerast eindregna breytingar á lífernu. Afleggja verður hvað eina sem andsnúið vilja Guðs. Slík breyting leiðir af sannri hryggð yfir synd. Það sem okkur ber að gera hefur greinilega verið framsett. Þvoið yður, hreinsið yður, takið illsku breytniðar í burt frá augum mínum, látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra, leitið þess sem rétt hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður, rekið réttar hins munaða lausa, verjið málefni vekkjunar. Jesaja 1:16-17 Og þegar hinn ógvulegi skilar aftur veði, endurgreiði það sem hann hefur rænt, breytir eftir þeim boðorðum er leiða til lífsins svo hann fremur engan glæp, þá skal hann lífi halda og ekki deyja. Ezekiel 33:15 Þegar Páll talar iðrunina, segir hann, þér hrygðust Guði að skapi. Hvílíka alvöru vakti það hjá yður, já hvílíkar afsakanir, hvílíka gremju, hvílíkan ótta, hvílíka þrá, hvílíkt kapp, hvílíka refsingu. Í öllu hafið þér nú sannað að þér voru vítalausir þetta. Anna Korintubréf 7:11 Þegar syndin hefur slæft siðgæðisvitundina, sér hinn rangláti ekki brestina í lindiseinkun sinni og gerir sér ekki grein fyrir hversu synd sú andstyggileg sem hann hefur drýgt. Og beigi hann sig ekki fyrir sannfæringakrafti heila sanda, verður hann áfram að meira eða minna leiti blindur fyrir synd sinni. Syndajátningar hans eru hvorki sagðar af alvöru né einlægni. Við hverja syndaviðurkenningu bætir hann afsökun, til að réttlæta gjörði sínar og segir að hefði það ekki verið fyrir þessa vissu aðstæður hefði hann ekki aðhast það sem hann var ávitaði fyrir. Eftir að Adam og Eva höfðu etið ávöxtin sem þeim hafði verið bannað að neyta voru þau alltekin blygðun og skelfingu. Hið eina sem þeim kom til hugar í fyrstu var hvernig þau getu afsakað synd sína og umflúið hinn skelfilega dauðadóm. Er drottinn spurðu þau sinn þeirra, svaraði Adam með því að skella skuldinni að hluta til á Guð og að hluta til á maka sinn. Konan sem þú gafst mér til sambúðar, hún gaf mér að trénu og ég át. Konan skellti skuldin á höggorminn og sagði, höggorminn tældi mig, svo ég át. Fyrsta Mósebók 3, 12 og 13 Hvers vegna skapaði þú höggorminn? Hví léstu hann komast inn í Eden? Þessar spurningar felast í afsökun hennar frá á synd sinni og með þeim leitaðist hún við að gera Guð ábyrgan fyrir falli þeirra. Hugarfar sjálfsréttlætingar á rætu sínar að rekja til föður lygana og hana hafa allir synir og dætur Adams sýnt í lífi sínu. Þess háttar játningar verða ekki til fyrir áhrif anda Guðs og eru ekki Guði þóknanlegar. Sönn iðrun leiðir mannin til þess að bera sjálfur sekt sína og játa hana án undanbragða eða hræstni. Líkt og vesalengst hollemdumaðurinn sem vogaði sér ekki einu sinni að hefja augu sín til himins, mun hann hrópa, Guð, vertu mér syndugum líksamur. Þeir sem játa sekt sína munu réttlætir verða því að Jesú mun skýrskota til blóðsins fyrir hina iðrandi sál. Dæmin í orði Guðs sanna iðrun og auðmygt byrta hugafar játningar, þar sem syndin hvorki afsökuð né nein tilraun gerð til að réttlæta sjálfan sig. Páll reyndi ekki að bera blak af sjálfum sér. Hann dregur upp hina dekstu mynd af synd sinni og reynir ekki að draga úr sekt sinni. Hann kem svo að orði. Ég hnefti marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstuprestunum og galt því jákvæði að þeir væru teknar að lífi. Og í öllum samkundunum reyndi ég þrásinnis með pyndingum að neyða þá til að afneita trúsinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Postulasan 26, vers 11. Hann hikar ekki við að lýsa þessu yfir. Kristur Jesú kominn í þinnan heim til að frelsa synduga menn og ég þeirra fremstur. Fyrsta Tímóteusarbréf 1:15 Auðmjúkt og sundurkrami hjarta, yfirkomið af sannri iðrun, mun kunna að meta nokkuð af kærleika Guðs og jafnframt hvað Golgata kostaði hann. Á sama hátt og sonur gerir játningu sína fyrir ástríkum föður, Þannig mun sá sem iðrast sannarlega leggja allar syndir sínar fram fyrir Guð. Og ritað ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. 1. Jóhannesarbréf 1:9

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Helgun. Fyrirheit Guðs hljóðar svo og þér munu leita mín og finna mig. Þegar þér leiti mín af öllu hjarta vil ég láta yður finna mig. Jeremía 29:13. Við verðum að gefast Guði af öllu hjarta því að öðrum kosti getur svo breyting aldrei orðið að mynd Guðs verðu endurreist í okkur. Af eðlinu til erum við fráhverf Guði. Heilagur andi lýsir ástandi okkar með orðum sem þessum. Þér voruð eitt sem dauðir vegna afbrota yðar og synda. Höfuðið er allt í sárum og hjartað allt sjúkt, ekkert heilt. Við sitjum föst í snöru Satans sem hefur veitt mennina til að gjöra hans vilja. Efesus 2:1, ég segja 1, 5 og 6 og annað Tímóteusarbréf 2, 26. Guð þráir að lækna okkur og veita okkur frelsi, en þar sem það krefst algjöra sinnaskipta að endurnýja okkar eðli gersamlega, verðum við að gefast honum að fullu og öllu. Baráttan við okkur sjálf er svo harðsóttasta sem nokkru sinni hefur verið háð. Það krefst átaka að láta af eigin vilja og beygja sig að öllu leiti fyrir vilja Guðs. En sálin verður að lúta Guði áður en hún getur endurnýjast til heilagleika. Stjórn Guðs byggist hvorki á blindri undirgefni né gerræðislegri valdbeitingu eins og Satan vill vera að láta. Hún höfða til skynseminar og samviskunar. Komið, eigumst lög við, er boð skaparans til mannana sem hann hefur skapað. Guð þvingar ekki hina sköpuðu verur til að lúta vilja sínum. Lotning sem honum er eigi veitt af fúsum og frjálsum vilja og vitandi vits er honum ekki þóknanleg. Þvinguð undirgefni mun hindra allan raunverulegan þroska hugans og lindiseinkunarinnar. Þá væri maðurinn einungis vélmenni. En það er ekki tilgangu skaparans. Hann vill að maðurinn, kórónu sköpunarverksins, nái þeim mesta þroska sem auðið er. Hann sýnir okkur fram á þá ótakmörkuðu blessun

Er engin verið lærisveinn minn nema hann segir skilið við allt sem hann á. Lúkas 14:33. Allt það verður að víkja sem gæti dregið hjarta frá Guði. Margir dýrka mammon. Auðsíkjan sá gullni strengur sem tengi þá við Satan. Aðrir sækjast eftir virðingum manna og veraldlegum heiðri. Eigingert, hóglífi og löngun til þess að komast hjá ábyrgð hjá Guð enn annara. En slíka þrældómsleki verða menn að brjóta af sér. Við getum ekki tilheyrt Guði að hálfu leiti og heiminum að hálfu. Við erum ekki börn Guðs nema að við séum það að fullu og öllu. Til eru þeir sem segjast þjóna Guði en reiða sig samt á eigin viðleitni til að hlýða lögmáli hans, að móta rétta lindiseinkun og ávinna sér hjálpræði. Í hjarta sínu hafa þeir ekki hrifist af neittni djúbri tilfinningu fyrir kærleika Krists. En þeir leitast við að sinna skildum kristilegs lífs eins og það væri það sem Guð krefðist af þeim til að ávinna himinin. Slík trú einskins virði. Þegar Kristur býr í hjartanu sálin svo fyllt kærleika hans, gleðinni við samfélaginu við hann að hún mun halda sér fast að honum. Og við hugleðingar hann munum við gleyma okkur sjálfum. Kærleikur undir Krists verður drifjöður athafnana. Þeir sem finna sig knúða af kærleika Guðs spyrja ekki hver lítið megi komast af með til að uppfylla kröfu Guðs. Þeir spyrja ekki lágmarkið, heldur stefna þeir að því að komast í algert samræmi við vilja endurlausnar hans. Af einlegri þrá fela þeir honum allt og sína áhuga í samræmi við gildi þess takmarks sem þeir keppa að. Að segjast fylgja Jesu án þess að eiga þennan djúpa kærleika í hjartanu eru bara innan tóm orð, þurr formsatriði og þungbar þrældómur. Finnst þér það ofmikil fórn að láta allt af hendi fyrir Krist? Spyrðu þið þessar spurningar. Hvað hefur Kristur gefið mér? Sonur Guðs gaf allt. Líf sitt, kærleika og ómældar þjáningar til þess að við getum orðið hólpin. Og það hugsanlegt að við sem eru svo óverðug slíks kærleika sinnjum honum inngöngu í hjarta okkar? Á hverri ævi stundu okkar höfum við þegið blessanir náðar hans og einmitt af þeirri ástæðu getum við ekki skilið til fulls þá ógnarlegu fáfræði og örbirð sem okkur hefur verið bjargað frá. Getum við hort upp á hann sem syndur okkar hafa gegnum stungið og samt verið fús til að forsmá allan kærleika hans og fórn? Eigum við að mögla yfir því þó við getum ekki gengið inn til lífsins nema það kosti okkur baráttu og sjálfsniðinlægingu þegar drottinn dýrðarinnar varð að þola slíka auðmýkingu? Margur maðurinn spyr af stæriláti hjarta. Hvers vegna þarf ég að framganga í iðrun og yfirbót áður en ég get verið viss að Guð veiti mér viðtöku? Ég bendi þér á Krist. Hann var syndlaus og það sem meira var, hann var líka höfðingi himnana. En mannsins vegna varð hann að synd, já vegna mannkynsins. Hann var með illræðins mönnum talin, en hann bar syndir margra og bað fyrir illræðins mönnum. Jesaja 53:12. En hvað látum við af hendi þegar við gefum allt? Hjarta, saurgað af synd, svo að Jesú fá að hreinsa það, að hvít þvo það í blóðu sínu og að bjarga því fyrir óumræðilegan kærleika sinn. Og samt finnst mönnunum erfitt að láta allt af hendi. Ég fyrirver mig fyrir að hlýða á slíkt. Já, ég blygðast mín fyrir að skrifa það. Guð ætlast ekki til að við látum neitt það af hendi sem stuðla getur að velferð okkar. Í öllu því sem hann gjörir ber hann hag barna sinna fyrir brjósti. Óskandi væri að allir þeir sem ekki hafa valið Krist gætu skilið að hann hefur eitthvað svo miklu betra að bjóða þeim en það sem þeir sækjast nú eftir sér til handa. Maður sá sem hugsar og framkvæmir andstætt vilja Guðs veldur sjálfum sér ómældum skaða og óréttlæti. Enga raunverulega gleði að finna á vegum þeim sem Guð bannar. Hann veit hvað öllum fyrir bestu og hefur fyrirætlanir til heilla fyrir allar verur þær sem hann

skóp. Vegur syndarinnar er vegur óhamingju og glötunar. Það er rangt að hugsa sem svo að Guði sé það ánægjuefni að horfa upp á börn sín líða. Allur himinninn hefur áhuga því að maðurinn fái notið hamingju. Faðir okkar á himnum lokar ekki verum þeim sem hann hefur myndað og skapað leið að neinu sem gæti orðið þeim til gleði. Í hinum guðlegu fyrirmælum erum við kvödd til að forðast að láta það eftir okkur sem yrði til þess eins að leiða yfir okkur þjáningar og vonbrigði, loka fyrir okkur leiðað hamingju og jafnvel sjálfum himninum. Endur lausnari heimsins tekur við mönnunum eins og þeir eru, með allar þarfir þeirra, ófullkomleika og bresti. Hann hreinsar okkur ekki einungis af allri synd og veitur okkur hjálpræði fyrir blóðsitt og dauða, heldur minn hann einnig uppfylla einlægustu þrá allra þeirra sem samþykkja að taka á sig ok hans og að bera byrðar hans. Það er ætlun hans að veita öllum þeim hvíld og frið sem til hans koma til að hljóta brauð lífsins. Hann ætlast til að við innum af hendi einungis þær skildur sem beina för okkar til hinna himnesku blessana sem hinir óhlýðnu munu aldrei öðlast. Hið sanna, gleðiríka líf mannssálarinnar er fólkið í því að Kristur, von dýrðarinnar, myndaðist hið innra með okkur. Margir spyrja, hvernig á ég að beygja mig fyrir Guði og gefast honum á vald? Þú vilt gefast honum en siðferðisstyrkur þinn er lítill. Þú ert flæktur í þrældómsfjötra efans og lætur stjórnast af syndavenjum þínum. Útilokað er að byggja neitt á loforðum þínum eða heitstrengingum. Þú hefur engin tök á að stjórna hugsunum þínum, kvötum og tilfinningum. Vitneskjan vanefnd loforð og óuppfyllt heit veikir tiltrú þína á eigin heiðarleika og vekur með þér þá tilfinningu að ógerlegt sé fyrir Guð að veita þér viðtöku. En þú þarft ekki að örvænta. Það sem þú þarft að skilja er hinn sanni máttur viljans. Hann er hið ráðandi aflmanns eðlisins, hæfileikinn til að ákvarða eða velja. Allt veltur á því að beita viljanum rétt. Guð gaf manninum hæfileikan til að velja og hafna. Hans er að nota hann. Þú getur ekki breytt hjarta þínu. Getur ekki fyrir eigin atbeina helga Guði tilfinninga þeir sem þar búa. En þú getur kosið að þjóna honum. Þú getur fært honum vilja þinn að gjöf. Mun hann þá verka í þér bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þannig getur allt eðli þitt komist undir stjórn anda Krists. Kærleiksþel þitt mun beinast að honum og hugsanir þínar vera honum samhljóða. Þrá eftir góðu innræti og heilagleika er réttmætt svo langt sem hún nær, en sé þarfi látið sitja er hún gagnslaus. Margir munu glatast, jafnvel þó þið voni og þrái að vera kristnir. Þeir ganga ekki það langt að beygja vilja sinn fyrir Guði. Þeir kjósa ekki núna að gerast sannkristnir menn. Með því að beita viljanu rétt er hægt að gerbreyta lífi þínu. Með því að beygja vilja þinn undir vald Krists, eignast þú þann bandamann sem býr yfir meiri mætti en hvers konar tignir og máttavöld. Þér mun þá hlotnast styrkur af hæðum til að vera ævinlega stefnufastur og með því að fela þig Guði sífælt mun þér þannig vera gert kleift að lifa nýju lífi, lífi trúareinar.

0: Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíel 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyr ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig, því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiðir líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthubréf 11:31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfædda hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt, það sem Biblían kallar holdið. Það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill og nafni Jesu til vegsemdar. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki í skoðun.
1: Trúin á Guð og móttökurnar hjá honum. Þegar samviska þín hefur vaknað fyrir áhrif heilags anda, hefur þú kynnst að nokkru elsku syndarinnar, mætti hennar, sekt og böli. Þú lítur hana með hryllingi. Þú finnur að syndin hefur skilið þig frá Guði og að þú ert ánauður valdi hins illa. Því meir sem þú brýst til að losna, því mun betur gerir þú þig grein fyrir vanmætti þínum. Kvatirnar sem ráða gerðum þínum eru saurugar og hjarta þitt óhreint. Þú sérð að ævi þín hefur einkennst af eigingirni og synd. Þú þráir að hljóta fyrirgefningu, öðlast hreinsun, fá frelsi. Hvernig er hægt að komast í samræmi við Guð að verða honum líkur? Hvað getur þú gjört til þess að svo megi verða? Friður er það sem þú þarfnast. Þú þarfnast fyrirgefningu himinsins, friðar og kærleika í sál þína. Þetta er ekki falt fyrir fé. Ekki hreppa menn það fyrir vitsmunni sína, né heldur fyrir speki sína. Þú getur alls engar vonir gert þér um að hljóta það fyrir eigin tilverknað. en Guð býðst til að gefa þér það, án silfurs og endurgjaldslaust. Jesaja 55:1. Það stendur þér til boða ef þú einungis réttur út höndina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuru, skulu þær verða sem ull. Ég segja 1:18. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Ezekiel 36:26. Þú hefur játað syndi þínar og sagt skili við þær af öllu hjarta. Þú er einsett þér að gefast Guði. Farðu því næst til hans og byddu hann að hvítþvo þig af öllum syndum og gefa þér nýtt hjarta. Trúðu síðan að hann geri það vegna þess að hann hefur heitið því. Meðan Jesú var hérna á jörðinni, kenndi hann að við yrðum að trúa því að við hljótum gjöf þá sem Guð heitir okkur. Og þá fáum við hana. Jesú læknaði fólk á sjúkdómum þess þegar það trúði á mátt hans. Hann kom því til hjálpar varðandi það sem auðið var að sjá og þannig vakti hann hjá því traust varðandi það sem ekki var komið auga á. Þannig glæddi hann með því trú á mátt sinn til að fyrirgefa syndir. Þetta sagði hann berlega þegar hann læknaði lamamanninn. En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér. Og nú beinir hann orðun sínum til lamamannsins. Statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Matteus 9:6. Sama segir einnig Jóhannes guðspjallamaður þegar hann talar kraftaverk Krists. En þetta rita til þess að þér trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þér í trúni eigið líf í hans nafni, Jóhannes 20:31. Af hinni látlausu frásögn biblíunar hvernig Jesú læknaði sjúka, getum við lært nokkuð það hvernig trúa skal á hann til þess að hljóta fyrirgefningu syndana. Lítum á frásögnuna af lamamanninum við Betesda laug. Veselin sjúklingur var hjálpa vana. Hann hafði ekki notað limi sína í 38 ár. Engu að síður bauð Jesú honum statt upp, tak rekkju þína og gakk. Hinn sjúki hefði geta sagt sem svo, herra, vilja þú lækna mig, skal ég hlýða orðið þínu? En það sagði hann alls ekki, heldur trúði hann orðum Krists. Trúði því að hann væri heill orðin og hann reyndi þegar í stað. Hann vildi ganga og hann gekk. Hann fór eftir orði Krists og Guð veitti kraftin. Hann var orðin heill. Á sama hátt ert þú syndari. Þú getur ekki friðþægt fyrir drýgða syndir. Ekki getur þú breytt hjartalagi þínu eða gerst heilagur fyrir eigin atbeina. En Guð lofar að gera allt þetta fyrir þig með tilstilli Krists. Þú trúir því fyrir heiti, játar syndir þínar og gefst Guði. Þú vilt þjóna honum. Jafn áræðanlega og þú gjörir þetta, mun Guð uppfylla orð sitt þér til handa. Ef þú trúir fyrir heitinu, trúir því að þér sé fyrirgefið og þú sért reynd orðin, mun Guð sjá til þess að svo verði. Kristur gerir þér heilan, líkt og hann gaf lamamanninu mátt til að ganga þegar hann trúði því að hann væri orðin heill. Það svo ef þú trúir að svo sé. Ekki bíða þess að þér finnist þú vera heill orðin, heldur segðu, ég trúi því að ég sé heill, ekki sökum þess að mér finnist það, svo sé, heldur vegna þess að Guð hefur heiti því. Jesú segir, hver sem þér byðir í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast. Markus að Guðspjall 11:24. Þetta fyrirheit bundi skilyrði, að við byðjum samkvæmt vilja Guðs. En það vilja Guðs að hreinsa okkur af synd, að við verðum börnin hans og að gera okkur kleift að lifa heilugu líferni. Við getum beðið þessa blessanir, trúa því að við höfum hlotið þær og þakka Guði fyrir að okkur hafi þegar hlotnast þær. Það forréttindi okkar að geta farið til Jesú og hlotið hreinsun og staðið frammi fyrir lögmáli Guðs án blygðunar eða samviskubits. Nú því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú, sem lifir ekki eftir holdi, heldur eftir anda. Rómarabréfið 8:1. Héðan í frá eru þið ekki yðar eigin. Þér eru verði keyptir. Þér vitið að þér voruð eigi leystið með hverfulum hlutum, silfri eða gulli, heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lands. Fyrsta Pétursbréf 1, 18 og 19 Fyrir þá einföldu athöfn að trúa á Guð hefur heilagur andi vakið nýtt líf í hjarta þér. Þú ert sem barn, fættinn í fjölskyldu Guðs og hann elskar þig eins og hann elskar son sinn. Þegar þú nú hefur gefist Guði, máttu ekki hörfa til baka eða fjarlægjast hann, heldur skaltu segja daglega, ég er einn Krists, ég hef gefist honum. Byð þú hann að gefa þér anda sinn og varðveita þig af náð sinni. Eins og þú var sparn Guðs með því að gefast honum og trúa á hann, þannig áttu að lifa í honum. Postulinn segir, þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesu, lifið því í honum. Kólosubréfi 2.6 Svo virðis sem sumum finnist þeir ljóti að vera teknu til reynslu og þurfi áður en þeir geti vans blessunadrottins að sína honum fram á að þeir hafi breyst til batnaðar. En þeir geta gert tilgætti blessuna Guðs nú þegar. Þeir verða að njóta náðar Krists, anda hans sér til aðstoðar í veikleika sínum. Að öðrum kosti geta þeir ekki staðist til illa. Jesús hefur mikið yndi af því að við komum til hans rétt eins og við erum, syndum vafin, hjálparvana og ósjálfbjarga. Við getum komið til hans með alla veikleika okkar, fávisku og syndir og fallið að fótum hans í iðrun. Það er honum til vegsemdar að umvefja okkur kærlegs örmum, búa sár okkar og hreinsa okkur af öllum saurugleik. Í þessu efni skjátlast mönnunum þúsundum saman. Þeir trúa því ekki að Jesú fyrirgefi þeim persónulega hverjum fyrir sig. Þeir taka Guð ekki á orðinu. Allir þeir sem uppfylla sett skilyrði njóta þeirra forréttinda að sannfarast það af eigin raun að sérhver synd sé fúslega fyrirgefin. Vísa þá á bug hvers konar hugbóði að fyrirheit Guðs séu ekki þér ætluð. Þau eru ætluð hverjum iðrandi syndara. Fyrir tilstilli Krists hefur mönnunum verið séð fyrir styrk og náð sem þjónustubundnir englar færa hverri trúari sál. Engir eru svo syndugir að þeir geta ekki fundið styrk, hreinleika og réttlæti hjá Jesú sem dó fyrir þá. Hann býður þess að færa þá úr klæðum þeirra sem óhrein eru og sörguð af synd og að færa þá í hinar hvítu skikkjur réttlæti sinns. Hann byður þá að lifa, en deyja ekki. Guð breytir ekki við okkur eins og döðlegi menn breyta hverju við aðra. Hugsanir hans byrta miskunnsemi, kærleika og innilega samúð. Hann segir, hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Ég hef feykt burt miskjörum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Jesaja 55:7 og 44:22. Því að ég hef eigi velþóknun að dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð, láti því af svo að þið megi lifa. Ezekiel 18:32. Satan býður þess að ræna okkur hinni dýrmæti fullvissu sem Guð hefur gefið okkur. Hann vill svipta mannsálina hverjum vonar neista og hverri ljós skímu, en það máttu ekki leifa honum að gera. Ljáðu freistaranum ekki eira, heldur segðu, Jesú dó, svo að ég mætti lifa. Hann elskar mig og vill ekki að ég glatist. Ég á ástríkan himneska föður og enda þó ég hafi misbóði kærleika hans og sóa þeim blessunum sem hann hefur veitt mér, ætla ég að taka mig upp, fara til hans og segja, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mig nú vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Dæmisagan greinir svo frá því hvernig tekið á móti ferðalanginum. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kisti hann. Lúkas 15:18-20 En jafnvel með þessari dæmisögu sem bæði er hjartnæm og átakanleg, þá næst ekki að tjá fyllilega óendalega samúð hins himneska föður. Drottinn segir fyrir munn spámannsins, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Fyrir því hef ég látið elsku mína haldast við þig, Jeremía 31:3. Meðan syndarinn er enn langt frá föðurhúsunum og sóar eigum sínum í fjarlægu landi, vakir þráin eftir honum í hjarta föðurins. Hver sú þrá sem hann kann að vakna í brjósti hans að snúa aftur til Guðs er ekkert annað en náðarkall anda Guðs sem telur fyrir hinum vegvilta, grátbænir hann og laðar að kærleikshjarta föðurins. Getur þú lengur efast með öll þessi dýrmæti fyrirheit biblunnar fyrir framan þig? Getur þú trúa því þegar vesalingssyndarinn þráir að snúa aftur, þráir að hverfa af syndabrautinni að drottinn sinni honum hörkulega að koma og falla iðranda fótum sér? Látum okkur ekki koma slíkt til hugar. Ekkert getur sært sál þína dýpri und en að þú alir með þér slíkar hugmyndir föður okkar á hæðum. Hann hatar synd, en hann elskar syndaran. Hann gaf sjálfan sig í persónu Krists svo að allir þeir sem vildu gætu frelsast og notið eilífrar sælu í ríki dýrðarinnar. Hvaða sterkari eða nærfærnislegri orð hefði hann geta valið til að tjá kærleika sinn til okkar? Hann segir, hvort var kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Ég segja 49:15. Líttu upp, þú sem efast og skelfist, því að Jesú lifir og biður fyrir okkur. Þakkaðu Guði fyrir gjöfina miklu, hinn ástkæra son hans, og bið þess að hann hafi ekki dáið fyrir þig til einskis. Andinn kallar á þig í dag. Komdu af heilum huga til Jesú og gerðu tilkall til blessana hans. Og er þú lest fyrirheitin, skaltu minnast þess að þau eru tjáning ólýsanlegs kærleika og meðengunar. Hið mikla hjarta óendanlegs kærleika finnur til með syndaranum af samúð sem á sér engin takmörk. Fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vora. Efesus 1:7. Já, trúðu því aðeins að Guð sé hjálpari þinn. Hann vill endurreisa siðferðismynd sína í manninum. Ef þú kemur til hans með syndajátningu þína og í iðrun, mun hann nálægast þig í náðsynni og fyrirgefningu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Hinir trúföstu munu ekki bregðast. Opinberðarbókin 14:12 Hér reynir á þolgæði hinna heilugu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Nú er okkur þörf á meiri en mannlegri visku við lestu ritningarna og leit í þeim. Og ef við komum til orðs Guðs með auðmjúkum hjörtum, mun hann hefja á loft fyrir okkur merki gegn hinum löglausu öflum. Erfitt að halda hinu fyrsta trausti okkar stöðugu allt til enda. Og erfileikarnir aukast þegar að verki eru óþreytandi dulin öfl sem reyna að smeyja inn öðrum anda, gagnverkandi afli sem á bandi Satans og málstaðar hans. Þar sem ofsóknum ekki lengur beitt, hafa nokkri skipa sér undir merki okkar sem virðast einlægir og kristni þeirra óvéfekjanleg. En mundu hverfa frá okkur ef ofsóknir yrðu uppteknar. Þegar áreindi, mundu þeir falla fyrir falsurökum sem hafa haft áhrif á þá og sem beitt yrði á huga þeirra. Satan hefur gert margvíslegar snörur við hæfi ólíkra manngerða. Þegar lögmál Guðs afnumið, verður með harðskeyttum ofsóknum vinsað úr söfninum fleiri en við ímynduðum okkur nú að mundu láta undan afvegaleiðandi öndum og kenningum illra anda. Í stað þess að styrkjast við þrengingar munu margir sanna að þeir eru ekki lifandi greinar á hinum hreina vínvið. En þegar heimurinn afnemur lögmál Guðs, hver verður þá áhrif þess á hinna sannarlega hlýðnu og réttlátu? Láta þeir berast burt af hinu sterka straumi illskunar? Mun hinn löghlýni líður Guðs sveigjast frá staðfestu sinni vegna þess hversu margir skipa sér undir merki myrkrahöfðingjans? Aldrei. Ekki mun einasti þeirra sem heldur sig við Krist bregðast eða falla. Fylgjendur hans munu beygja sig í hlýðni fyrir æðra valdi en því sem nokkur jarðneskur höfðingi ræður yfir. Þó að svo lítisvirðing sem boðorðum Guðs verður sýnd leiði marga til að bæla niður sannleikan og sýna honum minni virðingu, munu hinn í trúu hefja hinn auðkennandi sannleiksatriði á loft með meiri alvöru. Við erum ekki eftirlátnir okkar eigin leiðsögn. Við ættum að leita í orði Guðs með bljúgum hjörtum, leita ráða hans og gefa vilja okkar undir hans vilja. Við getum ekkert gert án Guðs.

0: Lifir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Eitt sinn frelsaður, alltaf frelsaður. Fólk hefur að spyrja hvernig því sé varið með sáluhjálp og frelsun manna. Hvort einstaklingu sé alltaf frelsaður, sé hann á annað borð eitt sinn frelsaður. Þessu er í raunin ekki endilega hægt að svara játandi eða neitandi. Það fer eftir þeirri trú og helgun sem viðkomandi tilengja sér eftir að hann eða hún meðtöku hjálpræði drottins. Þetta skal ég útskýra nánar. Sú persóna sem þykkur kærleiksgjöf Guð sem náðun vegna synda afbrota sinna og sem helga líf sitt Jesu Kristi í eitt skipti fyrir öll hefur fengið fullvissu drottins fyrirgefningu og eilíft líf. Og viðkomandi getur verið fullviss í skjóli trúfesti drottins að hann mun standa við sinna

hluta sáttmálans. En hitt er allt annað mál, hvort syndarinn haldi áfram að lifa í náð Guðs og undir handleiðslu heilags anda, sem er nauðsynlegt til að viðhalda og nauðsynlegt að viðhalda því allt lífið. Með öðrum orðum, þegar Guð fyrirgefur þér syndirnar, færðu fyrirgefningu strax og náðun strax. Og hvað Guð snertir, ertu hólpin manneskja að eilífu. En þess eru mýmörg dæmin og eru sum tiltekin í sjálfri biblíunni, þar sem menn vildu vel en brugðu síðan viljandi eða vísvitandi trúnaði við drottin. Þar með er sáttmáli sem viðkomandi einstaklingur gerði við Guð að engu orði. Honum hefur verið slitið, ekki af Guði, heldur þeim sem ekki vildi hlýta skilmálu drottins, sem eru þó eins einfaldir og auðveldir og hægt er að hugsa sér. Nú hverjir eru svo þessir skilmálar? Við skulum rifja hér upp nokkur einföld grundvallaratriði kristinna trúar. Og þá lesum við í Rómverjabréfinu í 10. kafla í versi 9 til 10. Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu, að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játa til hjálpræðis, til vinnin endar. Þetta er ákaflega einföld skilyrði sem allir geta undirgengist eftir bara vilja. En drottinn knýr enga til hollustu við sig. Við verðum að koma til hans fús og frjáls. Og svo segir Kristur til dæmis þetta, og við finnum það í Markúsi í 16. kafla og 16. versi, sá sem trúir og skýrist, mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki, mun fyrirdæmdur verða. En spyrjandi vill eflaust vita hvort breyting geti orðið á stöðu persónuna gagnvart Guði og gagnvart hjálpræði hans eftir að hún eða hann hefur meðtekið hjálpræði Guðs. Eigum við ekki að láta orð Guðs biblíuna svara þessu eins og öllu öðru? Svo við skulum þá næst fletta upp í Hebreiðbréfinu í 7. kafla og lesum þar frá 4. versi. Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hina himnesku gjöf, fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þeir eru að krossfesta Guðs son að nýju og smána hann til vinnun endar. Í ljósi þessarar yfirlýsingar drottins, þá geta menn yfirgefið trú sína og sáttmála við frelsaran, þótt þeir í eina tíð hafi frelsast. Með öðrum orðum, þá er það ekki endilega rétt að sá sem eitt sinn er frelsaður sé alltaf frelsaður. Og er þá átt við hvort viðkomandi geti yfirgefið trú sína, helgun og kristilegt líferni? Já, meira að segja eftir að þú hefur gefið Guði á vald og meðtekið náð hans þér til handa, þá getur þú yfirgefið drottinn og hafna hjálpræði hans. Meira að segja eftir að þú hefur tekið skýrn að boði drottins og öðlast fyrirgefningu hans, meira að segja eftir að þú hefur frelsast í orðsins fylstu merkingu, þá getur þú og hefur frelsið til að yfirgefa trúar sannfæringu þína og getur hafna Guði og hjálpræði hans. Já, það er mögulegt fyrir mannesku að glata hjálpræði sínu eftir að hafa öðlast það sem gjöf Guðs. Þetta er alvarlegt íhugunarefni og sem slíkt þá beinir það athygli okkar að einstaklingum sem gerðu slíkt. Það er að segja að hafna Guði. En Biblía nefni nokkra slíka. Júdas var einn þeirra. Hann var við kvöldmáltíð að borðið með Jesú Kristi skömmu áður en að sveik Jesú í hendur óvinanna. Hann meðtók sakramentin og játaði trú sinn á Jesú Krist en yfirgaf hann síðan. Eftir segir einhver já en hann var aldrei endurfættur svo ekki er að marka hann. En hvað með Pétur? Jesús lýsti því yfir talsvert löngu fyrir dauða sinn á Golgata að Pétur væri klettur sem að vildi byggja söfnu sinn á. Þetta lesum við í Mattuðs í 16. kafla og 18. versi þar sem Kristur segir
Þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast til vinnin endur. En á meða Kristur var frammi fyrir æðstuprestunum sem dæmdu henn til dauða, var Pétur að sverja sig frá því að þekki Jesu Krist. Hann meira sig afneitaði honum og það jafnvel þrisvarsinnum. Ég nefni þessa tvo menn sem dæmi einstaklinga sem yfirgáfu frelsara sinn og þó eru fleiri tilfelli til sem hægt að nefna. Iðrun Júdasar var ekki einlæg. Hann sá eftir öllu saman eftir að allt var komið í óefni en hann iðraðist ekki þessarar einlægu iðruna sem sálin gerir þegar hún ákalla drottinu um náð og fyrirgefningu. Hann leitaði ekki eftir fyrirgefningu og hjarta hans hafði harnað gegn náð Guðs. En Pétur aftur á móti var einlæglega iðrandi og var sárgramur sjálfu sér að hafa brugðist meistara sínum á úrslita stundu. Og þó hafði hann verið tilbúinn að bregða sverði og hætta lífi sínu fyrir Jesu í grasgarðinum þegar Kristur var handtekinn. Pétur lýsir þessari baráttu eða þeirri baráttu sem við finnum að við sjálf eigum svo oft í. Þegar við stundum eru sterk og stundum svo veiklind. Þetta skildi drotti vel og hann fyrirgaf Pétri. En að þessu tveimur tilfellu getum við séð að við getum meðtekið samfélagi frelsaran, þegið náð hans og eilíft líf en svo brugðist honum og hafnað öllu sem í rauninni ætti að vera okkur dýrmætast í lífinu. Önnur tilfelli mætti nefna eins og til dæmis þar sem sumir samverkamenn Páls postula yfirgáfu trúna og samfélagi. En þess eru skýr dæmi í heilari ritningu að við getum ekki með sanni sagt eitt sinn frelsaður er alltaf frelsaður eins og ef ekki væri hægt að breyta nokkru þar og í þessu samhengi þá má ekki gleyma því hvernig fór fyrir Lúsifer sem var forustu engill í ríki Guðs á himnum þar naut hann eilíðarinnar ef svo má segja en hann gerði uppreist gegn Guði eins og opinbjörnabókin skýri frá og honum var kastað út úr himninum nú býður hann þess að endir verði bundin á feril hans alla eilíf. En það höfum við rætt áður í prófsteinum. Vissulega hjálpræði okkar undir drottni komið og undir honum einum. En fúsleikin og viljin til þess að frelsarinn frelsi okkur undir okkur sjálfum komið. En eitt skulum við þó hafa vel í huga. Þegar þú gefur þig Guði og þykkur hjálpræði hans í Kristi Jesu, þá ertu hólpin að eilífu. Það hjálpræði tryggt og örugt, nema þú síðar kjósir að fara ein leiðir sem aðeins getur endað með ósköpum. Treystu drottni alla tíð og þú munt lifa að eilífu.

0: Það er mikið talað frelsi á öllum sviðum í dag. Og víst er það að frelsið okkar er mikið hér á þessu blessaða landi Íslandi til að gera það sem að okkur þóknast hverju og einu. En þetta frelsi er valið frelsi. Þegar við frelsumst aftur á móti á Kristi, þá fer heilagur andi að benda okkur á ýmislegt í fari okkar sem ekki er í samræmi við Guðs orð. Sumt að þessu fer af sjálfu sér en annað kostar meiri átök í lífi okkar og gamlar venjur er oft lífseigar og við verðum að aga okkur til að geta tilenga okkur þær. Í Hebreabréfinu stendur, í bíli virðist allur ægi að vísu ekki vera gleðiefni, heldur hryða, en eftir að gefur að þeim er við hann temst ávöxt, friðar og réttlætis. Í fyrstu eftir frelsunna er þetta svo auðvelt. Við frelsumst að náð fyrir orð Guðs þegar við tókum við trúni. En þótt kringumstæðuna síðan sömu þá er hinn frelsaði eignast nýtt mat á aðstæðum sem beina anda hans til að leita eftir vilja Guðs í orði hans. Á sama hátt og stendur í Sálmi 42:2 eins og hindin sem þrái vatnslindir þrái sálmin þig og Guð. Nú verða hugsanum okkar ekki lengur að tjóni því við erum stígin yfir frá þeim viðbrögðum sem áður allu okkur erfileikum og angist því að nú vitum við að allt er í Guðs hendi. Ef einhver er í Kristi er hann skapaður og ný, hið gamla varð engu, sjá nýtt er orðið til, stendur í Korintubréfinu. Andinn bendur okkur á hvað áskortir í hinu heilaga hugafari. Það er hvert augnablik lífs okkar sem sker úr, hvort vöxtu sé í lífi okkar, því að á því byggist áframhaldandi þjónusta í Guðs ríki. Jesú benti gyðingum á þeim sem höfðu tekið trú á hann. Ef þeir væru stöðugir í orði hans, þá yrðu þeir sannir lærisveinar. En forðumst því að líta á ókunna tíma sem leið til vaxtar í Guði, en leggjum þessi stað áherslu á að leita vilja hans í því sem við hrærumst í dag frá degi. Biðjum um leiðsögn í Jesu nafni til að líf okkar verði leitt af anda hans og við á þann hátt gefumst honum algjörlega. Því að ef áskortir í daglegum hlutum þá mun líka skort á þegar meira verður krafist. Leitumst eftir að þekkja Krist og vilja hans með okkur.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Stundu kemur fólk til mín og spyr englana, hvað Biblían hafa að segja engla Guðs. Oft segir fólk, eru englarnir dáið fólk? Verða þeir sem deyja að englum í ríki Guðs? Hverjir eru englarnir? Hvers konar verur eru englar Guðs? Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir mikilvægi engla Guðs. Vegna þess að það eru til aðrir englar, fallnir englar, sem eru hættulega verur. Og við skulum skoða það ofurlítið hér að þessu sinni. En englar Guðs, hverjir eru þeir? Þessu kýs ég að svara til dæmis á þessa leið. Nei, þeir eru ekki dáið fólk. Og þegar fólk deyr verður það alls ekki að englum. Englarnir sem sagti svo mikið frá í orðu Guðs í Biblíunni eru sérstakar verur í ríki Guðs, verur sem eru voldugar og hafa mikla hæfileika til að gera undursamlega hluti. Nei, englarnir eru alls ekki mannlega verur, hvorki lífs eða liðinar manneskur. Biblia gefur greinagóða lýsingar á englum himinsins, störfum þeirra og athöfnum. Það eru augljóst af því sem Biblia greinir frá, að englarnir mynda það sem ég kýsa kalla þjónustu lið himinsins og þeir framfylgja öllum skipunum og rásalyktunum drottins á himni og jörðu. Þeir flytja stundu boðskap frá Guði til okkar mannana og oft koma þeir mönnunum til hjálpar þegar mikið liggur við. Sérstakur engill var sendur til Daniels til að kynna fyrir honum hvað hinnar ýmsu spádóm sýnir og vitranir er boðuðu, þar að segja þær sem að Guð gaf Daniel. Voldur engill kom til að styrkja Jesu Krist í Getsemani garðinum forðum. Einnig þurfti aðeins einasta engil Guðs til að gera sterka og stelta hermenn Rómverja sem gættu grafarinnar sem Jesús lá í, máttlausa af hræðslu. Biblia segir að þeir hafi fallið til jarðar sem örendir væru. Slík var dýrð engilsins og slíkur var máttur hans. Og svo var það heill aragrúi engla sem söng á Betlehemsvöllum þegar fæðing Jesu Krists var boðuð forðum. Sjálfu sagði Kristur það leiti sem hann var handtekinn og færðið til krossfestingar, að hann gæti auðveldlega kallað á hersveitir himinsins sér til hjálpar ef hann vildi. Og þar átti hann við englana á himnum. En ef hann hefði gert það, þá hefði ekkert orðið úr hjálpræði hans fyrir okkur mennina. Kristur varð að taka á sig dauðadóminn sem við áttu skilið vegna synda okkar ef hann á annað borð ætlaði að opna okkur leið til hjálpræðis. Hins vegar sendir hann engla sína okkur til hjálpar oft og tíðum. Takk til dæmis eftir þessari yfirlýsingu í orðu Guðs sem við

orði hans. Lofið drottinn allar hersveitir hans. Þjónar hans er framkvæmið í vilja hans. Og englarnir voru til staðar áður en heimurinn var til, enda urðu þeir vitni að sköpun heimsins og sköpun mannsins. Þeir voru því til áður en nokkur jarnesk mannvera var til. Skoðum til dæmis hvað Jóp hefur að segja nærveru englana sem hér eru sagðar vera morgun stjörnur, því englarnir, þessa dýrlegu verur himinsins, eru stundur kallaða morgun stjörnur, eins og stjörnurnar gerast skærast eða skærastar á himninum. Við lesum í Jóps bók, það 38. kafli, það vers 4-7. Það segir: Hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til. Hver ákvað mál hennar, þú veist það? Eða hver þandi mælikvarðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður eða hver lagði hornstein hennar? Þá er morgun stjörnuna sungu gleði söng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Af þessum orðum reikningarinnar er augljóst að englarnir voru til áður en mennirnir voru skapaðir. Þegar Jósef fyrirgefiði, þegar Jakob hafði logið af föður sínum og í reynd stólið frumburðaréttinum frá bróður sínum, flúði hann allslaus að heima. Það sem hann var einn og yfirgefin langt frá manna byggðum og langt frá ástvinu sínum. Þar fann hann ákaflega til sektakendar og yðraðist gjörða sinna. Þá gerðist það að Guð gaf honum sýn inn í himinni, eflaust til að sýna Jakob. Að reyndist hann trúr, myndi hann að loku fá að njóta dýrðarinnar í eilíðarríki Guðs. Í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 12. vesi segir einmitt þessa sýn sem hann sá inn í himinni. Þá dreymdi hann. Honum þótti stigi standa á jörðu og efri endi hans ná til himins og sjá, englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Og svo segir í nokkru köflum síðar í sömu bók, það fyrsta Mósebók 32, vers 1, það sem Jakob var á ferðalagi. Jakob fór leiða sinnar, mættu honum þá englar Guðs. Hugsið ykkur, að mæta englum Guðs augliti til auglitis. Þetta varð reynsla Jakobs. Svo komum við yfir í Nýja testamenti, það mikið fjallað engla Guðs í báðum testamentum Biblíunar. Við ætlum að lesa í Hebreabréfinu fyrsta kafla og 7. vesi. Það segir það sem Guð faðir er að tala soninn. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyggðina, segir hann, og allir englar Guðs skulu tilbyðja hann. Sem sagt, englar himinsins munu tilbyðja Jesu Krist alla eilíð. Þar sem orð Guð segir að Jesús hafi lagst lágt þegar hann gerðist maður á meðal manna, er lögð sérstök áhersla á þá staðreynd að hann gerðist englunum lægri með því að fæðast sem manns barn. Það gefur sterklega til kynna að maðurinn sé lægra settur en englarnir. Það segir þó ekkert það að við getum ekki verið hamingjusöm alla eilíð ríki Guðs, þó að við séum lægra settir en englarnir. Já, við getum verið hamingjusöm eins og englar Guðs eru hamingjusamir. Englarnir eru verur sem eru að einhverju leiti skapaðir til að sinna öðrum verkefnum og ábyrða hlutverkum en við mennirnir gerum. Til dæmis má nefna að í Biblíunni talað engla sem eru kallaði serafar og svo eru enn aðrir englar sem eru sagðir vera verndar kerúpar. Það voru gerðar á skipun drottins tvær gulli slegnar styttur af englum sem settar voru ofan á sáttmálsörkina sem svo var staðsett í hinu allra helgasta í helgidóminum til forna. Ofan í þessari gullkistu voru töflurnar tvær með boðorðinu 10 sem skráð voru þar á, þar að segja með eigin fyrir.

yngri drottins. Þarna voru þessar styttur að verndar englum Guðs eins og til að sýna þá vernd og þá umhyggju sem Guð sýnir sínum eigin megin reglum. Það er að segja boðrunni 10. Og svo setur að þarna engla sína verndar kerúpa í þessari styttu þarna eða styttum eins og til þess að sína vernd sína yfir þessari stjórnarskrá Guðs ríkis. Þessir englar eru kallaði verndar kerúpar. Orð Guðs segir okkur að þegar Kristur kom í heiminn sem lítið barn í Betlehem hafið hann tekið á sig lægri stöðu en englarnir njóta. Þetta sýnir fórnalund frelsarans okkur til góðs. Við lesum þetta í Hebreabréfinu í öðru kafla og sjöunda vessi. Það segir skamma stund gjörðu þú hann, þar að segja Jesú, englunum lægri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skapað hann, þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Hér er átt við þann skamma tíma sem að gekk hér á jörðu og tók á sig mannsmynd. Og þetta er endurtekið með öðrum orðum síðar í sama kafla. Við lesum til dæmis níunda vessir í sama kafla, Hebreabréfið kafli 2. En við sjáum að Jesús sem skamma stund var gjörður englunum lægri, er krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðans sem hann þoldi. Af Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla, segir það í Hebreabréfinu. En svo eru til aðrir englar sem ekki eru englar Guðs í dag þóttir hafi einu sinni einhvern tíman áður aftur í eilíðinni verið það. Við lesum þá víða í Biblíunni, til dæmis í öðru Pétursbréfinu, í öðrum kafla og fjórða vessi það sem segir á þessa leið. Ekki þyrndi Guð englunum eða þeir syndguðu. Hann steypti þeim niður í undirdjúpin og setti þá í myrkra hella þar sem þeir eru geymdir til dómsins. Og það virðist eitthvað hafa komið fyrir þessa engla, eitthvað sem þeir gerðu sem orsakaði það að þeir hrökluðust út úr dýrðar ríki Guðs, út úr himninum. Og meira er sagt ástæðina fyrir þessum örlögum, þessara tilteknu engla. Nú er ég aðeins að tala fallna engla, synduga engla, sem eru hættulegir óvinir Guðs og manna. Við lesum þetta í opinberunarbókinni í 12. kafla. Það er frá 7. versi til hins 9. Þar segir orðrétt. Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekann. Drekinn barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum, þar að segja drekanum mikla, var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Og það segir víða annars staðar í Biblíunni frá þessum föllnu englum. Til dæmis má lesa þá í spádómsbók Jesaja þar sem segir á þessa leið: Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgun stjarna? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setjast að. Ég vil uppstíga ofar skýja borgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var til niður varpað. Hér verða talað uppreist Lúsifers sem var forustu engillinn á himni einhvern tímann aftur í eilíðinni. Og hann fekk stóran hluta engla himinsins með sér á sitt band í þessari uppreist. Eins og segir í opinberunarbókinni í 12. kafla það sem talar að þriðjungur engla himinsins hafi fyllt honum að máli. Og það sem þeir neituðu að iðrast
vildu ekki sjá að sér að þá neittis Guð til að reka þá burt og þeirra býður endalok sem verða algjör og eilíð þegar þeim verður útrýmt eins og segir í Biblíunni. Það er líka sagt frá þessum hættulegu engla verum og nú erum við að tala um þá engla sem féllu í synd. Það er sagt um þá til dæmis í 28. kaflanum hjá Ezekiel, ég ætla að lesa 17. versi og það reyndar lýsing á gjörðum Lúsifers meðan hann var enn á himni sem fórustu engill. Það segir hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni. Þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar. Þá sjáum við hvernig hann hafði samsett ástæði til að tala við Evu hér forðum en Guð var búin að vara Adam og Evu við þessum hættulega óvini og þau kusu að hlusta á þennan fallna engil frekar en að taka aðvörun og viðvörunu drottins. Þessir fallnu englar eru hættulega verur enda voldur eins og áður en þeir gerðu uppreist gegn Guði á himnum. Það var einn slíkur engil sem talaði við Evu í aldingarðinum etin forðum og tældi fyrstu foreldra mannkynsins til uppreistnar gegn Guði eins og ég gat áðan. Og þeir gera okkur líka ýmislegt til miska eða eins og segir í opinbrunabókinni í 12. kaflanum og 12. vessi fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Veis ég jörðinni og hafinu því að djöfullin er stíin niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Af þessum lýsingum Biblíunar, innblásnu orði Guðs heilari ritningu, má sjá að við þurfum að taka afstöðu í baráttunum milliðins góða og illa. Því að englar Guðs heyja baráttu okkur til góðs og þessir föllnu englar, þeir heyja baráttu okkur til tjóns. Þetta er því einna prósteinu Biblíunar að mínu mati, þessi boðskapur englana. Við þurfum að trúa því og treysta að orð Guðs sé satt og rétt þar sem það greinir okkur frá í tugum ef ekki hundruða skipta eða tilfella í Biblíunni frá himneskum verum sem kallast englar og eru englar Guðs og einni varar okkur við verum sem líka eru englar en fallnir englar sem eru hættulegir óvinir okkar. Og hér voru það að lesa í opinberunarbókinni 12.12 að djöfullin er stíin niður til yðar í miklu móð því að veit að hann hefur nauman tíma. Hann veit að tími hans og fallina engla sem honum fylgja er takmarkaður. Endir þeirra mun eiga sér stað áður en langt og líður. Sjáu hvað Páll Postuli hefur að segja okkur þessa hættulega óvini eða eins og hann lýsi þeim í Efesus bréfinni 6. kafla í 11. og 12. vessi. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin. Við heimstrotna þessa myrkurs, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Þessi hættulegi óvinur Guðs og manna veit að hann sjálfur mun ásamt öðrum föllnum englum, líða undir lok og verða aldrei meir. Það efni og önnur skild þeim mun ég ræða nánar í síðari prófsteinum. Nei, englarnir eru ekki dáið fólk, þó að margir telji að svo sé. Hins vegar munu voldir englar Guðs taka á móti fólki Guðs þegar það rís upp frá dauðum og er boðið inn í dýrð himinsins. Þá munu englarnir syngja dýrlega söngva svo að undir tekur í himna sölum. Þá verður mikið dýrðir.
þá gefst okkur tækifæri til að ræða við þessar hetjur himinsins og spyrja margt það sem gerðist í lífi okkar. Þá hafa þeir einnig eflaust tækifæri til að útskýra eitt og annað sem þeir geta frætt okkur gang mála hér á jörðinni þegar við háðum harða baráttu við synd og freistingar. Þessir englar eru vinir okkar, englar Guðs. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn Jesús kemur aftur og allur englaskari himinsins með honum. Við skulum lesa þennan mesta viðburð mannkynssögunnar eins og honum lýst í Matteusarguðspjalli í 25. kafla og það vers 31 sem ég les. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Að lokum vil ég minna á fyrirheit drottins þér til handa þar sem englarnir þar sem englar hans koma mikið við sögu. Við lesum næst í Salmonum 91 vers 9-12. Þar segir, þitt hæli er drottinn. Þú hefur gjört hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin plága nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Englar Guðs eru vinir þínir. Þetta eru yndislega verur og skínandi bjartar og voldugar verur. Þó að þú sjáir ekki þessa engla núna, myndu eiga kost á að njóta samfélags við þá alla eilíð. Þú getur nú þegar leyft þér að hlakka til þess dags þegar þú kynnist englum Guðs persónulega. Mætti sá dagur renna upp fyrr en seinna.

0: Jesús lætur englana sína gæta mig þegar ég er út á daginn.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Einn sem hefur mikinn áhuga á að öðlast meiri og betri skilning á orði Guðs ber fram þessa spurningu. Getur þú útskýrt fyrir mér ritningu sem veldur mér miklum heilabrotum? Hana er að finna í Markúsi í 12. kafla 30. og 7. versi. En þar segir að drottinn sé að tala við minn drottinn. Við hvaða drottinn er drottinn að tala? Við skulum byrja á því að lesa þessa yfirlýsingu í samhengi við það sem er næst á undan og næst á eftir þessu samtali tveggja guðdómlegra vera, þar sem hvor veran um sig er sögð vera drottinn. Við lesum því Markús 12, 35 til 37. Þegar Jesús var að kenna í helgidóminum, sagði hann, hvernig geta fræðimennirnir sagt að Kristur sé sonur Davíðs? Sjálfur mælti Davíð af heilögum anda. Drottinn sagði við minn drottinn, set þig mér til hægri handar, þanga til ég gjöri óvinni þína að fótskur þinni. Davíð kallar hann sjálfur drottinn. Hvernig getur hann þá verið sonur hans? Og hinn mikli mannfjöldi hlíti fúslega á hann, tilvitni líkur. Hér var Jesús að vitna í Sálm Davíðs nr. 110, þar sem Davíð, innblásin af anda Guðs, fékk að sjá inn í fortíð og framtíð og skoða atburðarásina í hinni miklu deilu milli hins góða og illa. Í þeirri sýn sá Davíð það gerast þegar Guð ávarpar soninn, þar að segja Guð faðir ávarpar soninn, Jesú Krist, og kallar hann drottinn. Enda er hann sem skapar í okkar og alls lífs á jörðinni svo sannarlega okkar drottinn og okkar frelsari. En í þessari yfirlýsingu föðurins kemur fram að þegar gert verður upp fyrir syndina hér á jörðu, þá mun drottinn Jesús Kristur setjast við hlið föðurins í hásæti og allir óvinir drottins munu þá beygja sig í duftið og viðurkenna að hann er að eilífu drottinn allsherjar og konungur konungana. Gyðingar voru mjög stoltir af ætterni sínu, að sem sé þeir væru komnir af Abraham, Ísak og Jakob. Síðar í ættfræðinni kemur Davíð konungur til sögunar og minnkaði stoltu gyðinga ekki við það að eiga slíka hetju og glæsilega konung á lista forfeðrana. Í fjölskyldu umhverfi því sem ríkti áður fyrr í Londonu fyrir botni Miðjarðarhafs og gerir reyndar enn í dag var faðir hverra fjölskyldu sá sem öllu réði og allir báru lotningu fyrir. Hann var ávalt ávarpaður sem herra, er öllu réði og hafði vald annarra í fjölskyldunu í hendi sér. Það er í ljósi þessara staðreynda að Jesús spyr fræðimenn gyðinga að því hvernig það geti staðist að þeir segja að Kristur sé sonur Davíðs þegar sjálfu Davíð í ritningunum ávarpar hann sem sinn herra og drottinn. Með því að spyrja gyðingana útskýringu á þessu orðalagi sem sé drottinn sagði við minn drottinn, þá er Jesús að inna eftir þekkingu þeirra á ritningunum og þá leið skilningi þeirra á Messiasi og hver væntalegur Messias sem sé Kristur væri í raun og veru. Eftir hefði lesið þær þar að segja ritningarnar með auðmjúku hugarfari og einlægu hjarta leitandi sannleikans, þá hefðu þeir verið miklu fróðari allt sem við kom Messiasi og þá hefðu þeir ekki farið svo illa með hann sem raun ber vitni. Að sjálfsögðu vildi Kristur líka hjálpa öllum sem á hlýttu til þess að gera sér betru grein fyrir því hver var þarna á ferðinni. Sem sé, engin annari sá sem öll þjóðin beið eftir. Hinn smurði drottinn. Í þessu sambandi rifjast það upp fyrir okkur að svipa samtal á milli Guðs annars vegar og svo Guðs hins vegar er að finna í Hebreabréfinu. Já, ég sagði Guð og aftur Guð, þar sem Biblía lýsi því að einhver sem er kallaði Guð er að tala við annan.
sem er líka kallaður Guð. Og þarna í fyrsta kafla Hebreabréfsins ávarpar Guð faðir alla engla himinsins og reyndar hvern sem er í alheimi Guðs að gefa sig fram ef hann jafnist á við soninn. Og Guð faðir gengur svo langt að ávarpa soninn sem Guð. Við sjáum þetta í fyrsta kaflanum í Hebreabréfinu. Þá byrjum við á fimmta versinu. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Eða, ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyðina, segir hann, og allir englar Guð skulu tilbyðja hann. Og englana segir hann, hann sem gjörir engla sína að vindum og þjóna sína að eldslogum. Hér er sem sagt Guð að ávarpa englana, en nú ávarpar hann soninn í áttunda versinu og við lesum þar og áfram. En soninn hásæti þitt, ó Guð, aldir alda og sproti réttvísinnar sproti ríkis þins. Þú hefur elska réttlæti og hata ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinnar olíu frammi við þína jafningja. Og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Þeir munu farast, en þú varir. Allir munu þeir fyrnast sem fat. Og í tólta þessi segir og því þrettanda, og þú munt þá saman vefja eins og möttul þá verður skipt sem klæði. En þú ert hinn sami og þín ár taka aldrei enda. En við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, set þig mér til hægri handar, uns ég gjöri óvinni þína að fótskur þinni. Hér endar þessi langa tilvitnun. Hér er það svo áþreifalegt að það er Guð faðir sem ávarpar soninn sem Guð og drottinn. Faðirinn hefur mikla ánægja af því að upphefja soninn sem hefur verið niðurlagður svo mikið á meðal manna. Og enn einu sinni, alveg eins og í Salmonum og sem Jesús í Nýja testamentinu vitnaði til, lögð áhersla á það að Kristur muni setjast í dýrðarhásæti og að allir íbúar alheimsins muni beygja sig fyrir honum í aðdáun og tilbeiðslu. Enda hann drottinn svo sannarlega og engu minni drottinn en Guð faðirinn, samkvæmt yfirlýsingum sjálfs föðurins. Það ákaflega hrífandi að kynnast því heilari ritningu hve himinin og allir í alheimi Guðs leggja mikla áherslu á það að upphefja nafnið Jesu og að sýna honum alla þá lotningu og tilbeiðslu sem honum réttilega ber. Já, svo að spurningunni hér í upphafi sé réttilega svara, þá það drottinn Guð faðirinn sem ávarpar sonsinn Jesu Krist sem drottinn. Og þannig talaði drottinn við drottinn.

Sjálfur mælti Davíð af heilögum anda. Drottinn sagði við minn drottinn, seti mér til hægri handar, þanga til ég gjöri óvinni þína að fótskör þinni. Markús 12:36. Hér vitnar Jesús til orðana í Sálmi 110 og tökum vel eftir einu atriði. Jesús segir að þessi orð hafi Davíð mælt af heilögum anda. Jesús hefur því talið sálmin vera innblásin af heilögum anda. Þetta er ekki í eina skipti sem við sjáum orð er benda í sömu átt. Lestu guðspjöllin einhver tíma með það í huga að komast að raun afstöðu Jesú til Biblíunar. Þá sérðu hversu mikils Jesús mat Gamla testamentið. Þú finnur að hann trúði óhikað á innblástur Biblíunar. Gleymum þessu ekki. Við sem trúum á Jesú teljum hann vera son Guðs eitt með föðurnum á himnum. Það sem Jesús segir er satt. Við getum reitt okkur á hann í einu og öllu. Þess vegna viljum við líka beygja okkur fyrir því er hann segir bókina sem var Biblía hans, Gamla testamentið. Nú stundir hugsa margir öðru vísi. Það er orðin útbreitt skoðun að Biblían sé venjuleg, mannleg bók. Það séu skekkjur og miskilningur, góðsögur og helgisagnir. Vert er að vekja athygli á því að Jesús og postular hans voru á öðru máli. Þeir gengu út frá því að Gamla testamentið væri orð Guðs og hefði orðið til fyrir innblástur andans. Í postulasögunni 1:16 sjáum við að Pétur segir: Rætast hlaut ritning sú er heilagur andi, sagði fyrir munn Davíðs. Og síðan vitnar hann í nokkra staði í sálmunum. Höfundur Hebreabrefsins er sömu skoðunar en Biblíuna. Hann vitnar í Sálm 95 og segir að svo hafi heilagur andi sagt. Hebreabrefið 3:7-11. Það er gott að vita þegar við lesum Biblíuna að Jesús, postular hans og guðspjallamenn hafa lesið Gamla testamentið eins og heilaga ritningu. Þar sjáum við orð sem menn hafa skrifað og jafnframt eru þau orð heilags anda. Við hljótum að minnast þyrnirunnan sem logaði en brann ekki og við heyrum alveg eins og Móse rödd sem segir drag skóð hína af fótum þér því að sá staður er þú stendur á er heilög jörð. Önnum Mósebók 3:5. Þú getur treyst Biblíunni.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ég hef verið að predika hérna svona með ýmsa hluti á undanförnum tíma og það síðasta sem ég var að tala hérna voru hugsanir okkar síðast og hversu mikil áhrif hugsanir hafa á líf okkar. Nákvæmlega bara það sem við hugsum, það er veruleikin. Þá er ég að meina ef við erum jákvæð, þá er líf okkar jákvæð. Það er bara þannig. Ef við erum neikvæð, þá er allt neikvæð. Ég er ekki að segja þessi þannig að það kom ekki sorglegir hlutir og svo framvegis, en hugsanir okkar eru máttugar. Og þetta var ég að predika hérna síðast, en í dag langar mig að tala eitthvað sem tengist tilfinningar.

og tala um tilfinningar okkar og hvað til að mynda Biblían segir um tilfinningar og hamingju okkar. Og ég kannski ekki fullkomnasti fulltrúin til að tala um hamingju hér í dag, en ég get samt deilt með ykkur nokkrum hugrenningum mínum, enda má kannski segja að ég finn mig aldrei fullkomna til að standa hérna uppi, sama hvað ég að tala um. Og ég held að mörg ykkar sem hafi staðið hér upp og prédikað, þið upplifið nákvæmlega sama. Okkur finnst við ekki verðug að vera prédika yfir öðrum. En Guð svona kallar okkur til þess að deila því sem að gerast í lífi okkar og það sem við erum að uppgötva. En það eitt sem að ég veit þó hamingjuna og það nokkuð sem gerir alla menn og konur allan heim hamingjusum. Og það eitt atriði, það bara eitt atriði sem gerir okkur all hamingjusum. Sama hvort við erum búddistar, kristin eða hvað sem við erum. Getið þið giska á hvað það Þið þurfum ekki að svara mér. Trú. Veitir hvað ég segja sé? Alla það sem ég sé frá Biblíunni, það ást og kærleikur. Það það sem gerir alla menn og konur hamingjusum út allan heim. Og það þannig að ef við höfum ekki ást annara og kærleik, þá getum við einfaldlega ekki verið hamingjusum. Það algjör þarna, það svona samhengi þarna milli. Og Jesús, hann talaði kærleikan sem ætti að einkenna þá sem að fylgdu honum og hérna að hann myndi sjá það á því hverju væri lærisveina sínir, hversu mikið þeir elskuðu hver annan. Og ég hef einmitt velti oft upp svona fyrir mér að það einmitt kannski stundum svona hei gagstaða upp á teiningnum hjá okkur kristna fólkinu. Við eigum það til að vera svolítið dómhörð og hörð við hvort annað. Við erum búin að komast að sannleikanum í Biblíunni þá finnst okkur að einstaklingar eigi að geta bara farið eftir þessu. Og ég hef stundum hugsað að það stundum bara erfiðara stundum að vera kristin einstaklingur heldur en að hafa kannski aldrei heyrt Krist. Því að við erum stundum komin í svona, hvað maður að segja, súpupottin þar sem fólk vill sjóða okkur ef okkur tekst ekki alveg að rétta. En það nú svo þannig að við upplifum að oft skortir bara hreinlega mikið á kærleikan til hvers annars. Bæði til trúsískina eða milli trúsískina og svo líka bara til allra annara þarna út í heiminum og svo frá þeim líka. Og að því að við vorum hér á dögunum í Biblíu rannsókn að ræða umskurn og hvað umskurn væri, þá staðfestir Páll það í Galatabréfinu þegar hann segir í Kristi Jesu ekkert komið undir umskurn né yfirhúð, heldur undir trú sem starfar í kærleika. Og ég hef verið að velta nokkru fyrir mér undanförnu eða reyndar maður að segja að það hefur tekið mér all lífið að uppgötta þetta. Og hérna, það í raun og veru, hvað stendur í vegi fyrir því að hamingjan geti orðið okkar? Eða við getum einmitt starfa í þessum kærleika sem Kristur að tala því að þetta það sem að ég að glíma við alla daga. Ég að hugsa, ég Kristinn, akkur tekst mér þetta ekki? Akkur tekst mér ekki alltaf að gera það rétta? Og ég kannski, þið kannski ég svipar hugsanir, af hverju tekst okkur ekki að gera það rétta þegar við vitum það rétta? Og ég komist að því að það eru tilfinningar okkar sem eru að vefjast fyrir okkur. Og það ekki þessar góðu tilfinningar, heldur þessar neikvæðu. Og Páll heldur áfram í Galatabréfinu þegar hann segir, þér voru bræður kallaðir til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjóni hver öðrum í kærleika. Allt lögmál uppfyllt með þessu eina boðorði, þú skalt elska náungan þinn eins og sjálfan þig. En ef þér býtist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. Já, það þess að neikvæðu tilfinningar sem eru að eyðileggja líf okkar og verða til þess að við býtum og étum hvort annað upp. Það tilfinningar eins og reiði, biturð, öfund, metingur, deilir, fjandskapur og staðrindin svo að þetta eru allt sem bara tilfinningar er ekki. Er ekki sammála? Og það staðreynd að þegar þessar neikvæðu tilfinningar vega þyngra heldur en jákvæðar tilfinningar í líf okkar, að þá erum við orðin óhamingjusum. Og Þórdís var að tala þunglindi hérna áðan.
Þunglindi eru auðvitað svona einkenna því að við finnum fleiri neikvæðar tilfinningar heldur en jákvæðar og þá líður okkur illa. Og það geta verið ýmsar orsakir fyrir því sem að er ekki endilega okkur að kenna en það engu síður staðreynd. Og það sem erfiðast af öllu í þessu lífi að skilja og höndla tilfinningar sínar. Og það það sem ég hef verið raun að vera að stúdera fyrir sjálfa mig í svona kannski 3 ár, bara tilfinningar. Og því að það að geta höndla þessar tilfinningar jafngildir því að verða hamingjusöm. Og ég segi, vitið þið að öll mál, að ég held í fram, að öll mál í heiminum myndi leysast 1, 2 og 3 ef við hefðum ekki neikvæða tilfinningar. Og þessar neikvæða tilfinningar talar Biblíanum að séu ekki ávextir frá Guði. Heldur þvert á móti vill Guð að þú upplifir jákvæðar og góðar tilfinningar. Og við förum oft svolítið svona vöðum í blindni og myrkri þegar við höldum að Guð vilja að við höfum sektarkennd eða Guð vilji refs okkur. Þvert á móti þá er það afleiðingar af gjörðum okkar en ekki afleiðingar af því að Guð vilji það. Vegna þess, og þetta að finna út alla reikninguna, að kærleikurinn svo mold sem persónleiki þinn þarf að fá að vaksa í. Og út frá kærleika spretta dásamlegu tilfinningarnar sem verða til þess að þú ert hamingjusum eða hamingjusamur. Sem þess að tilfinningar gera það verkum að þú finnir hamingju. Er það ekki satt? Bara svo við höfum það á hreinu. Þetta eru tilfinningar okkar. Svo núna í dag langar mér að tala þessa hluti og velta upp nokkrum biblíutextum og sjá hvað orð Guðs hefur þetta allt saman að segja. Með hamingin og kærleikan og góðu tilfinningarnar. En byrjum að skoða hvað Páll segir í bréfi sínum til Korintumanna og þetta kafli sem svo margir þekkja. Þar segir í fyrsta versi, þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spátumsgáfu og vissi alla leyndardóm og ætti alla þekking. Og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti í fjöllum stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Og þessi orðvinir í þessum kafla, þau eru gríðarlega mikilvæg fyrir þá sem takast á hendur göngunum með Kristi. Vegna þess ég get deilt í með ykkur, þegar ég lít tilbaka á trúargöngu mína og hugsa hvernig hún hefur verið í þessi 15 ár eða 16 ár eða eitthvað svoleiðis, þá man ég vel eftir í hvernig það var að taka trú. Ég var gjörsamlega heilluð af orði Guðs og sannleika Biblíunar. En vitið þið hvað? Mikið rosalega langaði mig til þess að gera allt rétt. Og ég vildi gera allt rétt samkvæmt Biblíunni. Það heldist ekki bara yfir mér áhuga á svona kenningu biblíunar, heldur gríðarleg ábyrðakend. Og það hefur gengið á ýmsi í trúargöngu minni. Mest megnis hefur gengið á því að ég hef verið að bröltast þetta að gera allt rétt, reyna að gera allt rétt. En hvað að gera allt rétt? Ég var að lesa það úr Korintubréfinu að þótt ég deildi út öllum eigum mínum, þótt ég gæfi allt sem ég ætti, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að vera brenndur. En hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Og vá, það svolítið hart þegar maður finnst maður hafa gefið svo mikið fyrir málefni. Sem sé, Páll þekkti eftir við þessa tilfinningu að vilja gera allt rétt. Að fórna sjálfum sér. En svo segir hann, þótt ég gerði það, en hefði ekki kærleika, það var ég engu bættari. Sorglegt ekki satt. Vegna þess að ég hugsa til þeirra einstaklinga sem að hafa fórna sér hér á jörð, en skort kærleikan og það var fórn þeirra til einskis. Já, kærleikurinn að virðist vera svo mikilvæg þáttur í allri trúargöngunni að ef við höfum hann ekki, þá skiptir allt hitt bara engu máli.
engu máli. Það að greiða tíund, að sækja safna samkomur, að sinna þjónustu fyrir kirkjuna, að vinna góðverk fyrir aðra meiri sér. Allt þetta skiptir engu máli ef þú hefur ekki kærleika. Og þið hugsi kannski, það ekki hægt að sinna góðverkum nema að hafa kærleika. Jú, meiri sér að Satan sjálfur getur gert góðverk ef hann veit að það kemur honum að góðu. En í honum engan kærleika að finna. Svo Páll að segja okkur eitthvað mjög merkilegt hérna. Og til þess að við miskilum alls ekki hvað kærleikur þá telur Páll það upp. Og hann segir, kærleikurinn, hann langlyndur. Hann góðviljaður. Hann öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp, hann hegða sér ekki ósamilega, leitar ekki síns eigin, hann reyðist ekki, ekki langrækin, hann gleðst ekki við óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúr öllu, vonar allt, umber allt. Viti að vinur, þegar ég var að lesa þetta fyrir mörgum árum síðan, umber allt, ég gat ekki alveg tekið á móti þessum orðum. Ég get ekkit umborið allt. Alls ekki, ég hugsaði þannig, ég get það ekki. Vegna þess að það svo margir að nútið sem að gera svo ranga hluti. En, það sagði líka rétt áðan, kærleikurinn hreykir sér ekki upp. Og það akkur það sem maður gerir þegar maður dæmir aðra. Maður hreykir sér upp. Já, en ef okkur nú bara tækist þetta allt saman, að fara eftir þessum lista sem kærleikurinn á að vera. En vitið að vinur, ég held samt, þráttur okkur takist það ekki alltaf, þá séð við að komast að nokkru mjög mikilvægu hér og því sem mikilvægast að tróa göngu okkar. Það það að það mun taka okkur all lífið að kynnast þessum kærleika og tilengu okkur hann. Jafnvel mun það taka okkur alla eilífðina. Því að þetta verkefni afar stórt. Og svo við komum aftur til þessara fyrstu reynslu minnar á trúagöngunni að mér fannst ég þurfa að gera allt rétt. Annars væri ég bara ekki kristin að þá get ég sagt ykkur að ég hef lært mikið. Ég hef lært að það margt sem að ég mun sjá afar skýrt í Biblíunni. Ég mun sjá það úr orði Guðs að það 100% rétt. En mér mun bara ekki takast allt saman. Hins vegar sem kristin manneskja, ef ég viðurkenni að það sé sannleikur, að það sem stendur hér sé sannleikur, að þá hef ég stigið skref sem segir að ég sé sammála Kristi. Þegar öll á botnin hvolt, sama hvað þú gerir, hvort sem þú ert að ströggla við að borga tíund eða ströggla við að vera fyrirmynd fyrir aðra, þá segir Biblían að þú sért engu bættari. Af hverju það vinir? Jú, það vegna þess að Guð aðeins að miða að einu í þínu lífi og mínu lífi. Og það það að kærleikurinn vaks í þér og mér. Guði saman allt annað. Og nú fara kannski sem að hugsa. Þetta nú gælir rétt að Ragnheiður. Ég þá að segja að Guði sé sama hvort þú gerir rangt eða rétt? Rétt eða rangt? Nei, ég ekki að segja að Guð sé að segja það. En Guð að segja að þú ert einhver bættari ef kærleikurinn ekki í þér. Því þá hefur þú strýtað til einskis. Og nú langar mig til að tala aðeins meira þennan kærleika. Vegna þess vinir á að hérna að minni trúargöngu og við höfum öll okkar trúargöngu. Mín trúargang ekki sérstakar en ykkar. Þið eru öll að upplifa eitthvað stórkostlegt. En ég hef komist að því að ég var alltaf að reyna að elska aðra án þess að raunverulega elska sjálfa mig. Og hvað var ég að lesa hérna áðan? Að við erum að elska aðra eins og sjálfa okkur. Biblía segir þetta. Það ekkert eigingjarnt við það. Og ég hef komist að það ómögulegt. Að elska aðra án þess að elska sjálfa mig. En það ekki næstu mælikvæðin. Elskaðu aðra eins og sjálfa þig.
Jó, ég hef átt reynslur í lífinu. Ég ætla að útskýra þetta fyrir ykkur hvernig ég hef ekki elskað sjálfa mig. Vegna þess að ég hef átt reynslur í lífinu, margar hverjar áður en ég var kristin, sem að ég var bara alls ekki stolt af. Og ég efast ekki maður þið mörg sem ég sömu sporum og ég og hugsa eitthvað, ó já, það ekki gaman að minnast þessa og þessa. En vegna þess að ég hef alltaf verið svo heilsugar svona í trúnni eða svona langa til þess að vera svo mikil fyrirmynd fyrir aðra. Að þá hugsa ég, þegar minni mitt hefur svona reika aftur til þeirra hluta sem ég var ekki svo stolt af, að þá hef ég bókstaflega upplifað vanlíðan. Og stundum svitna mér segja. Bara þegar minni mitt reka til hluta sem að ég hef hugsa sjálfa mig. Og því haldi kannski þá að það sé eitthvað svo hræðilegt. En já, ég veit það ekki. Guð dæmir það. En ég hef alveg vita í huga mínum að Guð fyrirgefi mér. Ég hef alveg vita það að Biblían hefur sagt mér það. En ég hafði bara aldrei gefið mér þá gjöf að virkilega njóta þessara gjafar. Bara njóta þess að taka móti fyrirgefningunni. Svo ég reyndi að ganga og elska aðra án þess að elska sjálfa mig. Þannig var ég í mörg ár. Og það hefur reynst mér ómögulegt. Vegna þess að á þess að elska sjálfa mig, þá ég engu bættari. Þá í raun að vera breytist ég ekki. Vegna þess að ást Guðs, kærleikurinn, hann breytir. Hann sá eini sem breytir okkur. Það nákvæmlega það sama þegar aðrir elska okkur. Það breytir okkur. Ást annara breytir okkur. Hafið tekið eftir því. Þegar aðrir elska ykkur, þá breytir það ykkur. Við trúum því kannski stundum ekki einhver elski okkur, svo mikið, en það sannleikur að það breytir okkur að upplifa slíka ást. Og það nákvæmlega sama gerist þegar Guð elskar okkur. Ást hans fær okkur til að vera auðmjúk, þakklátt og hamingjusöm. En staðreyndin svo að við sjálf blokkurum þetta til okkar sjálfra og þá breytist við ekki. Við breytumst ekki meðan við erum í því ástandi. Því ástin, hún þarf að flæða, bæði frá Guði og til Guðs og frá fólki og til fólks. Þannig munum við verða bættari og betri og breyttari. Og eitt af því sem ég fundi út að lætur ást og kærleika flæða í lífi okkar er eitt af því sem Jesús talaði svo oft og tengist svo tilfinningum og það fyrirgefningin. Og það ekki bara að fyrirgefa öðrum, það að fyrirgefa sjálfum þér. Þið veitir, syndin í líf okkar, hún hindrar allt, hún stöðvar allt í líf okkar. Hún hleypir engu í gegn. Því að syndin dauði. Hún hleypir engum kærleika í gegn, engu ljósi. En leið og fyrirgefningin, bæði til okkar sjálfra og til annara á sér stað, þá getur ást og kærleikur fengið að flæða nýju. Ef þú reynir að komast í gegnum lífi á góðverkum, eða á skilduverkum, eða með vissan front, vissa ímynd af þér, án þess að sannur kærleikur búi í þér, þá það allt til einskis. Það líkt og Jésús talaði að líf okkar myndi líkjast gröf. Jésús sagði svona, vei yfir fræðimenn og farisear. Hræstnarar, þér líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar að utan, en innan eru fullar af döðra manna beinum og allskins óþverra. Svona tala Jesús til að vekja okkur upp. Það aðeins kærleikur sem getur breytt okkur og gert okkur lifandi. Guð hefur standard, já, og Guð vill að við gerum rétt, já, en Guð skilur. Hann skilur að við getum bara ekki alltaf gert rétt. Og það sorglegasta sem ég veit er þegar kristnir menn og konur sem vita þetta, vitum þessa fyrirgefningu Guðs, halda því fram að aðrir eigi að vera fyrirmynd fyrir þá. Vegna þess að það getur engin í raun að vera fyrirmynd fyrir annan. Þanniglega séð, Kristur fyrirmynd okkar. Það

allt rétt, en að hafa ekki kærleika, þá ertu engu bættari. Og þannig sagði til dæmis Jesús líka, hver sem upphefur sjálfa sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfa sig mun upphafin verða. Og vinir, þeir sem eru alltaf að þykjast gera allt rétt, þeir eru upphefja sjálfa sig. En það auðmýkjandi að viðurkenna að okkur verður á og að við séum syndarar, það auðmýkjandi. En Biblían segir að við verðum upphafin við að ganga fram í slíkri auðmýkt. Og Jesús sagði líka þetta. Vei yfir fræðimenn og fariseer, hræstnarar þér gjaldið tíunda myntu, anís og kúmeni, en heyrðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu. Réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógert að láta. Svo hann ekki að draga því að þegar ég gera það allt. En bara þetta mikilvægast. Svo Jesús búinn að skýra þetta allt út fyrir okkur. Að það til eitthvað sem rétt, en það líka til eitthvað sem mikilvægast. Og það að sýna réttlæti, miskun og trúfesti. Á dögunum þá barst mér bréf frá manni. Sem ég ætla ekki að nefna nafna hans en eitt slíkt, en það trúnaði mál. En það bréf var svo einlægt. Og því að hann var að fást við erfiða spurningar. Varðandi hvað veri rétt að gera á hans trúar göngu. Hann sagði mér frá því að ef hann myndi fara sínu fram í vissum hálum í sínu lífi, að þá myndi koma til þess að konan hans bara ætlaði að skilja við hann. Hún var ekki stödd á sama stað og hann í trúar göngunni, ekki stödd á sömu blasiðu og hann stóð frammi fyrir því að hún langaði til að gera allt rétt. Og ég hugsaði, hvað ég kannast við þetta. Af því ég var nákvæmlega eins. Ég vildi gera allt rétt og það skipti mig engu máli þó ég bara fór áfram sem trukkur ef að það rétt er það gert. En ég hef lært og ég svaraði þessum manni svona svolítið líkt og Jesús svaraði fræðimönnunum og fariseanum að það sem líklega væri best að gera væri að gera það sem væri mikilvægast. En staðreyndin svo að hann yrði að gera það upp við sig. Ég spurði hann, hvað heldur þú að Guði finnist mikilvægast? Og þannig það, vinir, að trúargangan okkar allra, hún ekki auðveld. Við finnum okkur vera að reyna að gera eitthvað sem rétt, en við gleymum að við þurfum líka ást og kærleika að halda. Og við þurfum miklu meira á því að halda heldur en að takast að gera allt rétt. Það getur þýtt að endur maður eins verði þú að leifa kannski börnunum þínum að gera eitthvað sem þú ert ekki fullkomlega sammála, en það þeim mikilvægt og með því að skilja þau þá sýnir þú þeim kærleika. Það getur verið að þú sjálf eða þú sjálfur þurfir að gefa þér séns og hætta að dæma þig fyrir hver mistök sem verða á vegi þínum. Því að það sem skiptir máli mikilvægast að kærleikur sé í lífiðinu, ekki að hvert spor og afrek þitt sé rós í hnappagat þitt. Það getur verið að þú þurri kannski að fyrirgefa einhverjum sem að gerði þér eitthvað illt vegna þess að það mun auka kærleikin í þitt líf. Það getur verið svo margt sem mikilvægara en annað. Og við stöndum alltaf frammi fyrir vali þegar við erum kristin, alltaf, að gera það sem mikilvægast og svo ekki mikilvægast. Hver getur svo sem dæmt það í þínu lífi hvað mikilvægast? Hver getur gert það? Guð einn sér inn í hjart okkar. Og vegna þess að maðurinn svo gjarna og vilja láta allt vera fullkomið á yfirborðinu, en svo innræðir það bara gröf með beinum í, að þá ráðleggi ykkur, vertu frekar einlæg eða einlægur með allt þitt líf, með öll þín mistök, syndir þínar, ekki búa til mynd af sjálfum þér, sjálfri þér, sem að þú getur ekki staðið undir og enginn getur staðið undir. Jú, Kristur setur standard fyrir líf okkar, en Kristur líka með þetta skýrt. Það sem mikilvægast er að þú sért að upplifa kærleika, að lífið sé fullt af kærleika.

Ég þurfti að fyrirgefa sjálfri mér margt og ég veit að Kristur fyrirgefur en að undanförnu hef ég gengið í gegnum reynslur að fullkomna þessa gjöf með því að taka stífluna í burtu og leyfa kærleika Krists að flæða inn í líf mitt. Ég hef ekki lengur kraft til að sýnast fullkominn hið ytra en það er ég það ekki. Ég að skilja að Guði skipti mestu máli að ég upplifi kærleikan. Vegna þess að kærleikurinn það afl sem að lokum mun breyta mér og ekkert annar. Mætti Guð blessa okkur öll til þess að virkilega einblín á kærleikan, bæði til okkar sjálfra, til Guðs og til annara og þannig mun það kærleikin flæða til þín tilbaka. Guð blessi trúargöngu þína.

0: Að Jesús elska mig það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Ég óttur að spá í þetta og það greinlegt að það fleiri sem hafa spáð í þessa sömu hluti og ég. Stundum erfitt að koma þessu niður á blað, en sömum bara hreinlega gefið að koma þeir niður á blað. Og það svolítið gaman að upplifa það að manns eigin hugsanir getur maður fundið á blöðum sem að aðrir hafa skrifað og þannig var það með mig ég búin að svona halda þessu svolítið haga en mér langar að deila þessu með ykkur því að þetta í raun og veru eða sagt frá mín eigin hjarta að Jesús elska mig það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt mér hefur ávallt fundist það auðskilið að Guð elski heiminn og Jesús elskaði söfnuð sinn En ég gat ekki skili hvers vegna hann elskaði mig. Annars tiltölulega auðvelt að útskýra þetta. En maður hættir að hugsa sjálfan sig. Guð kærleikur. Kærleikur eðli hans. Líf hans kærleikur. Og kærleikur andrúsloftið hann hrærist í. Hann elskar af því að hann lifir. Kærleikur hans leitar ekki aðeins þeirra sem eru hans verðir heldur einnig þeirra sem eru hans óverðir og þess vegna elskar hann mig. Jesús dó vegna okkar allra. Hjarta hans getur rúmað okkur all. Kærleikur hans nógu mikill til þess. Hann þekkir okkur nógu vel til þess að vita nákvæmlega hvernig okkur líður. Hann þekkir mig með nafni. Hann veit hvernig lindisengum mínu háttað. Hann þekkir æviferi minn og reynslur. Hann finnur til með mér í reynslum og freistingum. Hann elskar mig eins og ég væri svo eini. Hann sérum mig eins og ég væri svo eini sem þyrfti að varðveita. Ég get talað við hann raunir mínar og vandræði sem koma fyrir mig og hann hlustar svo gaumgæfilega eins og ég væri svo eini sem bæri fram málefni fyrir hann og hann þyrfti að hjálpa. Hann sér fyrir sér þarfir mínar eins og ég væri svo eini sem fyndi til þess að vera hjálpar þurfi. Hann tilheyri mér eins og engin annar ætti rétt á honum. Og þetta viðkvæma og persónulega samband skerðir ekki frjálsræði mitt á neinn hátt. Á hverju morgni kýsi ég að taka móti kærleika hans? Hverju morgni kýsi ég að lifa og vinna fyrir hann? Á hverju morgni segi ég við hann, kærleikur þinn hefur fundið mig og dregið mig til þín og ég vil tilheyra þér. Ég hefði frjálsræði til að yfirgefa hann á hvaða augnabliki sem en mér haldið að böndum kærleikans sem þvinga mig. Mér langar ekki til að fara þangað sem hann vill ekki fara með mér. Mér langar ekki til að gera neitt það sem ég veit að ég get ekki haft aðstoð hans við. Hann stjórna mér með blíðu kærleikans og gleði og hamingju að finna í nærveru hans. Veist þú hver hann elska þig mikið? Þú tapar öllu því besta lífið hefur að bjóða ef kærleiku frelsarans fær ekki að vera og verma hjarta þitt. Mundu það að hann elskar þig jafn mikið og hann elskar mig. Það dásanlegast af öllu því ég hefur fundið í lífsgleðinni að í Biblíunni finn ég það eftir sóknarverðasta af öllu að Jesús elskar mig.
1: Fyrsta Jóhannesarbréfi 4:7-21 Þetta kærleikur Guðs. Þið elskuðið, elskum hvert annað því kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð og því Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs til okkar að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að hann skildi veita okkur nýtt líf. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðuð, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá Guð í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Við hefum séð og vitnum að faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sé sonur Guðs, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Fáum við elska hvert annað og lifa þess og Kristur lifi hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttin býst við hegningu, en sem sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrra bræði. Ef einhver segir, ég elska Guð en hata trúsískinni sín, sá er lígari. Því að sá sem elskar ekki bróði sinn eða systur sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elska Guð á einnig að elska bróður sinn og systir. Já, þetta er bara að vera voða sterkt eitthvað í hjarta mér eða huga mínum. Og þetta Guð elskaði okkur fyrst. Hann elskaði okkur að fyrra bræði. Og hann sendi son sinn til þess að við getum elska, til þess að kenna okkur að elska hvert annar. Þetta ef við elskum ekki hvert annar, hvernig sýnum við kærleika Krist? Það leif ykkur að hugsa um þessu orðst.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessa og sæl, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðstursdóttir. Ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur mál sem mér mjög hugleikið. Við tölum með einhver sé augasteinn foreldra sinna ef þeim þykir sérstaklega vænt hann. Og í Biblíunni er talað að við séum augasteinar Guðs. Hann metur okkur svo mikið sem hann talar í Sakaría að hver sem snertu okkur, snertu augastein hans. Að snerta auga einhvers veldur miklu sársauka. Drottinn er þarna að segja okkur hver mikils virði við séum honum. Við myndum svo sannlega ekki við láta neitt snerta augastein okkar eða augun yfir leitt þar sem þau eru svo viðkvæm. En snerting er sem eitthvað sem öllum er nauðsynleg. Guð vill alltaf besta fyrir okkur og eitt af því sem hann hefur gefið okkur er þörfin fyrir snertingu. Ef við horfum á kappleiki þá sjáum við fullorðna karlmenn ófeimna fallast í faðma. Þegar einhver hefur staðið sér sérstaklega vel í kappleiknum, koma samherjar hans til að svo faðma hans eða slá á hendur hans. Þetta er gert þess að sína samheldni og ánægju með það sem viðkomandi var að gera og jafnframt uppörvar það leikmennina til að gera enn betur. Hafið tekið eftir því hver lítið barn hefur mikla þörf fyrir að snerta allt sem það kennst í tæri á. Það er svo það sé innbyggt í barnið að koma við það sem nálægt því er. Til dæmis þegar það er að borða, þá vil það helst borða með puttunum. Ég hefði kreista matinn og leika sér með hann. Það hefur verið sannreitt að lítil börn sem ekki fá neina snertingu eða litla snertingu þroskast ekki eins vel og þau sem fá næga snertingu. Einnig hefur það verið sannreitt að fyrirburar hafa mikla þörf fyrir að foreldra strjúki þeim og snerti. Læknar eru þess fullvissir að snerting fyrirbura hafi það góð áhrif á þroska þeirra að foreldra eru hvatti til að koma og vera hjá börnunum og það þó þessi í hitakössum og með allskyns leiðslur er foreldrum, já og af og ömmu, sett að strjúka fætu litlu krílana svo að hendu þeirra. Fyrstu börn yngsta sonur okkar Steinþórs voru tvíburar sem fættust löngu fyrir tíman. Þegar við komum í heimsók til þeirra var ég hálf hrætt við að koma við þau. Þau voru svo lítil og vesaldaleg og allstað voru slöngur og leiðslur. En barnalæknirinn sagði okkur að strjúka þeim varlega og láta þau finna mikla snertingu. Í marga daga skiptust við á að vera hjá þeim. Við strjúkum þeim og töluðum við þau. Mikil var svo gleði okkar þegar máttum taka þau í fangið þótt þau var enn með fullt af slöngum og snúrum. Börnin þroskust vel og eðlilega þrátt fyrir smæð þeirra þegar þau kom í heiminn og þó þau séu nú orðið 13 ára og táningar eru þau enn mikið fyrir snertingu. Þau faðma okkur, vilja sitta þétt uppi af og ömmu þegar þau eru nærið þeim. En það eru ekki bara börn sem hafa þessa snerti þörf. Okkur er einnig sagt að þá einstaklingu sem meðutundalaus finni hann fyrir snertingu og muni eftir því þegar vaknar úr meðutundaleysinu. Þeir sem hafa reynt þetta segja að þó þeir hafa ekki getað haft samband við ástvinni með orðum var þessi snerting frá ástvinnum og starfsfólki sjúkrahússins þeim svo mikils virði. Tengdamóði mín var ljósmóður að gamla skólanum. Hún hafði mjög sterka skoðin á hver snerting mæðra í fæðingu, já og annara sjúklinga, varði mikilvæg. Ég gleymi aldrei þegar hún hringdi einn sinn í mig og baði mig að fara út á sjúkrahús Keflavíkur fyrir sig. Hún var upptekið með að sitja yfir, en á sjúkrahúsinu var gamall maður nafni Jóhannes sem var einstæðingur og dauða kominn. Hún baði mig að sitja hjá honum þar til hann skildi við eða hún kæmi. Ég fekk nákvæm fyrirmæli að halda í hendi hans og tala við hann. Ég var þegar þetta gerðist kona og hafði aldrei verið viðst að dána beð. En ég gerði þetta þó ég var ekki viss að ég myndi vita hvað ég ætti að gera. Allavega sat ég þarna í nokkra klukkustundir og hélt í hendi Jóhannesar og talaði við hann Guð og að næst þegar við myndum hittast eru þá himnum hjá Guði þar sem engin dauði eða sjúkdómar væri til. Tengdamamma kom svo og við sátum báðar hjá honum þegar hann gaf upp andan. Þetta var í fyrsta en ekki síðasta skiptið sem ég sat hjá dauðvona manni. En þarna kendi tengdamóði mín mér að snertingin og það að tala við þann sem var í dauðvona var í mjög þýðingamikið og sjúklingurinn vissi af því að einhver var í hjá honum þó hann sjálfur gæti ekki haft samband við okkur. Í Matteusar guðspjalli 9. kafla eru nokkrar sögur hvernig drottinn okkar læknaði fólk með snertingu. Í einni þessari sögu sagt frá að Kristur var á göngu með lærisveinu sínum og þá komu lærisveinar Jóhannes að skýra það til hans og spyrja hann nokkra spurninga. Á meðan Jesús er að tala við þá, kemur forstöðumaður nokkur til hans og lítur honum og segir að dóttir sín sé skýrin við. Og hann sé sannfærður að ef Kristur komi og leggja hönd sína dótturina, þá muni hún lifna við. Í 19. versi segir, Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. En Kristur fekk ekki frið til þess að fara strax með þessu manni. Því að við höldum áfram að lesa í 9. kaflanum, þá sjáum við að hann var fyrir töfum. Því það segir, kona sem hafði verið með blæðingar 12 ár kom þá að baki honum og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Hugsaðu ykkur, þessi kona hafði svo mikla trú að lækningamætti Jesu Krists, hún var viss hún myndi læknast ef hún gæti snert skikki hans. Og hún gerði það. Og í 22. versi segir, Jesu snýri sér við, og er hann sá hana, sagði hann, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan var heil frá þeirri stundu. En þegar Kristur kom á húsi forstöðumannsins var þar allt í uppnámi. Það var bara hlegið að Jesú þegar sagði að stúlkan var ekki dáin, heldur svæði bara. Fólki hélt að það vissi betur en Jesús. En í 24. versi í þessu sama kafla þá segir hann, farði í burtu, stúlkan er ekki dáin, hún sefur, en þeir hlógu að honum. Foreldrarnir höfðu samt trú á Jesú og létu fólki fara. Það segir þegar fólki hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reist á stúlkan upp. Kristur snerti hana, hann tók í hönd hennar og hún vaknaði aftur til lífsins. Þetta fréttist allt héraðið. Og blindir menn kölluðu á Jesú og báði hann að miskunna þeim. Jesú spurði hvort þeir tryðu að hann gæti gert þetta. Þeir blindu héldu það nú. Þá segir í 29. versi áfram. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru, og við fræðu hann í öllu því héraði. Í þessum kafla er sagt frá minnstakosti 3 tilfellum þar sem Jesús Kristur snertir fólk og það læknast af sjúkdómum og vaknar upp frá dauðum. Snerting Krists gerði kraftaverk. Ég er nú ekki að segja að við getum gert kraftaverk eins og Kristur gerði, en snerting er tungumál sem við erum gjörn á að vanrækja. Ég á hér við þá tjáningu sem felst í snertingu. Sem kennari hef ég komist að raunum hungur sumra barna eftir kærleika, skilningi og samhygð. Af langri reynslu í samfélagi við börn hef ég sannfæst mikilvægi snertingar við að koma góðum skilaboðum á framfæri. Hlýtt og innilegt handtak, vingjarlegt klapp á öxlina eða kærleiksríkt faðmlag geta sagt miklu meira og komi meira til skila en nokkur orð fá gert. Lítil og viðkvæm bar sálin þar betri meðferðin hörkuleg orð og hranalega skipanir. Ekki síst þegar þessi börn koma frá heimilum þar sem kærleiksrík tjáning er sjaldgæf eða skortir alveg. Ég var svo lánsöm að vera alin upp á heimili þar sem mikið var snertingu. Og heimil okkar Steinþórs var líka og er snerting mjög mikilvægur þáttur í heimilislífinu. Og í kirkju sem ég sæki nú er einnig mikið snertingu. Þar heilsustu gerna með faðmlagi og kossi á kinn. Þegar ég var í háskóla í Bandaríkjunum var ég án mannlegra snertingar í 6 vikur. Þannig vildi til að ég fór í 6 vikna námsferð í landafræði. Við vorum 5 nemendur og svo prófessor. Allt gott og elskulegt fólk. En við þekktumst ekki neitt fyrir ferðina. Í ferðinu töluðum við mikið saman, skoðuðum saman náttúruundur, lærðum saman og tókum próf saman. Við áttum nokkuð gott samfélag, en mér fannst eitthvað vanta. Ég gerði mér ekki strax grein fyrir hvað það var, en mér leið eitthvað ekki nógu vel. Ég fór þá að hugsa hvað það væri sem vantaði. Og þá uppgötvaði ég að allar þessar vikur hafði ég ekki snert neina mannesku, né hafði nein manneska snert mig. Það vantaði þennan mannlega þátt, að finna væntum þykju með faðmlagi eða þrýsting á hendi. Þetta var vitanlega bara eðlileg aðstæðnana vegna, en fyrir mér var ferðin erfiðari vegna þessa. Vinir eru þýðingamiklir í líf okkar. Berir hver að baki nema bróður sér eigi. Við þurfum að muna eftir að sýna hvert öðru þétt handtak, faðmlag og önnur merki vináttunar. Snerti þörfin virðist vera innbyggð í okkur. Hver hefur ekki þurft að káfa aðeins á efni áður en fatnaður eða efni fatnað er valið? Hvað svo sem við sjáum í fyrsta sinn fylgir því sterk löngun til að koma við það. Drottinn gaf okkur þessa þörf til að snerta. Og drottinn var ófeiminn við að snerta fólk. Við lesum í guðspjöllunum hvernig þeir sem hann snerti urðu heilir. Í Markusar guðspjalli í 7. kafla þá segir svo í 57. versi og hvar sem hann kom í þorp, borgir eða á bæi, lögðu menn sjúka á torgin og báðu hann að þeir fengju rétt að snerta faldklæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir. Og í Markus 10. kaflanum og 13. versi þá lesum við menn þarðu börn til hans að hann snerti þau en lærisveinarnir átöldu þá. Og í Lúkas 7. kafla og 19. versi allt fólkið reyndi að snerta hann því frá honum kom kraftur er læknaði alla. Kristur er tilbúin að snerta okkur með krafti sínum enn þann dag í dag. Ég ætla að lokum að lesa fallegan sálm sem við syngjum oft. Við skulum gera þann sálma bæn okkar. Hann snart mig, ó hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig og gaf mér trú. Fjakaður að þungri byrði, þjáður, kvalin synda neyð. Kristur Jesús kom og snart mig og kvölin vék það frá mér leið. Hann snart mig, ó hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú, hann snart mig og gaf mér trú. Hvílík stund nú fann ég frelsið, fögnuðinn, ó Jesús minn. Lífið hefur leikið við mig og lofs ég þér, nú er ég Guð þinn. Hann snart mig, ó hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú, hann snart mig og gaf mér trú. Drottinn minn, við byggjum þig að snerta okkur með mætti þínum, að við getum verið þess fullviss að við séum þín börn, fulla trú og friði. Þökk, drottinn minn, fyrir að gefa okkur þennan fögnuð og frið. Við þökkum og lofum þig í Jesú heilaga nafni. Amen.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar Evrópa lá sveipuð andlegu myrkri vogaði einn maður sér að draga ritningarna fram í dagsljósið. Þeir kölluðu hann morgunstjörnu siðbótarinnar en óvinir hans kölluðu hann villu trúamann. Þrátt fyrir hótanir fangelsisvist, pyntingar og dauða barðist hann fyrir einni róttækri hugmynd. Orð Guðs tilherir öllum. Vertu vitni að neistanum sem kveikti byltingu. Leit John Wycliffe til að frelsa Biblíuna úr aldalangri ánauð. Vegna þess að þegar sannleikurinn er leystur úr læðingi, getur enginn kraftur á jörðinni þagga niður í honum. Eftir valdarsa ríkti tími djúpstæðs andlegs myrkurs yfir Evrópu. Fáar biblíur voru til og jafnvel þær voru læstar inn í fornum tungum latínu, grísku og hebresku. Tungumál sem venjulegt fólk gat hvorki lesið né skilið. Kirkjan sem var sveipuð því valdi sem hún fékk frá biblíunni hélt algeri stjórn og túlkaði ritninguna eftir tilgangi sínum. Orð Guðs var hulið fjöldanum, líkt og fjársjóður grafin djúpt undir lögum hefðar og hjátrúar. Samt vildi Guð í óendanlegri miskunn sinni ekki leyfa að orð hans yrði þagga niður að eilífu. Þó að nóttin virtist endalaus, heyrðust dögunar hvísl. Guð hrærir hjörtu karla og kvenna og dró þau til að leita sannleikans eins og maður leitar að dýrmætu gulli. Ritningarnar voru ekki alveg glataðar, þótt þar væru huldar mörgum. Guð hafði varfið þær og á fullkominni tímasetningu hóf hana afhjúpa sannleikan hið innra. Eins og fangar sem listir voru undan járnliðum myndi hinn helgu orð brátt brjótast fram til að lýsa upp hjörtu og huga. Á 14. öld var tíminn kominn fyrir ótrúlega breytingu. Þetta var ekki tilviljun, heldur guðlegur ásetningur. Það var á þessari öld vakningar sem rödd kom fram, rödd sem myndi hrista undirstöður rótgróins kerfis. Í Englandi reis upp John Wycliffe, oft kallaður morgunstjarnar siðbótarinnar, til að boða nýja tíma. Hann var enginn venjulegur maður, heldur útvalinn af Guði til að greiða veginn fyrir frelsun þeirra sem voru fjötraðir af fáfræði og ótta. Frá æsku var Wycliffe knúinn áfram að óseðjandi þorsta eftir þekkingu. Hann fæddist í hjarta Englands og ólst upp í landi þar sem andlega þarfir fólksins hrópuðu á líf. Wycliffe var trúrækinn fræðimaður og heldi sér í öll fræðisvið. Skólaheimspeki, kirkjuréttur, borgararéttur og sérstaklega lög eigin lands. Snild hans og þrotlaus leit hans að sannleikanum gerði hann að leiðarljósi síns tíma. En það voru ekki bara gáfur hans sem aðgreindu hann, það var lotning hans fyrir Guði. Ótti drottins er upp af þekkingar. Og Wycliffe var dæmi þessa reglu í hverju skrefi ferða sinnar. Hann naut virðingar bandamanna og vakti ótta óvina sinna því þeir gátu ekki vísað á bug styrk röksemdafæslu hans eða heillindum persónuleika hans. Þjálfun hans á unga aldri varð öflugt vopn í orustinni miklu framundan og gerði hann í stakk búin til að ögra bæði guðfræðinlegum villum kirkjunar og kúandi borgarlegum kerfum sem samtvinnið voru henni. Hugrekki Wycliffe til að mótmæla valdi rómversku kirkjunar var fordæmalaust. Hann sá að kirkjan hafði villst langt frá kenningum Krists, skipt út sannleika Guðs fyrir mannlegar hefðir og beitt andlegu valdi til að stjórna fjöldanum. Þessi skilningur kveikti neista innra með honum, heilaga óanægju sem leyfði honum ekki að þegja. Hann hóf baráttu ekki aðeins fyrir sína eigin þjóð, heldur fyrir allan kristna heiminn og ruddi brautina fyrir frelsun einstaklinga, kirkna og jafnvel þjóða og greipum Rómar. Það var eins og Guð sjálfur hefði undirbúið Wycliffe einmitt fyrir þessa stund í sögunni. Víttak menntun hans og djúp trú unnu saman eins og tannhjól klukku og snerist í fullkomnu samræmi í guðlegum tilgangi. Hann skildi ritningarna skýrt og gat afhjúpað villu kirkjunar með nákvæmni. Hvert orð hans hafði vægi og áræðni hans skók sjálfstraust þeirra sem héldu fast í manngerð valdkerfi sín. Og samt er saga Wycliffe ekki aðeins vitsmuni eða uppreist. Það er saga forsjón Guðs. Þó að Biblían væri af skornum skammti, Þó hún var í sveipuð fornum tungumálum og haldið utan seilingar aldir, var andi Guðs á hreyfingu. Þar sem Viklif stóð á þröskuldi sögunar, var þann ílátsum ljós orðs Guðs myndi byrja að skína í gegnum á ný og brjótast í gegnum þrúandi myrkur eins og fyrstu geislar dýrlegra sólaruppbrósar. Tíminn var kominn til að Biblían talaði til allra hjartna á tungumáli sem þeir skildu og Viklif myndi leiða stjórnina í þessu helga trúboði. Þetta var ekki tilviljana verk eða aðeins mannleg viðleitni. Það var afhjúpun áallunar Guðs um að færa líf og frelsi í heim sem hafði verið í þrældómi of lengi. Ferð Viklifinn í orð Guðs hófst með hungri sem engin jarðnesk þekking gat fullnægt. Hann hafði smakkað besta lærdóm síns tíma. Skóla heimspeki, rangkallar laga og kenningar kirkjunar, samt var sál hans eirðarlaus eins og hún þráði vatn umkring tómum brunnum. Í skóla kynntist Viklif ritningunum en þær voru ekki aðgengilegar. Biblían var skrifuð á tungumálum sem aðeins menntuð yfirstétt gat skilið. Samt hrærðist eitthvað innra með honum þegar hann heldi sér yfir forna texta. Nálgun hans á Biblíuna var ekki hversdagslega eða hverful, hann rannsakaði það öðruvísi. Því dýpra sem hann kafaði, því meira áttaði hann sig á því að hann var ekki bara að afhjúpa orð, heldur lífið sjálft. Eins og gröftur í gegnum lög jarðar í leita geimsteini reyndi Viklif að grafa upp sannleika sem fyrir löngu hafði verið grafin undir aldalöngum hefðum. Hann uppgötvaði Guð sem frjálslega veiti náð og frelsara sem stóð sem eini meðalgöngumaðurinn milli mannkyns og himins. Orðin í fyrra Tímóteusarbréfi 2:5 ómöðu skýrt í huga hans. Einn er Guð, einn er á meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Þetta var ekki Kristur pomps og prakt sem kirkjan kynnti, heldur Kristur sem var aðgengilegur öllum, hirðir sem leitaði týndra sauða. En Vikli var ekki sá fyrsti sem laðaðist að þessum sannindum. Aðrir á undan honum höfðu séð ljós náðar Guðs. Þessi lærðu menn höfðu snúið sér að ritningunum og fundið fjársjóði sem ekki var hægt að mæla. Þeir deildu uppgötunum sínum með þeim sem voru í kringum þá og plöntuðu sæði vonar í hjörtu íþyngda þungu oki yfirvaldskirkjunar. Vikli gekk óaðvitandi leiðina sem þeir höfðu undirbúið. En hann myndi brátt taka þá ferð lengra en okkur hefði geta ímyndað sér. Eftir því sem skilningur Viklif jókst samfæring hans. Þrá hans eftir sannleikunum var ekki lengur aðeins vitsmunuleg leit, heldur brennandi verkefni. Því meira sem hann sá fegur hjálpræðisins opinberaði í Biblíunni, því meira fann hann sig knúin til að deila henni. Hann vissi að þessi sannleikur var ekki ætlaður fáum, heldur öllum ríkum og fátækum, menntuðum og ólærðum. Hann hafði smakkað lifandi vatn og hann gat ekki haldið því fyrir sjálfan sig. Í fyrstu reyndi Viklif ekki að vera á móti Róm. Markmið hans var einfalt að láta Biblíuna tala. En þegar hann kenndi og predikaði fór leið hans að rekast á hina háu uppbyggingu páfadóms. Hann sá greinilega hvernig kirkjan hefði skipt á hreinu gulli orðskuðs fyrir flekkaða mynd mannlegrar hefðar. Í Mattiðs og Guðspjalli 15:9 hafði Jesú vara við. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Viklif sá þetta gerast allt í kringum sig og hann gat ekki þagað. Boðskapur hans var djarfur og beinskeyttur. Skila varð Biblíunni aftur til fólksins. Það var ekki nóg að hún stæði í hillum fræðimanna eða væri vitnað í af prestum. Sérhver karl, kona og barn hafði rétt til að lesa orð Guðs í sínu eigin tungumáli. Útskýring orðins upplýsir gerir fávísa vitra. Vikli trúði þessu af öllu hjarta og hann lifði það af öllum kröftum. Ástríða Vikli var sannleikunum gerði hann af öflugum kennara og predikara. Hann talaði ekki aðeins með orðum sínum heldur með lífi sínu. Óhagganleg heilindi hans og skýr rökhugsun ávann sér virðingu margra, jafnvel þeirra sem voru á móti kenningum hans. Almúin sem var þreyttur á spillingunni og hræstninni sem þeir sáu í kirkjunni fundu von í orðum hans. Þeir tóku á móti sannleikana sem hann deildi, sannleika sem lyfti augun þeirra frá ofríki manna til náðar Guðs. En þessi vaxandi áhrif fóru ekki fram hjá neinum. Kirkjuleiðtogar sem lengi höfðu haft völd í hjörtum og huga fólksins fundu að stjórn þeirra var að renna út. Skilaboð Vikli var ógn og þeir brugðust við með reiði og andstöðu. Samt hélt hann áfram órættur við áætlanir þeirra. Hann vissi að hann var ekki einn þetta verk. Sami Guð og leiddi hann til ritningana myndi styðja hann í að miðla ljósi þeirra. Ímynduðu þér mann sem rekst á falda lind í eyðimörk, lind sem geti svala þorsta hils þorps, deyjandi og þorsta. Hann hefði geta haldið því fyrir sjálfa sig, drukkið í leyni og lifa þægilega meðan aðrir fórust. En Vikleif þoldi ekki tilhugsunina. Hann sá þurrar sálir umhverju sig og hann vissi að uppspretta orguðs var ekki hans til að safna. Það var fyrir alla og hann myndi gefa líf sitt til að koma því út. Uppgötun Vikleifs á Biblíunni var ekki bara atburður. Hún var vendipunktur í sögunni. Það var upphafið af hreyfingu sem myndi rjúfa fjötra, opna augu og draga hjörtu aftur til hins lifandi Guðs. Saga hans minnir okkur á að ekki er hægt að þakka niður í sannleikanum þegar hann hefur verið afhjúpaður. Hann vex, hann dreifist og hann breytir öllu. Ferð John Wycliffe sem nú logaði af ljósið ritningana leiddi hann augliti til auglitis við rótgrónustu krafta síns tíma. Sannleikurinn sem hann hafði uppgötvað neyddi hann til að tala og það sem hann sá í kringu sig kveikti réttlátan eld í hjarta hans. Það var ekki nóg að læra og kenna. Það þurfti að takast á við kerfi sem hnefti huga og sálir í þrældóm undir þunga hefðar og ótta. Óbilandi trú Wycliffes knúði hann til að ögra hjarta páfavaldisins sem hófst með kröfum þess yfir ráðamönnum Englands. Páfi krafði skatts frá enska konunginum. Greiðslu sem samkvæmt Wycliffe gaf hvorki skynsemi né ritningunum réttlæti. Djarflega hélt hann því fram að páfin hefði ekkert vald yfir stjórnmálaleiðtogum því að völdin væri vígð af Guði ekki af mönnum. Þessi kenning sló djúpan streng hjá leiðtogum Englands þegar þegar voru þjakaðir að kröfum Rómar. Orð Wycliffes veittu þeim sjálfstraust til að hafna kröfum páfa, stórkostleg afstaða sem olli verulegu höggi fyrir yfir á páfa í landinu. En barátta Wycliffes endaði ekki með pólitík. Augnaráð hans beintist að betlandi frægjurum sem voru að kæfa lífið úr siðferðislegum, menningarlegum og efnaðislegum lífsþrótti Englands. Þessi frægjarar klæddir í gervi fátæktar reikuðu landið sem betlarar og lýsti yfir hollustu sinni við Guð á meðan þeir tæmdu auðlindir fólksins. Iðjuleysi þeirra dró úr heiðarlegu starfi og áhrif þeirra leiddi til hnignunar menntunar og aukinnar fáfræði. Foreldrar sem sendu syni sína í háskóla lifði í ótta við að frægjararnir myndu flækja þá, lokka þá til klausturs án samþykkis og slíta fjölskyldur í sundur í nafni trúar hollustu. Kirkjan hafði upphafið vald frægjaranna á ógveggjandi stig. Þeir héldu því fram að þeir hefðu mátt til að heyra játningar og veita fyrirgefningu, en hvati þeirra var langt frá því að vera hreinn. Wycliffe sá greinilega hvernig þetta kerfi var orðið að markastorgi aflátsbréfa þar sem fyrirgefningu er keypt með mynt frekar en leitað hjá Guði. Sá sem delur yfirsjónir sínar verður ekki langgefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Samt viðhjöldu frægjararnir þeirri hugmynd að hægt væri að kaupa aflausn og græki þeirra ítti undir glæpi og spillingu. Framlög sem ætluð voru til að annars sjúka og fátaka var streymt í vasa frægjaranna á meðan þeir lifðu í lúxus fjarri þjáningunum sem þeir sögðust lina. Wycliffe lét sér ekki næja afhjúpa hræsni þeirra. Hann sló á rót valds þeirra og lýsti því yfir að valdið til að fyrirgefa syndir tilheyri Guði einum. Páfin og prestarnir, hélt hann fram, væru ekki færari að veita fyrirgefningu en nokkur annar maður. Þetta var djörf fullyrðing, því hún tók í sundur allt kerfi andlegra og stundlegra yfirráða sem kirkjan hafði byggt upp. Hótunar og blekkingar aðferði frægjaranna dýfkuðu aðeins staðfestu Wycliffe. Þeir skemmtu fjöldanum með sögum og þjóðsögum og samferðu fólk að trúaleg skilda var í takmörku við að tilbyða dýrlinga, beigja sig fyrir valdi páfa og gefa kirkjunni peninga. En Wycliffe sá í gegnum blekkinga þeirra. Hann vissi að þessi grunnhyggnu ytri trúabrögð héldu fólki í myrkri fjarri sannleika fagnaðaræðisins. Til að bregðast við því byrjaði hann að skrifa og dreifa blöðum einföldum en kraftmiklum boðskap sem kallaði fólk aftur til Biblíunar hinar sönnu uppsprettur ljóss í lífinu. Viðleitni hans bar ávöxt. Þegar frægjararnir ferðuðust sveitina og seldu náðun páfa, fóru fræ efans að spýra í hjörtum fólksins. Væri virkilega hægt að kaupa fyrirgefningu? Væri hægt að færa náð Guðs sem gefin er svo frjálslega fyrir tilstilli Jesu Krists niður á einföld viðskipti? Fólki fór að efast og efasemdir þeirra leiddi það að Biblíunni einmitt þeirri niðurstöðu sem Róm hafði reynt að forðast. Rödd Vikli var það samstöðu hrópi fyrir þá sem þrá frelsi bæði andlegt og veraldlegt. Hann opinberaði græðgi og spillingu í hjarta kerfisins og afhjúpaði það sem afbökun á fordæmi Krists. Fræjararnir sögðust líka eftir frelsaranum sem reiddi sig á góðgerðastöðning í jarðneskri þjónustu sinni en auður þeirra á eftirlátssemi sveik þá. Þegar þeir reyndu að réttlæta gjörðir sínar leiddu þeir óafvitandi fleira fólk að réttningunni þar sem þeir fundu hið sanna eðli Krists, auðmjúks og kærleiksríks lausnara sem kom til að þjóna en ekki til að láta þjóna sér. Afstaða Vikliff gegn fræjurunum var ekki aðeins árás á iðkun þeirra, hún var ákallum að endurskoða sjálfan grundvöll trúarinnar. Hann leiddi fólk frá stofnunum manna og að orði Guðs sem eitt gat leitt það til hjálpræðis. Þetta var kjarnin í hlutverki hans, ekki að taka þátt í endalausum deilum, heldur að benda fólki á Biblíuna þar sem það gæti hitt hinn lifandi Guð sjálft. Með því að ögra fræjurunum og páfakerfinu sló Vikliff högg ekki aðeins gegn spillingu heldur gegn fjötrum sem bundu milljónir. Hann lét sér ekki nægja að endurbæta yfirborðið, hann reyndi að afhjúpa og uppræta djúpa villu sem hafði náð fótfestu í gegnum aldirnar. Og þótt öflin gegn honum varu ógnvekjandi, stóð Vikliff staðfastur, leiddur af óhagganlegum sannleika orðs Guðs. Hugrekki hans og sannfæring átti eftir að bergmála í gegnum aldirnar og lýsa leiðina fyrir ótal aðra til að fylgja. Eftir því sem rödd Vikli var háværari og ögraði óheftu valdi rómversku kirkjunar var ekki hægt að hunsa áhrif hans. Játvarður þriðji konungur sem viðurkenndi gáfur hans og gildi skipaði hans sem konunglegan sendiherra. Þessi staða sendi Vikli yfir Ermarsundi til Hollands þar sem hann átti að semja við fulltrúa páfa sjálfs. Í tvö ár gekk Vikli ganga valdsins og nuddaði öxlum við presta frá Frakklandi, Ítalíu, Spáni og víðar. Það var hér, langt frá Englandi, sem skilningur hans á rómversku kirkjunni dýrkaði á þann hátt sem hann hafði ekki búist við. Upplifunin opnaði augu. Vikliff hafði þegar séð svipmyndir af spillingunni í kirkjunni en nú var hann í hjarta starfseminar. Hann fylgdist með leiðtogum þess í návígi, metnaði þeirra, samskiptum þeirra og forgangsröðum. Hann sá hvernig græðgi og pólitík fléttuðust saman við andleg málefni, hvernig stigveldið notaði valdsitt til að stjórna og auka sjálft sig. Fégindin er rót alls þess sem illt er. Og Vikliff sá þennan sannleika fólkin í linnulösu hungri kirkjunar eftir auði. Sakramentum var skipt eins og vörum, fyrirgefning var seld hæstbjóðanda og hinni trúuðu voru í íþyngdur að kerfi sem þrýfst af fáfræði þeirra og ótta. Þegar Vikliff snýri aftur til Englands gerði hann það með skýrari sín á innra starf kirkjunar og þyngri byrði á hjarta hans. Hann gat ekki lengur þaga. Rómverska kirkjan, sagði hann, tilbaði ekki Guð, heldur græðgi, roka og svik. Hann afhjópaði páfan og safnara hans fyrir að arðara ræna ensku þjóðina og tæma auðlindir hennar í nafni andlarar þjónustu. Þessi iðja sem Vikliff kallaði djarlega villutrú Símoni var ekkert annað en svik við kenningar Krists. Gefins hafið þér fengið, gefins skuluð þér láta í té. En kirkjan hefði breyst í verslunarvöru. Eldheitar fordæmingar Vikliffs bergmáluðu landið. Hann lýsti óseðjandi löngun páfa í auð og varaði við því að jafnvel þótt England ætti gull fjall myndi það hverfa undir linnulösum kröfum kirkjunar. Orð hann slóu á streng hjá þjóð sem þegar var orðin þreytt á þungri hendi Rómar. Játvarður þriðji konungur sem enn studdi umbúta hugmyndir Vikliff skipaði hann í prestssetrið í Leborð. Þessi staða gaf Vikliff ekki aðeins vettvang til að halda áfram starfi sínu, heldur einnig verndaði hilli konungs. En Róm myndi ekki standa aðgerðalaus hjá. Páfinn, sem var reiður yfir djörfung Vikliff, brást við með krafti. Hann gaf ekki út eina, heldur þrjár páfa tilskipanir, opinbera tilskipanir sem kröfðust þess að Vikliff verði tafarlaust þaggaður niður. Þessar tilskipanir voru sendar til Englands og beindust að háskólunum, konunginum og prelátunum. Boðskapur kirkjunar var skýr. Þennan villutrúamann varð að stöðva hvað sem það kostar. Áður en tilskipanirnar bárust var Wycliffe hins vegar kallaði fyrir dóm af ensku biskupunum. Þeir voru ákafir í að mylja áhrif hans, en Wycliffe var ekki vinalaus. Tveir af valdamestu prinsum konungsríkisins stóðu við hlið hans og fylgdu honum að dómstólnum. Fyrir utan dómstólinn safnaðist fjöldi stuðningsmanna saman, nærvera þeirra lifandi vitnisburður áhrif kenninga Wycliffe. Dómararnir sem óttuðust sjónarspilið hikuðu, málið stöðvaðist og Wycliffe gekk í burtu óskaddaður. Ekki löngu eftir að Játvarður þriðja lést og skildi eftir sér ríkið undir stjórn höfðingja sem var hagstæðar í málstað Wycliffe. En jafnvel með þessari tilfærslu á pólitískum völdum bárust tilskipanir páfa og kröfðust handtöku og fangilsunar Wycliffe. Þetta var skýr leið til aftöku völdum, bárust tilskipanir páfa og kröfðust handtöku og fangilsunar Wycliffe. Þetta var skýr leið til aftöku. Kirkjan var staðráðin í að þakka

Viklef hikaði ekki. Hann hélt áfram að ögra valdakerfum sem kúguðu fólkið og brengluðu fagnaðaröldið. Hugrekki hans byggt á sannleika ritningarnar veitti mörgum innblástur og skeldi þá sem reyndu að þagga niður í honum. Viklef var meira en umbótamaður. Hann var vitni að varalegum krafti orðskuðs, rödd sem hrópaði eyðimörkinni og undirbjó veginn fyrir nýja dögun trúar. Dauði Gregoríasar 11. sendi gárur í gegnum kirkjuna sem enginn hefði getað séð fyrir. Skyndilega virtist voldugt mannverki Páfadóms springa og molna. Tveir keppinautar páfa voru kosnir sem hver um sig sagðist vera hinn sanni fulltrúi Krists á jörðu. Báðir lýstu hinn svikara. Báðir kröfðust hlýðni. Báðir köstuðu bölvun og bannfæringu á andstæðingu sínum og böðu fylgjandi sínum lofvörð himnesk laun. Einingin sem Róm hafði stært sig af aldir var nú opinber vígvöllur, stolts og valds. Fyrir John Wycliffe opinberaði þessi klofningur það sem hann hafði lengi greint í ritningunum. Af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Ávöxtur páfadómsins sem afhjúpaði var fyrir heiminum var ekki friður eða eining, heldur sundrung, spilling og græðgi. Wycliffe hikaði ekki við að tjá sig. Með hugrekki og samfæringu benti hann á hræsni páfana tveggja sem fordæmdu hver annan sem andkrist. Guð, sagði hann, vildi ekki fram að leifa fjandanum að ríkja í einum slíkum presti, heldur skipti honum á milli tveggja svo að menn gætu auðveldlega sigrast á þeim báðum. Fólki fór að sjá með eigin augum eðli þeirra stofnunar sem það hafði lengi treyst. Mitt í þessari ringulreið hélt Wycliffe áfram með verkefni sitt. Klofningurinn veitti honum frest frá linnulausum árusum óvinna sína. Á meðan keppinauta páfarnir börðust yfirráð notaði Wycliffe tíman til að einbeita sér að því sem raunverulega skipti máli að kenna fólki Jesú, friðarhöfðingjan. Hjarta hans brann löngun til að deila sannleikanum sem hafði umbreytt lífi hans. Hann predikaði sleitulaust, ekki aðeins í Leforsókninni, heldur bæi og þorp Englands. Wycliffe starfaði ekki einn. Innblásin af sínsinni skipulaði hann hóp auðmjúkra en hugrakra predikara sem myndu færa fólkinu fagnaðarerindið. Þessir menn, síðar þekktir sem Lollards, fluttu boðskapin kærleika guðsinn í hvert horn landsins. Þau fóru inn á heimili aldrara og sjúkra og veittu huggun og von. Hinir fátæku sem höfðu gleymst af kirkjunni heyrðu nú orð Krists: komi til mín allir þeir sem erfiðið hafið á þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld. Hjarta Wycliffe þráði ekki aðeins að predika sannleikan heldur að koma honum í hendur sérhvers karls, konu og bars í Englandi. Biblían læst í fornum tungumálum latínu og grísku var almúganum ráðgáta. Wycliffe vissi að þetta var ekki hönnun Guðs. Ritningunum var ætlað að vera lampi fóta og ljós á vegi. Ekki fjársjóður falin á bak við veggi, hefðar og tungumáls. Sem prófessor í guðfræði við Oxford hafði Wycliffe þegar hlotið titilinn Guðspjalla læknirinn fyrir hollustu sína við að kenna orð Guðs trúfastlega. En hann vissi að kennsla hans ein og sér var ekki nóg. Fólki þurfti á biblíur að halda á sínu eigin tungumáli, á tungumálinu sem það talaði heima og á ökrunum. Wycliffe hóf það stórkostlega verkefni að þýða ritninguna yfir á ensku. Það var kærleg starf knúið áfram af þeirri samfæringu að orguðs geti rofið keðjur fáfræði og kúunar. Þetta verk var ekki lítið verkefni. Hverja síðu þurfti að þýða nákvæmlega og hver lína þurfti að endurspegla sannleika boðskapar Guðs. Wycliffe vissi að kirkjan myndi standa hart gegn honum en hann hélt áfram og treysti á fyrirheit Guðs. Eins er því farið með mitt orð, það er út gengur af munni mínum. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið. Biblía Wycliffe var ekki bara bók. Það var frelsis yfirlýsing. Það lýsti því yfir að sérhver trúaður hefði rétt til að lesa og skilja orð Guðs fyrir sig. Það lýsti því yfir að hjálpræði væri fyrir trú á Jesú Krist, ekki með fyrirbæn presta eða kaupum á afláti. Hún lýsti því yfir að kærleiku Guðs og náð væri öllum boðin sem leituðu hans. Þegar eintöku á ensku biblíunni fór að berast, voru viðbrögðin yfirþyrmandi. Sumar fjölskyldur drógu fjármagn sitt til að kaupa eitt eintak á meðan öðrum þótti væntum jafnvel lítinn hluta ritninganna. Orð Guðs var ekki lengur fjarlægur fjársjóður. Það var lifandi og talaði til hjörtu fólksins á þeirra eigin tungumáli. Kirkjan sem

þegar var veik af innri deilum sínum, stóð nú frammi fyrir enn meiri áskorun. Biblía Wycliffe og trúfasti predikarar hans dreifðu ljósi sem engin tilskipun eða hótun gat slökkt. Fræjum siðbótarinnar hafði verið sáð og þó að vegurum framöndan yrði fullur af raunum var sannleikurinn á sigurgöngu. Wycliffe með óbilandi hugrekki og hjarta sem var fast á dýr Guðs hafði sett af stað hreyfingu sem myndi bergmála yfir kynslóðir. Árin af striti, námi og linnulausum árósum óvina hans fóru að vega þungt á John Wycliffe. Í stöðuga álag hafði gert líkama hans veikburða þó að andi hans var í ósveigjanlegur. Alvarleg veikindi herjuði á hann og gerði hann veikburða og bundin við rúmið sitt. Fréttir af ástandi hans breytist hratt út og fræjararnir, þessi bitru andstæðingar sem hann hafði óttalaust afhjúpað, sáu tækifæri sitt. Þeir voru vissir að þetta væri endalok villutrúamannsins. Að nú veikburða og frammi fyrir dauðanum myndi Wycliffe afneita kenningum sínum og biðja fyrirgefningu. Með grimmum ákafa söfnuðist fjórir fulltrúar frá fræjörunum á svona fjórum borgarlegum embættismönnum saman við rúm hans. Loftið í herbygginu var þykkt af eftirvæntingu þar sem þeir hölluðu sér yfir hinn sjúka siðbótamann. Þeir töluðu af uppgerðri samúð og hvöttu hann til að játa villur sínar og draga tilbaka hinn nístandi sannindi sem hann hafi boðað gegn kirkjunni. Þeir töldu að þeir hefðu sett hann í horn, að veikburða líkami hans myndi brotna undan þrýstingnum. Eitt andartak lá Wycliffe þögull með lokuð augun, herbyggið var kyrrt, fyrir auðvitað stöðugan andadrátt mannsins sem þeir vonuðust til að þagga niður að eilífu. En þá bað Wycliffe aðstoðamann sinn að hjálpa sér að setjast upp. Með skjálfandi höndum reis hann upp úr rúminu og horfði beint í augu ágerenda sinna. Rödd sem ómaði af óvæntum styrk og óhagganlegri einurð lýsti hann yfir: Ég mun ekki deyja, heldur lifa og aftur kunngjöra illverki fræjarana. Orðin héngu í loftinu eins og þrumu hvellir. Fræjararnir, agndofa og ófærir að svara, yfirgáfu herbergið í flýti. Þeir höfðu komið og búist við brotnu manni en í staðinn höfðu þeir staðið frammi fyrir ljóni öskrandi af ögrun. Wycliffe stóð við orð sín og náði sér að veikindi sínum. Eldurinn sem brann innra með honum virtist aðeins styrkjast. Af endurnýjaðri ákveðni einsetti hann sér að ljúka því verki sem hann vissi að myndi slá mesta höggi gegn harðstjóð Rómar, þýðingu biblíunar á ensku. Fyrir Wycliffe var þetta ekki aðeins fræðilegt verkefni, það var verkefni að koma ljósi inn í dimmustu horn Englands. Orð Guðs falið aldir bak við múra og hefðir tungumáls myndi nú tala beint í hjörtu fólks. Verki var stórbrotið, þýða þurfti hvert orð vandlega, skoða hverja setningu til að tryggja að hún bæri sanna merkingu ritningarinnar. Wycliffe vissi áhættuna sem hann stóð frammi fyrir, en hann þekkti líka kraft orð Guðs. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Þetta var sverð sem hann var staðráðinn í að koma í hendur landa sinna. Þegar þýðingunum var loksins lokið var það sigur ólíkur öllum sem England hafði séð. Biblía Wycliffe var vopn sannleikans, ljós sem aldrei var hægt að slökkva. Þótt prentvélin var ekki enn fundinu, var eftirspurnin eftir biblíinu svo mikil að fólk afritaði hana ákaft í höndunum. Sumir auðugir einstaklingar keyptu heil eintök, en aðrir sem ekki höfðu efni á öllu keyptu aðeins hluta. Fjölskyldur sóttu í auðlindir sínar til að fá eitt eintak og litu á það sem dýrmætustu eign sem þær ættu. Biblía Wycliffe byrjaði að birtast á heimilum víðs vegar England. Í fyrsta skipti gat fólk lesið orð Guðs á sínu eigin tungumáli og áhrif þess voru djúpstæð. Þegar ritningarnar voru rannsakaðar og þeim deilt voru hjörtu hrærð, hugir opnaðir og líf umbreytt. Kenningar hjálpræði fyrir trú á Krist og endalegt vald ritningana breyttist út eins og eldur í sinu. Því að af náð eru þeir hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Þessi orð sem einu sinni voru falin ómöðu nú í hjörtum fólksins. Predikarar Wycliffe's, Lollards, fluttu boðskapin enn lengra og dreifðu bæði biblíum og ritum hans til allra horna landsins. Starð þeirra bar ávöxt. Næstum helmingur Englands aðhylltist hinna nýju trú
og snýri sér frá hefðu Rómar til að fylgja einföldum, kröftugum sannindum ritningarinnar. Tíma dreifðist Biblían frjálslega þar sem engin lög voru enn til sem bönnuðu notkun hennar. Það var eins og stífla hefði brostið og vatn lífsins streymdi inn í þurrt landið. Þetta var mesti sigur Wycliffe. Hann hefði gert meira fyrir frelsun og upphafningu Englands en nokkur herforingi eða konungur. Með því að leggja Biblíuna í hendur fólksins hafði hann gefið því vopn sem ekkert jarnest vald gat tekið í burtu. Þetta var sigur fyrir sannleikan, fyrir frelsi og Guði til dýrðar. Áhrif kenninga John Wycliffe voru óumdeilanleg. Þýðing hans á Biblíunni á ensku hafði kveikt eld sem ekki var hægt að hemja. Allt land las fólk orð Guð sjálft og dró í efa kenningar sem það hafði lengi meðtekið hugsunarlaust. Kirkjan, sem var uggandi yfir útbreiðslu þessa nýja skilnings og áhrifamætti Wycliffes, ákvaða mylja hreyfinguna niður áður en hún gat vaxið frekar. Biskuparáð kom saman, markmið þeirra skýrt, að þagga niður í Wycliffe. Þeir lýstu skrif hans villutrú og beintu athygli sinni að ríkkaði öðrum konungi, ungum og áhrifamiklum konungi. Með útreiknaðri nákvæmni samferðu þeir hann að gefa út tilskipun, fordæma fylgjendur Wycliffe og fyrirskipa fangelsisvist þeirra. Áætlun kirkjunar virtist óstöðvandi. Með vald konungs að baki töldu þeir að þeir myndu þagga niður rödd siðbótamannsins fyrir fullt og allt. En Wycliffe gafst ekki upp. Veikburða líkama en þó óhagganlegur í anda áfríjaði hann tilskipun konungs til þingsins. Þetta var djörf ráðstöfun en hugrekki Wycliffe kom ekki frá mannlegu stolti heldur frá óhagganlegri trú hans á sannleika orðs Guðs. Drottinn er með mér, ég mun ekki óttast. Hvað getur maður gert mér? Frammi fyrir þjóðráðinu stóð Wycliffe einn gegn mætti kirkjunar. Samt báru orð hans kraft himinsins. Með mælsku og sannfæringu lagði hann fram spillinguna innan stigveldis kirkjunar. Hann talaði harðstjórnina sem kúaði fólkið, græðgina sem auðgaði prestastéttina á kostnað hennar fátæku og misnotkunina sem hafði breytt húsi Guðs í markastorg. Orð hans voru eins og örvar stunguðu hjörtur þeirra sem heyrðu þau. Biskuparnir sem bjuggust við að sjá sigraðan gamlan mann fundu þessi stað ljón öskrandi til varnar sannleikanum. Bandamenn kirkjunar sem skynjuðu strauminn fóru að hraka. Andstæðingar Wycliffe sem einu sinni voru fullvissir getu sína til að tortíma honum voru ráðvilltir. Jafnvel stuðningsmenn hans sem höfðu neyðst til að hörfa undan þrýstingi voru uppörfaðir af óttalausum vitnisburði hans. Þingið, hrært af krafti röksemdafærslu Wycliffe og skýrri sín hans, tók óvenjuleg skref. Þeir afturkölluðu tilskipun konungs. Wycliffe var frjáls á ný, en kirkjan gafst ekki upp. Þeir voru staðrannir í að brjóta hann og kölluðu Wycliffe fyrir dóm á ný. Að þessu sinni fyrir æðsta kirkjudóm Englands. Þetta átti að vera endirinn. Kirkjan trúði því að Wycliffe myndi annarkvort afneita trúsinni eða eiga yfir höfði sér aftöku. Sviðið var sett fyrir loka átök. Wycliffe, sem nú er aldraður og líkamlega veikburða, gæti hafa virst auðvelt skotmark. Samt var andi hans jafn ósveigjanlegur og áður. Þegar hann stóð fyrir dómstólum varði hann sig ekki af ótta eða eiginhagsmunum. Þessi stað hóf hann upp rödd sína gegn kerfinu sem hafði brenglað sannleika Guðs í eigin þágu. Hann stóð anspænis ákærendu sínum að djörfung og kallaði þá til ábyrðar, ekki fyrir jarneskum dómstóli, heldur fyrir eilöfum dómi Guðs. Af hverju dreifir þú lygum í nafni Krists, spurði hann. Er það í gróðaskyni að selja af Guðs náð? Orð hans, töluð af sannfæringu þess sem hafði séð ljós sannleika Guðs, báru með sér kraft sem kirkjan gat ekki hafnað. Réttasalurinn fylltist af heilagri þögn. Þegar heilagur andi fór yfir viðstadda, þorði enginn að svara. Þeim var haldið föngnum, ekki með hlekkjum, heldur af óneitanlegu afli sannleikans. Við hvern haldið þér að þér eruð að berjast? Wycliffe skoraði á þá og rödd hans hækkaði. Við gamla mann á barmi grafarinnar? Nei, við sannleikan. Sannleika sem er þér sterkari og mun sigra þig. Þetta var stund guðlegs skýrleika. Ákjörunum villutrú sem ætla var að þagga niður í honum var snúið aftur að ákjærendum hans.
Dómstóllinn, svo vissum valdsi, var skilin eftir hjálparvana anspannis óhagganlegri trú vikli. Þegar hann hafði lokið máli sínu, gekk hann einfallega í burtu. Enginn þorði að stöðva hann. Áætlanir kirkjunar að tortíma viklif hefðu mistekist, ekki vegna styrks hans, heldur vegna styrks Guðs sem hann þjónaði. Orð viklif voru ekki hans eigin. Þetta voru sannleikur ritningarnar beitt sem sverði gegn lygunum sem hefðu hneft svo marga í þrældóm. Grasi visnar, blómin fölna, en orð Guðs vor stendur stöðut eilíflega. Og svo yfirgaf viklif réttasalinn ekki sem sigraði maður, heldur sem þjónnins eilífa orðs, sigur sæll í nafni sannleikans. Logar andstöðunar loguðu heitt í kringum John Wycliffe. Kirkjan í örvæntingu eftir að þagga niður í honum beitti nú fullum þunga valdsins. Biskupar, aðalsmenn og jafnvel páfin sjálfur stóðu sameinaðir gegn þessum eina manni sem vogaði sér að ögra valdi þeirra. Skrif Wycliffe, kenningar hans og óbilandi skuldbinding hans við sannleika orðs Guðs höfðu hrist grundvöll yfirráð þeirra. Augljóst var hvað var í húfi. Ef ekki var hægt að þagga niður í Wycliffe, óttaðist kirkjan að tök hennar á fólkinni myndi molna. Kalli kom frá Róm sjálfri. Wycliffe var kallaði fyrir páfadómstólinn, dómstól sem var alræmdur fyrir miskunnarlausar ofsóknir gegn þeim sem stimplaðir voru sem villutrúamenn. Margir sem gengu inn í þingsali þess enduðu á bálkestinum. Wycliffe þekkti hættuna vel. Að ferðast til Rómar var að horfast í augu við næstum öruggan dauða, en samt var hann reiðubúinn að fara. Láttu höggið falla, lýsti hann yfir. Ég býð komu þess. Traust hans var á Guði sem hafði borið hann í gegnum allar raunir hingað til. Drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífsmins, hvern ætti ég að hræðast? En Guð hafði aðra áætlun. Heila blóðfall gerði Wycliffe líkamlega ófæran að ferðast í Rómar. Kalli páfa var ekki svarað, ekki af ótta eða hiki, heldur vegna þess að Wycliffe gat ekki lengur farið ferðina. Líkami hans veikburða eftir áralanga vinnu og ofsóknir sveik hann nú. En jafnvel þótt kraftar hans hafi brugðist, brann andi hans skærar en nokkru sinni fyrr. Þó að hann gæti ekki staðið frammi fyrir páfadómstólum í eigin persónu, neitaði hann að láta þagga niður í rödd sinni. Þessi stað tók hann upp penna sinn og skrifaði beint til páfans. Bréfið sem Wycliffe sendi var stór merkilegt. Það var virðingafullt í tóni og endurspeglaði þá kristnu auðmýtt sem hann hafði svo oft boðað. En hún var líka kröftug ávítun sem stakk í gegnum hroka og spillingu páfadómsins með hvössum sannleika. Wycliffe byrjaði á því að staðfesta trú sína og vilja sinn til að verja hana fyrir páfanum og viðurkenndi vald fagnaðarerindisins sem æðsta lögmál Guðs. Hann minnti páfan á ábyrgð sína sem fulltrúa Krists á jörðu, hlutverk sem krafðist þess að hann fylgdi fordæmi frelsarans. Orð Wycliffe voru einföld, en þyngd þeirra var óumdeilanleg. Hann benti á að sannur mikilleiki meðal lærisveina Krists snerist aldrei völd eða stöðu, heldur auðmýkt og þjónustu. Jesús hafði kennt, sá vill fremstur vera meðaliðar sé þrælliðar. Wycliffe hélt þessari kenningu upp sem spegli fyrir páfa og kardinálum hans og afhjúpaði hina miklu gjá milli hegðunar þeirra og fordæmis Krists. Hann vísaði til svona Sebedíusar sem eitt sinn höfðu sóst eftir heiður stöðum í ríki Krists, aðeins til að vera blíðlega ávitaðir af frelsaranum. Jesús hafði sagt, konungar þjóða drottna yfir þeim, en eigi sé yður svo farið. Wycliffe myndi páfa á að Kristur hefði hafna veraldlegu valdi og valið þessi stað leið auðmýktar og fórnfýsi. Ef páfi reyndi sannarlega fylgja Kristi, hélt Wycliffe því fram að hann yrði að gera slíkt hið sama. Hann verður að afsala sér tilkalli sínu til Jarnes valds og leiða presta sína til að líkja eftir lífi postulana. Bréfinu lauk með hjartnæmri beðinni. Wycliffe hvatti páfa og presta hans til að ganga á undan með góðu fordæmi, ekki með því að sína auð og völd, heldur með lífi sem einkenndist að auðmýkt, kærleika og hollustu við orð Guðs. Aðeins þá hélt Wycliffe fram að þeir gætu raunverulega leiðbent fólkinu. Orð hans afhjúpuðu hræsni forustu kirkjunar og andstæðu eyðslusemi þeirra við einfaldleika og hreinleika Krists. Wycliffe vissi áhættuna sem hann var að taka. Þetta bréf, ef eitthvað
myndi aðeins reyta óvinni hans enn frekar til reiði. Samt var hann reiðubúinn að takast á við hvað sem kæmi. Vertu trúrast til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Wycliffe óttaðist ekki dauðan því hann vissi að líf hans var í höndum Guðs. Þrátt fyrir stöðugar ógnir sem umkringdu hann var Wycliffe ekki ætlað að deyja í höndum óvina sinna. Þessi stað fór hann friðsamlega í sóknarkirkju sinni í Lutterworth. Það var þar þegar hann bjó sig undir altarisgöngu að annað heilablóðfall sló hann niður. Að þessu sinni var starfi hans á jörðinni lokið. Guð hafði varveitt líf Wycliffe í gegnum ótal hættur og tryggt að hann gæti klára verkefnið sem hann hafði verið kallaði til að gera. Dauði Wycliffe var ekki ósigur, heldur sigur. Hann hafði staðið gegn mætti kirkjunar og opnaður sannleika ritningarinnar og hann hafði sigrað. Þýðing hans á Biblíunni á ensku, rit hans og óhagganlegu vitnisburður hans fagnaðarerindið hafði lagt grunninn að siðbótinni sem brátt fylgdi. Jafnvel í dauðanum hélt rödd Wycliffe áfram að tala og bergmálaði gegnum síður Biblíunar sem hann hafði gefið fólki sínu. John Wycliffe steig inn í söguna eins og björt stjarna sem stakk sér í gegnum kæfandi myrkur miðalda. Það voru engin fótspor að fylgja, engin landakort til að leiðbeina honum. Hann var einn en samt bar hann eld sem Guð sjálfur hafði kveikt. Líkt og Jóhannes skírari ruddi Wycliffe brautina fyrir hreyfingu sem myndi endur móta heiminn. Rödd hans hljómaði og lýsti því yfir að sannleikurinn væri ekki bundin af múrum Rómar eða tilskipunum manna heldur væri hann að finna í eilífu orði Guðs. Það sem aðgreindi Wycliffe var skilningur hans á umbreytandi krafti Biblíunar. Hann leit ekki á ritninguna sem minjar til að dyrka úr fjarlægð heldur sem lifandi rödd Guðs sem kallaði börn sín aftur til sín. Hann vogaði sér að standa gegn aldarlöngum hefðum og lýsti því yfir að páfin og kirkjan væri ekki óskeikul. Þessi stað var það Biblían, innblásin af Guði og skrifuð af heilugum mönnum knúnir af andanum sem hafði endalegt vald. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Þessi orð urðu grundvöllur Wycliffe, kletturinn sem hann stóð á, þegar öldur andstöðu féllu á hann. Gjör kennsla Wycliffe ögraði kjarna krafts kirkjunar. Hann hélti fram að í stað þess að treysta á mannlega milliliði yrði fólk að hlusta beint á orð Guðs. Hann hélti fram að heilagur andi, ekki prestur eða páfi, væri eini sanni túlkandi ritningarinnar. Hann hvatti alla trúaða til að rannsaka Biblíuna, ekki aðeins til þekkingar, heldur til að uppgötta skyldu sína við Guð. Í þessu færði Wycliffe áherslu trúarinnar frá mannlegum yfirvöldum yfir á guðlegt vald orðs Guðs. Boðskapur hans ómaði djúft, hristi sjálfstraust Rómar og hrærði hjörtu almúans. Jafnvel eftir dauða Wycliffe brást ekki verki sem hann hóf. Fylgjendur hans, Wycliffe-ítar og lollatar, báru kyndilinn og breiddu út fagnarendi vítt og breitt. Þessir auðmjúku predikarar innblásnir að fordæmi Wycliffe ferðuðust sveitina og inn í bæi og deildu boðskap hjálpræðis fyrir trú á Krist. Þeir töluðu við bændur á ögrunum, kaupmenn á markastorgum og jafnvel aðalsmenn í sölum sínum. Hreyfingin náði til allra stiga samfélagsins og snýri ekki aðeins fátækum heldur einnig auðugum og áhrifamiklum, þar á meðal eiginkonu konungs. Eftir því sem skilaboðin breyttist út, jökust áhrifin líka. Skurgóð voru fjarlægð úr kirkjum og kenningar rómversku kirkjunnar dregnar í efa sem aldrei fyrr. Líf breyttust, ekki með valdi, heldur með ljúfum en kröftugum sannleika orðs Guðs. Samt mætti þetta nýja ljós harðri andstöðu. Enskir konungar sem voru ákafir í að styrkja tengsl sín við Róm leystu úr læðingi straum ofsókna. Í fyrsta skipti í sögu Englands voru fylgjendur fagnaðarerindisins brenndir á báli. Píslarvottur eftir píslarvott stóð frammi fyrir logunum og kaus að deyja frekar en að afneita sannleikanum sem þeir höfðu tileinkað sér. Þeir sem lifðu af voru reknir neðanjarðar, stimplaðir sem óvinir kirkjunar og svikarar við krúnuna. Þeir predikuðu í leyni, oft með mikilli persónulegri áhættu. Þeir fundu skjól á heimilum fátækra sem tók á móti þeim á opnum hjörtum. Stundum neyddust þeir til að fela sig í hellum þar sem bænir þeirra á sálmar bergmáluðu við steinveggi. Þrátt fyrir linnulausar ofsóknir
heldur þeir áfram að boða fagnaðarendið, trú þeirra órofin. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Þessi orð urðu styrkur þeirra þegar þeir stóðu frammi fyrir ólýsanlegum raunum. Logar ofsóknanna geysuðu áfram, en ljós sannleikans neitaði að slökkna. Dauði viklið markaði hvorki endalok verka hans né þöggun á rödd hans. Þessi stað kveiktu kenningar hans friðsamlega en ákveðna andspyrnu sem spannaði aldir. Allt England og víðar stóðu trúfasti trúaðir, innblásnir af sín viklið, staðfastir gegn yfirþyrmandi öldu spillingar og kúunar sem stafaði frá rómversku kirkjunni. Þessir frumkristnu menn, oft kallaðir lollardar, höfðu ekki fullkomin skilning á öllum sannleika. Samt héldu þeir fast í orð Guðs á kærleika og hollustu sem brann skært í hjörtum þeirra. Eins og lærisveinar til forna fundu þeir gleði í því að forna öllu fyrir Krist. Margir létu á hendi heimili sín, lönd og lífsviðurværi og héldu þessi stað fast í loforðið. Vertu ekki hrædd litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Fyrir þá sem gátu verið áfram á heimili sínum gerðu þau að greiða stað. Ofsótti bræður og systur fundu skjól, hlýju og öryggi innan veggja þessara fábrotnu helgidóma. En eftir því sem ofsóknirnar urðu harðari voru margir hraktir í útlegð og urðu útskúfaðir í landinu sem þeir kölluðu eitt sinn heimaland. Þeir flúðu inn í skóa, hella og afskekta staði og báru með sér dýrmatan sannleika fagnaðarendisins. Fyrir hverja fjölskyldu sem neyddist til að tvístrast, fyrir hvert þorp sem var svift sínum trúföstu, sáði vitnisburður þolgæði þeirra frægjum trúar í hjörtu annara. Jafnvel eftir að kenningar Wycliffe höfðu skotið rótum í hjörtum þúsunda, gat hatur rómversku kirkjunnar ekki stöðvast. Meira en 40 árum eftir dauða hans, reyndi Konstans ráðið að þurrka út áhrif hans í eitt skipti fyrir öll. Þeir skipuðu að bein hans yrðu grafinu, brennd og öskunni dreift í nærliggjandi læk. Þetta var táknræn hefndaraðgerð, tilraun til að afmá minningu mannsins sem hafði vogað sér að ögra valdi þeirra. En þessi verknaður sem ætlaði var til niðurlæðingar varð aðeins til þess að magna upp arfleð hans. Gamall rithöfundur fagnaði kaldhæðninni í verki þeirra. Þessi lækur hefur flutt ösku sína í Avon, Avon í Severn, þaðan í Meginhafið og þannig er askana viklir takk kenningar hans sem nú er dreift allan heim. Örvæntingafull tilraun kirkjunnar til að eyðileggja minningu Wycliffe var táknum hvernig kenningar hans höfðu breiðst út England. Borinn af straumum tímans og höndum forsjónarinnar. Gáru áhrif verka Wycliffe langt út fyrir heimaland hans. Í bæheimi las ungu fræðimaður að nafni John Huss rit Wycliffe og heillaðist að sannleika þeirra. Innblásin að hugrekki og samfæringu Wycliffe byrjaði Huss að véfengja villur rómversku kirkjunnar í eiginlandi. Hann stóð líka frammi fyrir hörðum ofsóknum en viðleitni hans lagði grunninn að umbóta hreyfingum sem áttu eftir að breiðast Evrópu. Fræin sem Wycliffe gróðusetti í Englandi spruttu upp í uppskeru trúar í löndum vítt og breitt. Guð var að vinna í gegnum þessa atburði til að greiða veginn fyrir eitthvað miklu stærra en nokkur geti ímyndað sér. Siðbótinni miklu. Úr ösku rauna Wycliffe og píslavátta dauða þeirra sem fylgdu honum var nýr kafli í sögu trúarinn að fara að þróast. Það sem hófst með samfæringu eins manns að snúa aftur til Biblíunar myndi brátt rista grundvöll kirkjunar og færa heiminn nær ljósi sannleika

Látum oss við ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúartrausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitundum synd og með líkomum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Hebreabrefi 10:22. Jesús er æðsti prestur okkar, það er megin efni Hebreabrefsins. Jesús hefur sem hinn sanni æðsti prestur borið fram sjálfan sig sem fórn fyrir syndir okkar, það gerði hann á Golgata. Því getum við hiklust komið fram fyrir Guð í nafni Jesú og hér bætir Hebreabrefi við þremur atriðum sem gott er að hugleiða. Hið fyrsta er einlæg hjörtu. Það merkir ekki hjörtu án syndar því að slík hjörtu eru ekki til meðal manna. En það merkir hjörtu sem eru einlæg fyrir Guði og reyna ekki að afsaka sig eða víkja sér undan því að gera upp að fullri hreinskilni. Einlæg hjörtu til ég enga syndni ósanindi heldur koma með allt fram fyrir Guð án þess að breyða yfir neitt. Þá er vikið að örugu trúartrausti. Já, þeim sem trúir á Jesú hlotnast vissa í trúnni. Ég má vera örugur að ég sé frelsaður og ástæðan er sú að vissan hvílir ekki á neinu sem er innra með mér. Hún byggist ekki aftur hvarfi mínu, trú, nétrú á lífi og það er vel, enda væri þá ótryggur grundvallur. Ekkert af því sem mitt er nógu örugt til þess. Nei, mér traust ég byggja á blóði hans. Sá grundvallur haggast ekki því að Guð hefur sjálfur kannast við hann. Þriðja atrið er að hjarta trúaðs manns er hreinsað af vondri samvisku og líkami hans laugaður í hreinu vatni. Augljóst er að þessi orð eiga við skírnina. Skírnin er laug endurfæðingar. Títus 3:5. Vatni snart líkama minn. Eins var mér boðið og gefin náð Guðs á helgri stund skírnarinnar eða sagt á líkingarmáli innstæða með ótakmarkaðri uppæð var skráð á mitt nafn. Og þó við höfum snúið baki við náð skírnarinnar tíma er miskun Guðs óhagganleg. Ég má koma í trú á Jesú með hjartað hreinsað af meðvitundum synd. Þegar samviskan heyrir orð Guðs, samfærir andin okkur synd. Þá skynjar syndarinn sér til angurs og sársauka að hann hefur syndgað gegn heilugum Guði. En fyrir trúna á Jesú erum við hreinsuð af vondri samvisku. Í ljósinu frá fagnaðar erindinu sjáum við að friðþægt er fyrir syndina og skuldin greitt. Ég fæ að sjá, það var mín vegna, ég má tilenga mér þetta og ég veit að Guð elskar mig vegna Jesú. Hann tilreiknar mér ekki syndir mínar, hann sér mig í Kristi eins og ég hefði aldrei syndgað. Hvílík náð að fá að tilheyra Jesú.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa á bókinni undir opnum himni eftir Gösta Vík Landir. Kaflinn sem ég les í dag 8. kafli og ber yfirskriftina í minningu og von. Nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Þannig hljóða greinin í Hebreabréfinu 9. kafla 26. versi. Og þetta er trú kristina safnaða nútímans. Hinn kristni maður minnist hinnar fullkomnu fórnar þegar hann situr við borð drottins í heilagri altarisgöngu. Á þeim tíma væntir hann líka endurkomu drottins. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þér dauða drottins þanga til hann kemur, sagði Páll við Kórintusöfnuðin. Skýrn og máltíð drottins eru þau tvö sakramenti sem langflestir kristnir menn virða og bæði fjallum dauða drottins og upprisu. Nú á dögum hefur orðið sakramenti dulgjörnum.

norræna skírskotun en slíkt er ekki að finna í Nýja testamentinu. Sakramentin eiga aðeins við dauða drottins og upprisu. Þau endurtaka ekki atburðina á einhvern óskiljanlegan hátt. Þau eru heldur ekki neinar dulmagnaðar athafnir sem háðar séu einhvers konar töfrabrögðum til að koma að gagni. Þær eru ekki neins konar heilagur seiður sem gerir eitthvað sérstakt við þann innvígða. Sakramenti eru í eðli sínu trúar athöfn eða verk sem hinn trúaði tekur sér fyrir hendur sem ytra og sýnlegt tákn innri og andlega náð sem kemur beint frá Guði og er háð trú hins kristna manns en ekki tilburðum vígðs prests. Þau eru svo tunga sem kristinn maður notar til að telja fram þau miklu gæði sem hann þiggur frá Guði. Heilukvöldmáltíð var stofnuð af Jesús sjálfum nóttina sem hann var handtekinn, samanber 1. Korinthubréf 11. kafla og 23. vers. Frásögn Markúsar er látlaus og skýr í orðfæð sinni. Þá er þeir mötuðust, tók hann brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf þeim og sagði: Takið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir og gaf þeim og þeir drukku af honum allir. Og hann sagði við þá: Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans úthelt fyrir marga. Sannlega segi ég yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins, til þess dags er ég drekkan nýjan í Guðs ríki. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin, fóru þeir til olíufjallsins. Eins og stendur í Markúsi 14. kafla, 22. til 27. versi. Frásögn Páls leggur áherslu á minningargildi hennar, gjöri þetta í mína minningu, eins og stendur í 1. Korinthubréfi 11. kafla á 24. versi. Hversu einlæg sem svo trú kann því að vera að rétt framkvæmt altari sakramentis formálans breyti hinu vígða brauði í raunverulega líkama Krists og vínun í blóð hans umbreyti hinum heilugu náðarmeðlum þó að þau að útliti haldi ámfram að vera brauð og vín, þá er það ekki trú sem á stoð í Nýja testamentinu. Neytandinn etur ekki raunverulegt hold Jesú þegar hann tekur til sín hína vígðu ofblátu. Heilu kvöldmáltíð er heldur ekki endurtekning á harmleiknum á Golgata. Hún er ekki fórn án blóðs. Margir aðrir kristnir menn trúa að enda þótt brauðið og vínið haldi áfram að vera bara brauð og vín eftir vígslu þess af prestinum, þá meðtaki þeir engu að síður ásamt brauðinu og víninu hold og blóð Jesú sjálfs. Þessa kenningu sem guðfræðingar nefna consubstantiation sækja þeir í orð Lúthers. Sakramenti við altarið er af hinu sanna holdi og blóði drottins vors Jesú Krists sem er í brauðinu og vínunu þangað sett af Kristi sjálfum svo að kristnir menn geti neitt þess. En kirkjudeildir mótmælenda þekkja tilhneigingu biblíunar til líkingamáls, samþjappas samanburðar. Þetta brauð táknar líkama minn. Það táknar hann alveg eins og lambið táknaði Krist þegar því var fórnað á altarinu. Sjöndadags aðventist að trúa því þess vegna að kvöld máltíðar athöfn þeirra sem minningar athöfn og staðfesting á trú þeirra á fyrirheitið endurkomu drottins nálgist það mjög sem Jesús ætlaðist til þegar hann bauð fylgjendum sínum: Gjöri þetta í mína minningu. Þeir telja að lotningarfull neysla við hið heilaga borð sé blessunarrík reynsla trúar og vonar en því aðeins að maðurinn hafi rannsakað sjálfan sig, játað syndir sínar, gert upp sakir sína við kristna bræður sína og meðteki Krist í hjarta sitt með trúnni. Með þeirri athöfn telur aðventisti að hann meðtaki á táknrænan hátt Krist inn í andlega verönd sína. Hann er í rauninni með trú sinni að eta líkama og drekka blóð Krists. Hann sem einu sinni sagði áheyrendum sínum að einungis með því að eta hold hans og drekka blóð hans gætu þeir öðlast eilíft líf og að í orðum hans fælist að það er andinn sem lífgar. Síðan skýrði hann það þannig fyrir lærisveinum sínum: Holdið megnar ekkert, orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Jóhannes 7. kafli og 63. vers.
Með því að eta við borð drottins minnir því hinn kristni maður sjálfan sig hvað eftir annað á frelsara sinn og með fótaþvottunum á kristi bræðralag. Bikar blessunarinnar er hann ekki samfélag blóð Krist og brauðið er það ekki samfélag líkama Krist. Af því að brauðið er eitt erum vér hinir mörgu einn líkami því að vér höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. 1. Korintubréf 10. kafli versin 16 og 17. En kristnum manni sem þráir að sjá drottin sinn auglíti til auglítis er hugnæmasta áminningin í kvöldmáltíðinni fólkinni því fyrirheiti drottins að koma aftur og taka á móti hinum trúuðinni ríki sitt til þess að samneita þeim þar við hið himneska borð. Nýja testamenti er fullt af slíkum fyrirheitum. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, segir Jóhannes fyrirheit hans, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég Jóhannes 14.3. Þeir samfundir verða hámarkið í endurnýjun lífsins sem hinn skýrði lærisveinn byrjar hér. Þér elskaðir, skrifaði postulinn síðar, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Vér vitum að þegar hann birtist þá munum vér verða honum líkir, 1. Jóhannesarbréf 14.3. Í þessu lífi telur kristinn maður sig aðeins útlending og pílagrím, föðurland vort á himnum og hann býður með eftirvæntingu komu frelsara síns þaðan, Filippi bréfið 3.20. Hann minnist hinnar fullkomnu fórnar drottins, ætið með hugan festan við þá dýrlegu framtíð og heldur því áfram uns hann kemur. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina, verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég les hér í bókinu Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Ég á síðasta kafla bókarinnar sem níundi kafli. Og heitir Hvað gerist þegar maður mætir Guði? Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, segir Jóhannes í 3. kafla og 16. versi. Kanski ekki of mikið sagt að inntak kristins lífs viðhorfs hvíli á ósýnilegum grundvelli trúarinnar. Ef maður efast hrynur grunnurinn. Þó ber ekki að vísa henni á bug þess vegna. Höldum fast við játningu vonarvorar, segir í bréfi til efagjarnra nýkristina gyðinga á fyrstu öld. Því að trúr er sá sem fyrir heitið hefur gefið, segir í Hebreabréfinu 10. kafla og 23. versi. Trú var orð sem oft var á vörum Jesú sjálfs og þegar hann fann hana, hvort sem var hjá gyðingi eða heiðingja, gat hann fyrir hana unni kraftaverk. Það hefur hann haldið áfram að gera allt til þessa dags og mesta afrek hans verður, ef við eigum trú til að vinna með honum, frelsun okkar. Hver hún þá þessi trú og þessi frelsun sem meiru varðar en nokkuð annað? Bréfi til Hebrea skilgreinir trúna og hefur margt áhrif hennar að segja. Trúin fullviss það sem menn vona, segir þar. Sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá, Hebreabréfið 11.1. Lykil orðin fullvissa og sannfæring. Framhald kaflans fjallar verk mikilla spámanna, afreksmanna og heilagra manna, verk sem áþreifanlegur árangur þessa óáþreifanlega, en engu að síður raunverulega hugarástands. Sá sem trúir og skýrist, sagði Jesús, mun hólpin verða. Markus 16:16. Trú jákvæð hugsun Guð. Hún getur unnið kraftaverk til frelsunar. Frelsaður og frelsun orð sem gjarnan hrjóta af tungum kristina manna. Stundum hugsunar lítið því að fáur virðast aldra við til að íhuga hvað þeir eiga í raun og veru við. Í nætur samtali sínu við Nikodemus benti Jesú á að mannkyni standi andspænis aðeins tveim kostum, að farast eða frelsast. Guð sendi ekki sonin í heiminn til að dæma heiminn, sagði Jesús, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann, Jóhannes 3:17. Frelsaður augljóslega andstæða við glataður. Frelsun björgun frá þeim óhjákvæmilegu örlögum að glatast. Og heimurinn sem við hluti af stendur samkvæmt orðum Jesú andspænis þeim örlögum. Fyrr eða síðar mun ógæfan dynja yfir, hið illa mun þá ná því eina takmarki sem það á völ á, tortímingu. Og Guð óskar innilega að forða mannkyninu frá þeim örlögum, óskar þess svo heitt að hann dó til að frelsa það. Frelsun frá glötun hlýtur að draga upp myndir af eyðingareldi hinna síðustu daga og ritningin lýsir slíkum heimsendi, en hinn mikla björgunarstarfsemi Guðs ekki aðeins bundin hinnum síðasta degi, þannig að hinnir heilugu verði hrifnir úr hamförunum þegar allir hlutir bráðuna í hinnum ofsalega hita. Frelsunin hefst jafnskjótt og maður trúir á Jesú Krist. Hún heldur áfram sem undirbúningur undir hinna nýju skipan, gullöldina sem Guð lætur hefjast þegar núverandi eymdar ástandi hlýtur að ljúka. Jafnvel sá maður sem gerir lítið úr lýsingu biblíunar á heimsendi og ríki Guðs skelfur í dag af ótta við hinna ægilegu möguleika á tortímingu heimsins sem stórveldin hafa í taugaveikluðum höndum sínum. Stórveldi sem skaka á vopnin hvort framan í annað yfir skilveggi og stáli, steypu og gapandi byssukjöftum. Miljónir sjá engan tilgangi í þessari mannlegu fjarstæðu háþróaðra tækni og fullkomins siðferðilegs myrkus. Lífið virðist miskunnarlaust tilgangslaus skrípaleikur, án trúar. en trúin horfir út yfir skuggalega þoku mannlegra viðfangsefna og sér dýrð Guðs ríkis eins og glampandi vita í næturmyrkri á fjarlægum kletti. Fyrsta frelsuna framlag trúarinnar er vissulega björgun upp úr djúpum örvæntingarinnar, björgun og gljúfrum örvæntinga þessa lífs. Hið síðara er mjög líkt því fyrra, það bjargar manni úr þeirri eymd sem þrúar hann þegar hann ímynda sér að núverandi líf hans sé án tilgangs og fáir trúlausir sleppa við þá eymd. Sumir virðast lifa í ævarandi sólskinni, þeir lifa í vellistingalandi auðjöfrana, raka sama fé í stórfyrirtækjum eða verðbréfabrjaski, sigla lúksusnekkjum og flatmaga sumarlangt á sólbökum ströndum, en fyrr eða síðar dregur ský fyrir sólu, kaldur gustur efasemdana vekur þeim hroll, kannski leggst þungusjúkdómur á ástvin eða snöggur stingur nýstir hjartað. Þá þrengir miskunarlaus grimd lífsins sér inn í vitundina. Felst dvöl mín á þessari jörð í þessu einu, er ég í raun og veru eins og grasi sem vex og blómstrar og er síðan slítið upp og gleymt eins og það hefði aldrei verið til, liggja vegir vegsemdana aðeins til grafarinnar. En þó að trú og frelsun minni hinn trúaða á að allt það sem í heiminum er, físn holdsins og físn augnana og auðæfa oflæti fyrirferst, 1. Jóhannesarbréf, annar kafli, 16. og 17. vers, þá sannfæri það tvennt hann einnig að þó að hann eignast allan heiminn og glataði sálsinni, þá hefði hann öllu glatað. Frelsunin veitir tilgang og von. Og frelsunin bjargar einnig þeim ungu frá svipæri örvæntingu þar sem þeir horfa með skelfingu á heiminn sem áar þeirra eftirskilja þeim. Hún segir þeim frá framtíð sem er björt, gullin og fullnægjandi þegar æðstu vonir þeirra og æsku þrá rætast. Hún bjargar þeim frá því að þurfa að taka til flöskunar eða sprautunar til að sefa hinn svörtu vonbrigði. Þá þurfa hinni rosknu og gömlu ekki að óttast árin og segja mér líka þau ekki, samanber prédikarinn 12. kafli og 1. vers. Frelsunin kennir þeim að taka undir með Robert Browning. Er hann segir að endi lífsins í einungis loka undirbúningurinn undir dýrðina sem fyrir handan er, fullkomna upprísu, þjónustu meistarans, fögnu drottins sem þau munu ganga inn til þegar hann kemur aftur. En ef til vill er algengasta hugmyndin frelsun sú að hún bjargi frá synd sem hún vissulega gerir. Syndin er sjúkdómur og frelsun er hinn græðandi læknir og við síkjumst allir. Sekur var ég er ég var til, syndugur er móður mín fætti mig. En við viljum helst ekki tala það. Við tengjum syndina hempuklættum prestum sem sí og æ prédika, þú skalt ekki. Og hamra á þeim mörkum sem við megum ekki yfirstíga. Og handan þessara marka sjáum við grilla í sýnir sem glitra og heyrum freistandi hljóma. Og við sækjumst eftir þeim og fussum við syndamerkinu sem hinir guðræknu festu á það. Kæfum viðvaranirnar sem samviskan angrar okkur með. En syndin er alvarleg. Það er engin girnd sem freistar sér hvers manns og dregur hann og tælir, segir Jakob. Það er eigin girnd sem freistar sérhvers manns og dregur hann og tælir, segir Jakob. Þegar girndin er síðan orðin þunguð, elur hún synd. Og þegar syndin er orðin full þroskuð, fæðir hún dauða. Jakobsbréfið, 1. kafli, versin 14 og 15. Í eðli sínu er syndin óstýrlát. Við viljum fara okkar fram, skemmt okkur, gera það sem okkur þóknast, og þegar lögmál Guðs verður í veginum, stígum við yfir það, brjótum það, eins og ritningin segir. Afleiðingin verður sú þegar við erum búnir að varpa frá okkur síðgæði okkar, látum við reka á reiðanum. Við villumst að vegi, missum sjónar af þeim launum sem háleitri köllum fylgir. Við verðum sífellt sjálfselskari og það hefur í för með sér eins og öll eigingirni, andlegt ístöðuleysi og ófrjósemi sálarinnar. Sálin síkist og án græði smyrsla frelsunarinnar visnar hún og deyr. Guð gaf son sinn til þess að við glötumst ekki heldur höfum eilíft óforgengilegt líf nú. Frelsunum felst auðvitað í því að vera umbreytt af frelsaranum að fá öllu illu í fari okkar breytt í gott. Það er fagnaðarerindið, boðskapurinn sem kom hjá frelsaranum að fá öllu illu í fari okkar breytt í gott. Það er fagnaðarerindið, boðskapurinn sem kom hinni fornu veröld í uppnám fyrir 2000 árum. Það er

eru, snjáðir, sjúkir, blindir og naktir. Við hrópum eins og Páll hrópaði á undan okkur, ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðas líkama? Og þá sjáum við tvo arma útrétta til að bjarga og hendurnar eru með sárum og við andvörpum feginsamlega. Ég þakka Guði fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Rómverjabréfið 7. kafli, 24. og 25. vers. Hann bendir okkur mjög látlaust, komið og fylgið mér, Matteus 4:19. Hann leiðir okkur að krossinum og þar verðum við eins og Páll að deyja. Ég krossfestur með Kristi, skrifaði hann er hann lýsti reynslu sinni og það var kvöl þessi krossfesting hans eigin spilta eðlis, en það var ekki allt. Nýtt líf flættum hann til þess að koma í staðin fyrir hina sjúklegu tilveru sem nú var lokið. Sjálfur lifi ég ekki framar, sagði hann, heldur lifir Kristur í mér. Auðvitað er þetta allt líkingamál. Hann er að lýsa andlegri umbreytingu, blöndu af angist og fögnuði, en þessu umbreyting andans lýsti sér einnig á athafnasömu sviði daglegs lífs. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég trún á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfið 2. kafli og 20. vers. Frelsun gefur hagnýtan árangur. Þegar Páll skrifaði kristnum mönnum í Róm, fjallaði mikill hluti bréfs hans þetta viðfangsefni hagnýta frelsun, breytingu til hins betra sem björgunarstarf Guðs kemur á í daglegu lífi kristins manns. Breytingin er furðuleg. Líf sem áður var sama sem dautt fyrir öllu velsæmi verður iðandi af áhuga á dygðum. Svo stórkostlegt er þetta að Páll dirfist að bera það sama með dauða og upprísu frelsarans sjálfs. Vér erum því dánir og greftræði með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. En umbreytingin er engin heilagur seiður. Gangan eftir þessari nýju braut er heldur ekki hrífandi tálsýn. Hún krefst viljafestu. Ljáið ekki heldur syndinni limi yðar að ranglætis vopnum, segir í Rómverjabréfinu 7. kafla 13. versi. Guð býður fram björgunina og við verðum að rétta fram aðra höndina til að taka í hönd hans og hina til að taka við gjöf hans. Við vinnum með honum í þessari tvöföldu athöfn. Afleiðingin er sú að viðhorf okkar breytast og sú breyting veldur síðan breytingu á framferði okkar. Páli var gjarnt á að bera þessa hlið frelsunarstarfsins saman við dauða og upprísu Jesú. Hann hafi þegar gert það í bréfi sínu til hennar kristni í Galatíu. Í bréfi sínu til trúaðra í Róm víkur hann að tvískiptingu eðlisins er hann segir Jesú að holdinu er fættur af kyni Davíðs en að anda heilagleikans með krafti auglýstur að vera sonur Guðs fyrir upprísu frá dauðum. Rómverjabréfið 1. kafli 3. og 4. vers. Hann fann einnig tvískiptingu í mannlegu eðli, óæðra eðli, Rómverjabréfið 7:5 og andlegt svið, Rómverjabréfið 7:18. Lögmál sem skynsemin viðurkennir og lögmál syndarinnar í limum mínum, Rómverjabréfið 7:23. Hann eignar annað dauðanum og hitt lífinu. Hann telur hið náttúrulega mannlega eðli siðferðislega magnlaust og kallar það réttilega dauða. Ástandi sem leiðir af frelsun er líf. Í líkingamáli Páls er því kristni taka upprísa frá dauðum. Nú er sýnilegasti munurinn á lifandi manni og líki að hann andar líkið ekki. Og biblíuorðið fyrir loft sem dregið er að sér er bara andi. Guð blés í hinn nýmótaða Adam lífsanda, anda hans, og við það varð hann lifandi vera. Guð blés sínum heilaga anda, heilugum anda, í hinn andvana Jesú og upprísan var til. Sú dásemd að breyta vonlausri, bjargarlausri mannveru í hugsandi jákvæðan helgaðan mann sem hatar hið illa og reynir með Guðs hjálpa að sigrast á því, það fannst Páli svo stórkostlegt að hann gat aðeins líst því sem annari upprísu og hún verður fyrir það að Guð blæs nýju lífi, heilugum anda sínum, nýjum innblæstri með okkar orðum í þann sem hann frelsar. Þannig erum við bræður, segir Páll, í skuld, ekki við holdið að lifa að hættu holdsins, því að ef þér lifið að hættu holdsins munið þér deyja, en ef þér deyðið með andanum gjörðir líkamann,

munu þér lifa, Rómverjabréfið 8, 12 og 13. Frelsun frá synd er fyrir sameiginlegt átak þitt og andans. Hvernig veit maður hvort hann er frelsaður eða ekki? Jesús svarar því. Þekkja má tré af ávöxtum þess og Páll gefur líka svar, raunhæft svar, í bréfi sínu til kristinna manna í Galatíu. Hann teflir tveim andstæðum lýsingum hvorri gegn annari. Holdsins verk eru augljós, segir hann, og telur síðan upp einkenni þeirra með ódulinni næstum hrottalegri hreinskilni. Frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurðgoða dýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykja, svall og annars líkt. Seinast telur hann í þessari ófögru runu, svall og drykkjuskap og annað því skilt. Upptalningin er íhugunarverð. Guð hjálp okkur því að enginn getur það annar en hann. Slík hegðun er alltof algeng. Þá dregur Páll upp heilnæma og heilbrigða mynd af þeim gróðri sem andinn ræktar í mannlegu lífi. Kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Það eru ekki eiginleikar sem skarta í fyrirsögnum en sannarlega óskum við okkur þeirra allra með tölu. Þetta eru dygðir sem gera lífið þess virði að því sé lifað og þegar öllu er til skilahaldið þá vilja það allir. Dapurlegt er að við skulum ekki öll leitast við að mæta honum, þeim eina sem getur gefið okkur þær. Enda vorum við skapaðar fyrir hann og hjörtu okkar eru óróleg og vansæl þangað til þau finna hann. Kæru hlustendur, nú lokið lestri þessara bókar, þakka ykkur fyrir áheyrnina og verið sæl.

0: sagði Jesu hjarta þitt.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú flytja erindi eftir Georg Vandemann sem nefnist Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Enginn getur staðið á brún Grand Canyon gljúfrana án þess að undrast og þarna er High Sierra fjallgarðurinn í ríkinu mínu Kaliforníu. Ómögulegt að koma þanga, jafnvel í fyrsta skipti, án þess að hrífast með djúpri sterkri tilfinningu að hér hafi eitthvað gerst. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað hrikalegt, eitthvað sem er skilningi manna ofvaxið. Einn aðkomi maður sagði, þessu hefur öllu verið umturnað. Hvað gerðist sem umturnaði öllu landinu? Hvers konar öfl voru það sem sköpuðu þetta svipmikla, áhrifaríka, vilta, fagra og óskipulega landslag? Við reynum að finna skýringu á því. Ekki langt síðan einn af eftirlitsmönnum Sequoia þjóðgarðsins gekk fram á 300 manna hóp sem gengið hafði upp úr Óvensdal á granítind Vitnifjalls. Einn fjallgöngumannana sem stóð ógnaf að horfa ofan af þessu meir en 3000 metra þvernýpi niður í dalbotnin spurði eftirlitsmannin hvernig þessi fjallgarður hefði orðið til. Eftirlitsmaðurinn kunni hrafli jarðfræði og hann svaraði Sko þessi tindur er hluti af hinu gamla landslagi sem hérna var eins konar öldótt láslétta fyrir miljónum ára. Þá var öllum fjallgarðinum ítt upp. Eins og hann skeit upp hryggnum. Fleiri snýri sig við til að hlusta og hann hélt áfram. Þá brotnaði hryggurinn og þetta mikla þvernýpi niður í Óvensdal var til. En Hvítufjöll þarna fyrir handan er hinn helmingurinn á hinum brotna boga. Og fyrir áhrif jökla og landeyðingar hefur landið tekið á sig núverandi mynd. Graslendi, dalirnir, tindarnir og jarðföllin eins og þið sjáu það núna. Eftirlitsmaðurinn þagnaði til að leyfa áheyrendunum að melta þetta með sér og eitt fjallgöngumannana sagði Ég trú ekki orða því sem hún segir. Biblían segir að drottinn hafi skapað heiminn á 6 dögum og því er ekkert af því sem þú segir satt. Auðvitað hefði hinn frakki fjallgöngumaður geta sagt með betri rökum að jarðhræringarnar sem fylgdu syndaflóðinu gætu verið réttari skýring. Því að spurningin sem var fjallað var ekki sjú hvernig fjallgarðurinn varð til, heldur með hvaða hætti hann fékk núverandi lögun sína. En eftirlitsmaðurinn hrakti ekki veilurnar í rökfærslu fjallgöngumannsins. Hafi hann þó tekið eftir þeim? Það sem máli snerist var áraðanleiki frásagnar biblíunar. Og hann virðist ekki hafa haft neina tilneigu til að rengja hann, að minnsta kosti ekki í svipin. Þessi stað svaraði hann hugsandi. Já, það er rétt. Hún segir það. Og hann gekk frá eitt síns liðis til að hugsa þetta. Og hvað gat ég sagt manninum, sagði hann og yfti öxlum. Kannski hafði hann rétt fyrir sér. Og Ezra Bowen, sem segir þessa sögu í bóksinni The High Sierra, bætir við. Kannski hafði hann það. Hann segir að nú á dögum eru hinni lærðustu jarðvísindamenn svo ekki sé talað bókstafstrúarmenn en að brjóta heilanum einstök atriði varðandi sköpun Sierra fjallana. Já, fjallgöngumaðurinn var kannski full hranalegur en hitt er satt að þessi forna, vanrækta bók Biblían segir okkur allt sem við í rauninu þurfum að vita fortíð okkar og vera kanna jafnvel eftirlitsmaðurinn í Sequoia garðinum. Hafi gert sér ljóst að frásögnin sem við finnum í þessari fornu bók sé miklu einfaldari, miklu rökréttari, miklu trúlegri en hinar vinsælu en breytilugu kenningar jarðfræðingana sem róta milli steinana í leita svörum. Hversu einföld frásögn biblíunar er? Í upphafi skapaði Guð himin og jörð, fyrsta Mósebók, fyrsti kafli, fyrsta vers. Fyrir orð drottins voru himlarni gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans, því að hann talaði og það varð. Hann bauð, þá stóð það þar. Sálmarnir 33, vers 6-9. Því á 6 dögum gjörði drottin himin og jörð. Önnu Mósebók 20:11. Og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá, það var harla gott. Fyrsta Mósebók, fyrsti kafli 31. vers.
og vötnin mögnuðust ákala á jörðinni svo öll hinn háu fjöll sem eru undir öllum himninum fóru á kaf. 15 álna hátt óx vatnið svo fjöllin fóru í kaf. Fyrsta Mósebók 7. kafli vers 19 og 20. Þarna stendur það. Fortíð okkar er ljóst og greinilega skilgreind með orðin sem hvert barn getur skilið. Guð skapaði þessa jörð á 6 dögum. Hún var harla góð. En 1500 árum síðar voru mennirnir orðnir svo spiltir að Guð sá sig tilneytan til að tortíma þeim öllum að 8 manneskjum undanskildum og hann gerði það í flóði sem lagðist yfir alla jörðina. Segi mér, þurfum við að rannsaka bergið á tunglinu, þurfum við að kanna djúp hins ytra geims til þess að fá vitneskju hvernig jörðin okkar varð til og af hverju hún er eins og hún er nú. Þurfum við að eyða miljónum á miljónir ofan til þess að leita svarana. Af hverju höfum við ekki hlusta á þá einu bók sem segist vera orð skaparan sjálfs? Af hverju höfum við ekki gefið nánari gauma að henni? Af hverju höfum við ekki sannprófað hana? Af hverju höfum við afskrifað hana sem þjóðsögn eða munnmæli? Er skýringin of einföld fyrir okkar skóluðu hugsun? Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Það er spurningin. Það er máli sem við þurfum að skera úr og allt okkar líf veltur á svarinu. En gerið ykkur í hugarlund hvað neitandi svar hefur í för með sér. Því að ef við segjum að Guð hafi ekki gert það sem hann segist hafa gert, þá táknar það að Guð hafi ekki sagt satt. Það þýðir að Biblíuna sé ekki að marka. Og það þýðir að Biblían hafi ósannindi að geyma. Og það táknar líka að við höfum engan frelsara og enga von. Því að ef þið afskrifi sköpunarsöguna, verðið þið líka að strika yfir Golgata. Biblían segir, Sérhver ritning er innblásin af Guði. Annað Tímóteusarbréf, 3. kafli og 16. vers. Því er því allt eða ekkert. Ef sköpunarsögunni er hafnað, er von okkar líka sloknuð. En hver vill varpa frá sér von sinn og framtíð á tímum eins og þessum? Við lesum, Guð sagði, Verði ljós og það varð ljós. Fyrsta Mósebók, 1. kafli og 3. vers. Kveikti Guð ljósið? Eða gerði hann það ekki? Eða gerði Darwin það? Og þá spyr ég enn, ef Guð skapaði þessa veröld eins og hann segist hafa gert, vann hann þá gott verk? Eða fór það í handaskólin hjá honum? Í fyrsta kafla Mósebókar má víða lesa, Guð sá að það var gott. Var það það? Eða var það það ekki? Myndi Guð hafa sagt það gott ef líf og velferð sköpunar hans ylti á duttlungum aldalangra tilviljana og happa og glappa? Og hefði Guð kallað það gott ef það lýsti sér eins og nú á dögum, með ummerkjum eftir ófarir allar jarðir? Eða hefur eitthvað afdrifaríkt, eitthvað sem Guð ætlaðast aldrei til að gerðist, orðið á milli þess tíma og nútímans, til að spilla sköpunarverki sem var þegar Guð lauk því harla, harla gott. Jarðskjálftin í Óvinsvali árið 1872 var einn hinna miklu jarðskjálfta sem orðið hafa í sögu mannkynsins. En hann á olli litlum breytingum á svipmóti Sierra fjallana. Fyrir utan skriðuföllin eru eftirtektar verðustu ummerkin í fjallgarðinum öllum eftir þennan stórkosta jarðskjálfta, einn vesaldarlegur varnargarður sem teygir sig 5 kílómetra eftir botninum á Óvinsvali og ef til vill, metrar á hæð þar sem hann var hæstur. Hugsið ykkur, allur þessi hávaði og fyrirgangur og ummerkin eru 5 kílómetra löng og í mestalagi 7 metra há. Fjallið sem gnæfir yfir dalnum er næstum því 500 sinnum hærra. Hvað hefði þurft til að skapa Sierrafjöllin eins og við sjáum þau í dag? Hversu marga jarðskjálfta hefði þurft til að mynda Yosemite, Haldón, El Capitan og allt það?
Augsýnlega hefði jarðskjálftar eins og við þekkjum þá nú aldrei getað gefið landinu þennan svip. Til hljóta vera betri svör en þau sem jarðfræðingarnir hafa verið að sí endurtaka eða margir þeirra. Sumir eru teknar efast. Ezra Bowen segir Jarðfræðingarnir í Kaliforníu hafa nýlega tekið að vefengja að nokkur tíman hafi verið uppþrýstingur á Sierra-svæðinu með hrygg sem brotnaði og myndaði eystri vegginn. Eða að kannski hafi allur fjallgarðurinn verið myndaður af öflum sem enn hafa ekki verið könnuð. Hvað finnst ykkur það? Af öflum sem enn hafa ekki verið könnuð? En Guð segir okkur hvaða önnur öfl það voru. Sköpunarsagan segir Og vötnin mögnuðust ákaflega á jörðinni svo að öll hinn háu fjöll sem eru undir öllum himninum fóru í kaf. 15 álna hátt óx vatnið svo að fjöllin fóru í kaf. Fyrsta Mósebók, 7. kafli, vers 19 og 20. Nóg vatn til að hylja öll háfjöll allstaðar. Það er mikið vatn. Og sum ykkar vita af eigin reynslu að vatn getur orðið afar ofsafengið. Þetta var meira en lítil rigning. Vatni reis ekki bara rólega þanga til það huldi fjöllin. Þarna var ekki vatnið eitt að verki. Þetta voru hamfarir heim allan. Vandinn sá að í reynslu okkar ekkert til sem getur gert okkur hæf til að skilja flóðið. Öll jörðin var undir lögð. Jörðin rifnaði og eindist og skalf meir en svo að ímyndin okkar fái gripið það. Byrjum á regninu. Bætum við skýfalli. Bætum við vatni sem spýtist upp úr jörðinni, bætum við flóðöldum, bætum við eldi, bætum við vindi, bætum við eldfjöllum, bætum við jarðraski og umbyltingum, bætum við fjöllum sem hefjast og falla, bætum við hinum ofsafengnustu skjálftum og umróti, bætum við öllu sem okkur getur dottið í hug og samt erum við ekki enn farin að sjá byrjun á því sem gerðist á dögum Nóa. Þetta voru ekki stundar hamfarir. Það hljóta hafa liði aldir áður en jörðin jafnaði sig. Guð segir að vegna uppreisnar gegn Guði sínum hafi þessi plánita orðið að þola allserjar eyðingu. Gerðist það? Eða gerðist það ekki? Getum við trúa Guði? Eða getum við það ekki? Guð leit á sköpunarverk sitt þegar hann hafði lokið því og sagði að það væri harla gott. Harla gott. Var það það? Sannleikurinn sá að þrátt fyrir öll sárin eftir alheims hamfarir og öll merkin eftir okkar eigin rótandi fingur á fegurstu stöðum þessara plánetu, Hawaii, Sierra fjallgarðinum og öllum hinum stöðunum, hefur sköpunarverk Guðs enn ekki mist tíguleik sinn. Jafnvel það sem landið rifið og rótað og hrúað upp og umbylt ber það ennmerki ástrík skapara. Við stöndum á öndinni yfir fegurð þess. Skapaði Guð þessa jörð eins og hann sagðist hafa skapað hana á 6 dögum í bókstaflegri merkingu. Var alheims flóð? Svar okkar skiptir öllu máli. Sumir vilja segja bæði og. Þeir vilja gjarnan trúa á Guð og þróunna líka. Þeir vilja trúa að þessi plánita hafi verið hérna í langri hægfara framþróun milljónir ára og milljarða ára áður en Guð kom í eigin persón og vettvang eins og lýst í sköpunarsögunni. En hafa þeir í rauninu hugsa til enda hvað slík málamiðlum felur í sér? Hafi lifandi verið að deyja og steingervingar lagst í bergi löngu fyrir daga Adams og Evu, þá var hér dauði áður en syndin kom til. Hafi svo verið, þá hefur Guð rangtúlkað staðreyndir er hann sagði okkur að dauðin sé afleiðing syndarinnar. Væri svo, þá þyrfti maðurinn engan frelsara og fagnaðar erindi Krist væri merkingar laust. Viljum við virkilega ganga svo langt? Er mögulegt að halda samtímis við tvennskonar skilning á uppruna okkar sem stefnir í gagnstæðar áttir? Eða verðum við að velja á milli? Hvernig stendur á því að sum okkar eru svo fús til að trúa hálmennskir forfeður mannkynsins hafi verið uppi hér á jörð í fjarlægri fortíð þó ekki sé hægt að færa fram nema ófullkomnar og mjög vafasama líkur til þess að svo hafi verið?
og samt er víðtæk tregða ríkjandi til að trúa frásögninni um alheims hamfarir á dögum Nóa. Jafnvel þó að við lesum þær í Guð innblásinni bók og jafnvel þó að enn megi sjá ummerki þeirra skráð óafmáanlegu letri á yfirborð plánetu okkar. Ég segi að mikilvægt sé að við trúum fortíðinni því að ef náttúruhamfarir og sorg og þjáning og dauði voru hér áður en syndin kom er naumast hægt að kenna syndinu þær og Guð hefur blekkt okkur. Það mikilvægt hverju við trúum því að ef við trúum að við séum afsprengi tilviljana ekkert æðra en upplýst dýr þá siðferðsleg úrkynin óhjákvæmileg. Er hægt að ættast til þess að dýr hversu grein sem þau kunna að vera geti lifað eftir nokkrum siðferðislögmálum? Það mikilvægt hverju við trúum eðli Guðs. Ímyndum við okkur Guð sem duttlungafullan og ópersónlega guðdóm sem skapaði heiminn og fór svo í burtu og lét hann afskipta lausan, sem lét sig engu varða þær skepnur sem hann hafði skapað. Eða sjáum við í sköpunarsögunni elskandi skapara sem jafnskjótt og maðurinn syngaði gaf honum frelsara. Það skiptir öllu máli. Því á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð. Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Og Guð sá að það var gott. Var það það? Svo sagði Jóp í fyrndinni, spyrð þú skepnurnar og þær munu kenna þér. Fugla loftsins og þeir munu fræða þig eða villidýrin og þau munu kenna þér. Og fiskar hafsins munu kunngera þér. Hver þeirra veit ekki að hönd drottins hefur gert þetta? Jóp, 12. kafli, vers 7-9. Sagan segir frá manni einu sem var svolítið drjúgur með sig. Hann sagði við kristinn mann. Við munum brjóta allar ykkar kirkjur og brenna biblíurnar ykkar. Við skiljum ykkur ekkert eftir sem minni á Guð ykkar. Kristni maðurinn sagði ekkert. Hann leit bara til himins og brosti. Gortarónu gramdist. Á hverju brosiru? Ég var bara að hugsa, sagði sá kristni. Hvernig ferði að því að ná niður stjörnunum? Já, hvernig nærðu niður stjörnunum? Eða hvernig þurkar út minni bergsins? Eða hvernig stöðvaru dans hunangsbíflugunar? Eða hvernig útskýrur byggingu fuglana?

0: Ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orð sem að Guð gaf okkur. Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munið þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munið leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
1: Prestur nokkur segir frá gömlum trúuðum manni sem spurði hann einu sinni. Prestur minn, hefur þú valdið guði vonbrigðum? Presturinn horfði í gaupni sér og varð að viðurkenna að svo myndi vera. Nei, sagði maðurinn, þú hefur ekki valdið honum vonbrigðum því að hann gjör þekkir þig. Kristinn maður getur orðið vonsvikin vegna sjálfsins. Kristi fólk getur orðið fyrir svo miklu vonbrigðum vegna veikleika síns, ósigra og illsku hjartans, að það freistast til að yfirgefa kristindóminn. Sú freisting er gildra Satans því að það er ekki kristindómurinn sem hefur brugðist heldur við sjálf og Kristur gefst ekki upp á neinu manni. Í raun, réttri, verður Kristur ekki vonsvikin vegna lærisveina sinna þó að þeir falli djúft. En hann hryggist og þjáist vegna okkar. Og þegar við höfum skingst niður í djúp sálar okkar í ljósinu frá orði Guðs, veldur það okkur hvorki undrun né vonbrigðum þegar við komist á raunum að við erum vond, að við verðum fyrir freistingum, að við erum kjarklítil, óhrein og sjálfselsk. Þetta er sannleikurinn okkur menna allt til æviloka. Ekki er neitt réttlátur, ekki einn. Ekki er neitt sem auðsýni gæsku, ekki einn einasti, eins og segir í Rómverjabréfinu 3. kafla, vers 10 og 12. Náð Guðs er einmitt ætlu slíkum mönnum sem sjá spillingu sína. Því má enginn verða svo vonsvikin vegna sjálfsín að hann efist að Guð vilji taka við honum í náðsynni. Hann vill vera okkur allt í náðsynni, hann veit að við komist aldrei af ein. Og eins og segir í Sálmónum 103, vers 14, hann þekkir eðli vort, minnist þess að við erum mold. Og Hallgrímur Pétursson orti hérna neðst niðri, sem er sett niður. Oft líti upp til þín, augum grátandi, líttu því ljúft til mín, svo leysist vandi.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Mörg okkar dreymir drauma, ýmis góða og notalega drauma, eða þá óskemmtilega drauma. Sumir fá jafnvel martraðir. Margir telja að draumar hafi alltaf einhvern boðskap að flytja til draumamannsins eða til annara í kringum þá. Draumar af öllu tagi eru oft heilmikið umræðuefni hjá fólki og sumir leggja mikið upp úr allskyns draumum. Móðir mín þótti ber drauminn, en hún gerði mikið að því að segja frá draumum sínum. Oft kemur fólk til mín og spyr hvað ég hafi að segja drauma og hvort ekki sé verið að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri þegar draumar eru annars vegar. Oft hefur fólk komið að máli við mig og spurt hvað Biblía, orð Guðs, hafi að segja drauma. Í Biblíunni er að finna allmörg dæmi þar sem Guð tala til fólks í draumi og skipti þá ekki endilega máli hvort slíkir einstaklingar voru fólk Guðs eða andstæðingar. Guð gaf fara og konungi Egypta draum sem boðaði góðæri í 7 ár og síðan uppskerubrest og hallæri í önnur 7 ár. Eiginkona Pílatusar dreymdi illa þegar maðurinn hennar var að dæma Jesu Krist til dauða á krossi. Hún hvatti hann til að gera Jesu ekkert mein, en hann fór ekki að orðum hennar. Og svo segir Biblía frá enn öðrum sem dreymdi góða drauma, eins og til dæmis Jósef, hinn jarneski faðir Jesu Krists. Hann dreymdi fæðingu frelsarans og svo dreymdi hann aftur að hann skildi flýja með fjölskyldu sína til Egyptalands, þar sem Herodes konungur leitaði að barninu og vildi drepa það. Fleiri dæmi mætti nefna, en ég læt þessi næja að sinni. Sumir draumar eru augljóðslega frá Guði komnir, en svo eru aðri draumar sem eiga rót sína að rekja til annarra hluta eða ytri kringumstæðna. Til dæmis geta ótaldir einstaklingar rifjað upp þá staðreynd að þá hafi dreymt og það meira að segja oft til dæmis stúlkuna sína eða piltinn sinn þegar unga fólkið er eða var ástfangið. Og enn aðra dreymi þegar þeir eru undir miklu andlegu álagi og sumir fá jafnvel óskemmt

til að martraðir á slíkum stundum. Og svo gerist það líka að þung máltíð, svo eitthvað sem nefn, rétt fyrir svefn, getur haft þau áhrif á líkamsstarfsemina að draumfarir eigi sér stað. Og nú vilja sumir meina að allir draumar séu viðleitni æðri máttarvalda til að koma einhverju skilaboðum til þessi draumir eða annara í kringum hann eða hana. Hvað sem slíku líður, þá er eitt víst að ekki eru allir draumar frá Guði komnir og enn síður margar af þeim draumaráningum sem menn leggja traust á. Við skulum skoða hvað Guð sjálfur hefur að segja drauma og annað er þeim viðkemur. Fyrst skulum við skoða hvað spámaður Guð segir í Jeremía. Það er 23. kafli og ég les vers 25 til 28. Það segir svona. Ég heyri hvað spámennirni segja. Þeir sem boða lygar í mínu nafni. Þeir segja mig dreymdi. Hversu lengi á þetta svo að ganga? Ætla spámennirni þeir eru boða lygar og flytja tál eða þeir sjálfur hafa upp spunni. Hvort hyggjast þeir að koma þjóðminni til að gleyma nafni mínu? Með draumum sínum, eða þeir segja hver öðrum, eins og feður þeirra gleymdu nafni mínu vegna Baals. Sá spámaður sem dreymir draum, segir drauminn, og sá sem hefir mitt orð, flyti hann mitt orð í sannleika. Hvað er sameiginlegt hálmstrái og korni, segir drottinn og hér endaði þessi tilvitnu. Og reynda segi síðar í sama kafla, þar að segja hjá Jeremía 23, nema núna í 30. og öðru vessi. Ég skal finna spámennina sem kunngjöra lega drauma, segir drottinn, og segja frá þeim og leiða þjóð mína afvega með legum sínum og gorti, og þó hef ég ekki sent þá. Og ekkert umboð gefið þeim, og þeir gjöra þessari þjóð alls ekkert gagn, segir drottinn. Hér er Guð ekkert að skafa utan á hlutunum. Hann kalla marga drauma lega drauma og hann segir að margir þeirra sem helguðu sig því að ráða drauma á tími Biblíunar, hann segir þá vera lega spáminn og falsspáminn. Hvað skildi hann segja í dag þá sem leggja mikið traust á alla drauma? Fyrr á tími var Guð svo ósáttur við allt þetta draumarugl sem þá var við líði að hann varaði sterklega við öllu slíku. Sjáu til dæmis í 5. Mósebók, í 13. kafla og það les ég fyrstu 3 versin sem hljóða á þessa leið. Ef spámaður eða draumamaður rís upp meða liðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undrið rætist, það er hann hafði boðað þér og sagt leið við skulum snúa oss til annara guða þeirra eða þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá. Þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámans eða draumamans. Því að drottinn Guð yðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar. Og af nógu er að taka þegar kemur að fræðslu Guðs til okkar mannana drauma og draumaráningar. Sjáu til dæmis þetta í Jeremía, við höldum okkur í Jeremía þessu sinni, og 27. kafla, það lesum við 9. og 10. vesi. Hlýðið ekki á spámenn yðar, né spásagnamenn, né drauma yðar, né á galdramenn yðar, né töframenn. Þá er þeir mæla til yðar á þessa leið. Þér munið ekki þjóna Babel konungi, því að þeir boða yður lygar. Og enn bæti drottið við þegar hann segir eftirfarandi í spádómsbók Jeremía, 29. kaflan með þessu sinni, og það er vers 8 og 9. Því að svo segir drottinn allsherjar, Ísraels Guð, látið þeir spámenn yðar sem meðal yðar eru, né spásagnamenn yðar, tæla yður, og trúið ekki að drauma yðar sem yður dreymir. Því að þeir spáiður ranglega í mínu nafni. Ég hef ekki sent þá, segir drottinn. Og þá er vonað áheyrendu mínu spyrja eitthvað þessa leið. En hverju eigum við þá að trúa? Getum við ekki treyst draumunum okkar?
Hvernig vitum við að boðskapur hvort heldur hann kemur sem draumur eða í öðru formi sé frá Guði komin? Eða frá óvinni Guðs og manna? Eða jafnvel af allt öðrum og eðlum kringustæðum? Guð gefur okkur svari við slíku spurningum. Til dæmis segir hann, og nú förum við yfir í Nýja testamentu, það er Matteus að Guðspjall, 7. kafli, og ég les vers 15 og 16, það sem segir: Varist falsbáminn, þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtu þeirra skulið þið þekkja þá, hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þistlum. Við eigum að skoða verk viðkomandi manna og kvenna og bera þau saman við það sem orð Guðs segir slík mál. Til dæmis ef einhver virðist vera slingur draumaráningamaður, þá er nauðsynlegt að komast að því hver boðskapur hans eða hennar sé. Til dæmis sé boðskapur slíkra í fullu ósamræmi eða jafnvel í mótsögn við boðað orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Þá ber að varast það. Sjáum til dæmis þessa aðvörun sem er að finna í Jesaja. Þetta er önnur bók, það er Jesaja þessu sinni, 8. kafli, og ég les það 19. og 20. versi. Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna og spásagnamanna, sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, þannig er spurt. Þá svarið þeim, segir sem sagt reyningin, þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða eða svo segir drottið sjálfur. Getum við treyst þessum orðum hans? Flestir draumar eru ekki frá Guði komnir. Hann getur þó nota drauma til að koma ákveðnu boðskap til skila og gerir það oft og einat eins og það er skráð eða sagt frá því í Biblíunni. En svo virðist sem hinn mikli óvinu Guðs og manna geti líka notfað sér drauma, en þá til að blekkja fólk. Við lásum áðan að Guð varar við lyga draumum, svo að draumar geta verið lygar. Og hver er þá bakvið slíkar lygar? Jesús sagði að Satan væri lygari og segi þetta hann, en þá lesum við að þessu sinni í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla og það er vers 44. Þar segir Kristur: Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir í það girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lýgina faðir. Hér enda þessi tilvitnun. Svo Kristur varaði við lyga draumum og eða sem sagt lygum í þessum texta, og áðan vorum við að lesa í Gamla testamentuna aðvarani Guðs við lyga draumum. Af slíkum boðskap og slíkum orðum Guðs sem við höfum verið að kynna okkur í Biblíunni að þessu sinni, þá er augljóst að við þurfum að fara að varlega. Enda er ekki allt satt sem sýnist svo vera. Ég má til með að segja ykkur frá draumi einu sem mig dreymdi, því að mig dreymir eins og annað fólk. Og þetta gerðist þegar ég var ungu piltur. Ég var staddur þá á sumarbúðum í Vatnaskógi, yndislegu staður, og margir landsmanna eiga eflaust góðar og margar yndislega minningar úr Vatnaskógi. Þegar ég var þarna ungu drengur, þá fór ég ásamt félögum mínum í raunveruleikanum, því að við erum að tala drauma, svo ég verði að leggja áherslu á að þetta gerðist í raun og veru, að við fórum nokkri félagar í langa göngu, tók allan daginn að fara upp til fjalla í göngutúr. Það var yndislegt veður, sól og blíða og fuglasöngur heyrðist víða, og við gengum í gegnum skóginn og upp til heiða, og við fundum þarna á og læki
og að loka komum við upp í mikið gljúfur upp í fjallinu þarna hvað var það sunnan eða austan við vatnaskógin. Og þar fundum við þetta gljúfur, glungur og þar var foss. Mjög vassmikil foss eða var það miskosti þennan dag þegar við vorum þar. Og við vorum heitir eftir langa og stranga göngu upp til fjallsins og við fórum úr þarna fötum og fengum okkur sturtu undir þessum náttúrulega, náttúrulega foss sturtu. Eins og ég kýsa kalla það og svo fórum við í berjamó og við áttum yndislega stundir þarna upp til fjalla. Þetta var önnveruleiki. Undir kvöldmat þá komum við heim og fengum mat og hungraðir og áttum af bestu list það sem að borðu var. Og það tók ekki langa tíma fyrir okkur að sofna þegar að háttatíma kom. Nú, svo liðu dagarnir og mánuðinir og svo gerðist það einhver tíman heima hjá mér þegar ég var löngu komin heim og eftir við var ég að hugsa þessa yndislegu fjallaferð þegar ég fór að sofa. Ég man það ekki, en mér dreymdi þessa ferð, mér dreymdi heima hjá mér að við værum þarna í þessari gönguferð til fjalla og að við færum í sturtuna þarna í fossinum upp til fjalla. En það var þá sem ég vaknaði af draumi mínum, þar sem ég lá heima í rúminu mínu, heima hjá mér. Ég hafði slegið til hendi í svefni mínum og komið við vasklas sem ég hafði þarna á náttborðinni hjá mér og það skvettist yfir allt saman og eitthvað fór á sjálfa mig. Þetta var fossin í drauminum. Nú, ég segi eitthvað þetta bara til gamans vegna þess að þarna hittist það þannig á að í draumnum fossin sem við raunverulega höfðum séð og upplifa þarna löngu áður að þá heima í rúmi mínu löngu seinna að þá skvetti ég úr vasklasi á náttborðinu og fyrir mér var þetta fossin eða ég upplifði sturtun á ný þarna upp í gljúfrinu þar sem við létum foss vatnið renna yfir líkami okkar. Var Guð að senda mér einhvern boðskap þarna? Ég held ekki. Þarna var ég aðeins að upplifa eitthvað í undir meðvindundinni sem að var dásamlegt og jú, það var vasklasið að þessu sinni í draumi mínu sem virkaði sem foss. Að lokum er það ósk mín að öllum áheyrendum mínum megi vegna vel bæði í vöku og svefni.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það spurt fjármál í Biblíunni, hvað Biblían hafa að segja fjármál og efnahag. Til dæmis hafa einhver rekið augun í yfirlýsingu Jakobsbréfi í 5. kafla þar sem að segir að auður yðar mun fúna. Og hlustandi vill gjarnan fá að vita hvað er átt við þarna. Jú, Biblían hefur ýmislegt að segja fjármál, meðhöndlun fjár. Og efnahag og efnahags ástand. Og það líka komið inn á efnahags ástand hinna síðustu tíma. Og það það sem að Jakob fjallar En áður við komum að því, þá vil ég beina athygli hlustenda að því sem Kristur hafði að segja varðandi meðhöndlun fjár. Hann sagði til dæmis gefið og yður mun gefið verða. Þetta að finna í Lúkasi 7. kafla og 38. versi. Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleiti fullur mun lagður í skautiðar. Því með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Og tilvitnin endar hér. Í þessum orðum Kristur að sína okkur raunum veru grundvöllin að góðum fjárhagsgrundvelli eða sem þetta hvernig á að leggja góðan grundvöll að efnahag einstaklinga og fyrirtækja og þar henni raun og veru að byrja á að segja gefið, þá mun yður verða gefið og þegar við mælum vel og erum heiðalegi viðskiptum svo að mælir þessi troðin og skekin og fleiti fullur þá munum við fá goldið í sömu mynd á sama hátt. Og svo segir að og við förum hérna yfir í Matteusar guðspjall, þar Kristur að tala við fjársjóði og söfnun fjár.

gjarnan að við söfnum og búum vel í hæginn, en helst að sá fjársjóður sem að varir, sá sem að dýgir að eilífu, að hann sé þetta lagður upp eða safnað í hann á himnum. Og hann bóstaflega segir, safnið yður heldur fjársjóðum á himni, því að þar verður engi verðbólga. Þar mun ekki mölur eiðan ég rið skemma og þjófar ná ekki til að stela því, og fjársjóði okkar er best borgið í höndu Guðs, hjá Guði. En leiðir það ekki huga okkar að því sem við lásum hérna í Lúkasi 7. kafla? Að gefa. Sælla er að gefa en þykja, segir á enn öðru stað. En eins og við gefum, þannig mun okkur verða gefið. Og eins og við mælum öðrum, munu þeir gefa okkur eða mæla okkur góðan mæli, skekin og hristan og yfir fullan. En það er mikið um fjársöfnun nú á tímum, reyndar hefur alltaf verið er ekki, menn alltaf reyna að bjarga sér og reyna að koma sem besta af fyrir sig og sína, og það er ekki rangt við það í sjálfu sér. Á meðal Guðs þjóna í Biblíunni, þá voru ýmsir velauðið menn. Það má nefna til dæmis Abraham, hann var talin einn voldugastur og auðugastur á stundum, svona eftir hvar hann var hverju sinni, og hann hafði hundruði einstaklinga í sinni þjónustu. Og eitt sinn, þegar hann var að senda menni herna til að bjarga ungu frænda sínum, Lot, sem hafði verið handtekinn og hertekinn á samt öllu sínu skilduliði og borin burt úr heimahugum, þá sendi hann yfir 300 manns herbúna af sínu eigin þjónustuliði til að elta þá uppi og sigruðu þá, og það er að segja óvinina, og bjargaði þannig frænda sínum og hans fólki. Abraham var mjög stöndugur maður. Aðrir sem nefndur í Biblíunni og hefðu komist vel til alna, má nefna Jobb. Hann átti í þúsundatali skepnur og þjónustulið hans var í hundraðatali. Annað dæmi um vel auðugan mann má nefna, en þar er á ferðinni Salomon konungur, sonur Davíðs. Hann var með allra auðugustu mönnum sinna tíðar og þó leita væri til annara landa. Og það fór orð af auðlegð hans og veldi. Og allt voru þetta menn sem ég nú hefi nefnt, þessa þrjá, Abraham, Jobb og Salomon, og það mætti nefna fleiri. Þessi menn nutu leiðsagna Guðs og blessana hans. Og það var ekki rangt við það að vera auðugur í sjálfu sér og hafa nóg úr að moða. Og er ég þá að tala um peninga, fjármuni og aðrar eignir. Guð hefur ekkert á móti því, enda sjáum við að þegar hann ætlar að endurskapa þennan heim og gera alla hluti nýja, að þá ætlar hann að sjá til þess að við njótum nakta og velsaldar og við höfum nóg af öllu og allir hafa sem sagt, meira nóg. En það er syndin sem að hefur spilt fyrir okkur sem sagt eðli okkar, hugafari og hegðan þegar að kemur af fjármálum. Við verðum gráðug, við verðum eigingjörn, við gerum eitt og annað á kostnað annara, og það er það sem að gera það verkum, það er að segja syndin, að við þolum oft ekki meðhöndlun auðæfa eða mikils fjár á milli handa. Því að þá eru svo allt farum böndunni hjá okkur, neða þannig er reyndin hjá mörgum. En sumu kunna fara vel með, en þá er það oft að það gerist, að viðkomandi verða eigingjarnir þannig laga sér að þeir vilja ekki deila því með öðrum, vilja ekki láta aðra njóta góðs af, og jafnvel þó þau sjái aðra líða fyrir fjárskort eða að þá vanti allt mögulegt til alls, að þá vilja þeir ekki hjálpa. Við sjáum þetta mjög mikið í svokölluðum hinum þriðja heimi, þar sem að stéttaskipting er mikil,

og fólk ýmist hefur yfirdrifið af öllu eða skortir nánast allt. Og oft er það að mikill meiri hluti viðkomandi þjóðar eftir því hvar við erum stödd í heiminum líður fyrir fátækt. Og oft er slík fátækt manna sköpuð vegna græðgi og eigingirni hinna ríku. Og ég endur tek, Guð hefur ekkert á móti því að fólk hans sé auðugt og ríkt. Hann ætla mér að segja bæta heldur betur þegar hann umskapar allt og gefur okkur mikil auðæfi. Það var hann sem að gaf silfrið og gullið og gimsteinanna og önnu verðmæti sem við gröfum upp úr yðrum jarðar, hverju sinni á mismunandi stöðum. Þetta var allt saman eitthvað sem að drottinn notaði til að skreita jörðina hér áður fyrr, sem grófst undir í syndaflóðinu og menn eru nú að grafa upp og hafa mikið fyrir því í dag. En svo við komum nú að Jakobsbréfinu og meðhöndlum spurningu, spyrjanda, þá beinum við athygli okkar að fimmta kaflanum í Jakobsbréfinu og lesum þar fyrstu sjö versin, en þar segir þetta: Hlustið á þér auðmenn, grátuð og kveinið yfir þeim bájendum sem yfir yður munu koma. Auður yðar er orðið fúin og klæði yðar eru orðin möletin. Gulliðar og silfur er orðið ryðbrunnið og ryðið á því mun verða yður til vitnis og eta holdiðar eins og eldur. Þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa þau sem þér hafið haft að verka mönnunum sem slóu löndiðar og köll kornskurða mannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað í sællífi á jörðinni og í óhófi. Þér hafið ali hjörtu yðar á slátruna degi. Þetta voru fyrstu sex vessin. Hér er auðséð að mikil stéttaskipting á sér stað eða kjör manna eru ákaflega mismunandi. Það sem að er fullir til í orði Guðs að hinni ríku hafa orðið ríkir á kostnað annara sem síðan hafa orðið fátækir og líða æ meira fyrir fátækt sína. Og þá er þetta í rauninni spádómur því hér er talað að þetta eigi við á síðustu dögum. Þér hafi safna fjársjóðum á síðustu dögunum, stendur. Og það kemur í ljós að Guð er hér að vara fólk við sem að, og þá ekki endilega sitt eigið fólk, því að það á þessum tíma, þegar þetta er skrifað, það fórnaði öllu. Það gaf allt til málefnis Guðs og það yfirgaf allt, oft vegna ofsókna fyrir trú sína og það flæktist alla jarði. Svo að Jakob er hér ekki svo mjög að tala til hinna trúuðu, hinna kristnu á þeim tíma, þó að það væri auðvitað lexía þar að finna eða lexía að finna þar fyrir hinna kristnu, einni, sem varnarorð til dæmis. En hér erum spádómaræða fyrir síðustu tíma og þar sem að auðmenn, þeir eru varaði við því að það mun verða algjört efnahagslegt hrun. Margir sem eru komni til ára sinna í dag muna eftir hruninu mikla á verðbréfamarkaðinum í New York árið 1929 og margir mistu aleigu sína á einni nóttu, á örskamri stundu. Þeir höfðu keypt sér verðbréf og hlutabréf og hvað sem það heitir í viðskiptaheiminum og þeir töpuðu öllu saman á einni nóttu. En hér er verið að boða að á síðustu dögum muni eitthvað slíkt gerast aftur. Því það segir hér í öðru vesi Jakobsbréfinu 5. kafla að auður yðar er orðið fúin. Gulliðar og silfur orðið er ryðbrunni. Og svo tekið alveg sérstaklega fram að þetta eigi við þá sem þér sem hafi safnað fjársjóðum á síðustu dögunum. Hér er átt við síðustu daga mannkynsins. Við getum alveg treyst orði Guðs. Efnahags ástand þjóðana mun hrynja. Ef til vill munu sumir áheyrendur mínir segja að ég sé bölsýnismaður, en höfum við ekki séð það bara í viðskiptalífinu að við
það getur verið mjög fallvalt að treysta á ákveði fyrirtæki eða að við leggja fé sitt í þennar rekstur eða svona atvinnu starfsemi því að það getur allt hrunið og orðið ákaflega verðlítið. Hlutabréf og verðbréf og annað það sem menn fjárfesta í nú til dags. Það getur allt orðið ákaflega verðlítið. Það getur jú aukist aftur allt eftir því hvernig vindarnir blása í fjármála heiminum hverju sinni á hinum mismunandi stöðum. En hér er Jakob að vara við að á síðustu dögum muni þetta gerast. Og hvað eiga menn þá að gera? Það segir hér í sjöunda þessinu, þreyið því bræður, þangað til drottinn kemur. Sjáuð akrirki manni, hann býður eftir hinu dýrmæta ávesti jarðarinnar og þreyir eftir honum, þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Drottinn er að hvetja alla að við ávasta pund sitt vel, að þeir safni í rauninni fjársjóðum á réttum stöðum eða á réttum stað. Þess vegna segir hann að við höfum að safna fjársjóðum á himni, segir drottin í Mattheusi í sjötta kaflanum. Því að þar rýrna verðmætin alls ekki. En hvernig getum við lagt inn í banka himinsins? Er þá næsta kvötuorni? Nei, ekki endilega. Þó að vissulega sé hægt að nota bankakerfi það sem við búum við í dag til þess að leggja inn í banka himinsins. En það gerist ekki eins og við gerum venjulega með venjulega peninga. Ef til vill getur þú yfirfært peninga, gefið peninga í gefnum bankakerfi eða skrifað ávísun eða gert hvaðina sem þú vilt með fjármunni þína sem verður málefni Guðs til góðs, til að efla það, til að styrkja það, til að stuðla að boðun fagnaðar erindisins. Þá ertu að safna fjársjóðum á himni. Og Guð tekur eftir. Og þetta er besta ávöxtunin sem hægt er að bjóða upp á bæði á himni og jörðu í dag. Þið fáið hvergi betri ávöxtun á fjármunum ykkar. Svo er aftur hérna önnur vísbending eða vísbendingu að finna þegar við lesum í opinberuna bókinni 13. kafla í versi 16 og 17. Þar er talað verandlegt og trúalegt vald sem táknað er með dýri eða dýrum og líkneski dýrs og svo framvegis sem mun koma því til leiðar og nú lesi ég 16. versi það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönn sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Ég mun nú taka þetta fyrir sérstaklega og betur á öðru vettfangi í námskeiði á áður langt til líður sem við köllum námskeið opinberunarbókina en þanga til þá læt ég það næja að segja að hér er verið að lýsa því yfir að það ástand mun skapast í efnahagsheimi þjóðana að enginn getur keypt eða selt nema að hann tilheyri einhverjum. Og þegar Guð er að lýsa þessu hér í 13. kafla opinberunar bókarinnar þá er hann að vara við þessu valdi hvort heldur það er trúalegt eða veraldlegt sem kemur því til leiðar að menn verða skikkaði til að trúa á einn hátt eða annan ellegar getur þeir ekki gert neinn viðskipti því það stendur hér að hvort sem menn séu auðir eða fátækir og hvort sem þeir eru mikli menn eða auðmjúki menn frjálsir eða ófrjálsir það geti engin keypt eða selt með öðrum orðum engin viðskipti gert við nokkurn mann eða nokkurn fyrirtæki án þess að tilheyra þessu valdi og það ætti að koma okkur til að hugsa hvernig ávöxtu við pund okkar í dag peninga okkar, fjármunu okkar erum við bara að verja því í okkur sjálf eða fær málefni Guðs
að njóta þess. Í annari konungabók í 20. kafla og 13. versi segir frá því að Hiskia konungur fagnaði komu sem sagt fulltrúa frá Babylóníu veldi. Og svo segir, hann sýndi þeim alla fjár hirslu sína, silfrið og gullið, ilmjörtinnar og hina dýru olíu og vopnabúr sitt og allt sem til var í fjársjóðum hans. Var engin sá hlutur í höll Hiskia eða nokkur staðar í ríki hans að eigi sýndi hann þeim og tilvitnun endar. Hiskia var ósku gladur og ánæður yfir öllum þeim blessunum sem var naut frá Guði. En honum varð á þau mistök að þegar að sendimenn annara þjóðar, voldúra þjóðar, kom í heimsókn og reyndar komið þeir bara til að votta honum samúð vegna veikinda hans og óskólum til hamingi fyrir með bata og svo framvegis, að þá miklaðist hann og í rauninni hrokaðist upp því að hann fór að benda þeim á allt sem hann átti eða þjóð hans og sýndi þeim auðæfin og fjárhýslunnar og dró ekki af með neitt. Hann var í raun að vera að miklast hann, að bera sig saman við aðra og segja sjáuðu hvað ég á mikið eða við og hvað við eru voldug. Þeir sem að lesa þessa frásögu alla í samhengi þarna í annari konungabóki 20. kafla og þar aðrar frásagnir, að þá komist þið að raunum að hann tapaði því öllu saman eða þjóð hans. Vegna þess að Babylonimenn komu svo síðar og hertóku það allt saman. Hirtu allt gullið og silfrið og ilmjörtinnar og dýru olíurnar og vopnin og alla fjársjóður. Allt sem þau fundu í höll konungs og reyndar í borginni. Og þeir eyðilögðu allt annað en tóku verðmætin með sér til Babylonie veldis. Einhvern neginn gerir syndin okkur mennina, að því við erum syndir, þannig að við verðum fégráðir og eigingjarnir og kunnum ekki alltaf að fara vel með. Og þegar við förum vel með og söfnum, að þá söfnum við á röngum stöðum og notum eða verjum þessa fjármuni á allt annan hátt en Guði er þóknanlegt. Í Haggai, það er lítil bók í Gamla testamentinu sem er kennd við Haggai spámann, þar segir í öðru kafla og áttunda versi, mitt er silfrið, mitt er gullið, segir drottinn allsherjar. Svo drottinn er hér að minna okkur á að þó að við höfum eitthvað á milli handana eða einhverja innistæðu geymda vel á góðu stað, þá á hann það allt sama sjálfur. Hann gerir okkur að trúnaða mönnum sínum eða sem sagt fjárhalsmönnum og við erum sem sagt þjónar hans og eigum að ávaxta þetta vel, fara vel með það, verja því vel og að láta málefni hans fyrst og fremst og aðra sem kunna líða á einn eða annan hátt, verðin að fátæktar eða sjúkdómi eða annan hátt, að þeir getur notið góðs af. En hvað sem öllu líður, segjum svo svo að sumir haldi sem mest í sitt og geymi það sem örugast að mati manna. Þegar drottinn kemur, þá, og jafnvel áður en að kemur, þá verður mikið verfall og efnahags ástand þjóðana mun hrynja, því það stendur hér Jakobsbréfin í 5. kafla að auðmenn hafa ástand til að gráta og kveina yfir þeim bájindum sem yfir yður munu koma, segi þarna. Þá er nú betur gert að taka góður ráðu drottins og verja þessu fjármunu vel. Fyrir sig, fyrir sína, fyrir þá sem líða, fyrir Guðs málefni og sjá til þess að þegar drottin kemur að þá hafi ekkert farið til spillis. Því að þú getur ekki, taktu nú vel eftir, þú getur ekki tekið neitt af þessu með þér hérðan. Það verður allt skilið eftir. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að hugleiða þessi mál því að við búum í mjög óstöðugum heimi sem fer síversnandi hvað það snertir
að það verða sífellt fleiri fátækari, sífellt fleiri sem svelta, sífellt fleiri sem líða og þjást á einni annan hátt. Á sama tíma og þeim fjölgar jú einni sem verða sífellt auðugari og kunni ekki að fara með það sem Guð hefur trúað þeim fyrir. Guð hjálpa okkur til þess að fara vel með fjármuni í drottins.

0: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað af jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo. Fyrir því stæri engin sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi, að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt, að þá eigum við samt allt. Því yðar er allt. Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Okkur að deila hérna með ykkur nokkrum orðum sögu unga stúlku en hún hljóðar svona Faðir eitt sagði við dóttu sína Þú hefur útskrifast með sóma svo hér er jeppi sem ég keypti fyrir mörgum árum Hann er orðinn frekar gamall núna En áður ég gef þér hann, skaltu fara með hann á bílasölu fyrir notaða bíla hér í miðbænum og segja þeim að ég vilji selja hann og sjá hversu mikið þeir bjóða þér fyrir hann. Dótturinn gerði eins og faðurinn hafði beðið hann og kom svo tilbaka og sagði við faðir sinn. Þeir buði mér 1000 dollara vegna þess að þeir sögðu hann liti frekar illa út. Faðurinn sagði. Farðu nú með hann í veðbankan. Dóttirinn fór rakleitt í veðbankan, sneri síðan aftur til föður síns og sagði Veðbankin bauð aðeins 100 dollara vegna þess að þetta er svo gamall jeppi. Já, var það, sagði faðirinn. Nú langar mig að byrja þau að fara með hann í jeppaklúbin og sína þeim jeppan og athuga hvað þeir segja. Dóttirinn gerði sem faðir hennar bauðinni að gera og fór með jeppan í klúbin. Kom svo aftur og sagði föði sínum fréttinnar. Sumir í klúbnum buðu 100.000 dollara fyrir hann vegna þess eins að þau sagðu að þessi jeppi væri algjör antik. Hann er safngripur og margir safnar að leita slíkum jeppa. Já, sagðu þeir þetta, sagði faðirinn. Nú vilja að þú munir eitt, dóttir góð, sagði faðirinn. Rétti staðurinn metu þig á réttan hátt. Ef þú ert ekki metin af verðleikum, ekki vera reið, það þýðir aðeins að þú ert á röngum stað. Þeir sem þekkja gildi þitt eru þeir sem kunna meta þig. Vertu aldrei á þeim stað þar sem enginn sér gildi þitt. Fólki finnst þú ef til vill ekki vera nógu fín eða fín, ekki nógu rík eða ríkur, Ekki eiga nógu fallegt hús eða bíl eða ekki nógu langskólagengin, ekki nógu þetta eða hitt og ekki nógu þekktur eða yfir höfuð, sér sambóðin. En ég vil að þú áheyrindu góði. Munir það að Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á. Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Ekki dvelja á röngum stað þar sem enginn metur verðleika þína. Ég hvet þig til að dvelja í nærveru drottins því hann einn mat þig það mikils að hann dó á krossi fyrir þig því hann elskar þig eins og þú ert en þráir að púsa þig til svo þú megi vera ein eða einn af þeim sem deila þeim boðskap til annara að þú ert sköpun Guðs og því mjög verðmætt eða verðmættur í hans augum. Þetta var sagan sem ég langaði að deila með ykkur í dag og gleymum því aldrei einmitt að við erum mjög verðmætt eign Guðs.

0: Taka á móti kenninga munni hans og fest hér orð hans í hjarta. Það vitnaði Jobbsbók 22. kafla 22. vers. Fjársjóður í hjarta mínu. Það er mjög brýnt að þið rannsaki stöðugt reikninguna og geymi sannindi Guðs í huganum. Það getur orðið hlutskipti ykkar að vera fjarri öðrum kristnum mönnum og geta ekki komið saman með börnum Guðs. Þið þurfið að eiga fjársjóð, orðs Guðs fólkin í hjarta. Alla biblíun er að finna gullkorn, spakmæli Guðs. Séu þið hygginn munu þið safna saman þessum dýrmætu sannleiks kornum. Gerið fyrirheit Guðs að ykkar eign. Svo þegar prófraunir og reynslur verða á vegi ykkar, munu fyrirheit þessi reynast ykkur lindir, himneskrar huggunar. Freistingar virðast oft ómótstæðilegar vegna þessa fyrir vanræksli í biblíulestri og bæn getur sá sem fyrir freistingu verður ekki muna fyrirheit Guðs og mætt Satan með vopnum ritningarinnar. En englar Guðs fylgja sér þá sem fýsir að þykja fræðslu í guðlegum efnum og þegar þörfin brýn munu þeir einmitt minna á þau sannindi sem þeir hafa þörf fyrir. Því verður það að þegar óvinurinn kemur eins og vatnsflaumur mun andi Guðs hefja upp hermerki gegn honum. Það hjarta sem fyllt sannindum Guðs orðs brynjað gegn freistingum Satans, gegn saurugum hugsunum og vanheilugum athöfnum. Haldið ykkur fast við kenningu ritningarinnar, því meir sem þið rannsakið orðið og útskýrið það, þeim mun styrkari verður hugur ykkar vegna dýrmætra hvatningaorða og fyrirheita. Leggjum hinn dýrmætu fyrirheit þess á minnið svo að við getum átt orð Guðs þó að við séum svift biblíum okkar.
1: Gefðu Jesu tækifæri, því hann bestu vinurinn.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
4: Já, komið sæl og blessuð. Gleðilegan hvíldadag. Eins og alltaf þá vil ég sjá fleiri í kirkjunni. En við býðum og vonum. Ég held að það hafi verið í ársbyrjun 2007 sem ég var með predikun sem að bar titilinn Haltu áfram. Og ég hef mikið verið að hugsa þessa mundir. Hversu mikið atriði það að halda áfram þrátt fyrir erfileika eða tálma á veginum, sem sagt, á lífsins göngu. En það bara oft þannig að sum okkar koma að stórum tálmum í veginum og stundum svo stórum að stundum vitum við ekki hvernig í ósköpunum við eigum að komast fram úr þeim erfileikum sem við stöndum frammi fyrir. Sumir lenda í því að fá alvarlega sjúkdóma, aðrir missa ástvini, sumir upplifa höfnun og atvinnumissi. Já, tálmarnir eru svo margir sem geta verið í veginum fyrir því að okkur finnst lífið þessi virði að lifa því stundum bara. Albert Einstein sá frægi vísindamaður lét hafa eftir sér að vitsmunalegur þroski skildi byrja við fæðingu og ekki enda fyrir en við dauða. Og mörg okkar kannast við það að oft er sagt við okkur að erfileikar hljóti bara að vera til þess að kenna okkur. Og Albert Einstein var á þeirri skoðun að vitsmunalegu þroski yrði að vera út alla ævina. Já, skildu við þroskast vitsmunalega nema í gegnum lífsreynslur okkar, bæði góðar og slæmar. Þegar strákarnir mínir voru litlir, þá horfði ég með þeim á ófáar teiknimyndirnar. Og ennþann daginn í dag eru setningar úr þessum teiknimyndum að skjótast upp í kollinum á mér. Og svo það var að því ég horfði svo oft með þeim á þessar teiknimyndir. Og svo endur tók ég þessar setningar oft við það þegar voru litlir og við vorum svona gantast með þetta. Og það var nefnilega einni slíkri teiknimynd sem að hétu Bangsímon sem að margi kannast við. Að það þannig að í þessari teiknimynd var það strákur sem heitir Jakob og hann fyllt af svona böngsum og hann býr til heilt ævintýri út úr þessum böngsum sem hann á og hann ímyndar sér allt sem þeir gera og segja og þannig er ævintýri Bangsímon. Og þannig að þetta gerist allt í huga Jakobs. Já, og þannig að Jakob ímyndaði sér að Bangsímon segði við hann eitt skipti þegar þeir voru að gangi gegnum svona einhverja lífsins reynslur. Þú ert hugrakkari en þið grunar, snjallar en þú heldur og sterkar en þið sýnist. Og ég man ég sagði þetta oft við strákana mína þegar þið voru litlir og ég geri það ennþá, svona endrum og eins. Svona kannski á þeim stundum sem að þeir er að fara gegnum eitthvað og ég veit að þeir geta eitthvað en þeir trúa því bara ekki sjálfur. Kannski eins og þeir eru núna að fara gegnum spurningakeppnina. Að þeir eru hugrakkari en þeim grunar, snjallar en þeir halda og sterkar en þeir sýnast. En mér finnst þetta nefnilega svolítið mikil snillt að kenna börnin þetta alveg frá unga aldri. Því þannig það með okkur flest að við getum víst ekki komist hjá því að fara gegnum erfiða lífsreynslur. En það skiptir höfuð máli hverju við trúum okkur sjálf þegar við förum í gegnum slíka reynslur. Og Biblían hefur heilmikið að segja það hvernig við ýmist tökum á erfileikum eða ekki. En það stórkostlegt að hugsa til þess að Guð hefur látið okkur eftir kennslustund í sjálfri náttúrinni. Þegar kemur að því, jafnvel að skilja þetta líf. Jó, það kemur nefnilega vor, sumar, haust og vetur. Og litir náttúrunnar breytast, jurtir deyja og lifna við. Og maður næstum trúir því ekki að blóm sem virðast vera steindauð að vetri til, að þau geti lifna við aftur og breytt jafnvel úr sér kílómetri eftir kílómetri að sumri til. Það nánast ótrúlegt að þetta ferli eigi sér stað á jörðinni á hverju einasta ári. Það virðist stundu þannig líka í lífi okkar eins og allt sé dautt. En svo kemur andlegt vor hjá okkur. Við förum að vakna til lífsins. Ger okkur betur grein fyrir því hvað lífi snýst og við eigum kannski góða tíma og þá kannski svona eins og andlegt sumar og gleði og ávextir verða til í líf okkar. En svo herjar haustið á aftur og veturinn á aftur og litirnir okkar breytast aftur, verða grárri og dekkri og við verðumst fara í gegnum aðra lífsreynslu. Þannig það með líf okkar. Árstíðirnar túlka í raun að veru vel þann vöxt sem á sér stað í lífi hvers einstaklings. Litla tré sem þú plantaðir, jafnvel í garði þinn fyrir 30 árum síðan ef að þú ert orðin það gömulega gamal, er ekki lengur lítið, heldur breyði það núna úr sér í garðinum, því var plantað þar. Stundum þarf að grisja, henda út og endurnýja, en alltaf vex náttúran meir og meir með hverju árinu. Þetta þekki þeir vel sem hafa planta garðinu sínum frá byrjun. En þannig það nákvæmlega með líf okkar að það þarf að koma vetur, sumar, vor og haust til þess að við vöxum. Og Jesús notaði gjarnan náttúruna til að útskýra þann vöxt sem á sér stað í lífi okkar þegar við kynnumst Guði. En því miður eru sumir sem munu ekki vilja fara gegnum þessi tímabil vaxtar í lífi sínu. En Jesús sagði og ég les úr Matteusi 13. Hann talaði margt til þeir í dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá. Og þá hann sáði, fjall sumt hjá götunni og fuglar komu átu það upp. Sumt fjall í grýttajörð, þar sem var lítill jarðvegur. Og þar hann skjótt upp, því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði, visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rætur, skrælnaði það. Sumt fjall með þyrna og þyrnandir uxu og kæfðu það. En sumt fjall í góða jörð og bar ávöxt, sumt 100-faldan, sumt 60-faldan og sumt 30-faldan. Hver sem eyru hefur hann heyri, sagði Jesús. Já, Jesús var að tala þann vöxt sem á sér stað í líf okkar. Sumir hafa góða jörð, til þess að taka á móti lífsins kennslustundum, en aðrir hafa enga jörð. Eða það eru þyrnar og áhyggjur sem kæfa, enga rætur til að festa, eða oflítil mál til þess að hægt sé að dafna í. En í öðrum tilvikum, þá koma fuglarnir og hirt upp fræin. Já, að huglega þetta, bara þessa kennslustund, er að huglega hvað lífið sjálft snýst Já, það verið að tala tímabil sem við göngum í gegnum á ævinni. Vorið líkt og þegar við erum vongóð, þegar við erum bjartsýn og jákvæð. Og svo kemur sumarið sem að hefur sína uppskýru vegna þess að vorið hafði sína áætlanir. Við gerum áætlanir að vorið til og ef þessar áætlanir ekki gerðar að vorið til, þá hefði ekki uppskýra sumarsins komið til. En svo kemur haust og það ekki lengur hægt að planta og enn herðist á og það komin vetur og þá engin uppskýra. Ekkert hægt að planta, aðeins hægt að bíða og vona og trúa að vorið og sumarið bíði við enda vetursins. Þannig það oft með trú okkar á Guði. Oft förum við í gegnum tímabil þar sem við finnum vonin í loftinu. Líkt og vori kemur með og þá næstu við sjá við sumari detta bara inn og þá þurfum við ekki kannski hugsa neitt í að við erum að lifa áhyggjulausum tíma líkt og að sé sumari líf okkar. En þá getum við líka fengið að njóta þess að vera til og þannig það með viss tímabili líf okkar. Við erum bara að njóta á vissum tímabilum. En svo koma önnur tímabil þar sem það haustar og veturinn sest að og það eina sem við getum gert er að vona að góðir tímar komi aftur, að sumar komi aftur. En það skrýtna með okkur mannfólki að við efumst ekki eitt augnablik hérna inni, öll við sem erum hér inni, að sumar og vor komi aftur í árstíðunum. En það sama oft ekki hægt að segja erfileiki okkar. Við trúum því ekki oft að þeir taki enda. Við trúum því að oft að það verði alltaf andlegur vetur í líf okkar. Hvað gerist þá? Engin trú, engin von, engar áætlanir, engin plön, aðeins vantrú. Og Jesús var að tala slíka jörð sem getur ekki tekið á móti trú. Aðeins góða moldin gat tekið á móti trú. Ert þú hinn góða mold eða hinn grýtti jarðvegur? Eru þyrnar efa semta stanslust í lífi þínu? Eða koma fuglar og tína frá þér hverja jákvæða hugsun sem þú reynir að planta? Leifir þú öðrum að stela voninni frá þér? Vitið þinir að öll göngum við gegnum erfileika. En það eru eiginlega erfileikarnir sem mæla okkur. Heldur eru það við sem mælum erfileikana. Að fara í gegnum þetta líf. Án þess að trúa og treysta Guð, að Guð sé að leið okkur, líktu að fara í gegnum eilífan vetur. Án þess að treysta því nokkuð tíman að það verði sumar eða vor í vændum. Það eins og verið stanslausri baráttu. Þegar Jesús hefur sagt okkur og boðið okkur að koma með allar okkar lífsins byrði og þunga í hans faðm. Já, ég hef svo mikið verið að íhuga hvað trú okkar snýst ef að við erum ekki jákvæðu bjartsi. Er hægt að vera kristin manneskja og vera neikvæð og vonlítil eða vonlítill? Hverju trúum við þá? Trúum við að Guð sé þá búin að gleyma okkur? Að hann hafi of mikið að gera svo hann geti ekki sinnt okkur og þörfum okkar? Hvernig mold fær trú okkar að dafna í? Og vitið það að þrátt fyrir jurt fá hina fullkomnu mold, þá það staðreynd að það ekki alltaf sumar hjá þeirri jurt. Því að það kemur frost í jörðu, veturinn færist yfir og það eina sem við getum trúað er að nýju muni þessi jurt koma undan vetri. Já, það trúin sem heldur okkur gangandi og lætur okkur vilja halda áfram. Ekkert annað en trú á Guð. Og að hann sé að leiða líf okkar. Þannig sagði Martin Luther King Jr. Trú er að stíga fyrsta þrepið, jafnvel þó svo þú sjáir ekki allan stíga. En ég segi vinni stendur okkur eitthvað annað til boða hvað sem þeir uppi í staði. Ég meina að það annarkvort að trúa eða trúa ekki. Og ávextir þess að trúa ekki eru þeir að yfir okkur færist depurð, vonleysi, trúleysi og lítill lífsneisti. En ávextir þess að trúa á Guð og hans handleiðslu og að hann muni vel fyrir sjá eru gleði, hamingja, friður, vellíðan og blómstrandi lífsvilji. Svo hvort vilt þú velja? Já, sama hvort þú ert að gangi gegnum vetur, haust, vorið að sumar í þínu lífi, einmitt núna, þá það samt trúin á að þrátt fyrir að lífi hafi það í för með sér að árstíðarnir komi bæði í náttúrunni, sem og hinu andlega lífi þínu, að þrátt fyrir allt er þetta allt í Guðs hendi. Enda það Guð sem býður út vetrinum, sumrinu og öllum árstíðunum. Og það sama að segja með líf þitt. Guð leifir lífsreynslum þínum að eiga sér stað. Því að hann einn getur séð fyrir hvernig þær muna lokum skila ávöxtum inn í líf þitt. Satt að segja, það hef ég uppgötað eitt. Að Guð mun heiðra, hann mun heiðra trú þína. Guð nefnilega elskar að heiðra trú þína. Og ef þú skoðar trú þín í dag, hversu mikilega lítil hún er, það má eiginlega segja að þú sért að mæla Guð eftir trú þinni. Bænir þínar muni segja til hversu stóran Guð þú trúir á. Daniel átti stóran Guð. Guð sem forðaði honum oft í gegnum líf hans, frá lífshættu og ógnum, en líka átti Daniel Guð sem gaf honum innri frið og jákvæðni til þess að halda áfram. Og já, það er satt að margir reyna að skapa sér þann Guð sem þeir vilja Guð sé og það er ekki það sem við eigum að gera. Heldur eigum að kynnast Guð í gegnum Biblíuna en hins vegar það fólki í trú okkar hversu stór Guð okkar eða hversu lítill hann Á hvern vonar þú? Þinn Guð lítill eða hann ógnarstór og máttugur og kærleiksríkur? Þeiminn meira sem þú trúir að Guð minni leiða þig á stórfenglegan hátt. Þeiminn meira álit hefur þú í raun að vera á Guði. Það staðreynd. Þeiminn meira tilkynni þú allum umheiminum að sá Guð sem þú trúir á. Guð Biblíunar gerir ekkert nema að gera það stórfenglega. En ef þú trúir ekki, ef þú efast, þá ertu að segja öllum að Guð Biblíunar sem þú trúir á sé í raun að vera ekki alltaf að standa við orð sín. Hann geti kannski mættir, já, en þú ert ekki alveg viss hann. Guð leifir okkur að fara gegnum árstíðir andlega séð til þess að sjá hversu sterk trú þín Þeikja erfileikar þínir burtu öllum þínum trúarfræjum og ná fuglar að stela öllu þínu trúartrausti á Guð eða ertu góðmóld þar sem rætur geta fest. Og trú getur dafnaði. Þessum spurningu getur þú ein eða þú einn svarað. En vittu til, það mun reyna á þig. Og Guð hefur sagt þér það fyrirfram að það verður ekki alltaf auðvelt. En ekki gott að eiga Guð sem segir manni alltaf satt? Sem segir manni fyrirfram að það verði reynslu tímar? Jú, hann Guð sem bæði varar okkur við og styrkir okkur með öllum þeim meðlum sem við þörnumst en mætir okkur líka í þessu öllu saman. Guð hefur ekki skilið þig eftir einan eða eina, en það virðist þannig bara stundum, vegna þess að þannig líður okkur stundum. Þér getur líðið einhvern veginn, en það þarf samt ekki vera satt. Hversu oft hef ég ekki talað við fólk eitthvað sem að fólk hélt eða það ímyndaði sér, vegna þess að þeim leið þannig, en það reyndist bara að vera ímyndun. Ekki ímynda þér eitt augnablik að Guð hafi sent þig á stað í þennan leiðangur sem heitir lífið sjálft, á þess að fara með þér sjálfur. En samt segir hann við okkur, þú ert hugrakkar en þið grunar, snjallar en þú heldur og sterkar en þú sýnist. Já, Guð vill að þú hafi gott sjálfsálit, góða sjálfsmynd, fallega skynjun á hver þú ert. Guð sér þig sem dýrmætan gimstein. Hví ætti þú að gera sammála á Guði? Það erfitt að fara í gegnum þetta líf, en mun erfiðara ef þú hefur ekki hugrekki til þess að finnast þú vera einhvers virði. Það þarfnast nefnilega hugrekkis að hugsa fallegar hugsanir sjálfan sig. Það þarfnast hugrekkis. Og Jesús sagði, elskaði náungan eins og sjálfan þig. Og þar var Jesú alvara. Já, þú ert líka sterkur eða sterk þegar þú lætur ekki hvert sem segja þér að eitthvað sé ekki hægt. Vegna þess að með Guð eru þér allir vegir færir. Svo lengi sem þú veður ekki villu sem tilherir ekki Guði. Og meira til, þú ert snjallar en þú sýnist. Vegna þess að við berum ekki alltaf utan á okkur hvers megnug við erum. Það mun reyna okkur í erfileikum en þá fáum við líka reyna á andlegu vöðvana okkar og sýna hvað í okkur býr og hverju Guð hefur plantað í okkur. Þannig var það með manneinn sem að hafði alist upp á heimili sem það sem mikil gagnrýni var, æti til staðar. Jú, pappi hans var prestur og fjölskyldan hafði ferðast á marga staði og faðir hans hafði þjónað á mörgum stöðum. Þannig hafði allt þeirra líf verið, öll æska þessa manns var bundin við þjónustu við kirkjunni gegnum fjölskylduna. En heima við var enga almennilega gleði að finna. Í hvert sinn sem pappi hans, presturinn, þurfti að fara í ferðalög í burtu frá fjölskyldinni, þá var ungi maðurinn fegin að losna við pappa sinn prestinn. Því frá pappa koma alltaf gagnrýnis orð. Sem brutu unga manni niður, skipanir og gagnrýni og óanægja. Það var það sem þessi ungi maður þekkti frá pappa sínum. Svo var það að þegar ungi maðurinn var orðin fullorðin að hann ætlaði sér alls ekki að verða prestur, heldur fór hann til viðskiptaheimin og ætlaði að sanna sjálfan sig. En moldin sem hann hafði fengið að vaxa í var ekkert annað en gagnrýni. Svo hann bar ennþá sár og gat ekki almennilega fundið sjálfan sig í heimi viðskiptana. Svo var það þegar hinn frægi dagur 11. september rann upp að veröldin breyttist fyrir þessum unga manni. Og hann ákvaða þrátt fyrir allt. Þrátt fyrir að pappi hans hefði ekki verið honum hinn fullkomna ímynd prests að þá skildi hann samt fara og læra sjálfur til prests. En í huga hans var hann samt efins, myndi einhver ráða hann að námi loknu. Gagnrýnin sem í æskunni hafði verið svo daglegt brauð og efasemdirnar skutu alltaf upp kollinum. En ungi maðurinn ákvaða treyst ekki lengur á gamlar hugmyndir sjálfan sig og heldur fór hann að treysta á Guð og hver Guð væri. Hann horfði ekki að sjálfan sig lengur, hversu óverðugur hann væri, heldur horfði hann á Guð, hversu stór Guð væri. Og svo var það 5 mánuðum eftir að hann kláraði nám sitt, að kalli kom loks. Hann var kallaði til þess að sinna prestsembætti í stórum söfnuði. Jó, vinir, við höfum öll alist upp við mismunandi aðstæður, mismunandi aðhlúun og svo framvegis. Ef að semdur okkur sjálf, gagnrýni sem breytir síðan í sjálfsgagnrýni er algeng. En Guð er að biðja okkur að horfa á sig. Að horfa á Jesu, en ekki okkur sjálf. En samt vill hann að þú vitir að í gegnum persónleika þinn mun hann vinna stóra sigra. Ekki láta neitt stela frá þér Guðs orði. Byggðu allt þitt líf á lofvörðum Guðs. Og myndu þið reglilega á og lestu lofvörð Guðs. Lofvörð hans að endurreisa falli mannkinn, að færa okkur eilíðar heimkynni sem verða syndlaus og að byrja þessa vinnu hér og nú. Því að Jesús sagði að himnaríki byrjað hið innra hér og nú. Já, hver sem þú ert, Ef þú ert í guði, þá ertu hugrakkari en þið grunar. Snjallar en þú heldur og sterkar en þú sýnist. Ekki láta óvin guðs koma neinu öðru að hjá þér. En vegna þess að þetta er sannleikur, að þannig eru við í guði. Guð minn byggja upp hvert sem vill tilheyra honum. Guð minn byggja upp stríðsmann í þér. Baráttumann, baráttu konu. Guð er að bíða eftir slíkum sem trúa því að þeir geti gert allt fyrir hann sem okkur styrkan gjörir. Guð er að bíða eftir slíkum sem trúa því. Eftir hverju eru við að bíða? Förum út og vinnum sigra í Jesu nafni vinir. Sigra í því að biðja Guð að deyða það í fari okkar sem til eru ekki honum. Sigra í því að fjarlæga dauðar greinar sem eru einskis nýtar því á þeim vaks ekki ávextir. Sigra í því að byggja upp trú sem svo sterk að í gegnum þína trú fá jafnvel hundruð annarra trú. Já, Guð að bíða eftir stríðsmanninum í þér eða stríðskoninni í þér sem neitar að láta Satan vinna. Jesús hefur nefnilega þegar sigrar og hann býði þér til liðs við sig í sigur liði sem gefst aldrei upp og heldur áfram í trú og aðeins trú. Mætti Guð blessa trú okkar, styrki okkur og færa okkur baráttu eðli í Jesu nafni. Takk ykkur fyrir að hlusta. Amen.

Það krefst hugrekkis. Fólk fær styrk, reynslu og sjálfstraust í hvert sinn sem það horfist í augu við óttan. Fólk verður að gera það sem það getur ekki. Hún heitir Nikki. Hún býr hérna rétt fyrir neðan mig. Í mörg ár hefur þessi unga stúlka haft mikil áhrif á mig. Saga hennar snart hjarta mitt og þegar ég á erfitt hugsa ég hugrekki hennar. Þetta hófst í sjöunda bekk þegar hún fekk skýsluna frá lækninum. Allt sem fjölskylda hennar hafði óttast kom á daginn. Sjúkdómsgreiningin, hvítblæði. Næstu mánuði dvaldist hún meira eða minna á spítalanum. Pota var í hana, hún stungin og rannsökuð þúsund sinnum. Svo kom að efna meðferðinni. Í kjölfari misti hún hárið. Fyrir stúlku í sjöunda bekk er slíkt hræðilegt áfall. Hárið óx aldrei aftur. Fjölskyldan fór að hafa áhyggjur. Sumarið áður en hún settist í áttunda bekk kefti hún sér hárkollu. Henni leið illa með hana og klæjaði undan henni en hún bar hana samt. Hún var mjög vinsæl og hinum nemendunum var flestum hlýð.

til hennar. Hún hafði verið klappstýra og umkringd félögum sínum en nú breyttist allt. Hún var orðin furðuleg í útliti og þið viti hvernig börn eru, sennileg eins og við hinn. Stundum hlægjum við að fólki og gerum ýmislegt en hugsum ekkert að kannski völdum við öðrum sársauka. Fyrstu tvær vikurnar í áttunda bekk var hárkollinni margótt kipt af henni. Þá nam hún staðar, beigði sig fram, titraði af ótta og feimni, setti kolluna aftur á sig, þerraði burt tárin og fór í tíma. Aldrei skildi hún hvers vegna, enginn kom henni til varnar. Svona gekk þetta í tvær hræðilegar vikur, óbærilegar vikur. Hún sagði foreldri sínum að hún þyldi þetta ekki lengur. Þau sögðu, þú mátt vera heima ef þú vilt. Sjáðu til, ef dóttir manns er dauðvona í áttunda bekk skiptir ekki máli hvort hún nær að fara í níunda. Aðal atriðið er að hún sé hamingjusum og fái tækifæri til að njóta friðar. Nikki sagði mér að hármissirinn skipti engu. Hún sagði, ég get alveg horft í augu við það. Hún sagði einnig að dauðin illi henni litlum áhyggjum. Ég get líka horft í augu við hann. En veistu hvernig það að missa alla vini sína? Að labba eftir göngunum og sjá hópin klofna eins og rauða hafi þegar maður nálgast. Eða fara inn í mötunetið. Þegar það pizza í matinn, uppáhalds maturinn okkar og sjá alla standa upp frá hálfjetinni pizzu. Þeir segjast ekki vera svangir en ég veit að þeir eru að fara vegna þess að ég sit þarna. Veistu hvernig það að finna að enginn vill sitja hjá manni í starffræði tímum og uppgötva að krakkarnir sem áttu skápa næst hér í íþróttahúsinu eru búnir að færa sig. Þeir eru búnir að setja dóti sitt í skáp einhvers annars bara vegna þess að þeir gætu þurft að standa við hliðina á stelpunni með hárkolluna. Þess er með furðulega sjúkdóminn. Hann er ekki einu sinni smitandi. Þeir fá hann ekki að mér. Skilja þeir ekki að vinir mínir eru það sem ég þarnast mest. Já, bætti hún við, það er ekkert mál að deyja þegar maður veit að Guð tekur mann til sín. Að missa hárið er heldur ekkert mál, en að missa vini sína er skelfilegt. Hún var búin að ákveða að vera heima, en þessa helgi gerðist eitthvað. Hún frétti að tveimur strákum, öðrum í sjötta bekk en hinum í sjönda, og frásagnir þeirra fylltu hana kerki til að halda áfram að berjast. Strákurinn í sjönda bekk var frá Arkansas, og enda þótt það vekti ekki beinlýs vinsaldir fór hann með nýja testamentið í skólan. Sagan segir að þrír strákar hafi komið til hans, hrifsað af honum bókin og sagt Stelpa, kristnifræði, er stelpufag. Það eru bara stelpur sem byðja bænir, komdu aldrei aftur með biblíun í skólan. Drengurinn mun hafa rétt stærsta stráknum bókin og sagt Hérna, við skulum athuga hvort þú ert nógu hugrakku til að bera þessa bók í skólan einn dag. Sagt að þann dag hafi stráksi eignast þrjá nýja vini. Hinn sagan sem hafði svona mikil áhrif á Nikki var Jimmy Masterdino, strák í sjötta bekk í Ohio. Hann var afbrýðisamur út af Kaliforníu vegna þess að hún átti sér ríkiskjörorð, Eureka. Ohio átti ekkert slíkt, en honum datti í hug kjörorð sem áttu eftir að breyta lífi hans. Eitt síns lið safnaði hann nægilega mörgum undirskriftum og fór síðan með bænarskrána til ríkisþingsins. Og nú þökk sé hugrekki strax nokkus í sjötta bekk. Eru einkunnar orð Ohio, ríkis þessi, allt er mögulegt með Guðs hjálp. Nikki hafði öðlast hugrekki og innblástur. Næsta mánudag setti hún á sig hárkolluna og klæddist sínum bestu fötum. Hún sagði foreldrin sínum að hún væri að fara í skólan. Það er dálítið sem ég þarf að gera. Svolítið sem ég þarf að koma stað. Þau skildu ekki hvað hún átti við. Fylltust áhyggjum og óttuðust þið versta en ógu henni samt sem áður í skólan. Á hverjum degi faðmaði Nikki foreldra sína og kisti þá áður en hún fór út.
Þetta þótti afar hallarislegt meðal nemenda, enda sendu þeir henni óspart allskyns glósur. Nikki lét þær þó ekki stöðva sig. Þessi dagur markaði nefnilega tímamót. Hún faðmaði og kisti foreldra sína, en þegar hún fór út úr bílnum sneri hún sér að þeim og sagði Mamma og pappi, vitið þið hvað ég ætla að gera í dag? Augu hennar fylltust tárum, en það voru tár gleði og sálarstyrks. Vissulega óttaðist hún viðbrögðin, en hún var samt ákveðin. Nei, hvað elskan? Spurðu foreldra hennar. Hún svaraði, í dag ætla ég að komast að því hver besti vinur minn er. Hverjir er í raun og veru vinur mínir? Að þeim orðum sleftum tók hún af sér hárkollun og lagði hana í sætið. Annarkort verða þau að taka mér eins og ég er eða alls ekki, pappi. Ég á ekki mikinn tíma eftir. Í dag verði ég að komast að hverjir vinir mínir eru. Hún tók tvö skref í áttina að skólanum en sneri sér síðan við og sagði Byðji fyrir mér. Þau svörðu, það skulum við gera elskan. Og þegar hún lagði af stað til móts við 600 skólabörn, heyrði hún pappa sinn segja Sko stelpuna mína. Þennan dag gerðist kraftaverk. Hún gekk yfir leikvöllin, inn í skólan og ekki einn einasti kjaftaskur, ekki einn einasti óþokki, enginn gerði grína þessari hugrekku stelpu. Nikki hefur kennt þúsundum manna að hinn eina sanna leið til að lifa lífinu er að vera maður sjálfur. Nota hæfileikana sem að fekk í vöggugjöf og berjast fyrir réttlætinu enda þótt að kosti óvissu, sársauka, ótta og ofsóknir. Nikki brautskráðist úr skólanum. Brúðkaupi sem engin átti von á var haldið nokkrum árum síðar og Nikki er stolt móðir lítilla stúlku sem heitir Emily eftir dóttir minni. Í hvert sinn sem eitthvað óleysanlegt vandamál blasir við mér verður mér hugsa til Nikki og þá vex styrkur minn allan helming.

Komiði blessuð og sæl, kæru vinir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur efni sem mér mjög hugleikið. Það trúar traust. Hefur þú einhvern tímann séð skrifa stórum stöfum á himnum? Ég hér, vinur minn, þú getur treyst mér. Ég hef ekki séð það. Ég hef ekki heldur heyrt röddu miðja nótt sem segir Ég hér, dóttir mín, en fyrir trú get ég séð Guð og heyrt rödd hans innra með mér. Ég heyri rödd hans reglulega, skynja nærveru hans mörg tækifæri í lífi mínu. Stundum gerist það að ég finn mig knúna til að falla grátandi á kné til að ákalla Guð og byggja styrk til að komast í gegnum það sem mér virðist vera óyfirstíganlegir erfileikar. Og einnig gerist það að í stórkostlegri gleði og þakklæti fyrir það sem að gerast í lífi mínu, ákalla ég Guð, verðist að ég hef komist að raunum að hann gerir mér kleift að vinna stóra sigra. Þegar ég stansa nógu lengi til að líta tilbaka yfir ferðalag mitt í gegnum lífi með Guði, kemst ég að raunum það að þó Guð sé svo stórkostlegur að við getum aldrei skilið hann til fulls, þá ómótstæðileg handleiðsla hans alltaf til staðar. Vissulega hann ósýnilegur, en hann lifandi staðreynd og óhagganlegur. Ég get því leift mér að treysta á hann. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu drottin sem við lesum í Matteusar guðspjalli, það 28. kaflinn og 20. vers. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Þessu trú ég svo sannarlega og held því áfram að treysta honum. Og það gefur mér svo aftur ástæðu til að færa honum þakkir og lofgjörð af öllu hjarta. Það svo margt í þessu lífi sem erfitt að skilja og jafnvel erfitt að sjá. En samt vitum við að það til staðar. Við sjáum ekki súrefni sem við öndum að okkur hverja sekundu lífs okkar. Ég hrættum að við myndum vera þess áþreifanlega vör ef það hirfi. Ég ein þeirra sem á erfitt með að rata á ókunnum stöðum og það þess að hafa kort við hendin alla tíð. Ég þekki áttirna vel í Vestmanni en það sé ólst upp, en þó ég sé búin að búa meira og minna í Reykjanesbæ, nána tiltekið í Njarðvík, undanfari 15 ár, verð ég að sjá til sólar til þess að þekki áttirnar. Fyrir nokkru síðan fór ég gangandi út í Keflavík og þurfti á nokkra staði. Ég fór ýmsar krókaleiðir, til að komast á leiðarenda, en komst þangað þó að leiðin hafi verið lengri en ég gerði ráð fyrir. En á þessari leið sá ég skýli við útidyra húsi á einhverju götunni sem ég gekk og þetta skýli var nákvæmlega eins og ég vildi láta steina gera við litla íbúð á okkar lóð. Ég vissi að ég hefði séð þetta skýli og vildi sína steina það. Svo við fórum í bíltúr og ég sagði honum hvaða götur ég held að ég hefði gengið. Við keyrðum hverja götun eftir aðra og litum vandlega í kringum okkur til að finna húsið með þessu fallega skýli. Steini var mjög þolinmóður og við keyrðum sömu göturnar, aftur og aftur, mörgum sinnum, aldrei fundum við þetta fallega skýli. Steini gerði góðlátlegt grína mér og sagði að mér hefði bara dreymt þetta. En ég veit að skýlið var og enn þarna, þó ég hafði ekki fundið það daginn sem við hjónakotnum fórum að leita því. Ég gat meira segja að tekna það fyrir steina. Eftir þessa reynslu fór ég að hugsa hvernig eitthvað sem ætti að vera svo einfalt gæti orðið mjög flókið. Ef ég hefði lesið götunöfnin og sett þau á minnið, hefði verið einfalt að finna húsið aftur. En ég gerði það ekki, treysta á sjálfa mig, og gat þessna ekki vísa öðrum leiðin að húsinu. Er það ekki eitthvað þessu líkt sem gerist á andlega sviðinu? Við teljum okkur sjálf þekkja leiðina sem viljum fara, en lendum fljótlega á villu götum og getum alls ekki rata rétta leið í höfn. Einfaldlega vegna þess að við lögðum ekki á minnið hvernig leiðin til Guðsríkis í raun og veru. Drottinn hefur vísað okkur rétta leið,
Hann segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enn fremur hefur hann gefið okkur margvísleg kennileiti sem eiga að auðvelda okkur að rata alla leið í höfn og það farsælega. En þegar við höfum ekkert fyrir því að læra kennileitin, þegar við tökum ekkert mark á orði Guðs og þeim leiðbeningu sem þar að finna, þá það ekkert undrunar efni þó við villumst af réttri leið. En það ekki annars merkilegt fyrirbæri að kristið fólk sem segist elska frelsara sinn og tilbyður hans sem drottinn og Guð, fer ekki eftir tilmælum hans og leiðbeningum. Það lesi ekki einu sinni kærleiksbréf hans biblíuna og enn síður ferð eftir því sem það að finna. Gamla máltakið á vel við í þessu efni en það svona mörg leiðin virðist greiðfær en endar þó á heljarslóð. Kæri hlustandi, hugsaðu málið. Veistu hversu leið liggur sem þú nú fylgir í lífinu? Veistu hvar hún endar þegar lífi þínu líkur? Ef ekki, hví þá ekki að lesa vegakort himinsins og kynna þér þá leið sem drottinn vill að þú farir? Annars mynd þú uppgötva þegar allt um seinan og það á efsta degi að þú hafur aðeins reikað á vegleysum sem leiddu þig til glötunar. Það vel þess virði að lesa handbók himinsins, biblíuna, enda vísar hún veginn til eilífs lífs. Í Hebreabréfinu í 12. kaflanum og í fyrstu tveim versunum lesum við Þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framöndan, beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirrar beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mað smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Það sem ég vil að þið setjið á minnið eftirfarandi boðskapur. Beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. 12 ára gamall drengur hafði tekið á móti Jesu Kristi sem sínu persónulega frelsara á kristilegri samkomu. Skólabræður hans fréttu þetta og vikun og eftir þurftur að spyrja þennan dreng margra spurninga. Eitt þeirra spurði, heyrðu þú Guð tala? Drengurinn svaraði því neitandi. Fékkstu sýn? Spurði annar. Nei, svaraði drengurinn. Hvernig veistu þá að þetta var Guð sem hafi þessi áhrif á þig? Spurði þriðji vinurinn. Drengurinn hugsaði sig augnablik og sagði svo. Þetta ekkert ólíkt því þegar þú ert að veiða fisk. Þú hvorki sérð né heyrir í fiskinum. Þú finnur bara hvernig hann togar í línuna hjá þér. Og ég fann hvernig Guð var að toga í hjarta mitt. Við reynum oft að skilja lífið af því sem við getum séð, heyrt eða greint gegnum skynfæri okkar. Við setjum fram tilgátur sem við byggjum á raunvísindum. En það til sannleikur á hærra plani sem ekki hægt að greina með skynfærum okkar eða mæla á hlutbundin hátt. Það á þessu plani sem trúin tekur við. Í 11. kafla Hebreabréfsins mikið talað trú. Og það lýst hvað trú Í fyrsta versinu segir, trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Ég þurfti enga trú til að vera sannfærð að skýli sem mér fann svo fallegt væri til. Ég sá það. En Steini hafði ekki séð það og þrátt verið ég gæti ekki sýnt honum það því ég fann það ekki aftur, treysti hann mér og trúði því sem ég sagði. Við þurfum að æfa okkur í því að trúa Guði. Þegar við lesum biblíuna þá kemur svo greinileg ljós hvað trúin mikilvægur þáttur í kristnu lífi. Við getum ekki verið kristin og ekki verið trúuð. 11. kafli Hebreabréfsins stórkostlegur kafli og ég ætla að lesa áfram nokkur vers. Ég byrja á 6. versi en þar segir En án trúar ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbunni þeim hans leita.
Svo heldur höfundur Hebreabréfsins áfram og segir frá mörgum trúarhetjum. Við skulum lesa nokkra þeirra og byrjum á Nóa. Það segir í 7. versinu, fyrir trú fekk Nói bending það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Hann óttaði Guð og smíðaði örk til björgunar heimilisfólki sínu. Með trú sinni dæmdi hann heiminn og varð erfingi réttlætisins af trúnni. Nói lét sér hafa það að prédika í mörg ár flóðið. Fólki gerði gísað honum, en hann hélt áfram að prédika og byggja örkina. Það hefði þau sterka trú til þess að staðhafa flóð á þeim tíma sem aldrei hafði ringt á jörðinni. En næst skulum við lesa Abraham. Í 8., 9. og 10. versi talað hann og þá segir Fyrir trú hlíti Abraham hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakob voru samerfingar með honum að hinu sama fyrirheiti. Því að hann vænti þeirra borga sem hefur traustan grunn, þeirrar sem Guð smiður að og byggingar meistari. Trúin verður ekki svona sterk í byrjun. Við þurfum að taka lítil trúaskref í byrjun og þá vöxum við í trúnni. Alveg eins og lítið barn treystir foreldrar sínum meir og meir eftir því sem barnið sér að pappa og mamma elska það og sjá vel það. Abraham, Ísak og Jakob höfðist við tjöldum og letur sér það vel líka af því að þeir voru fullvissir að betra væri vændum. Tökum Guð á orðinu. Trúum því sem við lesum. Búum okkur undir það að Kristur komi í annars sinn til þess að sækja okkur. Guðs orð segir okkur skýrt að hann komi aftur. Í síðustu bók Biblíunar, Opinberunarbókinni í 21. kaflanum, lesum við. Ég les fyrstu versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki frama til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu sagði, sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki frama tilvera, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til. Hið fyrra farið. Og sá sem í hásættinu satt sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það fram komið. Ég alfa og omega. Upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þystur af lind lífsins vatns. Sá sigrar, mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur. Og þetta var Opinberunarbókin 21. kafli og fyrstu 7 versin í þeim kafla. Vinir, tökum mark á guði. Trúum því sem hann segir í sínu heilaga orði. Sýnum trú okkar í verki, tölum hana við aðra, njótum þess að vera börn Guðs og finna kærleika hans til okkar. Byðjiði með mér bænina sem drottinn kendi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð. Fyrirgef oss vora skuldir. Svo sem við fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Nú er komið að síðasta erindinu í þessum erindaflokki sem við höfum verið að skoða efni Biblíunar að undanförnu. Síðar meir, ekki síðar en í haust. Þá mun ég taka fyrir stórbrotna spádóma Biblíunar í gegnum efni Daníelsbókar. Og þegar við höfum þetta tvert saman, Daníelsbókina og Opinberunarbókina, þá er þið vel undir það búin að takast á við síðustu tíma mannkynssögunnar. Í dag vil ég gjarna kynna fyrir ykkur eins og í einum pakka tvö efni. Annars vegar er það Mikael, voldu persóna í Biblíunni á himnum og skírnina. En við skulum skoða þetta nánar, en hvað Mikael snertir, þá er það efni sem er mjög miskilið af mörgum og eðlilega vegna þess að það hefur verið talið bara örugt að Gabriel væri erkiengillinn aðal persónan á meðal engla í þjónustu drottins. Við skulum skoða þetta nánar og sjáum bara hvað Biblían hefur að segja okkur. Í fyrsta lagi er með þennan formála að í Biblíunni er minnst á voldugar persónu sem ber heitið Mikael. Margir telja þess að persónu veri engil, enda er hún sögð vera höfuð engil samkvæmt Júdasarbréfi í fyrsta kafla sem er bara einn kapítuli og þar í 9. versi. En þar segir þetta: Eigi dyrðist einu sinni höfuð engillinn Mikael, svo hann er höfuð engil, sá æðsti. Að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átt í orðadeilu við hann líkama Mósi, heldur sagði, drottinn refsi þér. Þetta gerðist þegar að drottinn kom steinuðu til jarðar, óavitandi mörgum, og reisti upp vinsinn Mósi upp frá dauðum sem var búin að liggja dáin í langan tíma. Hann er á himni í dag og birtist sem sagt á jarfista dögum Jesu Krist á ummyndunarfjallinu ástand Elía, en það er önnur saga. Við skulum halda áfram með að skoða Mikael og hver hann í rauninni sé. Sjálf Biblían virðist taka af skarið með það að hér sé sjálfu drottinn Jesu Kristur á ferðinni. Mikael er eitt af mörgum tignarheitum þeim sem að Jesu Kristur er ber. Og mér finnst það eitthvað svo stórkostlegt að rannsaka orguðs og uppgötva eitt og annað í sambandi við heiti, nöfn og atburði sem það er sagt frá. Og Mikael er ein aðal persónan í hjálpræðis áformi Guðs okkur til handa. Margir telja að Gabriel sé höfuð engillinn á himni. Þótt að sé nefndur í Biblíunni er hann aldrei í allri Biblíunni sagði vera höfuðengill. Þetta veit ekki allir. Þó er hann kallar alltaf höfuðengillin. Sá eini sem er kallar höfuðengill er Mikael. Aðeins Mikael ber þennan titil. Hinnar mörgu persónu sem nefndar eru í Biblíunni báru nöfn sem höfðu vissa merkingu. Til dæmis þá er Mikael í rauninni spurning sem er sett fram. Þess efnis er hver er líkur Guði eða hver er svo Guð? Hann er Mikael réttnefni þar sem hann er sonur Guðs. El, síðastu hlutin að nafninu, þýðir Guð. Svo hér er Guð á ferðinni, sonur Guðs, sem er líka í Biblíunni kallað Guð. En svo ber hann líka heitið Mikael sem höfuðengil og við tökum það ekki á honum og gefa það öðrum engli sem er sköpuð vera, en Mikael er ekki sköpuð vera, hann er eilífu drottinn. Daníels spámaður Guðs, hann segir: meðan ég var enn að tala baðst fyrir og játaði syndir mínar og syndir lífsmíns Ísraels og frambar fyrir drottinn Guð minn auðmjúka bæn fyrir hinu heilaga fjalli Guðs míns. Já, á meðan ég enn var að tala í bæninni, þetta er Daniel að tala og segja frá. Kom að mér undanbil er kveld og fór, er framborinn. Maðurinn Gabriel, sjáuði Gabriel, hérna kemur hann. Hann er ekki kallaður engill eða höfðengill, hérna, hann er engill. En hann er kallað maður og við sjáum meira forvitnilegt í sambandi við það þegar við höldum áfram. En þarna er Gabriel sendur til Daniels og Daniel segir ég hafði áður séð hann í sýninni þegar það leið yfir mig. Það sem að Guð var að sýna Daniel í einni vetrun eftir aðra að það fekk svo á hann því að þetta hafði með örlug Ísraels þjóðarinnar að gera að það leið yfir hann, segir hann þarna í fyrri, við fyrri hérna vetrun. Svo segir áfram í níunda kafla Daniels, hann kom og talaði við mig og sagði Daniel, nú er ég útgengin til þess að veita þér glöggan skilning. Sjáu þér hvað guðdómurinn er áfram það að við skiljum reikninguna. Sérstakur sendibóði sendur frá hásæti guðs á himnum til að útlista eða útskýra fyrir Daniel hvað hinar ýmsu spádóm sýnir sem hann fekk að sjá í vitrun þýttu. Fyrir mannkynið og alveg sérstaklega Guðs fólk. Svo segir í 23. versi, þegar þú byrjaði bæn þína, takið eftir í hvað þetta er mikilvægt, þegar þú byrjaðir bæn þína, útgekk orð, sem sagt, til skipun, og er ég hingað komin til að kunngjöra þér það, því að þú ert ást mögur Guðs, þetta þýðir, þú ert elskaður sonur Guðs. Takk því eftir orðinu og gef gætur að vitraninni, segir engillinn Gabriel við Daniel. Við skulum hafa það í huga að engill er sendibóði, eins konar sendiherra Guðs sem er trúa fyrir margvíslegum erindagerðu fyrir Guð, ýmist á himni eða hér á jörðu, eins og segir í Hebreabréfinu fyrsta kaflanum. Þar segir, en við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, sett þig mér til hægri handar, uns ég gjöru óvinni þína að fótskur þinni. Eru þeir ekki þjónustu bundnir anda, út sendir í þeirra þarfi sem hjálpræði eiga erfa? Sko hér er Guð faðirinn inn í myndinni að tala soninn. Hann hefur ekki sagt neinn af englunum, kom og setti hérna mér á hægri hönd eða í hásætin mínu með mér. Hann hefur sagt það soninn. Í Jóhannesar guðspjalli, í 3. kafla 17. versi, þetta er eftir litlu bíblíunni sem var ekki þekkja 16. versi, því að svo elskaði Guð heiminn að það sendi son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur að eilíft líf, svo kemur 17. versi. Sá sem Guð sendi, það Jesús er talar, sá sem Guð sendi talar Guðs orð. Því að ómælt hefur Guð, gefur Guð andan. Faðirinn elska soninn og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, en sá sem óhlýðnast sinninum mun ekki sjá líf, heldur varir reiði Guðs yfir honum. Hér er sem sagt verða að lýsa því yfir það Kristus sjálfur sem segir að Guð, faðirinn, sendi mig í heiminn. Og takiði eftir í komandi reyningagreinu sem ég ætla að deila með ykkur, hvað mikil áhersla er lögð á það af Jesús sjálfum, að hann var sendur. Hvað þýðir engill sá sem er sendur? Við höldum áfram. Hann segir þannig Jóhannes í 4. kaflanum 34. versi, minn matur er að gjöra vilja þess sem sendi mig og fullna verkast. Sjáu því, þannig sendibóði er Jesús. Hann er hinn æðsti sendiherra himinsins. Sá æðsti sem Guð sendi okkur til handa mönnunum til sálu hjálpar. Það er engin æðri en hann. Þessum er hann kallaður erki engill. Mikael þýðir það að vera sendur af Guði. El í enda orsis er Guð. Við förum í fimmta kafla hjá Jóhannesi, hann hefur svo mikið að segja með það, yes, það er að segja Jóhannes skrifa svo mikið það, en er alltaf að vitna í Jesú, orð hans. Til dæmis segir Jesús í 5. kaflanum, það vers 23 og 4, sá sem heiðrar ekki soninn, heiðrar ekki föðurinn sem sendi hann. Sannlega, sannlega segja yður, sá sem heyrir orð mitt og trúið þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur það stíin yfir frá dauðanum til lífsins. Hér Jesús að tala sjálfa sig sem sendi herra Guðs á jörðu. Ef að fara í 37. versi og þar áfram í 5. kaflanum, faðirinn sem sendi mig, sjáum þið, hann alltaf að tala hann sá sem var sendið. Hann hefur sjálfur vitnað mig þegar hafið aldrei heyrt rödd hans mér séð á ásýnd hans. Og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Það að segja trúið ekki Jesú. Þér rannsakir ritningarna því þeim hyggjast þeir eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hugsaðu hvað sendi herra Guðs sá elsti allra sem voru nokkuð tíma sendi til jarðar af föðurnum, Guði föðurnum á himni. Hvað hann hefur að segja viðbröð okkar mannana. Við lesum í Biblíunni, já, já, segjast þeirra Kristinn, jú, jú. En við förum ekki eftir því. Það þetta á við svo marga. Við ættum að skoða okkur sjálf, ekki dæma aðra. En skoðum hvort að við virkilega föllum í sama farið og til dæmis leiðtoga gyðinga sem Jesús ávarpaði á þennan hátt. Þeir rannsakið ritningarna því að þær eru það sem vitnaði mig en þeir viljið ekki koma til mín og öðlast eilífa líf. Alvarleg orð þar. 7. kaflinn, sjáu þetta er kafla eftir kafla eftir kafla. Þar í 38. versi segir drottinn sjálfur, ég hef stigið niður af himni. Ekki til að gjöra vilja minn heldur vilja þess er sendi mig. En sáur vilja þess sem sendi mig að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér. Heldur reysi það upp á efsta degi. Þetta er Jesús Kristus sjálfur. Þetta er Mikael. Sá sem er líkur upp vöði. Og meira í 7. kaflanum. 2008. versi, þá sögðu þeir við hann, hvað eigum við að gera svo að við vinnum verk Guðs? Jesús svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að þér trúið á þann sem hann sendi. Ég gæti tekið miklu fleiri texta að sem talaður að Jesús er sá sem var sendur og ekki bara það heldur sá æðsti sem himinun sendi okkur til bjargar. 7. kafli 15. versi, gyðingar urðu forviða og sögðu hvernig hefur þessi maður orðið lærður og hefur þó ekki fræðslu noti. Jesús svaraði þeim, kenning mín er ekki mín heldur hans, er sendur mig. Ég hrífst af því þegar ég að stúdera Biblíuna og uppgötva svona ný sannindi og nýja lexíur, nýjar opinberanir. Það dásamlegt að lesa orð Guðs. Þá kynnustu Guði betur og sinunum líka. Ennþá betur. Hörum yfir í Þessalónikus bréf. Það mjög afgerandi varðandi hver sá sem er aðstur á meðal sendiherra þeirra sem Guð hefur sendt jarðabúum. Það í 4. kaflanum í fyrir Þessalónikus bréfi til dæmis frá 15. versi segir því að það segir við yður og það er orð drottins. Sjá hvernig að vitnar í orð drottins. Það byggir allt á því. Að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins og hann á eftir að koma munum við alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Þetta héldu margir í frum kristninni þegar þeir sáu sem að vini sína kristna deyja hver af öðrum. Og þeir héldu, hvað verður þá þegar Kristu kemur? Þá segir postili þetta í bréfi til hinna trúuðu í Þessalóníku. Svo heldur hann áfram því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, takið eftir núna, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Hér Jesús Kristur á ferðinni. Hann í raun og veru kallaður höfuð engill. Hér, þetta ritningin. Svo Mikael, en sá aðsti sem hefur verið sendur af Guði til jarðabúa, þeim til hjálpar. 17. versi. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim, þar að segja hinum dánu sem rísa upp hrifnir burt í skýju til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Stórkostleg yfirlýsing. Mikael er höfuðengillinn sem í Júdasarbréfi er kallaði Mikael og höfuðengill. Hér er hann með höfuðengils röst að reisa hennar dánu upp og það er mikil hávaði, lúður hljómur og hvaðina sem gengur á og mikil fleira í náttúrunni þegar Kristur birtist í skýjum himinsins. Nú skulum við fara yfir í Gamla testamenti. Í fyrstu Mósebók í 18. og 19. kafla þar er sagt frá heimsóknu þriggja manna og þeir eru kallaði menn sem komu til Abrahams. Síðar eru tveir þeirra sem svo heldu áfram til Sódómuborgar sagðir vera englar. Þeir þurfa að lesa þetta þegar þeir komu heim. Og sá þriðji sem varð eftir og tali við Abraham er sagði vera drottinn. Þó að þeir vera allir kallaði menn til að byrja með, þá eru þeir einn vera kallaði drottinn og hinni tveir síða meir í frásögunum í 19. kaflanum sagði vera englar, ekki bara menn. Svo finnum við í fyrstu Mósebók 16. kafla að hugtakið engill er notað fjóru sinnum sjálfan drottinn. Er það ekki aðtilfisvert? Erkiengillinn Mikael er því engin annar en drottinn Jesús Kristur, enda er hann aðstur allra sem Guð Faðirinn hefur sent til okkar mannana. Ég læt þetta næja Mikael eða heitið Mikael, en hugsa máli og uppgötum frelsaran undir þessu nýja titli sem við kynnumst ekki fyrir en við lesum Júdasarbréfi, Mikael. Hver er eins og Guð? Hann er Guð. Í 16. kafla Markusar Guðspjalls og við förum yfir í skírnina, því það fjallar allt Jesu Krist líka. Hann sagði við þá farið út allan heiminn og prédikið fagnaðar erindið öllum mannkyni, sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða. En sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdu verða. Viljum við ekki öll verða hólpin? Viljum við ekki öll gjöra allt sem frelsarinn okkar, sem við viðurkennum sem okkar drottinn og frelsara, segir okkur að gjöra að sjálfsögðu? En þá tekur við skýr til að staðfesta þetta. Í apostolasögunni, 16. kafla, segir frá því þegar að Páll og hvað var það ekki Sílas, þeir voru settir í fangelsi, lokaðir inni og þá voru stokkar á fótum og höndum þeirra, ekki bara keðjur, og þeir gátu sig ekki hreyft. En þá gerðist það að það verði jarðskjálfti og þessi stokkar bara brotna af þeim. Og þá er það að fangelsistjórinn, hann vissi að ef að þeir væri flúnir, að þá er því hann sjálfur tekin á lífi sama dag. Svo hann er búinn að draga sverðið, þeir lesa þetta þegar þeir komið heim. En þá er það að Páll postuli hrópa til hans að við erum hér allir, ekki gera þeim ein. Síðan leiddi fangelsistjórinn þá út og sagði herra mínir, hvað á ég að gera til að verða hólpin? Hugsaðu ykkur, þetta heiðin maður, rómverskur hermaður og hann uppgötar allt í einu, hérna eru fulltrú og guðs almáttus á ferðinni og hann hefur sett þá í gapastokka og læst þá inn í fangelsi saklausa. Hann er sannfærður að þetta eru menn guðs og hann spyr hvað á ég að gjöra herra mínir til að verða hólpin. Hann spyr spurningarinnar sem hvert og eitt okkar ætti að spyrja á hverjum einasta degi ef við höfum ekki þegar kosið hann sem okkar drottinn og frelsara. En þeir sögðu, trú þú á drottinn Jesú og þú mynd verða hólpin og heimili þitt. Svo segir, ég hoppa hérna yfir nokkuð vesó. Á þessari sömu nætur stundu segir, tók hann þá með sér og laugaði meðsli þeirra eftir höggin og var hann þegar skýrður og allt hans fólk. Hugsaðu ykkur, ég var í Afriku í nokkur ár, allmörg ár og sumst að það má ekki skýra fólk fyrir eftir 2 ár að kenna þeim Guðs orð. Hérna eru þið skýrðir samdægurs eða samnæturs. og síðan fór hann með þá upp í húsið, bar þeim mat og var hann og allt heima fólk hans fagnandi við því að hafa tekið trú á Guð. Stundum ætlistum við til allt og mikils af hinum trúuðu eða þeim sem eru að uppkvöfa hjálpræði drottins. Þú eru að gera þetta og gera þetta og svo líka þetta og svo meira til áður en þeir taka skýr. En það eru nokkuð dæmið það í Biblíunni voru skýrðir strax. Það eru svo drottin ætlist til þess að fólk taka ákvörðun síðan fáið þeir fræðslu og til þess eru söfnuðinir að veita þá fræðslu. Við höldum áfram. Skýrnin er eins og að íklæðast hreinni hvítri skikju sem táknar sakleysi og réttlæti frelsarans Jesu Krists. Hér á þessari mynd er listamaðurinn að sýna fram á það sem Biblía segir að Kristur eins og íklæðir okkur slíkri réttlæti skikju. Hann gefur okkur sitt réttlæti í staði fyrir okkar ranglæti og það gerist í dóminum á himni alveg sérstaklega en getur líka gerst hér á jörðu því að okkur er sagt að þegar við meðtöku drottin sem okkar frelsara þá erum við frelsum en við höldum áfram svo er það skýrnin hvernig hún fer fram ég var skýrnum sem lítið bar ómálga hafði ekki hugmynd hvað þetta þýttar saman en foreldrarnir og þeir sem það þeim var uppalagt að láta skýra börni sín og ég einn af sex var þannig skýrður eins og tíðkast í dag nokkri dropar að ausa með hendi og lítilli skál á höfuð barsins þetta er ekki skýrnin sem að Jesús boðaði hann steig ofan í vatn og hafa færður og kaf augnablik og síðan reisa hann upp Og við skiljum þetta betur þegar við höldum áfram, en áður við komum að því, þá er skýrnin staðfestig af því að einhver dó saklaus, réttlátur, fyrir okkar syndir. Hann greiddi synda sekt okkar, svo að þegar við könnumst við hann, Jesu, sem okkar frelsara, og meiri það að hann er okkar drottinn, hann stýri lífi okkar, Við leggjum undir hans drottin vald. Það gerist aðeins með niður dývingar skýrn eins og Biblían boðar. Og svo segir í Rómverjabréfinu að Páll er að skrifa hinu trúuði í Róm varðandi já, í sjötta kaflanum hvað skýrnin merkir. Frá þriðja vesi, vitið þér ekki að allir við sem skýrðir erum til Krists Jesu eru skýrðir til dauðans, skýrnar athöfni. Þegar einstaklingurinn lagður augnablik undir yfirborð vatnsins, það táknar dauða hins gamla manns, hins gamla lífernis, það búið, það farið, dáið. Við erum því dánir og greftraði með honum í skýrnin, segir, til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakið frá dauðum fyrir dýr föðuris. Hér kemur upprisan, táknmynd upp á upprisuna. Raunverulega frá uppvakið frá dauðum fyrir dýr föðuris. Hér kemur upprisan, táknmynd upp á upprisuna. Raunverulega frá dauðum þegar Kristur kemur.

Kristur borgaði syndasektina fyrir okkur. Þeir stigu niður í vatnið, svo stigu hann upp úr vatninu, segir í reyningunni. Förvenni þriðja kafla hjá Jóhannesi, það segir sá sem yfka sannleikan kemur til ljósins, svo að augljóst verði að verk hans eru í Guði gjörð. Eftir þetta fór Jesús og lærisvenna hans út í Júdeu hérað, það dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon, það er önnur á, þver á sér hennur í ána Jórdan. Nálægt Salim, en þar var mikið vatn. Menn komu þangað og létu skýrast. Það þurfti mikið vatn, ekki píli nokkra dropa í smá silfurskál. Í þriðja kafla Matteusar guðspjalls þá segir þar frá 13. versi þá kemur Jesús frá Galilöðu að Jórdan til Jóhannesar að taka skýr hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði, mér er þörf að skýrast að þér og þú kemur til mín. Jóhannes skýrandi hann kannast við hver þetta var. Þetta var Messias, sonur Guðs. Jesús svaraði honum, lát hann nú eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Þeir sem á þetta hlýða og hafa ekki látið skýrast eins og hér er boðað, akkur ekki að láta skýrast? Akkur ekki gjöra svo drottin bauð? Hann er okkar drottin og frelsari og þegar við virkilega trúum á allt það sem hann boðaði og kendi, þá kendi hann þetta, látið skýrast. Því þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Og hann leta eftir honum, þegar Jésús hafði verið skýrður, takið nú eftir, stjæði hann jafnskjótt upp úr vatninu. Og þá opnuðist himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd af himnum sem sagði, þessi er minn elskaði sonur sem ég hefði vel ná. Þegar þú sem á þetta hlýðir og hugleiðir hvort þú viljir fara að boði frelsarnas og taka skýrn sem fullorðin persóna með fullu viti og rænu til að sjá hvað það merkir og þýðir allt saman og táknar og vilt leggjast undir drottinvaldi Jesu Krists í raun og veru. Að þá hlýtur þú að láta skýrast niður gyðinga skýrn og Jesús gerði það sjálfur þó og þyrfti þess ekki því að hafa réttlátur saklaus. En hann gaf okkur fordæmi því að hann segir sko þannig vera fullnægja öllu réttlæti. Og röddina himni sagði þessi er minn elskaði sonu sem ég hefði velþóknun á. Hann mun hafa velþóknun á þér sérstaklega þegar þú lætur að boði frelsarans. Svo er sagt í þriðja kafla Jóhannesar guðspjalls frá manni sem hérna Nikodemus af flokki farisea. Ráðherra með gyðinga, hann kom til Jesu um nótt og hann var smeykur. Þó þetta reyningarnar og hann grunaði, þetta hlýtur að vera Messias sem að spátumannir í Gamla testamentinu og boðuðu. Hann kom til Jesu um nótt og sagði við það rabbi, við erum vitum að þú ert lærifæði komið frá Guði, þetta var augljóst fyrir honum. Enginn getur gert þessi tákn nema þú, sem þú gjörir, nema Guð sé með honum. Jesús svaraði honum sannlega, sannlega segi þér, enginn getur séð Guðsríki, nema hann fæðist að nýju. Sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðsríki, nema hann fæðist af vatni og anda. Vatni er skírni, andin er heilagur andi, sem leiði þig til Golgata til að meðtaka útelt blóð frelsarans fyrir þína syndir. Þegar þú staðfestir þessa trú og trúa sannfæringu þína með því að skýrast eins og Jesús var skýrður því að þannig ber að fullnægja öllu réttlæti sagan. Við hljótum að gjöra eins og sjálfu frelsari býður okkur að gjöra. Eða í Lúkasar guðspjalli í þriðja kafla segir er allu líðurinn létt skýrast þegar hún vargir. Var Jesús einnig skýrður þá bara svo við er hann gjörði bæn sína að himinin opnaðist. Og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri myndi svo dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Hugsaðu ykkur. Það er á þessari stund.

undir þarna í áni Jórdan eða þarna sem að þveráin rann í ána Jórdan, þá er allur guðdómur til staðar á einum og sama stað og tíma. Því að faðirinn, rödd hans heyrist á ofan, þess er minn elskaði sonur. Jesús er þarna að taka skýr, sonur Guðs, sem er kallaði Guð meðal annars í Hebreabréfinu. En þannig heila randi líka til staðar. Hugsaðu ykkur. Og þannig á sér stað niður dýninga skýr. Þetta er mjög heilu, helg atöf sem okkur ber að gjöra eða við hafa með okkur sjálf en við virkilega erum heil og heilshugar í því að fylgja frelsanunum okkar alla leið. Í Jóhannes í 13. kafla þar er talaðu kvöldmáltíðin og fótaþvott og brotni brauðsins og bikarinn. Þar segir Jesús eftir að hafa þvegið lærisvinunum fætur þeirra. Ég hef gefið þér eftirdæmi að ég breyti þess og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meir en herra hans, nýja sendibóði meiri þeim er sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir eða þér breytið eftir því. Við höfðum kvöldmálti núna bara fyrir hvað halvum mánuði síðan. Og við höfðum fótaþvott líka. Og brötum brauð og drukkum vínið sem tákna saklaust blóð við frelsana. Saklaust blóð. Það er ómengaði vín, ekki áfýnt vín. En hann segir þetta með fótaþóttin, ég er búin að gefa ykkur eftirdæmi að gera eins og ég breytti við yður. Eins og með skýrnina. Hann gaf okkur eftirdæmi. Þannig ber að fullnægja öllu réttlæti, segir hann. Postulasagan 8. kafli. Það segir frá því en engil drottins mælti til Filippus að hafa reyna þeim sem var kjörinn til þessa að útbýta brauði og fatnaði á meðan hinna fátæku. Hann var ekki guðfræðingur, hann var ekki lærður á meðal leiðtoga gyðinga. Hann var bara auðmjúkur, fátækur maður sem Guð valdi á samt fleirum til að vinna þetta verk fyrir aðra. Þá er það engil drottins mælti við Filippus, statu og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerusalem til Gaza. Þar er óbyggð. Hann lítu og fór þá bara að mann frá Eþíópíu. Hann var hirmaður og höfðingi hjá Kandake, drottningu Eþíópa og settur yfir alla fjárhýslu hennar. Hann hafði farið til Jerusalem til að byggjast fyrir og var á heimli, sat í vagni sínum og las Jesaja spámann. Hugsaðu ykkur, 66 kafla, eina stærstu bókum í Biblíunnar. En það skildi þetta ekki. Hver var þetta sem hann var að lesa um? Andi sá fyrir þessu öllu saman. Andi sagði þá við Filippus, gakk að þessu mann vagni og vertu sem næst honum. Filippus skundaði þá um hvað og heyrði manni vera að lesa Jesaja spámann. Hann spurði, hvað skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði, hvernig ætti ég að geta það? Ef engin leiðbeini mér, sjáði verkefni sem við höfum að fræða aðra. Og hann bað Filippus stíga upp í, sem sagt vagnin, og setist hjá sér. Filippus tók þá til orða, hóf máls á ritningu þessari og boðaði honum fagnarerindið Jesu. Hugsaðu ykkur, hvað skildi hann hafi verið lengi þarna? Þetta var miðan dag og það myndi dimma þegar að líða kvöldi. Við vitum ekki hversu lengi hann var í vagninum að fræða hirmanninn. Þegar þeir fóru áfram vegið segir, komu þeir að vatni nokkru, þá mælti hirmaðurinn. Hér er vatn, hvað hamla mér að skýrast? Sjáuð á þessu tíma erum búin að læra skýrnina. Og hann lét stöðva vagnin og stigu báðir niður í vatni. Það þarf svolítið stóra skýrnaskál til að taka svona skýrn eða undirgangast. Filippus og hirmaðurinn og þeir stigu báður hún í vatnið og Filippus skýrði hann. En er þeir stigu upp úr vatninu, hreyf andi drottis Filippus burt. Hirmaðurinn sá hann ekki framan og fór fagnandi leiðan sinna áfram til Eþíópíu. En Guð hafði meira en nóg að gera handa Filippusi og öllum öðrum í frum söfnuðinu. En þegar að þeir skýrðu, þá voru allir skýrður niður dýmingar skýrð. Alveg eins og Jesús var. Því að þannig ber að fullnæja öllu réttlæti.
Það segja ykkur frá skýrn í afrísku fangelsi sem ykkur hafi hýrt þetta frá mér áður. Ég var beðin að koma í öryggis, mikið öryggis fangelsi. Þar voru harðsvíraðir glæpamenn. En fólki mitt í mínu söfniði, það fór þarna reglulega inn í þetta fangelsi til að fræða fangana og sumir þeirra snerust til trúar á Jesu Krist. Og þá var ég beðin að koma og skýra þessa menn. Þeir voru, ja, hvað ég búin að gleyma þessu? Voru þið 12, 8 eða 12, ég búin að gleyma þið. Jæja, en þetta voru allt stórir menn, vöðuða miklir og þeir hefðu gjört mikið illt af sér sem voru dæmdi til ævið langrar fangilsið fyrsta þarna í fangilsinu, myndi aldrei fá að komast út. En þeir öðluðust trú á Jesu Krist, frelsara allra manna, þetta er bara vilja láta frelsa sig. Og þeir óskuði eftir því að ég kæmi til að skýra þá. Hugsaðu ykkur skýrnalegina, það var ekki rennandi vatn þarna. Það var allt borið utan frá til að koma að þarna, til að nota vatn. Og þarna var stórt steinsteypt ker, ílangt, nóg langt fyrir mann að leggjast flatur ofan í, en frekar mjótt, svona svo þetta mjótt, ekki meira. Og ég stóð fyrir utan kerið og hallegi þessum mönnum hægt og rólega ofan í vatni, hverjum af öðrum, svo að vatni flyti yfir þá rest nökkvast og resti það svo upp aftur. Og ég skal segja ykkur það að Guð hlýtur að hafa gefið mig yfir náttúrulega kraft að framkvæma þetta við alla 12 mennina, stóra, þunga, sterka. En þeir létu allir eins og leggja sig niður í gröf. Því það er það sem að skýrnalegi tafna, gröf. Það sem að okkar gamli maður er grafin, dáin, farin, horfin. Og við rísum upp í endurnýjum gröfafarsins og öðlumst að gjöf réttlæti Jesu Krists fyrir okkar ranglæti. Þetta var mér ævilega eftirminnilegur atburð að skýra þessa menn. Fangaverðin stóðu þarna allir með vélbysur allt í kring ef skekkinn eitthvað myndi farbönd. Hefstu þetta ykkur? Svo þegar ég sjálfur var skýrður 16 ára, verða 17 ára hérna í aðventkirkjunni í Reykjavík þarna við Ingólfsstræti. Þetta var árið 1954. Það var rigningadagur. Dimmur himinin, sást ekki til sólar, en inni var yndisleg skýrnaratöfn að eiga sér stað. Þegar ég stjá ofan í skýrnalaugina til að láta prestinn svona eins og halla mér aftur í vatni til skýrnar eins og Biblia býður okkur að gera. Þá opnaðist himinin og það voru svona sólstafir, sóli skein beint ofan í skýrnalegina. Og þetta var eitthvað svo tákrænt. Mér fannst þið svo drottinn væri að samþykja þessa athöfn. Og þetta hafði gríðalega áhrif á mig. Því að þarna fannst mér og ég trúi því að Guð var að lýsa yfir velþóknu sinni. Ég hafði farið í einu og öllu eftir vilja drottins. Því að þannig vera fullnægja öllu réttlæti þetta stendur í reyningunni. Sjálfu frelsari segir okkur að láta skýrast á þennan hátt. Því að þannig erum við að viðurkenna dauða Krists, saklaus lambs, eins og hann var kallaður. Lambið sem ber synd heimsins. Fyrir okkar syndir og við hljótum að hlýða honum sem lagði allt í sölurnar ef verða mætti til að frelsa okkur. En það verður engin frelsaður nema við göngum alla leið með honum sem þýður að við kenna okkar syndir, játa syndir okkar, koma í auðmýkt til hans og þá getum við gengið fagnandi út í þjóðfélagið. Frelsaða manneskir og beðið komu hans inn að skans. Hvað segir í trúarjafningu þeirri sem flesti landsmenn játa? Hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Hann kemur aftur að sækja fólki sitt. Þeir eru ekki á himni í dag eins og margir boða, ekki fyrir en hann kemur að sækja okkur. En hann mun koma, hann lofaði því. Í Markúsi í 16. kafla bara svo ég endur þekki hér, þá segir hann,
farið út um allan heim og predikið fagnaðar erindi öllu mannkyni að sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða en sá sem trúir ekki mun fyrir dæmdur verða. Hugsaðu ykkur. Þetta er okkar verkefni. Hvert er ykkar viðhorf við þessu? Er skírnin eins og drottinn boðaði og býður okkur að viðhafa þegar við göngumst undir sáttmála með honum? Er þetta sannleikur? Hann sem sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífi? Auðvitað viðurkennum við hann sem slíkar. Þá er þetta ekkert vandamál. En þetta er aðeins vandamál þegar við eru þrjósk og þver og viljum ekki. En megi Guð hjálpa ykkur, góðir áherendur, hvort sem þið hér inni í dag, í Boðanakirkjunni eða út í þjóðfélaginu, að hlusta á þetta erindi á öldu ljósvakas. Ég hvet ykkur til þess. Gangi með Guði, heilsu alla leið inn í himinin að loka.

0: Lúkasar Guðspjall, þriðji kafli. Á 15. ári Tíberíusar keisara, þegar Pontius Pilatus var landstjóri Júdeu en Herodeus fjórðungstjóri Galilíu, Filippus bróðir hans í Ítúreu og Tarkonítis héraði og Líansi í Abili, í æðsta prestíð Annasar og Kaífasar, kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríassonar í óbyggðinni og hann fór alla Jórdanbyggð og predikaði iðrunarskírn til fyrirgefningar synda eins og ritað er í bók Jesaja spámanns. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gjörið beinar brautir hans, öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálpræði Guðs. Við mannfjöldan sem fór út til að skýrast á honum sagði hann: Þér nöðru kyn, hver kendi yður að flýja komandi reiði? Berið þá ávexti, samboðna yðrunni og farið ekki að segja með sjálfum yður: Vér eigum Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham og börn af steinum þessum. Öxin er þegar lögð að rótum trjána og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eld kastað. Mannfjöldin spurði hann: Hvað eigum vér þá að gjöra? En hann svaraði þeim: Sá sem á tvo kirtla gefi þeim er engan á og eins gjöri sá er matföng hefur. Þá komu og tollheimtumenn til að skýrast. Þeir sögðu við hann: Meistari, hvað eigum vér að gjöra? En hann sagði við þá: Heimtið ekki meira en fyrir yður er lagt. Hermenn spurðu hann einnig: En hvað eigum vér að gjöra? Hann sagði við þá: Hafið ekki fé af neinum, hvorki með ofríki né svikum. Látið yður næja mála yðar. Nú var eftirvænting vakin hjá liðnum og allir voru að hugsa með sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði: Ég skýri yður með vatni, en sá sem kemur, sem mér er máttugri og er ekki verður að leysa skóðveng hans. Hann mun skýra yður með heilugum anda og eldi. Hann er með varpskófluna í hendi sér til þess að gjörhreinsa láfa sinn og safna hveitinu í hlöðu sína, en hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi. Með mörgu öðru áminti hann og flutti liðnum fagnaðarboðin. Hann vítti Herodes fjórðungstjóra vegna Herodíasar, konu bróður hans, og fyrir allt hið illa sem hann hafði gjörð. Þá bætti Herodes einnig því ofan á allt annað að hann varpaði Jóhannes í fangelsi. Er allur líðurinn létt skýrast, var Jésús einnig skýrður. Þá bar svo við að hann gjörði bæn sína að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni: Þú ert minn elskaði sonur og á þér hef ég velþóknun.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins Drottinn einn gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þegar Jóhannes hafði verið tekin höndum, kom Jesús til Galíleu og predikaði fagnaðar erindi Guðs og sagði: Tíminn er fullnaður og Guðs ríki í nánd. Gjörið iðrun og trúið fagnaðar erindinu. Markús 1:14-15. Hér hefur Biblían gert grein fyrir boðun Jesú í tveimur orðum, iðrun og trú. Þetta boðaði Jóhannes skýrari og einnig spámennirnir í Gamla testamentinu. Jesús predikaði eins og síðan postular hans, gjörið iðrun og trúið. Postularsagan 2:38. Iðrun eða afturhvarf er að hverfa frá syndinni og öllu sem syndugt er til þess að lifa í samræmi við vilja Guðs. Matteus 3:2-11-20-21. Það gerist ekki án baráttu. Afturhvarf er að ganga inn þröngt hlið og feta mjóan veg. Matteus 7:13-14. Syndugt eðli okkar streytist á móti. Holdið girnist gegn andanum. Galatabréf 5:17. En Biblían hefur aldrei bent á neina aðra leið til sáluhjálpar en þessa sem heitir afturhvarf. Minnstu orða Hallgríms Péturssonar. Gráta skalt glæpi sárt en Guði trúa, elska hans orðið klárt frá illu snúa. Ónýt er iðrun tæp að því skalt hyggja, ef þú í gjörðum glæp girnist að liggja. Orð Guðs viður kennir ekki kristindóm sem er það eitt að kalla sig kristin en lifa og hugsa og tala að öðru leiti eins og veraldlegur maður. Þess vegna verður kallið til afturhvarfs að hljóma hátt í hinum kristna söfnuði. En þetta afturhvarf getur aldrei verið fólkið í því að taka sig á í breytninni eins og væri það okkar valdi að öðlast nýtt hjarta og lifandi trú. Þess vegna hljómar boð fagnaðar erindisins að koma jafnfram því sem kallið til iðrunar kveður við. Guðs ríki er í námd, þér er boðið að setja allt traust á Jesu. Það er fagnaðar boðskapurinn sem vekur trúna í því hjarta er snýr sér til hans. Þess vegna er afturhvarfið líka kallað gjöf þegar kristnir menn í Jerúsalem fréttu að heiðingjarnir í Antiókíu hefðu gjört iðrun, sögðu þeir: Guð hefur þá einnig gefið heiðingjunum afturhvarf til lífs. Postulasagan 11:18. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erum til Krists Jesu, erum skýrðir til dauða hans. Vér erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Rómarabréf 6:3-4. Hér má sjá hve stórkostleg skýrnin er. Það er Guð sjálfur að verki. Hann tengir þann sem er skýrður með undursamlegum hætti við Krist svo að við erum skýrð til dauða hans og upprisu. Ef einhver telur að skýrnin sé ekki annað en hátíðlega athöfn, ætti hann að athuga sinn gang. Biblían er á öðru máli. Haldi einhver að skýrnin sé í raun réttri eitthvað sem við gerum? Að við skýrumst til þess að játa að við viljum vera kristin, skildan hyggja nánar að orðum Biblíunar. Þá kemst hann að raunum að Guð er sá er framkvæmir. Guð skýrir mann til dauðans og til upprisunar svo að hann tilheyrir Kristi Jesu og er eitt með honum.
Hvers vegna hefur Guð gefið okkur skírnina? Tilgangurinn að við lifum nýju lífi. Jesús reis upp frá dauðum. Eins á sá sem skírður að lifa hinu nýja lífi með Jesú. En við skiljum líka að engin frelsast og kemst til himins vegna þess eins að hann skírður. Barnaskírnin gagnast engum nema hann trúi á Jesú og eigi lífs samfélag við hann. Sjötti kapítuli Rómverjabréfsins fjallar hið nýja líf helgunarinnar. Ritningar orð dagsins tekið úr honum. Allt sem sagt blessun skírnarinnar á við lífssamfélagi við Jesú. Með dauða sínum dó hann syndinni, en með lífi sínum lifir hann Guði. Þannig skulu þér líka álíta yður sjálfa vera dauða syndinni, en lifandi Guði í Kristi Jesú. Rómverjabréf 6:10-11. Og Bjarni Eyjólfsson yrkir svo. Hve gott að eiga grundvöll hann, þá guðlaus vantrú hræðir, að sjálfur drottinn verkið vann sem veikan endur fæðir. Ég allslaust barn, gat ekki neitt, en eilíft líf af náð var veitt, mitt nafn í lífsbók letrað.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
1: Sjöndi kafli. Hvers vegna leika glæpamenn lausum hala? Stefania var 22 ára háskólanemi og helgarfríið veitti henni tóm til að slaka á frá náminu, heimsækja gamla vini og hvíla sig. Hún fór kvöld eitt með bensku vinkunni sinni og herbyggisfélaga úr skólanum út að skemmta sér og þær voru saman fram eftir nóttu. Stefania skilaði vinkunni sinni heim til hennar klukkan 3:15 nóttina og ók síðan heimleiðis. Hún hafði ætlað í búðir með móður sinni daginn eftir. Móður Stefaníu var ekki órólega þó að hún kæmi ekki heim nóttina. Oft gistu þær vinkonurnar hjá hvor annari eftir að hafa verið út að skemmta sér. En þegar Stefaníu var ekki komin heim hádegi daginn eftir, hringdi móður hennar til vinkonunnar. Síðan hringdi hún í lögregluna. Hinn rauðguli Dodge Omni bíl Stefaníu fannst hálfan annan kílómetra frá heimili vinkonu hennar. Það var sprungið á 3 hjólum og aftur öxullin brotin. Hurðirnar voru læstar. Stefania hafði orðið fyrir óhappi. Hún hafði ekki verið undir áhrifum áfengis en dottað við stýrið með þeim afleiðingum að bíllinn rakst á tré og rann síðan áfram yfir trjáboll. En Stefania var horfin úr bílnum. Viku síðar fannst lík Stefaníu meir en 60 km frá staðnum í óbyggðum mýrlendi. Lögreglan gískaði á að einhverjir vegfarendur hefðu farið burt með hana undir því yfirskinni að þeir ætlaði að hjálpa henni. Henni hafði verið nauðgað oftar en einu sinni. Hún hafði verið barinn með langri keðju og að síðustu skotin í ennið með rifli. Ódæðismennirnir höfðu vætt lík hennar í bensíni, kveikt í og loks skilið það eftir í hálfu kafi í 15 cm djúpu vatni. Líkið var óþekkjanlegt þeim sem fundu það. 3 klukkustundum eftir líkfundin handtók lögreglan eftir ábendingu 17 ára pilt sem hrakist hafði úr skóla og síðar kunningja hans hálf þrítugan kvæntan mann. Systir Stefaníu sagði, mitt fólk sýnir flækingshundum meiri nargætni og tillitsemi en þessir óbótamenn sýndu henni. Móðir Stefaníu sagði, ég veit að þetta gerist á hverjum degi, af hverju þurfti hún að verða fyrir þessari skelfingu. Þó að villimannlegt rán, nauðgun, misþyrming og morð Stefaníu þann 3. apríl 1982 vekir hrylling og viðbjóð er það aðeins eitt dæmi þann afbrota faraldur sem að eyðileggja þjóðfélag okkar. Glæpastarfsemi virðist nær óviðráðanleg. Lítum á hinar ömurlegu staðreyndir. Skipulögð glæpastarfsemi starfrækir gagnverkandi hagkerfi sem byggist á fjárhættuspili, vændi og eiturlyfjum. Afrakstur hinna gífurlegu afbrota samtaka er skatt frjáls. Fyrir utan skipulagða glæpastarfsemi er óhemju mikil verslun með heróin, kókaín, marijuana, amfetamín og önnur fíknefni. Árið 1980 urðu 30% bandaríska heimila fyrir skaða af völdum afbrotamanna, einu sinni eða oftar. Ný tegund morðingi er að verða algeng, leigumorðingjar. Áður voru þeir í einstöku tilfellum notaðir í alþjóðlegum samsærum en nú eru þeir að láta sífellt meira að sér kveða í bandarísku þjóðfélagi. Svo virðist sem engin aldur kyn né stjarf sé óhult fyrir glæpa ógninni. Börn, úlingar, nunnur, prestar, gamalt fólk, allir eiga yfir höfði sér ofbeldis árásir. Reiði alda er að rísa meðal þjóðarinnar. Fólk er tekið að reiðast lögum sem virðast venda rétt ofbeldismannsins fremur en rétt þess sem fyrir ofbeldinu verður. Reiðast dómurum sem kveða upp væga dóma, reiðast mútuþægnum lögfræðingum, reiðast handvopnamerðinni, reiðast henni augljósu vangetu lögreglunar. Glæpir eru faraldur og almenningur er reiður. Allir hafa áhyggjur á glæpum af því að þeir koma niður á öllum. Við verðum að læsa að okkur. Öryggisleysi þjakar okkur. Við höfum mist hluta af frelsi okkar. og rökræður orsakir og hvað unnsi að gera eru orðnar heitar. Þó einn þátturinn of sjaldan tekið með. Áhuga leysi lögmál Guðs stöðugt að grafa undan menningu okkar. Ameríka á rætur sínar í trúalegum þjóðflutningum. Allt frá upphafi þeirra var Biblían og siðalögmál hennar orð ofið inn í hinna þjóðlegu voð. Við treystum Guði. Hinn trúalegi þáttur hefur mótað samvisku Ameríku. Ekki kemur á óvart að Bandaríkin hafa orðið vettvangur margra trúarvakninga fyrir áhrif manna eins og Jonathan Edwards, D.L. Moody, Billy Sunday og Billy Graham. Fyrri kynslóðir larðu í uppvextunum að hafa yfir boðorðin tíu. Nú á dögum kannast mörg börn ekki við boðorðin tíu, nema ef til vill úr endursýningu kvikmyndarinnar með því nafni. Guð Biblíunar Guð lögmálsins. Með því að hann hinn síðrani dómari alheimsins, opinberar hann eðli sitt gegnum lagafyrirmæli. Á sama hátt og hann hefur skipulagt alheimin á grundvelli náttúru lögmála, hefur hann byggt siðferðislögmál inn í sérhverja einingu mannfélagsins. Mörgum mönnum geðjast ekki að hugmyndinni siðferðislögmál. Jafnvel eru þeir kristnu menn til sem lítisvirða það. Þeir segja að lög leggi á mann fjötra, en hið gagnstaða raunin. Það aðeins þar sem lög gilda að frjálsræði að finna í sinni sönnu mynd. Án laga verður frelsi að lausung. Vöxtur glæpastarfsemi í þjóðfélögum okkar sýnir ljóslega nauðsin laga. Af öllum lagareglum sem settar hafa verið í aldana rás standa boðorðin tíu sér í flokki. Þau eru einföld, ljós en þó víðtæk. Fyrstu fjögur fyrirmælin lýsa skildum okkar við Guð. Við eigum að taka hann fram yfir allt annað. Við eigum ekki að smækka hann niður í neina mynd sem við getum upphugsað. Við eigum ekki að óvirða nafn hans og loks eigum við að halda helgan dag hans, hvíldardaginn. Síðustu sex fyrirmælin fela í sér skildur okkar við meðbræður okkar. Við eigum að heiðra foreldra okkar og ekki deyða, ekki drýja hór, ekki stela, ljúga eða ágirnast. Jesús dregur saman boðorðin tíu með þessum orðum. Elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Matthías, kapli 22, vers 37-39. Kærleikurinn, sagði Jesús, þungamiðja í lögmáli Guðs og byrja ekki sjálf boðorðin tíu þannig. Ég drottin Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Önnur Mósebók, kapli 20, vers 2. Það var fyrst eftir að Guð hafði frelsa líðsinn að hann gaf honum lögmál sitt. Hlýðni þeirra áttu að spretta af þakklæti, ands svari frelsaðs líðs. Sönn hlýðni við lögmálið á enn sömu uppsprettu. Sá sem gefið hefur verið frelsi frjáls að því að hlýða. Hann hlýður ekki lengur sem þræll, heldur sem barn. Og í því liggur kjarni hins agalausa glæpafaraldurs. Í samfélagi okkar. Samfélagið getur aðeins reynt að halda uppi ytri hlýðni. Það getur ekki komið á þeirri innri siðbót sem gæðir mann eðlið raunverulegri samstillingu við lögmálið. Við óskum hverju manni og hverju stofnun góðs gengi sem lætur sig varða glæpa faraldurinn og reynir að vinna gegn honum. En ekki fyrir boðorðin tíu öðlast sess í manns hjartanu, ekki fyrir fólki verður ljóst að Guð Hinn siðferðilegi dómari alheimsins gerir alla ábyrga, ekki fyrr en menn finna að sönn hlýðni á rætur í frelsi Guðs. Verður unnt að yfirstiga hinna gífurlegu erfileika. Menn eru að berjast við sjúkdómseinkenni, ekki sjúkdóminn sjálfan.

0: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakað oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kolossabréfið, annar kapitúli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf, telst vera dauður. Þannig er málum háttað frá sjónarmiði Guðs. Þó að maðurinn lítið sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða, er að samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðist sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er deginum ljósara. Hitt er annað mál, hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann það sjálfsögðu. Þannig hugsa menn öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin. Þeir verða að velja að tilheyra Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningun sem við varpum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram, eignast þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndir sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hann séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði vegna Jesu sem tók út refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barnans, lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Áttundi kafli. Við bölsótustum í umferðaröngfötinu á leið til vinnunar á morgnana. Við eyðum deginum undir símahringingum, heimtufrekju yfir mannsins, ágangi fólks. Síðan þumlungumst við heim gegnum síðdegis umferðina. Við komum heim til hvíldar og rósemi. Nei, öllu heldur tónlistaæfinga, boltaleikja, búðaráps og nefndafunda og einnig til eiginkonu sem er jafn þreytt og taugaspennt eftir ís og þys dagsins. Það er því ekki furða þótt fólk hrópi með sjálfu sér. Þetta er brjálaði, veröld, hagðu á þér. Ég vil losna. Í visku sinni og forsjón setti Guð endur fyrir löngu upp áform fyrir karla og konur í lífsbaróttinni á þessum tímum. Hann sagði okkur að taka frá einn dag handa sér, hvíldardaginn, dag lausan við vinnu og lausan við áhyggjur, dag til að slaka á. Sagan hvíldardaginn er rakin til sköpunarinnar. Þegar Guð skapaði allt, setti hvað einn á sinn stað, vakti fyrsta mannin og konuna til lífsins, ætlaði hann þeim líka dag og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Fyrsta Mósebók, annar kafli, þriðja vers. Sumir segja að hvíldardagurinn sé gyðinglegur og ætlaður gyðingum einum, en hvíldardagurinn hófst með mannkyninu, hinum fyrsta manni og konu. Hann var ætlaður öllum þjóðum og allstaðar. Sagði ekki Jesús sjálfur, hvíldardagurinn var til mannsins vegna. Markús, annar kafli vers 27. Sumir segja að hvíldardagurinn hafi verið ætlaður fyrri tímum, að hans sé ekki lengur þörf í kristnu lífi. Hitt er sönnu nær að við þurfum hvíldardagsins við nú fremur en nokkru sinni fyrr. Í okkar æðandi nútíma lífi kemur hvíldardagurinn sem svar Guðs við spennu og álagi. Jesús sagði við samtíma fólk sitt, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér, því að ég er hófar og af hjarta lítið látur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt og er ljúft og byrði mín létt. Matthías, kafli 11, vers 28-30. Fast þar á eftir segir biblíuritandinn hvernig Jesús fór sáðlöndin á hvíldardegi og leiðrétti þann falska, þrúandi skilning á hvíldardeginum sem trúarleiðtogar hans tíma höfðu. Jesús býður hinum þreyttu, þjökuðu, taugaspenntu, eirðalausu, hinum útbrunnu, nútíma mönnum, guðlega hvíld. Hann býður okkur ekki einungis að þekka sig dag hvern sem sífellt nálaga staðrend, heldur hvetur hann okkur líka til að koma afsíðis með sér í hverri viku á hverjum hvíldardegi til að hvílast í sér. Hvíldardagurinn er mér ómissandi. Hann er fagur dagur, sá besti í vikunni. Þetta er það sem hann er mér. Hann er gerólíkur hinum dögunum sex, sunnudegi til föstudags. Engin vinna. Engar áhyggjur á hvíldardeginum. Þegar hvíldardagurinn gengur í gerð á föstudagskvöldir er þungri byrði áhyggjum og umstangi vikunar létt af herðum mínum. Í 24 klukkustundir er ég frjáls, algerlega frjáls undan þrúandi álagi vikunar. Hann er dagur til að njóta samvista við fjölskylduna. Sumar af mínum sælustu minningum eru föstudagskvöld við arininn, börn í náttfötum, syngjandi eða hlustandi á sögur. Seinni part laugardaga er þau fóru í leiki, bjuggu til spurningaþætti úr biblíunni og héldu guðþjónustur. Hann er dagur til útivistar að nálgast guð sköpunarinnar sem skóp okkur í upphafi og stoppsetti hvíldardaginn okkur til líkamlegs og andlegs unaðar. Ég minnist með fögnuði gönguferða skóana í Tennessee að áliðnum hvíldardegi einnig í háfjöllum Himalaya á strönd Arabíuflóa og í kjarrskógum Ástralíu. Hressandi fjallaloftið, sjávarlyktin, bjölluflugnaklíðurinn, unaðurinn af að velta sér í haustlaufinu. Þessar sýnir, hljóð og ilmur eru þáttur í verand minni. Og hluti af þakkargjörð minni til hins gjafmilda Guðs sem gaf hvíldardaginn. Hann er dagur tilbeiðslu, við getum og eigum að tilbeiða Guð hvar og hvena sem er. En hvíldardagurinn er sérstaklega gerður til tilbeiðslu. Með því að okkur líkur ekkert á af því að við stöndum ekki frammi fyrir áriðandi ákvörðunum, getum við slakað á í skaparanum og eins og sálmaskáldið segir, gefið okkur tóm til að gleðjast yfir drottni. Sálmarnir 37 vers 4. Auðvitað getur tilbeiðsla verið einstaklingsbundin í einrúmi en mikla blessun er að finna í samfélagi annara. Jesús hafði þann sið að fara í samkundu húsið á hverjum hvíldardegi. Lúkas 4. kafli 16. vers. Og á sama hátt eru kristnir menn hvattir til að afrækja ekki samfundi við aðra. Hebreabréfið, 10. kafli, 25. vers. Hljóm mikið orgelið, svart klæddur söngkórinn, prétingun orðsins, með kennd guðlega nálægð, þetta er sá fögnuður sem fylgir tilbeiðslu Guðs með öðrum á þeim degi sem hann hefur tilnefnt. Hann er dagur til að hjálpa öðrum. Jesús læknaði oft fólk á hvíldardegi og var álasa fyrir að gera það. En vörn hans var í kjarna sínum sú að ákærendur hans myndu hjálpa skepnu sem þyrfti að fóðra eða draga upp úr dýi á hvíldardegi og væri ekki fólki dýrmætara en skepnur? Sjá Lúkas 14. kafli vers 1-6. Faðir minn hafði að venju að vitja sjúkra og innilokaðra á hverjum laugardegi eftir hádegi. Hann felldi aldrei niður vitjun, allt þar til hann tók banamein sitt. Með því fetaði hann í fótspor Jesu hvíldardags læknisins. Hann er dagur til borðhalds og samfélags. Á virkum dögum höfum við sjaldnast tíma til að matast í næði. Hann er dagur til borðhalds og samfélags. Á virkum dögum höfum við sjaldnast tíma til að matast í næði. Við gleypum í okkur matinn

Tími til að meta góða matreyslu að verðleikum. Tími til að ástunda samræðulistina. Tími til að meta hvert annað á nýju sviði. Ég hef vitað slíkar máltíðir standa 3 til 4 klukkustundir. Löngu eftir að ábætinum er lokið, sitja gestirnir enn kringum borðið og njóta félagsskaparins. Í ómennskri veröld hjálpar hvíldardagurinn okkur að viðhalda manneðli okkar. Í tilveru sem sífellt verður hraðgengnari býður hann upp á slökun og frið. Hvíldardagurinn tekur við okkur þreyttum, þrúðum og spenntum og skilar okkur endur nærðum, útkvíldum og hressum. Hvíldardagurinn er gjöf Guðs handa nútíma fólki.

og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Níundi kafli. Hvers vegna dauði? Við leitum lengstum að hjómi lífsins götur og torg, glímur með holum hljómi og hlátur sveit og borg. Vor dýrustu ljóð döpur tjáning á djúpri sorg. Kveinstafir Shelleys endur ómur af mannlegu hugarvíli. Við eigum vonir, drauma, markmið, þrár. Eftir hverju vitum við ekki, við getum ímyndað okkur hið óskilorðsbundna, hið fullkomna, hið endalausa, hið eilífa. Er það ekki undarlegt að slíkar tilfinningar hrærist í brjósti okkar? Skynlausar skepnur kenna ekki samskona sársauka og við. Dýrin eru ánægð með að éta, drekka, sofa og axlast. Þau brjóta ekki heilanum leyndardóma tilverunar. Ekkert í reynslu okkar beinir okkur heldur inn á þessar brautir. Allt sem við sjáum skilyrðisbundið, tímanlegt og ófullkomið. Við mælum tilveru okkar við óstöðvandi gang klukkunar, við trumbuslátt líðandi ára. Aðeins í huga okkar, aðeins í ímynduninni getum við fundið myndir af lífi án dauða. Mikið af ritum 20. aldar fjalla dauðan, óumflýjanleiki, dul og annarlegt eðli dauðans hafa verið yrkisefni, Kafka, Hemingways, Sartres, Camus. Mikið af ritum 20. aldar fjalla dauðan, óumflýjanleiki, dul og annarlegt eðli dauðans hafa verið yrkisefni, Kafka, Hemingways, Sartres, Camus. Sumir rithöfundar hafa steytt framan í hann hnefanum. Sumir hafa laðast að hinu óþekta í honum. Eitt þeirra, Hemingway, sem lét sögur sínar oft enda á þröskuldi dauðans, batt enda á eigið líf þegar líkamsþrótturinn fór að dvína. Ekki unnt að ræða dauðan hlutlægt. Málið varðar okkur sjálf. Að tala dauðan að horfa niður í hyldýpið þar sem við hættum að vera til. Flestu fólki það ægilegasta skelfing að vera ekki lengur á sundi í straumi lífsins, ekki lengur farþegi á hinni góðu jarðarplánetu, ekki lengur hugsandi, skynjandi einstaklingur. Tilhugsunin yfirþyrmandi. Af þessum sökum leggjum við mikið á okkur til að komast hjá hinum óhjákvæmilega veruleika. Við reynum að hylja táknin nálægð hans. Lítalæknar slétta úr hrukkum, efni lita hár okkar, fegrunarlif hylja húðlíti. Við reynum að fela aldur okkar, jafnvel fyrir sjálfum okkur. Og elliheimilum hverfur vistfólkið einfaldlega af vettvangi. Það kemur ekki lengur til máltíða eða dagrastyttinga. Enginn vill ræða fjarveru þeirra. Sumir vísindamenn sem líta málið eingöngu frá náttúrulegu sjónarmiði segja okkur að dauðin sé nauðsynlegur. Þeir segja að upp úr dauðanum rísi nýjar tegundir, hinn óstöðvandi framrás lífsins á jörðinni. En náttúru sjónarmiðið fullnægir fæstum okkar. Það getur ekki svarað hinni djúpu þrá ábendingum ódauðleika sem flest okkar verða vör við. Þó að við séum hluti af alheiminum stefnir andi okkar að einhverju ævarandi. Biblían lýsir þrá okkar á þennan veg. Eilífðina hefur hann lagt í brjóst þeirra. Predikarinn, þriði kafli eftirlefta vers. Reyndar lítur Biblían á dauðan sem óvin. Hún kennir að Guð sé höfundur lífsins ekki dauðans. Að fyrst við séum sköpuð eftir mynd Guðs, þá höfum við verið sköpuð til eilífs lífs. Út frá þessum upphaflega tilgangi tilveru okkar vaknað við draumar eilíft líf. Skuggi hefur fallið yfir sköpunarverkið. Veröldin hefur mist fullkomleika sinn. Menn og konur hafa spilt hinu guðlega áformi og nú ríkir dauðin yfir jörðinni. Ríki lífsins orðið að ríki dauðans. Guðfræðingar nefna þetta missi sakleysisins, þennan missi lífsins, syndafallið. En ég held að svari við dauðanum megi líka finna í sögulegum atburði. Því að það dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann.
Fyrsta Korinthubréf 15. kafli vers 21. Eins og syndin ríkir í dauðanum, svo skildi og náðin ríkja fyrir réttlæti til eilífs lífs í Jesu Kristi drottnivornum. Rómverjabréfi 5. kafli vers 21. Í Jesu Kristi finn ég von, jafnvel anspænis erki óvinninum dauðanum og sú von er meira en ósk. Hún byggist á sigri hans yfir dauðanum. Hann gekk í dauðan en hann reis upp aftur. Hann sagði, vertu ekki hræddur, ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá, lifandi er ég aldur alda. Ég hef lykla dauðans til heljar. Opinberunarbókin, 1. kafli, vers 17-18. Jesús, lífgjafinn og sigurvegari dauðans hefur heitið að þeir sem á hann trúi þurfi ekki lengur að óttast dauðan. Ég er upprisan og lífið, sagir hann. Sá sem trúir að mig mun lifa þóttan degi. Jóhannes, 11. kafli, 25. vers. Af þessari ástæðu gat Jóhannes sagt, sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. 1. Jóhannes, kafli 5, vers 12. Öldum saman hefur sumt fólk reynt að finna svar við óttanum við dauðan með því að trúa að það hafi ódauðlega sál. Endalausar vangaveltur áttu sér stað nákvæma staðsetningu sálarinnar í líkamanum, starð hennar, eili og þarfram eftir göttunum. En nýjustu líffararannsóknir hafa ekki geta staðsett sáluna. Eftir að búið að skera líkaman niður við fullkomin líkskurð er ekkert afgangs. Við megum ekki setja traust okkur á jafn fánýtar vonir ódauleika. Biblían hvetur okkur heldur ekki til þess. Þegar hún minnist á sál, eins og hún gerir oft, þá á hún við alla persónuna, ekki þátt í verund okkar. Og hún kennir greinilega að við séum döðleg, að Guð einn hafi ódauleika. En ódauðlegur Guð býður okkur upp á von ævarandi líf. Eins og hann skapaði einu sinni mannkynið af leiri jarðar, heitir hann okkur nýrri sköpun, upprisu, úr dufti dauðans. Von Kristins manns liggur í upprisunni, ekki í ódauðlegri sál. Sjá, ég segi yður leyndar dóm. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum vér umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun galla og þá munu hinnir dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. 1. Korinthubréf, kafli 15, vers 51-53. Af hverju dauði? Af því að skuggi hefur fallið á ásjónu náttúrunar. Af því að syndafallið hefur spilt mannlegri tilveru. Af því að þessi heimur er orðin ríki dauðans. En Jesús, sigurvegari dauðans, hefur sagt, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14, 6. Í trú á hann eru við sameinuð lífi hans og verðum með honum sigurvegarar yfir dauðanum.

0: Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs. Og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur drýja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans, Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falskguðunum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Tíundi kafli. Hvers vegna ég? Ég sá hann á leiðsynni yfir skólalóðina, knýja, hjólastól sinn hægt áfram. Með húfuna niður fyrir eyrun, fæturnar dúðaða og hendurnar faldar í vettlingum, ítti hann sér áfram í vetrarkuldanum á leiðinni í skólan. Dave hafði lamast nokkrum árum áður. Fyrst hafði hann fundið til þess í fótunum, síðan ökklunum. Þegar hann var nemandi minn voru hendur hans teknar að stirna. Hann gat aðeins skrifað með gildum strikum og prófin tók hann með því að pikka á ritvél úr hjólastól sínum. Hvernig gengur Dave? Kallaði ég stundum til hans þar sem hann var að brjótast áfram eftir gangstéttinni. Guð er góður, svaraði hann jafnan brosandi. Einn dag kom hann með tilvitnun í einn af uppáhalds höfundum sínum, Ellen G. White. Hún var svona, þeim sem gerir sér á góðu að þiggja án verðskuldunar, sem finnur að hann getur aldrei endurgoldið slíkan kærleik, sem varpar frá sér öllum efa og vantrú og kemur eins og lítið barn að fótum Jesú, eru allir fjársjóðir eilífs kærleika ókeypis og ævarandi gjöf. Þetta á við mig, sagði Dave. Ég á ekkert að færa Guði. Líttu á mig. Svo ég verðskulda ekkert. En ég er viss um að öðlast án þessa verðskulda. Er það ekki dásamlegt? Þau tvö ár sem Dave var í háskólanum heyrði ég hann aldrei kvarta. Lömunin hafði lagt undir sig líkama hans og lagt hjónaband hans í rúst. En hann spurði ekki af hverju ég. Alltaf var það, Guð er góður. Fá okkar eiga kjark og trú á boð við Dave. Þegar eitthvað smávægilegt hendir okkur eins og þegar flæðir út úr þvottavélinni, andmælum við, hvers vegna ég? Þegar við segjum, hvers vegna ég, virðistum við vera að óska óheppinni og einhvern annan. Í rauninni eru við að segja, ef þetta verður að gerast, láttu það að gerast hjá einhverjum öðrum en mér. Þetta er leið til að gefa erfileikum okkar útrás til að létta á álagi lífsins. En Guð vill að við leggjum spurninguna öðruvísi fyrir. Hann vill að við opnum augun fyrir þeim verðmætum sem hann veitir okkur. Svar Guðs við spurningunni hvers vegna ég er þetta. Af því að ég elska þig, af því að ég gerði þig að syni mínum eða dóttur til að búa hjá mér að eilífu. Af því að þú finnur þér ekki stað í mínu eilífa húsi, ertu glataður eilíf. Af því að þú ert dýrmætur og ég hef búið þér ævarandi örlög. Guð segir, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Jeremía, 31. kafli 3. vers. Og Jesús sagði, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes, 3. kafli 16. vers. Ég er hver? Það ert þú líka. Hvert okkar er Guði dýrmætt? Hann hefði sent Jesu til að deyja fyrir mig, fyrir þig, þó að við værum einu manneskjurnar í heiminum. Biblían er ástarsaga Guðs. Hún er frásögn af leit Guðs eftir mönnum og konum, frásögn af hinum himneska leitanda sem biður þau að koma aftur til sín, eftir syndafallið. Þegar skugginn féll, finnum við fyrstu spurninguna sem Guð bar upp í Biblíunni. Hann spurði, hvar ertu? Fyrsta Mósebók. 3. kafli 9. vers. Hann hefur verið að leggja fram þessa spurningu æ síðar til að kalla fólk til sín. Biblían segir okkur frá heilögum anda. Verk andans er að halda áfram hirðistarfi Jesu á jörðinni. Andinn samfærir okkur synd, réttlæti og dóm. Hann bendir okkur af Jesu, hinni eilöfu lífgjöf Guðs. Jóhannes 16. kafli vers 8-11. Sérhvert tilneying okkar til æðra lífs, sérhvert kvísl eilíðina sem fellir á eyru okkar er frá andanum komið. Hann er Guð að kalla okkur til sín, að segja okkur að honum sé ant okkur, að snúa okkur til betra lífs. Guð mun leiða okkur heim ef við leifum honum það. Hann mun gera okkur að betri mönnum og konum. Hann mun sigrast á fíkn okkar í tóbak, áfengi og deyfilif. Hann mun reisa okkur á fætur svo við getum horst í augu við heiminn. Hann mun gefa okkur konunglega reisn og virðingu, sonum og dætrum konungs himinsins. Ef við leifum honum það, það er vandinn. Hann neyðir okkur ekki. Hann þvingar okkur ekki. Kærleikur fer bónarveg. Kærleikur býður. Kærleikur fórnar. Kærleikur vonar. Kærleikur kallar. Kærleikurinn kallar árangurslaust á marga, kannski flesta. Kærleikurinn verður að þola að vera hafnað. Hann finnur sársauka fólks sem skynjar eitt andartak að ómæli stjúft svar Guðs við spurningunni Hvers vegna ég? En snýr sér svo burt frá honum. Meðan við því kunnum að spyrja Guð 100 sinnum Hvers vegna? Spyr hann okkur Hvers vegna? Hvers vegna ekki mig? Hvers vegna að kjósa dauðan í staðinn fyrir lífið? Hvers vegna ekki að koma til mín og finna hvíld? Hvers vegna snúa baki við óandanlegum kærleik? Ég held að allar spurningar mínar finni svör í spurningu Guðs. Hvers vegna? Með því að þekkja hann, reyna hæfileika hans, fagna endurlausn hans, hef ég frið. Þó að öllum mínum spurningum sé ekki svarað vitsmunalega, hef ég fundið hið endanlega svar, sjálfan Guð. Og ég finn hvatningu og stuðning hjá öðrum sem eins og ég hafa fundið svar sitt í Guði. Sem meðlimur safnaðar 7. dags aðventista hef ég ekki aðeins fundið Guð sem elskar, heldur líka fólk sem elskar. Ég hef fundið Kristi fólk sem leggur áherslu á heilstift líf í líkama, huga og anda, á traust fjölskyldulíf og löghlýðni í öllu framferði. Í heimi sem þrúaður af ótta við kjarnorkuna á þetta fólk hinna blessuðu von endurkomu Jesú. Í Jesú þis nútímans hefur það fundið hinna kæru hvíld hvíldardagsins. Sjálft lífið gjöf, en ég hef fundið að í Guði allt sem ég þarfnast einnig gefið. Að lifa í gjöf Guðs, það fylling tilverunar. Gjöf Guðs býður enn. Dave fann hana gefna af örlátri hendi. Ég hef fundið hana, auða við himinsins, gjöfin býður þín.
1: Why me, Lord, what have I ever done to deserve even one

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Ball og bíó. Hlustandinn sem sendi til okkar spurningar á dögunum hinn ýmsu atriði eins og klæðaburð, hárskurð, sambúð og fleira fær svör mín í skömmtum. Að þessu sinni reyni ég að fjalla þau atriði sem fjalla böllin og bíóin og svo framvegis. Spurningin sem liggur fyrir núna þessi. Er ókristilegt að fara á dansleiki eða diskotek? Fara kristnir í bíó? Einnig spurt, hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum? Ég skal reyna að gera þessum málum einhver skil í þessum þætti og hveti hlustendur til að senda inn allar spurningar sínar hvað eina það sem líklegt að við finnum svör við í Biblíunni. Og þá að snúa sér að spurningu dagsins. Er ókristilegt að fara á dansleiki eða diskotek? Þar sem flesti landsmenn telja sig trúa á Jesu Krist og eru þar með kristi fólk, þá augljóst að þeir sem sækja dansleiki og diskotek hér á landi eru flestir kristi fólk, sem telur að það sé ekki á móti trúasannfæringu þeirra að sækja dansleiki. En eflaust hefur spyrjandi áhuga á því að kafa dýpra í málið en þetta. Enda vill spyrjandi helst fá að vita hver sé vilji drottins í þessu efni. Myndi til dæmis drottin Jesús Kristur nokkuð tíma láta sjá sig á dansleik? Ef hann gerði slíkt væri hann þá ekki að setja öllum afar slæmt fordæmi. Af langri reynslu minni í því að hlusta á vangaveltur fólks í þessum efnum tel ég fullvíst að margir myndu vera fljótur að kveða upp með það. Að Kristur myndi aldrei láta sjá sig á dansleik. Trúa fólk hefur snúið baki við heiminum, eins og það oft kalla. Þegar fólk hefur hafnað heimsíkju og skemmtana fíkni heimsins, sem oft einkennist af svalli og drykkjuskap. Og það verður að segjast eins og að oft fólk í miður góðu ástandi eftir slíkar samkomur. En ekki þarf dansleiki til þess að fólk drekki frá sér vit og rænu eða lendi í öðrum ólifnaði. Drykkjuskapur, eiturlyfjanotkun og framhjáhald getur gerst hvar sem og á hvaða tíma sem líka á heimilinu. En ég verð líka að minna á það að oft fara dansleikir fram með miklu sóma bæði fyrir gestgjafa og gesti. Þess vegna snýst spurningin í rauninu það hvort dansleikir séu í sjálfu sér óviðeigandi fyrir kristið fólk. Er þá ekki rétt að skoða hvað drottinn Jesús Kristur gerði, hvað það snertir að fara á mannamót þar sem dansað var? Jú, það gerði hann einmitt og Guð lét meira segja þjóna sína segja frá þessu í heilagri ritningu. Við skulum lesa það í Jóhannesar Guðspjalli í öðru kafla, og það lesum við allmörg vers frá byrjun kaplans, en þar segir Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galíleu. Móðir Jesú var þar. Jesú var og boði til brúðkaupsins og lærisvinnum hans. En er vín þraut, segir móðir Jesú við hann, þeir hafa ekki vín. Jesú svara, hvað var það mig og þig, kona? Minn tími ekki enn komin. Móðir hans sagði þá við þjónana, gjöri það sem hann kann að segja yður. Nú voru þar 6 vaskir úr steini, samkvæmt reglum gýðinga hreinsun, og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesu segir við þá, fyllið kerin vatni. Þeir fylltu þau á barma, síðan segir hann, ausi nú af og færi veislustjóra. Þeir gjörðu svo. Veislustjóri bragðaði vatni sem var orðið vín, og vissi ekki hvaðan það var. En þjónarnir sem vatnið höfðu ausið, vissu það. Þá kallaði veislustjóri á brúðguman og sagði, Allir menn bera fyrst fram góða víni og síðan hið lakara menn gerast ölvaðir. Þú hefur geymt góða víni þar til nú. Þetta fyrsta tátt sitt gjörði Jesús í Kana í Galíleu og opinberaði dýr sína og lærisvinnar hans trúðu á hann. Og hér líkur þessari löngu tilvitnun. Hér er ýmislegt vel þessu virði að það sé skoða gaumgæðilega. Í fyrsta lagi hafði Kristur ánægja af því að fara á mannamót og að gleðjast með glöðu fólki. Og var nokkuð tilefni betra en einmitt brúðkaupi þar sem karl og kona gera með sér sáttmála að fylgjast að í gegnum lífið. Það var Drottinn sjálfur sem innleiddi hjónabandið í upphafi mannkynsins og nú var hann kominn til að samgleðjast brúðhjónunum. En allir sem eitthvað þekkja til í þjóðlífsins í Ísrael, bæði fyrir og síðar, vita að í brúðkaupum er yfirleitt mikið fagnað og dansað. Það eru því alla líkur á því að svo hafi einni verið gert í þessu brúðkaupi. En það er annað sem kemur fram í þessari frásögu sem vekur athygli og það er svo staðreynd að þarna var borið fram áfengt vín sem fólk varð ölvað af. Það er sérstaklega tekið fram og þarna var sjálfur drottinn Jesús Kristur til staðar innan drykkið fólk. Þessi frásögn gefur því mjög ákveði kynna að þarna hafi fólk bæði dansað og drykkið áfenga drykki og sjálfur frelsarinn var þar til staðar. Nei, það segir alls ekki að hann hafi dansað eða að hann hafi drykkið hið áfenga vín, en hann blandaði geði við fólk sem var ölvað og eflaust dönsuðu brúðkaups gestinni líka. Sem maður á meðal manna var Kristur mjög alþýðlegur maður og var ekkert uppi við það hafin að gleðjast í góðra vina hópi. En í þá daga eins og stundum gerist nú á dögum voru þeir til staðar sem hneykslaðust yfir því að Drottinn skildi þannig blanda geði við vafasamt fólk eins og til dæmi syndarana og tollendumennina en þeir voru fyrirlitnir af flestu. En hvað sem áliti manna leið þá lét Jesús það ekki hindra sig í því að blanda geði við venjulegt fólk hvar sem það var að finna. Nei, ég er alls ekki með þessum orðum að leggja blessun mína yfir dansleiki og drykkjuskap eða svallsamkomur, alls ekki. En ég verð að játa það að oft verð ég dolfallin yfir þeim harða og tillitslausa heilaleika hinna sjálfskipuðu réttlætis postula nútímans sem hika ekki við að dæma alla sem sækja dansleiki sem glatað fólk. Myndu slíkir líka dæma Jesú Krist fyrir það að hafa farið á mannamót sem sé brúðkaupið í Kana þar sem fólk var drukkið af áfengu víni? En nú skal ég venda kvæði mínu í kross og benda á jafnvel enn betri leið til skemmtanahalds ef það er það sem vantar í tilveruna hjá fólki. Það eru skemmtanir og dærastyttingar sem fólk getur notið með fullu ráði og rænu. Þar sem það getur til dæmis hlegi saman og notið samveru hvert við annað án þess að skemma heilsu sína. Við eru félagslega verur í mikilli þörf fyrir návist hvert við annað. Og einnig þurfum við að blanda geði hvert við annað svo oft sem tækifæri gefast til þess. Orð Guð segir einmitt að glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skrælir beinin. Svo ég vitni í orskviðina. Það var líka spurt það hvort kristið fólk fari í bíó. Þarna er spurt efni sem mín fjölskylda hefur mikið rætt í gegnum árin. Þannig er mál með vexti að börnin okkar fjögur, sem fyrir löngu síða komust á fullorðis ár, rættu með sívaksandi áhuga rökin fyrir því ímist að sækja bíóin eða að stunda þau alls ekki. Þessar umræður okkar í fjölskyldunni gerðu okkur öllum mjög gott. Það eru urðu til þess að kenna okkur þá nauðsynlegu lexíu að fólk getur verið fólk Guðs þótt að kjósi að gjöra hlutina öðruvísi en kannski við sjálf. Og fólk kýsa skemmta sér eða gera sér glaðan dag á mjög mismunandi máta. Með öðrum orðum, við megum ekki dæma aðra fyrir það sem það telur rétt að gera, en við teljum sjálf óæskilegt að tilenga okkur. Mér virði sem kristi fólk eigi það til að mála lífið og tilveruna í aðeins hvítulitum eða svörtulitum, þar sem allt er annarkvort heilagt og gott eða þá ókristilegt og sinnsamlegt. En lífið er bara ekki svona einfalt og það tekur stundu fólk langan tíma til að átta sig á þessu. Ég verða viðurkenna þá staðreynd að stundu geta foreldra lært af börnunum sínum og það höfum við hjónin oft gert í gegnum árin. Sem ungu drengur hafði ég afskaplega gaman að því að sjá vissar kvikmyndir í bíóunum. Þar voru kvikmyndirnar með Roy Rogers og Heston Trigger í farabroddi. Ég gat séð sömu myndina mörgu sinnum. Eina kvikmynd sá ég 10 sinnum á stuttum tíma þegar ég var 10 ára gamall. Þegar ég síðar meir kynntist kristnu fólki sem ekki fór í bíó, þá misti ég áhugan á þeirri skemmtan. Þá kom sjónvarpi til sögunar og börnin mér fór að ræða það hvaða sjónvarpsefni væri boðlegt fyrir kristið fólk og hvað ekki. Sitt sýndist hverjum eins og gengur og gerist. En síðar komu myndbandaleigurnar til sögunar og allt í einu gátu allir leikt sér kvikmyndir eða bíóefni til að sjá heima hjá sér. Nú vandaðist máli hjá mörgum trúuðum sem litu raunsætt á málin. Hvað var hér að gerast á sviði siðferðis og skemmtanahalds á meðal kristina? Þannig var spurt og spekulerað. Við sáum kristið fólk sem fordæmdi bíóin og alla sem fóru í bíóin sækja sér bíóefni í myndbandaleigurnar til að skemmta sér við heima hjá sér. Við hjónin erum ákaflega þakklátt fyrir börnin okkar sem í dag eru okkar bestu vinir eins og reyndar áður fyrr. Við berum mikla virðingu fyrir þeim og reynslu þeirra og visku á svo ótal mörgu sviðum. Við getum þakkað þeim meiri víðsýni sem við teljum okkur hafa í dag á mörgum sviðum. Þar á meðal er nýtt innsæi varðandi bíó og bíóefni. Í eina tíð var því nefnilega haldið fram á meðal trúaðra að bíóin væru vondir og siðspilti staðir og að þar væri allt kvikmyndaefni af hinu illa. En börnin mín tóku eftir því, ekki síst á unglingsárum þeirra, að margir á meðal hinna trúuðu sem aldrei létu sjá sig í bíóhúsunum, læddust inn á myndbandaleigurnar og tóku heim með sér efni sem jafnvel trúlust fólk telur siðspillandi. Ungt fólk á það til að vera óvægið gagnvart öllum tvískinnus hætti og sérstaklega gagnvart yfirborðsmennsku í trúalífinu. Nú fóru börnin okkur að spyrja hvað væri í rauninni rangt við bíóhúsin. Ekki geta staðirni sem slíki veru vondir, en það voru þeir oft notaði til annara hluta en að sína kvikmyndir. Þar fóru fram félagsfundir og samkomur af ýmsu tagi. Jafnvel kristið fólk fekk afnota af kvikmyndahúsunum fyrir kristilega starfsemi af og til. Þá fóru börnin mín að líta á aðra hliðar málsins, eins og til dæmis innihald kvikmyndana. Höfðu ekki sumar kvikmyndir upp á gott efni að bjóða? Jú, svo reyndist einmitt vera. Og svo þegar sá tími kom að reykingar og drykkjuskapu var bannaður í kvikmyndahúsum, þá var nú tæplega lengur hægt að halda því fram að staðinni væri mjög fráhrindandi. Og svo komu til söguna kvikmyndahús sem bjóða upp á mikil þægindi og huggulegheit sem gefa þægindum setustofunar heima ekkert eftir. Niðurstaðan í okkar fjölskyldu hefur orðið sú að allir þurfa að velja og hafna í þessu efni sem öllum öðrum. Allir þurfa að velja hver fyrir sig. Svo kallaður kristinn einstaklingur getur brotið allar sína reglur og boð og bönn mjög svo gróflega í skjóli einkalífs og heimilis. Ef siðgæðið og kristilegt yfirbragð ristir ekki dýpra en svo að allt er leyfilegt heima sem ekki talið siðsamlegt það sem aðri sjá til, þá er guðhræðslan ekki upp á marga fiska hjá slíkum. Hvert og eitt okkar þarf nauðsynlega að gera það upp við sig og líka við guð hvað sé siðsamlegt og kristilegt að gera og hvað ekki. Þetta er meginregla sem allir þurfa að tilengja sér í lífinu á öllum sviðum. Þar kemur til álita skemmtanalífið og allt annað sem við kunnum að aðhafast. Það er góð regla að spyrja sjálfa sig hvort þetta eða hitt gerir þig að betri mannesku. Um leið er nauðsynlegt að sýna öðrum umburðarlyndi og sleppa því að dæma aðra fyrir það að kjósa að gjöra hlutina öðruvísi en þú gerir. Áhugamálin eru mjög mismunandi og drottinn er frelsari allra, líka þeirra sem fara í bíó og stunda böllin. Við skulum hafa þetta í huga sem segir í Filippi bréfinu í 4. kafla og 8. versi að endingu uppræður allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það og tilvitnun endar. Þetta er svo meginregla sem allt kristi fólk ætti að tilenga sér og þá getur hver og einn öðlast fullvissu það hvað því ber að gjöra að hverju sinni. Ef syndir manna eru ekki alvarlegri en það að fara í bíó eða á ball öðru hverju, þá tel ég að fólk sé ekki mjög illa á sig komi hvað hjálpræði Guðs þeim til handa snertir. En hafa ekki margir orði fyrir barðinu á alvarlegri syndum, eins og til dæmis skæðum tungum fólks sem telur sig vera vel kristið og það fólki sem aldrei leti sjá sig í bíói eða á dansleik. Og þegar sumir slíkir trúaðir fremja mannorðsmorð með syndsamlegri notkun tungu sinnar, þá finnst mér að syndararnir sem stunda bíóin ekki vera mjög hættulegir. Það er einfaldlega ekki okkar að dæma náungan. Við gerðum aftur á móti vel í því að íhuga allt það eins og við vitnum í orðritningarinnar sem er göfugt, rétt og hreint. Allt sem er elskuvert og gott afspurnar og hvað sem er dygð. Þetta ætti að vera okkar leiðarljós þegar við íhugum hvað sé rétt eða rangt að tilenga sér á sviði tómstunda. Og þá er komið að spurningunni hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum. Þar sem spyrjandi virðist telja að dansleikinni séu líklega ekki æskilegustu staðinnir til að kynnast fólki, þá er eðlilegt að þessi spurning fylgi í kjölfarið. Já, hvar getur trúað fólk fundið væntalega maka sína? Líklega myndu margir aðri geta svarað slíkri spurningu betur en ég geri. En þar sem spurningunni er beint að mér, skal ég gera mitt besta. Persónulega tel ég að trúað fólk hljóti að leita samfélags á meðal annara trúaðra einstaklinga. Þannig getur fólk náð saman sem hefur sameiginlega áhugamál, til dæmis þau er varða málefni Guðs á jörðu. Það er því ágætt byrjun á slíkri leit að væntalegu lífsförunaut að venja komu sínar á mannfundi eða samkomu þeirra sem eiga trúna á Jesu Krist í hjarta sínu. Í orði Guðs er að finna mjög góða leiðbeiningu makaval sem allir ættu að íhuga vel áður en lífsförunautur er valinn. Við skulum lesa þessa leiðbeiningu drottins eins og hana er að finna í öðru bréfi Páls postula til Korintumanna og það er 6. kafli og ég les frá 14. versi. Gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóðan Krists við Belíar? Hver hlutdeild er trúðum með vantrúðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð og ég enda tilvitnun hér? Af þessum orðum drottins er augljóst að honum er ekki sama hverjir para sig saman til lífstíðar. Einfaldlega vegna þess að það eiga ekki allir einstaklingar samlið. Persónuleikar fólks, lindiseinkun og áhugamál eru svo ólík að ekki er við því að búast að fyrstu kynni elskanda reynist góð eða góður og varalegur grundvallu fyrir lífstíð. Og drottinn leggur mjög skýra línur í þessum efnum þegar kemur að andlegum málunum. Hann segir, gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hér vísar hann til ólíkra áhugamála í trúmálum. Einstaklingur sem elska drottinn og hefur yndi að því að sækja kirkju og að vinna því að efla málefni Guðs á jörðu. Ætti alls ekki að binda sig fyrir lífstíð með maka sem hefur lítinn eða engan áhuga slíku. Þau hreinlega eiga þá ekki samlið. Drottinn er svo afgerandi hvað þetta snertir að hann spyr hvaða samfélag hefur ljós við myrkur eða hver hlutdeild er trúuðum með vantrúuðum. Guð elskar okkur og vill okkur allt hið besta. Þeir sem íhuga makaval ættu að ganga vel úr skugga það hvort væntalegu lífsförunautur hafi þann áhuga á Guði, orði hans og málefnum að þau geti bæði glaðast sameiglega yfir því er Guði við kemur. Þannig er grundvallur lagður að traustu og hamingjusömu hjónabandi. Þegar þetta er haft til hliðsjónar í svo mikilvægu máli sem makavalið er, þá mun flest annað falla í rétta skorður í sambúð hjóna, jafnvel þóttu ólíkar manneskjur séu. Já, ég tel að trúa fólk muni farsælast leita að væntalegu lífsförunaut á meðal trúara og þá að sjálfsögðu á þeim vettfangi sem þeir halda sig á hvað mest. Og þá er bara fyrir viðkomandi að leita að því samfélagi sem hvað mest og best lifir í samræmi við vilja Guðs. Þar kemur góð þekking á orði Guðs viðkomandi til hjálpar. Enda segir Sálmaskáldið í Sálmunum 119 og ég les vers 105. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum.

Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem

En af reynslu minni í 4 áratugi við að kenna fólki að skilja þessa merkilegu bók, þá get ég fullyrt að Íslendingar gera ekki mikið af því að lesa Biblíuna. Oft er Biblíuna að finna í bókahillum landsmanna ef ekki rykfallna að þá að minnsta kosti óopnaða í mörgum tilfellum og það árum og áratugum saman. Hvernig skal standa á því að svo margir þeirra sem játa trú sína á Jesu Kristi, þar að segja söguhetju Biblíunar, lesa hana svo lítið eða jafnvel alls ekki neitt? Er það vegna þess að þeir skilja hana ekki eða telja hana torskilda? Líklega er það tilfellið hjá mörgum. En nú er Biblíana miklu leiti auðskilin bók er býðu þess að veita öllum þeim blessun sem hafa fyrir því að gefa boðskap hennar gaum. Í þessum erindaflokki sem ég kalla prófsteina mun ég leitast við að auðvelda þeim er á þessi orð hlýða að skilja orð Guðs. Ég gef þér tíma til að fylgjast með þegar við skoðum svör Biblíunar við mörgum spurningum sem brenna á vörum fólks. Þá mun þú komast að raunum það að Biblían er í rauninni leiðbeiningabók Guðs fyrir alla sem vilja treysta honum og læra að taka mark á boðskap Biblíunar. Biblían er undursamleg bók sem opnar nýjan skilning manna á ráðsáliktunum Guðs, áformum hans með okkur mennina og hjálpar einni fólki að skilja spádóma Biblíunar stórbrotna atburði mannkynssögunnar sem hafa ræst og eru það bil að uppfyllast. Í komandi erindu mínum mun ég sýna þér, hlustandi góður, hvað orð Guðs hefur að segja okkur algengustu spurningar lífsins, eins og til dæmis hvaðan komum við, hvers vegna erum við hérna og hvert förum við hérðan. Einnig munum við leita svara við spurningum erfið og viðkvæm mál, eins og til dæmis dauðan, ástandina dánu, upprisu dauðra og eilíft líf. Þá skoðum við líka hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu til dæmis góða engla og vonda engla, himnaríki, komandi dóm og margt, margt fleira, sem er ekki aðeins forvitnilegt, heldur einnig bráðnauðsilegt fyrir alla að fræðast Við höfum í rauninni ekki efni á því að tepla eilífri velferð okkar í hættu með fáfræði okkar á boðskap Biblíunar. Þessi bók ætti að vera handbók allra þeirra sem vilja undirbúa sig fyrir framtíð og eilífð. En þá ekki bara komin tími til þess að við snúum okkur að Biblíunni til þess að fletta upp í henni og skoða hvað hún hefur að segja sjálfa sig. Við byrjum á bréfi Péturs, það að segja öðru Pétursbréfinu í 1. kapítula og í 21. versi það sem segir Því að aldrei var nokkuð spádómur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúður af heilugum anda. Alla líkur er á því að hugsun þeirra sem skrifuðu hafi verið innblásin, en að þeir hafi síðan haft frelsi til að velja boðskapnum eigin orð, sem hentaði þeim sjálfum og þeim kynslóðum sem boðskapurinn var stílaðu til. Þetta kemur berlega í ljós í frásögnum guðspjallamannana þegar þeir nota mismunandi orð og lýsingar þegar þeir segja frá sömu atburðum í lífi Krists eða sem þeir urðu vitni að. Já, menn skrifuðu knúðir af Guði, af anda Guðs, segir í Biblíunni. Þegar við förum yfir í sálmana, í 12. kafla þar, þá lesum við í 7. versi þessi orð. Orð drottins eru hrein orð, skýrt silfur, sjö hreinsað gull. Með öðrum orðum, þá er hér sagt að orð Guðs er hreint og skýrt, þar að segja ómengan. Oft er spurt hvernig varð Biblían til? Og hvenær var hún skrifuð og hverjir rituðu ritningarnar og svo framvegis? Því til að svara að það bil 40 manns eru taldir hafa skrifað þær 66 bækur og bréf sem Biblían samastendur af. Það að segja konungar, prestar, fiskimenn og bændur, svo og margir.

margir aðrir úr öðrum stéttum þjóðfélagsins. Þeir allir rituðu eða skrifuðu rit biblíunar og knúðir af heilögum anda. Með öðrum orðum, heilagur andi sem eina persónu guðdómsins knúði þessa menn til þess að tjá sig það sem hann hafði sýnt þeim í vitrunum og draumsýnum og svo framvegis. Það eru 39 bækur í Gamla testamentinu og 27 bækur eða bréf í Nýja testamentinu og allar urðu þessar bækur, já og bréf, til á umtabil 1400 til 1500 árum eða frá því vel fyrir árið 1400 fyrir Krist og þar til umtabil 100 árum eftir Krist. Talið að Jobsbók sé elsta bókin og sennilega var hún rituð á Móse sem einnig skrifaði allar 5 Mósebækurnar og til dæmis suma af Salmónum. Síðasta bókin opinberunarbókin sem Jóhannes Postuli ritaði, háaldraður, sennilega þá komin á milli nýræðis og tíræðis aldur. Þó að Guð hafi kosið að láta mannlega verur að skrifa niður boðskap sinn til mannkynsins, þá boðskapur skýr og hreinn og mjög áreiðanlegur. Enda leiðbeindi drottinn öllu þeim sem að fóla skrá söguna rásalýttani sínar, gjörðir og samskipti við menn. Áreiðanleika reikningana sagði drottinn Kristur þetta og þá lesum við í Matteusar guðspjalli 24. kapitula og í 35. versi. Hann segir, himinn og jörð mun líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Með öðrum orðum, Kristus segir að boðskapur biblíuna sé hans orð, hans eigin boðskapur. Orð Guðs, það að segja biblían, mun því aldrei líða undir lok. Þetta fullyrðing drottins Jesu Krists. Páll skrifaði eins sem bréf til Tímóteusar sem þá var ungur prédikari og samstarfsmaður hans. Þar segir hann þetta í öðru bréfi sínu til Tímóteusar í 3. kapitula í 15. og 16. versi. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar. Þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Kristi Jesu. Sér hver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Biblían innblásin af Guði okkur til leiðréttingar og sáluhjálpar. Og Páll Postuli hvetur okkur til að reynast trú í meðhandlun okkar á orði Guðs. Sjáu til dæmis hvað það segir í öðru bréfi sínu til Tímóteusar, en núna það annað kapitulin og 15. versi þar sem það segir, legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikas. Hvað skildu vera margir þeir sem að játa kristna trú í dag sem í rauninni þekki ekki biblíuna og komast öðru hverju þar kringustæður að þeir eru raun og veru fyrirverða sig fyrir það að vita ekki eða vera ekki samræðu hæf það sem Biblía segir eitt eða annað sem við þó ættum að vita. Jesús Kristur, hann lýsti óþolinmæði sinni við áheyrendu sína þegar hann sagði eftirfarandi og við finnum þetta í Jóhannesi í 5. kafla, versi 39 og 40. Hann segir því rannsaki ritningarnar. Því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þeir viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Jesús átti það til að sýna það kröftulega hver ósáttur hann var við tví skynjúshátt og hræsni hinna andlegu leiðtoga Ísraels forðum. Takið eftir því að hann mjög ósáttur við fastheldni þeirra á mannasetningar sem gengu í berhögg við skýr fyrirmæli Guðs í ritningunum. Þetta segir hann til dæmis í Matteus í 15. kafla frá 7. versi. Þér ógildið orð Guðs með erfikenning yðar, hræstnarar,
Sannspár var Jesaja yður, er að segir, líður þessi heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Hvað skildi hann þurfa að segja í dag við marga þá sem boða og kenna andlega boðskap í nafni Jesu Krists? En tilengja sér þó margskonar erfikenningar og mannasetningar sem eru í algjörri mótsögn við skýrar leiðbeiningar í Biblíunar. Ritningarnar vitna Jesu, þar að segja bæði í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Þær ritningar sem Kristur notaði voru bækur Gamla testamentisins. Páll Postulu segir til dæmis til hvers þær voru ætlaðar. Eigum við að lesa í bréfi hans til Korintumanna, því þar að segja fyrra Korintubréfinu, í 10. kaflanum og 11. versi. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirbóði, segir hann, og það ritað til viðvörunar oss sem endir aldana komin yfir. Guð sýnir okkur í orði sínu hve mikils hann metur það fólk sem skoðar orðið. Það segir til dæmis í Postulasögunni í 17. kafla og við lesum í 10. og 11. versi. Það sem sagti frá ferðalagi Páls Postula og Sílasar og það var tekið illa móti þeim í sumum borgum og alveg sérstaklega var tekið illa móti þeim í borginni Þessalóníku í norður Grikklandi. Þar segir, en bræðurni sendu þá Pál og Sílas þegar á nóttina til Beróju, það önnur borg. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkundu hús gýðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega reyningarnar hvort þessu væri þannig varið. Þetta þýði það að okkur ber að fara varlega og gleypa ekki allt sem boða þeir sem heilagan sannleika. Jafnvel þótt það sé allt gert í nafni drottins. Okkur ber að rannsaka sjálf reyningarnar hvort þessu sé þannig farið. Okkur ber að bera saman það sem við heyrum boðað og predikað við það sem við sjálf lesum í ritningunni. Annars hægt að afvega leiða okkur. Jafnvel Páll Postuli þurfti að taka því að hans orð voru ekki meðtekin nema að þau væru í samræmi við orð Guðs. Guð lýsir þig göfuga eða göfugan þegar þú lest Biblíuna og tekur mark á boðskap hennar. En margir gerast kærlausir í meðferð sinni á orði Guðs. Slíkir þurfa átta sig á því að það getur verið bæði alvarlegt og hættulegt að afskrifa orð Guðs eða bæta við það. Skoðum hvað Guð hefur að segja okkur í þessu efni í síðustu bók Biblíunar. Að sjálfsögðu það opinberunarbókin og það 22. kapitulin í 18. og 19. versi. Þar segir drottinn, ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyrir spádómsorð þessara bókar. Að leggja nokkur við þau mun Guð á að leggja þær plágur sem er ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlut hans í trélífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Nú höfum við frelsi til þess að eiga og lesa Biblíuna. En svo hefur bara ekki alltaf verið raunin. Á dimmum öldum mannkynssögunnar þurfti fólk að fara í felur með Biblíuna til að forðast refsingu yfirvaldsins. Eitt sinn þegar hermenn fórum allar jarðir í sumum löndum Evrópu í leitað eintökum af Biblíunni til þess að brenna þau, komu þeir á bóndabæ og leituðu þar án árangus. Þegar hermenninni voru farnir, tók húsmóðurinn óbakað brauðdeig út úr ofninum og sótti Biblíu fjölskyldunar sem hún hafði falið innan í því. Fólk lagði lífið í hættu til þess að eiga og varðveita Biblíuna, orð Guðs. En þeir sem í dag kæra sig eftir vill ekkert Biblíuna
munu síðar meir leita eftir orði Guðs, en þá án árangus. Amos spámaður flutti eftirfarandi spádóm komandi tíma, hvað ritningarna snertir og kemur þá inn á einmitt þetta atriði. Hann segir í 8. kaflanum í 11. til 12. vessi, Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið, ekki hungrað Guðs, svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austus til þess að leita eftir orði drottins, en þeir skulu ekki finna það. Þetta eru alvarleg orð. Skal það geta verið? Að í dag séu margir sem játa kristna trú og telja sig vera lærisveina drottins, sem í raun og veru takk ekki mark á biblíunni eða hlutum hennar, en síðan meir munu þeir reyna að leita eftir orði Guðs eða skilningi á orði Guðs án þess að finna. Hugleiðið málið. Það núna sem við njótum náðar Guðs. Það núna sem náðartími fyrir okkur öll. Samanber það sem Páll Postuli skrifaði í öðru Korintubréfi í 7. kaflanum og þetta eru fyrstu tvö vessin. Sem samverkamenn hans áminnum vér yður einnig að þér látið ekki náð Guð sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir, á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðis dagur. Í Biblían kærleiksbréf Guðs til okkar mannana, leiðbeiningar okkur til hjálpræðis. En nú segja margir, það eru svo margir prédikarar sem kenna sitt hvað og oft mótsagnakennt. Hvernig getum við vita eftir hverju við eigum að fara? Hverju getum við treyst? Sjálfur Kristur gaf okkur svar við þessum spurningum. Í 7. kaflanu hjá Jóhannesi í 17. vessi segir Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast á raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala af sjálfu mér. Kenningar og hver annar boðskapu sem fluttur sem boðskapu Guðs verður að vera í samræmi við orð Guðs. Og til þess að forðast blekkingar og villukenningar verður hver og einn að kynna sér efni Biblíunar. Og þetta einmitt það sem Páll hafði í huga þegar að skrifaði til vina síns Tímóteusar. Og það í öðru bréfi hans til Tímóteusar í 4. kapitula og það annað vessi til 4. Hann segir, prédika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávíta. Áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun að bera, menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrin sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Guð sá fyrir að sumir rík halda svo jervi kenningar og villu, að hann getur ekki að hjálpa slíkum. Takið eftir þessum alvarlegu orðum, þar að segja Páls, í öðru bréfi hans til Þessalóníku manna, í öðru kafla, og það eru vers 10-12, en þar fjallar hann einmitt og ég les orðrétt, þá sem glatast, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendur Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni, segir Páll, og hann heldur áfram, þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu, hérna endar tilvinnun í Pál Postula. Guð vill að við ekki aðeins kynnumst sannleikanum, heldur að við kjósum sannleikan í orði hans og lærum að elska þennan sannleika. Orð Guðs heilnæm kenning sem vinnur gegn villu. Og í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. vessi segir einmitt því að orð Guðs lifandi og kröftugt
og beittar að hverju tvíekiðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og merkjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Ég vil hvetja þig til þess að lesa orð Guðs og lifa. Já, lifa að eilífu. Guð blessi þig er þú leitar sannleikans í orði Guðs.

Jóhannesar Guðspjall, fyrsti kafli. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur af Guði. Hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið. Hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum. Og heimurinn var orðin til fyrir hann, en heimurinn þekkt hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim sem trúa á nafnans. Þau urðu ekki til á náttúrlegan hátt né að vilja manns, heldur eru þau að Guði fænt. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullu náðar og sannleika og við sáum dýrðans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og hrópar: Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði. Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrri en ég. Af gnægð hans höfum við öll þegið, náð á náð ofan. Lögmálið var gefið með Móse, en náðin og sannleikurinn eru komin með Jesú Kristi. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þessi er vitnisburður Jóhannesar þegar ráðamenn í Jerúsalem sendu til hans presta og levíta til að spyrja hann, hver ertu? Hann svarar ótvírætt og játaði, ekki er ég Kristur. Þeir spurðu hann, hvað þá? Ertu Elía? Hann svarar, ekki er ég hann. Ertu spámaðurinn? Hann hvað nei við? Þá sögðu þeir við hann, hver ertu? Við verðum að svara þeim er send okkur. Hvað segir þú sjálfa þig? Hann sagði, ég er sá sem ég sagði að spámaður talar Ég er rödd hrópanda í eyðumörk er segir, gerið beinan veg drottins. Sendir voru menn að flokki fari segja. Þeir spurðan, hvers vegna skýrir þú, fyrst þú ert hvorki Kristur, Elía, né spámaðurinn? Jóhannes svaraði, ég skýr með vatni. Mitt á meðal ykkar stendur sá sem þið þekkið ekki. Hann sem kemur eftir mig og skóþveng hans er ég ekki verður að leysa. Þetta bar við í Betaníu, handan Jórdanar, þar sem Jóhannes var að skýra. Daginn eftir sér Jóhannes Jesú koma til sín og segir Sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þar er sá er ég sagðum. Eftir mig kemur maður sem er mér fremri því að hann var til á undan mér. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði, ég sá andan kom af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá sem sendi mig að skýra með vatni sagði mér, Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýrir með heilugum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs.
Daginn eftir var Jóhannes þar afturstaddur og tveir lærisveinar hans. Hann sér Jesú á gangi og segir, sjá, Guðs lamb. Lærisveinar hans tveir heyrðu orð hans og fór á eftir Jesú. Jesú sneri sér við, sá þá koma á eftir sér og sagði við þá, hvers leitið þið? Þeir svara, Rabbi, hvar dvelst þú? En Rabbi þýðir meistari. Hann segir, komið og sjáið. Þeir komu og sáu hvar hann dvaldist og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegis. Annar þessara tveggja sem heyrðu orð Jóhannesar og fóru á eftir Jesú var Andrés, bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrst bróður sinn Símon og segir við hann, við höfum fundið Messías, en Messías þýðir Kristur, hinn smurði. Hann fór með hann til Jesú. Jesús horfði á hann og sagði, þú ert Símon Jóhannesson, þú skalt heita Kefas. En Kefas, Pétur, þýðir klettur. Næsta dag hugðist Jesús fara til Galileið. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann, fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann, við höfum fundið þann sem Móse skrifar í lögmálinu og einni spámennirnir, Jesú frá Nazaret, son Jósefs. Natanael sagði, getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippus svaraði, kom þú og sjá. Jesús sá Natanael koma til sín og sagði við hann, hér er sannur Ísraelíti sem engin svik er í. Natanael spyr, hvaðan þekkið þú mig? Jesús svarar, ég sá þig undir fíkjutrénu áður en Filippus kallaði á þig. Þá segir Natanael, Rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísraels. Jesús spyr hann, trúir þú að því ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkjutrénu? Þú munt sjá það sem þess er meira. Og hann segir við hann, sannlega, sannlega segi ég yður. Þér munið sjá himinin opin og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: Góðan daginn og gleðilegan hvíldadag. Prédikun mín í dag, hún ber yfirskriftina Verkamenn óskast. Og hérna, mér langar svona til þess að spyrja salinn svona fyrst til að byrja með. Kannski þurfi ekki að svara mér en huglega það með mér kannski. Hvort að þið séu sammál mér því að prédikun geti verið með ýmsu móti. Já, það gott að segja okkur kinka kolli. Því að til dæmis náttúran, fagur fugl á grein eða falleg framkoma. Kannski nærgætni eins aðila við annan, góðverk, falleg lög, falleg sálmar, fallegt ljóð, allt getur þetta verið yndisleg prédikun fyrir okkur. En hvað annars prédikun? Jó, það í raun kennsla. Og þegar við prédikum fyrir öðrum, þá erum við að kenna þeim eitthvað úr orði Guðs oftast nær. Og þar sem prédikun kennsla, þá getur kennslan farið fram með mismunandi hætti. Ellen White, sem var mikil trúkona og að mörgum talin spákona eða spámaður Guðs, vegna þess að hún varpaði meira ljósi á ritninguna sjálfa heldur en á sjálfa sig, að hún hafði ýmislegt prédikanir og trúar samkomur að segja. Til að mynda sagði hún eitt sinn, er hún hafði verið viðstödd prédikun, að það hefði verið mun gagnlegra ef hópurinn hefði eitt stundinni saman í biblíurannsókn og bæn heldur en að hlusta á prédikun. Vitið þið vinir að ég hef hugleitt þetta afar mikið og ég get séð að það eru stundir þar sem við hefði miklu meira gagna því að koma saman sem fólk Guðs og deila einhverju með hvert öðru. Biðja saman heldur en að hlusta bara á eina mannesku prédika. Og það nefnilega svo að við lærum ekki alltaf mest af því að hlusta. Stundin lærum við mest af því að gera. Í dag langar mig til að vera með kennslu eða prédikun sem ekki endilega alveg nákvæmlega eins og ég hef alltaf haft. Því mig langar til að byrja því að afhenda hverju einu ykkar miða. Það eru númer á þessum miðum því þegar að finna aðila hér í salnum sem hefur sama númer á þér. Það eru bara tveir sem hafa sama númer. Því að ég opna þessa miða og ég ætla að byrja ykkur í dag að byrja með hvort öðru. Og þetta spurningi sem þið að spyrja hvort annað að. Og ég veit þetta erfitt af því að þið kannski þekki ekki manneskina. En látum á það reyna. Og þið byrja bara á því að þið ráði hver byrjar og segi hvort öðru frá því sem er liggur ykkur í hjarta. Hvað þið eru tilbúin til þess að deila, það þarf ekki að segja alltaf lífsöguna. En finnið ykkur bara farveg með þetta og svo kem ég gefi okkur nokkra mínútur. Jæja vinnir, það eru allir búin sínist mér núna. Mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir að taka þátt í þessari litlu tilraun með mér í dag. En ég veit að það reynist okkur mörgum erfitt að opna okkur á þennan hátt og kannski með einstakling sem að við höfum ekki beðið með áður, en mér langar kannski að leggja aðra spurningu fyrir salin og þið megi svona kinka kolli til mín. Hversu mörg ykkar eru feimin þegar þið eru á meðal fólks? Kannski allt til að réttu pen? Ég er feimin? Það eru margir feimnir. Og önnur spurning, hversu mörg ykkar myndi treyst ykkur til að halda ræðu og opinberum vettvangi? Ég get sagt að það kom svolítið seint hjá mér. En það eru, jú, það eru sumir sem kreistu sér til þess. Kannski eigum við öll þegar uppi staði margt sameinlegt. En hugsi ykkur að meiri hluti okkar er þannig gerður að okkur þykir óþægilegt að standa upp í fjölmenni og halda ræður. En samt hefur Jesús fengið okkur mönnunum það hlutverk að boða fagnar erindi. Skildi vera að Jesús ætlaðist til þess að við þyrftum ekki endilega að standa upp í fjölmenni og boða orð hans, skildi vera að hann vildi að við gerðum þetta á svo miklu persónlegri máta og þægilegri máta svona sérstaklega okkar vegna. Eða skildi vera að árangursríkasta leiðin sé einfaldlega að maður tali við annan mann eða kona tali við aðra konu, að fagnaðar erindi fari frá einum einstakling til annars. Hér í dag er staddur hópur fólks sem um vist tímaskeið hefur hist hér í kirkjunni, en mörg ykkar hafið jafnvel aldrei beðið með hvort öðru. Þið hafið jafnvel ekki einu sinni beðið með ykkar nánustu, vinum eða fjölskyldu. Þið eru feimin, varkár og vitið ekki hvernig þið er að fara því að brjótast út úr skilinni. Ykkur finnst þið eftir vill ekki hæf til þess að boða öðrum kristna trú. En þegar við lítum á ritninguna, þá sjáum við í raun að Jesús gerði okkur þetta svo miklu auðveldara heldur en við höldum. Reyndar segir Nýja testamenti okkur einmitt frá því að jú, Jesús predikaði stundum fyrir mannfjöldanum, allt upp í nokkur þúsund, en oftast finnum við Jesú vera að tala við einstaklinga. Eða kannski nokkra í einu, lærisveinana sem þekktu hann, og hann þekkti þá. Jú, Jesús sóttist ekki endilega eftir því að predika í margmenni. En hann gat ekki forðast að heldur því mannfjöldin hann sótti að honum. Þess vegna í raun gefur Kristur okkur besta fordæmi. Það er að boðunin er í raun árangursríkust og hefur mesta gildi þegar við nálgumst fólk á persónulegan máta. Jesús gaf að sönnu fordæmi. Hann sendi lærisveinana út tvo og tvo og þeir áttu að fara á milli manna og predika Guðs ríki. Fagnaðar erindi átti að byrjast þannig á milli. Eða eins og einn ágætur kristinn höfundur orðaði það, heimurinn mun aldrei vera færður Kristi í heildsölu. Og hann sagði ennfremur, hinn mesta predikun er þegar predika er til eins einstaklings í einu. Og ennfremur sagði hann, þú getur aldrei ná til 1000 manns fyrir þú fyrst nær til einnar mannesku. Staðreyndin er svo að við eigum svo auðvelt með að finna afsakanir fyrir því að nú sé ekki rétti tíminn og svo framvegs og við fáum svo sjaldan tækifæri til að tala við aðra trúmál, sjaldan tækifæri til að tala við aðra í einrúmi á þeim nótum þar sem við getum náð til þeirra. En Jesús sagði, segi þér ekki, en eru fjórir að mánuður, þá kemur uppskeran. Þannig tölum við, mennirnir. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Í huga Jesú, það var ekki einn sérstakur tími réttur. Jesús sá uppskeruna, blasa við og bað lærisveina sína að líta upp og sjá uppskeruna. Sjáum við uppskeru í kringum okkur í dag, allstar í kringum okkur. Ef til vill lítum við ekki á alla einstaklingi kringum okkur sem uppskeru, heldur ef til vill sem illgresi. Illgresi sem getur aldrei borið góðan ávöxt. En vinir, himinin lítur ekki svoleiðis að málið. Okkar er ekki að dæma. Okkar er að nota hvaða merkilega atvik sem við getum til þess að hafa áhrif á huga og hjarta fólks. Staðreyndin er svo að predikanir eru jú góðar og gildar í kirkjunni svona öðru hvoru. En megin uppskeran, hún fer þannig fram að við þurfum að tína hana með höndun. Og að fer þannig fram að maður að manni tínir og safnar saman. Sagði ekki Kristur við lærisveinana, komið og fylgi mér og ég mun láta yfir menn veiða, eða menn tína eða menn veiða, já. Og já, það er þannig, en stundum kannski færist við of mikið fang og ætlum að taka svolítið mikið að okkur. En þá mun Jesús líka leiðrétt okkur og hjálpa okkur ef við aðeins felum honum allt. Sjálf kannast ég við það hérna árum áður að þegar ég var nýbúin að kynnast Jesú, ætla bókstælega að frelsa annað fólk svona í einum grænum. En það bara gekk ekki upp. Ég færðist of mikið í fang. Kristur verður nefnilega að fá að leiða okkur að uppskerinni, að þeim sem eru tilbúnir að heyra. En hvað eigum við að gera á meðanvinir? Jú, vinnir, við þurfum að vera vakandi og biðjandi. Biðjandi tækifæri til þess að Kristur geti í raun notað okkur. Einn maður sem hafði skilið hvernig Kristur var að kalla hann sem einstakling til að vinna sálir fyrir himinin sagði Reynsla mín af því að segja einni mannesku sem síðan var trúið var mjög sterk og leiddi til þess að ég vildi gera meira fyrir Jesu. Það betra að gera mistök í þessum efnum heldur en að hafa aldrei gert neitt, sagði. Já, í dag báðu þið með hvert öðru. Þið tókuð áhættu að segja öðrum, kannski frá einhverju máli sem eða tvillir hrjáir ykkur. Þið treystuð viðkomandi og viðkomandi treysti ykkur. Þið nálguðust hvort annan. Þannig eigum við á sama hátt að nálgast aðra vinir. Þetta snýst ekki orðsnild eða kunnáttu í Biblíunni. Heldur að hafa kærleika og umhyggju fyrir öðrum. Það ekki okkar verðuleiki hvor sem sem vinnur aðra til Krists. Við eigum að tala við aðra eins og syndarar sem hafa hlotið náð en ekki sem supermanneskjur sem gera aldrei mistök. Leifum okkur að vera mannleg hvert við annað. Tölum Jesu Krist og tökum áhættu í samskiptum okkar við aðra. Saga manns að nafni Jerry McAuley er sláandi. Hann var fangi, en í fangelsinu hafði hann frelsast og fundi Jesu Krist. Hann hafðist þegar handa við að boða fagnaðar erindið, við að boða frelsara sinn. En tækifærin voru afar fá í fangelsinu. Það var aðeins þegar hann var að fara frá klefa sínum að fanga vinnunni, þar sem hann ásend öðrum föngum, var hlekkjaður á höndum og fótum og að hann gat tala við fangann sem var á undan sér og þann sem var á eftir sér. Í matartímanum þá gat hann tala við þann sem var næst sér. Hvorum megin sem það var? Jú, Jerry notaði hvert augnablik til þess að segja hinum föngunum frá því að Jesús hefði komin í hans líf, að syndir hans væru fyrirgefnar. Og hversu glaður hann væri að eiga Jesús sem frelsara sinn. Með þessi fábrotnu tækifæri í höndunum hafði Jerry samt unnið þrek virki því að það urðu endur lífguna tímar í fangelsinu. Trúboðar fengu aðganga að fangelsinu og biblíuhópar voru settir að stað og mikil vakning varð á meðal fangana sem tók á móti Jesú inn í sitt líf. En vinir, auðvitað er þetta ekki alltaf svona einfalt. Við reynum að tala við aðra, er það ekki? Jú, vekja áhuga þeirra. En það tekst svo vel til. Lítum því aðeins á hvernig Jesús kaus að fara að því að veiða menn. Jú, við getum lesið þetta í 5. kafla Lúkasar. Mannfjöldin er að þrengja sér að Jesú til að hlýða á Guðs orð. En Jesús virðist alltaf hafa tíma fyrir einstaklingi og veita honum athygli, jafnvel þó að Jesús hafi verið margmenni. En þá sér hann tvo báta. Og þar eru fiskimenn sem Jesús hefur huga á að vekja til meðvindundar Guðs ríki. En fiskimennirnir höfðu ekki veitt neitt þessa nótt og voru nú komnir að landi. Og meiri segja búnir að þvo net sín, segir í ritningunni. Þá er það að Jesús biður Símon að róa aftur út á miðin og í þetta sinn var Jesús komin í bátinn. Að róa aftur út? Jú, Símon sagði Jesú að þeir höfðu ekki fengið neitt nóttina. En fyrst þú segir okkur þetta, meistari, þá skulum við gera þetta. Jesús vissi að það þýtti ekki að ganga að örþreyttum mönnunum sem höfðu verið að vinnu alla nóttina og án þess að fá nokkurn afla og byrja að tala Guðsríki við þá. Hvað var Jesús að gera til þess að fá athygli þeirra? Jú, hann varð að nálgast fiskimennina í þeim hugsunum, þeirri aðstöðu sem þeir voru í. Svo Jesús byður þá að róa aftur út. Á þessari stundu var áhugi fiskimannanna lítill á öllu því sem Jesús hefði upp á bjóða. Vonbrigðin. Jú, vonbrigði við því að hafa ekki fengið neitt fisk. Það var efst í huga þeirra. En Jesús leita þessar aðstæður sem fullkomi tækifæri til þess að beina augum fiskimannana að því sem raunverulega skiptir máli. Fyrir Jesu voru vonbrigði þeirra í raun tækifæri fyrir hann. Jesús vissi að hann varð að snerta við fólki í þeirri stöðu sem það var í. Jesús varð að nota beitu sem myndi laða mennina að Guðs ríki svo að þeir sjálfir vildu koma án þess að finna til þrýstings frá honum. Svo fiskurinn átti allan þeirra huga. Já, fiskurinn. Þá var líka bara best að byrja á honum, hefur Jesús sjálfsagt hugsað. Svo Jesús bað þá að setja út netin og hann ákveða sína málum þeirra fullan skilning. En svo byrja netin að fyllast og fyllast svo mikið að þau tók að rifna. Svo mikill var aflinn að fiskimennirnir bentu félögum sínum á hinum bátnum að koma að hjálpa sér að landa þessum afla og þeir hlóðu bátana svo að þeir voru nærri soknir. Allt í einu voru fiskimennirnir tilbúnir til að hlusta á hvað eina það sem Jesús hafði að segja. Ástæðan? Jú, Jesús hafði sýnt þeim áhuga á þeirra lífi. Jesús hafði sett sig í þeirra spor. Og Símon kom loks auga á Jesús hver hann í raun var og sagði, far þú frá mér herra því að ég er syndur maður. En Jesús róaði Símon og sagði, óttast þú ekki hefðan í frá, skal þú menn veiða. Hefði Jesús stormað að fiskimönnunum og ætlaði að fara að tala Guðs ríki við þá, þar sem þeir voru uppgefnir eftir erfiða vinnunótt, hefði Jesús erfiða til einskis. Þannig er það okkur vinir. Svo oft höfum við orðið fyrir vonbrigðum með fólk sem sýnir trú okkar, Biblíunni, engan áhuga. En Jesús sýnir okkur að við þurfum fyrst að hafa áhuga á lífi fólks, áhyggjum þeirra og vonbrigðum og áhuga málum til þess að geta orðið fólki að einhverju gagni. Það er þá sem við getum nálgast fólk sem aldrei fyrr. Það að nálgast aðra þar sem þeir eru, er hinn besta beita sem þú getur lagt af stað með í að vinna sálir fyrir Krist. Það er aðferð einlægrar hluttekningar eða með öðrum orðum svo aðferð að láta líf annara raunverulega skipta þig máli. Það er beita sem landar jafnvel hinum sleipasta mannlega fiski í Guðs ríki. Enginn getur staðist það. Orð mælt af einlægni og áhuga á persónulegu lífi þeirra muni verða til þess að afvopna hroka og eigingirni. Þetta er besta mannlega beitan sem til er og Jesús gaf okkur fordæmi. Í raun má segja ástæðan fyrir því að þessi beita að láta aðra sér raunverulega máli skipta sé líka sjálfgefasta beitan. Vegna þess að flestir hugsa bara sjálfa sig. Og það er sjálfgeft að finna fólk sem lætur sig aðra raunverulega skipta máli. Þess vegna er það svo vinir að Jesús gaf okkur öllum þessa beitu. Hvert og eitt okkar hefur það valdi sér að mæta einhverjum einstakling á þennan hátt. Einstaklingar sem verða ykkar vegi eru ykkar tækifæri sem Kristur er að sýna ykkur. Þetta mun ekki verða byggt á orðsnild eða guðfræði þekkingu heldur því að ykkur þykir svo óumræðilega væntum aðra að þið geti ekki hugsað til þess að þeir missi á Guðs ríki. Mætti í drottin að sönnu hjálpa hverju einu okkar að opna hjört okkar svo við mættum sjá tækifærin. Akrana sem eru hvítir, einstaklingana sem drottin þráir að verðum alla eilíf hluti á Guðs fólki. Og hér á skjáin hef ég sett nýjustu uppskeruna í Boðanakirkjunni, það er hann Kristján. Og ég veit að það var Stefán, bróðir hans, sem hafði mikið að segja því að leiða hann til Krists. Mættum við öll verða til þess og fyrir utan það að mamma og pappi hafa alltaf alveg hann upp í kristinni trú. En kannski eru stundum þannig að tækifærin koma og við verum að nýta þau líka. En mættum við öll verða til þess á komandi mánuði vinir að leiða einhvern til Krist á þennan hátt. Og vitið til þið geti alltaf beðið með fólki eins og þið gerði í dag. Það er ekki træðilegt við það. Það er bara að taka skrefið að opna hjörtu okkar. Þið geti beðið aðra að beðja með ykkur eða beðið fyrir öðrum. Miklu betra að beðja með þeim bara. Ég hef sjálf orðið þeirra reynslu aðnjótandi að þegar ég tek síman inn í búðanakirkjunni þá ringi oft inn einstaklingar og tala við mig ýmis mál og vil oft tala við mig ýmsar kenningar. En sjaldnast læti það tækifæri renna mér og greipum að fá að byðja með fólkinu síman og ég veit að þegar ég spyr fólk má ekki kannski byðja með þér að þá verður fólk svolítið svona kvimsa Jú, það er enginn sem hefur sagt nei, aldrei og þegar ég byð með þeim að þá bregst ekki að þeir ringi aftur. Þetta er eitthvað sem fólk hefur ekki fengið að kynnast áður og fólk finnur hversu yndislegt það er að mega deila sínu hugðarefnu með öðrum. Vitið til að Guð mun sannarlega svara ykkur þegar þið gangið út í uppskeruna á þennan hátt. Og svo langar mig kannski skilja hérna eftir, það er svona smáauglýsingar í blöðunum þessa dagana. Nei, ég segi svona, að þetta var svona hugmynd hjá mér, að setja þetta bara í blöðin. Verkamenn óskast til að boða fagnaðarerindi Jesu Krist. Upplýsingar gefur boðunarkirkjunni sem að 555-76-76. En vitið vinir, að þú ert verkamaðurinn, þú ert verkakonan sem Jesus óskar eftir. Guð bless ykkur.

0: Útvarpsboðinn, FM 105,5, besta útvarpsstöðin.
1: Áhugavert starf. Þegar við flettum dagblöðunum sjáum við gjarnan að fólk og fyrirtæki auglýsa lausar stöður. Í framhaldi af því komu eftirfarandi vangaveltur upp í huga minn. Ef Jesús Kristur kemi til okkar í dag, þá myndi hann líkast til þurfa á fleira fólki að halda í ýmis störf á sínum vegum. Hvernig myndi hann orða auglýsingu þar sem hann óskar eftir fólki í lausa stöður hjá sér? Myndi hún geta hljómað eitthvað á þennan veg? Lærisveinar óskast. Mig vantar fleiri lærisveina. Kaupið lágt og vinnutími langur. Óþægindi og áhætta og mikil ferðalög fylgja starfinu. Búast má við töluverðu erfiði og jafnvel ofsóknum. Menntunar ekki krafist, ég mun kenna þeim. En spurt um hlýðni og traust. Menntunar ekki krafist, ég mun kenna þeim. En spurt um hlýðni og traust.

Það varð oft til þess að menn yfirgáfu hann. Það gerðist á jarðvistadögum hans og gerist enn í dag. Þeir eru margir sem ekki þola hreinskilin orð hans og heilnamar kenningar hans. Í sjötta kafla Jóhannesar ræðir Jesús við áheyrendu sína og segist vera brauð lífsins. Nánari útskýringar Jesú á þessum orðum verða til þess að margir segja við hann Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Jesú spyr þá, eru þið hneykslaðir á orðum mínum? Ég segi ykkur orðin sem ég tala, þau eru andi og þau eru líf. Það kemur síðan í ljós að margir kjósa að yfirgefa hann fyrir fullt og allt. Jesús neyðir engan til þess að fylgja sér. Í gegnum tímana hafa lærisveinar hans þurft að gjalda fyrir trú á Jesú Krist með lífi sínu. Það væri ekki rétt að draga úr alvöru þess að játa trú sína. Slíkt hefur alltaf kallað á erfileika, jafnvel einmanaleika. Þetta snýst aðeins eina spurningu. Viljum við gerast samverkamenn Jesú? Viljum við starfa á akri drottins? Í fjórða kafla Jóhannesar lesum við orð Jesú. Lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilvís lífs. Svo að sá gleðjist er sáir og með honum hinn sem uppsker. Kjarni málsins er sá að Jesús þarfnast okkar hér á jörð. Við, þú og ég, getum gesti hendur hans og fætur ef við svo kjósum. Vinir, þó erfiði mæti okkur sem viljum vera lærisvinar hans, þá hlotnast okkur líka ómæld blessun í starfi fyrir Jesú. Sjálfur útskýrir hann þetta mjög vel í tíunda kafla Markúsar og segir Enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra vegna mín og fagnaðar erindinsins án þess að hann fái hundrafalt aftur. Nú á þessum tíma heimili, bræður og systur, mæður, börn og akra, jafnframt ofsóknum og í hinum komandi heimi eilíft líf. Þegar hátíð heilags anda gengur nú í garð, skulum við biðja þess að hann geri Jesú Krist vegsamlega fyrir okkur. Að hann megi opna hug og hjarta okkar svo að við megum meðtaka dýrð hans. Þökkum Jesú fyrir að kalla okkur til starfa fyrir sinn málstað. Biðjum þess að mega bera honum vitni í orðum og verkum okkar daglega lífs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Kæra áheyrendur, þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég heilsa ykkur í drottins nafni og bið þess að hugleiðing mín í dag verði til þess að þið finnið hjá ykkur löngun til þess að eiga þátt í hans starfi. Guð hefur ákveðin boðskap að flytja öllum þeim sem vilja koma einhverju í verk, öllum þeim sem vilja koma einhverju góðu til leiðar fyrir aðra. Þetta boðskapur sem sýnar okkur að áður en verki getur hafist eða áður en nokkrum árangri er náð á hvaða sviði sem er, þá þurfa að liggja fyrir einhver hugsjón. Þennan boðskap drottins að finna í Orðskviðunum 29 og þar 18. versið, en þar segir: Þar sem engar vitranir eru, kennst fólkið á glapstígu. Þessar vitranir sem Guð talar hér eru hugsjónir. Og drottinn segir okkur að þegar engar slíkar vitranir eða hugsjónir eru til staðar, þá sennilega fest fólkið, vegna þess að það eru ekkert til þess að stefna að. Önnur hugtök sem eru mjög tengd hugsjónum eru til dæmis samvinna og eining. Fyrst verður hugmyndin til. Við eignumst hugsjónina. Síðan mikilvægt að stofna sér til samvinnu verkefnið og markmiðið. Reynslan hefur sýnt okkur að margar hendur vinna létt verk. Þá ekki síður mikilvægt að eining ríki á meðal þeirra sem eiga sér þessa hugsjón og eining algjörlega nauðsynleg þeim sem vinna saman að því að uppfylla hugsjónina. Ef við hefðum ekki hugsjón, þá tækjum við ekki þátt í kristilegu starfi. Kristur sagði: Farið því og gjörðu allar þjóðir að lærisveinum. Það vegna þess að við höfum þá hugsjón að koma boðskap Jesú Krists alla heimsbyggðina, að við erum tilbúin að vera áleti jafnvel eitthvað öðruvísi en aðrir og kannski líka dálítið skrítin ef við tökum trú okkar alvarlega. Sum okkar fara jafnvel í kirkju hverju viku og sumum eru sér á laugardögum. Þegar flestir Íslendingar sofa út, hreinsa húsið og gera helgarinnkaup. Aðrir fara í kirkju á hverjum sunnudegi. En flestum löndum okkar finnst bara alveg nóg að fara í kirkju við sérstök tækifæri. Til dæmis jól, áramót, skírn, fermingar, giftingar og jarðafarir. Ég hef þá bjargföstu trú og sannfæringu að sérhver trúaður einstaklingur sé kallaða til þess að boða boðskapin að Jesús Kristur sé frelsari okkar. Jesús sagði ekki: Sumir ykkar eiga að fara og gjöra alla þjóðir að lærisveinum. Nei, hann sagði: Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Í Rómverjabréfinu í 12. kafla og 4. og 5. vers þá stendur: Vér höfum á einum líkama marga limi. En limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins vér, þótt margir séum einn líkami í Kristi. Í lifandi orði þá hljóða þessi sömu vers þannig: Eins og líkami ykkar hefur marga limi, svo og líkama Krists. Öll eru við hlutar af honum. Og ef hann, þar að segja líkami Krists, á að vera heill, þá verðum við öll að standa saman, því að hvert sig höfum við mismunandi verk að vinna. Þannig tilhörum við hvert öðru og hver sig þarf á öllum hinum að halda. Þarna verða að tala okkur sem eru kristin sem eina heild, að við höfum mismunandi verkefni að vinna innan safnaðana, en að okkur sé öllum ætla hlutverk til að leysa af hendi. Þó það segi í þessum versum að við höfum ekki öll sama starf, það ýmislegt sem við þurfum öll að gera. Til dæmis það að lesa í Biblíun okkar. Taka okkur tíma til þess að tala við Guð, til þess að hugleiða, til þess að biðja og til þess að hlusta á hvað hann segir við okkur. Þetta eitthvað sem þarf að gera staglega hjá hverju okkar. Við getum haft hvert sinn háttin á lestri og íhugum. Sumir lætur best að gera það kvöldi, öðrum að morgni og enn öðrum um miðjan dag. Hvenær og hvernig sem við höfum sambandi Guð fer eftir persónuleika hvers og eins. En aðalmálið að það sé gert reglulega og á hverjum degi. Skosku prestur var fengið til að hjálpa ungum heimilisföður að læra að lesa. Hann notaði biblíuna sem kennslubók í lestrinum. Þegar heimilisfaðurinn var komið vel á stað og fann að geta lesið sér til gags, hætti lestrakennslan. Presturinn hitti son mannsins nokkru viku seinna og spurði hvernig pappa hans gengi við lestrinn. Já, já, hann orði mjög duglegur að lesa. Nú les hann ekkit lengur í biblíunni, heldur les hann dagblöðin, svaraði straxi. Ég vona að þú, hlustandi góður, taki þér tíma frá blaða lestri og önnum dagsins til að lesa í Guðs orði og ræða við Guð það sem þér liggur á hjarta. Annað sem ég held að við þurfum öll á að halda að sækja samkomur í Guðs húsi. Í 120. öðrum sálmi og fyrsta versi þá segir Davíð, ég var glaður menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Og í 133. sálmi þá segir Davíð, sjá hversu fagurt og yndislegt það þegar bræður búa eða dvelja saman. Ég ætla að lesa eitt texta enn þar sem talað hver gott fyrir Guðs fólk að koma saman. Þessi text í postulasögunni þar öðrum kaflanum. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Að koma í Guðs hús að minnstakosti vikulega þarf að verða svo mikilvægt hjá okkur að það sé í algjöri forgangsröð. Þegar ég var alast upp í Vestmannaeyjum, þá var það að fara í kirkju á helgum degi drottins, jafn sjálfsagt og að vakna. Átta krakkar, afi og amma, pappi og mamma, allir fóru til kirkju, labbandi, hvernig sem viðræði. Þar var líka gamall maður sem bjó nokkuð langt frá kirkjun okkar og átti mjög erfitt með að komast í kirkju. Kona hans fannst nefnilega að hann ætti að hjálpa til við búskap og heimili og þyrfti ekkert að vera að fara í kirkju á hverjum hvíldardegi. Konan hans faldi sparifötin hans svo hann myndi ekki fara í Guðs hús. En hvað haldið þið hann hafi gert? Hann kom bara í kirkju, í vinnufötunum sínum og í gúmmískóm. Hann vildi ekki missa af stefnumótinu við skapara sinn. Þegar við Steinþór vorum kristnubor í Afríku, nánar tiltekið í höfuðborð Zimbabwe, Harare, kynntust við alla, 15 ára gömlum pilti sem bjó hjá föður sínum og stjúpmóður. Þau hefði ekki áhuga á trúmálum. Allan hafði aftur á móti mikinn áhuga á Guðs málefni og hann kom í kirkju hvert einasta hvíldardag. Hann kom alltaf einn og hjólandi. Ég varð meira en lítið hissa þegar ég komst að raunum það að það tók hann heila klukkustund að hjóla hvora leið til kirkjunar. Hann lét það samt ekki aftra sér frá að koma í Guðs hús. Aldrei vantaði Allan. Sama hvort það var steikjandi sólskin eða helli rigning. Við höfum haft fréttir af hann síðan og síðast þegar við vissum var hann prestur í kirkjunni sem við höfum þjónað. Þurfum við ekki að setja kirkjusókn á hvíldardögum í algjöra forgangsröð? Eitthvað sem sé jafn sjálfsagt og það að draga andan. Það munar hvert okkar sem mætum í kirkju. Í stórum söfnuði gætir þú eftir setið heima hvíldardag eftir hvíldardag án þess að eftir því væri tekið. En þar sem söfnuðirnir eru fámennir þá hvert aukt sæti tilfinnanlegt. Að koma í Guðs hús andlegu lífi og þroska okkar eins mikilvægt og líkamleg þjálfun. Handleggur eða fótur sem lengi í gifsi visnar af notkunarleysi. Eða eins og aðal prófessorum minn í háskólanu sagði, what you don't use, you lose. Eða á íslensku, ef þú notar það ekki, þá taparðu því. Þó þú lærir eitthvað, en notar það svo ekki, fellur það í gleymsku. og þetta á við andlegt líf okkar ekki síður enn hið líkamlega. Og ég skal útskýra þetta nánar. Árunum 83-84 tók ég mig til og fór að æfa hlaup og langar göngur. Fyrsta daginn hljóp ég og gekk götuna mína á enda, tæpa 200 metra og ég var að springa á mæði. Hjartað barði svo að mér fannst ég vera að deyja. Ég hefði nú líklega hætt, nema því að ég varð að taka bekki líkamsrækt og til þess að ná prófi varð ég að komast 2,5 kilometra á innan við 15 mínútur. Hvernig sem viðraði fór ég út og gekk og hljóp. Vegalengdi sem ég gat hlaupið var alltaf lengri og lengri. Eftir nokkura vikna þjálfun gat ég hlaupið og hlaupið næstum endalaust. Ég gat meira sig að slegi Steinþór út í langhlaupi. En vitiði hvað? Ef ég fær út að hlaupa núna, kæmist ég sjálfsagt lítið lengra en þess að tæpu 200 metra sem ég gekk og hljóp þegar ég byrjaði að æfa. Og að hverju? Að því ég hef ekki haldið ég við. Ég ekki þjálfun. Félagi knattspyrnufélagi sem ætlar að vera þáttakandi í knattspyrnukeppni þarf að þjálfa sig. Hann mætir á æfingar og vinnur markvist að því að bæta sig í því hlutverki sem honum ætlað eða sem hann nýtist best í. Það því ekki fyrir hann að sleppa æfingum og mæta bara því að vel stendur á fyrir honum og ætla samt til að fá að halda stöðu sinni í liðinu. Það þýtti einnig lítið fyrir mig að fara inn á knattspyrnuvöll og ætla mér að taka þátt í keppni. Ég hrættum að mikil þjálfun og miklar æfingar yrðu að eiga sér stað áður en það myndi ganga. Það er eins með andlegu þjálfunina. Við getum ekki komið í kirkju endrum eins og haldi fullri andlegri þjálfun. Það þarf reglubundna kirkjusókn og samband við Guð hjá okkur öllum til þess að kraftar okkar nýti sem best. Í knattspyrnu þarf samvinnu. Sumir eru markverðir, aðrir framherjar eða bakverðir. En allir vinna saman, æfa og keppa að vissu marki. Í einni af lengstu bænum Biblíunar er Kristur að biðja fyrir okkur. Þetta er Jóhannesar guðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa 11. versið en þar biður Kristur þannig. Ég er ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum en ég kem til þín, heilagi faðir, varðið þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér svo að þeir verði eitt eins og við. Nú er ég búin að tala heilmikið það sem við þurfum öll að gera. Biðja til Guðs, hlusta á það sem Guð er að segja við okkur, lesa Guðs orð, huglega það sem við lesum, fara í kirkju og fá okkur andlegt nesti. En við þurfum ekki að gera öll það sama. Hver hefur sína gáfur og hæfileika? Og þetta er einmitt það sem einn uppáhalds rithöfundur minn Ellen G. White er að tala þegar hún segir Við trúum á mikilvægi safnaða skipulags, en alls ekki á neitt það sem skikkar alla til að starfa eins, því ekki er hægt að ná til allra á sama hátt. Hver okkar þarf að halda okkar lampa logandi? Sem sagt, bæði vegna þess að við erum hvert með okkar mismunandi gáfur og hæfileika og einni vegna þess að ekki er hægt að ná til allra á sama hátt, Getum við starfað að mismunandi verkefnum og að mismunandi hátt þó að takmarkið sé hið sama. Þetta passar við þessa tvo texta sem ég las fyrir ykkur áðan, nefnilega farið því og gefið alla þjóðir að lærisunum og svo við höfum að einu líkama marga limi en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum vér þótt margir séum einn líkami í Kristi. Páll postuli talar gáfur andans í fyrsta konundubrjón í 12. kafla. Ég les úr lifandi orði, 7. versið og áfram. En það stendur, heilagur andi, opinbera kraft Guðs í hverjum og einum eftir því hvað helst verði kirkju hans til eblingar. Einum gefur Guðs andi hæfileika til að veita góð ráð, öðrum gefið að geta talað af þekkingu og það kemur frá sama anda. Öðrum gefur hann mikla trú og enn öðrum kraft til að lækna sjúka. Sumum gefur hann hæfileika til að gera kraftaverk. Öðrum þá gáfu að geta spáð og predikað af innblæstri. Enn aðrir geta tala tungumál sem þeir hafa aldrei lært og öðrum sem ekki kunna viðkomandi tungumál er gefið að skilja hvað hinn segir. Það er hinn sami heilagi andi sem gefur alla þessa gjafir og hann ákveður hvað hver og einn okkar skuli hljóta. Og þarna endar tilvitnin. Eins og ég ræta áðan að æfingaleysi leita sér minna úthald og árangur, getur starf á akri Guðs hvar sem það er unnið, ásamt andlegu viðhald okkar sjálfra með lestri, bæn og íhugun styrkt okkur andlega. Við þurfum að finna vettvang, gáfur andans, hæfileika og nota það fyrir Guð. Sumir vinna því að lina þjáningar. Aðrir safna fötum handa þeim sem minna eiga. Sumir vinna fyrir börn og unglinga. Aðrir heimsækja þá sem aldraðir eru. Sumir hjálpa til við samkomur með tónlist eða öðru. Aðrir taka á móti fólki heima hjá sér. En það ekki stórkostlegt að það starf fyrir hvert og eitt okkar? Við þurfum að komast að því hvers konar starf eða vitnisburður hentar okkur og taka síðan til starfa. Munum orð drottins sem segir, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Þetta er hugsjón okkar. Það það verk sem Kristur hefur falið okkur að vinna. Við getum unnið þetta verk hvert með okkar hætti. Alveg eins og við höfum eitt líkama marga limi er limindin af ekki allir sama starfa. En kæri áheyrandi, ef þú hefur fundið kall drottins, verður þá órættur að taka á móti því. Bið Guð að hjálpa þér að finna hlutverk eða starf sem hentar þér. Verum í þjálfun, sækjum samkomur, lesum, byðjum og hugleiðum. Notum síðan þjálfunna til að sinna því starfi sem Kristur kallaði okkur til. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Við skulum byðja. Drottinn minn, við elskum þig og við viljum vera verkfæri í þinni hendi til að breiða út fagnaðar erindið. Hjálpaðu mér, drottinn og áheyrendum mínum, til að við nýtum okkur þá hæfileika sem þú hefur gefið okkur. Að við sitjum ekki bara á fagnaðar erindinu frelsið í Kristi Jesu, heldur að við segjum öðrum frá. Drottinn minn, gerðu okkur að lifandi vitnisburði fyrir þig. Að fólki sem getur talað kraft Guðs og mátt hans af eigin reynslu. Já, Guð minn, gerðu okkur staðfestu til að lesa þitt orð, tala við þig og íhuga hvað þú ert að segja okkur. Hjálpaðu okkur til að vera í þjálfun við að lesa þitt orð og hafa samband við þig. Þannig munum við vita hvernig og hvar við eigum að vinna fyrir þig. Ó, drottinn minn og Guð, við elskum þig. Við viljum tilbyðja þig og þjóna þér hvert okkar á þá vegu sem þú sýnir okkur. Við þökkum fyrir kærleika þinn, umburðalyndi þitt og fyrir að vilja nota okkur í þínu starfi. Við felum daginn og framtíðina í þínar hendur, drottinn minn og frelsari, og biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Stundum setur mig hljóðan þegar ég uppgötva hvernig Guð leiðir eða undirbýr hlutina áður en þeir gerast. Og eitthvað líkt því er ég að upplifa núna því að þessi bænastund sem var núna rétt áðan, hún var öll í samræmi við það sem ég ætla að deila með ykkur í dag. Við vorum að ræða byggja fyrir unga fólkinu. Fólk missir eða gengur af trúnni og svo framvegis, svo þurfum við að biðja fyrir fólkinu. Það segir nefnilega í orði Guðs á góðum stað að göngum gömlu göturnar og þess vegna kaus ég að gefa þessu erindi mínu hugleiðingu þennan titil, ertu á gömlu götunum, gengur þú á gömlu götum drottni sem hann kynnti fyrir okkur fyrir svo löngu síðan. Það eru nefnilega svo margir sem ekki koma í kirkju lengur. Ég rifja upp í gegnum árin og áratugina, ég hef verið við boðununa í 55 ár. Og ég minnist þess að margur ungur maðurinn eða konan, unglingar og fólk á besta aldri komu á námskeiðin. Biblíunámskeiðin sem voru haldin hér á hótelunum og íþróttahúsum og hvarvetna hérna á Stór-Reykjavík svæðinu fyrir svona 30-40 árum. Það var alltaf að fá húsfylli af fólki sem að tilheyrði ekki endilega okkar söfnuði. Það var gaman þá að boða, að predika, að leiðbeina fólki. Og það voru margir sem tóku trú, margir voru skýrðir. En mikill fjöldi þessa hóps er ekki lengur með okkur í dag. Ég er að tala gömlu göturnar, að það er allt eins og það var, hvað drottinn snerti. En það er allt orðið öðruvísi hvað okkur mennina snertir. Því að margir vera svo þreyttir, þeir missa kjarkinn eða bara hafa ekki áhuga á orði Guðs lengur. Svo spurningin er, göngu við gömlu göturnar? Erum við á gömlu göturnar við sem eftir erum og komum í hús drottins? Við skulum skoða þetta nánar í ljósi þess að tíminn er senn á enda og tími endalokana eins og Biblía boðar það og alveg sérstaklega opinberunarbókin að við lifum á síðustu tímum. Við skulum skoða þetta betur. Jeremía í 6. kafla segir frá 16. versi. Svo mælti drottinn, nemi staðar við veginna og litist og spyrjuð gömlu göturnar, hver sé hamingjuleiðin. Sjáu þið, áherslan á hamingjuna er að finna í gömlu götunum. Þessu gamla boðskapnum sem að fólk heyrði hér áður fyrir. Og svo erum við hvert til þess að fara hana, þessa leið, hamingjuleiðina, svo þér finnið sálum yðar hvíld. En þeir sögðu, og þetta er einkennandi fyrir tíman í dag, við viljum ekki fara hana. Fólk er svo gjörsamlega sneitt orðið víða í þjóðfélaginu af orði Guðs eða áhrifum Guðs anda. Það hefur áhuga á allt öðru. Þess vegna vil ég hvetja ykkur vinir hér í dag, ekki missa móðin. Það er alltaf það sama og áður hvað orð Guð snertir. Guð hefur ekki gefið neinn afslátt á orði sínu eða fyrirmælum eða tilmælum til okkar. Og í öðru Pétursbréfi 3. kafla sem á einmitt við okkar tíma, þar kemur þetta svo vel í ljós því að þarna er samt frá trúðu fólki sem hefur mist sjónar á gömlu götunum. Þar segir í þriðja kafli öðru Pétursbréfi, þetta skulið þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum munu koma spottarar, stjórnast af eigin girndum og segja með spotti og takið eftir þetta trúafólk eða sem var einu sinni trúa. Hvað verður úr fyrir heitunum komu hans? Því að frá því feðurnu sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar viljandi gleyma þeir. Það er ekki það að Guð hafi breyst, orð Guðs hefur ekkit breyst, götunnar hafi ekkit breyst, það eru við fólkið sem höfum breyst eða margt okkar. Þeir þekkja orðið, þeir hafa heyrt boðskapin og gleyma. Viljandi. Í Amós í 5. kafla og 14. versi segir leitið hins góða en ekki hins illa til þess að þér megi lífi halda og þá mun drottinn Guð allsherjar vera með yður. Sjáði þetta boðskapur upp á líf og dauða. Það drottinn sem segir leitið hins góða. Leitum að gömlu götunum, gamla boðskapnum. Allt annað hið illa. Til þess að þér megi lifa, segir drottinn, hann vill ekki að neinir farist. Í Jesaja í 25. kafla frá 8. versi segir að drottinn muni aðmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottinn mun þerra tárin af hverri ásjónu og svífurðu síns líðs munan burt nema af allri jörðinni. Hugsaðu ykkur. Það að koma að þáttaskilum. Guð mun hefjast handa. Hann mun ekki líða syndina sem grassirar á jörðinni endalaust. Svo heldur áfram og segir að drottinn hefur talað þetta. Á þeim degi mun sagt verða að sjá, þessi vor Guð. Við vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss. Þessi drottinn, við vonuðum á hann fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Hér verða að segja frá hinu trúuðu, þessu trúföstu, sem viku ekki af veginum sem leiðir til eilífs lífs. Þeir þraukuðu og létu sig hafa mótlætið, spottið, háðið og grínið. Það ekki alltaf þægilegt að vera kristinn einstaklingur í dag, því að heimurinn gerir bara púra grín að þessu trúaða á fólki og jafnvel orði Guðs. Eigum við að fara yfir í annað tímum þessa bréfi því þar verið í þriðja kafla verið að lýsa tímanum okkar í dag. Þar segir vita skaltu þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir. Mennirni verða sérgóðir, hrokafulli lastmælendur, foreldrum óhlýðinni. Ég stytta þetta svolítið, þetta langur listi. Þeir eru vanheilagir, kjærlauslausir, ósátthúsir, elskandi, munalífi meira Guð og við myndum halda þegar við komum hér að þetta á við heiðingjana eða Guðsafneitarana, hina sem ekki hafa nokkuð tíma lesið orð Guðs. Þetta hafði verið að tala fólk sem tilheyrði söfnuði Guðs. Því að í 5. versi segir þeir hafa á sér yfirskingur höllunar en afneita krafti hennar. Snú þér burtu frá slíkum. Gríðarlega getur orð Guðs verið beinskeitt oft og einat. Allt eftir því hvar við sjáum okkur sjálf þegar við virðum okkur sjálf fyrir í orði Guðs. Og svo það að Jésús sjálfur segir í Matteus í 24. kafla eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Tók þetta þessu? Þetta verða alveg eins og þá. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags, en Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóði kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu manns sonaris. Þetta verður ekki dörvísi. Þetta eru orð Guðs. En við eigum að halda áfram fyrir það, að boða og predika, vitna. En það verður allt eins. Og spurningin úr því að engir fóru inn í örkina sem Guð sendi eða sagði Nóa að smíða sem björguna leið fyrir fólk frá komandi flóði. Að sko, þetta fólk, það heyrði boðskapin og það í 120 ár og Nói var alltaf að predika. Alltaf að segja, það að koma flóð. Alveg eins og við í dag erum að minna fólk á, tími endalokana að koma. Og svo okkur sagt í orðinu, þetta mun ekkert breytast. Jú, það smá breyting í skamman tíma rétt áður en Kristi kemur. Þegar andaguðis verður útelt yfir allt hold og þá verður vakning. En þá náðartíminn alveg að enda. En mikill meiri hluti í aða búa með samt sem áður glatast vegna þess að sjálfur Kristus sagði að þeir eru fáur sem rata mjóa veginn til eilífs lífs. En margir sem fara breiða veginn til glötunar. Það meiri hluti. Í þessu til í 18. kafla sjáum við frá 31. versi Fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda. Því að hvers vegna viljið þið deyja, Ísraels menn, og þetta á við okkur í dag. Því að ég hefi eigi velþóknun á dauða nokkurs mann, segir drottinn Guð, látu þér af svo að þér megi lifa. Sjáum þetta upp á líf og dauða. Það annarkvort eða. Og við viljum gjarnan finna mjóaveginn, gömlugötuna og fara fær alla leið inn í fyrirheitna landið og Kristur kemur bráðum að sækja fólki sitt. En það andvara leysi sem að einkennir hinn kristna heim allstaðar í dag. Andvara leysi getur verið ákaflega hættulegt með eilífum afleiðingum. En Jesús, frelsarinn okkar, alltaf reiðubúinn að taka við okkur. Við þurfum bara að iðrast, leifa heilum anda að komast inn í líf okkar og bara endur skapa okkur og áhuga okkar. Jesaja 10. kaflinn segir frá 21. versi að leifar munu aftur hverfa sem að endur fæðast eða vakna upp og nýtt og áðurinn of seint verður. Leifar, því þetta hvað leifar þýðir, það þýðir afgangur, restin, allur fjöldin, hugsar allt annað og fer allt aðra leiðir en gömlu götunnar. Leifar munu aftur hverfa leifarnar af Jakob til hins máttu að Guðs, því að þótt fólksfjöldi þinn Ísrael væri sem sjávar sandur, skulu þó aðeins leifar af honum aftur hverfa. Eyðing fastráðin. Fram veltandi flóð réttlætis. Sjáuðu hvað þetta örlagaríki þekstar, fullir aðvörunar og frá almáttugu Guði sem getur frelsað okkur öll og þráir ekkert annað en að fá að leiða okkur inn í dýr heimisins að lokum. Förum yfir í Amós í 8. kafla frá 11. versi segir Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið, ekki hungur eftir brauðin, ég þorsta eftir vatni. Heldur eftir því að heyra orð Guðs, sjáði? Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins, en þeir skulu ekki finna það. Af hverju? Af því að náðartíminn búinn, rétt áru Kristi kemur. Þá of seint að fara borð í örkina. Og þá sjáum við betur hvað átt við þegar Kristus segir í Matteus í 24. kafla, við lásum það áðan, alveg eins og var á dögum Nóa, þannig verður það í lokin. Það nefnilega flestu sem ætla sér að skoða þetta seinna. Og í ellinni að koma kannski í kirkju aftur. En það verður of seint fyrir marga. Hvatningin í þessari hugleiðingu dag beint frá orði Guðs. Leitaðu drottins meðan hann enn að finna. Í opinbrunabókinni sagt frá ýmsum stór viðburðum í náttúrunni. Við erum alltaf að tala náttúru hamfarir í dag og aukningu á ýmsu böli sem við menn sköpum okkur sjálfur í náttúrinni. Þarna segir í sjötta kaflanum frá 13. vesi að mikill landskjálfti varð. Svo hleyp ég yfir í 14. vers og himinin sviftist burtu svo þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir og mektamennirnir þeir fólu sig í hellum og í hömrum fjalla og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásýnu hans. Akkur segja þeir þetta? Feluð okkur fyrir honum sem í hásætunni situr og fyrir reiði lamsins. Hver er lambið? Það er Jesús Kristur. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver með geta staðist? Þessir eru að uppgöta það allt og seint að þeir mistu af síðasta þrætisvanninu. Í 16. kafla opinberunarbókar segir frá byrjun og ég heyrði raust mikla frá musterinu segja við englana sjö farið og hellið úr þeim sjö skálum Guðs reiði við jörðina. Og hinn fyrsti fór og held úr sinni skála jörðina og vond og illkynjuð kaun koma mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Og hinn annar held úr sinni skál í hafið og það var það blóði eins og blóður dauðum manni og sér hver lifandi sál dó svo er í hafinu var. Hvað segir þetta við íbúa þessa lands, þessa fiskveiði þjóð? Allt líf í hafinu mun deyja.
3: Þú er sagt að dýr sé ekki með sálinu. Hvernig umskýrur þetta og sér hvað lifandi sál dó sem í hafinu
2: var? Hugtaki sál þýðir bara lifandi vera eða skepna. Þannig að alveg svo segir með fólki sem fór með Jakob yfir til Egyptalands til Mósvi Jósef þegar við uppgötuð að hann var enn á lífi og var næst ráðandi í Egyptalandi. Þá fóru 70 sálir með honum. Þetta var bráðlifandi fólk. En svo segir þannig í opinberunarbókinni og reyndar víðar í Biblíunni að lífið sem Guð skapaði fyrir utan okkar mennina eru sálið, þetta er lifandi fólk. Það er ekki verið að tala sálir sem eru dánir því að það er bara dáið fólk. En sálirnar í opprunabókinni, það er verið að tala fiskana og hvalina og selina og allt saman, þetta mun allt deyja. Bara lifandi, það sem lifir og hrærist í hafinu. Það gæði fyrir að spyrja. En svo er að tala í illkynjuð kaun og svona, þetta fer allt úr böndum. Og ýmsa þær farsóttir, það læknavísindin að segja okkur í dag, að þeir eru í vandræðum með að finna upp einhver efni, meðul, til þess að ráða við gamlar pestir, eins og mislinga og annars slíkt. Því að þetta, þegar það kemur aftur og aftur, að þá minkar möguleiki líkama mannsins að standa gegn þessu eða vinna að búa þessu. Og þess að leiði það til ýmissa hörmunga. Svo segir í áttunda vesi, þarna að fjórði engillinn held og sinni skáli við sólina. Þetta er bara að tákna á lífi það sem er að gerast í náttúrunni. Og sólinni var gefið vald til að brenna mennina í eldi, sem sagt Guð er að draga náð sína frá okkur mönnunum af því að við viljum ekki sjá hann. Og þá selur hann okkur á vald það sem við höfum kosið okkur. Það er að hitna á jörðinni í dag og þá er það að hitna mikið meira. Sjáum við bara orðin. Og þeir gerðu ekki yðrun hvað sem þeir liðu af völdum þessi fyrir sjálfur hafa skapað sér. Í 11. kafla þá segir frá 18, eða það er í 18. vesi sérstaklega, að heiðingarnir reiddust og reiði þín kom, sá tími eru dauður skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónu þínum, spámönnunum og hinum heilögu og þeim sem óttast nafni smáum og stórum. Það gerir nú eftir. Og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Það er verið að tala að við mennirni, þetta eru fréttinnar í dag. að við séum að eyða lífinu á jörðinni. Og ég heyrði það bara í síðustu viku, það sem menn á ykkur ráðstöfnu út í heimi voru að segja að þetta er allt saman að deyja smátt og smátt í hafinu. Og þið þekki fréttinnar ekkert síður en ég. Svo segir 19. versið að musteri Guðs opnaðist það sem á himni er og sáttmáls örk hans birtist í musteri hans. Og eldingar koma drunur og þrumur og landskjálfti og hall mikið. Það verður að boða að á efsta degi, þegar það er orðið og seint, þá mun Guð opna himinin, jarðabúum geta séð inn í himinin til að sjá eitthvað sem þar er. Hvað er það? Hann er ekkert að tiltaka engla eða neitt slíkt þarna, bara musterið og það sem er inn í því helgasta í musterinu á himnum. Það eru boðorðin 10 í sáttmálsörkinni. Boðorðin sem að má ekki kenna í skólu landsins í dag. Boðorðin 10 að því það þykir skera og nálagt líferni manna. Þeir vilja vera frjálsir undan þessu óki sem þeir telja boðorðin 10 vera. En rétt áður Kristi kemur að þá opnar drottin himinin og jarðabúar fá að sjá sáttmálsörkina, gulli slegna kistu með boðorðatöflunum í til að minna okkur á að þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis. Það er eins gott að við lærum að læra þetta hér á jörðu nema þannig er það of seint að yfka hlýðinni við meginreglur Guðs. En Jesús sagði í 24. að kaflanum, svo ég rifi það einu sinni upp, en eins og það var, það er Matteus, eins og það var á dögum Nóa, svo skal það verða þegar mannssonurinn kemur aftur. Við verðum að finna gömlu göturnar. Það eru krossgöturnar, krossgatan eða vegurinn til eilífs lífs. Í Rómverjabréfinu fyrsta kafla þá segir Páll postuli, ég fyrirver mig ekki fyrir fagnaðarerindin. Þetta er svo glimrandi, falleg og öflug yfirlýsing postulans sem fórnaði öllu fyrir frelsara sinn. Hann skamma sinn ekki fyrir fagnaðarerindin. En það er það sem að hrjáir hinn kristnu samfélag sem vikir í dag að menn skamma sinn fyrir fagnaðarerindin. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindi, segir Páll, það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverju þessum trúir gyðingu fyrst en síðan grikkjum. Sko, það er ekki verið að segja að gyðingarnir samsagt einu verður frelsaðir eða það eru allir aðrir, grikkjur voru kallaðir heiðingjar. Fagnaðar erindi var bara fyrir alla. Svo segi ég því að réttlæti Guðs opinberastu því fyrir trúti trúar eins og ritaðir hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Við þurfum bara að ganga gömlu göturnar í því trúa trösti sem að orð Guðs kennir okkur. Bara að treysta Guði fyrir framtíðinni. Kristur lifði syndlausu lífi. Hann dó fyrir okkur. Og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist honum, hann sem frelsara þinn, getur þú orðið réttlátur vegna hans. Hversu syndsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Ég er hér að vitna í þessa dásamlegu bók Vegurindu Krists á blaðsju 71. Þar er þessa yfirlýsing að finna sem er í fullu samræmi við orð Guðs. Sama hver fortíð okkar er. Drottinn hefur yndi af að strika yfir það allt saman fyrir gefa okkur og frelsa okkur. Þetta snýst máli að rata gömlu göturnar.

0: Svo mælti drottinn, nemið staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingjuleiðin og farið hana svo að þér finnið sálum í þar hvíld?
1: Ongið inn þrönga hliðið, þýð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Svo mælti drottinn. Nemið staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingjuleiðin og farið hana svo að þér finnið sálum yðar hvíld. En þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Jeremía 6:16. Menn 20. aldar trúa á framfarirnar, ef þeir trúa þá á nokkuð. Þróun töfraorðið sem notað til að útskýra erfiðar spurningar lífið og tilveruna. Okkur miðar stöðu fram á við, viðþorf og skuggaskeið fyrir tíma eru að baki. Þess vegna fólk á okkar dögum sífellt að leita að einhverju nýju. Það sem við höfum nægir ekki og það sem við treystum fyrir stuttu olli okkur vonbrigðum. Finnum eitthvað nýtt. Og víst að á mörgum sviðum hefur orðið ótrúleg framþróun. Það undravert hverju má til vegar koma með tækni nútímans og þeir sem vita best segja að enn meira sé í vændum. En hafa allar framfærirnar gert okkur hamingjusamari? Ekki það víst. Þegar litið á siðferðið í þjóðfélaginu heldur afturför að ræða. Og í hjörtunum ríkir örvanting meðal ákaflega margra. Og að nútíma maðurinn kynni að leggja hlustir við því sem orð Guðs segir veginn til hins góða. Það eru gömlu göturnar sem þú ættir að spyrja segir orð Guðs. Göturnar til friðar við Guð í góðri samvisku, leiðin til að öðlast innri frið sem æðri öllum skilningi. Fílimón 4:7. Sú leiðir gömul, margir hafa yfirgefið hana, trú feðrana var og gamaldags. Men nú það fá eitthvað nýtt, þeir vildu ekki fara gömlu göturnar. En hvar sem þeir leituðu og hvert sem þeir fóru, fundu þeir ekki frið við Guð. Vilt þú ekki hlusta á hljóðláta rödd orðs Guðs? Spyrðu gömlu göturnar og fetaðu þær, þá muntu finna sálu þinni hvíld. Gamli vegurinn heitir afturhvarf og trú á Jesú. Á þeim vegi gerir þú upp allar syndir þínar við Guð í fullri hreinskilni. Vegurinn heldur áfram að krossi Jesú þar sem þér veitist náð til að trúa því að hann hafi dáið fyrir þig. Það getur verið margt sem við sjáum eftir þegar við lítum yfir farin veg, en enginn hefur nokkru sinni séð eftir því að hann fylgdi Jesú. Allra síst iðruðust menn þess þegar þeir voru við dyr dauðans. Lengra getur enginn maður fylgt okkur, en Jesús getur það.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Það sem er langar að draga fram í dag er alls ekki víst að mér takist en ég bið heilagan anda að leiðbeina mér og minna mig á það sem að mér langar til að segja og það sem er, það atriði, þau atriði sem er langar til að sjá og að heyra að við heyrum allt, bæði ég og þið. Það er boðaðir endatímar, alveg fullum fetum að Kristur sé að koma aftur og samkvæmt biblíunni þá bendir margt til þess að það gæti verið að það væri farið að styttast fram að því að uppgjörið kemur þegar að Guð skapar nýjan heiminn og nýja jörð eins og var minnst hérna á áðan. En Kristur kom áður, hann kom áður ekki sem dómari, heldur sem miskunnari og frelsari. Og það er það sem ég ætla að byrja á að tala um líka. Og eins hitt, hvað framöndan getur verið. Áður en Jesú tók að predika, þá kom fram hann maður sem heitir Jóhannes skírari, eins og við vitum nú öll. Og Jóhannes predikaði iðrunarskírn. Menn átt að iðrast synda sinna. Og fólkið, það hópaðist til Jóhannesa til að fá þessa iðruna skýrn, til að láta skýra sig og skýrn er náttúrulega ekki annað en reynsun á syndum, fyrirgefning synda eða svona reynsun á synd. Og fólkið hópaðist til hans. En hann var spurður hvort að hann væri Messías eða ætti væri sá sem að þau voru öll að bíða eftir Messiasi, komu hans. Samkvæmt spádómum þessara bókar, biblíunar, þá væntu gyðingarnir Messias. En hann sagðist ekki vera hann, hann sagðist vera bara sendur til að skýra iðruna skýrð, en sá sem eftir sig kæmi, hann væri sá sem að þeir var að bíða eftir og hann myndi ekki skýra á með vatni, hann myndi skýra á með heilugum anda og eldi. Og það var Jesú Kristur sem að hann var að vitna um. Og Jóhannes tók svo djúft í árina að hann sagði ég er ekki einu sinni verður að halda á skónum hans, hvað þá meira. Svo heilagur er Jesú, svo mikill er hann, þessi mikli frelsar okkar, að meira sé að Jóhannes sem að Jesú sagði um að Jóhannes skýrari væri reyndar með þeim minnstu í Guðs ríki en það væri samt engin maður á jörðinni sem væri honum meiri. Þá sagði þessi maður, Jóhannes, að hann væri ekki einu sinni verður að bera eða leysa skóþeng hans eða bera skóna hans. En það hópuðu sem sagt allir mennað, allur líðurinn, hlíti á boðskapin, tollemtu menn, og aðrir sem voru áleitni meiri syndarar en aðrir, þeir hópuðust í Jóhannesa til að fá þessa skýr og undirbúa sig undir komu þess sem í vændum var. Þeir vissu, þeir máttu vita það, Jóhannes var að segja þeim, hann er að koma og hann meiri sér að sagði þegar hann sá hann, þannig er hann, en samt þekktu er hann ekki og við komum að því seinna. En það er annað sem að kemur núna að í dag, að við erum líka vænt að komu frelsarans í dag, þó að annan hátt sé heldur en þarna á þessum tíma. Því að þeir voru að vonast eftir kóngi, þeir voru að vonast eftir einhverjum sem ræki Rómverjan í burtu og stopnaði þetta nýja fína ríki sem talaði bæði í opinbörnabókinu og Daniel og fleiri stöðum, það sem að réttlæti býr. Og þeir heldu, það var slíkur maður sem þeir voru að bíða eftir. En núna, þess vegna þekktu þeir ekki Jesú, en í dag höfum við fyrirheit sem gefið í Malaki það að Jesú að Jesú og Guð eða Guð muni senda Elías spámann. Hann kemur áður en Jesú kemur núna aftur. Og það verða sérstök tákn sem fylgja komu Elía. Og þá spurning hvort að við þekkjum þau tákn eða hvort að við missum af því að vita það að Elía sé kannski komin til jarðarinnar. Það ekkit fyrirhutum að allir muni neitt sjá hana eins og verður við komu Krist. En það samt nauðsynlega tákn sem muni fylgjónum svo ekki fari illa fyrir okkur. Og ég ætla að lesa versið. Sjá ég senduður Elías spámann áður henni mikli og óulegi dagur drottins kemur. Hann mun sætta feður við son og sonum við feður til þess að ég komi ekki og ljósti landið banni. Það alvarlegt mál til þess að ég komi ekki og ljósti landið banni. Og þó þarna sést talað feður og sonu, þá alveg greinilegt að það margar þýðingar á og þessu og það það sem að Kristur sagði, elski hver annan. Við eigum að stunda frið við Guð og menn. Það þau ták sem þurfa að fylgja kristnu fólki þegar áðurinn Elía kemur. Til þess að landið verð ekki ljóst að banni. Og ég ætla bara aðeins að lesa fyrir ykkur það sem stendur í biblíunum það að þegar Ísraelsmenn voru að fara inn í fyrirheitna landið þá var þeim fyrirskipað í sum og mörgum tilfellum að ljósta landið banni. Guð vildi ekki að þeir blönduðu sig saman við þær syndir sem fyrir voru því að þær voru óhugnanlegar. Það voru óhugnanlega syndir sem voru drýðar í þessum löndum og sem að Ísraelsmenn voru að taka og Guð var að gefa þeim. En þegar að Guð sagði að ætti að ljósta landi banni, þá var það mjög alvarlegur boðskapur. En hversu alvarlegur sem hann kann að vera og okkar að finnast hann þegar ég lesa hann hérna á eftir, þá staðan. Bara nákvæmlega svo sama í dag. Ef að við kynnumst ekki frelsaranum, ef við vanrækjum frelsaran og leitumst ekki eftir því að kynnast honum, þá erum við á nákvæmlega sama stað og þetta blessa fólk sem var losti banni á tímum Ísraelsmanna. Því að þessi það sem skeði þá í holdinu, það skeður í andanum í dag. En nú ætla ég að lesa hvernig þetta var þegar að löndin voru lostin banni. Og þetta segir Guð. Far því og vinn sigur á Amaleik. Helgaði hann banni og allt sem hann á. Þú skalt ekki þyrma honum. Heldur skalt þú deyða bæði karla, konur, börn, brjóstmilkinga, naut, sauðfé, úlvalda. Í dag lítur þetta illa út og væga sagt á maður vont með að kynja þessu að þetta skuli vera. En vitið það, vinnu mínir, þetta bara hinn andlega staða sem að uppi í dag. Valið ennþá þetta. Þeir eru glataðir því miður sem ekki hafa frelsaran. Það stendur bara hérna skýrum stöfum og ekki á einum staldur mörgum. Það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig segir Kristur þannig að ef við höfum enga þekking á honum þá erum við mjög slæmum málum því og við getum alveg séð sko þegar að Kristur kemur þannig í seinna skiptið þá getum við séð spádóminn hvernig það verður því að í Lúkasi stendur sko hvað menn munu segja þá. Þá munum menn segja við fjöllin, hrynjið yfir oss, svo við þurfum ekki að sjá ásjónu eins hæsta. Það ekki mikið velliðan þarna. Það er ekki mikið gleði yfir því að Kristur komin til að skapa sína nýju himinn og nýja jörð. Nei, hrynjið yfir oss, tortímið okkur, svo við þurfum ekki að sjá ásjónu hins hæsta. Þetta er alvarlegt. Þetta er mjög alvarlegur boðskapur. Og það er mjög alvarlegt ef að við ekki, ef við vanrækjum þessa góðu gjöf sem að Guð hefur fært okkur. Það er ekki léttvægur boðskapur. Það er ekki léttvægur boðskapur að einhver tekur son sinn og neglir hann á kross fyrir aðra. Lætur húðstrykjan og gera með allt við hann sem var gert við Jesu Krist. Það er ekki léttvægur boðskapur. Það er alvarlegur boðskapur. En sá boðskapur, sú gjöf sem okkur var gefin þá, hún virkar bara ekki nema við gerum það sem Kristur sagði. Að við trúum því að þetta hafi hann gert fyrir okkur til þess að við getum fengið að standa baki honum í dómnum þegar að dómurinn kemur og Kristur segir já það í lagi með þennan, það minn maður. Þegar að Satan kemur með allar ákærurnar á mig sem eru hrikalegar og ég hef gert margt sem að ég vildi að ég hafa aldrei gert. En það búið að borga fyrir þær. Kristur var húðstryktur fyrir þær og síðan var hann eldur á kross þannig að hann hefur máttinn til að segja Reynir er minn maður, þú færð hann ekki Satan. Og þannig værum við stödd eins og þessi bannfærða fólk ef við ekki ættum þennan yndislega frelsara. Nú veit engin maður vinir hvað í hjarta annara manna. Og þó að við predikum, þó maður prediki svona hart, sko, þá trúir maður að margir og all flestir vonar maður hafi í hjarta sínu beðið Guð. Drotti minn, fyrirgeðu mig syndi mínar, hreinsaðu mig og frelsaði mig. Ég trúi því að þú hafa dáið fyrir mig. Ég trúi að þú sért frelsari minn. Elsku vinur, Jesús. Ég vona sem flestir hafa beðið einhverja svona bæn þó þeir sé ekki að sækja samkomur og trúi því að þeir séu frelsaðir. En við vitum það ekki og þess vegna nauðsynlegt að boða. En þegar að Jesú kemur eftir Jóhannesi skírara sem sagði gjörið yðrun, þá er það bara fyrstu orðin sem að Jesú segir hérna í Matteusi. Þetta er hérna í, já ég verð bara hérna sömu síðuna blasi á 4 og 5 í Matteusi. Þá er það fyrsta sem segir hérna upp frá þessu tekur Jesú að predika og segir gjörið yðrun. Himna ríki er í nánd. Það virðist ekki vera nema þessi leiðin í himna ríki. Það virðist ekki vera hægt að taka á móti frelsaranum og komast þannig inn nema að gera yðrun. Og í sælu bóðurunum sem eru svo einhvað yndislegu heilugum að þú eru allar að nefna þau einu sinni, þá stendur í fyrsta sælu bóðurinu, sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki. Sko, hvað er að vera fátækur í anda? Það sem ég kemst að fyrir mig eða mér finnst vera það, það er að þurfa hafa yðrunar þörf. Það er að finna það í hjarta sinum, í anda sínum, að maður á ekki neitt. Maður er ekki neitt ef að maður á ekki Krist. Ég er fátækur. Það sem svo stendur í opinberunabókinu, þú veist það ekki, þú ert vesalingur, þú ert fátækur, þú ert aumingi, þú átt ekki neitt. Ef maður á ekki Kristi hjartana, það er að vera fátækur í anda, að hafa iðruna þörf. Kristur sagði, það er meiri gleði yfir einum ranglátum sem hefur iðruna þörf heldur en yfir 100 réttlátum sem ekki hafa neina iðrunar þörf. Iðrunin er, maður þarf að sjá sjálfan sig í réttu ljósi og yðrunin, hún virðist vera það nauðsynlega. Og það fyrir ekki á milli því, þess eins og stendur í öðru sælubóðurinnu að það eru grátur. Það stendur hérna í næsta sælubóðuri, sælir eru sorgbitnir því að þeir munu huggaður verða. Sannarlega, því að maður verður huggaður þegar maður finnur það að maður hefur haft yðruna þarf, maður fyrir að gráta yfir sínum vondu verkum og maður verður huggaður. Þetta bara fyrirheit Krist, maður verður huggaður. Og svo halda þessi sælubóður áfram með alls konar fyrirheitum það hvernig þetta verður þegar við erum búin að fá að tilenga okkur það sem Guð vill gefa. Sælir eru hóværir því að þeir munu jörðin erfa. Hvað vorum við að segja áðan? Sælir eru þeir sem hafa tekið á móti Kristi. Þeir munu jörðin erfa. Hvaða jörð? Nýju jörðina sem að Guð skapar. Og sælir eru þeir sem hungrar og þystir eftir réttlætinu því að þeir verða líka sattir. Þegar að hinn nýji himinn og hinn nýja jörð kemur, þá mun allt breytast. Það er ekkit eins og er í hér í dag. Réttlætið býr á hinni nýju jörð. Við förum á jörðina þar sem réttlæti býr. Og við væntum eftir fyrirheiti þessara jarðar. Við vonum á þessa jörð og við setjum allt okkar traust á þetta fyrirheit Krist til að við fáum að dvelja þar. Villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maðurinn sáir, það mun hann uppskera. Ef við sáum í hold sjálfra okkar og hugsum ekki neitt aðra eða það sem að Kristur boðaði, sem var miskunin og miskunnsemi, Númer 1, 2 og 3 og leita þess sem að annara var þörf. Þá erum við að sá í eigið hold. Lögmálið sem að Kristur gaf, það verður svo lengi sem þessi jörð stendur. Boðorðin og það sem að Guð hefur sagt að svona skuli vera, það verður svo lengi hérna, á meðan að jörðin stendur. En á nýju jörðinni, skal ég segja ykkur nokkuð, þar þarf ekki lögmál. Lögmálið er á hjörtum mannana. Það er skráð. Alveg á nákvæmlega sama hátt og Kristur segir, hann ætla að gefa okkur nýtt hjarta sem hann ætla að skrá á lögmálsi. Og það er nákvæmlega það sem að skeður þegar fólk tekur á móti Kristi af einlægu hjarta. Þá þarf það í raun að vera ekkit lögmál. En svo Páll segir lögmáli verður dautt. Því að það dettur engum manni í hug að fara að ástunda það sem að lögmáli segir eigi ekki að gera. Lögmáli er komið inn í hjarta mannsins. Og maður segir já við lögmáli Guðs. Þó að manni takist ekki haldað alveg. Það er svo aftur annað mál. En þetta hefur afleiðingar og mér datt í hug svona til þess að setja upp einhverja mynd af þessum mismunni, þá er ég með smá leik hérna sem er langar að sýna ykkur bara í lokin. Og hérna, ef það mætti verða til þess að vekja athygli á því að það eru tveir vegir. Það er breiði vegurinn sem margir er að fara, segir Kristur. Og það er mjói vegurinn sem fáir er að fara. Þetta er sorglegt. En ef að Kristur hefur sagt það, þá er það staðreynd. Og ég er hérna með hvítt blað, en það voru tveir menn danskir. Það verður að vera að þeir hafa verið danskir. Þeir voru á leið upp í með lyftu til himna. Og annar þeirra frelsaður, en hinn hafði ekkert kært sig það. Og hann fyrir að spurja, hvað miður er þetta? Og þetta er miðin inn í mér var sagt að hafa þetta til miðin inn í Guðsvíki, sagði sá frelsaði. Nú, ég ekki með svona. Láttum að hafa sann og reyfi í þetta og reyfa af þessu miða. Hvað, þetta svo lítið, ég meira. Ég ætla að hafa þetta saman. Svo hérna, já, þá á hann þessi kristni bara eftir helmingin og ennú svona sáttur við það, ná þó einhvað eftir. Svo faraðir upp og hitta Pétur og ég útbjóð þetta hérna af því að þetta eru svo miklu pjötlur, ég get ekki sínt ykkur þarri, þá varð ég útbjóð þetta áður ég fór að heiman og hann raðar fyrst saman miðunum sem að þessi hafði sem að var ófrelsaður og reyf af hinnum, raðar þeim saman og segir svo við hann, nei, þetta gengur ekki hér. Og þegar að maður stílur að þetta eru dannir, þá vitum við hvað þetta þýðir. Hel. Þetta passar einhvers staðar annar stað, segir Pétur. En hann snýr sér að þeim frelsaðu og spyr, en ef varst þú ekki með miða? Jú, ég var með miða og hann er hér. Þetta er nú orðið einhvað lítið eftir á honum. En það var þetta. Já, þetta er það sem passar hér. Þetta er miðin inn í himnaríki. Og þannig er það, vinir mínir, það er einn miði þar inn og það er kross Jesú Krists. Munum það, þetta snýst frelsaran og ekkert annar. Takk ykkur fyrir, vinir.

Drottinn talar til þín og segir, byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12, en öllum þeim sem tóku við

0: honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir: Ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár, persónulegar jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær, skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Játning. Sá sem dylur yfirsjónir sínar verður ekki langefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Orskveðni 28.13. Skilirðu þess að hljóta náð Guðs eru bæði einföld, réttlát og sanngjörn. Drottinn ætlast ekki til að við gerum neitt það sem þungbært má teljast til þess að hljóta fyrirgefningu synda okkar. Við þurfum hvorki að takast á hendur langar og lýjandi pílagrímsferðir, né að inna af hendi eitthvert sársaukafullt yfirbótaverk til að fela sálir okkar Guði himnana eða bæta fyrir brot okkar. En sá sem játar syndir sínar og lætur af þeim mun miskun hljóta. Postulinn segir: Játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og byðið hver fyrir öðrum til þess að þér verður heilbrigðir. Jakobsbréfi 5.16. Játið syndir ykkar fyrir Guði sem einn getur fyrirgefið þær og mistök ykkar hvert fyrir öðru. Hafir þú brotið af þér gagnvart vini þínum eða náunga, átt þú að viðurkenna yfirsjónir þínar og þá ber honum að fyrirgefa þér að fúsleika. Síðan áttu að leita eftir fyrirgefningu Guðs, sökum þess að bróðir sá sem þú særðir er eign Guðs og með því að særa hann hefur þú syndgað gegn skapara hans og endurlausnara. Málið er lagt fyrir hinn eina sanna meðalgangara, hinn mikla æðsta prest okkar sem freistað var á allan hátt eins og vor án syndar, getur sér aumur á veikleika vorum. Við lesum þetta í Hebreabréfinu 4.15 og megnar að gjörhreinsa af okkur alla smán ranglætisins. Þeir sem ekki hafa auðmýkt sál sína fyrir Guði með því að játa syndasekt sína hafa enn ekki uppfyllt fyrsta skilyrði þess að Guð veiti þeim viðtöku. Ef við höfum aldrei upplifað þá iðrum sem enginn þarf að sjá eftir, ekki játa syndir okkar af sannri auðmýkt sálarinnar og sundurkremdu hjarta og okkur aldrei hrylt við þeim, höfum við aldrei í sannleika sóst eftir synda fyrirgefningu. Og ef við höfum aldrei sóst eftir henni, höfum við heldur aldrei eignast frið Guðs. Eina ástæða þess að við höfum ekki öðlast fyrirgefningu liðina synda er sú að við viljum ekki auðmýkja hjörtu okkar eða að uppfylla skilurðu þau sem fram eru sett í orði sannleikans. Um þetta mál eru gefnar greina góðar leiðbeiningar. Hvort sem syndajátning er gerð í einrúmi eða opinberlega á hún að vera innileg og látin í ljós af fúsum og frjálsum vilja. Ekki á að knýja syndaran til játningar eða bera hana fram af virðingaleysi, kæruleysislega eða að þvinga fram játningu hjá þeim sem á engan hátt gerir sig grein fyrir því hversu viðurstyggileg syndin er. Sú játning sem kemur úr djúpum sálarinnar, ratar rétta leið til Guðs óendanlegrar miskunar. Sálmaskáldi segir: Drottinn er nálægur þeim er hafa sundug mari hjarta, þeim er hafa sundugkramin anda, hjálpar hann. Sálmarnir 34.19. Sönn syndajátning er ævinlega nákvæm, afdráttalaus og eru þá viðurkenndar ákveðna syndir. Þær kunna að vera þess eðlis að þær eigi einungis að bera fram fyrir Guð eða misgjörðir sem játa þar fyrir einstaklingum þeim sem urðu að líða fyrir þær. Þá geta syndir verið opinbers eðlis og ber þá að játa þar opinberlega. En allar syndajátningar eiga að vera skýrar og gagnorðar þannig að þú játir nákvæmlega þær syndir sem þú drýðir. Á dögum Samuels viku Ísraelsmenn frá Guði. Þeir liðu fyrir syndi sína því þeir höfðu mistrúna á Guð, glatað hæfileikanum til að greina mátt hans og visku til að stjórna þjóðinni, mistrúna á að hann megnaði að verja málstað sinn og sína fram á réttmæti hans. Þeir gerðust frákverfir hinu mikla konungi alheimsins og æstu þess að lúta samskona stjórn og þjóðirnar umhverfist þá. Áður en þeir fundu frið, gerðu þeir þessa ákveðnu játningu. Við höfum bætt þeirri miskjörð ofan á allar syndir vorar að við höfum beðst konungs. Þeir urðu að játa einmitt þá synd sem þeir höfðu gert sér seka Mannþakklæti þeirra þjakaði sál þeirra og skildi þá frá Guði. Syndajátning verður því aðeins Guði þóknarleg að henni fylgi einlæg iðrun og siðbót. Það verða að gerast eindregna breytingar á lífernu. Afleggja verður hvað eina sem andsnúið vilja Guðs. Slík breyting leiðir af sannri hryggð yfir synd. Það sem okkur ber að gera hefur greinilega verið framsett. Þvoið yður, hreinsið yður, takið illsku breytni yðar í burt frá augum mínum, látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra, leitið þess sem rétt hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður, rekið réttar hins munaða lausa, verjið málefni ekkjunar. Jesaja 1, 16 og 17. Og þegar hinn ógvulegi skilar aftur veði, endurgreiði það sem hann hefur rænt, breytir eftir þeim boðorðum er leiða til lífsins svo hann fremur engan glæp, þá skal hann lífi halda og ekki deyja. Ezekiel 33, 15. Þegar Páll talar iðrunina, segir hann, þér hrygðust Guði að skapi. Hvílíka alvöru vakti það hjá yður, já hvílíkar afsakanir, hvílíka gremju, hvílíkan ótta, hvílíka þrá, hvílíkt kapp, hvílíka refsingu. Í öllu hafið þér nú sannað að þér voru vítalausir þetta. Anna Korintubréf 7.11 Þegar syndin hefur slæft siðgæðisvitundina, sér hinn rangláti ekki brestina í lindiseinkun sinni og gerir sér ekki grein fyrir hversu synd sú andstyggileg sem hann hefur drýgt. Og beigi hann sig ekki fyrir sannfæringakrafti heila sanda, verður hann áfram að meira eða minna leiti blindur fyrir synd sinni. Syndajátningar hans eru hvorki sagðar af alvöru né einlægni. Við hverja syndaviðurkenningu bætir hann afsökun, til að réttlæta gjörði sínar og segir að hefði það ekki verið fyrir þessa vissu aðstæður hefði hann ekki aðhast það sem hann var ávitaði fyrir. Eftir að Adam og Eva höfðu etið ávöxtin sem þeim hafði verið bannað að neyta voru þau alltekin blygðun og skelfingu. Hið eina sem þeim kom til hugar í fyrstu var hvernig þau getu afsaka synd sína og umflúið hinn skelfilega dauðadóm. Ef drottinn spurðu þau synd þeirra, svaraði Adam með því að skella skuldinni að hluta til á Guð og að hluta til á maka sinn. Konan sem þú gafst mér til sambúðar, hún gaf mér að trénu og ég át. Konan skellti skuldin á höggorminn og sagði, höggorminn tældi mig, svo ég át. Fyrsta Mósebók 3, 12 og 13 Hvers vegna skapaði þú höggorminn? Hví léstu hann komast inn í Eden? Þessar spurningar felast í afsökun hennar frá á synd sinni og með þeim leitaðist hún við að gera Guð ábyrgan fyrir falli þeirra. Hugarfar sjálfsréttlætingar á rætu sínar að rekja til föður lygana og hana hafa allir synir og dætur Adams synd í lífi sínu. Þess háttar játningar verða ekki til fyrir áhrif anda Guðs og eru ekki Guði þóknanlegar. Sönn iðrun leiðir mannin til þess að bera sjálfur sagt sína. Og játa hana án undanbragða eða hræstni. Líkt og vesalengst hollemdumaðurinn sem vogaði sér ekki einu sinni að hefja augu sín til himins, mun hann hrópa, Guð, vertu mér syndugum líksamur. Þeir sem játa sekt sína munu réttlætir verða því að Jesú mun skýrskota til blóðsins fyrir hina iðrandi sál. Dæmin í orði Guðs sanna iðrun og auðmýkt birta hugafar játningar, þar sem syndin hvorki afsökuð né nein tilraun gerð til að réttlæta sjálfan sig. Páll reyndi ekki að bera blak af sjálfum sér. Hann dregur upp hina dekstu mynd af synd sinni og reynir ekki að draga úr sekt sinni. Hann kem svo að orði. Ég hnefti marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstuprestunum og galt því jákvæði að þeir væru teknar að lífi. Og í öllum samkundunum reyndi ég þrásinnis með pyndingum að neyða þá til að afneita trúsinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Postulasan 26, vers 11. Hann hikar ekki við að lýsa þessu yfir. Kristur Jesú kom inn í þinnan heim til að frelsa synduga menn og ég þeirra fremstur. Fyrsta Tímóteusarbréf 1:15. Auðmjúkt og sundurkrami hjarta, yfirkomið af sannri iðrun, mun kunna að meta nokkuð af kærleika Guðs og jafnframt hvað Golgata kostaði hann. Á sama hátt og sonur gerir játningu sína fyrir ástríkum föður, þannig mun sá sem iðrast sannarlega leggja allar syndir sínar fram fyrir Guð. Og ritað ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. 1. Jóhannesarbréf 1:9.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Helgun. Fyrirheit Guðs hljóðar svo og þér munu leita mín og finna mig. Þegar þér leiti mín af öllu hjarta vil ég láta yður finna mig. Jeremía 29:13. Við verðum að gefast Guði af öllu hjarta því að öðrum kosti getur svo breyting aldrei orðið að mynd Guðs verðu endurreist í okkur. Af eðlinu til erum við fráhverf Guði. Heilagur andi lýsir ástandi okkar með orðum sem þessum. Þér voruð eitt sem dauðir vegna afbrota yðar og synda. Höfuðið er allt í sárum og hjartað allt sjúkt, ekkert heilt. Við sitjum föst í snöru Satans sem hefur veitt mennina til að gjöra hans vilja. Efesus 2:1, ég segja 1:5-6 og annað Tímóteusarbréf 2:26. Guð þráir að lækna okkur og veita okkur frelsi, en þar sem það krefst algjöra sinnaskipta að endurnýja okkar eðli gersamlega, verðum við að gefast honum að fullu og öllu. Baráttan við okkur sjálf er svo harðsóttasta sem nokkru sinni hefur verið háð. Það krefst átaka að láta af eigin vilja og beygja sig að öllu leiti fyrir vilja Guðs. En sálin verður að lúta Guði áður en hún getur endurnýjast til heilagleika. Stjórn Guðs byggist hvorki á blindri undirgefni né gerræðislegri valdbeitingu eins og Satan vill vera að láta. Hún höfða til skynseminar og samviskunar. Komið, eigumst lög við, er boð skaparans til mannana sem hann hefur skapað. Guð þvingar ekki hina sköpuðu verur til að lúta vilja sínum. Lotning sem honum er eigi veitt af fúsum og frjálsum vilja og vitandi vits er honum ekki þóknanleg. Þvinguð undirgefni mun hindra allan raunverulegan þroska hugans og lindiseinkunarinnar. Þá væri maðurinn einungis vélmenni. En það er ekki tilgangu skaparans. Hann vill að maðurinn, kórónu sköpunarverksins, nái þeim mesta þroska sem auðið er. Hann sýnir okkur fram á þá ótakmörkuðu blessun sem hann vill veita okkur fyrir náð sína. Hann býður okkur að gefast sér, svo að hann fái framkvæmt vilja sinn í okkur. Það er á okkar valdi að velja hvort við viljum hljóta frelsi undan ánauð syndarinnar að eignast hlutdeild í hinu dýrlega frelsi barna Guðs. Þegar við gefum Guði er brýnt að við látum af öllu því sem gæti skilið okkur frá honum. Þess vegna segir frelsarinn, þannig getur enginn verið lærisveinn minn nema hann segir skilið við allt sem hann á. Lúkas 14:33. Allt það verður að víkja sem gæti dregið hjarta frá Guði. Margir dýrka mammon. Auðsíkjan er sá gullni strengur sem tengi þá við Satan. Aðrir sækjast eftir virðingum manna og veraldlegum heiðri. Eigingert hóglífi og löngun til þess að komast hjá ábyrgð er hjá Guð en annara. En slíka þrældómsleki verða menn að brjóta af sér. Við getum ekki tilheyrt Guði að hálfu leiti og heiminum að hálfu. Við erum ekki börn Guðs nema að við séum það að fullu og öllu. Til eru þeir sem segjast þjóna Guði en reiða sig samt á eigin viðleitni til að hlýða lögmáli hans að móta rétta lindiseinkun og ávinna sér hjálpræði. Í hjarta sínu hafa þeir ekki hrifist af neittni djúbri tilfinningu fyrir kærleika Krists. En þeir leitast við að sinna skildum kristilegs lífs eins og það væri það sem Guð krefðist af þeim til að ávinna himinin. Slík trú er einskins virði. Þegar Kristur býr í hjartanu er sálin svo fyllt kærleika hans, gleðinni við samfélaginu við hann, að hún mun halda sér fast að honum. Og við hugleðingar um hann munum við gleyma okkur sjálfum. Kærleikurinn til Krists verður driffjöður athafnana. Þeir sem finna sig knúða af kærleika Guðs spyrja ekki hver lítið megi komast af með til að uppfylla kröfu Guðs. Þeir spyrja ekki um lágmarkið, heldur stefna þeirra því að komast í algert samræmi við vilja endurlausnar hans. Af einlegri þrá fela þeir honum allt og sína áhuga í samræmi við gildi þess takmarks sem þeir keppa að. Að segjast fylgja Jesu án þess að eiga þennan djúpa kærleika í hjartanu eru bara innan tóm orð, þurr formsatriði og þungbær þrældómur. Finnst þér það of mikil fórn að láta allt af hendi fyrir Krist? Spyrðu þið þessa spurningar. Hvað hefur Kristur gefið mér? Sonur Guðs gaf allt, líf sitt, kærleika og ómældar þjáningar til þess að við getum orðið hólpin. Og er það hugsanlegt að við sem eru svo óverðug slíks kærleika sinnjum honum eingöngu í hjarta okkar? Á hverri ævi stundu okkar höfum við þegið blessanir náðar hans og einmitt af þeirri ástæðu getum við ekki skilið til fulls þá ógnarlegu fáfræði og örbirð sem okkur hefur verið bjargað frá. Getum við hort upp á hann sem syndur okkar hafa gegnum stungið og samt verið fús til að forsmá allan kærleika hans og fórn? Eigum við að mögla yfir því þó við getum ekki gengið inn til lífsins nema það kosti okkur baráttu og sjálfsniðinlægingu þegar drottinn dýrðarinnar varð að þola slíka auðmýkingu? Margur maðurinn spyr af stæriláti hjarta. Hvers vegna þarf ég að framganga í iðrun og yfirbót áður en ég get verið vissum að Guð veiti mér viðtöku? Ég bendi þér á Krist. Hann var syndlaus og það sem meira var, hann var líka höfðingi himnana. En mannsins vegna varð hann að synd, já vegna mannkynsins. Hann var með illræðins mönnum talin, en hann bar syndir margra og bað fyrir illræðins mönnum. Jesaja 53:12 En hvað látum við af hendi þegar við gefum allt? Hjarta saurgað af synd, svo að Jesu fá að hreinsa það, að hvít þvo það í blóðu sínu og að bjarga því fyrir óumræðilegan kærleika sinn. Og samt finnst mönnunum erfitt að láta allt af hendi. Ég fyrirverð mig fyrir að hlýða á slíkt. Já, ég blygðast mín fyrir að skrifa það. Guð ætlast ekki til að við látum neitt það af hendi sem stuðla getur að velferð okkar. Í öllu því sem hann gjörir ber hann hag barna sinna fyrir brjósti. Óskandi væri að allir þeir sem ekki hafa valið Krist gætu skilið að hann hefur eitthvað svo miklu betra að bjóða þeim en það sem þeir sækjast nú eftir sér til handa. Maður sá sem hugsar og framkvæmir andstætt vilja Guðs veldur sjálfum sér ómældum skaða og óréttlæti. Enga raunverulega gleði er að finna á vegum þeim sem Guð bannar. Hann veit hvað öllum er fyrir bestu og hefur fyrirætlanir til heilla fyrir allar verur þær sem hann skóp. Vegur syndarinnar er vegur óhamingju og glötunar. Það er rangt að hugsa sem svo að Guði sé það ánægjuefni að horfa upp á börn sín líða. Allur himinin hefur áhuga því að maðurinn fái notið hamingju. Faðir okkar á himnum lokar ekki verum þeim sem hann hefur myndað og skapað leið að neinu sem gæti orðið þeim til gleði. Í hinum guðlegu fyrirmælum erum við kvödd til að forðast að láta það eftir okkur sem yrði til þess eins að leiða yfir okkur þjáningar og vonbrigði, loka fyrir okkur leiðað hamingju og jafnvel sjálfum himninum. Endur lausnari heimsins tekur við mönnunum eins og þeir eru, með allar þarfir þeirra, ófullkomleika og bresti. Hann hreinsar okkur geinungis af allri synd og veitur okkur hjálpræði fyrir blóðsitt og dauða, heldur minn hann einnig uppfylla einlægustu þrá allra þeirra sem samþykja að taka á sig ok hans og að bera byrðar hans. Það er ætlun hans að veita öllum þeim hvíld og frið sem til hans koma til að hljóta brauð lífsins. Hann ætlast til að við innum af hendi einungis þær skildur sem beina för okkar til hinna himnesku blessana sem hinir óhlýðnu munu aldrei öðlast. Hið sanna, gleðiríka líf mannssálarinnar er fólkið í því að Kristur, von dýrðarinnar, myndaðist hið innra með okkur. Margir spyrja, hvernig á ég að beigja mig fyrir Guði og gefast honum á vald? Þú vilt gefast honum en siðferðistyrku þinn er lítill. Þú ert flæktur í þrældómsfjötra evans og lætur stjórnast af synda venjum þínum. Útilokað að byggja neitt á lofurðum þínum eða heitstrengingum. Þú hefur engin tök á að stjórna hugsunum þínum, kvötum og tilfinningum. Vitneskjan vanefnd lofurð og óuppfyllt heit veikir tiltrú þína á eigin heiðarleika.

getur ekki fyrir eigin atbeina helga Guði tilfinninga þær sem þar búa. En þú getur kosið að þjóna honum. Þú getur fært honum vilja þinn að gjöf. Mun hann þá verka í þér bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þannig getur allt eðli þitt komist undir stjórn anda Krists. Kærleiksþel þitt mun beinast að honum og hugsanir þínar vera honum samhljóða. Þrá eftir góðu innræti og heilagleika er réttmætt svo langt sem hún nær, en sé þarfi látið sitja er hún gagnslaus. Margir munu glatast, jafnvel þó þið voni og þrái að vera kristnir. Þeir ganga ekki það langt að beygja vilja sinn fyrir Guði. Þeir kjósa ekki núna að gerast sann kristnir menn. Með því að beita viljanu rétt er hægt að gerbreyta lífi þínu. Með því að beygja vilja þinn undir vald Krists, eignast þú þann bandamann sem býr yfir meiri mætti en hvers konar tignir og máttavöld. Þér mun þá hlotnast styrkur af hæðum til að vera ævinlega stefnufastur og með því að fela þig Guði sífælt mun þér þannig vera gert kleift að lifa nýju lífi, lífi trúareinar.

Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíl 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyri ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er

0: enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiði líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálf oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthubréf 11.31 Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverabréf 10.11 Gamla, iðrunalausa, óendurfæta hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt, það sem Biblían kallar holdið. Það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverabréfið 8.7 Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill og nafni Jesu til vegsemdar.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Trúin á Guð og móttökurnar hjá honum. Þegar samviska þín hefur vaknað fyrir áhrif heilags anda, hefur þú kynnst að nokkru elsku syndarinnar, mætti hennar, sekt og böli. Þú lítur hana með hryllingi. Þú finnur að syndin hefur skilið þig frá Guði og að þú ert ánauður valdi hins illa. Því meir sem þú brýst til að losna, því mun betur gerir þú þig grein fyrir vanmætti þínum. Kvatirnar sem ráða gerðum þínum eru saurugar og hjarta þitt óreint. Þú sérð að ævi þín hefur einkennst af eigingirni og synd. Þú þráir að hljóta fyrirgefningu, öðlast hreinsun, fá frelsi. Hvernig er hægt að komast í samræmi við Guð að verða honum líkur? Hvað getur þú gjört til þess að svo megi verða? Friður er það sem þú þarfnast. Þú þarfnast fyrirgefningu himinsins, friðar og kærleika í sál þína. Þetta er ekki falt fyrir fé. Ekki hreppa menn það fyrir vitsmunni sína, né heldur fyrir speki sína. Þú getur alls engar vonir gert þér að hljóta það fyrir eigin tilverknað. En Guð býðst til að gefa þér það, án silfurs og endurgjaldslaust. Jesaja 55:1 Það stendur þér til boða er þú einungis réttur út höndina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuru, skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18 Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Ezekiel 36:26 Þú hefur játað syndi þínar og sagt skili við þar af öllu hjarta. Þú er einsett þér að gefast Guði. Farðu því næst til hans og byddu hann að hvítþvo þig af öllum syndum og gefa þér nýtt hjarta. Trúðu síðan að hann geri það vegna þess að hann hefur heitið því. Meðan Jesu var hérna á jörðinni, kendi hann að við yrðum að trúa því að við hljótum gjöf þá sem Guð heitir okkur. Og þá fáum við hana. Jesu læknaði fólk á sjúkdómum þess þegar það trúði á mátt hans. Hann kom því til hjálpar varðandi það sem auðið var að sjá og þannig vakti hann hjá því traust varðandi það sem ekki var komið auga á. Þannig glæddi hann með því trú á mátt sinn til að fyrirgefa syndir. Þetta sagði hann berlega þegar hann læknaði lamamanninn. En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér. Og nú beinar hann orðun sínum til lamamannsins. Statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Matteus 9:6 Sama segir einni Jóhannes guðspjallamaður þegar hann talar kraftaverk Krists. En þetta rita til þess að þér trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þér í trúni eigið líf í hans nafni, Jóhannes 20:31. Af hinni látlausu frásög biblíunar hvernig Jesú læknaði sjúka, getum við lært nokkuð það hvernig trúa skal á hann til þess að hljóta fyrirgefningu syndana. Lítum á frásögnuna af lamamanninum við Betesda laug. Vesalinn sjúklingur var hjálpa vana. Hann hafði ekki notað limi sína í 38 ár. Engu að síður bauði Jesú honum, statt upp, tak rekkju þína og gakk. Hinn sjúki hefði geta sagt sem svo, herra, viljið þú lækna mig, skal ég hlýða orði þínu? En það sagði hann alls ekki, heldur trúði hann orðum Krists. Trúði því að hann væri heill orðin og hann reyndi þegar í stað. Hann vildi ganga og hann gekk. Hann fór eftir orði Krists og Guð veitti kraftin. Hann var orðin heill. Á sama hátt ert þú syndari. Þú getur ekki friðþægt fyrir drýgða syndir. Ekki getur þú breytt hjartalagi þínu eða gerst heilagur fyrir eigin atbeina. En Guð lofar að gera allt þetta fyrir þig með tilstilli Krists. Þú trúir því fyrir heiti, játar syndir þínar og gefst Guði. Þú vilt þjóna honum. Jafn áræðanlega og þú gjörir þetta, mun Guð uppfylla orð sitt þér til handa. Ef þú trúir fyrir heitinu, trúir því að þér sé fyrirgefið og þú sért hreinn orðin, mun Guð sjá til þess að svo verði. Kristur gerir þér heilan, líkt og hann gaf lamamanninu mátt til að ganga þegar hann trúði því að hann væri orðin heill. Það svo ef þú trúir að svo sé. Ekki bíða þess að þér finnist þú vera heillorðin, heldur segðu, ég trúi því að ég sé heill, ekki sökum þess að mér finnist það, svo sé, heldur vegna þess að Guð hefur heitið því. Jesú segir, hver sem þér byðir í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast. Markus Guðspjall 11:24 Þetta fyrirheit bundið skilyrði, að við byðjum samkvæmt vilja Guðs. En það vilja Guðs að hreinsa okkur af synd, að við verðum börnin hans og að gera okkur kleift að lifa heilugu líferni. Við getum beðið þessa blessanir, trúa því að við höfum hlotið þær og þakka Guði fyrir að okkur hafi þegar hlotnast þær. Það forréttindi okkar að geta farið til Jesú og hlotið hreinsun og staðið frammi fyrir lögmáli Guðs án blygðunar eða samviskubits. Nú því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú, sem lifir ekki eftir holdi, heldur eftir anda. Rómarabréfið 8:1 Héðan í frá eru þið ekki yðar eigin. Þér eru verði kiftir. Þér vitið að þér voruð eigi leistið með hverfulum hlutum, silfri eða gulli, heldur með blóði, hins lítalausa og óflekkaða lands. 1. Pétursbréf 1:18-19 Fyrir þá einföldu athöfn að trúa á Guð hefur heilagur andi vakið nýtt líf í hjarta þér. Þú ert sem barn, fættin í fjölskyldu Guðs og hann elskar þig eins og hann elskar son sinn. Þegar þú nú hefur gefist Guði, máttu ekki hörfa tilbaka eða fjarlægast hann, heldur skaltu segja daglega, ég eign Krists, ég hef gefist honum. Byð þú hann að gefa þér anda sinn og varðveita þig af náð sinni. Eins og þú var sparn Guðs með því að gefast honum og trúa á hann, þannig áttu að lifa í honum. Postulinn segir, þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesú, lifið því í honum. Kólusubréfi 2:6 Svo virðist sem sumum finnist þeir ljóti að vera teknir til reynslu og þurfi áður en þeir geti vænsblessuna drottins að sína honum fram á að þeir hafi breyst til batnaðar. En þeir geta gert tilkall til blessuna Guðs nú þegar. Þeir verða að njóta náðar Krists, anda hans sér til aðstoðar í veikleika sínum. Að öðrum kosti geta þeir ekki staðist til illa. Jesús hefur mikið yndi að því að við komum til hans rétt eins og við erum, syndum vafin, hjálparvana og ósjálfbjarga. Við getum komið til hans með alla veikleika okkar, fávisku og syndir og fallið að fótum hans í iðrun. Það honum til vegsemdar að umvefja okkur kærlegs örmum, búa sár okkar og hreinsa okkur af öllum saurugleik. Í þessu efni skjáttlast mönnunum þúsundum saman. Þeir trúa því ekki að Jesú fyrirgefi þeim persónulega hverjum fyrir sig. Þeir taka Guð ekki á orðinu. Allir þeir sem uppfylla sett skilyrði njóta þeirra forréttinda að sannfarast það af eigin raun að sérhver synd sé fúslega fyrirgefin. Vísa þá bug hvers konar hugbóði að fyrirheit Guðs séu ekki þér ætluð. Þau eru ætluð hverjum iðrandi syndara. Fyrir tilstilli Krists hefur mönnunum verið séð fyrir styrk og náð sem þjónustubundnir englar færa hverri trúari sál. Engir eru svo syndugir að þeir geta ekki fundið styrk, hreinleika og réttlæti hjá Jesú sem dó fyrir þá. Hann býður þess að færa þá úr klæðum þeirra sem óhrein eru og sörguð af synd og að færa þá í hinar hvítu skikkjur réttlæti sinns. Hann býður þá að lifa en deyja ekki. Guð breytir ekki við okkur eins og dauðlegi menn breyta hverju við aðra. Hugsanir hans birta miskunnsemi, kærleika og innilega samúð. Hann segir, hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Ég hef feykt burt miskjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Jesaja 55:7 og 44:22. Því að ég hef eigi velþóknun að dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð, láti því af svo að þið megi lifa, Ezekiel 18:32. Satan býður þess að ræna okkur hinni dýrmæti fullvissu sem Guð hefur gefið okkur. Hann vill svipta mannssálina hverjum vonar neista og hverri ljós skímu, en það máttu ekki leifa honum að gera. Ljáðu freistaranum ekki eira, heldur segðu, Jesú dó, svo að ég mætti lifa. Hann elskar mig og vill ekki að ég glatist. Ég á ástríkan himneska föður og enda þó ég hafi misbóði kærleika hans og sóa þeim blessunum sem hann hefur veitt mér, ætla ég að taka mig upp, fara til hans og segja, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mig nú vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Dæmisagan greinir svo frá því hvernig tekið á móti ferðalanginum. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kisti hann. Lúkas 15:18-20. En jafnvel með þessari dæmisögu sem bæði hjartnæm og átakanleg, þá næst ekki að tjá fyllilega óendalega samúð hins himneska föður. Drottinn segir fyrir munn spámannsins, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Fyrir því hef ég látið elsku mína haldast við þig, Jeremía 31:3. Meðan syndarinn enn langt frá föðurhúsunum og sóar eigum sínum í fjarlægu og landi, vakir þráin eftir honum í hjarta föðurins. Hver sú þrá sem hann kann að vakna í brjósti hans að snúa aftur til Guðs ekkert annað en náðarkall anda Guðs sem telur fyrir hinum vegvilta, grátbænir hann og laðar að kærleiks hjarta föðurins. Getur þú lengur efast með öll þessi dýrmæti fyrirheit biblunnar fyrir framan þig? Getur þú trúa því þegar vesalingssyndarinn þráir að snúa aftur, þráir að hverfa af syndabrautinni að drottinn sinni honum hörkulega að koma og falla iðranda fótum sér? Látum okkur ekki koma slíkt til hugar. Ekki ekkert getur sært sál þína dýpri und en að þú alir með þér slíkar hugmyndir föður okkar á hæðum. Hann hatar synd, en hann elskar syndaran. Hann gaf sjálfan sig í persónu Krists svo að allir þeir sem vildu gætu frelsast og notið eilífra sælu í ríki dýrðarinnar. Hvaða sterkari eða nærfærnislegri orð hefði hann geta valið til að tjá kærleika sinn til okkar? Hann segir, hvort var kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Ég segja 49.15. Líttu upp, þú sem efast og skelvist, því að Jesú lifir og biður fyrir okkur. Þakkaðu Guði fyrir gjöfina miklu, hinn ástkæra son hans og bið þess að hann hafi ekki dáið fyrir þig til einskis. Andinn kallar á þig í dag. Komdu af heilum huga til Jesú og gerðu tilkall til blessana hans. Og er þú lest fyrirheitin, skaltu minnast þess að þau eru tjáning ólýsanlegs kærleika og meðengunar. Hið mikla hjarta óendanlegs kærleika finnur til með syndaranum af samúð sem á sér engin takmörk. Fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vora. Efesus 1:7. Já trúðu því aðeins að Guð sé hjálpari þinn. Hann vill endurreisa siðferðismynd sína í manninum. Ef þú kemur til hans með synda játningu þína og í iðrun, mun hann nálægast þig í náðsynni og fyrirgefningu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Eftirfærandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Hinir trúföstu munu ekki bregðast. Opinberðarbókin 14.12. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Nú er okkur þörf á meiri en mannlegri visku við lestu ritningarna og leit í þeim. Og ef við komum til orðs Guðs með auðmjúkum hjörtum, mun hann hefja á loft fyrir okkur merki gegn hinum löglausu öflum. Erfitt að halda hinu fyrsta trausti okkar stöðugu allt í lenda og erfileikarnir aukast þegar að verki eru óþreytandi dulin öfl sem reyna að smeyja inn öðrum anda gagnverkandi afli sem er á bandi Satans og málstaðar hans. Þar sem ofsóknum er ekki lengur beitt, hafa nokkri skipa sér undir merki okkar sem virðast einlægir og kristni þeirra óvéfengjanleg. En mundu hverfa frá okkur ef ofsóknir yrðu uppteknar. Þegar áreindi, mundu þeir falla fyrir falsurökum sem hafa haft áhrif á þá og sem beitt yrði á huga þeirra. Satan hefur gert margvíslegar snörur við hæfi ólíkra manngerða. Þegar lögmál Guðs er afnumið, verður með harðskeyttum ofsóknum vinsað úr söfninum fleiri en við ímynduðum okkur nú að myndu láta undan afvegaleiðandi öndum og kenningum illra anda. Í stað þess að styrkjast við þrengingar munu margir sanna að þeir eru ekki lifandi greinar á hinum reyna vínvið. En þegar heimurinn afnemur lögmál Guðs, hver verður þá áhrif þess á hinna sannarlega hlýðnu og réttlátu? Láta þeir berast burt af hinu sterka straumi illskunar? Mun hinn löghlýni líður Guðs sveigjast frá staðfestu sinni vegna þess hversu margir skipa sér undir merki myrkrahöfðingjans? Aldrei. Ekki mun einn einasti þeirra sem heldur sig við Krist bregðast eða falla. Fylgjendur hans munu beygja sig í hlýðni fyrir æðra valdi en því sem nokkur jarðneskur höfðingi ræður yfir. Þó að svo lítisvirðing sem boðorðum Guðs verður sýnd leiði marga til að bæla niður sannleikan og sýna honum minnivirðingu, munu hinn í trúu hefja hinn auðkennandi sannleiksatriði á loft með meiri alvöru. Við erum ekki eftirlátnir okkar eigin leiðsögn. Við ættum að leita í orði Guðs með bljúgum hjörtum, leita ráða hans og gefa vilja okkar undir hans vilja. Við getum ekkert gert án Guðs.

0: Með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Eitt sinn frelsaður, alltaf frelsaður. Fólk hefur að spyrja hvernig því sé varið með sáluhjálp og frelsun manna. Hvort einstaklingu sé alltaf frelsaður, sé hann á annað borð eitt sinn frelsaður. Þessu er í raunin ekki endilega hægt að svara játandi eða neytandi. Það fer eftir þeirri trú og helgun sem viðkomandi tilengja sér eftir að hann eða hún meðtöku hjálpræði drottins. Þetta skal ég útskýra nánar. Sú persóna sem þykkur kærleiksgjöf Guðs um náðun vegna synda afbrota sinna og sem helga líf sitt Jesu Kristi í eitt skipti fyrir öll hefur fengið fullvissu drottins um fyrirgefningu og eilíft líf. Og viðkomandi getur verið fullviss í skjóli trúfesti drottins að hann mun standa við sinn hluta sáttmálans. En hitt er allt annað mál hvort syndarinn haldi áfram að lifa í náð Guðs og undir handleiðslu heilags anda sem er nauðsynlegt til að viðhalda og nauðsynlegt að viðhalda því allt lífið. Með öðrum orðum, þegar Guð fyrirgefur þér syndirnar færðu fyrirgefningu strax og náðun strax. Og hvað Guð snertir, ertu hólpin manneskja að eilífu. En þessar mýmörg dæmin og eru sum tiltekin í sjálfri Biblíunni, þar sem menn vildu vel en brugðu síðan viljandi eða vísvitandi trúnaði við drottin. Þar með er sáttmáli sem viðkomandi einstaklingur gerði við Guð að engu orði. Honum hefur verið slitið, ekki af Guði, heldur þeim sem ekki vildi hlýta skilmálu drottins, sem eru þó eins einfaldir og auðveldir og hægt er að hugsa sér. Nú hverjir eru svo þessir skilmálar? Við skulum rifja hér upp nokkur einföld grundvallaratriði kristinna trúar og þá lesum við í Rómverjabréfinu í 10. kafla í versi 9-10. Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá döðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis, tilvinnin endar. Þetta er ákaflega einföld skilyrði sem allir geta undirgengist ef þeir bara vilja. En drottinn knýr enga til hollustu við sig. Við verðum að koma til hans fús og frjáls. Og svo segir Kristi til dæmis þetta og við finnum það í Markúsi í 16. kafla og 16. vesi. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. En spyrjandi vill eflaust vita hvort breyting geti orðið á stöðu persónuna gagnvart Guði og gagnvart hjálpræði hans eftir að hún eða hann hefur meðtekið hjálpræði Guðs. Eigum við ekki að láta orð Guðs Biblíuna svara þessu eins og öllu öðru? Svo við skulum þá næst fletta upp í Hebreabréfinu í 7. kafla og lesum þar frá 4. vessi. Ef menn eru eitt sinn orð

orðnir upplýstir og hafa smakkað hina himnesku gjöf, fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og kraftar komandi aldar, en hafa síðan fallið frá. Þá ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þeir eru að krossfesta Guðs son að nýju og smána hann til vinnun endar. Í ljósi þessarar yfirlýsingar drottins, þá geta menn yfirgefið trú sína og sáttmála við frelsaran, þótt þeir í eina tíð hafi frelsast. Með öðrum orðum, þá það ekki endilega rétt að sá sem eitt sinni frelsaður sé alltaf frelsaður. Og þá átt við hvort viðkomandi geti yfirgefið trú sína helgun og kristilegt líferni. Já, meira að segja eftir að þú hefur gefið skviði á vald og meðtekið náð hans þér til handa, þá getur þú yfirgefið drottin og hafna hjálpræði hans. Meira að segja eftir að þú hefur tekið skýr að boði drottins og öðlast fyrirgefningu hans, Meira að segja eftir að þú hefur frelsast í orðsins fylstu merkingu, þá getur þú og hefur frelsi til að yfirgefa trúar sannfæringu þína og getur hafna Guði og hjálpræði hans. Já, það mögulegt fyrir mannesku að glata hjálpræði sínu eftir að hafa öðlast það sem gjöf Guðs. Þetta alvarlegt íhugunarefni og sem slíkt þá beinir það athygli okkar að einstaklingum sem gerðu slíkt. Þar að segja að hafna Guði. En Biblía nefnir nokkra slíka. Júdas var einn þeirra. Hann var við kvöldmáltíð á borðið með Jesú Kristi skömmu áður en að sveik Jesú í hendur óvinanna. Hann meðtók sakramentin og játaði trú sinn á Jesú Krist en yfirgaf hann síðan. Ef til vill segir einhver já en hann var aldrei endurfættur svo ekki að marka hann. En hvað með Pétur? Jesús lýsti því yfir talsvert löngu fyrir dauða sinn á Golgata að Pétur væri klettur sem að vildi byggja söfnu sinn á. Þetta lesum við í Mattuðusi í 16. kafla og 18. vesi þar sem Kristur segir Þú ert Pétur, kletturinn og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast til vinnin endar. En á meða Kristu var frammi fyrir æðstu prestunum sem dæmdu henn til dauða, var Pétur að sverja sig frá því að þekki Jesú Krist. Hann meira sig afneitaði honum og það jafnvel þrisvar sinnum. Ég nefni þessa tvo menn sem dæmi einstaklinga sem yfirgáfu frelsara sinn og þó eru fleiri tilfelli til sem hægt að nefna. Iðrun Júdasar var ekki einlæg. Hann sá eftir öllu saman eftir að allt var komið í óefni en hann iðraðist ekki þessarar einlægu iðruna sem sálin gerir þegar hún ákalla drottinu náð og fyrirgefningu. Hann leitaði ekki eftir fyrirgefningu og hjarta hans hafði harnað gegn náð Guðs. En Pétur aftur á móti var einlæglega iðrandi og var sárgramu sjálfu sér að hafa brugðist meistara sínum á úrslita stundu. Og þó hafði hann verið tilbúinn að bregða sverði og hætta lífi sínu fyrir Jesú í grasgarðinum þegar Kristur var handtekinn. Pétur lýsir þessari baráttu eða þeirri baráttu sem við finnum að við sjálf eigum svo oft í. Þegar við stundum eru sterk og stundum svo veiklind. Þetta skildi drottin vel og hann fyrirgaf Pétri. En að þessu tveimur tilfellu getum við séð að við getum meðtekið samfélagi frelsaran, þegið náð hans og eilíft líf, en svo brugðist honum og hafnað öllu sem í rauninni ætti að vera okkur dýrmætast í lífinu. Önnur tilfelli mætti nefna eins og til dæmis þar sem sömu samverkamenn Páls postula yfirgáfu trúna og samfélagi. En þess eru skýr dæmi í heilari ritningu að við getum ekki með sanni sagt eitt sinn frelsaður alltaf frelsaður eins og ef ekki væri hægt að breyta nokkru þar og í þessu samhengi þá má ekki gleyma því hvernig fór fyrir Lúsifer sem var forustu engill í ríki Guðs á himnum þar naut hann eilíðarinnar ef svo má segja en hann gerði uppreist gegn Guði eins og opinbjörnabóki skýri frá og honum var kastað út úr himninum nú býður hann þess
að endir verði bundin á feril hans alla eilíf. En það höfum við rætt áður í prófsteinum. Vissulega hjálpræði okkar undir drottni komið og undir honum einum. En fúsleikin og viljin til þess að frelsarinn frelsi okkur undir okkur sjálfum komið. En eitt skulum við þó hafa vel í huga. Þegar þú gefur þig Guði og þykkur hjálpræði hans í Kristi Jesu, þá ertu hólpin að eilífu. Það hjálpræði tryggt og örugt, nema þú síðar kjósir að fara ein leiðir sem aðeins getur endað með ósköpum. Treystu drottni alla tíð og þú munt lifa að eilífu.

0: Það er mikið talað frelsi á öllum sviðum í dag. Og víst er það að frelsið okkar er mikið hér á þessu blessaða landi Íslandi til að gera það sem að okkur þóknast hverju og einu. En þetta frelsi er valið frelsi. Þegar við frelsumst aftur á móti á Kristi, þá fer heilagur andi að benda okkur á ýmislegt í fari okkar sem ekki er í samræmi við Guðs orð. Sumt af þessu fer af sjálfu sér en annað kostar meiri átök í lífi okkar og gamlar venjur er oft lífseigar og við verðum að aga okkur til að geta tilenga okkur þær. Í Hebreabréfinu stendur, í bíli virðist allur ægi að vísa ekki vera gleðefni, heldur hryða, en eftir að gefur að þeim er við hann temst ávöxt, friðar og réttlætis. Í fyrstu eftir frelsunna er þetta svo auðvelt. Við frelsumst að náð fyrir orð Guðs þegar við tókum við trúni. En þótt kringumstæðuna síðan sömu þá er hinn frelsaði eignast nýtt mat á aðstæðum sem beina anda hans til að leita eftir vilja Guðs í orði hans. Á sama hátt og stendur í Sálmi 42:2 eins og hindin sem þrái vatnslindir þrái sálmin þig og Guð. Nú verða hugsan okkar ekki lengur að tjóni því við erum stígin yfir frá þeim viðbrögðum sem áður allu okkur erfileikum og angist því að nú vitum við að allt er í Guðs hendi. Ef einhver er í Kristi er hann skapaður og ný, hið gamla varð engu, sjá nýtt er orðið til, stendur í Korintubréfinu. Andinn bendur okkur á hvað áskortir í hinu heilaga hugafari. Það er hvert augnablik lífs okkar sem sker úr, hvort vöxtu sé í lífi okkar, því að á því byggist áframhaldandi þjónusta í Guðs ríki. Jesú benti gyðingum á þeim sem hefur tekið trú á hann. Ef þeir væru stöðugir í orði hans, þá yrðu þeir sannir lærisveinar. En forðumst því að líta á ókunna tíma sem leið til vaxtar í Guði, en leggjum þessi stað áherslu á að leita vilja hans í því sem við hrærumst í dag frá degi. Biðjum um leiðsögn í Jesú nafni til að líf okkar verði leitt af anda hans og við á þann hátt gefumst honum algjörlega. Því að ef áskortir í daglegum hlutum, þá mun líka skort á þegar meira verður krafist. Leitumst eftir að þekkja Krist og vilja hans með okkur.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Stundu kemur fólk til mín og spyr englana, hvað Biblían hafa að segja engla Guðs. Oft segir fólk, eru englarnir dáið fólk? Verða þeir sem deyja að englum í ríki Guðs? Hverjir eru englarnir? Hvers konar verur eru englar Guðs? Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir mikilvægi engla Guðs. Vegna þess að það eru til aðrir englar, fallnir englar, sem eru hættulega verur. Og við skulum skoða það ofurlítið hér að þessu sinni. En englar Guðs, hverjir eru þeir? Þessu kýs ég að svara til dæmis að þessa leið. Nei, þeir eru ekki dáið fólk. Og þegar fólk deyr verður það alls ekki að englum. Englarnir sem sagti svo mikið frá í orðu Guðs í Biblíunni eru sérstakar verur í ríki Guðs, verur sem eru voldugar og hafa mikla hæfileika til að gera undursamlega hluti. Nei, englarnir eru alls ekki mannlega verur, hvorki lífs eða liðinar manneskur. Biblía gefur greinagóða lýsingar á englum himinsins, störfum þeirra og athöfnum. Það eru augljóst af því sem Biblía greinir frá, að englarnir mynda það sem ég kýsa kalla þjónustu lið himinsins og þeir framfylgja öllum skipunum og rásalyktunum drottins á himni og jörðu. Þeir flytja stundu boðskap frá Guði til okkar mannana og oft koma þeir mönnunum til hjálpar þegar mikið liggur við. Sérstakur engill var sendur til Daniels til að kynna fyrir honum hvað hinnar ýmsu spádóm sýnir og vitranir er boðuðu, þar að segja þær sem að Guð gaf Daniel. Voldur engill kom til að styrkja Jesu Krist í Getsemani garðinum forðum. Einni þurfti aðeins einasta engil Guðs til að gera sterka og stelta hermenn Rómverja sem gættu grafarinnar sem Jesús lá í, máttlausa af hræðslu. Biblía segir að þeir hafi fallið til jarðar sem örendir væru. Slík var dýrð engilsins og slíkur var máttur hans. Og svo var það heill aragrúi engla sem söng á Betlehemsvöllum þegar fæðing Jesu Krists var boðuð forðum. Sjálfu sagði Kristur það leiti sem hann var handtekinn og færðið til krossfestingar, að hann gæti auðveldlega kallað á hersveitir himinsins sér til hjálpar ef hann vildi. Og þar átti hann við englana á himnum. En ef hann hefði gert það, þá hefði ekkert orðið úr hjálpræði hans fyrir okkur mennina. Kristur varð að taka á sig dauðadóminn sem við áttu skilið vegna synda okkar ef hann á annað borð ætlaði að opna okkur leið til hjálpræðis. Hins vegar sendir hann engla sína okkur til hjálpar oft og tíðum. Takki til dæmis eftir þessari yfirlýsingu í orðu Guðs sem við finnum í Hebreabréfinu í fyrsta kapitula og ég les 14. vessi. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar, útsendir í þarfi þeirra sem hjálpræðir eiga að erfa? Ennfremur segir þetta í Salmonum 103, vers 20-21. Lofi drottinn, þér englar hans, þér voldugu hetjur, er framkvæmi boð hans, er þér heyrið hljóminn af orði hans. Lofi drottinn allar hersveitir hans. Þjónar hans er framkvæmið í vilja hans. Og englarnir voru til staðar áður en heimurinn var til, enda urðu þeir vitni að sköpun heimsins og sköpun mannsins. Þeir voru því til áður en nokkur jarnesk mannvera var til. Skoðum til dæmis hvað Jóp hefur að segja nærveru englana sem hér eru sagðar vera morgun stjörnur, því englarnir, þessar dýrlegu verur himinsins, eru stundu kallaða morgun stjörnur, eins og stjörnurnar gerast skærast eða skærastar á himninum. Við lesum í Jobs bók, það er 38. kafli, það er vers 4-7, það segir: Hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til. Hver ákvað mál hennar, þú veist það, eða hver þandi mælikvarðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður, eða hver lagði hornstein hennar? Þá er morgun stjörnuna sungu gleði söng allar saman, og allir guðsynir fögnuðu. Af þessum orðum reikningarinnar er augljóst að englarnir voru til áður en mennirnir voru skapaðir. Þegar Jakob hafði logið af föður sínum og í reynd stólið frumburðaréttinum frá bróðu sínum, flúði hann allslaus að heima. Það sem hann var einn og yfirgefin langt frá manna byggðum og langt frá ástvinu sínum. Þar fann hann ákaflega til sektakendar og yfirraðist gjörða sinna. Þá gerðist það að Guð gaf honu sín inn í himinni, eflaust til að sína Jakob. Að reyndist hann trúr, myndi hann að loku fá að njóta dýrðarinnar í eilíðaríki Guðs. Í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 12. vesi segir einmitt um þessa sín sem hann sá inn í himinni. Þá dreymdi hann. Honum þótti stigi standa á jörðu og efri endi hans ná til himins og sjá, englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Og svo segir í nokkru köflum síðar í sömu bók, það er fyrsta Mósebók 32, vers 1, það sem Jakob var á ferðalagi. Jakob fór leiða sinnar, mættu honum þá englar Guðs. Hugsið ykkur, að mæta englum Guðs augliti til auglitis. Þetta varð reynsla Jakobs. Svo komum við yfir í Nýja testamenti, það er mikið fjallað engla Guðs í báðum testamentum Biblíunar. Við ætlum að lesa í Hebreabréfinni fyrsta kafla og sjötta vessi. Það segir það sem Guð faðir er að tala um sonin. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyðina, segir hann. Og allir englar Guðs skulu tilbyðja hann. Sem sagt, englar himinsins munu tilbyðja Jesu Krist alla eilíð. Þar sem orð Guðs segir að Jesus hafi lagst lágt þegar hann gerðist maður á meðal manna, er lögð sérstök áhersla á þá staðreynd að hann gerðist englunum lægri með því að fæðast sem manns barn. Það gefur sterklega til kynna að maðurinn sé lægra settur en englarnir. Það segir þó ekkert það að við getum ekki verið hamingjusöm alla eilíð ríki Guðs, þó að við séum lægra settir en englarnir. Já, við getum verið hamingjusöm eins og englar Guðs eru hamingjusamir. Englarnir eru verur sem eru að einhverju leiti skapaðir til að sinna öðrum verkefnum og ábyrða hlutverkum en við mennirnir gerum. Til dæmis má nefna að í Biblíunni talað engla sem eru kallaðir serafar og svo eru enn aðrir englar sem eru sagðir vera verndar kerúpar. Það voru gerðar á skipun drottins tvær gulli slegnar styttur af englum sem settar voru ofan á sáttmálsörkina sem svo var staðsett í hinu allra helgasta í helgidóminum til forna. Ofan í þessari gullkistu voru töfluna tvær með boðorðinu 10 sem skráð voru þar á þar að segja með eigin fingri drottins. Þarna voru þessar styttur að verndar englum Guðs eins og til að sýna þá vernd og þá umhyggju sem Guð sýnir sínum eigin megin reglum. Það er að segja boðarunni 10. Og svo setur hann þarna engla sína verndar kerúpa í þessari styttu þarna eða styttum eins og til þess að sýna vernd sína yfir þessari stjórnarskrá Guðs ríkis. Þessir englar eru kallaði verndar kerúpar. Orð Guð segir okkur að þegar Kristur kom í heiminn sem lítið barn í Betlehem, hafið hann tekið á sig lægri stöðu en englarnir njóta. Þetta sýnir fórnalund frelsarans okkur til góðs. Við lesum þetta í Hebreabréfinni í öðru kafla og sjöunda vessi. Það segir skamma stund, gjörðu þú hann, þar segir Jesú, englunum lægri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skapað hann, þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Hér er átt við þann skamma tíma sem að gekk hér á jörðu og tók á sig mannsmynd. Og þetta er endurtekið með öðrum orðum síðar í sama kafla. Við lesum til dæmis 9. vessið í sama kafla, Hebreabréfið kafli 2. En við sjáum að Jesús sem skamma stund var gjörður englunum lægri er krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðans sem hann þoldi. Af Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla, segir það í Hebreabréfinu. En svo eru til aðrir englar sem ekki eru englar Guðs í dag þóttir hafi einu sinni einhvern tíman áður aftur í eilíðinni verið það. Við lesum þá víða í Biblíunni.

ríki Guðs út úr himninum. Og meira er sagt ástæðna fyrir þessum örlögum, þessara tilteknu engla. Nú ég aðeins að tala fallna engla, synduga engla, sem eru hættulegir óvinir Guðs og manna. Við lesum þetta í opinberunarbókinni 12. kafla. Það frá 7. versi til hins 9. Þar segir orðrétt. Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekann. Drekinn barðist og englar hans. En þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum, þar að segja drekanum mikla, var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Og það segir víða annars staðar í Biblíunni frá þessum föllnu englum. Til dæmis má lesa þá í spádómsbók Jesaja. Þar sem segir á þessa leið, hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgun stjarna? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setjast að. Ég vil uppstíga ofar skýja borgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þið niður varpað. Hér verða talað uppreist Lúsifers sem var fórustu engillinn á himni einhvern tímann aftur í eilíðinni. Og hann fekk stóran hluta engla himinsins með sér á sitt band í þessari uppreist. Eins og segir í opinberunarbókinni í 12. kafla það sem talaður að þriðjungur engla himinsins hafi fyllt honum að máli. Og það sem þeir neytuðu að iðrast, vildu ekki sjá að sér, að þá neytist Guð til að reka þá burt og þeirra býður endalok sem verða algjör og eilíf þegar að þeim verður útrýmt, eins og segir í Biblíunni. Það er líka sagt frá þessum hættulegu engla verum og nú erum við að tala þá engla sem féllu í synd. Það er sagt þá til dæmis í 28. kaflanum hjá Ezekiel, ég ætla að lesa 17. versi og það reyndar lýsing á gjörðum Lúsifers meðan hann var enn á himni sem fórustu engill. Það segir hjarta þitt varð rokafullt af fegur þinni, þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns, ég varpaði þér til jarðar. Þá sjáum við hvernig hann hafði sem sagt ástæði til að tala við Evu hér forðum, en Guð var búin að vara Adam og Evu við þessum hættulega óvini og þau kusu að hlusta á þennan fallna engil frekar en að taka aðvörun og viðvörunu drottins. Þessir föllnu englar eru hættulega verur enda voldur eins og áður en þeir gerðu uppreist gegn Guði á himnum. Það var einn slíkur engil sem talaði við Evu í aldingarðinum etin forðum og tældi fyrstu foreldra mannkynsins til uppreistnar gegn Guði eins og ég gat áðan. Og þeir gera okkur líka ýmislegt miska eða eins og segir í opinberunarbókinni í 12. kaflanum og 12. versi, fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veis ég jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíin niður til yðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Af þessum lýsingum Biblíunar, innblásnu orði Guðs heilari ritningu, má sjá að við þurfum að taka afstöðu í baráttunni milli hins góða og illa. Því að englar Guðs heyja baráttu okkur til góðs og þessir föllnu englar, þeir heyja baráttu okkur til tjóns.

Þetta er því einna prósteinu biblíunar að mínu mati. Þessi boðskapur um englana. Við þurfum að trúa því og treysta að orð Guðs sé satt og rétt þar sem það greinir okkur frá í tugum ef ekki hundruða skipta eða tilfella í biblíunni frá himneskum verum sem kallast englar og eru englar Guðs. Og einni varar okkur við verum sem líka eru englar en fallnir englar sem eru hættulegir óvinir okkar. Og hér voru það að lesa í Opinberunarbókinni 12:12 að djöfullinn er stigin niður til yðar í miklu mót því að veit að hann hefur nauman tíma. Hann veit að tími hans og fallina engla sem honum fylgja er takmarkaður. Endir þeirra mun eiga sér stað áður en langt líður. Sjáu hvað Páll postuli hefur að segja okkur um þessa hættulega óvini eða eins og hann lýsi þeim í Efesusbréfinu í 6. kafla í 11. og 12. vessi. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Þessi hættulegi óvinur Guðs og manna veit að hann sjálfur mun ásamt öðrum föllnum englum, líða undir lok og verða aldrei meir. Um það efni og önnur skild þeim mun ég ræða nánar í síðari prófsteinum. Nei, englarnir eru ekki dáið fólk, þó að margir telji að svo sé. Hins vegar munu voldir englar Guðs taka á móti fólki Guðs þegar það rís upp frá dauðum og er boðið inn í dýrð himinsins. Þá munu englarnir syngja dýrlega söngva svo að undir tekur í himna sölum. Þá verður mikið dýrðir. Þá gefst okkur tækifæri til að ræða við þessar hetjur himinsins og spyrja um margt það sem gerðist í lífi okkar. Þá hafa þeir einnig eflaust tækifæri til að útskýra eitt og annað sem þeir geta frætt okkur um gang mála hér á jörðinni þegar við háðum harða baráttu við synd og freistingar. Þessir englar eru vinir okkar, englar Guðs. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn Jesús kemur aftur og allur engla skari himinsins með honum. Við skulum lesa þennan mesta viðburð mannkynssögunnar eins og honum er lýst í Matteusarguðspjalli í 25. kafla og það er vers 31 sem ég les. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Að lokum vil ég minna á fyrirheit drottins þér til handa þar sem englarnir, þar að segja englar hans, er koma mikið við sögu. Við lesum næst í Salmonum 91, vers 9-12. Þar segir: Þitt hæli er drottin. Þú hefur gjört hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin plága nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Englar Guðs eru vinir þínir. Þetta eru yndislega verur og skínandi bjartar og voldugar verur. Þó að þú sjáir ekki þessa engla núna, myndu eiga kost á að njóta samfélags við þá alla eilíð. Þú getur nú þegar leift þér að hlakka til þess dags þegar þú kynnist englum Guðs persónulega. Mætti sá dagur renna upp fyrr en seinna.

0: Jesús lætur englana sína gæta mig þegar ég er út á daginn.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Einn sem hefur mikinn áhuga á að öðlast meiri og betri skilning á orði Guðs ber fram þessa spurningu. Getur þú útskýrt fyrir mér ritningu sem veldur mér miklum heilabrotum? Hana er að finna í Markúsi í 12. kafla 30. og 7. versi. En þar segir að drottinn sé að tala við minn drottinn. Við hvaða drottinn er drottinn að tala? Við skulum byrja á því að lesa þessa yfirlýsingu í samhengi við það sem er næst á undan og næst á eftir þessu samtali tveggja guðdómlegra vera, þar sem hvor veran um sig er sögð vera drottinn. Við lesum því Markús 12, 35 til 37. Þegar Jesús var að kenna í helgidóminum, sagði hann, hvernig geta fræðimennirni sagt að Kristur sé sonur Davíðs? Sjálfur mælti Davíð af heilögum anda. Drottinn sagði við minn drottinn, set þig mér til hægri handar, þanga til ég gjöri óvinni þína að fótskur þinni. Davíð kallar hann sjálfur drottinn. Hvernig getur hann þá verið sonur hans? Og hinn mikli mannfjöldi hlíti fúslega á hann, tilvitni líkur. Hér var Jesús að vitna í Sálm Davíðs nr. 110. Þar sem Davíð, innblásin af anda Guðs, fékk að sjá inn í fortíð og framtíð og skoða atburðarásina í hinni miklu deilu milli hins góða og illa. Í þeirri sín sá Davíð það gerast þegar Guð ávarpar soninn, þar að segja Guð faðir ávarpar soninn, Jesu Krist, og kallar hann drottinn. Enda er hann sem skapar í okkar og alls lífs á jörðinni svo sannarlega okkar drottinn og okkar frelsari. En í þessari yfirlýsingu föðurins kemur fram að þegar gert verður upp fyrir syndina hér á jörðu, þá mun drottinn Jesús Kristur setjast við hlið föðurins í hásæti og allir óvinir drottins munu þá beygja sig í duftið og viðurkenna að hann er að eilífu drottinn allsherjar og konungur konungana. Gyðingar voru mjög stoltir af ætterni sínu, að sem sé þeir væru komnir af Abraham, Ísak og Jakob. Síðar í ættfræðinni kemur Davíð konungu til sögunar og minnkaði stolt gyðinga ekki við það að eiga slíka hetju og glæsilega konung á lista forfeðrana. Í fjölskyldu umhverfi því sem ríkti áður fyrr í Londonu fyrir botni Miðjarðarhafs og gerir reyndar enn í dag var faðir hverra fjölskyldu sá sem öllu réði og allir báru lotningu fyrir. Hann var ávalt ávarpaða sem herra, er öllu réði og hafði vald annara í fjölskyldunu í hendi sér. Það er í ljósi þessara staðreynda að Jesús spyr fræðimenn gyðinga að því hvernig það geti staðist að þeir segja að Kristur sé sonur Davíðs þegar sjálfu Davíð í ritningunum ávarpar hann sem sinn herra og drottinn. Með því að spyrja gyðingana útskýringu á þessu orðalagi sem sé drottinn sagði við minn drottinn, þá er Jesús að inna eftir þekkingu þeirra á ritningunum og þá leið skilningi þeirra á Messiasi og hver væntalegur Messias sem sé Kristur væri í raun og veru. Eftir hefði lesið þær þar að segja ritningarnar með auðmjúku hugarfari og einlægu hjarta leitandi sannleikans, þá hefðu þeir verið miklu fróðari um allt sem við kom Messiasi og þá hefðu þeir ekki farið svo illa með hann sem raun ber vitni. Að sjálfsögðu vildi Kristur líka hjálpa öllum sem á hlýtu til þess að gera sér betru grein fyrir því hver var þarna á ferðinni. Sem sé, engin annari sá sem öll þjóðin beið eftir. Hinn smurði drottinn. Í þessu sambandi rifjast það upp fyrir okkur að svipa samtal á milli Guðs annars vegar og svo Guðs hins vegar er að finna í Hebreabréfinu. Já, ég sagði Guð og aftur Guð. Þar sem Biblía lýsi því að einhver sem er kallaði Guð er að tala við annan
sem er líka kallaður Guð. Og þarna í fyrsta kafla Hebreabréfsins ávarpar Guð faðir alla engla himinsins og reyndar hvern sem er í alheimi Guðs að gefa sig fram ef hann jafnist á við soninn. Og Guð faðir gengur svo langt að ávarpa soninn sem Guð. Við sjáum þetta í fyrsta kaflanum í Hebreabréfinu. Þá byrjum við á fimmta versinu. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Eða, ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyðina, segir hann, og allir englar Guð skulu tilbyðja hann. Og englana segir hann, hann sem gjörir engla sína að vindum og þjóna sína að eldslóðum. Hér er sem sagt Guð að ávarpa englana, en nú ávarpar hann soninn í áttunda versinu og við lesum þar og áfram. En soninn hásæti þitt, ó Guð, aldir alda, og sproti réttvísinnar sproti ríkis þins. Þú hefur elskað réttlæti og hata ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinnar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Þeir munu farast, en þú varir. Allir munu þeir fyrnast sem fat. Og í tólta þessi segir og því þrettanda, og þú munt þá saman vefja eins og möttul þá verður skipt sem klæði. En þú ert hinn sami og þín ár taka aldrei enda. En við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, set þig mér til hægri handar, uns ég gjöri óvinni þína að fótskur þinni. Hér endar þessi langa tilvitnun. Hér er það svo áþreifalegt að það er Guð faðir sem ávarpar soninn sem Guð og drottinn. Faðirinn hefur mikla ánægja því að upphefja soninn sem hefur verið niðurlagður svo mikið á meðal manna. Og enn einu sinni, alveg eins og í Salmonum og sem Jesús í Nýja testamentinu vitnaði til, lögð áhersla á það að Kristur muni setjast í dýrðarhásæti og að allir íbúar alheimsins muni beygja sig fyrir honum í aðdáun og tilbeiðslu. Enda hann drottinn svo sannarlega og engu minni drottinn en Guð faðri, samkvæmt yfirlýsingum sjálfs föðurins. Það ákaflega hrífandi að kynnast því heilari ritningu hve himinin og allir í alheimi Guðs leggja mikla áherslu á það að upphefja nafnið Jesu og að sýna honum alla þá lotningu og tilbeiðslu sem honum réttilega ber. Já, svo að spurningunni hér í upphafi sé réttilega svarað, þá það drottinn Guð faðirinn sem ávarpar sonsinn Jesu Krist sem drottinn. Og þannig talaði drottinn við drottinn.

Sjálfur mætti Davíð af heilögum anda. Drottinn sagði við minn drottinn, seti mér til hægri handar, þanga til ég gjöri óvinni þína að fótskör þinni. Markús 12.36. Hér vitnar Jesús til orðana í Sálmi 110 og tökum vel eftir einu atriði. Jesús segir að þessi orð hafi Davíð mælt af heilögum anda. Jesús hefur því talið sálmin vera innblásin af heilögum anda. Þetta er ekki í eina skipti sem við sjáum orð er benda í sömu átt. Lestu guðspjöllin einhver tíma með það í huga að komast að raun afstöðu Jesú til Biblíunnar. Þá sérðu hversu mikils Jesús mat Gamla testamentið. Þú finnur að hann trúði óhikað á innblástur Biblíunnar. Gleymum þessu ekki. Við sem trúum á Jesú teljum hann vera son Guðs eitt með föðurnum á himnum. Það sem Jesús segir er satt. Við getum reitt okkur á hann í einu og öllu. Þess vegna viljum við líka beygja okkur fyrir því er hann segir bókina sem var Biblía hans, Gamla testamentið. Nú stundir hugsa margir öðru vísi. Það er orðin útbreitt skoðun að Biblían sé venjuleg, mannleg bók. Það séu skekkjur og miskilningur, góðsögur og helgisagnir. Vert er að vekja athygli á því að Jesús og postular hans voru á öðru máli. Þeir gengu út frá því að Gamla testamentið væri orð Guðs og hefði orðið til fyrir innblástur andans. Í postulasögunni 1.16 sjáum við að Pétur segir: Rætast hlaut ritning sú er heilagur andi, sagði fyrir munn Davíðs, og síðan vitnar hann í nokkra staði í sálmunum. Höfundur Hebreabrefsins er sömu skoðunar en Biblíuna. Hann vitnar í Sálm 95 og segir að svo hafi heilagur andi sagt. Hebreabrefið 3.7.11. Það er gott að vita þegar við lesum Biblíuna að Jesús, postular hans og guðspjallamenn hafa lesið Gamla testamentið eins og heilaga ritningu. Þar sjáum við orð sem menn hafa skrifað og jafnframt eru þau orð heilags anda. Við hljótum að minnast þyrnirunnans sem logaði en brann ekki og við heyrum alveg eins og Móse rödd sem segir: Drag skó þína af fótum þér, því að sá staður er þú stendur á er heilög jörð. Önnu Mósebók 3.5. Þú getur treyst Biblíunni.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ég hef verið að predika hérna svona með ýmsa hluti á undanförnum tíma og það síðasta sem ég var að tala hérna voru hugsanir okkar síðast og hversu mikil áhrif hugsanir hafa á líf okkar. Nákvæmlega bara það sem við hugsum, það er veruleikinn. Þá er ég að meina ef við erum jákvæð, þá er líf okkar jákvæð. Það er bara þannig. Ef við erum neikvæð, þá er allt neikvæð. Ég er ekki að segja þessi þannig að það kom ekki sorglegir hlutir og svo framvegis, en hugsanir okkar eru máttugar. Og þetta var ég að predika hérna síðast, en í dag langar mig að tala eitthvað sem tengist tilfinningum og tala tilfinningar okkar og hvað til að mynda Biblían segir tilfinningar og hamingi okkar. Og ég kannski ekki fullkomnasti fulltrúin til að tala hamingi hér í dag, en ég get samt deilt með ykkur nokkrum hugrenningum mínum, enda má kannski segja að ég finn mig aldrei fullkomna til að standa hérna uppi, sama hvað ég að tala Og ég held að mörg ykkar sem hafi staði hér upp og predikað, þið upplifið nákvæmlega sama. Okkur finnst við ekki verðug að vera predika yfir öðrum. En Guð svona kallar okkur til þess að deila því sem að gerast í lífi okkar og það sem við erum að uppgötva. En það eitt sem að ég veit þó hamingjuna og það nokkuð sem gerir alla menn og konur allan heim hamingjusum. Og það eitt atriði, það bara eitt atriði sem gerir okkur all hamingjusum. Sama hvort við búddistar, kristin eða hvað sem við erum. Getið þið giska á hvað það er? Þið þurfum ekki að svara mér. Trú. Veit þið hvað ég segja að sé? Alla það sem ég sé frá Biblíunni, það ást og kærleikur. Það það sem gerir alla menn og konur hamingjusum út allan heim. Og það þannig að ef við höfum ekki ást annara og kærleik, þá getum við einfaldlega ekki verið hamingjusum. Það algjör þarna, það svona samhengi þarna milli. Og Jesús, hann talaði kærleikan sem ætti að einkenna þá sem að fylgdu honum og hérna að hann myndi sjá það á því hverju væri lærisveina sínir, hversu mikið þeir elskuðu hver annan. Og ég hef einmitt velti oft upp svona fyrir mér að það einmitt kannski stundum svona hei gagnstæða upp á teiningnum hjá okkur kristna fólkinu. Við eigum það til að vera svolítið dómhörð og hörð við hvort annað. Við erum búin að komast að sannleikanum í Biblíunni þá finnst okkur að einstaklingar eigi að geta bara farið eftir þessu. Og ég hef stundum hugsað að það stundum bara erfiðara stundum að vera kristin einstaklingur heldur en að hafa kannski aldrei heyrt Krist. Því að við erum stundum komin í svona, hvað maður að segja, súpupottin þar sem fólk vill sjóða okkur ef okkur tekst ekki alveg að rétta. En það nú svo þannig að við upplifum að oft skortir bara hreinlega mikið á kærleik.

kærleikan til hvers annars. Bæði til trúsiskina eða milli trúsiskina og svo líka bara til allra annara þarna út í heiminum og svo frá þeim líka. Og að því að við vorum hér á dögunum í Biblíu rannsókn að ræða umskurn og hvað umskurn væri, þá staðfestir Páll það í Galatabréfinu þegar hann segir Í Kristi Jesu ekkert komið undir umskurn né yfirhúð, heldur undir trú sem starfar í kærleika. Og viti, ég hef verið að velta nokkru fyrir mér undaförnu eða reyndar maður að segja að það hefur tekið mér allt lífið að uppgötta þetta. Og hérna, það er í raun og veru, hvað stendur í vegi fyrir því að hamingjan geti orðið okkar? Eða við getum einmitt starfa í þessum kærleika sem Kristur er að tala um. Því að þetta það sem að ég að glíma við alla daga. Ég að hugsa, ég Kristinn, akkur tekst mér þetta ekki? Akkur tekst mér ekki alltaf að gera það rétta? Og ég kannski, þið kannski ég svipar hugsanir. Af hverju tekst okkur ekki að gera það rétta þegar við vitum það rétta? Og ég komist að því að það eru tilfinningar okkar sem eru að vefjast fyrir okkur. Og það eru ekki þessar góðu tilfinningar, heldur þessar neikvæðu. Og Páll heldur áfram í Galatabrínu þegar hann segir, þér voru bræður kallaðir til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjóni hver öðrum í kærleika. Allt lögmál er uppfyllt með þessu eina boðorði, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En ef þér býtist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. Já, það er þess að neikvæðu tilfinningar sem eru að eyðileggja líf okkar og verða til þess að við býtum og getum hvort annað upp. Það eru tilfinningar eins og reiði, biturð, öfund, metingur, deilir, fjandskapur og staðreyndin er svo að þetta eru allt saman bara tilfinningar er það ekki. Er það ekki sammála? Og það staðreynd að þegar að þessar neikvæðu tilfinningar vega þyngra heldur en jákvæðar tilfinningar í líf okkar, að þá erum við orðin að óhamingjusum. Og Þórdís var að tala þunglindi hérna áðan. Þunglindi eru auðvitað svona einkenna því að við finnum fleiri neikvæðar tilfinningar heldur en jákvæðar. Og þá líður okkur illa. Og það geta verið ýmsar orsakir fyrir því sem er ekki endilega okkur að kenna, en það engu að síður staðreynd. Og það sem erfiðast af öllu í þessu lífi að skilja og höndla tilfinningar sínar. Og það það sem ég hef verið raun að vera stúdera fyrir sjálfa mig í svona kannski 3 ár, bara tilfinningar. Og því að það að geta höndla þessar tilfinningar jafngildir því að verða hamingjusöm. Og ég segi, vitið þið að öll mál, að ég held í fram, að öll mál í heiminum myndi leysast 1, 2 og 3 ef við hefðum ekki neikvæða tilfinningar. Og þessar neikvæða tilfinningar talar Biblían að séu ekki ávöxtir frá Guði. Heldur þvert á móti vill Guð að þú upplifir jákvæðar og góðar tilfinningar. Og við förum oft svolítið svona vöðum í blindni og myrkri þegar við höldum að Guð vilja að við höfum sektarkend eða Guð vilji refs okkur. Þvert á móti þá er það afleiðingar af gjörðum okkar en ekki afleiðingar af því að Guð vilji það. Vegna þess, og þetta að finna út alla reikninguna, að kærleikurinn svo mold sem persónleiki þinn þarf að fá að vaksa í. Og út frá kærleika spretta dásamlegu tilfinningarnar sem verða til þess að þú ert hamingjusum eða hamingjusamur. Sem þess að tilfinningar gera það verkum að þú finnur hamingju. Er það ekki satt? Bara svo við höfum það á hreinu. Þetta eru tilfinningar okkar. Svo núna í dag langar mér að tala þessa hluti og velta upp nokkrum biblíutextum og sjá hvað orð Guðs hefur þetta allt saman að segja. Með hamingin og kærleikan og góðu tilfinningarnar. En byrjum að skoða hvað Páll segir í bréfi sínu til Korintumanna og þetta kafli sem svo margir þekkja. Þar segir í fyrsta versi, þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spátumsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking. Og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú
að færa mætti fjöllustar en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Og þessi orðvinir í þessum kafla, þau eru gríðarlega mikilvæg fyrir þá sem takast á hendur göngunum með Kristi. Vegna þess ég get deilt í með ykkur þegar ég lít tilbaka á trúargöngu mína og hugsa hvernig hún hefur verið í þessi 15 ár eða 16 ár eða eitthvað svoleiðis, þá man ég vel eftir í hvernig það var að taka trú. Ég var gjörsamlega heilluð af orði Guðs og sannleika biblíunar. En vitið hvað? Mikið rosalega langaði mig til þess að gera allt rétt. Og ég vildi gera allt rétt samkvæmt biblíunni. Það heldist ekki bara yfir mér áhuga á svona kenningu biblíunar, heldur gríðarleg ábyrðakend. Og það hefur gengið á ýmsi í trúargöngu minni. Mest megnis hefur gengið á því að ég hef verið að bröltast þetta að gera allt rétt, reyna að gera allt rétt. En hvað að gera allt rétt? Ég var að lesa það úr Korintubréfinu að þótt ég deildi út öllum eigum mínum, þótt ég gæfi allt sem ég ætti og þótt ég framseldi líkama minn til þess að vera brenndur. En hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Vá, það svolítið hart þegar maður finnst maður hafa gefið svo mikið fyrir málefni. Sem sé, Páll þekkti eftir við þessa tilfinningu að vilja gera allt rétt. Að fórna sjálfum sér. En svo segir hann, þótt ég gerði það, en hefði ekki kærleika, það var ég engu bættari. Sorglegt ekki satt. Vegna þess að ég hugsa til þeirra einstaklinga sem að hafa fórna sér hér á jörð, en skort kærleikan og það var fórn þeirra til einskis. Já, kærleikurinn, hann virðist vera svo mikilvægur þáttur í allri trúargöngunni að ef við höfum hann ekki, þá skiptir allt hitt bara engu máli. Engu máli. Það að greiða tíund, að sækja safnaða samkomur, að sinna þjónustu fyrir kirkjuna, að vinna góðverk fyrir aðra meiri sér. Allt þetta skiptir engu máli ef þú hefur ekki kærleika. Og því hugsi kannski, það er ekki hægt að sinna góðverkum nema að hafa kærleika. Jú, meiri segja Satan sjálfur getur gert góðverk ef hann veit að það kemur honum að góðu. En í honum engan kærleika að finna. Svo Páll að segja okkur eitthvað mjög merkilegt hérna. Og til þess að við miskilum alls ekki hvað kærleikur þá telur Páll það upp. Og hann segir, kærleikurinn, hann langlyndur. Hann góðviljaður. Hann öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur. Hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósamilega. Leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki. Ekki langrækin. Hann gleðst ekki við óréttvísinni. En samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt. Trúir öllu, vonar allt, umber allt. Vitið að vinur, þegar ég var að lesa þetta fyrir mörgum árum síðan, umber allt. Ég gat ekki alveg tekið á móti þessum orðum. Ég get ekkit umborið allt. Alls ekki. Ég hugsaði þannig. Ég get það ekki. Vegna þess að það svo margir átt nútið sem að gera svo ranga hluti. En það sagði líka rétt á þann kærleikurinn hreykir sér ekki upp. Og það akkur það sem maður gerir þegar maður dæmir aðra. Maður reykir sér upp. Já, en ef okkur nú bara tækist þetta allt saman, að fara eftir þessum lista sem kærleikurinn á að vera. En vitið að vinna ég held samt, þráttur okkur tækist það ekki alltaf, þá séu við að komast að nokkru mjög mikilvægu hér og því sem mikilvægast að trúar göngu okkar. Það það að það mun taka okkur all lífið að kynnast þessum kærleika og tilenga okkur hann. Jafnvel mun það taka okkur alla eilífðina. Því að þetta verkefni afar stórt. Og svo við komum aftur til þessara fyrstu reynsluminnar á trúagöngunni að mér fannst ég þurfa að gera allt rétt,
Annars væri ég bara ekki kristin að þá get ég sagt ykkur að ég hef lært mikið. Ég hef lært að það er margt sem að ég mun sjá afar skýrt í Biblíunni. Ég mun sjá það úr orði Guðs að það 100% rétt. En mér mun bara ekki takast allt saman. Hins vegar sem kristin manneskja, ef ég viðurkenni að það sé sannleikur, að það sem stendur hér sé sannleikur, að þá hef ég stigið skref sem segir að ég sé sammála Kristi. Þegar öll eru á botninu hvolft, sama hvað þú gerir, hvort sem þú ert að ströggla við að borga tíund eða ströggla við að vera fyrirmynd fyrir aðra, þá segir Biblían að þú sért engu bættari. Af hverju það, vinir? Jú, það vegna þess að Guð aðeins að miða að einu í þínu lífi og mínu lífi. Og það það að kærleikurinn vaxi í þér og mér. Guði sama allt annað. Og nú fara kannski sem að hugsa. Þetta nú gælir rétt að Ragnheiður. Ég þá að segja Guði sem sama hvort þú gerir rangt eða rétt? Rétt eða rangt? Nei, ég ekki að segja að Guði sé að segja það. En Guði að segja að þú ert einhver bættari ef kærleikurinn ekki í þér. Því þá hefur þú strýta til einskis. Og nú langar mig til að tala aðeins meira þennan kærleika. Vegna þess vinir á að hérna, að minni trúargöngu og við höfum öll okkar trúargöngu. Mín trúargöngu ekki sérstakar en ykkar. Þið eru öll að upplifa eitthvað stórkostlegt. En ég hef komist að því að ég var alltaf að reyna að elska aðra án þess að raunverulega elska sjálfa mig. Og hvað var ég að lesa hérna áðan? Að við erum að elska aðra eins og sjálf okkur. Biblía segir þetta. Það ekkert eigingjarnt við það. Og ég hef komist að ég það ómögulegt að elska aðra án þess að elska sjálfa mig. En er það ekki næsta mælikvæðin? Elskaðu aðra eins og sjálfa þig. Jó, ég hef áttur einslur í lífinu. Ég ætla að útskýra þetta fyrir ykkur hvernig ég hef ekki elskað sjálfa mig. Vegna þess að ég hef átt reynslur í lífinu, margar hverjar áður en ég var kristin, sem að ég var bara alls ekki stolt af. Og ég hefast ekki maður þið mörg sem ég sömu sporum og ég og hugsi eitthvað, ó já, það ekki gaman að minnast þessa og þessa. En vegna þess að ég hef alltaf verið svo heilsugar svona í trúnni eða svona langa til þess að vera svo mikil fyrirmynd fyrir aðra, að þá hugsa ég, þegar minni mitt hefur svona reyka aftur til þeirra hluta sem ég var ekki svo stolt af, að þá hef ég bókstaflega upplifað vanlíðan. Og stundum svitna mér að segja. Bara þegar minni mitt reyka til hluta sem að ég hef hugsa sjálfa mig. Og því haldi kannski þá að það sé eitthvað svo hræðilegt. En já, ég veit það ekki. Guð dæmir það. En ég var alveg vita í huga mínum að Guð fyrirgefi mér. Ég var alveg vita það að Biblían hefur sagt mér það. En ég hafði bara aldrei gefið mér þá gjöf að virkilega njóta þessara gjafar. Bara njóta þess að taka móti fyrirgefningunni. Svo ég reyndi að ganga og elska aðra án þess að elska sjálfa mig. Þannig var ég í mörg ár. Og það hefur reynst mér ómögulegt. Vegna þess að án þess að elska sjálfa mig þá ég engu bættari. Þá í raun að vera breytist ég ekki. Vegna þess að ást Guðs, kærleikurinn, hann breytir. Hann sá eini sem breytir okkur. Það nákvæmlega það sama þegar aðrir elska okkur. Það breytir okkur. Ást annara breytir okkur. Hafið tekið eftir því. Þegar aðrir elska ykkur, þá breytir það ykkur. Við trúum því kannski stundum ekki einhver elski okkur. Svo mikið, en það sannleikur. Að það breytir okkur að upplifa slíka ást. Og það nákvæmlega sama gerist þegar Guð elskar okkur. Ást hans fær okkur til að vera auðmjúk, þakklátt og hamingjusöm. En staðreyndin svo að við sjálf blokkurum þetta til okkar sjálfra og þá breytist við ekki. Við breytumst ekki meðan við erum í því ástandi. Því ástin, hún þarf að flæða.
bæði frá Guði og til Guðs og frá fólki og til fólks. Þannig munum við verða bættari og betri og breyttari. Og eitt af því sem ég fundi út að lætur ást og kærleika flæða í lífi okkar eitt af því sem Jesús talaði svo oft og tengist svo tilfinningum og það fyrirgefningin. Og það ekki bara að fyrirgefa öðrum, það að fyrirgefa sjálfum þér. Þið veitir, syndin í líf okkar, hún hindrar allt, hún stöðvar allt í líf okkar. Hún hleypir engu í gegn. Því að syndin dauði. Hún hleypir engum kærleika í gegn, engu ljósi. En leið og fyrirgefningin, bæði til okkar sjálfra og til annara á sér stað, þá getur ást og kærleikur fengið að flæða nýju. Ef þú reynir að komast í gegnum lífi á góðverkum eða á skilduverkum eða með vissan front, vissa ímynd af þér án þess að sannur kærleikur búi í þér, þá það allt til einskis. Það líkt og Jésús talaði að líf okkar myndi líkjast gröf. Jésús sagði svona, vei yfir fræðimenn og farisear. Hræstnarar, þér líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar að utan, en innan fullar af döðra manna beinum og allskins óþverra. Svona talaði Jésús til að vekja okkur upp. Það aðeins kærleikur sem getur breytt okkur og gert okkur lifandi. Guð hefur standard, já, og Guð vill að við gerum rétt, já, en Guð skilur. Hann skilur að við getum bara ekki alltaf gert rétt. Og það sorglegasta sem ég veit þegar kristnir menn og konur sem vita þetta, vitum þessa fyrirgefningu Guðs, halda því fram að aðrir eigi að vera fyrirmynd fyrir þá. Vegna þess að það getur engin í raun að vera verið fyrirmynd fyrir annan, þanniglega séð, Kristur fyrirmynd okkar. Allir munu bregðast þér. Allir mannlegi menn, allar mannlega konur. Já, þegar við gerum þetta að halda aðrir geti staðið sig betur á trúargöngun heldur en við, þá erum við að dæma aðra. Og hvar þá kærleikurinn? Hvar þá það sem skiptir mestu máli og Guð talar í Korintubréfinu 13. Kaflanum að kærleikurinn skiptir mestu máli? Að gera allt rétt, en að hafa ekki kærleika, þá ertu engu bættari. Og þannig sagði til dæmis Jésús líka, hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafin verða. Og vinir, þeir sem eru alltaf að þykjast gera allt rétt, þeir eru upphefur sjálfan sig. En það auðmýkjandi að viðurkenna að okkur verður á, og að við séum syndarar, það auðmýkjandi. En Biblían segir að við verðum upphafin við að ganga fram í slíkri auðmýkt. Og Jésús sagði líka þetta. Vei yfir fræðimenn og farisear hræstnarar þér gjaldi tíunda myntu, anís og kúmeni, en heyrðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu. Réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Svo hann ekki að draga því að þegar ég gera það allt. En bara þetta mikilvægast. Svo Jésús búin að skýra þetta allt út fyrir okkur. Að það til eitthvað sem rétt, en það líka til eitthvað sem mikilvægast. Og það að sína réttlæti miskun og trúfesti. Á dögunum þá barst mér bréf frá manni. Sem ég ætla ekki að nefna nafnan sem eitt slíkt, en það trúnaði mál. En það bréf var svo einlægt. Og því að hann var að fást við erfiða spurningar, varðandi hvað veri rétt að gera á hans trúar göngu. Hann sagði mér frá því að ef hann myndi fara sínu fram í vissum hálum í sínu lífi, að þá myndi koma til þess að konan hans bara alltaf skilja við hann. Hún var ekki stödd á sama stað og hann í trúar göngunni, ekki stödd á sömu blasiðu og hann stóð frammi fyrir því að hún langaði til að gera allt rétt. Og ég hugsaði, hvað ég kannast við þetta.
af því ég var nákvæmlega eins. Ég vildi gera allt rétt og það skipti mig engu máli þó ég bara fór áfram sem trukkur ef að það rétt er gert. En ég hef lært og ég svaraði þessum manni svona svolítið líkt og Jesús svaraði fræðimönnunum og fariseanum að það sem líklega væri best að gera væri að gera það sem væri mikilvægast. En staðreyndin svo að hann yrði að gera það upp við sig. Ég spurði hann, hvað heldur þú að Guði finnist mikilvægast? Og þannig það, vinir, að trúargangan okkar allra, hún ekki auðveld. Við finnum okkur vera að reyna að gera eitthvað sem rétt, en við gleymum að við þurfum líka ást og kærleika halda. Og við þurfum miklu meira á því að halda heldur en að takast að gera allt rétt. Það getur þýtt að endurum að eins verði þú að leifa kannski börnunum þínum að gera eitthvað sem þú ert ekki fullkomlega sammála, en það þeim mikilvægt og með því að skilja þau þá sýnir þú þeim kærleika. Það getur verið að þú sjálf eða þú sjálfur þurfir að gefa þér séns og hætta að dæma þig fyrir hver mistök sem verða á vegi þínum. Því að það sem skiptir máli mikilvægast að kærleikur sé í lífiðinu, ekki að hvert spor og afrek þitt sé rós í hnappagat þitt. Það getur verið að þú þurfir kannski að fyrirgefa einhverjum sem að gerði þér eitthvað illt vegna þess að það mun auka kærleikin í þitt líf. Það getur verið svo margt sem mikilvægara en annað. Og við stöndum alltaf frammi fyrir vali þegar við kristin, alltaf, að gera það sem mikilvægast og svo ekki mikilvægast. Hver getur svo sem dæmt það í þínu lífi hvað mikilvægast? Hver getur gert það? Guð einn sér inn í hjart okkar. Og vegna þess að maðurinn svo gjarn og vilja láta allt vera fullkomið á yfirborðinu, en svo innra það bara gröf með beinum í, að þá ráðleggi ykkur, Vertu frekar einlæg eða einlægur með allt þitt líf, með öll þín mistök, syndir þínar, ekki búa til mynd af sjálfri þér, sem að þú getur ekki staðið undir og enginn getur staðið undir. Jó, Kristur setur standart fyrir líf okkar, en Kristur líka með þetta skýrt. Það sem mikilvægast er að þú sért að upplifa kærleika, að lífið sé fullt að kærleika. Ég þurfti að fyrirgefa sjálfri mér margt og ég veit að Kristur fyrirgefur en að undanförnu hef ég gengið í gegnum reynslur að fullkomna þessa gjöf með því að taka stífluna í burtu og leyfa kærleika Krists að flæðin í líf mitt. Ég hef ekki lengur kraft til að sýnast fullkominn hið ytra en það ég það ekki. Ég að skilja að Guði skipti mestu máli að ég upplifi kærleikan. Vegna þess að kærleikurinn það afl sem að lokum mun breyta mér og ekkert annar. Mætti Guði blessa okkur öll til þess að virkilega einblýna kærleikan bæði til okkar sjálfra, til Guðs og til annara og þannig mun það kærleikin flæða til þín tilbaka. Guði blessi trúargöngu þína.

Að Jesús elska mig það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Ég vottur að spá í þetta og það greinlegt að það fleiri sem hafa spáð í þessa sömu hluti og ég. Stundum erfitt að koma þessu niður á blað, en sömum bara hreinlega gefið að koma þeir niður á blað. Og það svolítið gaman að upplifa það að manns eigin hugsanir getum að fundið á blöðum sem að aðrir hafa skrifað og þannig var það með mig og ég búin að svona halda þessu svolítið haga en mér langar að deila þessu með ykkur því að þetta í raun og veru eða sagt frá mín eigin hjarta að Jesús elska mig það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt mér hefur ávallt fundist það auðskilið að Guð elski heiminn og Jesús elskaði söfnuð sinn En ég gat ekki skili hvers vegna hann elskaði mig. Annars tiltölulega auðvelt að útskýra þetta. En maður hættir að hugsa sjálfan sig. Guð kærleikur. Kærleikur eðli hans. Líf hans kærleikur. Og kærleikur andrúsloftið hann hrærist í. Hann elskar af því að hann lifir. Kærleikur hans leitar ekki aðeins þeirra sem eru hans verðir heldur einnig þeirra sem eru hans óverðir og þess vegna elskar hann mig. Jesús dó vegna okkar allra. Hjarta hans getur rúmað okkur all. Kærleikur hans nógu mikill til þess. Hann þekkir okkur nógu vel til þess að vita nákvæmlega hvernig okkur líður. Hann þekkir mig með nafni. Hann veit hvernig lindisengum mínu háttað. Hann þekkir æviferi minn og reynslur. Hann finnur til með mér í reynslum og freistingum. Hann elskar mig eins og ég væri svo eini. Hann sérum mig eins og ég væri svo eini sem þyrfti að varðveita. Ég get talað við hann raunir mínar og vandræði sem koma fyrir mig og hann hlustar svo gaumgæfilega eins og ég væri svo eini sem bæri fram málefni fyrir hann og hann þyrfti að hjálpa. Hann sér fyrir sér þarfir mínar eins og ég væri svo eini sem fyndi til þess að vera hjálpar þurfi. Hann tilheyri mér eins og engin annar ætti rétt á honum. Og þetta viðkvæma og persónulega samband skerðir ekki frjálsræði mitt á neinn hátt. Á hverju morgni kýsi ég að taka móti kærleika hans? Hverju morgni kýsi ég að lifa og vinna fyrir hann? Á hverju morgni segi ég við hann, kærleikur þinn hefur fundið mig og dregið mig til þín og ég vil tilheyra þér. Ég hefði frjálsræði til að yfirgefa hann á hvaða augnabliki sem en mér

0: er haldið að böndum kærleikans sem þvinga mig. Mér langar ekki til að fara þangað sem hann vill ekki fara með mér. Mér langar ekki til að gera neitt það sem ég veit að ég get ekki haft aðstoð hans við. Hann stjórna mér með blíðu kærleikans og gleði og hamingju að finna í nærveru hans. Veist þú hver hann elskar þig mikið? Þú tapar öllu því besta ef lífið hefur að bjóða ef kærleiku frelsarans fær ekki að vera og verma hjarta þitt. Mundu það að hann elskar þig jafn mikið og hann elskar mig. Það dásanlegast af öllu því er ég hefur fundið í lífsgleðinni að í Biblíunni finn ég það eftirsóknarverðasta af öllu að Jesús elskar mig.
1: Fyrsta Jóhannesarbréfi 4:7-21. Þetta kærleika Guðs. Þið elskuðið, elskum hvert annað því kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð og því Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs til okkar að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að hann skildi veita okkur nýtt líf. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðuð, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá Guð í okkur og kærleikur hans fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Við hefum séð og vitnum að faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sonu Guðs, í honum Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Fáum við elska hvert annað og lifa þess og Kristur lifi hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttin býst við hegningu, en sem sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrrabragði. Ef einhver segir, ég elska Guð en hata trúsískinni sín, sá lígari. Því að sá sem elskar ekki bróði sinni eða systur sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elska Guð á einnig að elska bróður sinn og systir. Já, þetta er bara að vera voða sterkt eitthvað í hjarta mér eða huga mínum. Og þetta Guð elskaði okkur fyrst. Hann elskaði okkur að fyrra bræði. Og hann sendi son sinn til þess að við gætum elska, til þess að kenna okkur að elska hvert annað. Þetta ef við elskum ekki hvert annað. Hvernig sýnum við kærleika Krist? Ég leif ykkur að hugsa um þessu orðst.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessa og sæl, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðstinsdóttir. Ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur mál sem mér mjög hugleikið. Við tölum með einhver sé augasteinn foreldra sinna eða þeim þykir sérstaklega vænt hann. Og í Biblíunni er talað að við séum augasteinar Guðs. Hann metur okkur svo mikið sem hann talar í Sakaría að hver sem snertu okkur, snertu augastein hans. Að snerta auga einhvers veldur miklu sársauka. Drottinn er þarna að segja okkur hver mikils virði við séum honum. Við myndum svo sannlega ekki við láta neitt snerta augastein okkar eða augun yfir leitt þar sem þau eru svo viðkvæm. En snerting er sem eitthvað sem öllum er nauðsynleg. Guð vill alltaf besta fyrir okkur og eitt af því sem hann hefur gefið okkur er þörfin fyrir snertingu. Ef við horfum á kappleiki þá sjáum við fullorðna karlmenn ófeimna fallast í faðma. Þegar einhverju staðið sér sérstaklega vel í kappleiknum koma samherjir hans til að svo faðma hann eða slá á hendur hans. Þetta er gert þess að sína samheldni og ánægju með það sem viðkomandi var að gera og jafnframt uppörvar það leikmennina til að gera enn betur. Hafið tekið eftir því hver lítið barn hefur mikla þörf fyrir að snerta allt sem það kennst í tæri á. Það er eins og það sé innbyggt í barnið að koma við það sem nálægt því er. Til dæmis þegar það er að borða, þá vil helst borða með puttunum. Ég hefði kreista matinn og leika sér með hann. Það hefur verið sannreynt að lítil börn sem ekki fá neina snertingu eða litla snertingu þroskast ekki eins vel og þau sem fá næga snertingu. Einnig hefur það verið sannreynt að fyrirburar hafa mikla þörf fyrir að foreldra strjúki þeim og snerti. Læknar eru þess fullvissir að snerting fyrirbura hafi það góð áhrif á þroska þeirra að foreldrar eru hvattir til að koma og vera hjá börnunum. Og það þó þessi í hitakössum og með allskyns leiðslur er foreldrum, já og af og ömmu, sett að strjúka fætu litlu krílana svo að hendu þeirra. Fyrstu börn yngsta sonur okkar Steinþórs voru tvíburar sem fættust löngu fyrir tíman. Þegar við komum í heimsótt til þeirra var ég hálf hrætt við að koma við þau. Þau voru svo lítil og vesaldaleg og allstað voru slöngur og leiðslur. En barnalæknirinn sagði okkur að strjúka þeim varlega og láta þau finna mikla snertingu. Í marga daga skiptust við á að vera hjá þeim, við strjúkum þeim og töluðum við þau. Mikil var svo gleði okkar þegar máttum taka þau í fangið þótt þau var enn með fullt af slöngum og snúrum. Börnin þroskust vel og eðlilega þrátt fyrir smæð þeirra þegar þau komu í heiminn og þó þau séu nú orðið 13 ára og táningar, eru þið enn mikið fyrir snertingu. Þau faðma okkur, vilja sitja þétt upp við afa og ömmu þegar við erum nærri þeim. En það eru ekki bara börn sem hafa þessa snerti þörf. Okkur er einnig sagt að þó einstaklingu sem meðutundalaus finni hann fyrir snertingu og muni eftir því þegar að vaknar úr meðutundaleysinu. Þeir sem hafa reynt þetta segja að þó þeir hafa ekki getað haft samband við ástvinni með orðum, var þessi snerting frá ástvinnum og starfsfólki sjúkrahússins þeim svo mikils virði. Tengdamóðir mín var ljósmóðir að gamla skólanum. Hún hafði mjög sterka skoðun á hver snerting mæðra í fæðingu, já og annara sjúklinga, væri mikilvæg. Ég gleymi aldrei þegar hún hringdi einn sinn í mig og baði mig að fara út á sjúkrahús Keflavíkur fyrir sig. Hún var upptekið með að sitja yfir, en á sjúkrahúsinu var gamall maður að nafni Jóhannes sem var einstæðingur og að dauða komin. Hún baði mig að sitja hjá honum þar til hann skildi við eða hún kæmi. Ég fekk nákvæm fyrirmæli að halda í hendi hans og tala við hann. Ég var þegar þetta gerðist kona og hafði aldrei verið viðst að dána beð. En ég gerði þetta þó ég var ekki vissum að ég myndi vita hvað ég ætti að gera. Allavega sat ég þarna í nokkra klukkustundir og hélt í hendi Jóhannesar og talaði við hann Guð og að næst þegar við myndum hittast eru þá himnum hjá Guði þar sem engin dauði eða sjúkdómar væri til. Tengdamamma kom svo og við sátum báðar hjá honum þegar hann gaf andan. Þetta var í fyrsta en ekki síðasta skipti sem ég sat hjá dauðvona manni. En þarna kendi tengdamóði mín mér að snertingin og það að tala við þann sem var í dauðvona var í mjög þýðingamikið og sjúklingurinn vissi af því að einhver var í hjá honum þó hann sjálfur gæti ekki haft samband við okkur. Í Matteusar guðspjalli 9. kafla eru nokkrar sögur hvernig drottin okkar læknaði fólk með snertingu. Í einni þessari sögu sagt frá að Kristur var á göngu með lærisveinum sínum og þá komu lærisveinar Jóhannes að skírara til hans og spyrja hann nokkra spurninga. Á meðan Jesús er að tala við þá, kemur forstöðumaður nokkur til hans og lítur honum og segir að dóttir sín sé skírin við. Og hann sé sannfærður að ef Kristur komi og leggja hönd sína dótturina, þá muni hún lifna við. Í 19. versi segir, Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. En Kristur fekk ekki frið til þess að fara strax með þessu manni. Því að við höldum áfram að lesa í 9. kaflanum, þá sjáum við að hann var fyrir töfum. Því það segir, kona sem hafði verið með blæðingar að 12 ár kom þá að baki honum og snart fald klæði hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Hugsaðu ykkur, þessi kona hafði svo mikla trú að lækningamætti Jesu Krists, hún var viss hún myndi læknast ef hún gæti snert skikki hans. Og hún gerði það. Og í 20. öðru versi segir, Jesús sneri sér við og er hann sá hana, sagði hann, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan var heil frá þeirri stundu. En þegar Kristur kom á húsi forstöðumannsins var þar allt í uppnámi. Það var bara hlegið að Jesú þegar sagði að stúlkan var ekki dáin, heldur svæði bara. Fólki hélt að það vissi betur en Jesús. En í 24. versi í þessu sama kafla þá segir hann, farði burtu, stúlkan er ekki dáin, hún sefur, en þeir hlógu að honum. Foreldrarnir höfðu samt trú á Jesú og létu fólki fara. Það segir þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Kristur snerti hana, hann tók í hönd hennar og hún vaknaði aftur til lífsins. Þetta fréttist allt héraðið og blindir menn kölluðu á Jesú og báði hann að miskunna þeim. Jesú spurði hvort þeir tryðu að hann gæti gert þetta. Þeir blindu héldu það nú. Þá segir í 29. versu áfram, þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Í þessum kafla er sagt frá minnstakostið 3 tilfellum þar sem Jesús Kristur snertir fólk og það læknast af sjúkdómum og vaknar upp frá dauðum. Snerting Krists gerði kraftaverk. Ég er nú ekki að segja að við getum gert kraftaverk eins og Kristur gerði, en snerting er tungumál sem við erum gjörn á að vanrækja. Ég á hér við þá tjáningu sem felst í snertingu. Sem kennari hef ég komist að raunum hungur sumra barna eftir kærleika, skilningi og samhygð. Af langri reynslu í samfélagi við börn hef ég sannfærst mikilvægi snertingar við að koma góðum skilaboðum á framfæri. Hlýtt og innilegt handtak, vingjarlegt klapp á öxlina eða kærleiksríkt faðmlag geta sagt miklu meira og komið meira til skila en nokkur orð fá gert. Lítil og viðkvæm bar sálin þar betri meðferðin hörkuleg orð og hranalega skipanir. Ekki síst þegar þessi börn koma frá heimilum þar sem kærleiksrík tjáning er sjaldgæf eða skortir alveg. Ég var svo lánsöm að vera alinn upp á heimili þar sem mikið var snertingu. Og heimil okkar Steinþórs var líka og er snerting mjög mikilvægur þáttur í heimilislífinu. Og í kirkju sem ég sæki nú er einnig mikið snertingu. Þar heilsust við gerna með faðmlagi og kossi á kinn. Þegar ég var í háskóla í Bandaríkjunum var ég án mannlegra snertingar í 6 vikur. Þannig vildi til að ég fór í 6 vikna námsferð í landafræði. Við vorum 5 nemendur og svo prófessor. Allt gott og elskulegt fólk. En við þekktumst ekki neitt fyrir ferðina. Í ferðinu töluðum mikið saman, skoðuðum saman náttúruundur, lærðum saman og tókum próf saman. Við áttum nokkuð gott samfélag, en mér fannst eitthvað vanta. Ég gerði mér ekki strax grein fyrir hvað það var, en mér leið eitthvað ekki nógu vel. Ég fór þá að hugsa hvað það væri sem vantaði. Og þá uppgötvaði ég að allar þessar vikur hafði ég ekki snert neina mannesku, né hafði nein manneska snert mig. Það vantaði þennan mannlega þátt. Að finna væntum þykju með faðmlagi eða þrýsting á hendi. Þetta var vitanlega bara eðlileg aðstæðnana vegna, en fyrir mér var ferðin erfiðari vegna þessa. Vinir eru þýðingamiklir í líf okkar. Ber er hver að baki nema bróður sér eigi. Við þurfum að muna eftir að sýna hvert öðru þétt handtak, faðmlag og önnur merki vináttunar. Snerti þörfin virðist vera innbyggð í okkur. Hver hefur ekki þurft að káfa aðeins á efni áður en fatnaður eða efni fatnað er valinn? Hvað svo sem við sjáum í fyrsta sinn fylgir því sterk löngun til að koma við það. Drottinn gaf okkur þessa þörf til að snerta. Og drottinn var ófeiminn við að snerta fólk. Við lesum í guðspjöllunum hvernig þeir sem hann snerti urðu heilir. Í Markusa guðspjöll í 7. kafla þá segir svo í 56. versi og hvar sem hann kom í þorp, borgir eða á bæi, lögðu menn sjúka á torgin og báðu hann að þeir fengju rétt að snerta faldklæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir. Og í Markus 10. kaflanum og 13. versi þá lesum við menn þarðu börn til hans að hann snerti þau en lærisveinarnir átöldu þá. Og í Lúka 7. kafla og 19. versi allt fólkið reyndi að snerta hann því frá honum kom kraftur er læknaði alla. Kristur er tilbúin að snerta okkur með krafti sínum enn þann dag í dag. Ég ætla að lokum að lesa fallegan sálm sem við syngjum oft og við skulum gera þann sálm að bæna okkar. Hann snart mig, ó hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig og gaf mér trú. Þjakaður að þungri byrði, þjáður, kvalin synda neyð, Kristur Jesús kom og snart mig og kvölin vék það frá mér leið. Hann snart mig, ó hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú, hann snart mig og gaf mér trú. Hvílík stund nú fann ég frelsið, fögnuðinn og Jesús minn, lífið hefur leikið við mig og lofs ég þér, nú er ég Guð þinn. Hann snart mig, ó hann snart mig og friður fyllti mína sál, eitthvað gerðist, ég veit það nú, hann snart mig og gaf mér trú. Þrottu minn. Við byggjum þig að snerta okkur með mætti þínum, að við getum verið þess fullviss að við séum þín börn, fulla trú og friði. Þökk, drottin minn, fyrir að gefa okkur þennan fögnuð og frið. Við þökkum og lofum þig í Jesu heilaga nafni. Amen.